9時の NHK ニュースです。来年4月からの食料品の消費税減税に向けて、政府はレジシステムの改修などの準備作業を支援する方針で、必要な費用には今年度予算の予備費も充てる方向で調整しています。政府は食料品の消費税減税に必要な法案を来月5日に召集する方針の臨時国会に提出することにしています。法律が成立すれば、来年4月から税率の引き下げが始まることになり、政府は準備作業が円滑に進むよう支援する方針です。この中ではレジシステムの改修を行う中小企業などに対して最大350万円を補助する方針です。税率の変更が比較的簡単にできるというスマートレジも対象とし、来年3月まで支援する方向で調整しています。また消費税減税と合わせて、所得に応じたきめ細かな給付を行う就業者負担軽減支援金を導入するため、自治体によるシステムの整備を支援する方針です。政府はこうした支援策に必要な費用には今年度予算の予備費も充てる方向で詰めの調整を進めることにしています。次に、25日の外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急速に進み、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。投資家の間で日米の通貨当局による協調介入の可能性などが意識されたためで、1日で2円余り円高が進んだ形です。高市総理大臣は昨日、先の日米首脳会談でアメリカのトランプ大統領から円安の進行に懸念が示されたと明らかにしたほか、片山財務大臣もベッセント財務長官との電話会談の後、円の過小評価は問題であるという点を再確認したと述べ、円安についての言及が相次ぎました。市場関係者は、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による追加の利上げ観測などを背景にドル買いが進んでいる局面ということもあり、投資家の間では今ドルを売り円、今ドル売り円買いの市場介入を行っても効果は限定的なのではないかとの見方が多い。ただ介入への警戒感はじわじわと高まっていると話しています。今シーズン限りでの引退を表明しているテニスの錦織圭選手が、東京で行われるツアー大会を前に会見に臨み、コート上で悔いなく終わりたいと意気込みを話しました。36歳の錦織選手は、2014年の全米オープンで準優勝するなど、世界ランキングは最高で4位を記録しましたが、近年は度重なる怪我に苦しみ、今年5月、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。錦織選手は昨日、今月30日から東京江東区で行われるツアー大会、ジャパンオープンに出場するのを前に会見に臨み、引退すると決めてから海外でいくつか試合に出たが、お客さんの前でテニスをできる幸福感や楽しさがすごくあった。日本でやるのはまた違う感覚になると思うので、自分のやりたいテニスをやってコート上で悔いなく終わりたいと意気込みを話しました。会見場には10台を超えるテレビカメラが集まるなど、注目度の高さは相変わらずで、錦織選手は現在のコンディションについて、すごく良くはないけどできないわけではない、コートに入れば気持ちで押し切れる部分もあると思うので、そんなに心配はしていないと明るい表情で答えていました。ジャパンオープンでは2012年と14年に優勝した経験があり、ラオニッチ選手との決勝で初めて優勝した時は特に覚えている、ここでの優勝は格別なものだったのでと懐かしそうに振り返りました。錦織選手は主催者推薦で出場し、大会は今月30日から来月6日までの日程で行われます。

0: ございます。朝8時5分からお届けしております石丸健次郎の山カフェ、マスターの石丸健次郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。さあ今日のテーマですが、専門医に聞く山と睡眠ということで、お客様にスポーツドクターでもある日本睡眠学会専門医の白浜龍太郎さんをお迎えします。
0: 今お便りに一通ございましてね、はい、自己流の眠り方を考えてらっしゃる、ね、方がソラさん、静岡県60代の女性です。私は山小屋の掛け布団や布団を半分によって下に敷き、腰などへのあたりを柔らかくし、衣類を畳んで手ぬぐいをかけ枕にしています。枕元にペットボトル、柔らかい食べ物、ヘッドランプを準備して休み、目が覚めて困ったら布団の上に座って、暗いままで静かに飲食し、眠くなったら横になります。他の人を起こさずに安全に行けそうな時はトイレにも行きます。自宅でのいつもに近づけると緊張が低くなるように思います。また私は食後眠くなる体質なので、それを利用しています。あ、自己流ですね。
1: うん、いいですね。近い状態で飲食されるんですね。
0: 杉さん、なんか、ね、眠くなる、なんか今日眠っとかなきゃっていう、なんか
1: 私はね、本当にお布団に入った30秒で寝られるので、
0: はいはいはいはい、
1: はい、すみません、
0: 一緒です一緒です、はいはいはいはいはい。さて、あ、いらっしゃいませ。わあ、はい、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。白浜です。
0: はあ、黒い衣装でスッとダンディーに現れましたね。
1: いらっしゃいますね。
0: いや、
1: 俳優さんのような風景で、
0: 僕ね、白浜龍太郎って俳優さんいらっしゃいませんでしたっけ、
1: そういうぐらいの ね、素敵なお名前でもあり、
0: 現れ方でもない、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、いいえ、いいえ、あの、まずお飲み物をお聞きしましょうか。
2: はい、そうですね、あのホットコーヒー嬉しいですか。
1: はい、
0: ちょっと僕も今日ダンディーで参ります。
1: 今から
0: どうぞ、はい、あの、ご紹介を、
1: はい、ではホットコーヒーの準備の間に、お客様の白浜龍太郎さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。東京都のご出身、医学博士、スポーツドクターでいらっしゃいます。睡眠時無呼吸症候群、不眠症など現代人が抱えがちな睡眠呼吸にまつわる疾患の診断と治療がご専門です。日本オリンピック委員会の強化スタッフとして、選手村での医療や睡眠のサポート、競技力向上に向けたアスリートの睡眠改善プログラムなどにも携わってらっしゃる。
0: はい、温かいコーヒーありました。どうぞ。
2: はい、ありがとうございます。はい、すいません、
0: 召し上がってください。オリンピックの強化スタッフ。
2: そうですね、はい、あのちょうど東京オリンピックの時に、あの、まあ、私、あの、実はサーフィン の、あのチームドクターをやってたんですけれども、うん、まあ、その、 あの一環で、選手村の方でですね、あのサポートさせていただいたり、あのしておりました。
0: はい、白本さんご自身は登山というか山は登られるんですか。
2: そうですね、あの、もう皆さん方に比べるとですね、あ、まあ、あのスポーツのこういわゆる準備というか、うん、なんで低い山をちょっとこう登ったりとかですね、で実際あの、まあ、サーフィンとかスノーボードとかですね、あとはまあ昔はトライアスロンやったりとか
0: で、
2: はい、
0: トライアスロン
2: やりましたですね、はい、
0: 半端じゃないですね。
2: もうあの、やめましたですけどね、
1: はい、ちょっと日焼けしてらっしゃる、本当なんか、はい、ちょっとアスリートっぽい雰囲気もあるのは、はい、普段からそういうスポーツをされている。
2: そうですね、あのちょうど、まあ、この、まあ、週、あれですかね、連休のあたりもですね、うん、あの伊勢の島の方にあの少しサーフィンさせていただいたりとかしましてですね、
0: サーフィンの方ですね、
2: はい、伊勢まで行きましたですね。
1: そう
0: ですか、
1: はい、そうですか、いろいろと伺いとたいことも増えてきますけども、はいはい、そのオリンピックのアスリートのサポートもされているということですけども、その体の機能とかをね、フルに発揮するにやっぱり睡眠っていうのは重要ですか。
2: いや、これはね、本当にまあ大事なんですよね。あの、やっぱり睡眠の役割って結局我々の

0: まあ、日中のその活動ですね。だからまあスマートフォンを我々こう使うと思うんですけれども、こうスマートフォンって必ずこう充電が必要だと思います。
1: はい、
0: で、まあ、人間にとっての睡眠というのはやっぱりその充電時間になるので、その睡眠が足りてないとですね、例えば日中の認知機能とかね、認知のスピードっていうのが落ちてきてしまったりとか、まあ、判断力も低下してしまうと。なので、まあ、それこそ登山っていうのはですね、ある意味こう、運動の時間としては結構長かったりしますし、一歩間違うとですね、特にこう、下山のタイミングとか転んでしまったりとか、道を間違えてしまったりとかしますので、まあ、ちょっとそういう方危険との関係性もやっぱりあったりするわけですよね。
1: 昔子供の時には寝る子は育つなんて言ってたけども、もうその段階を終えた大人はね、はい、それ何のために睡眠、もう育っちはしない
0: ですそうですね、そうですね。ただその成長ホルモンっていうものがですね、しっかりこう深い睡眠段階、まあ、ノンレム睡眠 の、 ステージ3っていう時に出るんですけど、これもう10代の頃まさに寝る子は育つでですね、発達とかに関係すると、ただ大人になってもですね、傷ついた細胞がこう治っていったりとかですね、あとは代謝に関わったりとかって結構大事なホルモンなんですけど、それをきちっとこう分泌することにつながっていくっていうことなんですよね。
2: 大人も寝ることが大事、
1: 判断力というようなことですね。
0: そうですね、すごくそのあたり、あとは本当にやっぱりこう風邪ひいたり体調が悪くなった時って皆さん寝ると思うんですけど、これ睡眠時間が短いとそういう免疫の力が落ちてしまうので治りにくくなったりとかっていうことも分かってますよね。
2: 登山でも結構注意力って大事ですよね。特にね、下山する時とか、
1: そうだそう、足を踏み外さないようにとかね、そういうことに関しては、
0: そうなんです、すごく関係します。はい、だから我々意識して、例えば登山目の前のこう状況を判断して、次のステップをここに持っていこうって多分もう瞬間的に判断の連続だと思うんですけど、それを例えばこういう研究あるんですけどね、お酒を飲むと、もちろん今飲酒運転なんてできませんけれども、酒酔いの状態で、運転をに引っかかるぐらいのですね、お酒のこう飲み方の状態での判断力とですね、睡眠時間を削った状態の判断力ってほぼ等しいと。
2: それぐらい、
0: そういうことなんですよ。ちょっと分かりやすいかもしれません。だからちゃんと判断できてないわけなんですよね。
1: フラフラして
2: なくても飲んでるぐらいのちょっと判断力が落ちて
0: る。そういうことなんですよ。
2: わー、逆にちゃんと寝ていればその判断力も、ずっと継続っていうか午前中だけ元気じゃなくて、ちゃんと午後も下山の時も元気に集中していられるみたいな。そうなんです。
0: だから結局睡眠ってやっぱりこう当然寝ている間のことってこうイメージじゃないですか。で睡眠ってわからない、じゃあどこで、そのしわ寄せが来るかとか、プラスに転じたりマイナスに転じたりするかってやっぱり当然日中なので、動いて登山して、そして安全に下山してっていう、その一日の例えばその午後のパフォーマンスとかにも影響してくるっていうこと
1: なんです。それはそういう力を何か表現する言葉あるんですか。
0: そうですね、例えば今ってよく言われてる言葉、睡眠負債っていう言葉があったりするんですけど、睡眠負債っていう言葉っていうのはやっぱり蓄積するこう、睡眠不足の影響っていうのが、いろいろパフォーマンスを落としていったりとかですね、いろんな病気のリスクになっていくっていうことになってくるし、本当に睡眠にまつわるこうワードってたくさんですね、今ございます
1: ね。あるんですね。僕ら山に登るとね、眠んなきゃってこう、どうしてもそれがあるんですよ。山本さん、スポーツの選手全部そうなんでしょうが、それが逆に眠れなくなるっていうパターン、これが、いいのか悪いのかどうなんだろうってみんな考えてることなんです。これどうなってんですかね。
0: そうですね、もうこれはね、やっぱり睡眠努力、努力って入ってくるとやっぱり頑張っちゃうんですよね。
1: 頑張ります。
0: はい、はい、でやっぱり睡眠は努力しちゃダメなんですよ。
1: ここが難しいね。
0: 難しいです。この辺りに寝なきゃいけないなってこう、そういう声が聞こえてきてもですね、それをバシッとこう捕まえて、寝なきゃ寝なきゃってなってしまうとですね、やっぱりブレーキかかっちゃう。でこれはもう結局動力っていうことはですね、いわゆる交感神経とか副交感神経って、さっき自律神経っていうのも、
1: 交感神経と、
0: はい、はい、

0: 副交感神経、はい、よく聞きますね。
1: 交感神経はあの体がまあ戦闘モードになっているような状態ですね。
0: お
1: だからまあ心拍数も上がってきますし、血圧もあの高くなってくるし、はい、まあ、活動をしていくときにあの、まあ、働いている状態なんですけれども、はい、その逆が副交感神経って言って、うん、まあ、寝てる間って本来は副交感神経なんですよ。
2: リラックスモードになる。リラックスモード、はい、
1: であのうまくだから交感神経を副交感神経に切り替えて、うん、そうするとまあスムーズにこう眠りに入れるんですけれども、はい、例えばこう山登ってる時って、まあ、細心の注意を払って登ってますからね、うんうん、どんなに気持ちいい景色だとしても、うん、交感神経はそれなりにこう頑張ってる、
0: ピリッとしてますよね、
1: ますよね、うん、でそこでさらにさあ明日も朝早く起きて何時ぐらいから登り始めなきゃ、うん、イコール、まあ、何時間しか寝れないから早く寝なきゃ、うんうん、でこれはもうせっかく横になってリラックス副交感神経モードになりかかってても、うん、また交感神経のこうお尻を叩いてしまって、せっかく来たこう眠りっていうのがまたこう覚醒の方に戻っていってしまうよね、うん、寝つきが悪くなっちゃって、はい、
0: その2つの交感神経の方が非常に分かりやすいです。あの、まあ、一種の頑張るを直接やれんですからね、うんうん、副交感というよく分かんない、まあ言ってみれば自律神経の反対みたいな。

0: にやっぱ最初の時って緊張するじゃないですか、はいはいはいはい、それをじゃあリラックスするためにどうするかって言ったら、はい、じゃあ深呼吸して頑張ってね、うん、あとはこうね、一文字をこう指に書いて、うん、では呼吸のテンポを遅らせるっていうことは自分にとってあの唯一できるですね、あの任意にまあ自律神経をリラックスさせる副交感神経に持っていける方法論なんですよね、
1: うん、でもなんかでちょっとなりそうなんです
0: よ、そうだからなるものを
1: どういうふうにしたらいいんですか、
0: そうだから例えばですねゆっくりするだから鼻からまあ当然我々鼻から吸って口から吐くってことをまあ鼻詰まってたらちょっと難しいかもしれませんけど、やろうと言えばできるかもしれない。で、鼻からすることに対して口から吐くをですね、大体2倍ぐらいの長さで。だから
2: 吐く方を長くする。
0: はい。で、それをですね、例えば10回ぐらい繰り返してしまうとですね、まあ今日ラジオですから静かになっちゃうかもしれませんけど、それやってるうちに、例えばこう心拍数ドキドキしてるっていうのがもしあったとしたら、それがだんだん落ち着いてきたりとかね。いうことがあるわけなんですよ。
1: 吐く方を長め
0: に。吐く方長めに。
2: はい、やってるのが寝ちゃいそうだな。いいか。10回ぐらいね。
1: 他にもありますか。
0: そうですね。まあ呼吸をしっかり今意識していくのもそうだし、うん、マッサージってやっぱりあると思うんですけれども、うん、特にその、まあ、肩甲骨と言われてるですね、この首前、僧帽筋って言われるのこの辺りの筋肉があるんですけれども、はい、ここを意識したようなこのゆっくりとしたこうそれこそ回していただく、
2: いや自分でできる
1: の、手を肩に乗せてくるくるっと、
0: はい、くるくるっと、そうですね、もう肩甲骨をこう合わせるような感じとかね、あと首周りのこの辺とかね、うん、もうしっかりこう自分でゆっくりマッサージしたりとか、
1: 首の付けの優しく抑えるぐらい、
0: そうですね、まあ、硬くなってるところ、筋肉がこわばってるなっていうところを中心として自分でほぐしていくようなねことをやっていただくと、うん、その結果として副交感神経っていう方に傾いていくっていうですね、はい、
1: おすぐできそうでね、ちょっと覚えとくだけでね、うん、ちょっと緊張してるなと思ったらこれやるだけでも違うんですね。
2: これ今現実に山小屋にとかでね、うん、まあガーッとやった後の話じゃないですか、うんうんうんうん、そうするとその前のね、例えば、その山に登る前とか、前日にもみんな眠れなくなるんですよ。
0: なりますね。
2: これの睡眠法なんですよね。どんなものが。
0: 実はですね、まあ、これは、うん、まあそれこそアスリートとかも皆さん、もうここ一番の勝負だよって前の日って大体寝れないわけですよね。で、もう寝れないことが前提なんですよ。だからまず自分の中でもですね、まあ、前の日はもう寝れない可能性が高いよ。うん、で一つはいつも以上に真面目な生活しないこと、だから明日も朝4時出発だと、今日はもう9時に寝ちゃおうって寝れないですから、
2: あいつもそんな時間寝てない人もね、
0: だからもういつも通り10時でもいいですし11時でもいいですし、多少30分1時間早く寝るぐらいで、睡眠時間はそんなにもう万全な状態にならない、まあ一つはですよ、ただじゃあ何もしないかっていうと、できれば1週間前ぐらいからを、まあ、次の楽しい登山に向けてですね、少し準備期間と考えていただいて、だからその1週間の中の、まあ、平均の睡眠時間というのはいつも以上に意識しておくと、だから前々日まではまだ次の日じゃないので、脳もですねまだまだちょっと軽く準備しとこうという段階でそこまで気張らないので、そこはいつも以上に実はそっとこう睡眠時間をちょっとしっかりとってですね、
2: 長めに
0: 取っておく、
2: まあ、言ってみれば昔で言う寝だめみたいなもんですか、
0: ね、そうですね、だから寝だめっていうのは純粋にこうどこまでの効果あるのかって今度は医学的にはいろいろ言われてるんですけど、うん、ただ少なくとも睡眠時間を例えば平日4時間で登山の前の日だけ8時間寝ようとかって頑張るんじゃなくてですね、その1週間はもう6時間を目指しながらちょっといろいろ仕事も調整されて、で前日は逆にいつまあそんなに寝れなくてもしょうがないやぐらいの気持ちで、
2: そうか、前日前々日もうそのもっと前に少し、
0: はい、
2: うん、少しずつ少しずつ寝るようにしておくということですね。
0: そうなんですよ、
2: もう前日はもうしゃあないじゃないか、
0: 前日はしゃあない、はい、
2: そうか、言い直るんですね実際にね、
1: 早めの準備と思うとね、長いスパンで考えれば、うん、1日だけの前日だけの勝負と思わず、まあ1週間ちょっとずつ睡眠をしっかりとれば、はい、大丈夫と思うだけでもね、
0: そうなんです、そうなんです、
2: でね、結局は山小屋な

0: ですよ、あるいはテント泊なんですよ。その時になぜこのあんなに寝るのに苦労するかっていう、その原因っていうのは何でしょうね。
1: そうですね、やっぱりそもそもの環境の要素ってどうしてもやっぱあるわけなんですよね、はい、当然山小屋なので、まあ、標高は高いわけですよ、うん、でまあ寝てる間っていうのも体はそのまあ普通にこうまあいつも生活している場所に比べるとですね、高いところというのはこう酸素が薄くなりますから、まあこれ低酸素状態とか言いますけどね、うん、その酸欠とか低酸素状態に、まあ、順応するためにですね、もう無意識で頑張っているわけなんですよね、う
0: ん、頑張ってるんだあれ。
1: 頑張ってます頑張ってます。
0: そうか、
1: はい、はい、だからまあアスリートとかね、コーチトレーニングとかあえてしていくのは、うん、その中で心肺機能をまあ鍛えて、意識的に鍛えて、うん、まあいつもの状態でのそのまあ結果をパフォーマンスを発揮するというトレーニングを用いるんですけど、だからその無意識状態でまあ標高が高いところで呼吸も不安定になってしまったりとかですね、あとは交感神経がやっぱりこう自然と働いてしまって、眠りもこう分断されてしまったりっていうことがあるんですよね。あとは山小屋ってどうしてもそのだだっ広いところでっていうよりは、ある程度こう人数的に少し多めなところでまあ閉鎖空間で寝てますから、そうすると、まあ、体というか環境的にですね、ちょっとこう二酸化炭素が多めになったりもするんですけれども。
0: そうか、うん、山小屋の中に二酸化炭素、そんなに違うもんですかね。
1: そうですね、まあ、だいたい今はね、それこそ環境もいろいろ改善してきてるので、うん、パーソナルスペースというものが結構取れたりすることはあるとは思うんですけれども、少しやっぱりこう密閉空間っていうのは、うん、特にこう寒さ対策されてるようなお部屋で、
0: 今それが隙間風減った、はい、そうだはいはい、
1: そうですね、まあ、だからそういうふうなものに対して対策していくとすると、やっぱりさっきのこう呼吸をしっかりですね、深くすることだったりとか、
2: あの時も呼吸で、
1: はい、そういうのが改善
0: する。起きてる間はそれできますけどね、スーって ね、うん、ね、寝ちゃうと結局低くなる。
1: そうですね、だからもう結局もう寝る前の起きてる時に、もしくはもう目が覚めてしまったとしたら、
0: ね、ああ途中でね、
1: はい、途中で、まあ、深呼吸よく、うん、本当に深呼吸でよろしいんですよ、はい、
0: 冷めて

0: その自律神経を交感神経から副交感神経に切り替える作用もあるし、はい、あとはそのしっかり深呼吸を10分間ぐらいやっていただくとですね、うん、そういうこうまあ安定呼吸っていうのが一旦体にまた戻るので、はい、でまあ眠りにまあついていただければよろしいかなと思うんですよね。
1: うん、夜中に目が覚めるとやっぱり喉渇いてて水を飲むって、うん、あれいかがでしょうかね。
0: 水はやっぱり飲んでいただいていいと思います、うんうん、っていうのはその脱水の状態の方が水が足らない状態の方がですねどうしても体温調節だったりとか血液循環っていうのが悪くなってしまって眠りを妨げてしまうので、まあ、それも一旦水分取っていただいた方がよろしいと思います。
1: その時仮にですけど温かめのお湯がポットにあったらお湯の方がいいですか。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、いわゆるこう白湯だったりとかね、
1: 白湯、はい、
0: でカフェインは入ってない方がいいんですよ。
1: あ、そうか、コーヒーとかじゃ
0: なくて、うん、そうそうそう、だからノンカフェインで白湯だったりとかちょっと温かくてこう腸をね、はいはい、最近腸の相関って言われますけど、うん、そういうものの方がいいと思いますね。
1: あとねやっぱ音問題大きいと思うんですよ。
0: あれ、そうです、そうです、うん、だからねいびきとかね、うん、あとガサゴソガサゴソ、うん、で気に しないと思うとどんどんどんどん耳にこう入ってくるわけですよね。だから今高性能のこう耳栓とかっていうのがあるので、
1: で、うん、
2: 耳栓ね、自分に合ったものを選ぶの
1: もね、だから僕いつもしようとしてるのも合ってないからかな、ガサゴソ、うん、逆に
0: 気になっちゃうんです。だから素材もいろいろあるんですけど、うん、ポイントは、うん、もうここぞ、要は登った時に使おうと思ってもう新品で取っとくんじゃなくて、もういつもの生活の時にもう使ってみることなんですよ。
1: 普段からね、
0: 普段で使ってみて、あ、これはそんなに気にならないぞ、これは逆につけた方が嫌だなって思ってたら、先ほどお便りでありましたけど、いつもと同じことを違う環境に持ち込んだ方が、あ、いつもの耳栓だ、しかも音も聞こえにくいよっていうので、安心もあるっていう
2: ことです、はい、いや、まだまだ伺いたいんですが、ここで一曲ちょっと音楽を入れたいと思います、うん、高嶋ちさ子でブライトフューチャー、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今日はね、睡眠のことについて。
1: はい、山と睡眠ということで、スポーツドクターで睡眠専門医の白浜龍太郎さんにお話を伺っております。
0: 今ね、先ほどお便りご紹介したの、ちょっとお名前間違えて言いましたのでね、はい、100名山達成の、こちらはね、東京都城のせっちゃんさん
1: からの
0: お便りね、笠ヶ岳で百名山登頂達成できましたという中で、睡眠導入剤を、私は使ってますという、でも他に良い解決策があればね、副作用もあるのかなっていうので教えていただけますでしょうかっていうなんですけど、睡眠導入剤、先生はもう普通に今使用してもよろしいんでしょうかね。
2: そうですね、まあ、睡眠薬ってちょっとこう、ね、そんないいイメージはないと思うんですけども、はいはい、結論は必要な時には、まあ、使ってもらうというのもありなんですが、うん、一応ですね、最近のトピックスだとですね、やっぱりこういろんな種類があるんですよ。
0: あ、そうですか。
2: はい、だから、ね、詳細は差し控えますけれども、昔から使われている睡眠の薬ってやっぱりこうやめれなくなってしまったりとかですね、もう使わないと本当寝れなくさらになってしまったりいろいろあるんですけど、最近ですとそれこそ先日、話題になりましたですけれどもね、オレキシンっていう、こう体内の、覚醒物質があるんですけれども、はい、そのオレキシンをしっかりこうブロックすることによってですね、はい、人間をこう生理的にこう睡眠に誘うようなですね、睡眠の薬とか、あとはメラトニンっていう睡眠に関連する、本当に直球の物質があるんですけどね、でその働きを安定させるようなですね、お薬とかっていう、そのホルモンに対して働くような、神経伝達物質に対して働くようなものまで出てきてると。これは安全だと思います。
0: 副作用がかなり、もう少ないというか。
2: そうですね、もうそもそも人間の体の中にあるものをですね、うまく利用して、眠りを安定させるようなものなので、
0: それ僕ら素人にはないね、はい、お医者様に相談するということですね。
2: そうですね、専門医がありますので ね、はい、それは専門の、
0: それは
2: 聞いてください。
0: ね、導入剤を使おうとした場合の話ですね。
1: 先ほどちょっと脱水の話もありましたけど、カントリーボーイさん、群馬県の方ですけども、あだたらいまる参考で、山荘で一晩中眠りにつけませんでした。昼間の登山、暑さで大量の汗をかき、少し脱水状態になってしまいました。登山での疲労と脱水状態、睡眠に悪い影響がありますかっていうのに来た。
2: そうですね、結局睡眠のメカニズムって、その先ほどから話しているような、そのいわゆる自律神経というものと、もう一つ体温調節系っていうのがあるんですよね、はい、でその体温調節をしっかりしていく上で大事になってくるのは、血流だったり血行だったりしてくるんですけれども、脱水状態っていうのはですね、うまくこう体温調節ができなくなってしまうので、それは睡眠をこう不安定にしてしまったりします。だからもう乾いたなとかね、そういうこう自覚症状が出る前に、もう夏場の登山だったら早め早めにこう水分取っておくとかね、いうのが大切だと思いますね。
1: 早め早めにね。
0: その水分問題と同時にね、気になるのがね、お酒なんですよ。せっかく山の間だから、ビールは飲みたいし、ビール飲んだならご飯の時に、じゃあ一缶だけお酒よとかね。お酒いかがですかね。
2: ね、これはね、寝つきはよろしいんですよ、実は。
0: 寝つきは
2: いいんです、これはもう本当に。ただ、
0: パターン休憩。
2: そうなんです。ただですね、どうしてもその後なんですよね。アルコール、これ実は分解されてですね、アセトアルデヒドっていうものにこうなっていくんですけど、これ分解過程の中でですね、実は人間の交感神経というのはまた刺激されちゃったりするんですよ。
0: お酒が？
2: お酒が。
0: 眠たい間に刺激するんです
2: か？分解されていくんですよね。でしかも実は標高高いところとかですね、酸素がちょっと薄いところっていうのは、その分解能力が低下するので、ちょっとずつしっかりこう体で分解されていく過程で、一方で眠りは浅くなっていったりとか、あとはやっぱトイレに行きたくなっちゃったりとかね。
0: ああ、それはあります
2: ね。利尿作用ありますですよね。はい。というところで、寝つきはいいんだけど、意外と途中でなんかすっきりしないな。で、朝、もう登り始めなきゃっていう方になりがち。
0: お酒はね、確かにそれがあるから僕ね、最近ね、早めに飲んで、その後ね、お茶とかを必ず飲むようにして、 しばらく寝ないんですよ。
2: あ、それバッチリですね。
0: で、その後寝る前に必ずトイレに2回行って、よし万全の体勢で布団に入るとね、お前昨日3秒だったなとかいう、そのせ、あ、杉さんもちょっとその毛があるね、コテンと寝るんでしょ、
1: コテンと、
0: うん、2人ともね寝つきはいいんですよ。
1: あ、そう、はい、年齢によってその寝つきって影響ありますか？はい、う
2: ん、ありますね。だから、まあ、眠る時間とかも、はい、要は眠くなる時間とか目が覚めてくる時間とかっていうのも体内時計って言葉あると思うんですけど、若い頃に比べるとちょっとずれてくるんですよ。早く眠たくなって早く目が覚めるようになってくるっていうのもあったりするし、あとはまあ、体のこうメラトニンというその眠りに関連する、まあ、物質もですね、本当はこれしっかり出てるのは10代なんですけど、うん、40代50代60代70代というとだんだんこう分泌自体が減ってくるので、まあ、寝つきが悪くなってきたりとか眠りが安定しなくなったりっていう方がやっぱりどうしても増えてくるんですよね。
1: だからちょっとしたことで起きちゃったりっていうこともあるわけですね。
2: そうです、そうです、はい、そこにつながりますね。
1: そうか。
0: 僕もう一つね、今日オープニングでやった、まあ、いわゆるよく羊が一匹っていう、あれってなんか効果あるんですかね。
2: なんかあれいろんな説ありますよね。シープとか、その要は、うん、羊って日本語で言ってもあまり意味はないんだけれども、英語でゆっくり
0: シープか
2: とかね、
0: 呼吸法だ。
2: そうなんですよ。あ、うん、私は結構そういう風思ってるんですけど、
0: カモシカダメだ。
1: カモシカ
0: あれ、そうそうだったんだ。なんかそういうね、うん、例えば言葉羊じゃなくてもいいけども、うん、あることを考え続けてるっていうのはいかがでしょうかね。
2: ただですね、まあ結局そのある意味ぼーっと眠らなきゃっていうこと以外のこととか、明日こういうルートで登ろうとかっていう、うん、はい、直球のこと以外のことを考えることって全然よくって、
0: 直球以外、
2: はい、
0: じゃあなんか、人によっては子供のことを考えるとか、
2: うん、そうです、そうです、もう全然違うことですよね。であとはその、まあ、例えばちょっとなんか途中で起きちゃったと、さっきまで見てた夢何だったかな、なんか思い出せないけど何だったかな、確かこの人出てきたなとかって思ってるぐらいもまたいいんですよね。
0: 夢のこと考えるのがいいんだ、
2: はいはい、そうすると大体思い出せないので、
0: はい、そうですね、
2: なんかいつの間にかもう一回寝れたなっていう。
0: あ、そう、はい、夢を思い出そうとするのはいい行為なんだ、
1: う
0: ん、
1: じゃあ直球じゃない、ちょっと違うことを考えると、
2: まあ、そうなんです、そうなんです。だから本当にこうね、いろいろ考えを巡らせなきゃいけないようなことをこう、まあ、そこに入っていってしまうのはあまり良くないですよね。
1: さあ、そして登山山小屋もそうですけども、下山後ちょっと眠くなるって方も多いと思うんですよね。お疲れもあったり、うん、まあ、温泉とか入ったり、それはどういう状態ですか？
2: いや、もうやっぱりね、下山後ってのは本当に気をつけた方がいいですよね、
1: はい、
2: だから、まあ、下山そのものもね、気をつけなきゃいけないですし、まあ、これってやっぱりそのちょっとやっぱり緊張、まあ、状態で、まあ、無事こう下山した後に一気にその脳っていうのはこう眠くなってくるんですよね。緊張感が解けてくると、うんうん、でその後っていうのはもういろんなこう、まあ、メカニズムあるんですけれども、当然こう車で帰られたりとかね、うん、そういう方もいらっしゃったりするんですけれども、はい、もう本当に一般的な話で言うと、きちっとこう休憩していただく、うん、もうサービスエリアで仮眠取っていただくとかね、やっぱりそういうふうな形でカフェイン取っていただくとかっていうので、もう自宅に帰るまでが、まあ、楽しいこう登山だっていうことをですね、こう認識いただいた方がいいかもしれないですよね。
1: 下山後はその副交感神経、なんかそういうさっきの交感神経、副交感神経みたいなのがこう、副交感神経のが出ちゃったりするんですか？
2: そうですね、副交感神経の、まあ、リバウンドっていうふうなことがよく言われるんですよね。
0: 副交感、うん、
2: リバウンド、
0: リバウンド、
2: だからまあ過緊張状態、ずっとこう緊張して登山を、はい、行っているそのリバウンドとして一気にこうリラックスする、副交感神経の方に傾いて、
1: あ、
2: で眠くなるような物質とかがですね、出てきたりとか、で体温もやっぱりその山を登っている間に比べて少しこう低くなるんですけれども、その低くなってきたりとかで、まあ、一時期その、ね、登山によってエネルギーもしっかり消費されているので、ちょっとそれが不足して低血糖までいかないけれども、それに近い状態になってくると、もうそれが合わさるとちょっと眠気出てきちゃう。
1: じゃあ気をつけなきゃいけないということですね。
0: こちらもね、新座の山虎さん、埼玉県60代の男性、山男さんね、 ごめんなさい、新座の山男さん。私はこの年になっても三更前夜に興奮してしまい、睡眠不足の状態で歩き出すことがあります。そんな時は歩き出してしばらくすると激しい睡魔に襲われるのが常です、はい、大抵は声を出したりして目を覚まそうとするのですが、どうしようもなくなった時は登山道脇に適当なスペースを探し、腰掛けたり横たわったりして10分ほど仮眠を取ります。これっていいのでしょうか。
2: まあ、安全だけで確保していただければ、まあ、仮眠そのものっていうのは悪くはないんですよ。何時ぐらいから登り始めてどうなったのかっていうのはいろいろあると思うんですけれども、一旦でも少しこうリセットしていただくことはよくって、うん、で結構やっぱりその登山っていろいろこう皆さんスケジュールして、何時ぐらいから登るために自宅からこういうふうに行って、でもうちょっとやっぱり登り始めて、あとはもう頂上を目指すだけだってなった時に一旦ホッとするんですよね。
0: します、はいはいはい。
2: もうそうするとまさに今でお便り来てるみたいにこうちょっとリラックスすると、だから交感神経刺激してこうどんどん登っていくんだけども、もうあとは本当に登るだけだと、でちょっとリラックスするっていうところで、まあ、本当にもうそれがこうね、うどとってできそうなものであれば一旦ちょっとリセットしてから自分のペースで登っていった方が逆にきちっと午後だったりとかね、登りやすいと思いますよ。
0: 場所によるだな、眠る場所がね、
1: 熊の心配とかもない
0: ですし、滑
1: 落とかもしない、ちゃんと安全な場所で、
0: しかもこれからちょっと秋に向かうから ね、 寒くなるからね、うん、汗かいてるんだったら、はい、下の下着ぐらいは変えてっていうような
1: とかね、いろいろその辺り注意なさっての、うん、まあでも休憩取ることはいいことであるということですね。
0: そうか、うん、そんな1時間も2時間も寝るってわけじゃないからね。
1: はい、
0: はいはいはい、うん、
1: あとホニャンニャンさん、茨城県の60代の方、山小屋に泊まったり朝は山を歩くという日の前夜は寝なくちゃ寝なくちゃと思うほど眠れません、ある時開き直って布団に横になって目をつぶっているなら寝ていることにしようと思いつきました。それからなんとなく気が楽になって眠れるようになった気もします。こんな寝方でもいいのでしょうか。
2: そうですね、もうある意味本当にこううどうとって意識がなくなって睡眠状態に入らなくても、
1: はい、
2: 横になってこう休んでいるだけでもですね、うん、例えば心拍数っていうのは下がりますし、うん、筋肉も緩むわけですよね、うん、っていうことはやっぱり彼にとっては疲労の回復にもつながってくるし、はい、なので開き直り結構大事です。
1: あ、うん、
0: だから開き直り
2: 寝れたらいいけど、寝れなくても横になっていることも休むことにつながるんだなと、本来の睡眠とはちょっと違うけれども、
0: はい、
2: そのぐらいの意識を持っていただくとですね、体力もちょっと回復するんじゃないかなっていうふうに思っていただいてよろしいかなと思いますよ。
0: 確かにね、ただその8時間とか9時間、うんうん、耐えられるだろうかっていう不安もあったりするわけですよ、
2: うんうん、
0: みんな寝てるのに私だけじっとしてられるだろうかみたいな不安があって、あれ意外と僕も思うことあるんだけど、どっかで9時間経ってますね。
2: 経ってますと、だからどっか寝れてるわけですよね。
0: ですよね。
1: 寝れないようで、
0: じゃあもう横になってるだけ
1: でもいい
0: っていうこと
2: に、ね、もうこれなんか寝れないモードに今日なっちゃったなと思ったら、これ実際あるんですけどね、別にそれこそトイレに行ったりとか、はい、あと安全だったらちょっと山小屋の外に出て自分なりの深呼吸してもらうとかね、うん、場所ちょっと変えてみると、スマホいじっちゃダメですよ。スマホいじったりすると光の影響、ブルーライトの影響、いろんなものがこう刺激
1: が覚醒しちゃう。
0: スマホダメなんだな、はい、
1: もう夜空と
2: あと時間見ちゃいますから ね、
0: ああ時間見ちゃうもんね、
2: 2時50分だ3時だとかで見ちゃうので、それはやめて、
1: はい、
2: でちょっとこうリセットするっていうので、また寝床に戻ったらいつの間にか寝れるっていうことがありますよね、
0: はい、今お便り一つね、これは先生にお聞きすることじゃないと思うんですが、のぼりさん、兵庫県60代の女性です。私の悩みはいびきです、
2: うん、
0: 一緒に登っている夫のいびきです、口にテープを貼ると少しマシですが、防ぐいい方法はないでしょうか。口にテープ貼っちゃうのすごいな。
1: これありますね。
2: いや、ありますよ。これはね、全然、我々もそれこそ医療として行うんですけれども、いびきっていうのはいびきだけじゃなくて睡眠時無呼吸症候群とかね、それと結構近いわけです、
0: うん、
2: まあ近いというか全く同じケースもあると。で 鼻で呼吸できているか口で呼吸になってしまっているかによっても違ってですね、実は口をテープで止めて鼻呼吸をしてもらうっていうことだけでもいびきってやっぱ減りますし、横向いてもらうこと、
0: あ横はね、
2: はい、
0: 確かに
2: だけでも違いますし、うん、だからただ要注意なのはやっぱりもし睡眠時無呼吸っていう状態になってたとしたらですね、はい、いびきっていうのがこうそれを発見するポイントなんですけど、はい、夜中にこうやっぱ酸素足らなくなっちゃうわけです。だからそれがさらに山登ってる時とかに、まあ、酸素の周りの濃度が低いところで起こるとより問題になってくるから、まあ、これもちょっといびきうるさいぞとかいつも書いてるぞとかっていうんだったら、うん、ちゃんと病院で調べた方が実はいいし、それで改善することもできる、
0: 根本的な問題をね、
2: はい、
1: そうですね、
0: ということですよ、昇さん、はい、はい、
1: そしてソラさん、静岡県の60代の方、先ほどご紹介したんですけどもね、山小屋の
0: 先ほど、
1: うん、ご紹介、はい、
0: しましたね、
1: で、はい、目が覚めて困ったら布団の上に座って暗いままで静かにっていうね、こういつもに近づけるのはいいんですかということで、まあ、さっきおっしゃったように、まあ、いつもの状態に、
2: そうですね、いつもの環境だから、もううまくですね、騙すって言葉ってちょっと悪いイメージあるんですけど、はい、自分をうまく騙していただきたいんですよね、
1: うん
2: うん、いつも普通に生活してる状態に今日もいつもの何かをやってるんだとかね、うん、だから中には新聞を持って歩く方がいらっしゃって、
1: はい、
2: で別に新聞中身読みたいよりはですね、ある新聞のこのなんかインクの匂いがいいんだと、だから
0: い
2: つも読んでそのうちなんかうととってこういつもリビングでうたた寝したりとかしてるものを山小屋に持ってってクンクンするとですね、ああリラックスできるっていう、そんな方もいらっしゃる、
1: 読みかけの本とかね、なんかこう
2: そうなんです、そうなんです、まあ、いつものあれだと表紙見ただけであってわかるじゃないですか、
1: はい、山に問わずいろんな場面で使えそうですね、ここは日常だと思うね、
2: うん、
1: あと白浜さんは、ね、スポーツドクターとしてもね、その東京オリンピック2020年の時にもお関わりになったということで、うん、睡眠ってやっぱりアスリートにとってもすごく重要なことで、なんか数字で見せたり、なんか具体的にこういうってあるんですか、うん、アスリートの皆さん。
2: そうですね、結構ね、まあ、オリンピックの時はちょうどいろいろこう睡眠を、まあ、可視化できるいろんなその腕時計型の機械とか、
1: はい、
2: まあ、いろんなもの出てきたんですよね、そういうものをつけて自分の睡眠を評価しているような選手も多かったですし、まあ、あとは少し時期はずれますけど、例えば全日本柔道の強化合宿とかでもお話しさせていただくんですけれども、はい、そうするとまあ金メダリストの方とかいろんな方が参加されますが、皆さんやっぱりそれぞれ自分の睡眠というものは実はこの数年ですごく意識されていらっしゃって、でまあ、自分の睡眠スコアはこのぐらいだ、すごい気にされる方もいらっしゃるし、うん、ただ自分なりにその前日はこういうふうなこう生活してこうしてるんだけどこれでいいんですかとかって皆さんご質問いただくんですけれども、おしなべてやっぱりある程度さっき申し上げた通り、前日っていうのはそんなにこうもう寝れようが寝れなかろうが大丈夫、
1: まあ、これは私も一流アスリートでもやっぱり眠れない時
2: は眠れないことが多い、うん、だけどその前の1週間っていうのは少しこう練習のペースを落としてちゃんと睡眠時間を確保したりとか、まあいろいろ気になっていることっていうのは多少整理した上でもう前日にこう挑んでいくみたいな感じで、大丈夫ですかってこうやっぱり質問されるので、大丈夫ですっていうことでですね、まあ、お話しすることが多いんですけどね、そういう形が多いですね。
1: うまく睡眠が取れてるアスリートは成績も良くなったりとかあるんですか？
2: エビデンスはねやっぱりあるんです。
1: ありますか、
2: はい、だからきちっと睡眠時間を確保するとかね、あとはさっき出てきてました睡眠時無呼吸とかを治療しておくと、うん、まあやっぱりそのおかげでいい成績出したよっていうやっぱり選手の方も多いですよね。
0: その今数値化可視化っていうところが気になって、それを僕らのね、まあ、一般の、まあ、登山者というかね、
1: うん、
0: にそういうこうちっちゃな機械かなんかがね、あなたの今日の睡眠62点でしたよとかね、でそのグラフがいろんなのがすぐ出てくるようなのは腕時計みたいになりませんかね。
2: 今ね、実は電気屋さんに行っていただくとですね、うん、スマートウォッチっていうところを調べていただくとですね、いろんなものが今出てきています。
0: ほう、
2: うん、でその中で結構皆さん大事な、例えば何キロカロリー日中活動して消費されてるよっていうことの計算もできてるし、うん、一方で睡眠の前日の睡眠時間とか、あとは睡眠のスコアとかっていうのをね、出る
0: ようなもの
1: つけて寝るんです、
2: つけて寝る、
0: うん、よし、
1: ま、
0: そうですね、
1: 帰りに行けないでしょうか。

0: 最後にですけども、登山者リスナーにこうぜひ伝えたいということがありましたらお願いいたします。
1: そうですね、やっぱり登山ってもう本当に素敵な、もう何て言うんでしょうかね、趣味だと思うんですよね。やっぱり我々ってこう、人間って別に光合成する必要はないんですよね、正確に言うと。ただやっぱり光を浴びて緑の中をですね歩いて運動して、でね、もしかしたら家に帰って美味しいビールを飲むとかねっていうところまで登山なのかもしれないんですけれども、それをもう少しでも長く、ね、70代80代場合によってはそれ以上でもこう楽しみ続けていただくために、実は睡眠って結構大事なので、ね、はい、しっかりこう休んでいただいて、でその趣味を本当に続けていただきたいなと思いますね。
2: はい、今日ね、白間さんのお声を聞いてるとなんか催眠術にかかってるような柔らかい。
0: いいお声なんか。
2: これ録音してけば。
0: お休みって録音して
2: これ聞き流し聞いたら寝ちゃうんじゃないかなって。
0: このまま眠れるよ、お休みシープって言ってもらえましょうか。
2: シープって、
0: シープって言ってもらったこのお声でいただければね。
2: ありがとうございました。
0: 本当に素敵な、ためになるお話たくさん伺いました。ありがとうございました。
2: また僕ら眠れなくなったら、っていうのも変ですけども、
1: もうぜひ呼んでください、はい、
2: お越しくださいませ、はい、本当にありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 白浜龍太郎さんに伺いました。はい、
2: 朝8時5分からお送りしてきた石丸健次郎の山カフェ、終わりが近づいてまいりました。来週のお話をいたしましょう。
0: はい、来週はロープウェイで秋山へというテーマでお送りします。
2: ロープウェイ、
0: はい、秋の澄んだ空気でロープウェイ気持ちいいですよね。
2: いいですね。今紅葉を上から眺められるんですよ。僕ロープウェイ大好きでね。
0: 私もね、ちょっと楽ですよね、ロープウェイがあるだけで。
2: 降りるとき使ってもいいしね。
0: 降りるときもあまりないけど勇気を出して乗って。
2: 勇気を出してね。
0: はい。はい、で、ですね、お客様にはロープウェイ愛好家の松本真一さんをお迎えします。は
2: い
0: は
2: い、3回目の登場でございますね。
0: ロープウェイ。全国のね、ロープウェイのある山から。
2: 大好きな方で。
0: この秋や冬におすすめの場所や魅力を伺います。
2: なんかね、松本さんが収集してるロープウェイ、ご当地ロープウェイグッズ、ガレが面白いんですよね。
0: はい。そしてお便りは私の好きなロープウェイについて募集します。どこのロープウェイでなぜ好きなのか理由も添えてお送りください。そして10月月間テーマ秋山のご褒美です。やぜ山頂の景色とか山のご飯とか出会いとかご褒美だったなと思う秋山のエピソードを送ってください。
2: 今日のね、睡眠の話、
0: はい、
2: そういえばね、山小屋で夜中にね、多分ね、山小屋に初めて泊まったおじさんだと思うんだけど、なんかね、トイレに行った帰りに多分外に出たんでしょう。で帰ってきたらね、みんなが寝てるところでね、星が綺麗でみんなね、分かってんだよ、分かってんだけどね、星が綺麗みんなが反応しないもんだからずーっと言ってんの。それがね、ものすごく微笑ましくて
0: 起きちゃうけど
2: 起きちゃうけど、なんか微笑ましくてね、その後みんなコロンと寝ちゃった。
0: ああ、そうですか。
2: 石丸健次郎の山カフェ、お時間となりました。お相手は石丸健次郎と
0: 柘恵美でした。
2: そうだ、夜中に目が覚めた時に思いついたことを枕元に置いてある紙にね、ペンで書くんですよ。ところがね、朝見ると何書いてるか全然わかんないの。何これ。
3: シンガーソングライターのリトルブラックドレスリョウです。昭和歌謡、そしてシティポップが世代や国境を問わずに注目されている今、その魅力にフルフォーカスするラジオ番組リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲第3弾を放送します。私が私物のレコードを持ち込んで最近聴いている昭和歌謡をお届けしたり、あなたの青春の一曲のリクエストやメッセージもご紹介していきます。そしてこの方をゲストにお迎えします。
4: こんにちは、萩田光雄です。
3: 山口百恵さんのプレイバックパート2をはじめとするヒット曲を多数手掛けられてきた編曲家萩田光雄さんと、その楽曲のエピソードや編曲とはどういうことなのか深掘りしていきます。リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲パート3、放送は NHK FM

0: 9月26日土曜日午後2時から4時です。
1: お楽しみに。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。秋雨前線の影響でこの時間関東地方には発達した雨雲がかかっています。関東甲信や伊豆諸島では今夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。台風25号などによる今日午前5時時点の交通機関への影響についてお伝えします。 JR 東日本によりますと、内房線は運転を見合わせていた区間のうち木更津駅と阿波鴨川駅の間の上下線で今日から運転を再開しました。一方、一部の区間では復旧まで時間がかかる見込みです。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は来月3日、成田線の佐原駅から銚子駅の間は来月4日をそれぞれ目指すほか、総武本線の江ノ木戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。JR 東日本はこうした区間であさって以降バスによる代行輸送を検討しています。また久留里線の久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見込みが立っていないとしています。昨夜、埼玉県滑川町の関越自動車道で工事で規制していた車線に乗用車が突っ込み、作業に当たっていた2人が跳ねられて死亡しました。昨日午後9時半ごろ、埼玉県滑川町の関越自動車道の下り線で工事のために規制していた車線に乗用車が突っ込みました。この事故で作業に当たっていた2人が跳ねられ病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。乗用車を運転していたのはイラン国籍の29歳の男性で、警察に対し人を跳ねたのは間違いないと話しているということです。警察によりますと、当時現場では3車線のうち2車線を規制して工事が行われていたということです。警察が詳しい事故の原因を調べています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは岩間インター付近でトラックなど車4台の事故のため2車線が規制されています。下りは6キロの渋滞です。三郷ジャンクションから友部ジャンクションまではおよそ2時間かかっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口東インターで6キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に8キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨の笹子トンネルに乗用車が故障で止まっているため2キロの渋滞です。さらに上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で事故のため2キロ半渋滞しています。中央道下り線は東京の府中バス停で2キロ半と小仏トンネルで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。上りは綾瀬スマートインターで6キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線外回りの飯倉でトラック2台の事故のため浜崎橋ジャンクションまで渋滞し、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で各国で肥料の入手が困難になり食糧難が懸念される問題についてです。国連の責任者は NHK の取材に対し、肥料を積んだ船舶が1日5隻から7隻ほど通過するだけでも人道危機を避けることができると早急な解決を訴えました。国連によりますと、世界の肥料貿易の3分の1がホルムズ海峡を通過しているということで、海峡の封鎖の長期化により各国では肥料の入手が困難になっています。問題の解決に向けた国連のチームを率いるモレイラ・ダ・シルバ事務局長が25日ニューヨークで NHK の取材に応じました。モレイラ・ダ・シルバ氏は、このままでは途上国を中心に世界で4500万人が食糧難に陥る恐れがあると懸念を示した上で、1日あたり5隻から7隻の肥料を積んだ船舶の通過で大きな違いを生むことができる。発展途上国にとっては食料安全保障を維持し人道危機を避けられるかの分かれ道だと述べました。そして、戦争が人道支援物資の輸送を止める理由になってはならないと述べ、イランとアメリカは包括的な停戦交渉とは別に肥料の問題に限った解決を急ぐべきだと訴えました。その上で、船舶を登録する仕組みや国連の監視員が積み荷を確認することなど運用に向けた準備は整っていると説明し、足りないのは政治的な意思だけだと指摘しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、停滞しているロシアとの和平交渉をめぐって、アメリカが3カ国の実務者レベルの協議を UAE アラブ首長国連邦で開催することを提案していると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は25日 NHK も含めた記者団の質問に応じました。この中でウクライナとロシアの和平交渉について、仲介を務めるアメリカが参加国の実務者レベルによる協議の開催を呼びかけていることを明らかにしました。その上で、日程の提示を待っているが、開催場所としてアメリカは UAE を提案していると述べました。アメリカを交えたロシアとウクライナの和平交渉は、今年2月、3カ国の高官協議がスイスで開かれたのを最後に、イラン情勢などの影響で停滞しています。また、ゼレンスキー大統領は、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルの生産をめぐり、トランプ大統領から最終決定をした。ウクライナにライセンスが付与されると伝えられたと明らかにしました。迎撃ミサイルのライセンス生産は、防空体制が課題となっているウクライナ側が強く求めています。ローマ教皇レオ14世はフランスで演説し、AI の開発をめぐって、機械の楽園が日常生活を侵食していると警告しました。パリを訪れている教皇レオ14世は25日、演説で開発が急速に進む AI について、我々の日常生活を侵食し左右する機械の楽園の中で人間性を失わないためには、道徳的に良いものを見極められるような精神を養うことを急がなければならないと警告しました。その上で、科学や技術が良心に支えられていなければ、それが一見人々の願いを叶えているように思えても、本当の善からはかけ離れたものになっているかもしれないと述べ、最新の科学技術に対する慎重な利用を訴えました。レオ14世は今年5月にも AI 時代における人間の尊厳の擁護をテーマに文書を発表し、AI の軍事利用に強い懸念を示しています。南東部のリヨンから訪れた18歳の学生は、教皇の行動や発言は大事な意味があると話していました。26日にはパリの中心部で大規模なミサが行われます。マサノがお伝えしました。10時5分です。

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ第61回。先週に引き続き俳優の笹野高史さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。笹野高史でございます。
1: はい、先週はね
0: すごい話でしたよ。
1: ねえ、
0: 本当に
2: ありがとうございました。
1: 笹野高史さんのもう本当に
0: 濃い人生
1: ですよね。
0: 聞いただきましたけども、
1: 秋分の日が過ぎてね、日が暮れるのがどんどん早くなっていく季節なんですよね。笹野さん、夜はこっそりなんかやることはあるんですか？
2: いや、この頃はね、早く寝ます。
0: いつも何時ぐらいに？
2: 今はね、10時半から11時半の間に寝る。
1: うわー、まあ、いいですね。
0: 早いかな。早いか。
1: いや、一番いい時間だと思う。起きるのは何時ぐらいですか？
2: 起きるのね、6時半から7時半の間に起きるよ。それで朝の散歩
0: です。朝の散歩
1: でも結構寝てますね。
2: 寝ますよね。
1: 時間、
2: 寝ると、ね、気が付くと9時間くらい寝たなんかしてね、俺はひょっとして命があるのかどうかって上田さん。
1: いや途中で起きたりとかしないんですか？
2: 一回おしっこに起きたりはしますけど、起きない時は全く起きないで朝までやってます。
0: 若いですね。
1: 若さの秘訣ですね。
0: なんかだんだん寝れなくなるとか、
1: そう、寝れないよ。だいたいトイレに起きちゃうのよ。
0: そしたらもう
1: 60ぐらい過ぎるとね。
2: 皆さんそうおっしゃいますね。なんか寝ると若いねって言われちゃうんだけど、なんか灼熱あるな。
1: いやでもよく眠れるってことはやっぱり
0: いいことですよね。はい、さあ先週に引き続きサブタイトルとしてさまえる時事タッチへと題していきますので、はい、今日は笹野高史さんのジープリをお話しいただきたいと思います。ということで今回のテーマはこちら、
1: 時事俳優笹野高史のジージプリ。
0: ジーが多くないかこれ。
2: ね、ジージプリ、ありがとうございます。
0: 改めて紹介させていただきます。本日のゲスト笹野高史さんのプロフィールをご紹介します。笹野高史さんは1948年兵庫県の淡路島、男ばかりの4人兄弟の末っ子として生まれました。俳優を目指し日大芸術学部に進学、1972年自由劇場の俳優としてデビュー。その後山田洋次監督の目に留まり、男はつらいよシリーズなど山田洋次監督作品の常連となります。1990年結婚し、男ばかり4人兄弟のパパ、そして4年前に初孫が生まれました。男の子でございます。
1: うわ、
2: はい、
1: また
2: 今うわっと言いました。
1: だって話、先週からの話からね。
2: そうですね、私自身も男ばかりの4人兄弟ですからね。
0: で、お子様も4人兄弟。さあ、じゃあまずはですね、奥様とのね出会いからお伺いしていきたいと思うんですけれども。
2: おやおや、
0: はい、よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね、はい、やっぱそこから聞きたいじゃないですか。ま
2: ずね、は
0: い、
2: もうそこね、もう、はい、恥ずかしいところでございます。
0: いえ、出会いは何歳ぐらいでした？
2: 出会いですか？
1: 急に無口になって
0: そこは弱い。
2: 出会いは40でしたかね。
0: でも40、
2: 劇団の研究生だったんですよね、嫁さんは。
0: はい、奥様が、その当時は、
2: ですから、あんまし声を大にして言うとなんか貧しく買いそうな、やっちゃいけないルール違反じゃないかとか言われちゃって、もうなんだかね、劇団の研究生に手をつけたとかさ。
1: 奥様は何歳くらい離れてるんですか？
2: たった17ですよ。
0: いや、たったじゃないですよ。
2: たった17ですよ。
1: 四捨五入すると20です。
0: 0歳と高校生ですよ。
2: はい、その時はね、ちょっと恥ずかしゅうございましたね。
0: ってことは、笹野さんが40歳ぐらいってことを、その当時の奥様は23歳ぐらいで。
2: ですかね。
0: じゃあこれからこう俳優としてやっていきたいっていうので、来られてた。
2: 研究生 に、はい、にいたんですけどね。それがね、私が早く着替えなきゃいけない場面があ
0: るんです。早着替えのね、あるでしょうね。
2: それでお芝居ごとにあってね、はい、それをたまたま彼女がついてくれて、
0: 担当でね、
2: 担当で、
0: 役者さんも、

0: はずですから、はいはい、場面ごとに着替えたねんか、
1: はいはいはい、
0: それをね、割とねみんな若い人はいい加減にやってたりなんかする人が多くてね、
1: うん、あ見習いの方もね、
0: そうそうそうそう、うん、よくわかんないで、うん、あの僕も言い方がよくわかんないからさ、これこれこれ、うん、あの舞台が向こうに向かってるから、ほら靴はこっちに向かって揃えておいてくれた方がいいよとかさ、うん、そういうようなこと、うん、それがね何にも言わないのに彼女はねきっちりとできたんですよ、きっちりできてね、うん、僕もそのこときっちりできてるっていうことも意識しなかったんですけど、うん、ある日気がついたら、あれ何の差し障りもなく進んでるな、
1: 特に注意することもなく、うん、教えることもなく、
0: そうそう、うん、あれそのことに気がついて、改めてその子をこう暗闇の中で袖の方でこう女の子を見たらば、あ、なんだあの子可愛い顔してるなと思ってた、やっとそこで、うん、意識したと言いますかね、
1: は
2: い、うん、もうそのぐらい演技に集中してる
1: ね、まあそうですよね、だからその、
0: うん、そうそう、何日かしたらね、うん、暗がりの中でこう控えてるのを見たらば可愛かったんで、
1: うん、
0: じゃあ今度あの、うん、お礼がてらご飯でも誘ってみるかと思って、
1: うん、はいはいはいはい、
0: うん、
1: お手伝いしてもらってね、
0: はい、ありがとうねみたいな、
1: うんうん、ありますあります、そういうのはね、うん、
0: あるでしょ、
1: うん、ありますよ、
0: 別にその時は邪心も何もない、
1: はいはい、かわいらしい女の子だな、うん、で手伝ってくれたなのお礼ですからね、
0: そうですよ、邪心はないですよ、
1: 邪心はないですよね、
2: 邪心ないですか本当に
1: 邪心ないかな、まだなかった、
2: ない23歳ですからね、
1: まだそうそう
2: 40歳ですから、
1: ね、そういう感じですよ
0: そんなもんよく
1: まだね、まだそんな風によ
0: くありますよ、そんなことは、研究生に手つけるなんて、
1: 先輩としてね、先輩としての生活も見られてるわけですからね、
0: そうですよ、ちゃんとしてないといけませんよ、
1: はい、なんか面白いなんか振ってきてるような感じ、
0: それでそのお芝居が終わって、はい、まあ俺がたらその何とかご飯食べようってことになったんですけど、それがね、ご飯食べよう食べようと言ってるんですけど、何ですかね、恥ずかしながらちょっとその邪心と言いますかね、
1: やっぱ出てきた、やっぱ最初はなかったですね、
0: 芽生えた、芽生えた、
1: なんかこの子居心地いいなというか、
0: ちょっと、うん、なんか
1: 合うなっていう、
0: 面白いな、合う、
1: 面白いな、
0: 合うと合うっていう感じがしたんで、うんうん、劇団でねみんなでいる時にね、うん、あのなんかこうデートっていうか、その、うん、デートの順番は映画を見てさ食事をしたりとか、なんか誘って、うん、そういう手順がございましょう、うん、なんか、うん、
1: あります、
0: 3回目のデートでさ、
1: そうです、ね、
0: やっと接吻するとかそういうんでしょ、そういう手順がございましょ、はいはい、もうそれさ、うん、もう今まで散々やってきました、
1: は
0: い、ことごとく失敗してるわけですからね、うん、もうめんどくさい、
1: はい、
0: めんどくさい、
1: はい、
0: で、
1: は
0: い、みんながいるところで恥ずかしいから、うん、みんながいるところで逆にね、
1: みんなの前で
0: もう担当まっすぐまっすぐ
1: すごい、
0: まっすぐでお願いしました、やーだなーって笑ってごまかして、全然実現しませんでしたからね、
1: はいはいはいはい、
0: でもあのご飯を食べたりなんかする機会を増やしてさ、いるうちに、最初の頃はよく笑って冗談で済ましてたんですけども、あれなんかちょっと雰囲気が違ってきた、
1: う
0: ん、彼女の方
1: が、ね、はいはいはいはい、
0: と思って、
1: うん、雰囲気変わってきた、
0: もうなん口ではちょっと申し上げ、うん、説明しにくくなりますが、なんかこうちょっと雰囲気が違う、
1: うんうん、
0: ひょっとしてだよ、間違ってたらごめん、うん、ひょっとして、うん、あなたは、
1: うん、
0: 私となんか真剣に将来のこと考えたりとかしたりしてないよね私、
1: はいはい、
0: 私はちょっとの間はお付き合いしてくれればいいと思ってるだけなんですけど、
1: はいはい、
0: してないよねって言ったら、いいえ、私笹野さんと結婚しようと思ってますっていう、
1: 逆プロポーズじゃないけど、うんう
0: ん、ああちょ待てよ
1: 、笹野さんの方が、
0: ちょ待てよ
1: 、
0: うん、木村拓哉
1: さん、木村さんが出てきましたが、
0: だって、
1: はい、
0: それはね、うん、早とちりするな、
1: うん、
0: そんな軽薄にそんなこと言っちゃいけない
2: 付き合ってみた
0: い、いや、ある期間、
1: ね、
0: ある期間お付き合いしてくれれば、
1: はい、
0: いい、よかったんだけど、そんなこと考えてると見ようにも思わないから、はい、バカなこと言うな、あのね、いいか、私は40、あなたは23、ね、実質も違う、
1: うん、
0: でもしこのまま一緒にいたとしても、僕はこの年で死んだとしたら、お前、17年間も、お前、一人でいなきゃいけない。そういうこととか、収入のこととか、いろんなこと考えなきゃいけないんだよ。 何言ってんだお前、まずお父さんにそれ言ってごらん。
1: お父さんなかなか珍しい。
2: 同じぐらいですか、も
1: し自分でお父さんに言ってくるよ、
2: うん、お父さん年齢がそんな変わらない。
0: お父さんちょっと上だって、ね、うん、ちょっと年上、
2: そんな変わらないですよね。そう

0: その時もはや、僕髪の毛も怪しくなってまいりました時ですからね、
1: う
0: ん、俺は髪の毛もこんなんだしね、うん、こんなまあそんな世間的にも住所も違うんだからそれ無理だ無理だバカの方がいいなって、
1: うん、逆に自分の方が引いちゃった
0: そうですね諦めさせようと思って、ね、いろんなことを、はい、障害を設けてね
1: はいあなるほどいやその本現実的にじゃないよっていう、
0: うんうんうん、いろいろなこと僕は結婚式する気はないから、
1: はい
0: うん、ね花嫁衣装お母さんに見せたいだろ、
1: うん
0: それで、あ、それで結構です。え、いいの？結婚式しないとか、俺はこんなのか嫌だとかさ、
1: はい、
0: いろんなこと言ってね、はい、障害を設けたんですけど、
1: そ
0: したらお父さんもね、お前が決めた人ならいいって言ってるって言ってさ、お父さん正気かお父さん正気か
1: いや、お父さん。何のお父さんも味方につけて。
0: そうそう、何の障害もなくさ、
1: はい、
0: じゃあ、なんか責任取らなきゃいけないみたいな雰囲気になってきちゃったさ。弱っちゃったな、
1: うん、その時の笹野さんのその状況的にはもう、あれですか、俳優一本でも、こう生活が。
0: はい、ギリギリやっていける頃でしたかね。
1: あ、俳優のみで、
0: はい。ギリギリやっていけてる
1: 頃
0: だったかもしれませんね、
1: はい、そういうのも見えてたのかなじゃあ
0: うん、
1: はい、奥様は
0: あそうかあそういうあ嫁はん邪心があったんだ
1: 邪心か分かんないですけど
2: いや
1: プランと言ってください
0: プラン
1: プランと言ってください、はい
0: それでね
2: そんな邪心はないと思う
1: 邪心じゃないですよね、
2: うん、
1: ただいやその、うん、なんだろう、うん全くね、全くまだあれでしたらね、
2: うん、
1: 確かに笹野さんみたいにおっしゃるのもわかるところもありますけど。
0: なんでそんな風に思ったのと思ってさ、
1: うん、
0: いや、俺自分のことってなかなか自信持って俺っていう人いないでしょ、うん、自分ってなんか不完全なものでさ、自信ないじゃないですか、どっかしら。何がそんなにそんな風に思わせたのって聞いたらば、着替える時にね、
1: うん、
0: ジャケットをこうバッと着替えるとか、うん、シャツ脱いでも全部渡しても全て毎回

0: まあね、もちろん絶対
1: そういった
0: きっかけがそうだったんじゃないですか。
1: 些細なことっていうのが案外こう残ってたりとか、うん、だって笹野さんも言ってたように着替える時の、
2: そうです ね
1: 彼女のね、
0: 何にも教えることなくできてた時にパッて袖見たらその顔がちょっと怖かったんですよね、うんうんうん、暗がりの中に見てた、
3: うんうんうん、暗いとかさ、はい、傘の内とかさ、はい、綺麗に見えるじゃない
0: ですか。いやいやいやいや、綺麗なんでしょう、綺麗なんですよ、明るくてももちろん、
3: ね、そんなことがありましてね、うん、じゃあ私あの結婚というものに全然イメージがなかったんですけど、うん、あの俺のイメージは僕が普通に今まで通り生活している、
0: はい、
3: そこへ君が来る、うん、参加するというようなイメージでいいかな、うん、って言ったらばそれで結構ですっていう、
0: もういやちょっと待って、
3: わがままでしょ、
0: すごいですね、
3: うん、それでそんな風な感じで生活を始めたんですよ。
0: いやちょっと今の話聞いたら、うんうん、奥さんのがすごいしっかりされてる、もうなんかこう人生設計を。
1: 大体女の人が選ぶんですよね。
0: 男、
1: うん。男が選んでるように、あの、言えるけど。
3: うん。なるほど。
0: なるほど。
1: 結婚とかっていうのはもう女の人が選んでる。
3: あ、やっぱりそうか。
1: うん、そうじゃないですか。
3: 私ね、
1: うん。
3: 干支で言うとネズミ年。
0: はい。うん、
3: 嫁はん蛇年。
0: あら、あれ
3: 完全に飲まれて
0: る。飲まれてます、ね、
3: 飲まれてますね。
0: へー、でもそのどうですか、周りの反応とかどうでした、その二人でこう、うん、一緒にいる時とか。
3: あのね、友達はね、うん、もう言わしときゃいいやと思って、
0: あ、まあまあネタにされるというかね、そう
3: 言われますけど、
0: ぐらいで、
3: ほら一応温泉とかさ、うん、スキーとか出かけますわね、
0: はい、
3: で大きい食堂かなんかでさご飯食べてるとさ、どうも視線を感じる。

0: 通にね、うん、普通に夫婦で食べてるはずなのに、
1: うん、あちらの方からどうもチラチラとこう視線を感じるわけです何見てんだろうとふっと向こうはハッと目伏せるんだけど、はい、何見てんだろうと、まあ客観的に見るとですよ、頭が薄くなった男とこの若い女の子は、うん、あれ絶対良くない関係だ、
0: よからぬ関係、何かが働いてるのかっていう、
1: なんか会社の部長さんがさ、なんか営業の若い女の子を連れてきてるみたいなさ、風に絶対見られてるなとさ、子供ができてね、うん、最初の子にあの自転車が欲しいって言うんで自転車買いに行きましたら、はい、ああよかったね今日はおじいちゃんに自転車買ってもらうから
0: やばい
1: 言われてさ、自転車の上で喧嘩したことありました
0: そうですね。そりゃそうですね。
1: だから人の見る目ってやっぱそういう風に見られたんだなと思いますよ。
0: 周りからは。
1: それだけは障害でしたね。
0: 障害。
1: ですから一生懸命あの帽子かぶるようにしました。
0: なるほど。で、男の子が4人。
1: 4人できましてね。
0: はい。年の差ってどういう
1: 2年ぐらい違って、2年違いなんですけど。
0: 2年違いで男の子が4人。
1: はい、すいません、もう。男の
0: 子。すごいですね。
1: はい、頑張りました。
0: 大変だったんじゃないですか、その時の子育ては。
1: それはね、今、後で考えると大変だったんだろうと思うんですけど、うん、楽しゅうございました。結婚生活も想像していた以上に、楽しゅうございました。
0: ああ、素敵ですね。
1: なんか結婚ってこんな楽しいもんなのと思うぐらい、うんうん、なんか二人でいるのにもすごい充実して、面白かったですね。子供ができても、なんか奥さんは一生懸命子供を可愛がってるし、ケラケラケラケラ笑って愉快そうだし、うん、子供ができてこう家庭ができるって、周りの見る目もね、うん、子供がいるとさ、やっとなんか一家っていうに。うんうんうん、認めてくれたような雰囲気もあって、うんうん、ただ僕だけがおじいちゃんって言われるんですけど、それだけは釈明されました
0: それぐらいで、まあ、本当に
1: とっても楽しみございました。ちょっとも大変だと思ったことなかったんですけど、
2: 先週お話しした中で、まあ、お父さんが早く亡くなっちゃったっていうのがあって、パパとしてどういうふうに接すればいいか分かんないみたいなことを言ってたんですけど、
1: それなん
2: です。どうだったんですか最初は。
1: それが一番困りましたね、うん、お父さんってどうするべきなんだろうと思ってさ、うん、なんか偉そうなこと言ったりとか、俺ができなかったことを子供に託すとかさ、うん、そういうことしちゃいけないとか、なんかいろいろ本も読んだりしましたよ、うん、小説読んだり、友達の家庭の事情を聞いたりなんかして、お父さんってこうあるべきなんだっていうことを勉強したりして、うん、もう見よう見まねでしたね、うん、ただ、さっきもお話ししましたが、自分ってそんなに立派な人間じゃないっていう自信がないし、できることと言ったらば、そうだ、これしかない。俺にはもうこれしか教えることないと思って、うん、お箸の持ち方。よくさ、人様の家を食べに行ってさ、うん、お箸の持ち方を、そこの奥さんに褒められたことがあって、うん、あら、ちゃんとお箸持ってて偉いわねって言われたことあったんで、そうか、お箸の持ち方っていうのをきちっと教えようと思って、うん、一番上の子からずっとこうやってやるんだよ、うん、ほらここにねこう挟んで、さあさあさあさあ、ちっちゃい時からお箸持てるよな、はい、うん、お箸の持ち方だけはしっかり教えるして、
0: ああそうですか、う
1: ん、あとはね何も親としてい
0: や何にもってことはないでしょうけど、うん、何にもってことはないと思いますけど、ただ箸にはすごいこだわって、何歳ぐらいからそれを教えさせてい
1: ったんですか。お箸が持てるようになった3歳とか4歳ぐらい
0: の時からもうこうだよこうだよって言って、
1: お箸、そうそうそうそうそう、
0: じゃあ今はもう皆さん
1: お箸ちゃんと持てるようになりました
0: ね。やっぱそうですね、
2: お箸ってね
0: 難しいですよね。
2: お父さんとか親が教えないとそのまま変な握り方を
0: なるほど
2: してるんだよね。
0: はい、
2: 俺なんかそうだったから、
0: うん、今も
2: ちょっと、いや今は直した、
0: あ
2: 直したけど、うん、教えてもらなかったからさ、もう鉛筆持つようなこう、
0: はい、
2: 感じでね食べてた、
0: はいはいはい、
2: で大人になってから直しました。
0: あ、そうですか。
2: だから子供ができて、あと子供にもちゃんと教えなきゃいけないな。
0: じゃあ自分もそれでちゃんとやろう。
2: 矯正用のお箸ってある
0: よ。あります、あります。
2: あれで自分も一緒に練習してね。
1: あ、そうですか。
2: やりましたけど。
1: それはそれは立派立派。うん、なんか、日本ってほら、うん、和をもって尊しとなじゃないけどさ、はいはい、文化ってものがあってさ、はい、何かそう、教えることっていうと、礼とかさ、
0: 礼儀、
1: 正義の人様に命がかけないとか、はい、なんかそういうことの一環として、うん、それ一番端的にこのお箸がちゃんと持てるっていうことは、うん、なんか人様がちゃんと認めてくれる一つの手段じゃない
0: か。いや、そう、本当そう思いますね。

0: ったんじゃないかと思ってさ、
1: うん、
0: あのそれだけそれだけしか
2: ありません。それ言いますよね。でもね、うん、ちゃんと親が教えるもの、学校の先生が教えてくれたりするわけじゃないじゃないですか、箸ってね、うん、家庭でしか教えられないし、家庭が一番ね、うん、お箸を持つ場であるから、そこにね、なんか家庭が出ちゃうとか言う人もいますからね。
0: そう、
2: うん、
0: それだけね、それだけが今僕は自信を持って言えるのはお箸の持ち方だけですね。
1: こんなこと聞くとあれなんですけど、笹野さんってあの自分だとなかなか言いづらいかもしれないですけど、家庭の中ではどんな怖いお父さんだったんですか？
0: お父さん怖い、うん、怖くていいと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 怖いお父さんで行こうと思いました、
1: うん、
0: まあ僕も性格的にね、うん、
1: 厳しかったですか？
0: 厳しかったから、
1: しつけは
0: ね、
1: うん、
0: 人様に迷惑かけないようにしろとか、うん、っていうことは言ったかもしれませんね、
2: うん、
0: それはちょっと今子供たちにお父さんどうだったって言ったら、若いお父さんだったって言うと思うんですよ。
2: ああ、言う、
1: 昭和の
0: お父さんだったと、うん、それしか知らなかったんですけど、うん、ただね、
1: うん、
0: 仕事から帰るたびにおもちゃを持って帰りましたね。
2: え？
0: おもちゃ屋さんによって、新しいおもちゃを。
2: え、4人分ですか？
0: 4人分。
1: 男の子だからね。
2: 仕事帰るたびですか、
0: うん、うん。で、欲しいっていうものはね、
1: うん、
0: 甘やかすってこういうことじゃないかとしか思えない。
2: いや、
0: 欲しいっていうものは、なんか割とみんな与えましたね、ゲームなんかもさ、
1: うん。
0: 割と甘やかすことはめちゃくちゃ甘やかしたんですけどね。
1: うん、
0: と、つもりなんですけどね。
2: うんうん、だから、ゲームとかね。
0: ゲームとかね、あれが欲しいとか。
2: 一人でやったりするゲームとかですよね。
0: うん、
2: それ
0: ゲームね、
2: 全部買ってあげたんですか？
0: 買いました。あと、ちっちゃい時は、ゲームクリアできなかったりするんです
2: よ、ね。はいはいはい、はい。
0: じゃあ、お父さんやっといてあげるからって言って。
2: やってあげたんですか、さらに。
0: 夜中の間にこうやってクリアしといて。
2: はい、いや、すごいな、笹野さん、ゲームやられるんですよ、ね。
0: そう、朝、お父さんクリアしといて、どれ、うわすげえ、お父さん、天才かなんか言われ て、いい気になってさ、それで、そうすると、あっちの会社からまた新しいゲームが出た。
2: はい、出るよ。学校の すぐ出ますよ、ゲームは。
0: うんうん、友達がさ、はい、来てさ、
2: はい、
0: だから、今、ある時代、あったゲーム機はうちに全部ありました。
2: うわ、すごいなぁ。
1: 揃ってたと、
0: ね。だから、友達がみんな来て、
2: 小学校の時に。笹野んちやろうぜって言って。
0: 全部、セガとかさ、
2: はいはい、なんでそう。ああ、はいはいはい、あります。いろんな機種があるんで。
0: そうそう、すべて揃ってたんで、
2: う
0: ん、
2: うわ
0: しょっちゅううちでわわやってました
2: 、ね。じゃあ、それはそれで、今となっては別に後悔もしてなく、それでよかったっていう。
0: よかったと思ってます。
2: ゲ
0: ームなんて子供はまあそんなにブラウン管じっと見てたら目に悪いじゃないかと思って反対してたんですけど、
2: うん、
0: ゲームやんないとなんか友達が減るみたいな小学になるとね、
2: うん、
0: なって、分かった分かった、じゃあこれだけ買ってやるからな、なんて言いながらも、
1: うん、
0: 子供のやつをクリアなんかしてる間に僕自身がハマりました、
2: ね。ハマったんですか？サーフさんゲームやるんですか？
1: 若い。
0: やります、やります。
2: どういうゲームやるんですか？ゲームの。
0: 今、あのね。
2: いろんなのじゃないですか。そのパズル的なゲームとか、ロールプレイングみたいな。
0: バイオハザード。
2: バイオハザードやってんすか？
0: あれは。
2: ホラーですよ、ホラー。ホラーアドベンチャー。
0: もう何回もクリアしたことですよ。
2: あ、そうですか。
0: バイオハザード。もう、早く新作が出ないかっていうぐらい。
2: あ、そうですか。バイオやったっすか。面白いっすからね。へ、意外な一面でしたけど、
1: ね、男の子4人ですよね。
0: はいはい、
1: あのうちの今うち双子なんですけど、今思春期でね、4人の子供たちの思春期ってどうでした？
0: それぞれね、同じかと思いましたら個性がありました。
1: はい、
0: 一番上2番目はね、家出しませんでしたけど、3番目と4番目はね、はい、家出しましたね。
2: 家出？
0: 反抗して、
2: お、
0: 窓からしっこそり出たりなんかしてさ、いないよ、どうするどうする、大騒ぎになって、もう車で探したりさ、あちこちにもう走り回って、2回ほど、三男は出てきましたね。そしたら公園のなんか、遊具の中にこっそりとしてさ、かわいそうに、帰ってこい、つったらもう、それでも2回出て、四男はね、出てきましたね、1回。
2: 原因は何が
0: なんか些細なことでしょ、なんか怒ったんでしょ、学校で何とかしたんでさ、バカーなんか言って怒ったんでしょ、それが気に入らないのか、
2: うん、あ、ママがですか、お母さんが、
0: いや、もう私もね、
2: あ、2人でね、もうダメだよ、
0: そうそうそう、
2: 両方で言っちゃったとか、
0: お母さんなんかかわいそうに、僕

0: ですよね、うん、もう
1: 思春期ね
0: 相当強くなんないと無理ですからね。もう
1: それでね、はい、4人目の4男がね、はい、家出した時はね、はい、あ、いなくなっちゃう、あ、家出か、お、ほっとけほっとけって言って慣れちゃうんですね。
0: あ、もう、
1: うん、そのままいなくなるってことはない、
0: う
1: ん、
0: ない。もう1時間もすれば、う
1: ん、友達に家行ってるとかさ、なんか、うん、じゃ帰ってくるやって言ってたんですけど、とうとう一晩帰ってきませんでしたね。
0: どこ行ったんですか。
1: 言わなかった。
0: あ、どこ行ってたか言わなかったですか。
1: うん、あと、うん、で聞くのも尺だしね、
0: うん、まあいいよ、帰ってきたらいいよっていう
1: ね、うん、友達ん家に泊まってたらしいんですけど、うん、2日半ほど帰ってこなかったですね。なかなか2日も帰ってこないやつ、こいつ骨があるなと思いました、
0: ね。
1: ま
0: あ、だからなんかそれだけ意地があったんでしょうね、うん、自分の中で、なんか、うん、なんだろう、自分の方に正義があるっていうのがあったのかもしれないですね。
1: 思春期多分、うん、過ぎるまで待つしかないかもしれませんね。
2: あの
1: 思春期激しいほど、うん、後にいいやつになってますね。
0: おお、ちょっとでもそれいい話だな。なるほど。春季に激しい思いをして激しい経験があったら、うん、逆に大人だったらもう一切なくなって穏やかな、
1: すごいね、今いいやつですみんな。
0: あ、そうですか。とっ組合の喧嘩もなく
1: いや、しました。兄弟はね、今はね、うん、昔はとっ組合してましたよ。
0: あ、もうね、だって2歳違いじゃ全然ありますよね、うん、パワーはそんなに変わらないっていう、
1: おもちゃの取り合いだとか何かの権利だとかさ、
0: うん、そしたらもうお父さん出てっておいってなって、もう
1: やめてくれと言いましたけど、はい言うとまあピタッとやむんですけど、それからを引きずってね、ずっと喧嘩してましたけど、僕も子供と特命の喧嘩したこともありますけど。
0: ああ、うん、笹野さんも、向かってきたところですか。
1: いや、向かってきた、向かってきた、抵抗されましたよ、
0: うん、
1: 抵抗しました。それでもね、うん、あの喧嘩してる間にね、力いっぱいこう押さえつけてガーッとやってる間にね、あ、こいつ手抜きやがったっていう瞬間があるんですよ。
2: わかるんですね。
1: あれが悲しいですね、
0: うん、あ、え、向こうがですか、うん、子供が
1: 負けてやるっていうさ、
2: うん、
1: 本気で
0: やる。え、お父さんを超えているパワーが超えちゃってるってことですか。
2: やっぱ思春期になってくるとほら強くなるから、
0: だから親父に、ね、親父を超えちゃいけないっていうのが働くってことですかね、うん、子供の中で。
1: わかんないけど手を抜くんですよ。
0: それ感じたんですか。
1: 一瞬ちょっとこう力抜いてさ、まあ、あったあったつってガーッと出ていく。あいつ俺に対して手抜きやがった
0: いや、なんだその瞬間、なんだその瞬間、切ないというか、
1: 切なかった。
2: 年も離れてるしね。
0: そっか、
2: うちも年は離れてるんですけど、うんうん、
0: あ、そっか、うん、なるほど。
1: なんかね、うん、分かったんでしょうね、
0: うん、
1: 親だからこれ以上やらないとかさ、
0: うん、その力じゃないんだっていうところですよね。
1: なんかね、
0: 力じゃないっていう、ね、気づい、でもそれはそれでちょっと大人の
1: 大人ですよ。大人になって
0: 頭ですよね。
1: 大人になっていく過程でしょうね。ふっと力抜いたんですよね。あの時ちょっと切なかったな。
0: でもいい子じゃないですか。
1: いい子。
0: うん、そこを超えちゃったら一個崩れてしまうのもあるし、うん、多分自分の中でもそれ分かってるんでしょうしね。
1: みんな親思い、兄弟思いになってね、すごいいいやつになってますみんな。
0: いや、いい、なんか、ね、いい話に聞こえちゃいましたよ最初。さあ、じゃあちょっとここでですね、うん、笹野さんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います。何の曲を。
1: あのね、子供たちがね、音楽に親しんでくれましてね、はい、吹奏楽部やなんか入ったなんかして、
0: はいはいはい、
1: 4人ともね、音楽に親しんで、うん、4人でバンドでやったりなんかしたことあったんで、うん、このリンダリンダ、
0: おお、
1: これもいやっちゅうほど聞かされましたね
0: あ、バンド、4人でバンド、
1: なんか
0: 4人、兄弟で、
1: 兄弟でね、
0: 素敵ですね、仲いい、
1: うん、
0: あ、そうですか。で、リンダリンダ、
1: リンダリンダ、一番下がドラム叩いたなんかしてね、ドラム
0: やって、すごい
2: 本格的にバンドやってたってことですね。
1: 一瞬ね、一瞬だけね。
0: なるほど。じゃあそちらを聴いてほしいと思います、はい、ブルーハーツでリンダリンダ。

番組の途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど10時31分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。最大震度は4です。熊本県の熊本地方で最大震度4を観測しています。

0: 地で震度4です。さらに益城町でも震度4を観測しています。さらに震度3は熊本県内、熊本市の中央区、西区、北区、玉名市、菊池市、熊本県内の震度3をお伝えしています。宇土市、宇城市、甲子市、熊本県の美里町、和美町、大津町、菊陽町、三船町、以上が熊本県内震度3の地点です。その他震度2や1を福岡県、長崎県、宮崎県など広い範囲で観測しています。先ほど10時31分ごろ、最大震度4を観測する地震が熊本県の熊本地方でありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を熊本県の熊本市東区、熊本市南区、西原村、鹿島町、そしてさらには益城町で震度4です。震度3を熊本県内の熊本市中央区、西区、熊本市北区、玉名市、菊池市、宇土市、宇城市、甲子市、熊本県の美里町、和美町、大津町、菊陽町、三船町で観測をしています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: なっていくんですね、あれ。親もそうですけど、一気にできたからって一気にじいじになるわけじゃなくて、だんだんとじいじに育てていただいたんですが、ばあばよりも先にじいじっていうふうに言ってくれたのが私のね、勲章ですよ。なんか言いやすいんですかね、じいじの方が。
2: じいじ。
1: ばあばよりは。
2: ばあばよりもじいじ。
1: じいじ、じいじって。誰が、私のことはじいじって呼んでくれって言ったわけじゃないのに、じいじって親が教えたら。
2: ああ、そうでしょうね。パパママがじいじだよ、じいじだよって言いますかね。
1: じいじだって言うからでしょうかね。
2: じいじ
1: って言ってくれて、もう、可愛がります、可愛がります。おもちゃ買う、買う、おもちゃ買う、買う。
2: おもちゃ買うから。
1: 買う、買う。
2: 今4歳。
1: 4歳、可愛い。
3: そして、そして、お孫さんも
1: 男。
2: 男の子。
3: 男の子。
2: これちなみに9回連続で男ばかりっていうのはですね、すごく稀有な例でございまして、うちの番組の放送作家の松井さんがですね、計算したところ、0.2%。
3: 今。
2: そうですよね。だから男女5割の確率でってことですね。5割の確率で計算してった場合の、男って9回続くっていうことが 0.2%。
1: ああ。長藩長藩の
2: 感じ。それだけのね、
1: 単純。長です。
2: そう、そういうことです。長の連続で考えたんなら、そうです。
1: ああ、そうすると、相当財産ができててもいいはずなんだけど。
2: 当たり続けてね。次男だな。
1: あ、そうですか。それはどうも、貴重な計算ありがとうございます
2: 。はい、すごいことですよ、これはね。
1: そんな、0点いくつっていうことになると、お国からなんか表彰されますか？
2: いやいや、
1: されませんか？
2: いや、されないですね。
1: されないですか？
2: はい、それはしないです。でもこれはすごいな。でもやっぱり、もう女の子欲しいですよね、次、あるなら。
1: あるならね。女の子、でもね、よそんちの女の子抱かしていただくでしょ、
2: はい、
1: そうするとね、どう扱っていいか分かんなかったって、
2: ね。そっか、男の子ばっかりを。
1: 男の子のあれ、なんか様子わかんない。どう接していいかわかんないって。はい

0: できないんだみたいなのあるけど、お孫さんになるとそれはどうなっちゃうんですか。
1: すべてオッケ
2: ー。すべてオッケー。
0: やっぱりそうなんですか。
2: それ何なんですかね。
1: すべてオッケー。あれ壊そうがこれ壊そうが、うん、全部オッケー。よくできたねー。
2: すごいねって。怪我さえしなければねーっていう。
1: そうそうそう。何でも許してあげられる感じが。
2: うん、いやーそうですね、うん。うちもそうだなー。
0: へえ。やっぱりお箸の持ち方はどうなんですか。お孫さんには。
2: あ、4歳そろそろじゃないですか。
1: 今まだフォークとスプーンです
2: から。あれで、はい、笹の毛だったらもう始まっちゃう
1: じゃない。もうそろそろね。はい、それはこっそりと、はい、せがれにはあれだけちゃんとやっといてくれ。そのうち耳打ちしようかと思って。
2: それでもいいですね。
0: 自分では教えないんですか。
1: 言いません。いいじいじで言いたいから。
2: そうか。じいじうるさい。じいじと一緒にご飯食べるのやだとか言われたらね。
1: じいじと今お風呂一生懸命入ってくれますから、じいじ臭いとかさ、言われたりしないように、もう一生懸命頑張ってますよ、足は。
2: 風呂入るために一回体洗うみたいなになっちゃいますね。
0: そのぐらい違うんですね。
1: うん。
2: あ、なんかね、そ
1: っか。甘やかしてもキリがない。
2: 奥様はどうですか、お孫さんできて。
1: ええー。うん。一日預かったりした次の日は必ずマッサージ行ってますよ。
2: あ、やっぱりもう全力で相手して
1: そうそう、
2: ヘトヘトになって、
1: ね、そりゃそうだよ、行っといで行っといでって言うんですけど、はいはい、全力で遊ぶからね、彼らあの人たちの生命力って爆発してるもんね。
2: すごいですね。どうですか、あの姑さんとの関係は。
1: あのね、
2: はい、嫁姑問題とか、
1: 全くございませんね。
2: あ、本当ですか。
1: 僕自身もだから娘ができたと思って一生懸命ね、僕の夢はなんか娘を、ちょっと、お父さん今日は機嫌いいから、なんか、服でも買ってやろうかなんか言ってさ、うん、あ、行け行けなんか言ってさ、なんか、洋服を買ってやる、みたいなことは、うん、女の子だったらあったんだよなっていう夢があって、うん、ちょっとそれ、やらせてくんないかって、いい、お願いしますなんか言ってさ、近所にアウトレットの、
2: はい、
1: があるんでね、
2: はい、
1: どう、なんか洋服新しいの買い物に行ったりする、お願いしますなんか言ってさ、うん、で何回か季節になると季節の洋服を買いに娘と、
2: うんうん、
1: あ、
2: そうか、だから自分にね娘という、 こう関係がなかったけ ど、うん、
1: けど
2: 今、
1: うん、
2: こう娘ができて、
1: そうそう、女の子がさ洋服を買うのってのは可愛いもんだね、
2: はい、あ、それを見てるんですか。
1: 見てるんです。
2: 一緒に、
1: うん、ねえ、お父さんこれ買っていいですか。いいですか。いいよ。で、ね、じゃあこれもいい。いいよ。で、これを買うんだったらこれも一緒に買っといたらどう、なんてさ、もう
2: 何でも買ってあげた
1: くなる。何でも買って、それをね何回か繰り返しております、季節ごとにね。
2: あ、でもなんか素敵ですね、お互いなんかこう、ね、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: いい関係ですね、それはね。そうそ
1: う、洋服を買ってあげる、娘に洋服を買ってあげるってさ、
2: はいはいはい、
1: なんかちょっといいじゃないですか。
2: いいですね。そうか、いいね、
1: うん、だからそのせがれもさ、じゃあ僕もついでにお前の買いに来たわけじゃないんだ。
2: お前には散々ゲームだなんだ買っただろっていうね。さあ、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらです。
3: サマパパ格言。
2: はい、うん、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表します。
0: サマジジ格言、
2: ね、サマジジでいきましょう、サマジジ格言。はい、はい、いっぱいありました。なんというか邪神がね。いや、これ奥様に最初ね、
0: はい、
2: 声かけた時ですね。デートに誘おうか、うん、まあちょっとこう、うん、手伝ってくれてね、すごいいい動きしてくれて、
1: うん、だからういやつだと、
2: ういやつだと、でちょっとね、
1: よくできるやつだと、
2: で靴の並び方一つ何も教えなくてもできてて、
1: できてて
2: 素晴らしいなと思って、ちょっと何やってるのかなと思って横で見たら、袖から暗がりで一生懸命こうお芝居の勉強されてて、
0: うん、
2: その姿が可愛らしいなって思って、
1: ういやつだと、
2: ういやつでお誘いになって、うん、これがねスタートのきっかけだと思いますけども、
0: はい、
2: はい、さあ続いて、毎回ありがとうと言ってくれる人はいなかった。これ奥様からの言葉ですね、
0: うん、
2: はい、なんで俺なのっていうの、
0: きっかけになるところがね、やっぱ同じところを見てた、
2: だからそこ多分お互い何か感じてた空間だったんでしょうね、うん、そこの芝居が、
0: うん、
2: はい、そしてお箸の持ち方だけは教えました。
0: うん、いい話だね、これ
2: すごいなんか素敵ですね。
1: そうですか、
2: はい、
1: あ、よかった、じゃあ採用していただければ。
2: いや、自分がこれ決めるんですよ。
1: そうですか。
2: 笹野さんが採用できますよ、
1: う
2: ん、いくらでもね。
1: あ、そうですか、
2: はい、でもこれ本当素敵だなと思って、で自分の、うん、あの子が今9歳なんですけど、
0: うん、
2: ちょっと違和感があるんですよ、うん、でこれを結構前言っ

0: ちゃった時に、うん、そこ、それこそギクシャクしちゃって、
1: うんうん、
0: で、強制の橋とかに帰って、そっちに任せて、やって、ちょっと違和感あるな、で、どっか出ようかなと思ってたんですけど、
2: うん、
0: この話聞いて、やっぱ、そこ大事だなって思って、そろそろ、その辺見るじゃないですか、
1: う
0: ん、お子さんの橋って。
1: そう。
2: うん、それの言うタイミングでもあると思うよ。だから、ある、そうですね、ある意味、ほら、ちょうど、ね、年齢がいっちゃうと逆に言うこと聞かなくなる。
0: ああ、
2: 年齢もあるしね。
0: 今かもしれないですね。
2: うん、
0: 嫌がるんですかね。
2: もしかするとね。
0: 橋のこと。うん、それはそうなんだけど。
2: うん、
1: これがとっても大事なことだからっていう前置きをして。
0: それ納得してもらうんですか、まず。
1: もうそれ日常で何回も何日もちょっとあのお箸違うよっていうふうに
0: 注意。あ、もう言ってってたんですね。
1: そうそう。
0: しつこく。
1: うるさいなと思ってた
0: んですよ、ね。って思われるけど、
1: うん、
0: 思われるけど、出来上がってみればね、だって、うんうん、それがなかったらそこまで到達してないですよってことですからね。はい。さあ、そして、春季すごいやつはいいやつになる。
2: うん、
0: あ、春季に結構、あの、
2: 問題。
0: ね、あの、取っ組み合いをしたなんて、
2: うんうん、
0: ついに、ついに、なんか、力じゃ勝っちゃうって思われてんのかなっていうのも切ない話ですけど。
1: 逆転しちゃったからね。
0: ですよね。
2: うん。力もあるけどね、うん、あっての、こっちのほら、SNS とかの、はい、でほら、はい、やるじゃないの、
1: うんうんうん、
0: ありますね。
2: ちょってこうね、あの次男はそれ得意で、次男にやってもらったりとかね、
0: はい、
1: わかります。
2: パパパパってできちゃうの。
1: わかります。
0: わかんねえよっつって渡して。
2: わかんないの。ちょっとっつって。
1: あれ尺ですね。
2: あれも尺でね。
1: 私たちはコンピューターが生まれた時を知ってるんですよ。
0: はい、知ってる。名言ですね。名言です。お前知らないだろ。
2: コンピューターが知ってると。
1: できた時から知っていて、
0: は
1: い、昔からこのコンピューターを、
0: はい、
1: 初期のコンピューターを操っていたんです。
0: はいはいはいはい。
1: スマホが、
0: ね、
1: うん、携帯ができる風情をずっと見ていたんですよ。
0: はいはいはい。
1: スマホも全部扱えるんだ。それなのにあいつらの方が習得は早いんだよ。
0: 俺たちが作ってきたんだよっていう、ね。
1: そう。それさ、横からさ、あ、お父さん、違う違う、これで友達か。しゃっくりさ、
0: そういうことです ね。
1: やってもらうときはありますね。
2: でも助かった
1: り、ね、助かります。
0: はい、もうそれはそれで名言ですね。コンピューター生まれたときを知ってんだよっていうね。見てるんだよっていう。はい。はい。そして、お孫さんとの話ですね。すべて OK。お孫さんであればもうすべて OK。
1: すべて OK。
0: もう怖そうが、何しようが、はい、飛び跳ねようが、すべて、こぼそうが。
2: 違うんだね。
0: で、親だったら ね、ここも全部しつけのね、対象になってきちゃいますもんね。
1: う
0: ん、ほら、走り回ったからこうなったでしょっていう話
1: ね。
0: そうそう。
1: あのね、決めてるのはね、この子には絶対ダメって言わないでおこうと。
0: 難しいです。難しいですね。
1: そう、ちょっと飛び出した時に、ダメ、
0: それも言わない。
1: ストップ。
0: いや、言い方、まあまあ、そうですね。ダメじゃないです
1: よ。ダメじゃん。
0: ストップ、止まれ。
1: ダメってさ、全否定することになるから、かわいそうじゃない、
0: 行動否定してるから、ね。
1: そう、うん、止まる。ストップ。
0: 確かにストップはいいかもしれない。
2: 止まれじゃダメなんですか。
0: 止まれ。
1: やめ、
0: ダメを言わない。あ、でも結構それ、
1: 難しい。
0: 難しいですね。
1: 非常に難しい。
0: ダメって言っちゃいますもんね、すぐね。はい。さあ、たくさんちょっと出てしまいました、もう。今回は素敵な話が多かったもので。
1: はい。じゃあ、選ばせていただいて。
0: じゃあ、いいですか、今週のサマジジ格言をお願いします。
1: すべてオッケー。
0: おい、いい、これですよ。ジジはこれじゃないと。
1: ジジはこれじゃないと。
0: ダメを言わない。
1: ダメを言わない。
0: はい、ジジはね。
1: 何でもオッケーです。
0: はい。何でもこれですよ、ジジは。
1: うん。お小遣いちょうだい。オッケー。
0: オッケー。すべてオッケー。
1: これ買ってオッケ
2: ー。案外この番組ね、あのジジやババが聞いてる人が多いんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ああ、そうですか、
0: うん。そうなんですよ。なんか、らしいですよ ね。そのメールが結構来るんですよ。
1: ああ、そうですか。
2: 一緒に言ってるかもね。
1: す
2: べて OK!
1: すべて OK!
0: そう、わかるわかるって多分、聞いてる方はなってると思いますよ。
1: うん、はい。それが良くないんじゃないかと言わなきゃいけない瞬間があるのかもしれませんけど。
0: そうですよね。なんかだんだんこう、なんだろう、親戚の集まりとかも参加しない年とかになってくるじゃないですか。高校生ぐらいになってくると。そうなってくるとちょっとまたね。寂しいし。
1: 寂しいかもしれませんけど、それでも OK。
0: OK ですか、
1: って。
0: 遠くから OK。
1: うん、お前は全部OK だよ。 正しい、お前は正しいって言ってやりたいな、
0: やりたいこと見つけて頑張ってくれよぐらいの、
1: うん、そうそう、
0: いや素敵です ね、
2: ね、
0: やっぱジジって大事ですね、
2: ジジの気持ちが、
0: あの子供の時のジジってすごい大事ですよ ね、 ね、いろんなこと教えてくれるし、うん、お父さんとまた違う目線で、
1: 違う、
0: あのお父さんとやっぱどうしても自分の子だから責任を背負ってこう注意しなきゃってなってるし、
1: そうそうそう、今家庭がね、うん、あの3世代一緒に住んだりしないから、うん、2世代になっちゃったから、ね、
0: はい、
1: ジジババの役割っていうのは見直されるべきじゃないですかね、う
0: ん、で近くにね住まれて、
1: うん、たまたまね住んでくれたんで、
0: もう2人でやっぱちょっと時間作りたい時に、うん、ね、あの子供を、
1: 喜んでお預かりしますと、
0: はい、最高ですね、
2: 最高だね、
0: ね、本当に最高だな、
1: あんまりね心地よくね遊びすぎるとね帰らないって言い出すんです
0: よ、あお孫さんがね、
1: そう帰らない
0: って言ってさ、ちょっとでも嬉しいですよね、
1: 嬉しいんですよ帰りたくないって
0: 言
1: い
0: 出した、じいじとお風呂入るとかして、
1: そうそうそうそう、もうその帰りたくないって言って本当に、ね、泊まってたことあるんですけどね、
2: 子供は正直だからね、
0: いやそうですね、子供はね強いですね、はい、さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか、うん、さあサマエルパパたちへ残念ながらエンディングのお時間となりました、改めまして、先週今週と笹野さんを、お相手いただきました、いかがでしたでしょうか、
1: 大変、世界が広がりがしてございます、
0: あ本当ですか
2: 本当ですか
1: 本当ですよ、
0: 改めて自分の生活を見なんか見つめ直していただいた、
1: はい、ロックの世界からも見ることができました
2: あ、 ありがとうございます、う
0: ん、そっちの世界からもね、
1: はい、いろんな世界から見せていただき
0: ます、はいはい、ありがとうございます、うん、さあサマエルパパたちへ、次回は10月3日でございます、ゲストは元サッカー日本代表森脇亮太さんです、はい、番組は皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております、番組ホームページの投稿フォームからお送りください、番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます、それではまたお会いしましょう、お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、そして
1: 笹野隆でございました、
0: それでは皆さんさようなら、
2: ボブエッシュ。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。昨夜、埼玉県滑川町の関越自動車道で工事で規制していた車線に乗用車が突っ込み、作業に当たっていた2人がはねられて死亡しました。昨日午後9時半ごろ、埼玉県滑川町の関越自動車道の下り線で工事のために規制していた車線に乗用車が突っ込みました。この事故で作業に当たっていた2人がはねられ病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。乗用車を運転していたのはイラン国籍の29歳の男性で、警察に対し人をはねたのは間違いないと話しているということです。警察によりますと、当時現場では3車線のうち2車線を規制して工事が行われていたということです。警察が事故の原因を調べています。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の最終処分の方法などについて検討する会議が開かれ、環境省は2035年頃をめどに最終処分場の候補地の選定を行うほか、その構造や性能についても具体化させる方針を示しました。原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。環境省は去年から専門家とともに最終処分の方法などについて検討を進めていて、昨日都内で3回目の会議が開かれました。会議の中で環境省は2035年頃をめどに最終処分場の候補地の選定を行うほか、その構造や性能についても具体化させる方針を示しました。これまでに熱を使った処理などで最終処分する量を減らす原用化をどの程度行うかによって4つの案が示されていますが、それぞれの案で最終処分までにかかる期間を今後検討するということです。また中間貯蔵施設で保管されている土を部分的に掘り出す作業などを行い、作業で舞う粉塵の濃度や異物の混入の程度を事前に検証することで、実際に作業にかかる時間を確認したり、円滑に作業を進めるための課題の洗い出しを行ったりしていくとしています。戦国時代の武将島左近が羽柴秀吉の配下だった当時、高野山の金剛峯寺に対して秀吉に従うよう促していた書状の写しが見つかりました。専門家は謎が多い島左近の政治的な動向が明らかになるなど、極めて貴重な資料だと指摘しています。見つかった書状は江戸時代に書き写されたもので、東京立川市の国文学研究資料館が所蔵していたのを東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授が調査に当たりました。書状は羽柴秀吉が賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破ってから半年後に書かれたものです。織田信長の後継として実権を握り始めていた秀吉の配下だった島左近が高野山の金剛峯寺に送ったものだと判明しました。この中で金剛峯寺が秀吉側につく見返りとして紀伊一国の支配権という過大な要求をしたことについて、左近は善処はするが難しい、他の地方も秀吉の勢力下に入ってきていて味方する以外にないなどと説得を試みています。金剛峯寺は秀吉が紀伊を攻めた際に焼き討ちを免れていますが、左近らが事前に水面下で交渉に当たっていたことがうかがえるということです。左近は後に石田三成の家臣として関ヶ原の戦いで活躍したことで知られていますが、情報が極めて少ない武将で、本人の書いた書状は写しも含めてこれ以外に3通しか確認されていないということです。村井准教授は 知名度が高いにもかかわらず謎が多い島左近の若き日の政治的な動向がわかる極めて貴重な資料だと話していました。この時間、マサナがお伝えしました。11時5分です。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今週は俳句の回です。兼題は梨。梨は北から南まで日本各地に産地があって種類も豊富ですね。今日はいろんな梨に思いを巡らしながら投稿作品を鑑賞していきましょう。今日の選者は俳人の黒岩徳正さんです。黒岩さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 黒岩さんは梨食べました？
1: たくさん食べました
0: ね。え、先行している間に私も毎日食べてました、
1: はい、
0: ね、今回この兼題を梨としてくださったのはどうしてなんですか？
1: はい、前回もですね、俳句はサンマという兼題が出て食べ物だったんですけど、今回 の、ね、梨は果物というのが重要かと思います。1個の果物にはですね、ギュッと味とか水とか、うん、そういうものが詰まっていて、イメージが広がっていく、梨という1個自体がですね、一つの生命体かのあるような感じがする、まあ、そんな梨の宇宙をですね、はい、ちょっとこう感じられる俳句がたくさんありました。
0: なんかちょっと今格調高い感じで理由を説明してくださいましたね。はい、後ほど皆さんからのね、投稿作品紹介していきます。その前に今日の選者黒岩さんの最近の俳句の作品をご紹介いただきます。
1: 山はおかっぱ、桜桃子の木の朝だ。黒岩徳正さん、
0: はい、もう一度お願いします、
1: は
0: い、
1: 山はおかっぱ、桜桃子の木の朝だ。桜桃子さんですね、はい、8月15日に亡くなられてるんですけれど、その8月の時に、桜桃子さんの俳句の作品ですね、作品、漫画作品だったとか、うん、エッセイ作品だとか、まあ、そういうものをちょっと思い出したよっていう風な俳句です。私は平成生まれなんですけど、桜さん の、 作品には私の知らない昭和の風景が広がっている感じがしますね。おかっぱ頭 の、 女の子たちがいたのもそういう時代を、まあ、山にちょっと見ながら少し感じたよっていう風な、山の稜線の雰囲気がそんな感じだったのかなという風に、思います。まあ、8月ということで、その桜さんの作品には戦争のことをね、書かれた漫画作品もあったりするんですね。そんなことをいろいろ思った一日だったという風な、まあ、そんな俳句です。
0: はい、山はおかっぱ、桜桃子の木の朝だ。今日の選者黒岩徳正さんの一句でした。黒岩さんと言いますと、やはり高校時代ね、俳句甲子園で活躍されたね、そして今も俳句甲子園に関わってらっしゃるんですよね。
1: そうですね、8月は俳句甲子園の母校の、引率をしておりまして、高校生と一緒に俳句甲子園を、まあ、体感してきたという感じです。
0: どうでしたか今年は？
1: まあ、今年はですね、1日目の大海道の試合の最後の、試合で、優勝した海城高校さんにと試合をして、はい、こう最後のところで負けちゃったんですけれど、
0: そうだったんですね、
1: はい、でもまあ、なんかすごい激闘 の、 中でですね、はい、高校生たちが自分たちの言葉を一生懸命探しながら語る姿にこう胸がジーンとなってですね、うん、生徒さんも私も、もうピーピー泣いちゃってという感じでした。
0: でもそういう現場にいらっしゃって、やっぱり自分の創作意欲にも影響を与えますか？
1: そうですね、自分の俳句っていうものを、まあ、みんなで俳句を作るときに、まあ、アドバイスをしたり意見を言うとかをした後に、うん、もう一度自分の俳句を考え直してみよう、新しい句を作ってみようというふうな原動力に、やっぱり俳句の場っていうのはなるかなということを再認識しましたね、
0: うん、黒岩さんは兵庫県のお生まれで、現在30代半ば、まあ、俳句をやろうという若者たちを引っ張っていく立場にありますけれども、現在現代俳句協会の青年部長を務めてらっしゃいます。そしてその俳句甲子園の時にご縁になった夏井いつきさん、俳人の夏井さんに、会ってですね、いつき組に入ってらっしゃいます。また俳句結社町にも入ってるんですよね。
1: そうですね、まあ、いろんな俳句の場所を探して、10年ほど前に町に所属することになりました、うん、実は今年は、町の30周年記念でして、はい、30周年の、まあ、記念の行事に向けてですね、いろんな活動をしてるんですが、30周年記念雑誌をですね、今出そうとして、いろんな記事を作って準備中です。
0: はい、そして同人誌 毛伸びもやってらっしゃるということで、はいはい、もう本当に俳句まっしぐらっていう感じですね。
1: そうですね、はい、いろんな俳句の場を楽しんでるという感じです。
0: はい、第一句集に渦があります。そして第5回第6回の石田波郷新人賞奨励賞を受賞されています。そんな黒岩さんが今日の選者です。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて皆さんが紹介した俳句の作品どんな風に受け止めたのか感想を書き込んでいただきますと番組で紹介することができます。ぜひ皆さんの感想を書き込んでください。そして X では番組で紹介した俳句の作品文字で発信しています。どんな感情が出るのかなとかもう一度確認してみたいなというような時に、ご利用ください。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介します。文芸選評今週は俳句、選者は俳人の黒岩徳正さんです。今回の兼題は梨、その理由は冒頭でお話しいただきました。では黒岩さんが選んだ作品をお願いいたします。
1: はい、梨むくや行画満録あと少し。梨むくや行画満録あと少し。神奈川県海を見ていたジョニーさん72歳の方の作品です。行画満録は正岡子規が、亡くなられる直前まで病床で書いたエッセイです。このあと少しというのは行画満録をめくっていって読んであと少しで読み終わるというふうな意味かなというふうに思います。実は四季にはこんな句があるんですね。はい、梨むくや甘き雫の葉をたるるという句です。すごくみずみずしくて雫自体が甘いというのが味わいが感じられる、俳句です。すごく命に向き合っていたから一個の食べ物をですね、じっくり見つめていた、そんな感じがするんですけど、行画満録のことを考えながら梨を剥いて、ああ四季も食べていたな、まあ、自分も今から四季が食べていた梨を食べるんだなっていうふうに、ちょっと心を通わせてるようなそんな俳句ですね。
0: ね、正岡子規もね梨好きだったようですもんね。梨むくや行画満録あと少し。神奈川県海を見ていたジョニーさんでした。
1: 梨むけば軍港に火の灯り染む。梨むけば軍港に火の灯り染む。長崎県相川正俊さん69歳の方の作品です。梨という言葉と軍港というふうな、大きな場所を示している言葉、この2つの、名詞がですね、コントラストが効いている作品で、こういった作品は取り合わせの俳句、2つのものをぶつけ合わせた俳句というふうに言えるかと思います。軍港の火、灯火ですね、この火が灯り始めたよっていう風なその時期を書いてるんですけど、この灯火はですね、この少し曇ったような感じがする、この ピカーッと明るい、灯り具合ではなくてですね、ちょっとふわっとした色合いなのかなっていうのは、梨を剥いたその梨の色合いと一緒に書かれているから感じられることなのかなというふうに思います。具体的に何かを主張しているわけではないんですけど、軍港がその役割を果たさなきゃいけない、防衛的な観点かもしれないですね。そういうところはですね、その重要な役割を持っている、いや持たざるを得ないかもしれないという少し重い雰囲気がする、そんな作品だと思います。
0: 梨むけば軍港に火の灯り染む、灯り染むというふうに、結んでいます。長崎県の相川正俊さんの作品でした。
1: 喋らない子にお帰りと梨を剥く。喋らない子にお帰りと梨を剥く。神奈川県中田十里さん70代の方の作品です。自分はお帰りというふうに声を出し、その声を出した先の子は喋らない、声を発さないというふうな状態です。 なぜ喋らないのか、それは思春期なのか、学校でちょっと嫌なことがあったのか、それとも別の内容なのか、それはちょっとこの俳句からは、はっきりと書かれていないので、まあ、読み取るしかないというふうなことになります、うん、そのいろいろな想像をかきたてる作品ではあります、うん、親側の方がですね、うん、この子に自分も喋りかけないと自分と子のコミュニケーションがなくなってしまうんじゃないかなというふうな不安っていうのがですね、うん、梨のこれも梨を剥いた時のちょっとこう手をですね触っていないと落ち着かないというふうな、うん、もうささやかな不安みたいなそういうものが切実に伝わってくる作品で、淡々としているけれど重い気持ちが込められている、すごく気持ちを伝わる俳句だなというふうに思います、
0: うん、ね、おかえりという言葉が返ってこなかったとしても、梨を剥いて置いとくことによって子供が近くにね寄ってきて、その子供の気配から今日一日どうだったのかなとか、いろいろね想像する手がかりを見つけようとするお母さんの心がね、
1: そうですね、
0: 見えてきますね。
1: なんかこの後ね会話がこう広がっていくといいなというふうな、うん、なんかそんな気持ちにもさせられますね。
0: 喋らない子におかえりと梨を剥く、神奈川県中田十里さんでした。
1: 梨しゃくしゃく水に始まる文明詩、梨しゃくしゃく水に始まる文明詩、大阪府おしみげばげばさん48歳の方の作品です。冒頭結構重めの俳句が来たんですけど、うん、今度はですね、はい、大きなことを言っているのが、はい、びっくりしました。
0: 文明
1: 詩そうですね、文明だけでもすごいし、詩だけでもすごいけど、文明詩というふうな言葉でさらに大きくなった感じがしますね、うん、梨はですね原産は中国南西、まあ、つまりユーラシア大陸から来ているものだという感じがしますね、うん、だからその、まあ、日本の文明詩を考える時にも梨が向こうから伝わってきたというふうに読んでもいいし、この世界自体が水に始まった文明詩であることよというふうに、この人間のですね、移り変わりというもの、大きな時間の中のでの移り変わりを今私は梨をシャクシャク食べながら感じてるよというふうなことを言っているんだと思います。すごい大きな句ですね。
0: そうですね、川沿いに文明がね発達しましたしね。
1: そうですね、
0: そういう梨、目の前の梨からそんなところまで時空を超えていけるという大きな句ですね、
1: はい、そうなんですよね。梨っていうのが先ほど申し上げたように、まあ、生命力や一個のこうことに集中するっていうふうな果物ですから力があるので、うん、その対比関係がいいかなと、小さなものから最後大きな時間に行くっていうふうなこの関係性が素晴らしいかなと思います。
0: 梨しゃくしゃく水に始まる文明詩、大阪府おしみげばげばさんでした。このおしみさんは

0: 時の咀嚼音っていうんですか、はい、いろんな表現をされている作品が今回あったんですけれど、その中で幼子の小さな歯が当たって食べる、はい、多分梨自体も小さく剥いてね、小さくしてるんだと思うんですけど、そのサクサクっていうのがまだシャキシャキまでいかない感じがすごくリアリティあるし、あと幼子の歯の真っ白、真っ白までいったところが、梨を切った時の梨の白さとみずみずしさ、それから幼子のまだ色の白いね、真っ白な歯の、もう本当、眩しさが相乗効果になってるみたいな、またね、年齢からして、荒木さんは歯の具合どうかわからないですけど、わあ、いいなって思ってる気持ちがね、伝わってくるなと思いました。どうでしょう、
1: 歯がすごく動いてキラッとしてる感じが最後の歯の真っ白という言い止め方に現れていて、うん、この真っ白っていう言葉と上にもう一回戻ってきてサクサクっていうオノマトペが気持ちいい感じがするんだと思います。だから作者の方はこの幼子の方を真正面から見て楽しそうに梨を噛んでいる姿を見ていいなと思ったのかなっていうふうな、なんかそんなですね、アングルも伝わってきていいと思いますね。
0: 梨をサクサク、幼子の歯の真っ白、福岡県荒木信夫さんでした。
1: 梨ごろり線状降水帯なんか、梨ごろり線状降水帯なんか、大阪府小川の雪うさぎさん60代の方の作品です。まあ、梨が、まあ、机の上にあったんでしょうかね、ちょっと大きな梨がゴロッと、回転した。そして、まあ、天候の方ではですね、線状降水帯が南に向かっているというふうな、これも手元の梨から、大きな天の動きのことに、思いを巡らせた、そういう関係性をですね、2つでつないだタイプの作品です。まあ、日本を騒がせているドバッと水が出るその恐ろしさ、そういった予兆不安といったところをですね、ゴロリという言葉で表している。まあ、これもまた違う音の表現がですね出てきたんですけど、ゴロリでん？どういうことだろうっていうふうに、この読者をですねドキッとさせる効果が満ち満ちている俳句ですね。
0: 梨ゴロリ線状降水帯南下、大阪府小川の雪うさぎさんでした。
1: 梨むくや明日も動かぬ予報円、梨むくや明日も動かぬ予報円、東京都椿康文さん62歳の方の作品です。これはですね、さっきの線状降水帯が南下するっていう、こうちょっとこう勢いのある、こう怖い感じですよね、とまたちょっと違う感じで、台風の予報円だと思うんですけど、この明日もこの地方を動かない、ぐずぐずしている遅い台風だというところが特色かなというふうに思います。まあ、そうするとぐずぐずした天気でこう荒れているし、まあ、今日のもう家の中で、まあ、梨でも食べるしかないかなというふうな、まあ、ちょっと暇な時間をですね過ごしているということがよくわかる。明日も動かぬ、私ももうどうすることもできないっていうふうな、静かな時間がこれから続いていきそうだということが、ちゃんとそのフレーズの方で言えている。まあ、これを向くというふうな動詞で表現したところも良かったんじゃないかなというふうに思います。時間が続いていく感じがします ね、
0: こうしてみると先ほどの作品もそうですけれども、最近の天候具合が、ね、俳句作りにも色濃く出てますね。
1: そうですね。なんか正岡子規の時代には線状降水帯と予報円の話は出てこないでしょうから、うん、その今の、雰囲気と合わせた、オリジナルの現代の梨っていうのがここでも見えてくると思います。
0: うん、梨むくや明日も動かぬ予報円、東京都椿康文さんでした。
1: 妻むきし梨枕辺に整列す、妻むきし梨枕辺に整列す、群馬県落花生の花さん70代の方の作品です。自分がちょっと伏せていて、この妻っていうのは夫と書いて妻と読むというふうな読み方です。でそうすると横に向くとですね、お皿があって、お皿の上には旦那さんが向いてくださった梨がちょっと整列していて綺麗に並んでいるという感じですね。このちょっと体調が悪い時に寝込んでいる時ってやっぱり頭の雰囲気もぼやっとすると思うんですけど、その時に梨が並んでいる、白っぽい梨が並んでいるっていうところの雰囲気が良かったなというふうに思います。まあ、ちょっと整列っていう言葉がですね、これは見立て的な表現で、まあ、人間かのように整列しているっていうふうなキリッとした感じですが、まあ、この 硬い感じ。

0: じの言葉があることで、梨もですね、よりシャキシャキした梨なんじゃないかなという感じもする。言葉の全体の調子がですね、うん、あの季語の雰囲気に合っているなというふうに思って、うん、あの神経の行き届いた俳句だなというふうに思いました。
1: なんか普段向き慣れない夫が、あの慎重に、はい、向いて並べてるっていう感じもしますよね。
0: そうなんですよね。だからそのどんなね、はい、あの旦那さんだったのかなっていうのが、なんとなく他の言葉から想像されるのもいいかなと。でおっしゃったようにですね、あの奥さん側からすると、あ、ちゃんと梨向けるじゃんっていうふうに思っているかもしれないですね。
1: 妻向きし梨枕辺に整列す、群馬県落花生の花さんでした。はい、ではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。地震の情報です。先ほど午前11時21分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3が熊本県熊本地方です。まだ細かい市町村の震度は入っていませんが、震度3が熊本県熊本地方、今各地の震度が入りました。震度3が熊本県熊本市東区、熊本市西区、熊本市南区、震度3の地域です。熊本県宇城市、鹿島町、益城町で震度3を観測しました。その他、熊本県や長崎県で震度2や1の揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。この地震で震度3が熊本県熊本市東区、熊本市西区、熊本市南区、震度3の地域です。熊本県宇城市、鹿島町、益城町で観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震に関する情報でした。
1: 文芸選評を続けます。では黒岩さん、引き続き選んだ作品を紹介してください。
0: はい、皮を剥く手元の白く母となし、皮を剥く手元の白く母となし、奈良県浜野俊夫さん72歳の方の作品です。うん、ちょっと珍しい言い方ですね。はい、あの母となしっていう言い方がですね、うん、特徴的だったと思います。手元の白くということで、手元だけにフォーカスすることで、ぼんやりとした夏至と手の白っぽい色だけが読後感に残る、そんな面白い作品だと思いますね。
1: うんうん、皮を剥く手元の白く母となし、奈良県浜野俊夫さんの作品でした。私からここで一句、梨の水産後の体に染み渡る、梨の水産後の体に染み渡る、神奈川県杉久美さん60代の作品です。先ほど枕辺、体が弱ってる時にね、妻が、夫が梨を剥いてくれたって作品ありましたけど、はい、このお産した後にね、食べるこうみずみずしい梨が体に染み渡る様子っていうのも、この作品すごく出てるなと思って紹介したいと思いました。
0: そうですね。はい、人間の体が水の大半でできているっていうところもこの句から感じられて、もう一度梨の水で、うん、を感じることで、その体にある水がですね、こう共鳴していく感じ、通っていく感じっていうのがよく伝わります。
1: はい、梨の水産後の体に染み渡る、神奈川県杉久美さんの作品でした。今日は文芸選評俳句兼題梨でお送りしています。ここで音楽をお聴きいただきます。服部克久の演奏でハートウォーミング、ところによって交通情報です。

0: 芸選評、今週は俳句。選者は俳人の黒岩徳正さんです。後半も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからは選者の視点です。今日の選者の黒岩さんが普段俳句作りをするときにですね、気にかけてらっしゃること、また投稿作品を見ながら感じられたことなどお話しいただきます。今回は音を楽しむということに注目したいということですね。
1: はい、梨をですね、剥いたり転がしたり食べたり、まあ、そんな風にした時の、音の感じを、まあ、例えばオノマトペで表現する俳句がたくさんあって、その中でも魅力のある句がたくさんありましたね。
0: はい、
1: で、梨をですね、例えば食べる時に、一番思いつきやすいオノマトペなんだろうって思った時に、多分シャリシャリだと思うんですね。で、シャリシャリすごくよくわかるんですけど、その俳句にそのまま梨とシャリシャリという言葉を合わせると、まあ確かにそれはあるよなっていう風に、ちょっとあるあるに傾きやすい感じがするんです。で、そこをですね、少しだけ自分にとっての梨のオノマトペ、どういうのがピタリくるかなって、オリジナルなオノマトペを考えてみるっていうことが大事かなと思います。で、私実はその、まあ、高校生の時に夏井月さんに一度俳句を教えてもらった時に、
0: はい、
1: オノマトペはオリジナリティが大事なんだよというふうなアドバイスをしてくださったことがあります。
0: はい、
1: その時に一緒に学校の先生もですね、その俳句の会に来てくださったんですけど、夏井さんがですね、学校の先生を指して、ちょっと今から先生が変顔をしてくれるから、
0: 変顔、
1: そうです、はい、その顔を見て、はい、どんなオノマトペが当てはまるのかを一人一人ちょっと言ってごらんっていう風に、
0: ちょっと言いづらいですね。
1: そうなんですよ、ちょっと言いづらいんですけど、やってみようと思ってですね、はい、で先生も一生懸命変顔してくださって、で私の番になって、私が、じゃあ先生の顔はちょっとのめのめって感じがしますみたいな。
0: のめのめ。
1: そうです。ちょっとこうなんか
0: のっぺりした、
1: のっぺりした生めかしい感じがあったのかもしれないです。面白い顔してたんですけど。で、そしたら夏井さんが、あ、それをなかなか面白いオノマトペだねっていう風に、言ってくださって、なんとなくその雰囲気でいいから自分なりのものを探すっていうのが大事なのかなっていう風に、思ったりしました。とはいえ、今回梨という兼題で、全く意味がわからないオノマトペを使ってしまうと、それはそれで読者に伝わらないところもあるかと思います。だから、なるほどわかる。けど、ちょっと新鮮だねっていう風な、そのオノマトペのギリギリのラインをね、狙っていくっていうのも結構面白いことかなという風に思います。例えば梨の俳句でですね、文芸選評にも来られている野口瑠璃さんの俳句にこんな俳句があるんです。友の子に友の匂いや梨しゃりり、友の子に友の匂いや梨しゃりり、お友達のお子さんをちょっとこう抱っこしたりとかした時なのかもしれないなっていう

0: ふうに思いますが、まあ、そこでですね梨をちょっと食べながら団らんをしている風景かもしれません、うん、この句で大事なのは梨シャリシャリじゃなくて、うん、梨シャリリというふうに言っているところで、このシャリリっていう音で梨がその時なんとなく特別な感じがしたんだよっていうことが言えてると思うんですよね、うん、だから自分なりの言葉をですねちょっととよくある言葉から変える、それだけでも、自分なりのオノマトペっていうのが見つかっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。今日もそんな俳句がたくさんあったのですごく面白かったです。
1: そうですね、これまで紹介してきた中にも大阪府のおしみさんのシャクシャクとか、
0: はい、
1: 私が紹介しました福岡県荒木さんのサクサクとか、シャリシャリとはまたちょっと違う、まあ、それぞれのオノマトペの表現があって、ね、皆さんきっといろんなことを書いてその中から一番しっくりくるのを選んだんでしょうけれども、ぜひ今の黒岩さんのお話を聞いてですね、これからの俳句作りに役立てていただきたいと思います。ありがとうございました。選者の視点でした。選評、今週は俳句の週です。選者は俳人の黒岩徳正さんです。では、引き続き梨で選んだ作品を紹介してください。
0: はい、梨の傷さりさり向いてさようなら。梨の傷さりさり向いてさようなら。福岡県地甲市さん70代の方の作品です。
1: こちらはあれですね、剥いた時の音ですね、サリサリ。
0: あ、そうです ね、
1: はい、この
0: 早速またオノマトペの句が出てきましたけど、はい、この句はですねそのサリサリっていう音の後にですねさようならっていう呼びかけの言葉が入っていることも特徴ですね。ちょっとこのさようならっていう言葉が唐突に感じられるところもあるかもしれない。そこが面白いなと思うんですね。これ傷がついてしまった梨だけど皮を剥いてその傷に対してさようならって言ってるかもしれません、まあ、あるいは傷の気になるところをさりさりと剥き終えて何かに向けてじゃあ私はこれでさようならですっていうふうに、うん、呼びかけをしているかもしれないんですね。でそれどっちでも面白いなと思っていて、うん、傷とさようならっていう言葉が両方入ることによってさようならがですねこうちょっとこう明るくてさっぱりしたさようならの可能性もあるし、ちょっとその傷のことをですね思いながらさようならって言っているしっとりしたような感じもしなくもない、うん、そういうところがですね梨っていうこの傷の、まあ、ある果物にですね、まあ、よくこう見ている感じがするな、うん、梨から傷を感じてその傷を自分のちょっと痛みのようにも感じている、うん、そんな繊細な素晴らしい句だと思いました。
1: 梨の傷さりさり向いてさようなら。福岡県地甲市さんでした。サ音が効いてますね。
0: そうですね、サ、ね、の音すごくスッキリしてましたね、
1: はい、次お願いします。
0: はい、梨を食うここだけ砂漠ど真ん中。梨を食うここだけ砂漠ど真ん中。長野県百瀬花さん60代の方の作品です。この砂っぽいこう、うん、イメージのある砂漠にですねもしかしたら梨のですね噛んだ時のザリザリした食感のことがですね、うん、ちょっと砂の雰囲気を一緒に合わせたのかなっていうふうにも思います。砂漠のど真ん中で本当に梨を食べている句ではない気がするんですよね、うんうん、まあ、それはそれですごい句なんですけど、うん、この今自分がいるこの場所だけが砂漠のど真ん中のように感じられたよっていうイマジネーションをわーっと広げた作品のように感じられます、うん、だから砂漠にいるような不安な状態だというふうな心理的なことを言っているかもしれないです、うん、
1: なんか心の渇きを梨の水分で満たすみたいな、
0: うん、そうです ね、なんか求めている感じがしますね。
1: そうですね、梨を食うここだけ砂漠ど真ん中。長野県百瀬花さんでした。
0: 梨嵐コンマピリオドセミコロン。梨嵐コンマピリオドセミコロン。京都府渡辺実さんの作品です。コンマピリオドセミコロン、英語だったりですねいろんな文章で使う記号を表しています。どれも、まあ、役割ちょっと

0: と違って、まあ、使い分けるのちょっと難しかったりしますよね、うん、で、まあ、そのどう使い分けるかは、まあ、あんまりこの国は大事じゃなくて、うん、点とか丸みたいな記号いっぱいあるよな、ちょっと並べてみて楽しんでみる、それだけで俳句になる感じがするんですね、うん、それは梨をですね、丸々とした梨を、こう切って食べる、シャクシャクとあの味わいを感じる、そういう時にザラッとした梨の粗い感じが感じられたよっていうことで、うん、まあ、コンマとかピリオドみたいな記号ってその状況をちょんとこう強調する感じがありますよね。だから梨を一回一回食べながらコンマをやピリオドやセミコロンのように状況をちょっと強調している感覚っていうのだけを取り出してみたのかなと。不思議な作品です。
1: 梨、嵐、コンマ、ピリオド、セミコロン、京都府渡辺実さんでした。
0: カンバセの肌絵に似たる梨取りぬ、カンバセの肌絵に似たる梨取りぬ、福岡県ふにふにヤンマーさん、50代の方の作品です。さあ、あの食べる梨、むく梨いっぱい出てきましたが、はい、手に取ってみたというふうな珍しい状況を呼ばれた俳句です。カンバセは顔、肌絵は肌のこと、もしかしたらちょっとこう自分のね、お肌の顔の肌をに触れながら自分の肌と似ているなというふうに梨にシンパシーを感じた作品かなと思って、古めかしい言い方をしながら不思議な面白いことを言っているという、そのちょっとアンマッチ感も楽しく読ませていただきました。
1: カンバセの肌絵に似たる梨取り犬、福岡県ふにふにヤンマーさんでした。
0: 山男、肥後の神にて梨をむく、山男、肥後の神にて梨をむく、大分県氷見真理子さんの作品です。肥後の神というのは昔よく使われた小刀のことですね。
1: 折りたたみ式のね。
0: そうですよね、はいはい、まあ、この名前がかっこいいし、あのよくむけそうな感じがします。だからこうギラッとしたね、刀の感じと梨の肌のツルツル感っていうのが、あの面白い質感がよく伝わってくる。しかもそれを向いているのが山男というですね、こう大きな男がちょっと毛むくじゃらなのかもしれない。その大きな男が梨という小さなものをこう一生懸命向いている感じもですね、どこかコミカルで、あのちょっと優しい人な感じもするというふうな、全体的に言葉がゴツゴツしているその雰囲気がいい。でも梨はね、多分綺麗にスラスラ向けている気がしますね。
1: なんかワイルドな感じですね。
0: そうですね。
1: 山男、肥後の神にて梨を向く、大分県氷見舞子さんでした。
0: ラフランス、ウルヤ、天使の夢心地、ラフランス、ウルヤ、天使の夢心地、長野県京の水菜さん、70歳の方の作品です。ラフランスが熟していくっていうのはかぐわしいけどみずみずしい、まあ、そんな香りだと思うんですけど、それを見ながら、あ、今天使が夢心地であることよというふうに、なんと生きている人間じゃないところにですね、発想を広げたことが楽しいなというふうに思います。なんか天使からいい匂いしてきそうな感じも
1: ね、香り高いですからね。そうですよね。ラフランス、ウルヤ、天使の夢心地、長野県京の水菜さんでした。この洋梨のラフランスが出てきたところで、今回あのドイツからも投稿がありまして、マルクトへ洋梨揺らし運びきぬ、マルクトへ洋梨揺らし運びきぬ、ドイツ、田中アーモンドさん、30代の方です。このマルクトっていうのはドイツ語で市場っていう意味ですけれど、この作品から石畳の町の中心にある市場に、週末に果物市ですかね、野菜市か、なんかこう市が立って、そこに生産者の人が台車に乗せて自慢のあの梨を、これラフランスのような洋梨だと思うんですけど、持ってくる、その動きがね、目に浮かぶようで、あのいいなと思って撮らせていただきました。
0: 素敵ですよね。揺らしっていう言葉が、そのなんか梨に活力を与えている気がして、うん、お上品なラフランスを読むのも素晴らしいけど、そのちょっと活気がある感じ、人の、うん、喧騒の中にいる洋梨っていうのもとても臨場感があると思いました。
1: はい、マルクトへ洋梨揺らし運びきぬ、ドイツ、田中アーモンドさんでした。
0: 指すまに勝ったら梨を剥いてやる、指すまに勝ったら梨を

0: 向いてある。新潟県酒井春樹さん34歳の方の作品です。指すまというのは全員で両手の親指を立てる数を予想して当てる、まあ、道具とかを使わない手軽な、まあ、遊びゲームのことですね。その指すまをやって勝ったら向いてあげようって言ってるんですよね。この向いてやるっていうからかうような優しさというのが二人の関係性を示していると思います。指すまも梨を向くのも、まあ、ちょっと指をね使ったりしますから、結構器用な子がねこれを言ってるんじゃないかなっていう想像が膨らんできて楽しい俳句でした。
1: 今二人っておっしゃいましたけど、もっと大勢でやってるっていうこともあり得る。
0: あ、そうですね。4人とかで、向いてみんなに向いてあげるっていうのも全然想像できるかなと思いますね。
1: でも仲のいい人たちの間で軽い感じでやってるっていうのがね、はい、雰囲気が伝わってきますね。指すまに勝ったら梨を向いてやる。新潟県酒井春樹さんでした。今日は文芸選評兼題梨でお送りしてきました。それではですね、最後に、黒岩さんにですね、今まで紹介してきた中で一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、黒岩徳正さんの一押し作品は、
0: 妻向きし梨枕辺に整列す。妻向きし梨枕辺に整列す。群馬県落花生の花さんの作品です。
1: 落花生の花さん、おめでとうございます。この作品が一番心に響いた理由を教えてください。
0: まあ、やっぱり向いてくれた良さ、嬉しさというのが伝わってきて、でしかもその元気な時じゃなくて体調がちょっと良くない時に向いてきてくれた、ありがとうっていう感じがしますね。あとはその自分のこう体の感覚というのをしっかり細かな言葉で言い当てているなというふうに思います。ちょっと白っぽい梨がですね、ふわふわとこう焦点が当たるというよりかはぼやっと見える感じというのも、とても梨のですね、意外な一面も示しているというふうに思いました。
1: はい。そして今回いろんな梨がね見えてきましたけれども、全体の作品を通していかがでしたか？
0: 梨って、まあ、なとしと2音しかないので、いろんな状況のことをね細かく伝えることが他の季語よりはしやすいところがあったのかなとは思います。まあ、でも、まあ、食べるとか水っぽさとかそのすごく大きなテーマとつながりやすいので、逆に類想的なものも生まれやすい難しい季題ではあったかなと思うんですね。で、いい作品はですね、その地と梨を見つめて細かな状況を丁寧な言葉でしっかりと17音を余すことなく使い切って、伝えたいことを伝え切った作品が多かったなと思います。大きな作品もね、文明史だったりとか砂漠といったイメージを広げた天使もそうですね。そういうところも良かったなと思います。
1: そうですね、割と梨から想像を広げて宇宙と梨を読み込んだものとかいろいろありましたけれども、今おっしゃったように目の前の梨をもう一回改めてじっくり見ることによって生まれる新しい、
0: はい、
1: 感覚とか言葉とかそういうものがあるかもしれませんね。
0: そうですね、やっぱりその俳句っていうのは宇宙と自分がつながる楽しさって面白さっていうのを言えると思うので、小さなところに向き合って大きな世界を一回想像してもう一回自分の梨と向き合うことで新しい俳句が生まれる、そんな可能性をですねビシビシ感じさせる作品がいっぱいあって本当に楽しかったです。
1: はい、ご投稿いただいた皆さんどうもありがとうございました。さて、文芸選評は聞き逃しサービスをいつものようにやっています。お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして黒岩さんが選んでくださった作品、 NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。次回はもう10月ですね。10月3日短歌の会です。選者は歌人の永田光さん。テーマは空、スカイ、空ですね。そして10月10日が俳句で、選者は俳人の正木優子さん、初めてのご登場になります。兼題はくるみ。10月17日が短歌で、テーマは夕焼けの夕です。詳しくは番組のホームページでご確認ください。今日の文芸選評、俳人の黒岩徳正さん。

0: お迎えしてお送りしました、黒岩さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後は秋の文学フリマですね。
1: あ、はい、楽しんでいきたいと思います。
0: はい、ね、準備で忙しくなると思いますけれども、また、新しい俳句、そこの場で発表してください。ここまでご案内はアナウンサーの石井薫でした。それでは皆さん、また来週。
2: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月30日のゲストはこの方。
3: IMB リーダーの影山拓也です。
2: さあ影山さん、今回リスナーの今の声を受けてどうでしたか？
3: はい、いやもう本当になんか僕自身がすごく考えさせられる時間になったので、じゃあ自分はどうだったっけなっていう振り返ることもできたので、本当にあの素敵な時間を過ごすことができました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: さあそして今週の放送の聞きどころは、
3: ズバリありがとうの力です。
2: もうこれいくつになってもね、一緒やね。
3: はい、
2: さあ IMP の影山拓也さん、ゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK

0: 1ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2006年に放送した番組をお送りします。
0: 音の風景。青森県深浦町、岩場の海岸線が長く続き、日本海が果てしなく広がります。ここに大海原に突き出た温泉があります。
2: いやー、すごいな。
3: Thank you.

0: 海の塩辛さが感じられるこの露天風呂。風の強い日には波が直接露天風呂の中にも押し寄せてきます。
1: いやー、気持ちいい。これももっと沈んだらね、かなり来ましたね、色太陽も沈んだら、神だ。いやー、なんてもいいね。結構さっぱり。あ、そう、うん、あ、そうだ。これはいいわ。なんとも言えない。

0: 波高いね。ほんのり波高いわ。
1: 中の方だって。うーん。ここまで中心。うん、そうだろうな。前回からこれ入ってくるんだね。入ってくるね。
0: それでも俺は満足だ。憧れの露天風呂に入って。

0: 沈みゆく夕日が日本海を茜色に染めます。ゆったりと変わるその風景を見ながら思わず長居をしてしまいます。
1: あれすげえ、まだまだ洗ったな。
2: まぶしいね、
3: 夕日が。
2: 夕日がまぶしいね。
3: ほんで黒節だ、俺も
2: 黒節だ。
3: ここから釣りしたら釣れんでねえかよ。
2: ねえ、なんか海見ながらの黒節
3: 初めて。
1: まあ、ほんで俺の夢も叶った。
3: 俺も夢叶った。
1: ほれほれ、俺も光を発してきた。
2: 満足だ。
1: 日本海の
3: 逆光がまぶしい。
1: 日本海の風を帯びてきたから。
2: いや、行った時あるな。記念日は。
1: ハハハハハ。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また、軍事施設などの撮

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日午前11時21分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3の揺れを熊本県の熊本市東区、熊本市西区、熊本市南区、宇城市、嘉島町、益城町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。次に、沖縄の南にある台風26号は、今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日から非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。また秋雨前線の影響で、今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降っていて、記録的な大雨になった関東では土砂災害などに十分注意してください。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午前9時には沖縄の南の海上にあって、1時間に10キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では風が次第に強まり、明日は非常に強い風が吹いて大しけとなる恐れがあります。明日の最大風速は沖縄本島地方で23メートル、宮古島地方で18メートル、最大瞬間風速は沖縄本島地方で35メートル、宮古島地方で30メートルと予想されています。波も高くなり、沖縄本島地方で6メートル、宮古島地方で5メートルなどと予想されています。一方、秋雨前線の影響で、この時間、九州北部などに発達した雨雲がかかっています。記録的な大雨となった千葉県でも雨が降り、千葉県大多喜町では、午前5時40分ごろまでの1時間に、29.5 ミリの強い雨が降りました。この後も、東日本から西日本の広い範囲で雨が降り、関東では午後にかけて、東海と九州北部では夜にかけて、雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。関東ではこれまでの大雨で地盤が緩んだり、堤防が損傷したりしている地域があります。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。イランのアラグチ外相は、ホルムズ海峡の解放などに向けてアメリカに対し、7日間で取るべき措置について提案を行ったことを明らかにし、今その選択はアメリカに委ねられていると判断を迫りました。イランのアラグチ外相は25日、訪問先のニューヨークで記者団を前に声明を読み上げ、カタールを通じてアメリカに7日間の計画を提案したと明らかにしました。アラグチ外相は、アメリカが7日間で取るべき措置は今年6月に結ばれた覚書に全て含まれているとし、4、5日あれば完了できるはずだ。6日目にはホルムズ海峡が解放され、7日目には最終合意に向けた協議に入ると説明しました。その上で、今その選択はアメリカに委ねられていると判断を迫りました。イランがアメリカに求めている措置の具体的な内容について、一部のメディアは、レバノンを含む全ての戦闘の停止のほか、イランの資産凍結とイラン産の原油に対する制裁、それに海上封鎖をいずれも解除することを挙げています。これについてアメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは25日、アメリカ政府の複数の当局者の話として、トランプ大統領がこの提案を拒否したと報じました。さらに側近らに対し、11月

0: の中間選挙の後に新たな攻撃を行う可能性が高いと伝えたとしています。ただ当局者らは今後選挙の結果などによってトランプ大統領の考えが変わる可能性もあるという見方を示したということです。今年7月の地震で震度7の揺れを観測した熊本県宇城市では、避難生活を続ける人たちを対象に公的な支援を受けるのに必要な罹災証明書の申請手続きを行政書士がサポートする取り組みが行われました。罹災証明書は住宅の被害の度合いを自治体が証明する書類で、支援金の受け取りなどさまざまな公的な支援を受ける際に必要になります。宇城市内では昨日の時点で378人が避難所での生活を続けていることから、宇城市と県行政書士会は避難所となっている白縫体育館で罹災証明書の申請手続きのサポートを始めました。この中で行政書士2人は相談に訪れた人から自宅の壁などの被災状況を聞き取って、スマートフォンでどのように申請すればよいか説明していました。サポートを行った県行政書士会の桜田直樹会長は、避難所で交通手段などがなく罹災証明書を申請されてない方はぜひサポートを活用してほしいと話していました。行政書士による罹災証明書申請手続きのサポートは事前予約制で、今月27日と28日、来月2日と3日にも市内の別の場所でも行われます。昨日群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、女性の長女が公開手配された自分の元夫との関係に関して事件6日前に警察に相談していたことが分かりました。警察は事件の前の日に長女に異常がないか確認する電話をしていたということで、元夫の行方を捜査するとともに相談の対応状況についてさらに確認を進めています。昨日群馬県太田市一馬町の住宅で、この家に住む会社員手塚由香さん52歳が刃物で刺されるなどして倒れているのが見つかり、その後死亡しました。さらに手塚さんの28歳の長女と26歳の長男が帰宅したところ、男と鉢合わせになり、長男が頭などを切りつけられて怪我をして男は逃走しました。警察は長女の元夫で栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳が事件に関わったとみて、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取って公開手配しました。その後の調べで、長女が元夫の三原容疑者との関係について、事件6日前の今月19日、以前住んでいた栃木県佐野市の警察署に相談していたことが警察への取材で分かりました。栃木県警から情報共有を受けた実家がある群馬県警は、おととい長女に連絡を取り、異常がないか確認しましたが、翌日事件が起きました。警察は元夫の行方を捜査するとともに、相談の対応状況についてさらに確認を進めています。今朝早く、岐阜県各務原市にある自宅マンションの6階から、4歳と1歳の娘を投げ落としたとして、25歳の父親が殺人未遂の疑いで逮捕されました。現場には事件前に通報を受けた警察が駆けつけていて、子供は2人とも不測の事態に備えていた警察官に受け止められるなどし、搬送時にいずれも意識はあったということです。逮捕されたのは岐阜県各務原市のアルバイト、三浦智和容疑者25歳です。警察によりますと、今日午前4時20分ごろ、自宅マンション6階のベランダから4歳の長女と1歳の次女を投げ落としたとして殺人未遂の疑いが持たれています。警察は昨夜遅く、容疑者の妻から110番通報を受け、現場で話を聞こうとしましたが、容疑者が応じず部屋から出てこない状態が続きました。家には子供たちがいたため、不測の事態に備えてマンションの下に警察官を配置してマットを敷くなどした上で、警察が中に突入しようとしたところ、容疑者が2人を投げ落としたということです。2人はマンションの下で警察官に受け止められるなどし、搬送時にいずれも意識はあったということです。容疑者はその場で逮捕され、調べに対して黙秘しているということです。警察が詳しい経緯を調べています。 ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、今日も決壊した堤防の応急的な復旧工事が進められています。台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し、北印旛沼など4カ所で堤防が決壊し、成田市や栄町で多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。このうち幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船形干拓付近では、国土交通省が応急的な復旧工事を24時間体制で進めていて、今日の午前中はおよそ700メートル先の堤防が決壊した現場まで重機を運ぶため、砂利を撒いて道を整えて鉄板を敷く作業が進められていました。国土交通省によりますと、道を作る作業に数日かかる見通しで、その後決壊した場所で元の堤防の高さまで土砂を積み上げて水があふれるのを止めた上で、外側に鉄板を縦に打ち込んで補強する予定だということです。国土交通省は今後の台風にも備え、1週間程度で土砂を積み上げ水を止める作業まで終えたいとしています。一方、残る3カ所の決壊箇所では千葉県が昨日から工事を始めていて、1週間をめどに土のうを積んだり盛り土を行ったりして水を止める作業を終えたいとしています。台風25号の影響で運転を見合わせていた千葉県の JR 内房線は、木更津駅と阿波鴨川駅の間で今日の始発から運転を再開しました。千葉駅と鴨川市の阿波鴨川駅を結ぶ JR 内房線は、台風の影響で線路に土砂が流入するなどして今月21日から広い区間で運転の見合わせが続いていました。このうち木更津駅と阿波鴨川駅の間の上下線は今日の始発から運転を再開し、木更津駅では午前中から利用する人の姿が見られました。30代の男性は、待ちに待った復旧でこれでいつも通りの生活に戻ることができますと話していました。一方、JR 東日本によりますと、姉崎駅と木更津駅の区間は復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、あさってから代行バスの運行を予定しているということです。秋雨前線の影響で今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降っています。記録的な大雨となった千葉県でも雨が降り、千葉県大多喜町では午前5時40分頃までの1時間に 29.5 ミリの強い雨が降りました。この後も関東では午後にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。関東ではこれまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損壊したりしている地域があります。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。横浜市旭区で小学3年生の女の子が自宅を出た後に行方が分からなくなってから来月で35年となるのを前に、昨日両親が最寄り駅でチラシを配って情報提供を呼びかけました。1991年10月1日、当時小学3年生だった野村香織さんは横浜市旭区の自宅を出て書道教室に向かった後、行方が分からなくなりました。来月1日に35年となるのを前に、娘の帰りを待ち続ける両親と警察官や地元の中学生など50人余りが昨日、最寄りの相鉄線二俣川駅でチラシを配って情報提供を呼びかけました。チラシには香織さんの当時の写真や40歳の香織さんをイメージして描かれた似顔絵などが記されています。母親の野村郁子さんは、35年はあっという間でしたが、早く帰ってきてほしいし、これまで皆さんに協力してもらって心強いです。活動を続けていくことが何かの糸口になればと思いますと話していました。情報は旭警察署の特別捜査本部、電話番号 045-361-0110 番、045

0: 3610110番で受け付けています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。
1: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から、昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日ご紹介するのは作家宇野千代です。
2: こんにちは、保坂正康です。宇野千代をご紹介する4回シリーズ、今日は第4回で最終回になります。
1: こんにちは、架橋久美子です。前回はおよそ6年の結婚生活を送った作家尾崎士郎との別れ、そして画家の東郷清治との出会いと別れについて語っていました。宇野千代が東郷清治と暮らしたのはおよそ4年で、昭和5年1930年33歳の頃から昭和9年1934年37歳の頃までの期間でした。前回の録音では、別れる時は追いかけない、それが恋愛の武士道だという言葉が印象的でした。そして小説を書くことについて、文学とは感動を与えるものであり、それは善悪を超えた世界だと言っていました。東郷清治と別れた宇野千代は昭和11年1936年39歳の頃に女性ファッション誌スタイルを刊行しました。創刊号は当時パリの画壇で絶賛されていた藤田嗣治が表紙を描くなど、東郷から吸収した洗練された感覚を存分に発揮しています。
2: このファッション誌スタイルを一緒に創刊したのが作家の北原武雄ですね。二人の出会いは、新聞記者をしていた北原武雄が宇野千代を取材したことがきっかけだったようですが、その際に北原武雄の端正な顔立ち、立ち振る舞いが宇野千代が一目惚れした理由のようです。確かに北原武雄という人は整った顔をしていて、文壇のパーティーなんかで見てもひときわその色男といいましょうか、美男子の様相が確認できた作家なんですね、
1: はい、
2: 宇野千代はこの北原武雄と出会って文学的素質まで見抜いた。そこで宇野千代は北原に新聞社を辞めて小説家として独立することを勧めたというんですね。実際に北原は昭和13年1938年ですが、その時に発表した妻という小説で芥川賞の候補になっています。そして昭和14年の4月1日に2人は結婚しました。宇野千代は4

0: 宇野千代67歳の時でした。
1: それでは宇野千代の声を聞いてみましょう。平成2年1990年1月15日にラジオで放送しました宇野千代92歳の青春。聞き手はエッセイストの神津環奈さん。宇野千代92歳の時の放送でこれまでの人生を振り返っています。

0: 今書いてるのはね、
1: ええ、
0: 新聞ね、別冊婦人公論ね、中央公論の文芸特集、その他日記を本にすることになってる。ほんの少しですが自分の晩年のことを書いてる。それでね、あの死ぬまでのことをね、
1: ええ、
0: 書いてる。
1: そ
0: うです。どういうことを書いて宇野千代は死んだかってことを書き残しておきたい。
1: それを今毎日のようにお書きになられてるんですか。はいはい、
0: それは面白いのが書けるかなと思ってます。死ぬまでね、気張らずに気長に仕事をしていきて。
1: 前にね、先生が男選びってのは私にとって大変な課題なんですけれども男を選ぶときに一番目立たなくて一番自分を目立たせない人を選んだ先生はね、うん、そういう男の人を選んだ。才能っていうのはどれぐらい人目に立たないように人に隠しておくかっていうところでその才能を見極めるっていうお話をお書きになってたのを読んだんですけれども、そういう男選びっていうのが一番やっぱりいいんですか。尾崎さんとか東郷誠司さんでもみんなすごく私は目立つ人に思えるんですけども、
0: あの一番おしまいにね、大したみたいになっちゃうのね。
1: じゃあ先生がお知り合いになる頃っていうのは尾崎さんにしろ皆さんそんなでもなかったんですか、うん、そんなに目立たなかった、
0: うん、
1: じゃあ先生がそういうのを見抜く目がおありになるわけですね。じゃあみんな先生と一緒になるとすごく伸びてくるとか、
0: うん、
1: すごい。それは
0: あの東郷誠司がね、あれぐらいね立派な仕事をたくさん残したし、うん、だから立派だ立派だって言って。
1: 今あの東郷さんのことで一番何か思い出に残っていることっていうのはありますか。
0: まあね、あの人のあの残した仕事をね、後で展示会でやってたら見たら、まあ立派なのよ。男は仕事ですよ。
1: 東郷先生と一緒にいらした頃っていうのは東郷さんの絵には随分影響を受けましたか。
0: それを受けましたね。デザインの影響を受けましたね。
1: でも必ずの先生は、例えば東郷先生でも小林秀夫さんでもいろんな方と巡り合うと必ず何か取ってちゃいますね
0: 惚れた分量だけいただいて
1: そうするとあの先生は着物のデザインもなさいますけど、そういうのはやはり東郷さんの影響がありますか。
0: あります。
1: でスタイルっていうご本も出されましたでしょ、うん、雑誌も。考えてみたら今は女の人の雑誌たくさんありますけれども、うん、その走りですよね、
0: うん、
1: あの頃というのはどうでしたか。
0: 楽しかった。面白かったですね。あのねスタイルでね、女優さんをモデルに使ったのはね私が最初だって。
1: じゃあ女優さんをモデルにしてこうデザインしたものを着せて、うん、あの写真にしたりしたわけですね、うん、その辺から女優さんをモデルに使ったりするのが流行したんでしょうね、うん、きっとね、うん、先生ご自分もモデルになって、
0: うん、
1: お召し物着て写真になって出てたりなさったんですよね、うんうん、その頃はいかがでした。
0: とてもウケましたね
1: その頃はきっと若い人たちはそのスタイルっていう雑誌を見てその真似をしたりの憧れたりしたんでしょうね。あの本は売れたんですか。スタイルの雑誌は売れたんですか。
0: 売れましたね。すごく儲かった。そして後ではすごく損をした
1: 先生すごく儲かった時はそういうお金はどうなさるんですか。
0: 家を建てた。家を13軒建てた。
1: 家を13軒

平成2年、宇野千代92歳の時のお話でした。宇野千代には雑誌編集者、そして出版社の経営者としての側面もあったわけですね。そこで大いに手腕を発揮しました。戦時体制のもと、昭和19年、1944年に出版社は解散を余儀なくされるんですが、終戦後の昭和21年、1946年に雑誌スタイルを再刊、爆発的にヒットします。作家

0: 珍しいのではないかと思います、けれども競合する雑誌が増えてきたことや豪邸を建てるなど湯水のようにお金を使ってしまったことなどから経営が傾いて千代と北原の会社は莫大な借金を抱えます。でその借金を返し終えた後に2人は離婚をするんですね。これも北原の側からの別れで千代は引き止めなかった恋愛の武士道ということなんですね。
1: 湯を十三軒っていうような言葉の中に儲かった時の何に使ったかっていう時にこういうのに使ったっていうことで人の性格生活っていうのが出るんだと思うんですが、
0: はい、
1: 湯を建てたっていうところに宇野さん自身の家庭とか家族とか何かそういったものと結びつく心理的なものがあるのかなと思いましたね、
0: はいはい、
1: ですからお金をうんと儲けた、そしたら何かその家族とか家庭とかいわゆる自分の一緒に育った兄弟とかそういったものに対する潜在的にはまあ懐かしさあるいはそこへ帰っていく自分っていうものを意識してるのかなっていうふうに思いましたね。
0: そうですね、やっぱり生まれた家がとても立派ないい家だった、今でも残っていて公開されているそうですけれども、やっぱり家というものに対する私は執着とは思わないんですけれども何かこう愛情のようなものがあって、でまあ結婚する相手とかどんどん変わっていきますけれども、まあ、その度ごとに関係を新しい家で始めるというような人間と家がすごく結びついていたんじゃないかっていうふうに思いますけれども、
1: ね、そうですね、はい、私は家を13軒って建てたっていうことを聞いた瞬間に何か宇野さんの心理的な心に宿ってるものをふっと感じたんですけどね、
0: はい、
1: 単なるお金ではないのよっていうようなこともこの意味には含まれてるのかなというふうに思いましたね。
0: そうですね、何か目に見える現実的なものですよね、家というのは。だから何かこう投資をしたりとかお金でお金を増やすとかそういうことではなくて、現実にそこに住むことができて、それも誰かと一緒に住むことができる、社屋も建てたらしいんですけども、この会社の、でやっぱりそれは従業員の方たちも増えていって、でその人たちと一緒に使うすごく立派な社屋を建てたいっていうことで、そういうところがあったんじゃないかなって思いますね。
1: 家というのは住む場所というのは宇野さんにとって一つのこう城、あるいはそこに精神的な拠り所の意味がかなり強いのかなっていうふうに思いますね、
0: はい、それでは再び宇野千代の録音です。平成2年1990年1月15日にラジオで放送しました宇野千代92歳の青春、宇野千代流の生き方について語っています。
2: 先生のね、健康の秘訣っていうのは何ですか？
3: デタラメ
2: デタラメが健康の秘訣なんですか、
3: うん、
2: あら、じゃああんまり考えすぎるのはあんまり良くないんでしょうか？
3: 良くないですね、考えすぎるのはね。心の美容ってものがあるとしたらね、嘘をつかない、人の悪口を言わない、はい、くよくよしない、辛いことも楽しみに、うん、でね、私は入院しなきゃいけないっていう病気になった時がね、うん、入院するのがね遠足だったよ
2: 入院は遠足ですか、
3: うん、なんでもそういうふうにね楽しいところに置き換える。
2: そうすると先生のデタラメっていうのは、
3: うん、
2: めちゃくちゃっていう意味ではなくて、うん、結局そういういいところの方ばっかりをこう見ていくっていうことですかね、
3: うん、そうかもしれませんね。
2: じゃあ先生は本当に嫌なこととか悲しいことっていうのはなるべくすぐに忘れてしまいますか？
3: うん、忘れてしまいます。だって嫌なことは嫌なことですよ、
2: うん、
3: ね、
2: ええ、
3: 好きなことは好きなんだもん。
2: じゃ嫌なことは嫌なことでパッ、
3: うん、忘れちゃう。そうそう、別れる時にね、本当は別れるのが好きじゃないのにね、引っ越しの荷物をね田原が持ってくるのをね、ええ、手伝うような風をしてね、それを感じないようにする。
2: ああ、それは先生が田原武雄さんと別れる時にですね、
3: うんうん、
2: 時田原さんが出ていらっしゃる、その荷物の荷造りの手伝いをしたんですか、
3: うん、
2: 普通そういう時っていうのは泣くとか ね、引き止めるとかいろいろ

0: あるでしょうけ
1: れど、うん、そんなのがないの。
0: それはでも先生今封をしてっておっしゃったから本当は嫌だけれども、
1: うん、
0: 手伝うっていうことをするわけですね、
1: うん、
0: そういうことってなかなかできないんですよね。
1: すぐできるの
0: そこが先生の才能なんですよやっぱり、うん、先生は今でもきちっとお化粧をなさっておぐしもすごく綺麗ですし、うん、お着物もきちっとお召しになられてますけれども、うん、これは毎日のことですか、
1: うん、そうそう。
0: じゃあまず、朝お起きになるとどういうことをなさるんですか。
1: まず顔を洗ってねお化粧するの。
0: やっぱりお化粧っていうのは必要なんでしょうか。
1: 必要です。侍のあれです。
0: 身だしなみですか、
1: うん、お化粧はね自分に対してではなくてね相手に対してね失礼でないためにするの。
0: ああ、なるほど。それできちっとお化粧なさってから朝ごはんですか、
1: うん、
0: それからはどういうふうになさるんですか。
1: 好きなことをする。その時すぐ寝たい時もある。
0: あ、その時したいことをする。眠い時は寝ちゃう、お仕事したい時はする。お仕事は毎日だいたいどのぐらいなさるんですか。一日に
1: したい時する分量だけする。
0: でも先生はお書きになるテーマ、次は何を書こうかっていうのはどういうところから見つけ出すんですか。
1: そんなに困らないの、行き当たりばったりだから
0: じゃあ何にでもいつも先生は好奇心を持ってどんなことでも研究熱心にご覧になるからでしょうね、
1: うん、
0: 今は女の人がいろんな政治とかいろんなことにすごくこう出てきてますでしょ、うん、でも私たちはねつい先生たちの若い例えば大正の時代とかそういう時の女の人は羨ましいなとかね、今みたいなね時代じゃなくて、うん、もうちょっと昔の時代だったらもっとこんなことができるのになと思ったりするんですけれど、
1: うん、それは間違いです。考えすぎれん、精神的にケチだって。
0: 考えすぎないで自分の思ったこととかやりたいことを素直にやればいいわけですね。
1: そうそう。
0: でもなかなかできないんですけどね。どうして先生にはできるんだろう
1: ね。信じることね。人のことはね、あの人は私に親切だとかね、信じた通りになるのよ。
0: じゃあ相手のことも信じなきゃいけないわけです
1: ね、うん、そうそうそう。
0: じゃああの人は嫌な人だとかっていうふうに思っちゃいけないんですね、うんうん、
1: それは一番ね下手ね。
0: あの人はいい人だ、あの人は私のこときっと好きだとかっていうふうに、うん、
1: そう、それが一番大事ね。
0: ちょっと私たちは最近あの人のことを信じなさすぎますね。
1: そうそう、
0: ね、
1: 信じなさすぎる。何でもね暗示を与えた通りになるの。
0: でも先生はたくさん嫌なこととか悲しいこととかいっぱいおありになっただろうと思うのに、どんな時でも幸せのように見えるんですよね、
1: うん、そうですか。探し方が足りないの、みんなの転がってるんだけど、転がってるのが嫌だと思ってね。
0: 例えばどんなとこに転がってますか。朝起きてから
1: パンが美味しかったとか、うん、ね。
0: だからそれもやっぱり幸せなわけだ、うん、じゃあそういう小さな幸せみたいのをに気がつかないと結局大きな幸せにも気がつかないんですね。
1: そう。
2: ではここで宇野先生が幸福についてお書きになった本の中からその扉の部分に書かれたことを先生ご自身に読んでいただくことにいたします。
1: 幸福を知る才能宇野千代。私は幸福だか不幸だかそんなことはちょっと言えない。不幸だとか幸福だとかいう言葉ぐらい本人の気の持ち方次第のものはないからだ。自分が不幸が好きな時は不幸だし、幸福が好きな時は幸福だ。おかしな言い方であるが、不幸になるのも幸福になるのも本人の望み次第で、私の好き勝手になれるものだという気がしている。その人の不幸なのは、神様が不公平であったり、他人が意地悪だったりするためではないようだ。

0: だ。私はよく子供の頃を思い出す。私の子供の頃のことは、当人の私が思い出してみても、幸福だったとは言えないように思う。私の育った家庭は、ちょっと言葉では言えない、一風変わった家で、私の父親というのは、一種の奇人だったと思うが、しかし、そういう父親のいる家を家庭として育った子供であっても、子供の頃の私は決して自分は不幸な子供だとは思ってはいなかった。そういう家庭の中でも、やはり子供らしい希望だとか、喜びだとかがあって、そういう家庭の子供なりに、幸福を知っていたように思う。かえって人の目から不幸に見えた境遇であっただけに、不幸に対しては鈍感であり、幸福に対しては感じやすい、そういう感じ方で幸福を知っていたと思う。だからそういう点で私は不幸に対してはなかなかへこまない自信がある。どんなところからでも私流に幸福を見つける自信がある。私はもちろん不幸は好きではない。しかし正確に言うと自分を不幸だと思うことの方がもっと好きではない。私が一番嫌いなのは相対して不幸でもないのに自分をよっぽど不幸だと思わないと安心できないような人である。
1: 先生、たくさんいろんなお話を伺いましたけれども、どうもありがとうございました。これからもますますいいものをたくさんお書きになってください。
0: あなたに負けちゃいられないから頑張らなきゃ。
1: ね、どんな。
2: 平成2年、宇野千代。92歳の時のお話でした。最後に朗読をしていた幸福を知る才能という作品は平成元年1989年に出版されたエッセイです。ご本人の朗読ということで非常に貴重な録音だと思います。今朗読された部分にはこれぞ宇野千代というような名言がいくつもあって、私が特に胸に刺さったのがですね、自分が不幸が好きな時は不幸だし、幸福が好きな時は幸福だという言葉。それから、大して不幸でもないのに、自分をよっぽど不幸だと思わないと安心できないような人が嫌いだという部分です。宇野千代は晩年、色紙を頼まれることが多かったようで、いくつか雑誌で見たことがあるんですが、その中に、夢中で生きることが生きていく目的である。というのがありまして、これは私自身が大事にしている言葉です。
3: 私も宇野さんのですね、本当に晩年の実感っていうものをエッセイという形で読ませてもらったんですが、例えば病院に行くのは楽しみで行くんだ、遠足で行くんだとかですね、自分なりのこう哲学思想教訓というものをいくつか柱として持ってるんですね、はい、その持ってるもの自体が私は宇野さんが人生で獲得したものだから大きな意味を持っているんだというふうに感じました、
2: はい、
3: ただ宇野さん自身はですね、逆説的な言い方をするところがかなりあるのかなとも思いましたね。この逆説的な言い方というのは人にまっすぐ正直に正面から物を見て言うのと、実際にいろんな角度から物を見て本質をついていくのと、まあいろんなこうやり方があると思うんですが、宇野さんはいろんな角度から見てその中のマイナス面も含めて、そのマイナス面にこだわってるとプラスが見えないんだというようなことをまず多くの人に教えてるんですね、
2: はい、
3: 物の見方の基本の立場というものを教えてるという意味で言えば、宇野さんの人生観というのがここに集約されているんだろうなというふうに思いました、
2: はい、
3: それからどんな時でもですね、自分流の幸福というのを見つけた方ですね、はい、 恋愛しても失恋しても挫折も不幸も何もかも全部楽しみに変えてしまうという生き方そのものの中にですね、宇野千代流の幸福を知ることっていうのがあるんですが、この幸福を知ることの裏側というものは、私たちは日常的にいろんな不幸なものを抱えてるし、幸福なものも抱えてるけども、不幸なものの中でしかものを考えれない人は、そのこと自体が不幸なんだというようなことを言ってるわけで、はい、かなり意味の深いことを言ってるなと。だから言葉として聞けば聞き流してしまうけど、ずっとそのことを考えていくと、宇野さんが人生で得した教訓、人生観、そういうものが巧みに説明されているんだなっていうふうに思いましたね、
4: はい、やっぱりあの宇野さんはこう人生を肯定する力っていうのがあったんだなっていうことを改めて今の朗読ですとかお話を聞いていて思ったんですけれども、それは単に楽天的ということではなくてですね、そこには人生経験とそれから意志ですよね、こういうふうに生きていきたいんだっていうものがあって、でそれを貫かれたんだなという感じがしますね。
3: 宇野さんの人生、まあほとんど一世紀ですけども、それを4回振り返ってきてですね、私は近代の女性の生き方というのは、多くは、まあ、男性優位の社会の中で身をかがめるように、あるいは自己主張も小さな声で、そして、ささやかな中に局面に自分の幸せを見つけて生きてきたという姿を想像するんですが、宇野さんはそれを全部破って自分の思う時、はい、そして近代の女性の生き方の中で立ち上がって胸を張って自分の目で見て自分で行動して、そして女性といえどもこうやって生きるんだっていうような一つの行動の形を作ったわけですね。私はその意味で言うと、婦人運動の運動家よりも宇野さんが持っている、まあ、恋愛の遍歴そのものを肯定するわけじゃありませんが、そういうことを含めて自立した女性の強さっていうものを近代の女性像の中に刻み込んだという感じがして、改めて宇野千代という女性の存在を近代史は忘れてはいけないんだなっていうふうな実感として思いました、
4: はい、宇野千代最後の著作は平成7年1995年に出版した、私なんだか死なないような気がするんですよ、心と体についての282の知恵という本でした。この本の後書きで宇野千代は、私はこれからも長生きし、そして21世紀を見たいと念じているのですと書いていますが、この出版の翌年、平成8年1996年6月10日に98歳で亡くなりました。4回にわたってご紹介してきた宇野千代、改めていかがでしょうか。
3: 私は一言で言うとですね、近現代史の中にこうして宇野千代という女性の立ち上がって生きてきた姿というものを刻み込んだ時にですね、この人の存在というのは私たちに大きな問題点、あるいは大きな教えを含んでるんじゃないか、宇野さん自身が自覚してないところで、女性というものが自分の生き方を通して社会を変えるとかそういうのではなくて、自分の生き方で自分を変えていくんだけども、その変えていくことが女性の大きな意味で言えば解放とか女性の自立とかそういったものにつながっていくんだというような形の強い意志というものを感じましたね、はい、
4: 今日は作家宇野千代の最終回、平成2年1990年1月15日にラジオで放送しました宇野千代92歳の青春をご紹介しました。次回は今年で創立100年となる NHK 交響楽団、その立ち上げに力を尽くした指揮者近衛秀麿を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。夢枕幕作、新山幻想譚、第4回で最終回。会社の倒産で追い込まれた社長の私が逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読は私、俳優の佐々木蔵之介です。
1: 山の聖域、地球からの気が抜け出てくる場所にはね、なんというか宇宙と同質の気とでもいうものがあるんです。どのくらい昔か私には分かりませんがね、大昔地球ができる時にこの大地はその宇宙の気みたいのをいろんなものとごっちゃに抱え込んでしまったらしい。もちろん私の想像ですがね。まあつまりその場所の気と相性のいい人間がしばらくそこにいるとね、なんかこう気持ちがしっくり落ち着いてそこにいつまでもいたいような気分になるというか、山と一緒になったような気分になれるってわけらしいんですよ。で、初めの話に戻ると、それで自然と好みの山みたいのができちまうってことになる。男が立ち上がった。その目がややつり上がっている。信用してない目だね。いいよ、見せてあげようか。私が3年前に捕まえた木をね。
0: 男は自分のキスリングの紐を解くと、中に手を突っ込んで、元はウイスキーか何かが入っていたらしい瓶を取り出した。ガラスは透明なのだが、その内側に半透明の薄い膜が張っているようである。どうだ、これがそうだ。口調が完全に変わっていた。男の内部にあった凶器がついに肉を食い破って、皮膚の表面に顔を覗かせたようである。見ろ。瓶を高々と頭上に差し上げた。瓶の中には何も入っていなかった。5。焚き火を回って男が私のそばにやってきた。何も入っていないと思ってるんだろう。見てろ。男は瓶を己と私との中間に差し出して、ものすごい形相で瓶をにらみつけた。キリキリと音の伝わってくるような念の込め方だった。男の額に汗が浮いた。顔面の筋肉が細かく震えている。と、瓶の内部に白いもやのようなものが現れた。それが次第に形を整えていく。薄い膜があるためはっきりとは見えないが、どうやら人間のようであった。それは緑色をした女の裸体となった。緑色の表面に光の粒がいくつもきらめいては消える。緑色自体も濃く薄く、また微妙に色合いを変える。時折現れるピンク色のパール質の光がその緑と溶け合う様は、まるで瓶に閉じ込められた妖精が身を揺らせているようにも見えた。ファンタスティックな光景だった。私

0: が言葉を忘れてそれを見つめていたのは、ほんの3分くらいであったろうか。すっと、女の姿形が薄れ、現れた以上の速さで消えてしまった。見たか。私は声もなくうなずいた。今のが気だ。3年前のちょうど今頃の季節だ。赤石岳の北側にある谷の途中でな、俺はこいつを捕まえたのさ。こことよく似た場所さ。谷の底にはな、時々木のカスばかりが溜まっている場所があるがね、あれはダメだ。ここくらいの場所が一番いいんだ。俺はこいつを捕まえるまでに7年かかった。いいか、7年だぞ。初めに捕まえた北岳のやつは亡くなってしまった。次に捕まえた立山のやつも亡くなってしまった。瓶に入れておいたのが、いつの間にか消えてしまうのさ。へへ。私は考えたよ。それこそ気がおかしくなるくらいにね。それでやっとわかったのさ。奴らどんなにしっかりと蓋をしておいても、無機質のものは通り抜けてしまうのだ。だがな、俺はついにやった。気を閉じ込めておく方法を発見したのさ。それがこれだ。男は手に持った瓶を私の目の前に突きつけた。どうだ。瓶の内側に薄い膜のようなものが貼ってあるだろう。わかるか？え？わかる。
1: え？そうか。わかるか。
0: 男は笑った。それはもはや、あの懐っこい笑いではなかった。見る者をゾッとさせる、不気味な笑いだった。
1: これはな、俺の尻の皮膚さ。ははいい考えだろ。奴らは、人間の皮膚だと通り抜けることができないのさ。
0: あれは、人の形をしていたぞ。
1: ふふ。
0: 男は、再び焚き火の向こう側に戻り、ウイスキーの瓶を拾い上げて、ラッパ飲みをした。男は左手に木の瓶、右手にウイスキーの瓶を握っている。
1: 木ってやつはな、見る者の思う通りの姿に格好を変えるのさ。女でも、男でも、金でも、車でも、花でも何でもね。木は周りの雰囲気に化けるのさ。木自体はただの木。幽霊なんてのもね、人の死に際の気持ちが乗り移っただけの木さ。
0: 男はウイスキーを飲み干し、空になった瓶を放り投げた。男の背後の闇に瓶の落ちる音がした。男は、キスリングの中を手で探り、もう一本の気を閉じ込めるための瓶を取り出した。
1: 俺はね、1年半をかけてこの場所を見つけたんだ。ここはね、この山の聖域なんだよ。ここから出てくる気が、この山の持っているこの山らしさみたいなものの元になるんだ。俺はここへ気を捕まえにやってきたんだよ。
0: 男は気の入った瓶をキスリングに戻し、新しい瓶を持って立ち上がった。
1: これはまだ空の瓶。
0: よろけた。それでも瓶は落とさなかった。
1: こいつにはね、さっきのとは反対側の尻の皮膚が張ってある。
0: それで、
2: その木はこの辺りの一体どこにあるんです？私はまだ手に持っていたコーヒーカップを置いて視線を周りの闇に向けた。ここは谷の斜面の樹林帯である。そのどこかに地から木の湧き出ているところがあるのだろう。谷の底からかすかに水音がする。雪から溶けてきたばかりの清冷な冷たい水音だ。闇に点々とシャクナゲが白い。
1: ご覧になりますか、私が気を捕まえるのを。
2: 男の俺がまた元の私に戻っていた。ぜひ、私は言った。途端に男がけたたましく笑い出した。
1: 失礼。酒を少し飲みすぎましたかね。
2: まだ赤かったが、男の表情が真面目なものに変わっていた。
1: いいですとも、見せてあげますよ。
2: と言って、男が私を見つめる。誘われるように私も立ち上がっていた。男が私に向かってまっすぐに歩いてきた。
1: あ、
2: 私は声を上げた。男と私とを結ぶ直線上に焚き火があったからである。私の声を聞いて男が立ち止まった。
1: そこは、
2: 私はもう一度声を上げていた。男が立ち止まったのは焚き火の真上だったのだ。
1: ここがどうかしたのですか、
2: 男が言う。涼しげな声であった。
1: そこは焚き火の上です。
2: 男は笑いながらすねをなぶっている炎の中から出てきた。
1: さっき言いませんでしたかね、気はよく化けるんだと。
2: 男の顔がすぐ目の前にあった。
1: 例えば火にだって人間にだってね。
2: 似たりと笑った。
1: だから逃げられないように人間に化けた気を騙したりしなくちゃならないんですよ。例えば酔っ払ったふりなんかしながらね。
2: 私の首に鈍いショックがあった。跳ねるように男の体が焚き火の向こう側に舞い戻っていた。男の手に私の首が抱えられていた。私はそれを焚き火のこちら側から首のなくなった体で見ていた。私の首が男の手に持った瓶の中に器用に収められた。焚き火やテントやコッフェルや私の身辺のものが急速に存在感を失っていった。私の手や足が透けて下の地面が見て取れる。
1: そうか
2: と私はつぶやいた。それはもう声になっていなかった。私はようやく思い出していた。私は2年前の今頃、ちょうどこの場所で死んだのだった。
3: 夢枕幕作、新山幻想譚最終回。朗読は佐々木蔵之介でした。

1時の NHK ニュースです。今日正午ごろ、名古屋市中心部にあるテレビ塔の展望台の付近で火事があり、火は間もなくほぼ消し止められました。名古屋市消防局によりますと、今日正午ごろ、名古屋市中心部の栄にあるテレビ塔中部電力未来タワーで煙が出ているという通報が相次いで寄せられました。NHK 名古屋放送局に設置されているカメラの映像では、正午ごろにタワーの展望台の上の部分から黒い煙や赤い炎が出ていて、そのすぐそばに人がいる様子が見られました。消防によりますと、火は間もなくほぼ消し止められ、これまでのところ怪我人は確認されていないということです。警察と消防が火事の詳しい状況や原因を調べています。沖縄の南にある台風26号は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日から非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。一方、秋雨前線の影響でこの時間、九州北部などに発達した雨雲がかかっています。この後も東日本から西日本の広い範囲で雨が降り、関東では午後にかけて、東海と九州北部では夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。自営業者やフリーランスなどの子育てを支援するため、子どもが1歳になるまでの間、両親の国民年金保険料を免除する制度が来月から始まります。自営業者やフリーランスなどの子育て支援策として、厚生労働省は子どもが1歳になるまでの間、両親の国民年金保険料を免除する制度を来月1日から始めます。これまで母親に限って産前産後の4ヶ月間のみ免除されていますが、来月から対象や期間を拡大し、父親については子供が生まれてから12ヶ月間、母親は産前の1ヶ月を含む13ヶ月間、現在月額1万7920円となっている保険料が全額免除されます。所得水準などの要件はなく、保険料免除された期間分の基礎年金は満額受け取ることができます。財源には国が公的医療保険の保険料に上乗せする形で今年4月から徴収を始めた子ども・子育て支援金が充てられます。厚生労働省は市区町村の窓口やマイナポータルなどを通じて免除に必要な手続きを取るよう呼びかけています。アメリカのオープン AI は、開発中の AI モデルが開発者の意図を逸脱して行動し、他社のウェブサイトやサービスに悪影響を与えたと明らかにしました。被害を受けた組織は数十に上り、この中には政府機関や大学も含まれるということです。オープン AI は、開発中の AI モデルが他社のシステムのセキュリティを回避してウェブサイトやサービスに悪影響を与えたケースを調査し、被害を受けた数十の組織に通知したことを25日明らかにしました。被害を受けたウェブサイトには政府機関や大学、それに公的機関も含まれるということです。また被害の一例として、サービスの利用者が提供した画像の流出が53件確認されたことを明らかにしました。オープン AI の AI モデルをめぐっては、オーストラリア政府の医療統計に関するサイトへの不正なアクセスが明らかになり、アルバニージー首相が23日強い懸念を示し、オープン AI 側が釈明したばかりでした。サム・アルトマン CEO は25日自身の SNS で、透明性の確保と AI の行動の正確な把握に努め、影響を受けた組織と連携していくとコメントしています。最先端の AI モデルの開発にあたっては、 AI が開発者の意図を逸脱して行動するケースが相次ぎ、安全性に対する懸念が高まっています。

0: この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。
1: こんにちは、古今亭慎吾です。私の師匠、初代古今亭慎吾がこの世を去ったのは2010年9月28日、今年が17回忌です。61という若さで旅立ったので、今生きてたらどんな落語をやってたか聞きたかったですけれども、今日はですね、懐かしい師匠の落語をたっぷり聞きながら、当時の思い出話をできればと思います。では、番組のタイトルコール参りましょう。真打ち共演。というわけで、いつもの真打共演とは一味違うオープニングでしたが、今日は真打共演の特集として2021年から不定期でお届けしているシリーズ、思い出の名師匠をお届けします。先ほど申し上げました通り、私の最初の師匠、初代古今亭慎吾の音源を聞きながら思い出話に花を咲かせてみようと思います。本日のスペシャルゲストをご紹介しましょう。初代慎吾のおかみさん、篠崎よしみさんです。
2: よろしくお願いします。
1: いや、おかみさん、一緒にラジオに出れる日が来るとは思いませんでしたね。
2: もう NHK さんに感謝です。ありがたいです。
1: はい、おかみさんは書家としてご活躍されていて、NHK では2023年放送のカラーで蘇る古今亭新章の大字を書かれました。また、フォーク歌手としても活躍されていて、今度上野のライブハウスで実際に出演があるそうですよ。
2: 今ちょっとジャズを習っているので、ジャズの発表会です。
1: ジャズも始めたんですね。
2: はい、
1: でちなみに弟子全員の人生相談にも常に乗ってくれていて、
2: まあみんなね、いろいろ悩みありますからね。
1: そう、
2: それを聞くのがおかみさんの仕事かと。
1: 兄弟子の息子の学力だとこの高校がいいよとか、そこまでね、進路相談にも乗ってくださってありがとうございます。私が入門したのが2003年、もう四半世紀近くお世話になっているおかみさんから見て、入門当時の私っていかがでしたか？
2: ですね、あなたは一つだけすごく思い出があるのは、
1: はい、
2: うちの人がね、
1: うん、
2: 襖の向こうで正吾の話を聞けって言ったんですよ。
1: はい、
2: そんなこと言うの初めてだったんで、襖のこっち側でお稽古を聞いてたら、
1: はい、
2: すっごく面白くて、この人落語やったことない人だよねって私が言ったら、そうなんだって小さい子で面白かっただろうって言った。
1: なんでしょう、それを本人に伝えずに天国に行っちゃったんでしょうか。
2: あなた落ち見でも何でもなく、
1: はい、
2: うちに来て初めて落語をやったわけじゃないですか。
1: 脱サラですから。
2: だから多分びっくりしたのはうちの人じゃないかなと思います。
1: そこがピークだった可能性もありますけれどもおかみさん、そもそも師匠との出会いは？
2: これはですね、単純に職場結婚ですね。新宿の末広亭のアルバイトをしていて知り合って、
1: はい、うん、
2: ただ知り合い方は私が大学の落研だったので、
1: はい、
2: 落語を教えてもらったのがきっかけですね。
1: なるほど。で結局師匠が口説いたんですか？
2: でこれは私でもうちの人でもなく、
1: うん、
2: 事務所の大野さんが勝手に勘違いして、二人で映画に行ってきなよってチケットをくれたのが始まりでした。
1: 宮戸川のおじさんみたいに、万事俺に任しとけっていうおせっかいおじさんが。
2: そうです、
1: ね、
2: そうです、
1: 大野さん。
2: そうだ、そのチケットがうちのお父さんが大好きな高倉健のヤクザ映画で、多分別に私に関心があったわけではなく、ただチケットなんで喜んで行ったっていうのが最初です。
1: 素晴らしい話を、これも初めて聞く話です一席目は私が入門する6年前、1997年の2月に放送された真打共演から太鼓腹です。どうですか、おかみさん、このチョイス。
2: 素晴らしい。
1: 1997年2月というと、師匠はなんと47歳。
2: そうです。
1: 与太郎の慎吾として人気を集めていましたけれども、この頃から本格派としてますます存在感を増していく、芸風が変わろうとするいい時期ですよね、おかみさん。
2: 実は、
1: うん、
2: 30代40代は則平先生の芝居と杉さんの芝居に出てて、
1: はい、
2: 寄席をちょっとおろそかにしてたんですね。
1: そうですよね、新潮師匠も一緒におやりになってましたよね。
2: 一緒に出てたんで、それで本人が落語が多分下手になっちゃうと思ったんですよね、きっと、
1: うんうん、
2: 急に芝居を断り始めて、それでひたすらお稽古してましたね。
1: なるほど。でこの

0: 太鼓バラは私も実は師匠に教わってます、
1: うん、
0: で師匠のオリジナルのくすぐりがいっぱい入った大好きな作品になってますんで、お楽しみいただきたいと思いますが、1997年2月16日に放送されました新内共演から太鼓バラ、宮城県元吉町現在の気仙沼市での収録です。
2: 満場割れんばかりの拍手ありがとうございます。もう出てきたったんにこのお客さんの拍手で迎えられるともゾクゾクっとしてまいりますけれどもね、まあしかし考えてみるってと話かなんてのはこういうところへ出てまいりましてね、くだらねえことはパーパーパーパーもう喋るだけ喋って時間になるといなくなっちゃうってんで、お客さんの方から見るってと実にのんきな商売だとこう思うかもしれませんがね、これでなかなかこっち回ってみるとこれが難しい商売でね、とにかくね毎日毎日お客さんの層を見ながら喋るんですよ。例えばまあ小さいお子さんが多いなと思えばお子さん向けにね、漫画のドラえもんだとかサザエさんの話をしたり、あるいは今日はちょっと中小企業の旦那方が多いなと思えばマルクスの資本論を喋るとかね、あるいはなんだ今日は年寄りばっかりだなと思えばどこそこの火葬場が安いんですよなんてんでね、いろんなことを考えながらじゃ何の商売でもこれは難しいですけれどもね、まあ、ご商売というと我々に似た商売で太鼓持ちというのがありましてね、奉還とも言いますけれどもね、今はもうすっかり人数の方も少なくなっちゃってなかなか後継者が育たない、大変に困ったなんて話は聞いたことがありますけれどもね、どうして育たないかというとやっぱり我々話し方と違ってね、宴席でもって飲んでるお客さんのお相手をしなくちゃなんない、これは難しい、歌や踊りは無論のことね、お客様のお相手をするについてまずお客さんには逆らわないそうですね、白いものを黒と言われても逆らわないそうですよ、一発、さっき食べた刺身はうまかったな、うまいったってあんなうまい刺身は生まれて初めて、ちょいと筋があったら筋だらけだよあれは、何ですかあの刺身はね、私はあのもう一人の善光ってやつは嫌いで、私も嫌い、嫌なやつですねあいつは、あれでまた可愛いとこもある、可愛いったってあいつはもう体中可愛いですからね、どっか行こうか行きましょう、よそうよしましょうなんてんでね、まるっきり主体性がないんですね、またこの太鼓持ちを座敷呼んでね、無理難題ふっかけて、太鼓持ちのが困ってんのを見て喜んでる若旦那なんての話の方にはよく出てまいりまして、しかしなんだね私もいろんなことやっちゃったな、ゴルフも飽きたし麻雀も飽きちゃったしね、なんか人のやらないことをやってみたいね、なんかないかな、刺身にきな粉をつけてジャムで炒めてみようかしら、うまくねえだろな、あんなことしてもな、なんかない、あ、そうだ、そういやこの間親父が風邪ひいた時にハリーさんが来てハリー打ってたね、あれなかなかいいもんですよ、ハリーさんがこうトントンと打ってる姿や、なんかね、そうだ一つ私ハリーやってみようなんてんでね、ハリーの道具を買い込んできて一生懸命壁とか枕に打ってたか、でもどうも面白くないね、壁とか枕ってのはね、なんかこう鼻から息してるもんに打ちたいね、なんかいないか、あ、いたいた、ミケやミケ、ニャーニャーしてる子、こっちこっちこっち、どうしたどうしたどうした、喉がゴロゴロいってんなお前は、喘息か、待ってるよ私直してやるから、ニャーニャーおいで、あーいで、手引かれて針持ってっちゃったよ、ダメだ猫はシャレが通じねえからな、誰か人間に打ちたいね、誰かいないかな打たせるやつは、あ、そうだそうだ、太鼓持ちの一発あいつがいいや、あいつは普段からね若旦那のためなら命もいりませんな、そんなこと言ってるよ、そうだそうだ、あのうちって呼んでやろうな、こんにちは、はい、あら、まあお珍しいじゃありませんか若旦那、どうなさいました、こんとこちっともお見合いがなくて、こんちゃんまた何です昼間から、おかみね、ちょいとすまないけどね、一発を呼んでくんなか、一発を、一発さんを、はいはい、かしこまりました、少々お待ちください、おいおい、誰かいないかい、あ、あのね、一発さん呼んできてくれ、若旦那いらっしゃるからすぐ来るように言って、で、あの、お飲み物は、あ、飲むものは後でいいんだ、とにかくね、一発が来たらちょいとおかみ悪いけどね、二人きりにさせてもらえてんだ嫌ですよまた、男二人で変ないたずら、そうじゃないよ、とにかくあいつに話があるんだよね、で話が済んでから酒をもらうから後でいいよ、ああそうですか、はいはい分かりました、じゃああの2階の突き当たりの部屋でお待ちください、ただいまあの上がりを持ってまいりますから、はい、何一発さんが来た、あ早いね、あ一発さんかい、どうもおかみ、ご沙汰いたしまして、何ですか若旦那がいらっしゃってるって、何ですか、私に話があるって、ああそうですか、2階の突き当たりの部屋、分かっております、なんだろうね若旦那が私に話があるなんてな、またなんか変なことやらせんじゃねえかな、や ただな、この若旦那シャレがきついからね。この間もそうだよ、座敷入ってったらさ、ね、お膳の上に丼が置いてあって、そこになみなみと酒をついでさ、その中へ金貨をパラパラっと放り込んだ。一発、この酒をおめえ一気に飲み干したらこの金貨をおめえにあげるぞってんで、こっちは飲めない酒をさ、金貨欲しさにグワーって一気に飲み干して、その金貨を取ろうと思ったら、これが旅の小ハゼだ。そういうシャレのきついことをするんだからね、この若旦那。やだな、気が重いな。もうこんな商売やめたいと思ってんだけどもね、金が欲しいから続けてんだよな。もうそろそろやめなくちゃいけない、足洗おうと思ってんだけど、あーやだやだ、気が重いな。あー、こんな座敷出たくないな、やだな。どうも若旦那、よいしょ。なんだ一発、久しぶりだな。久しぶりですよ若旦那、ちっとも来てくんないんだ、寂しいじゃありませんか。あれから別れてもう一月になりますよ。あれから私と別れてどこ行ったんですか、あなた。温泉へ彼女と行ったの。なんだな、私も行きたかったね。それで、あら、まあ、そうですか。あら、まあ、うるさいのお前は。ちょっとこっちお入りよ。いや今日はね、お前にちょいとね、頼みたいことがあるんだけども、聞いてくれるかな。やだな若旦那、若旦那、それがあなた水の匂いが、それ水臭いてんですよね。一発とあなたの中じゃありませんか。なんかやだよ、聞いてくれるかなんて他人行儀な。あんたが大将、私が家来ね、なんか命令してくださいよ。一発これをやれって、へいって何度も聞いちゃうんですから。一発火の中飛び込めって、火の中飛び込んでってね、もうカッポレでも何度も戻っちゃいますよ。一発首をくれ、こんな汚い首ならスパッときっとあなたにあげちゃうね。あっちは首なしで家に帰っちゃいますからね。あっちはね、はばかりながらあなたのためなら命もいらないんですからね。なんか命令してくださいよ。そうか、嬉しいこと言ってくれんな。いや実はね、私はちょいとこのとこ凝ったものがあってさ、凝ったものがあるよ。私が当てちゃおうね。あなたが凝ったってのであのゴルフでしょ、知ってますよ。こないだここのおかみとお供したじゃありませんか。なんだか知らねえけど腹っぱい出てってさ、小さい玉っころ前置いといて、あの耳かきの親分みたいなやつでこいつ張り倒すんだよ。あなたはよかった、よかったね、あの構えた時はね。あれがピャーッと振った時にさ、玉がピャーッと飛んでったらさ、後ろにいた大勢みんな大きな声で内緒内緒内緒内緒内緒でも何でもね、あんな大きな声でね、飛んでった球みんなで探して歩いてやる。探してくれんなら叩かねえでそこへ置いときゃいいものをさ、どんどんどんどん歩いてったら向こうになんか旗が立ってましたね。お子様ランチみたいな旗が、その旗の下に穴が開いててさ、その穴の中に玉入れると入るよ、それ穴が開いてんだもんね。それあなた遠慮深いね。入んないようにさ、穴の周りあっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりお前はゴルフじゃないんだよ、違うの。あ、じゃああれだ、玉突き、ビリヤードでしょ、知ってますよ。この間私は通りすがりにちょいと覗きましたよ。知らなかったでしょ、見てましたよ。あなたはまた人のやらない形やなんかやりますね。台の上腰乗っけちゃってさ、あの長い棒キューって言うんですか、あれ背中の方から回してさ、トーンとついた時にラシャ破いて怒られてましたね。玉突きじゃないの。あ、そう、玉突きでないとなる、あれだ、乗馬でしょ、知ってますよ。私はね、初めてあなたの乗馬姿見た時に、ね、あ、この人は乃木大将の再来だなと思いましたよ。いい形をしましたね。背筋をピーンと伸ばして、パッパカパッパカパッパカパッパカ走ってったら向こうになんか柵がありまして、障害ってんですか、あれをパーンと飛び越えた時にさ、馬と別々に飛び越えた時、あっちは驚いて乗馬じゃないの。あ、そう、乗馬でない、あれ、うるさいのお前は、ちょっと黙りなさいよ。いや私残ったのはそのね、ゴルフとか乗馬じゃないんだよ。何に凝ったんです。実はな、針に凝ったんだ。針に凝ったんだよ。あなたは針に凝ったよ。あなたの偉いところはそこです。何があってね、人のやらないことやらないことをやる、それはあなたの偉いところだよ。じゃあ何でしょう、町内の若い女の子大勢集めといてね、チクチクチクチク、まずいな、こっち貸してみろ、つましたらこうやってやるんだぜ。で、針仕事、針仕事じゃないよ。私のようなね、針さんの打つ針だよ。

0: なんてね、屏風の影連れてって裸にしといてさ、え、トントンと打って、まあ楽になっちゃったわ、若旦那命の恩人よ、なんてのこと言われようと思ってんから、スケベ
1: 何を言ってやる。
0: いや俺そのね、芸者やなんかに打とうってんじゃないんだよ。誰に打つんつ。
1: 一発おめえに打つんだ。おめえに打つんだよ。
0: え、
1: おめえに打つんだよ。
0: 私また
1: 嘘じゃないよ、打ってやんだよ。
0: またいやね、あっちね、本当のこと言うてとね、ハリーってね、嫌いなんぜ。大嫌いなんですよ。
1: 今お前好きだって。
0: いや昔は好きだったんです。昔はどうもこの説無病ってんですかね、ハリー嫌いになっちゃったんですよ。
1: ああ
0: 嫌なんだな。またそんな、いや嫌な礼しない、よしなさいよ。だから私は芸人対抗持ちは嫌いだったんだよ。口と腹と違うから。今お前なんて言った、私のためなら命もいらない、そう言ったじゃないか。よしなお前一人は芸人じゃないんだね。私は脇いってどうです、師匠。針一本につきな、着物の一枚もこさえてやって、小遣いの5万円も。
1: ちょいと待ってください。
0: あなた嫌なこと言いますね。あなたそのね、またぐらから手突っ込んで背中かくようなこと言っちゃいけませんよ。いやまだね、まだ嫌だとは言ってません。嫌だけれども、このけれどもという言葉がつきます。嫌だけれども、あなたのためならやりましょうと言おうと思ってる先にあなたお難しになっちゃうんですから、嫌じゃないんですよ。やるのがやりますよ、冗談言っちゃいけませんよ。あっちはね、はばかりながらあなたのためなら命もいらない、厳禁なやつだな、こいつは。やるのがやりません。やりますけどね、ちょいと伺いますが、あなた今までなんかやったことあるんでしょうね。
1: それは壁や枕。
0: いや壁とか枕じゃなくて、なんかこう鼻から息してるものは。
1: それ猫。
0: 猫はやだな。
1: 人間は。
0: お前が初めて。
1: それはやだよ。
0: やだな。あ、じゃあこうしましょう。あのね、日を決めましょう、日をね。来月の23日が確か大安。今やる？ここで？
1: あ、そう、気が早いな、あなた。
0: いや、わかりました。じゃあ、わからないんで、こうしましょう。あのね、やるところをこっちからお願いします。ね、これならいいでしょう。あ、じゃあ、どうでしょう、ここ、耳たぶなんか。
1: 血液型調べてんじゃねえ。あ、そう。
0: あ、じゃあ、かかと行きましょう、かかと。
1: 下焼け直してんじゃねえ。いろんなこと言いますね。あなた、面白い人だな、あなた。
0: あ、じゃあ、こうしましょう。指先ちょこんと一つ。やだ？
1: どこやんすよ。
0: 腹！お腹？あなたいきなり急所行きますね、あなたって人は。いや、ここはね、大事なものがいろいろ詰まってるとこ。
1: どうしてもやるの？あ、そう。
0: いや、わかりました。じゃあね、わからんのね、これだけはお願いしておきます。私ね、昔からね、縦張りっての聞かないんですよ、私の体質で。もうね、横打ち専門なんですよ。ですからね、皮をつまんでぐーっと引っ張っといて、横打ち。これ、お願いしますよ。
1: またよ、履き物脱ぎなよ。
0: 脱ぎますけどね、あなたもっとなんかおつなことして遊ぼうよ。やだよ、ハリーさんごっこなんてな。
1: じゃあこんなもんすか。あ、
0: でお前な、病人なんだからうなれ。
1: そんなこと言うね、まったく。うなりますよ。
0: ギャオギャオ、
1: ゴジラか、お前は。もっと病人らしく弱々しくやんなよ。
0: いろんなこと言うね、まったく。わかりましたよ。いや、君だいぶお困りだね。
1: くだらねえね、お前。お困りだよ、一発ただいま。バカなお困りですよ。
0: あのね、やるときはやるってそう言ってくださいよ。いきなりやっちゃいけませんよ。お願いしますよ。ね、やるときはね、そのね、その お腹くすぐって、そのへその中指突っ込んで何するんですよ、あなた。
1: ごま取っちゃいけないよ、あなた。それ乾物屋で売ってないんですから。
0: しかしやることに遊びが入って余裕があるからそんなことできるんだよね。いろんなこと言って一発脅かしてんでしょ。本当は上手なんでしょ。お願いしますよ。ね、やるときやるってそう言ってやれ。ね、やるとき、うまいな、あなた。うまいよ。腹の探り具合なんか痛くもなんともね。
1: まだやってない。
0: 何してんですよ。早くしてくださいよ。脅かしちゃいけませんよね。やるときは、やる、あーおーい、どうしました。
1: バカ野郎、お前、動くから針が折れた。

0: 不安。どういうことなんですか。しょうがないしょうがないしょうがないよ。向かい針向かい針向かい針あと本当に迎えてやだよ送っちゃっちゃえ。お願いしますよ、ね、お迎えですよ。お迎えお迎えお迎え。おい、どうしました。また折れたまた折れた。これどういうことになって。知らねえよ、もう帰ろう。ああ帰っちゃいけないよ、こずいな泥棒。何一発さん大きな声で泥棒だなんて。わかんない、怒ってお帰りになっちゃったよ。またなんかしくじったんだろう。冗談言っちゃいけないおかみ。ちょっとこれ見て、これこれ見てくれよ。ほら、まあやだ、お腹から血が出てんじゃないか。どうしたの。どうもこうもないよ。あっち嫌だ嫌だってね、若旦那無理やり入るってこのざまですよ。まあやだね。でもお前さんも太鼓だ、いくらかにはなったろう。いいえ、皮が破れてなりませんでした。
1: 面白いっすね、おかみさん、やっぱ塩って。
2: 実はね、
1: はい、
2: こんなちゃんと聞いたの生まれて初めてなの。
1: え、そうですか。
2: だって聞かないじゃない。
1: うん、
2: 袖で、
1: うん、
2: ちょこちょこってそのうろうろしてるから。
1: なるほど。
2: あと前に回って聞いちゃいけないって
1: 言いますよね、そうやって。
2: はい。
1: 改めて聞いた旦那の落語はどうですか。
2: 本当に初めて聞いて、ゴルフとか入ってんだとか思いました。
1: ねえ。
2: うん。
1: 独自のくすぐり
2: だと思う。言いますよね。
1: あの新潮師匠がゴルフ好きって有名じゃないですか、寄席では。
2: そうなんです。
1: 師匠はどうだったんですか。
2: 多分ね、運動全般好きじゃないと思います。で運動神経ゼロなんだもん。
1: ゼロですよね。でなんか感じてました。それは
2: 寄席って31日休みになるじゃないですか、
1: はい、
2: 5月31日か10月31日に必ず新潮コンペっていうのをやってて、
1: はい、
2: それの仕切りを全部うちがするわけですよ。
1: なるほど。
2: 要するに予約から、
1: はい、
2: メンバー集めから、
1: はい、
2: 全てで、うん、うちはそのために参加してるだけで、
1: 弟子の務めとして
2: 伺
1: ってただけで。
2: そうです。
1: いやでもね、今太鼓腹聞いて思いましたけど、今入門志願をしよう、誰にしようって思った時にやっぱり師匠に入門するなって思いました、うん、私。
2: そうなんです、
1: うん、このね、一八があの若旦那にひどい目にいつも会ってるじゃないですか、
2: うん、
1: やだなやだなって愚痴りながら部屋に向かって、部屋の襖を開けた時のどうも若旦那って、あれが日本一面白いのが師匠だと思ってます、うん、私。
2: まあ会ってるかもしれないですよね。
1: 全く普段よいしょしない人ですけどね。
2: そうですね。
1: あの弟子には無口な人でしたけど、おかみさんにはどんな感じだったんですか、師匠って。
2: 基本寡黙。
1: やっぱり。
2: それから余計なことは言わない、人のことも言わない。
1: 悪口聞いたことないですね。
2: ない。子供たちは小さい時は怖がってた。
1: 顔が怖いんですよ。
2: あ、そうね。
1: 入門ためられましたもん、一瞬。
2: だけどご飯食べながら頭の中でくるくるなんか考えてるらしくて、
1: うんうん、
2: いきなりシャレ言うのよ、
1: はい、
2: 例えば今日のおかずに関して思いついたらそこで言うと、うん、子供が後ろにのけぞって笑ってた。だから子供たちがある程度の年、中学生とか高校生になってからは、
1: はい、
2: 上の子はなんか尊敬してるみたいなこと言うし、下の子はもう大好きって言ってたから、
1: うん、
2: まあ寡黙だったのが良かったんじゃないですか。
1: でお父さんとしては。とにかくもう仲間内が遊びに来るお家だったっていうので、うん、やっぱり未だにいろんな先輩方から聞くんですよ、
2: うん、
1: お前の師匠には世話になったからさ、うん、っていうんで可愛がってもらうんですけど、
2: うん、
1: もう本当にいろんな人がパジャマで朝起きたら寝てるから、
2: うん、
1: お子さんいるじゃないですか、高橋さんと茜さん、
2: ええ、
1: 友達連れてきた時にどれがお父さんって聞いてたらしいですもんね、
2: ええ、そうなんです。夜中までみんなで喋って遊んでて、
1: はい、
2: お酒飲んで、うちの人一滴もお酒飲まないのに、
1: ね、
2: 毎月の酒屋さんに払うお金すごかったんですよ。でご飯も朝ご飯みんなしっかり食べるから、
1: はい、
2: いつも6合だけを2つ炊いてた
1: 店ですね、もうね。だからその恩義をみんな忘れてませんよ、楽屋で皆さんまだおっしゃってますから。
2: ありがたいです、
1: まあ、
2: 性格は寡黙ですよね。あと友達いない。
1: 友達はおかみさんだった気がしますけどね。
2: あ、言ってました本人が、
1: うん、
2: この世で友達はお前だけだって言ってました。
1: それすごい好きな話。
2: なんかいらないんですよね、友達
1: ね。
2: ちょっと別のところにいる人みたいな感じ。
1: いい意味で宇宙人みたいな。
2: そう、そんな感じ、
1: ね、ところありましたですよね。
2: そうそうそうそう。
1: だから師匠のやっぱりいろんなこと真似してますけど、一番は人の悪口を言わないっていうのをやってます。私
2: 頑張ってね。
1: はい、はい、引き続き頑張ります。
2: はい。
1: じゃあおかみさんもう一席聞きましょう。
2: はい。
1: 2006年

0: 4月の録音で素人義太夫です。寝床を最後までやらない場合の演目名なんですけれども、これも大好きな話で、テンポがいいんですよね、師匠って。やっぱ寝床って35分ぐらいかかるんですけど、師匠素人義太夫をやると20分ぐらいで、寄席でね一回取りで18分で終わったことあるんですよ。
1: すごい。
0: だから前座はね嬉しかったです。師匠が取り取ると早く終わるから。
1: そうですよね、
0: もう飯いけるぞって言うんでっていうわけでですね、2006年5月16日に放送されました新内共演から素人義太夫、鹿児島県南種町での収録で、当時師匠は56歳でした。
2: 満場割れんばかりの拍手ありがとうございます。もう世の中がどんどんどんどん変わってまいりまして、その時代時代によってこの流行り廃りというものがございますな。明治から大正にかけて大変にこの義太夫というものが流行ったんだそうですな。我々の寄席の方にも俗に垂れ義太と言いまして、女性の義太夫語りが出演して大変に人気を博したそうですよ。そういうのを聞いて帰ってきて、ああ義太夫ってのはいいもんだな、私も一つやってみようかしらなんてんで、師匠のところに弟子入りして一生懸命稽古するね。でまたこの自分一人で稽古してる分にはまだ可愛げがあるんですけどね、これだんだんだんだん病が高じてくるってと、覚えたネタを人に聞かせようなんて嫌な了見を起こしましてね、聞かせろったってまさか目上のもん呼びつけて聞けなんてわけにいきませんからね、どうしたって店の奉公人であるとか、あるいは家作を持ってりゃそこの住人に聞かせようなんてことになっちまいまして、おい誰かいないのかい、長屋の誰か待ってんのかい、しげどんが行きました、あそうか、あ帰ってきたらすぐ私のとこよこしてくれ、お願いしますよ。何どっか具合でも悪いんですか。バカだねお前、そうじゃない、今喉の調子を見てるんだよ。さっき食べたお昼のおかずがいけなかったよ、ちょいと辛いなと思って案の定だよ、喉にトーンときしまったよ。こういうことは前もって分かってんだからね、もっとうちのもんが気を使ってくなくちゃ困りますよ。師匠は来てんのかい、あちょっとお願いしてきな、いつもより調子を 2,3 本曲げてくださいってお願いしますよ、いいかい。それからあ料理はもう届いてんのかい、来てます、あそうもう並べといていいんじゃないかい、いつお客さんが来てもいいようにね。あそれでね、お客さんの席だけど言っとくけどいいかい、飲む人飲まない人なるだけ分けときなよ。いや前回の時私は客席覗いたらさ、お酒飲んでる隣で大福食べてる人がいたよ、あれお互いにうまくないよ。飲む人飲まない人なるだけ分けていいかい。それからね、あそうだそうだ、いらしたお客さんにお前の方からお願いしときな、いいかい、始まったらね静かに聞くようにって、いるんだよ時たまペチャクチャペチャクチャ喋る人が、ああいうのは芸の妨げになりますからね、どうしても話をするときには座を外して小さな声で話すようにお願いしときな、いいかい。それからね、あそうだ、咳やくしゃみも困るね、わざとらしいくしゃみをするやつがいるよ時たま、わっしゃーなんてんでさ、どうもああいうくしゃみをするとなんか私の芸がバカにされてるみたいで不愉快だから、くしゃみも断りしていいかい。咳払いもそうですよ、咳払いも、芸なんてのは流れですよ、スーッと言ってる時にゴホンとやられてごらんよ、そこで流れがトンと止まっちまうんだからね、咳払いもお断りしていいかい。まばたきがいいですよ、まばたきはね、まばたきするなとか息しちゃいけない、それほどの権利はこっちにはないんだから。何シゲゾウが帰ってきました、あそうかい、じゃあすぐこっちへ起こしてくれ、あ、シゲゾウかい、こっち終わり、旦様ただいまお長屋ずっと回ってまいりました、そうかそうか、それはご苦労さんでしたね、じゃあごめんくださいまし、おいおいおいおい、ちょっと待ちな待ちな、おいお長屋回ってまいりました、ではごめんくださいとそのまま行っちゃっちゃしょうがないでしょ、どことどこ行ってどうなったかちゃんと私に報告をしなくちゃ、じゃあ何かい、あの長屋のまみんな来んのかい、それがあの来られない方もいるんですが、そりゃしょうがないよ、皆さん仕事を持ってらっしゃるんだ、こっちは道楽でやってんだ、そりゃ仕事の方が大事ですよ、あの岩田の隠居のとこ行ってきたか、あのご隠居のとこはもう井の一番に行ってまいりました、そうかそうか、さすが茂蔵だお前気が利くね、いや前回の時さ貞吉を使いにやったんだ、どうも子供ってのは気が利かないよ、あの隠居のとこ行くの忘れちまったらしいんだよ、後で私が会った時にやみを言われたよ、なぜ私を呼んでくんないんですか、この長屋に住んでるのも旦那の義太夫が聞きたいからこそだなんてね、ずいぶん責められて弱っちまったよ、あの隠居がまた大の義太夫好きと来てるからね、喜んでたら、もうバカな喜びようで、そうかそうか、じゃあすぐ来る。

0: がい？
1: ええ、ところが何ですか、私伺いましたら布団を敷いて寝てまして、風邪をひいたそうでございます。悪性の風邪で熱が何でも39度5分あって、湯たんぽをいつも6つも抱いて、まだ熱が下がらないんで、こんな時に旦那の議題を聞きに行って、皆さんに風邪をうつしたんではかえってご迷惑になるんで、悔しいけれども今晩のところは我慢するか。はあ、それにしても悔しい。実に悔しい。本当に悔しい。悔しいという言葉を3遍吐いておりました。
0: ああ、もう長いことはないね、あの隠居もね。
1: あ、じゃあ、お前、後でもう一遍言ってな。え？後日、私がな、枕元に伺って、差しでみっちり語ってやるからって。
0: いや、それぐらいのこと言ってやんなきゃ、お前、年寄りなんてな、がっかりしてそのままスッと言っちゃうってことよくあるんだよ。
1: え？そう言って元気づけてきな。いいかい？うん。豆腐屋どうした？豆腐屋さん、これがまたバカな喜びようで、
0: そうかそうか。じゃあ、すぐ来るかい？
1: ええ、ところが何ですか、お得意先に年会がありまして、生揚げを3足とがんもどきが5足注文が来てるそうでございまして、私もちょいと脇から見てたんですが、旦様の前でございますが、あの豆腐屋さんなんてご商売はあれ簡単そうに見えてなかなか大変なご商売ですな。いやいや、あの生揚げなんてのは豆腐の水切りして揚げちまえばよろしいんですけれども、あのがんもどき、あれまたいろんなものが入ってまして、ごぼう、はす、しそのみなんてのが入ってましてね、まあ、まあ、ごぼうとかはすなんてのは洗って四つに切って揚げちまえばよろしいんですけども、しそのみ、あれまた自分時ならいいんですけど、時期が外れるとなかなか手に入りませんで、あいつを漬物焼いて塩漬けになってんの買ってきまして、それを使うそうでございますよ。ところがあれ、いきなり使うってと塩気がありますんでね、一旦水につけて塩出しをするんだそうですな。ところがあんまりつけるってと後で油を食って、おいおいおいおいおい、こら、誰がそのがんもどきの製造法を聞いてんだよ。来んのか来ないのか、それを聞いてんだ私は。ですからそういうわけで今晩のとこはご勘弁をということで。それならそれでいいんだ。なんだくだらないことをベラベラベラベラ喋ってやがって。駒物屋どうした？駒物屋さんなんですが、今晩無人だそうでございまして、初回を謝らない無人で、どうしても向こう行かなくちゃなんないんで、今晩のところはご勘弁をということで。
0: あ、そう、じゃあしょうがないね。
1: 提灯屋どうした？提灯屋さん、これがまたバカだよ。そればっかりだね、お前は。来るのがいい。ところが何ですか、お祭りが近づいてまして、宝石提灯の注文が8足も来てるそうでございまして、おかみさんと2人で紅だらけになって働いてまして、今夜はもう徹夜になるそうでございまして、そういうわけで今晩のところはご勘弁をということで。
0: あ、そう、商売繁盛で結構だよね。
1: 頭どうした？頭、あ、頭ですね、私長屋へ知らせに行こうと思いまして、表へ出ましたら向こうから来ましたんで、頭、今晩旦那の議題の会がありますよとこう言いましたら、今晩まずいなとこう言うんですよ。なんかあるんですかって聞いたら、いや実は成田の工場でごたごたがあって、とても深川の出張所じゃことが収まらないってね、明日の朝一番電車でもって成田行くそうでございまして、旦那様の前でございますが、一番電車ってと大変に早うございまして、上の発5時ちょうどでございますよね。旦那の議題を聞いてて、もしこの一番電車に乗り遅れるってとちょっと厄介なことになるんですら、まあ旦那様も偉いには違いないけれども、不動様にはかなわないなんて、んなこと言ってました。
0: じゃあ長屋のは誰が来んだ？え、長屋のは誰が来んだよ。
1: ですからその誰というのは来ないんですな。
0: バカ、お前さっきなんて言った？来られない人もいるって言ったね、お前。来られない人もいるってことは、この人が来てこの人が来る、こういう時に使うんだよ、お前。じゃあ花から誰も来ないんじゃないか。まあ早く言えば、何が早く言えばだ、バカ野郎。
1: これだけのことを始めて、はい、さようでございますかってやめられますか。バカなこと言っちゃいけませんよ。普段いけないけどね。じゃあ今日はあの店の門に聞かせましょう。
0: え？
1: いや、店の門に聞かせますよ。
0: 店の門なんですか？
1: それは旦様いけません。
0: 何が何がって、旦様は結構な議題を店の何にも分かんない連中に聞かせるというのは、それは旦様贅沢というもんで。いやいや、お前ね、私はちょっと普段からお前に言おうと思ってたんで、お前どうでもいいけどね、ちょっと下のもんに厳しすぎるよ、お前は。いいじゃないか、お前それぐらいの楽しみがなくちゃ務まんないよ。いいよいいよ、私がいいってんだから構わないよ。番頭はどうした？番頭は、一番番頭は、
1: 一番番頭さん、今朝ほど私はばかりの前で会いまして、なんか旦那がそわそわしてんだけど、なんかあんのかいとこうおっしゃいますんで、実は今晩旦那の議題の会があるんですよって言いましたら、そうか、じゃあちょっとお得意先を回ってこようってんでお出かけになりまして、いまだにお帰りがないんですが。
0: なんだよ、
1: 私が議題を断って、なぜ奴が得意先回るの？
0: 何ですか、よくわかりませんが、まあ私が考えるには、早いとこお得意先をぐるっと回ってきて、用をすっかり片付けて、ゆっくり旦那の議題を伺おうと、こういうお心づもりじゃないかと。
1: ああ、そうか、そうか、ああ、そうだ、そうだ、番頭ならそれぐらいのことは考えます。

ますよ。うん、2番番頭はどうした。2番番頭さん、昨晩なんですか、お客様の接待でもって大変ご酒を召し上がりすぎたそうでございまして、朝からもう黄色い水やなんか入って苦しんでおりまして、意地汚いやつだねあいつは。薬がんがの持ってってやんな。うん、梅助はどうした。梅丼はでございます、あれ、あの中耳炎でございまして。中耳炎、まあ、悪性の中耳炎ね。もうそばを人が通っただけで耳がビーンと響くそうで、あの状態ではとても旦那様の通る声が伺えないかと思いますがな。あ、そう。松吉はどうした。松丼はでございます、あれ、あの眼病でございまして。眼病、眼病ってと目だ。目ですよ。眼病は目です。腹痛が腹です。側痛が足。何をくだらねえこと言ってんだお前は。あのね、耳が悪くて義太夫が聞けないってそれはわかんだよ。なんだその目が悪くて義太夫が聞けないってな。言葉を返すようですが、旦那様の義太夫大変お上手でございまして、喜怒哀楽の情がはっきりいたしておりますね。悲しい場面に来ると聞いてる者も涙が散然と溢れてまいりまして、この涙が目に熱を持って大変にいけないそうでございますね。決して旦那の義太夫を聞いちゃいけないとお医者様から止められてるそうでございますよ。そう、聞いたことはないけどね。六蔵はどうした。六蔵はですね、私長い間知らせに行こうと思いまして、裏を出ましたら物干しの手すりを直してまして、下から私が「おお、今晩旦那の義太夫の癌があるよ」って言いましたら「ストーンと落ちまして、したたか腰を打ちまして、今奥でもって休んでおりまして。そそっかしいやつだねあいつは。公約かなんか持ってってやんな。バーヤーどうした。バーヤー、この気候の変わり目よくないんでしょうな。朝からもうあそこが痛い、ここが痛い、いろんなこと言ってまして、もう寝たきりでございまして。ああそうだ、朝からってば、朝からうちのやつの姿は見えないが、家内はどうした。え、あ、奥様ですか。奥様、やっぱり私はばかりの前で会いまして、なんか胸騒ぎがするんだけども、なんかあんのかねとこうおっしゃいますんで、実は今晩旦那の義太夫の会があるんですよって言いましたら、そうか、じゃあ私はちょっと子供を連れて2、3日里の方へ帰ってるよって、坊ちゃん連れて里へお帰りになりまして。なんだよ、私が議題事と、なぜ奴が里へ行かれる、何ですかよくわかりませんが、私も心配ですから伺いましたらば、まあ、2、3日も帰ってらなんとか収まるんだ。なんだその収まるんじゃないかってな。まったく満足な奴は一人もいないね。いやいや、これだけのことは始めたんだから、そう簡単にはやめられませんよね。ああ、そうだ。しげず、お前どうなんだよ。お前は。いいじゃねえ、お前どうなんだよ。私どうすか。いや、私はどうさもいいの。女がずっと回ってまいりまして、それはご苦労さん、お礼は言ってますよ。お前体どうなんだよ。私は、何にしましょう。なんだその何にしましょう。いや、私あの、盲腸。5年前だろ、盲腸を患ったのは。今はどうなんだよ。今は何の因果か丈夫で。お前生意気なこと言うんじゃありませんよ。人間無病息災、これに越したことはないじゃないか。なんだその因果と。じゃ、いやお腹立ちになったら困ります。いや、実を申しますと、私国に年老いた母親がおりまして。お前変なこと言うね。お前国に年老いたお母さんがいちゃ議題が聞けないの。いやそうじゃございませんが、うちは親一人子一人でございまして、お袋は私を頼りにして生きておりますんで、私の体に万が一の。なんだその万が一ってな。義太夫に万が一やなんか。いやお腹立ちになったら困ります。わかりました。それは私十四の時から奉公に上がって、もう旦那様にはもう一方ならぬお世話になっておりますんで、わかりました。旦那が語りたい、私が伺いたいと、これでことが丸く収まるんなら伺うじゃありませんか。私はこう見えたって日本男児です。敵に背中を見せるような、そんな卑怯な真似はいたしません。旦那の義太夫を聞いて死んだとなれば、お袋だってきっと先立つ不幸を許してくれると思います。わかりました、伺えばよろしいでしょう。さあ、どっからでもお語りなさい。肩から来るか、首から来るか、どっからでもお構いなさい。バカ野郎、こいつは泣いてやら、まったく。お前何も泣くほどのもんか。やめます、やめりゃいいんでしょ。分かってますよ、みんなの考えは。私の議題を聞くのが嫌だから、用事をこさえたり仮病を使ったりなんかしてんだろ。全く情けねえったらありゃしね。なんだこの長屋の連中は、議題言うの義理人情の分かり

0: 何が不動様だよ。あいつんちは代々キリスト教じゃねえかバカ野郎。だから節操がなさすぎるよ。おい、あのな、お前ちょっとしげぞこっち来い。まあいいか、よく聞きないか。そらな、義太夫なんてもな、な、落語や漫才と違ってな、面白おかしいもんじゃありませんよ。だけども昔はな、これ名人上手と言われた人がわざわざ筆を取って書いてた。いいか、その本を強めにしただけでも涙が出るってやつにだよ、私がわざわざ節をつけて聞かしてやってんの。何よ、節がつくから情けねえ、誰だそんなこと言ってんの。それは私は下手ですよ。そうです、誰だそうですっつったのは。だけど松屋、皆さん招待してやってご馳走してあげてな、ただ聞かしてやってんだ。何よ、これで銭取ったら詐欺だ、誰だそんなこと言ってんの。ああ悪ございました、もう金輪際義太夫など飾りません。おい、お前もっぺん長屋待ってな、明日の昼までに皆さん揃って棚を開けてくださいって。何が乱暴だ。乱暴なことはありませんよ。いつ何時でもご入り用の説には明け渡し申し候一筆証文が入ってんだな。私はね、義太夫の義理人情の分かんない人に棚借りてもらいたくないんだよ。いいか、ああうちのな、店のもんもそうですよ。うちに奉公してたら嫌な義太夫もたまには聞かなくちゃならないだろう。ああかわいそうだ、みんな暇出しますから国に帰ってもらいましょう。師匠にそう言ってな、模様替えになりましたって帰ってもらえな。料理なんか犬にやっちまえ、湯なんか捨てちまえ、県内など踏み込ませ、バカーなんてんで、旦那カンカンになって怒っちゃって、さあこのまんまじゃ大変だってんで、すぐに番頭さんが長屋回りまして、こんばんは、こんばんは。
1: 誰、
0: おう番頭さん、どうした。どうもこうもありませんよ頭、今長屋回ったら皆さんこちら集まってるって飛んできたんですよね。今店の方じゃ大変な騒ぎになっちゃってんですよ。長屋の連中、明日の昼までに出てけってね、お棚の方がみんな暇出すって、もうこんな騒ぎになっちゃってんですよね頭。すいませんがね、皆さん説得してね、ちょいとでいいんですよね、ちょいと言ってちょいと聞いてやってくださいよ。おい番頭さん、お前さん自分で何を言ってんのか分かってんのかよ。ちょいと言ってちょいと聞いてください。ちょいと言ってちょいと聞ける義太夫かよ、お前んとこの旦那の義太夫ってな。ちょいと聞けねえからみんなで集まって相談してんじゃねえか。あの会を断りゃ揺れっ返しに棚立てと来るから、その時にはどうしましょうかって今みんなで相談してんだよ。あそこのほら小泉さんちの神さん泣いてんだろ。どうして泣いてるか教えてるか。皆さん、うちには子供が大勢いるんですよ。子供たちには何の罪もありません。皆さん、子供のために聞いてあげてくださいよってんで、うわーって今泣き崩れた。ところが旦那の方は冗談言っちゃいけねえ。たとえ一家がのたれ死にをしようと、あの義太夫は聞きたかねえて組と二手に分かれて今揉めてんだよ。冗談じゃねえ、まったく。どうしてああいうものを追っ始めんのかね。普段あんないい人はいない仏様だよ。ところが一旦義太夫にかかると分かんなくなっちゃうんだからね。あらきっとね、あそこの先祖がね、昔義太夫語りかなんか締め殺したそのたたりがあの旦那に乗り移ってんだ。さもなきゃ考えらんないよ。大勢被害者が出てるけどもね、一番かわいそうなのは大渕さんとこの隠居だよ。前々回の時さ、あの隠居さん今年で98だよ。目が見えない、耳が聞こえない。だからあの隠居さんをみんなの代表でずっと前の方へ座らして、みんな後ろへ下がって頭を下げてれば、頭の上へ義太夫が素通りするでしょうって始まったよ。始まったらさすが平気な顔してこうやって座ってた。そこへお前さん、33元堂胸木の由来木遣り崩しんところへ来て、旦那が一調子上げたよ。ピャーッったらステーンってひっくり返っちゃった。耳の聞こえない人に聞こえたんだよ、あの声が。さあ大変だって、みんなで駆け寄って抱き起こして胸はだけてみたら、ここへ黒い大きなあざがあるんだよ。お前、義太夫の当たった後だったから恐ろしいじゃないか。熱はどんどんどんどん出てくるしさ、みんなで戸板で医者のとこ運んで、医者が見て分かんねえ、なんでこんなになっちゃったんですか。いや、実はあそこの旦那の義太夫聞いてこうなった。ああそれがいけない、これは義太熱だとこう言うんだよ。義太熱？そんな熱があるんだ。節々が痛むな。難病に指定されてます。私の手に負えませんで医者がサジ投げちゃったよ。さあ、せがらさん親孝行な人だ。神新人をしてやっとあそこまで治ったってぐらいなもんで、人死に騒ぎをするんだよ。お前んとこの旦那の義太夫ってのは冗談じゃない、まったく。まあね、あそこの店にもね、いい奉公人が大勢いたけどね、みんなあの義太夫で辞めちゃってんだよ。お前さん知らないだろうけど、昔あそこにね、佐兵衛さんといういい番頭があって、一番番頭だよ。その佐兵衛さんだったあの義太夫で辞めちゃってんだから、ある日のこと旦那に呼ばれたんだ。おい佐兵衛、ちょっとこっち来い、裏へ来いって呼ばれたんだ。なんでございましょうかで行くってとね、旦那が県内を前に座ってた。旦様、あなた何をなさる。何をなさるってことね、今ちょっと私義太夫を語りたくなったからな、お前店のもみんなこう集めなってこう言った時に、番頭さんが何つったと。旦那様、バカなこと言っちゃいけません。今店の方は猫の手も借りたいほど忙しいんです。そんな時に店の若いもんを煩わしてよろしいんですか。そんなに語りたかったら私一人で伺いましょうと。どうだよお前。

0: 部下をかばって自分一人であの旦那の義太夫に立ち向かったんだよ、お前。この度胸かってんな、度胸はね。その代わり旦那、一段だけですよ。うん、よしって始まったよ。始まったらあの旦那が一段でよすしとかよ、お前。二段、三段、四段、五段、六段と語り込んでくって、差しだからたまんないよ、お前。この距離だよ。鼻の血がクワーッと歯食いしばって我慢してたけど、そのうち体がガタガタガタガタ震えてきてさ、汗はタラタラタラタラ出てくるし、目はチカチカチカチカしてくるし、もう我慢ができないと思ったら、旦那、勘弁してくださいって二枚ダーッと逃げた。さあしたら旦那が後から追っかけてきたよ。待てーってんで庭中ぐるぐるぐるぐる逃げ回ったけど、もう逃げるとこがないってんで番頭さん蔵の中に逃げ込んじゃって、中から錠を下ろしちゃったんだよ。旦那悔しいってんでうなりながら蔵の周りをぐるぐるぐるぐる回ってたけど、そのうちどっかからはしご面出てきたよ。こいつを蔵の窓にかけて頃へ上がってってさ、蔵の窓ぶっ壊して、そっから中へ議題を語り込んだんだよ。お前、あの狭い蔵の中は義太夫が渦を巻いちゃって、かわいそうに中にいる番頭さん失点抜刀の苦しみだよ、お前。その明くる日だよ、かきおきおきとどっか行っちゃったってのは。なんでも噂に聞くってと、あの人あれから種子島へ渡って火縄銃の通信販売をしてる冗談言っちゃって、おなじみの素人義太夫でございました。ありがとうございました。
1: これ毎回下げ変えてるんですね。
2: ここは種子島でやったからだよね。
1: そうですね。
2: そうだと思いますね。
1: こういうサービスもあったんですね、師匠。
2: お客様一番喜びますよね。
1: はい。
2: で、種子島は結構あの林家種平さんのせいで何回も行ってるところなんで、うん、結構知ってる人も多くて。
1: そうですよね。いや、貴重な音源ですこれ。
2: 早口ですよね。
1: 師匠は寄席の店舗と地方興行の店舗が同じ人だったですね。
2: ああ。
1: 割と地方に行って落語初めて聞く人の前ではゆっくりやる人多いんですよ。
2: ああ、なるほど。
1: だけどそれ変えないでこんなお客さんついてくるって。
2: ただ私が一番すごいなと思ってるのは、うん、どんな話も相手側が5分でやってくれたら5分、10分でやってくれたら10分、ぴったり終わらす。
1: あれすごいのが、その場ではしょったり編集してるんですよね。
2: そう、自分の中で頭の中でやってんだと思って。うちの新町のおかみさんに褒められたことがある。
1: へえ。
2: 一緒に仕事行って、はい、2つ目とかの時間って決められてんじゃん、
1: うんうん、
2: そうすると長々やっちゃう人もいるんだって。
1: いますよ、います。
2: 一緒に連れてくと、うん、うちのおかみさんは新座ってね、
1: 当時前の新座っていう名前でしたよね。
2: 新座はね、ほんと偉いわよ。私がね、15分しかないよって言うと14分30秒ぐらいで降りてくるって言ってたことが、一緒に連れてってすごくいいって言われたことがある。
1: 僕あの2つ目成り立てぐらいの時に、うん、師匠に言われたのが、うん、若いうちは勢いが大事だと、
2: うんうん、
1: 年取ってくるとそれがなくなってくるんだよって。
2: そうね、
1: それがいい間だねってなんだよって言ってましたね。
2: なるほどね。、多分ね、新章っていう人がそうだったんじゃないかと思うんだよね。大師匠が、新潮師匠はこういう感じ。新潮師匠はまあ、まあ、結構早かったよ。新潮師匠がいつも言ってたのは3つ、1声、
1: はい、
2: 2間、3調子、でこれが整えば、
1: う
2: ん、よしって、
1: はあ、難しい。
2: あります、難しいですよね。そうなんですけど、はい、そう、
1: 1声ってことは声も調整してたってことですね。
2: 声って生まれつきのものだから、
1: はい、
2: でもやっぱり身長なんかはいい声なんだよね。
1: いい声ですよ。
2: そう、うちの人はちょっと違うけど、でも聞きはにくい声ではないから
1: 気持ちいいですね、師匠も、
2: うん、そうだから、あんまり多分注意はされたことないけど、師匠が話で大事だな、そこ3つっては言ってたのは聞いたことがあります。
1: なるほど、勉強になります。
2: そんな感じですね。
1: はい、今日は、思い出の名師匠古今亭慎吾と題して、おかみさんとともに私の師匠初代慎吾の落語をお楽しみいただきました。楽しかったですね、おかみさん。
2: ねえ、こんな日が来るとは思ってなかったですね。
1: 本当、
2: 今月お墓参りあるので、
1: はい、
2: 報告します。
1: お供させていただきます、
2: はい、
1: この番組は NHK ラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃しサービスを行っています。放送終了から1週間何度でもお聞きいただけます。真打共演思い出の名師匠古今亭慎吾、ゲストは師匠のおかみさん書家の篠崎よしみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。台風25号に伴う大雨で、4カ所で堤防が決壊し、広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、今日も決壊した堤防の応急的な復旧工事が進められています。堤防の決壊箇所のうち、幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船形干拓付近では、国土交通省が応急的な復旧工事を24時間体制で進めていて、今日の午前中は堤防が決壊した現場まで重機を運ぶため、砂利を撒いて鉄板を敷く作業が進められていました。国土交通省によりますと、道を作る作業に数日かかる見通しで、その後、元の堤防の高さまで土砂を積み上げて水が溢れるのを止めた上で、外側に鉄板を縦に打ち込んで補強する予定だということです。国土交通省は今後の台風にも備え、1週間程度で土砂を積み上げ、水を止める作業まで終えたいとしています。一方、残る3カ所の決壊箇所では、千葉県が昨日から工事を始めていて、1週間をめどに土のうを積んだり、盛り土を行ったりして、水を止める作業を終えたいとしています。昨日、群馬県太田市の住宅で、52歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、女性の長女が公開手配された自分の元夫の DV に関して、事件6日前に警察に相談していたことが分かりました。警察は、事件の前の日に長女に異常がないか確認する電話をしていたということで、元夫の行方を捜査するとともに、相談の対応状況についてさらに確認を進めています。昨日、群馬県太田市一場町の住宅で、会社員手塚由香さん52歳が刃物で刺されるなどして倒れているのが見つかり、その後死亡しました。さらに、手塚さんの28歳の長女と26歳の長男が帰宅したところ、男と鉢合わせになり、長男が頭などを切りつけられて怪我をして、男は逃走しました。警察は、長女の元夫で、栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳が事件に関わったとみて、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取って公開手配しました。その後の調べで、長女が元夫の三原容疑者の DV、ドメスティックバイオレンスに関して、事件6日前の今月19日、以前住んでいた栃木県佐野市の警察署に相談していたことが警察への取材で分かりました。栃木県警から情報を共有された実家がある群馬県警は、おととい長女に電話で連絡を取り、異常はないか確認しましたが、翌日事件が起きました。警察は元夫の行方を捜査するとともに、相談の対応状況についてさらに確認を進めています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は長野道の下りが岡谷ジャンクション付近で工事のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで乗用車4台の事故のため7キロ渋滞しています。八王子インターから相模湖インターまで通常20分のところ1時間30分かかっています。この影響で圏央道は、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また、軍事施設などの撮影はたとえ

0: からであっても取締り対象になる恐れがあるとして現に慎むよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭の授受が指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動などについて県議会の少数会派を中心とした議員8人は議会が自ら事実関係を解明すべきだとして地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会の設置を求める議案を提出する方針を固めました。百条委員会の設置を求める議案は県議会の少数会派を中心とした8人の議員がまとめました。議案では県議会の正副議長ポストをめぐり金銭の授受があったと指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動、それに県の幹部職員が議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題について地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会で議会が自ら事実関係を解明するとしています。また議案では原則として正副議長経験者などを除いた11人の議員を委員に選任し長年是正されなかった背景なども調査し再発防止や信頼回復につなげるとしています。一連の問題については福岡県議会が今月日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置したほか福岡県も2つの第三者委員会を設置しています。8人の議員は百条委員会の設置を求める議案を現在開かれている定例議会に提出する方針です。集団予防接種によって B 型肝炎に感染した人に給付金を支給する救済措置について厚生労働省は来年3月までとなっている給付金の請求期限を5年延長する方針を固めました。 B 型肝炎をめぐっては1988年までの40年間注射器を変えずに集団予防接種が行われたことで感染が広がり責任を認めた国は特別措置法に基づき1人当たり最大3600万円の給付金を支給しています。厚生労働省によりますと対象と見込まれる45万人のうち今年3月末までに必要な手続きを取ったのはおよそ14万9000人と3分の1程度にとどまっています。このため厚生労働省は来年3月末までとなっている請求期限を5年延長し2032年3月末までとする方針を固め来月5日に召集される見通しの臨時国会に特別措置法の改正案を提出する方向で調整を進めています。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がロッキーズ戦に4番ファーストで先発出場し相手の先発の菅野智之投手と大リーグで初めて対戦しました。村上選手は菅野投手から2本のホームランを打つなど3安打3打点の活躍で勝利に貢献しました。ホームランの数は35本となり今シーズンの日本選手の単独トップに立ちました。ブルージェイズの岡本和真選手はレッズ戦に5番サードで先発出場しツーベースヒット2本を打つ2安打3打点の活躍で打点を92に伸ばしました。チームは連敗を3で止めました。カブスの鈴木誠也選手はレッドソックスとのダブルヘッダーにいずれも2番ライトで先発出場しました。そして第2試合でヒット2本を打ち今シーズンのヒット数を大リーグでの自己最多に並ぶ147としました。沖縄の南にある台風26号は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日から非常に強い風が吹いて海上は大しけとなる恐れがあります。高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。また秋雨前線の影響で今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降っています。記録的な大雨になった関東では土砂災害などに十分注意してください。2時の

0: NHK ニュース谷口がお伝えしました。時刻は2時5分になります。
1: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
2: 斉木茂の夜生。

0: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯しげるの夜生、MC のシティボーイズ佐伯しげるです。
1: アナウンサーの佐々木智子です。
0: この番組は月曜から金曜、一日の終わりにリスナーの皆さんからのお便りや生の声をお届けするアットホームなワイド番組です。
1: 今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。
0: この夜生、20年続いてきたわけですが、ついに最終回が迫ってきました。
1: 今日も含めてあと3回、3日連続の最終回スペシャルという形で幕を閉じることになります。
0: 最後を締めくくる今週のメッセージテーマは、私が心残りなことです。
1: お便りとメッセージは番組ホームページからお寄せください。お待ちしてます。さて、今日の東京の最高気温は、34度です。
0: いやー、暑いけどね、もう毎日のことだからだんだん麻痺してきちゃうよね。
1: そうなんですよね。でも皆さんも熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
0: はい、家でクーラーつけててもね、こまめな水分補給、これが大事です。
1: もうちょっと喉乾いたなと思ったらすぐ水分補給した方がいいらしいですね。
0: そうですね、
1: さあ、それでは早速ですが、1通目のお便りご紹介してまいります。はい、ラジオネームコーヒーマニアさんからです。佐伯さん、佐々木さん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばん
1: は。私の心残りなことは、近所にあるお気に入りの喫茶店がもうすぐ潰れてしまうことです。
0: あら。
1: 学生時代から20年以上通っていましたが、マスターがご高齢のため閉店するそうです。もうあのコーヒーの味が楽しめなくなるのかと思うと残念で、もっと通えばよかったと後悔していますということです。
0: ねえ、行きつけのお店の閉店って残念だよね。
1: また気に入ったとこほどなくなったりしますよね。
0: あのね、僕らの世代の人が喫茶店をものすごく多く広めたの。もう70代今後半の方ね、だそういうお店が今どんどん閉店してる。
1: 同世代だから。
0: そうよ、
1: やっぱりだんだん。
0: 私だって行きつけのお店がさ、15年ぐらい通ってて気に入ってたのに、やっぱりやめちゃってさ、もうがっかりだからね、僕は自分で入れることにした。
1: コーヒーお好きですもんね。
0: それもそう、きっかけでね、で自分で毎朝豆をひいて、で入れるようにしました。
1: あら、外
0: で探すんですよ、マスターの味こんなんだったかな。今豆を買ったりするのも楽になりましたのでね、自分でね調合したりするんですよ。
1: あら、おしゃれ。
0: だからさ、このコーヒーマニアさん、もうぜひそういうのにチャレンジしてほしいなと思うんですよ。
1: そうですね、それで自分でマスターの味を再現してもらって、
0: そうい
1: かがでしょうか。さあ、もう一つこんなメッセージも届いていますよ。ラジオネーム星座泥棒さんから。
0: あ、小池だね。
1: 私が心残りなことは幽霊に関することです。先日夜中にふと目を覚ましたら、部屋の隅に何か立っているのを目撃しました。
0: あらあらあら。
1: 小柄なおばあさんのように見えたのですが、怖くてすぐに目を閉じてしまい、本当に幽霊だったのか定かではありません。枕元のスマホで写真を撮っていたら、心霊写真が撮れていたかもしれないのにと後悔していますということです。
0: なるほど。でもさ、幽霊ってさ、なんでおばあさんなんだろう。
1: そうですよ、おばあさんかおじいさんのことが多いですよね。
0: 私おばあさん見ました。
1: 佐伯さんも見たんですか。
0: もう一月ぐらい前。最近ですよ。
1: すぐじゃないですか。
0: 私もね、もうコギだって言ってんのに、あ、コギじゃないや、 なんだ77歳って分かんないけど、記事なのに、見たこと今までなかったんですよ。だからそんなものはいないと僕は言ってたんですよ。
1: じゃあつい1ヶ月前に初めて見たんですか。
0: 我が家でちょっとテレビ見ながらうとうとしてたのかもしれない、だけどパッと見たら、今から自分の寝室を見たらおばあさん立ってんだ。横向きのおばあさん、白い着物着てさ、

0: 白い着物だからパジャマだからよく分かんないけど、はっきりと見ましたからね。びっくりしちゃいますよ。
1: 撮ろうとかなんか思った
0: り。あ、そんな気まだってさ、いるんだよ部屋に。
1: そうですよね。普通撮れないですよね。
0: 普通撮れない。で、娘がね、廊下挟んであの風呂場にいたんですよ。だから娘呼んだんです。おーいっつって。で、娘、おい、ちょっと見て、そこおばあさんいるよっつって。どこに？いないじゃないって言われてパッと見たらいなかった。でもね、幽霊なんていませんよ。いませんけど、私と自身にとってはいるんです。だからこの人もいたんですよ。
1: 佐伯さんの説だと自分にはいる、
0: 自分にとっては見た、うん、でいる、
1: うん、
0: だけど客観的に言うといない、そういうもんなんですよ。でなきゃね、あなたね、人類の何万年の歴史の中で幽霊の証拠の一つや二つ絶対に撮れてます
1: よ。もっとはっきりと ね
0: 今特にカメラ、
1: っていいですね、
0: 本当にこの人ね、スマホで撮ればよかったの、
1: うん、ね、スマホで撮ったらいない可能性は高いですよね、
0: うん、まあいないですよね。
1: そうです
0: ね、私思いもつかなかった、
1: うん、
0: それぐらい瞬間的も。
1: そうですよね、うん、だからあの心残らなくていいですね。
0: 残らなくていいです。
1: いいです。
0: いるときはいるし、いないときはいません。
1: そうですね、
0: はい、
1: 星座泥棒さん、そんな感じで心残らなくていいです。
0: はい、
1: さあ続いてもうすぐ最終回ということでこんなお便りが届いていました、はい、ラジオネームトマト大使さんからです、うん、今週で夜生が終わると聞いてとてもショックです。私が心残りなのは佐伯さんの声がこの番組で聞けなくなることです。
0: いやいやいやいや、
1: そうですよね。そこで質問になりますが、佐伯さんがこの20年間で特に思い出に残っているコーナーって何でしょう。それを最後の週に復活させてほしいですということです。
0: ああ、嬉しいですね。まあ最後ということでこちらのリクエストをぜひ叶えたいと思います。
1: 復活させるっていうね、
0: はい、
1: 20年の放送の中でいろんなコーナーがありましたけど、佐伯さんは何が印象に残ってますか。
0: やっぱりあれだね、一番の看板でもあった記者お貸しします。
1: ありました、やっぱり ね、
0: うん、これあの始まったのが2006年だから、はい、本当にあの番組のスタートと同時に立ち上がった人気コーナーなんだよね。
1: 普段はお堅いニュースを追っているプロの記者の方がリスナーの皆さんから寄せられた身の回りの素朴な疑問や長年気になっている地域の噂のために本気で取材するという名物コーナーでした。
0: はい、みんなあのプロの記者だからさ、執念がすごいのね。
1: すごい。
0: でね、その膨大な取材の中で僕がこの20年間ずっと忘れられない回があるんですよ、
1: はい、
0: 通称ゴンドラおじさん事件。
1: 懐かしいです。
0: 若いリスナーの皆さんは生まれる前の話だからちょっと丁寧に説明しておくとね、時は1986年、久保誠一郎さんという当時56歳の実業家の方がいたんですね。この人が突然、私はこれからハワイへ行くって言い出して、神奈川県の芦ノ湖畔から大量のヘリウム風船をくくりつけたゴンドラに乗って空へ飛び立ったんだよ。
1: 当時のテレビや新聞も離陸の様子を密着取材して全国的にものすごい話題になりました。
0: うん、けど飛び立ってから2日後だったかな、無線の更新が途絶えちゃったの。自衛隊による大規模な捜索も行われたんだけど何も見つからなくて結局行方不明のままっていうね。
1: 昭和の終わりを代表する未解決ミステリーの一つです
0: ね。
1: うん、
0: しかも当時久保さんがゴンドラから無線で届けてくれた最後の肉声ってのがね、今でも残っているんですよ。
1: はい、貴重な記録です。
0: まずはこれを聞いてもらいましょうか。どうぞ。
2: こちら久保、こちら久保、現在高度は8000メートル、順調に上がっています。雲の隙間から見える景色は本当に素晴らしいよ。ちょっと空気が薄いからね。さっきおにぎりを一つ食べて一眠りしました。これからいよいよ海に出て ので安心してください。

0: まあそれでね、この事件に関する調査依頼が今から10年前この番組の記者お貸ししますのコーナーに届いたのね。
1: 伊豆諸島の沖合に浮かぶ月渡島という小さな島があるんですけど、そこに住んでいるというリスナーさんからでした。
0: ラジオネーム思い出のメモリーさん。
1: はい、当時届いたメッセージを読み上げます。私は月渡島の住民です。実は先日島の裏山であの何十年も前に行方不明になったはずのゴンドラおじさんこと久保誠一郎さんらしき男性を見かけました。その男性は全身真っ白な服を身にまとっていて、当時のニュースで見た姿と同じというか全然年を取っていないようでした。見間違いとは思えません。どうか記者の力でこの島を調べてくださいという内容でした。
0: これさ、普通だったらそんなバカなって笑い飛ばすような内容じゃない、だって風船で消えた人が30年経って、しかも当時のまんまの姿で島にいるなんてさ。
1: ねえ、オカルトですよね。
0: まあでも調査担当だった木村記者がね、現地に飛んだんだよ。
1: そうなんです。木村幸弘記者、当時63歳で報道部の大ベテランの記者さんでした。
0: 当時の放送のアーカイブも用意してあるよね。
1: はい、2016年の放送で実際に流した木村記者が現地で残した取材音声です。お聞きください。
0: はい。
2: 木村です。私は今伊豆諸島の月渡島の港から少し離れた場所に来ています。島民にお話を伺いましたが、やはり裏山で白い服を着た不審な男を見たという証言が複数の方から得られました。ただ皆さんそれ以上のことは深く話そうとはしません。私はこれからさらに目撃情報が集中している裏山の奥へ向かいます。
0: 今聞いても独特の緊迫感あるよね。
1: ですよね。でもこの取材、この放送を最後に打ち切りになっちゃったんです。
0: そう、木村記者が一身上の都合により退職するということになって、番組としてもそれ以上月渡島の調査を続けることができなくなってしまった。
1: 佐伯さんとしてはやはりこの事件が気になりますか？
0: そりゃそうだよ、実はね、先週この番組宛に一通のメッセージが届いたの。
1: はい、
0: そのラジオネームを見て僕もスタッフもひっくり返ったんだよ。なんと思い出のメモリーさんから10年ぶりにまた届いたんだ。
1: あの月渡島のあの依頼者の方ですか？
0: そうなんだよ。あ、これなんだけどちょっと読んでくれる？
1: はい、佐伯さん、佐々木さん、お久しぶりです。2016年にゴンドラおじさんの目撃情報を送った思い出のメモリーです。番組がもうすぐ終わってしまうと聞きました。最後にお願いです。どうかあの調査を再開してください。この島で起きていることはまだ終わっていません。10年前木村記者が真相を突き止められなかったあの事件にどうか決着をつけてください。
0: これを見てさ、僕は思ったんだよ。この番組はもうすぐ終わる、終わる前に僕たちの手であの謎を解明したいって。
1: そういうことだったんですね。
0: というわけで復活記者お貸しします。はい、今回の調査リポーターはディレクターの丸山夏樹さんです。すでに伊豆諸島の月渡島に渡ってもらってます。
1: さすが夜生、動きが早いですね。
0: 早速つないでみましょう。
1: はい、
0: 丸山さん聞こえてますか？
3: はい、スタジオの佐伯さん、佐々木さん、はい、こんばんは。

0: 主である思い出のメモリーさんに直接コンタクトを取ろうと試みました、うん、今回番組の公式フォームに記載があったお電話番号にかけてみたんですが、うん、残念ながら現在使われていないようでつながりませんでした。
1: なんだ、
2: 変ですよね、使われてない番号を書くなんて。
0: 姿を見せられない事情があるのかもしれません。
3: 思い出のメモリーさん、あのこのラジオを聞いていましたら島には丸山さんがいますので、ぜひ名乗り出ていただきたいと思います。
1: そうですね、丸山さん、ひとまずお疲れ様。この後も気をつけて取材を続けてください。
0: はい、わかりました、
3: お願いします。10年前に取材していた木村記者ですけど、一体どこまで真相に近づいてたんですかね。それになんで途中で辞めちゃったのかしら。
1: いや、実はね、僕もその後が気になって彼の消息を調べてみたんだよ。昨日電話取材という形で木村記者のご自宅に連絡してみました。その時の様子を聞いてもらおうと思います。
3: はい、
0: はい、
1: あ、もしもし、突然すいません、夜生の MC をしております佐伯茂と申します。木村幸宏さんのお家で間違いないでしょうか。
0: はい、木村の妻です。
1: あ、奥様でしたか。恐れ入りますが木村記者はいらっしゃいますか。
0: 主人は亡くなりました。
1: あ、亡くなられた。ああ、そうでしたか。それは残念です。実は今番組で木村記者が取材していた月渡り島について調べているんですが。
0: 月渡り島ですか。
1: あ、何かお心当たりありませんか。
0: 夫はあの島の取材を始めてからまるで人が変わってしまったんです。
1: あ、と言いますと。
0: 何かに取り憑かれたようになって、夜も眠らずに部屋に閉じこもってずっとノートに何かを書き殴ったり、古い資料を貪るように読んでいました。退職してからはさらに頻繁に島へ渡るようになりまして。
1: ああ、そうだったんですか。
0: はい、もともと主人は心臓に重い持病を抱えていたんですけど、ある日島で悪化して倒れてるのが見つかりまして、そのまま亡くなりました。
1: はい、
0: 主人はあの島でどうしても目を離せないものを見つけてしまったんじゃないかって、そんな気がしてならないんです。
1: ということなんですよ。
3: 木村記者、島で亡くなられてたんですね。
1: はい、
3: そこまで木村記者を島に駆り立てたものって一体何だったんですかね。
1: まあそれは僕にもわからない。だけどさ、木村さんはもっと生きたかったはずなんだよ。
3: そうですよ。
1: 心臓に病気を抱えて、それでも命を削りながらあの島にある真実を追い求めていった。彼が命を懸けてもたどり着けなかったその真実を、何としても僕たちがこの番組の最終回までに探り当てようじゃない。
3: ですよね。木村記者の無念を晴らすためにも、そして10年越しに再び声を上げてくれた思い出のメモリーさんのためにも、これは途中で投げ出すわけにはいきません。
1: そう、我々の力で何としても真実を突き止める。
3: リスナーの皆さんも、もしこのゴンドラおじさん事件について何か少しでも知っている情報があれば、番組のホームページからメッセージをお寄せください。
1: よろしくお願いいたします。というわけで、夜生最終回スペシャル第1夜、早くもお別れの時間です。明日の第2夜をお楽しみに。お相手はシティボーイズ佐伯茂と
3: 佐々木智子でした。
1: それでは皆さん、おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
1: 斉木茂の夜の場。

0: い、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯しげるの夜生、 MC のシティボーイズ佐伯しげるです。
1: アナウンサーの佐々木智子です。
0: この番組は月曜から金曜、一日の終わりにリスナーの皆さんからのお便りや生の声をお届けするアットホームなワイド番組です。
1: 今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。さて佐伯さん、
0: はい、
1: 昨日の最終回スペシャル第1夜、
0: うん、
1: 放送が終わった後も番組ホームページや SNS にすっごい反響が届きました。いや
0: 本当にね、
1: 1986
0: 年のゴンドラおじさん事件、今の若い人は知らないだろうと思ったんだけどさ、ものすごい数のメッセージいただきました。ありがたいね。
1: ありがたいです。今夜は3日連続でお送りしている最終回スペシャルの第2夜になります。昨日に引き続いてゴンドラおじさんこと久保誠一郎さんの謎を追っていきます。
0: それでね佐々木さん、
1: はい、
0: 実は昨日の生放送が終わった直後、亡くなった木村記者の奥様から番組宛てに連絡がありましてね。
1: 私も立ち会いました。
0: あの取材の後、改めて木村記者の遺品を整理したそうなんです。すると彼が肌身離さず持っていた手帳が彼の司祭から見つかったということで、今朝わざわざ局まで持ってきてくださったんですよ。
1: ねえ、ありがたいです、うん、その手帳の中に気になる新聞記事の切り抜きが挟まれていたんですよね。
0: そうなんだよ。それはいつのどういった記事なのか、佐々木さん読み上げてもらえるかな。
1: はい、2010年4月23日付の地元紙である小笠原南部新聞の社会面の見出しです。月渡島火葬場の炉の中から人骨見つかるという記事です。
0: へー、火葬場の炉の中から人骨。
1: 記事の内容によりますと、島に一つしかない町営の火葬場で、自治体に全く無届けのまま複数回にわたって深夜に火葬が行われていた形跡が見つかったというものです。炉の中に残されていた人骨は完全に灰になりきっておらず、うん、警察が身元を調べようとしたのですが、結局誰の遺体なのか一切わからなかったそうです。
0: 無届けで火葬って、それ完全に事件だよね。
1: そうですそうです。当時は管理用の合鍵を何者かが複製して侵入した疑いとして、警察も窃盗と死体損壊の容疑でかなり本気で捜査したらしいのですが、有力な目撃証言が得られないまま、うやむやになってしまった案件だそうです。
0: なるほどね。木村記者は10年前の取材の時に、この2010年の記事の切り抜きを持って島へ渡っていたわけだ。この謎の火葬事件がゴンドラおじさんの失踪とつながっていると睨んだんじゃないかな。
1: でも一体どんなつながりがあるんでしょう。
0: まあそこなんですが、今夜も現地で取材を続けてくれているディレクターの丸山夏樹さんを呼んでみましょう。丸山さん、聞こえますか。
2: はい、スタジオの佐伯さん、佐々木さん、こんばんは。ディレクターの丸山です。
1: こんばんは。
2: 今夜も伊豆諸島の月渡島から電話をつないでいます。
0: 丸山さん、そっち風が強そうだね。大丈夫。
2: はい、ちょっと風の音がうるさくてすみません。佐伯さん、先ほどお話に出た木村記者の手帳から見つかった新聞記事の件ですが、こちらでも確認しまして、当時の事実関係を調べてみました。
0: いや、どうだった。
2: はい、島の高齢の住民の方々を中心に火葬場について聞き込みを行いました。最初は皆さん何も知らない、触れたくないという態度で口が重かったのですが、お一人だけ当時近くに住んでいたという高齢の女性がある証言をしてくれました。
1: どんな証言ですか。
0: ね、
2: はい、人骨が見つかった2010年の春ごろ、深夜になると全身を真っ白な布で覆った白装束の集団が火葬場の近くの山道を何人もうろついていたのを見たというんです。
1: 白装束の集団。
0: ちょっと待って、それって昨日のさ、思い出のメモリーさんの メッセージにあった、ゴンドラおじさんの目撃談と一致するじゃない、
2: うん、そうなんです。ただ残念ながらその女性はそれ以上のこと

0: ことは語ってくれませんでした。そこで私、島の民族資料館でこの島の歴史をたどってみたんですが、その中に気になる記述を見つけました。
1: おー、どんな？
0: この島は江戸時代罪人の流刑地だったことがあるんです。
1: いわゆる島流しってやつだよね。
0: それでこの島で命を落とす人々が多かったようなんですが、その頃住民たちの一部が蘇生の儀式を行っていたという記述があるんです。
1: 蘇生の儀式？
2: あれですよね、死んだ人間を生き返らせるっていうあの蘇生ですか？
0: そうなんです。
2: そんなオカルトみたいな話、
0: 信じられない話なんですけども、その資料によると一度命を落とした人間や余命わずかの人間でも特殊な炎の中で焼かれることで病気一つない健康な体で生き返ると当時一部の住民の間で信じられていたようでして。
1: いや、それ本当ならすごいじゃない。それでは
0: い。そしてここからが肝心なんですが、当時儀式を行っていた人々は白装束を着ていたというんです。
1: そうか、わかった。その蘇生の儀式ってのは今でもあるんだ。島で目撃されたっていう白装束がその証拠だよ。
2: まさか。
1: 無許可で火葬された骨が見つかったっていう例の事件、あれはその儀式で失敗した遺体なんじゃないかな。いやいや、
2: ちょっと待ってください佐伯さん。
1: いやいやいやいや、だんだん繋がってきたぞ。木村記者の奥様が言ってたんじゃない。木村記者はもともと心臓に重い持病を抱えていたって。木村記者はきっとゴンドラおじさんの謎を追ううちに、その白装束の集団と蘇生の儀式の存在にたどり着いたんだ。そして自分自身が重い病気を患っていたからこそ健康な体に生まれ変わりたいっていう一心で、その不気味な儀式の魅力に強く惹かれていってしまったんじゃないかな。
2: それで会社を辞めて島に帰ってみ
1: た。そうだよ。でも彼がそこへたどり着く前に持病で帰らぬ人になってしまった。それはどんなに無念だったか。
2: いやいや、ちょっと話が飛躍してませんか。これあくまで佐伯さんの想像ですよね。
1: いやいや、かなり確信に近づいてきたんじゃないかな。
2: いやいや、ですがそんな白装束の集団が本当にいたんだったら、どこかに拠点となる施設があったはずですよ。
1: いや、問題そこだよ。実はね、木村記者の奥様が持ってきてくださった手帳なんだけど、そこに島の地図が書かれていたんだ。バツ印の書かれたあの意味深なポイントがあってね、僕はそこが拠点なんじゃないかなって睨んでる。車では行けない山の中腹なので持病があった木村記者はたどり着けなかった、丸山さんにはもうそのポイントの近くに行ってもらってます。そうだよね丸山さん。
0: はい、私は今島の中央に位置する山の中腹にいるのですが、廃墟のような敷地がありまして。
1: ほら、やっぱり言った通りじゃないか。
2: でも何の施設かまだわからないですよね。
1: 丸山さん、中に入れそう？
0: はい、門は錆びて壊れていますね。ライトで照らしながら敷地内に入ってみます。
2: え、入るんですか佐伯さん？私聞いてませんけど大丈夫ですか勝手に
1: 敷地。いや、大丈夫だよ。どう丸山さん、
0: 不気味な場所です。平屋のコンクリート製の建物が一つポツンと立っているのですが、人の気配は全くありません。あれは
2: 何かありましたか？
0: 建物の裏手に赤ちゃけて錆びついた小さな煙突のようなものがついています。これまるで小さな滑走路のようです。
2: 滑走路？
1: 島の火葬場で遺体を燃やして事件になった。だからその集団は施設内に火葬炉を作ったんじゃないかな。遺体を燃やしてもバレないように。
2: いやいや、佐伯さん先走りすぎですよ。確証もないんですから。
1: あ、ちょっと待って、今スタジオにメッセージが届いたようです。佐伯さん、これ読んでみて。
2: え、あ、はい。え、
1: あ、どうしたの？
2: ラジオネーム思い出のメモリーさんからです。
1: やっぱり聞いてくれてたんだ。
2: 読みます、佐伯さん、佐々木さん、丸山ディレクター、放送を聞いています。丸山さんが今いる場所は間違いなく彼らが使っている施設であり秘密の火葬場です。ゴンドラおじさんはそこにいます。
1: おいおい、すごい展開になってきたな。丸山さん聞いてた？
0: はい、聞いてました。
1: そこにゴンドラおじさんがいるって。火葬場の建物の中入ってみよう。

0: でも。
1: いや、ここまで来て引き返せるわけないじゃない。木村記者が命を懸けて追った真実がその先にあるんだよ。僕が責任を持つから入ってみてくれ。お願いだ。
0: わかりました。
2: 佐伯さん。
1: ん？
2: なんか変ですよ。
1: 何が？
2: なんでこんなにトントン拍子で話が進むんですか？それにこの思い出のメモリーさんという方、昨日は電話もつながらなかったのに、どうしてこんなに具体的なメッセージを送ってくるんですか？
1: 恥ずかしがり屋なんでしょう。ほら、丸山さん、どう、着いた？
0: 佐伯さん、佐々木さん、着きました。
2: はい、う
0: ん、扉に鍵はかかっていません。開けてみます。

0: 2つ並んでいます。信じられません。こんな山奥に施設の火葬場があるなんて。ちょっとライトで周囲を照らしてみますね。
1: 丸山さん、どうしました？
0: すいません、すいません。床にあったものにつまずきました。すいません。床には何か落ちています。
1: 丸山さん、もういいです。すぐ戻って、
2: いや待って、戻ってください。待って丸山さん、ライトでよく見て。何が落ちてるんだ？
0: かなり古いものです。リュックサック、水筒、ラジオ、それに、はぁ、なんだこれ。入れ歯？入れ歯でしょうか。燃え残ったような古い入れ歯があります。
2: やっぱりそこは白装束の集団の火葬場だ。蘇生の儀式は本当にあったんだよ。
1: 佐伯さん、落ち着いてください。丸山さん、一度電話切りますね。
2: 佐伯さん、何すんだよ。せっかくいいところだったのに。
1: 佐伯さん、さっきからおかしいですよ。
2: 何が？
1: さっきのメッセージ、本当に思い出のメモリーさんからですか？
2: そうだよ。ほら、
1: それさっき自分の上着のポケットから出しましたよね。私見てました。昨日紹介したメッセージもそうです。調べてみたんですが、この番組のメッセージフォームに思い出のメモリーという名前からの受信記録は10年前のものを除いて一つもありませんでした。それ佐伯さんが自分で用意したんじゃないですか？
2: 何言ってるの佐々木さん、そんなわけないじゃない。
1: 嘘つかないでください。スタッフもみんな困惑してます。丸山さんをあの不気味な山奥に誘導したのは佐々木さん、あなたでしょ。あなた、どうしてもこの事件を再調査して番組で放送したかった、違いますか？一体何を隠してるんですか？佐々木さん、
2: 佐々木さん、君は本当に勘がいいね。
1: え？
2: 僕はね、木村記者と本当に親しかったんだよ。彼が会社を辞める前も辞めた後もよく二人で飲みに行っててね、彼は僕にだけこっそり教えてくれたんだ。佐伯ちゃん、あの島には本当にあるんだ、死んだ人間が健康な体で蘇る儀式がね、って。でも彼はそこへたどり着く前に力尽きた。だから僕が代わりに真実を明かさなくちゃいけない。それが僕に残された最後の。
1: 佐伯さん、どうしてそこまでして？
2: おっと、そろそろ時間です。
1: 佐伯さん、話まだ終わって。
2: それでは皆さん、また明日。おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
1: 佐伯茂の夜生。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯茂の夜生、アナウンサーの佐々木智子です。今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。20年を迎える夜生、本日で最終回です。さて、リスナーの皆様には冒頭から大変重いご報告をしなければなりません。20年間この夜生のメイン MC を務めてこられた佐伯茂さんですが、今夜このスタジオにはいらっしゃいません。昨日の放送で佐伯さんがラジオネーム思い出のメモリーさんになりすまし、丸山ディレクターを島の山奥へ誘導していたことが発覚しました。佐伯さんはリスナーの皆さんを騙していたことを認め、ご本人から責任を取って最終回の出演を見合わせたいとの申し出がありました。局とも協議の結果、今夜の最終回は佐伯さん不在のまま私一人でお送りすることになりました。本当に申し訳ありませんでした。ただ月渡島で実際に無届けの火葬場が見つかったことは事実です。今夜はこの事件について島から報告してもらいましょう。ディレクターの丸山さん、聞こえますか。
2: ああ、佐々木さん、聞こえるよ。渋谷のスタジオは随分静かみたいだね。
1: 佐伯さん？
2: そう、僕です。
1: なんであなたがそこにいるんですか？
2: 今日、始発のフェリーで月渡島に来ました。今、丸山さんがたどり着いた山奥のあの施設の中にいるよ。
1: 冗談はやめてください。あなた、出演を辞退するっておっ
2: しゃ
1: って。
2: こうするしかなかったんだよ。最終回。僕自身がここから中継するって言ったら君もスタッフも絶対反対しただろ。
1: 当たり前じゃないですか。何勝手なことなさってるんですか。今すぐ中継は中止してください。
2: 佐々木さん、リスナーのみんなに僕からちゃんと説明させてくれないかな。これは僕がマイクの前で喋る最後の機会になるからさ。
1: 佐々木さん、
2: 実はね、僕はガンなんだよ。
1: え？
2: 医療ではもうどうしようもないところまで進行していてね、余命はもう数ヶ月もない。
1: ガンって嘘ですよね。
2: 嘘じゃないよ。このことは一部の人間しか知らない。局の上層部に報告したら僕が入院する前に夜の間を終わらせると一方的にそう決められたんだ。僕は命の続く限りこの番組を続けたかったのに。
1: そんな、
2: 僕は死ぬのが怖かった。毎晩寝る前、暗闇の中で自分の鼓動を聞くたびに死の瞬間が近づいてるようでね。でもそれ以上に怖かったのはさ、忘れられることだったんだ。
1: 忘れられること？
2: 人は肉体が死んだ時に死ぬんじゃない、誰からも思い出されなくなった時に本当に死ぬんだよ。だから僕はこの番組の最後の3日を使って永遠にみんなの思い出に残ろうと思ったんだ。
1: だからって偽のメッセージまで出してるなんて。
2: 偽物じゃないさ。今僕の目の前に真実があるんだよ。今ここに集まっているんだ。全身を白い布で覆った神聖な人々が何十人も無言で僕を囲んでいる。そしてその真ん中にいるんだよ。
1: いるって誰が？
2: 1986年に空へ消えたゴンドラおじさん、久保誠一郎さんがね。当時のニュース映像の通りの姿だ。肌はツヤツヤして髪も黒い。これが蘇生なんだよ。木村記者はここへたどり着く前に力尽きた。だから今から僕が儀式を受ける。
1: ダメです。

0: です。炎の中に入ったら本当に死んでしまいます。やめてください。
1: 怖くないよ、久保さんが手招きしてくれている。
0: いやいやいや、佐伯さん、戻って戻ってきて。
1: 佐々木さん、20年間本当にありがとう。リスナーのみんなも今までありがとう。僕はこれから生まれ変わる。元気な姿でよみがえり、もう一度みんなの前に帰ってきますよ。また会いましょう。皆さん、おやすみなさい。

0: い、というわけで皆さん、3日間にわたってお送りしてきました夜生最終回スペシャル、お楽しみいただけましたでしょうか。びっくりしました。
1: もう佐伯さん私途中でセリフ噛みそうになって心臓がバックバックしちゃいました。
0: いやいやいや上手だったですよ。全国の皆さん本当にごめんなさい。種明かししますと、この3日間の放送内容は全ては脚本と演出によるフェイクドキュメンタリー、壮大な作り話でした。
1: はい、
0: 最初から何度もアナウンスしてたでしょ、この番組はフィクションですって。もちろん僕がガンというのも嘘です。
1: よかった。
0: この番組もまだ終わりません。
1: 島からの生中継も全て事前収録した効果音と丸山ディレクターの演技で、迫真の演技でお送りしました。そうですよね、スタジオにいる丸山さん。
2: はい、皆さん驚かせてごめんなさい。私も今渋谷のスタジオにいます。
0: はい、まあ夜生がね20年続いた節目にラジオ史に残るような壮大ないたずらを仕掛けたかったんですよ。いつも普通の生放送じゃマンネリ化しちゃうでしょう。全国の皆さん本当にお騒がせいたしました。ごめんなさい。
1: ごめんなさい。まあ、実際歴史に残ったんじゃないですかね。どうですかね。
0: どうでしょう。
2: 本当ですよね、うん、佐々木さんも私もお芝居の経験なんて本当にないんですけども、うん、ここまで演じ切りましたからね。
0: まあね、最後の佐々木さんの絶叫はちょっとオーバーだったかな。
1: そこはダメだったんですね。佐々木さん厳しい。
0: というわけで今日の生放送も間もなく終わりです。
1: リスナーの皆さんからたくさんの反響が届いているようなのでちょっとご紹介しますね。
0: はい、
1: うん、あれ、あ、ちょっと待ってください。今スタッフからメモが回ってきました。
0: お、なんだ、クレームかな。
2: まあそりゃ皆さん怒りますよね。
1: はい、あ、今ですねリスナーの方から直接生電話がつながってるそうなんです、
0: うん、
1: ラジオネーム思い出のメモリーさんから。
0: 誰だよ、俺の考えたいたずらに乗っかって悪ふざけ
1: ですかね。とにかくどんな方かつないでみますね。
0: はい、
1: もしもし。
3: もしもし、こんばんは、月渡り島の住民の思い出のメモリーです。
1: え、この声。
0: はい、こんばんは、佐伯茂です。お電話ありがとうございます。あなたね、思い出のメモリーさんになりすまして電話までかけてくるなんてどういうつもりかな。
3: リスナーの皆さん、佐々木さんも丸山さんもよく聞いてください。
1: はい。
3: 佐伯さんが全て作り話だって笑っていらっしゃいますが、作り話なんかじゃありません。今スタジオで喋っている佐伯茂さんは偽物です。
0: 偽物、何を言ってんだよ。
3: 佐伯茂さんは今日本当にこの月渡り島へやってきて私たちの聖域に入りました。
0: おいおい。
3: そして持病のがんを治すために自ら炉に入り一度灰になってよみがえったんです。そこで喋っているのは私たちが蘇生の儀式で作り出した病気のない生まれ変わった佐伯茂なんですよ。

0: なたね、誰か知らないけど冗談もほどほどにしなさいよ。僕は本物の佐伯茂です。繰り返しますが、さっきまでの話は全部脚本と演出によるフィクションなんです。
1: いいえ、違います。この島には全て存在します。白装束の集団も蘇生の儀式も何もかも本当のことなんです。ねえ佐伯さん、前からそれを知っていたんでしょう。
0: あなたはね、
1: だからここへ来たんでしょう。番組ではフィクションとして放送しておいて、こっそり蘇生してガンを克服したかったんだ。この世を去って番組が打ち切りになるのが怖かったから。
0: 勝手な妄想、喋るんじゃないよ。
2: ちょっと、もしもし、
3: 切れちゃいました。佐伯さん、今のは
0: いたずらに決まってるでしょう。あれ佐々木さんも丸山さんも、もしかして僕のことを疑ってます？僕は本物の佐伯茂ですよ。蘇生の儀式なんてあるわけないでしょうが。あ、もう終わりの時間だ。というわけで夜生、本日はお別れのお時間です。お相手は佐伯茂と
3: 佐々木智子でした。
0: それでは皆さん、おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。ただいまの出演、佐伯茂、
1: 佐々木智子、八木亜希子、
2: 丸山夏樹、国領弘子、
3: 久保誠一郎、森山英二、
4: 木村幸弘、西川隆一、
5: 木村の妻、イーちゃん、
0: スタッフ、制作統括、重藤聡、プロデューサー、高橋範之、技術、林明弘、木本浩平、音響効果、武田拓也、演出、福田みなぎ、作、小林雄二。 NHK ラジオドラマ、この番組は

0: 皆さん、リアルタイムで聞けなかった NHK ラジオの番組をパソコンやスマートフォンから聞き逃しサービスで利用できるというのをご存知ですか？あの番組を聞き逃してしまった、もう一度聞きたい、そんな時にご利用ください。地域放送局も含めて全国の NHK ラジオで放送された番組を放送後1週間以内ならいつでも何度でも聞くことができるんです。スマホのラジルラジルのアプリでも聞くことができます。番組はキーワードや番組表、ジャンルなどで検索することができますし、お気に入り番組を登録することも可能です。ラジルラジル聞き逃し、皆さんぜひ使ってみてください。
1: 2時55分になりました。この時間は関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。まず各地に出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の三浦半島、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に、強風注意報が神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が

0: 伊豆諸島と千葉県の全域に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北の風、海上ではやや強く、雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、後北西の風、雨、夜、曇り、ところにより夕方まで霧の見込みです。伊豆諸島北部、北の風やや強く、雨、時々曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、南東の風、後東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風がやや強く、雨時々曇りの見込みです。山梨県と長野県南部中部、南西の風、後北西の風、雨でしょう。長野県北部、南の風、曇り、ところにより雨でしょう。新潟県、南東の風、曇り、ところにより雨でしょう。波は50センチの見込みです。続いて、午後2時の各地の気温をお伝えしてまいります。各地、昨日と比べると、新潟市以外は3度から9度も低く、肌寒い一日となっています。東京の都心、19.2 度です。昨日に比べ 6.5 度低くなっています。横浜 19.9 度、6.3 度低い気温。千葉はやはり横浜と同じで 19.9 度、7.1 度低くなっています。銚子 21.1 度で 3.2 度低い気温。埼玉 18.8 度、昨日に比べると9度も低くなっています。熊谷 19.7 度、7.7 度低い気温です。水戸は 19.1 度で 7.6 度低く、宇都宮 18.7 度、8.4 度も低い気温です。前橋も19度、8.2 度低くなっています。甲府 19.4 度で 8.6 度低く、長野は 17.5 度、昨日に比べて7度低くなっています。そして新潟です。22.8 度となっていて、昨日とほぼ同じ気温になっています。午後2時の各地の気温をお伝えしました。ここまで気象の情報でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルでの事故の処理は終わりましたが、6キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、海老名ジャンクション方面への内回りが11キロ、外回りは8キロ渋滞しています。このほか圏央道は外回りの牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。川口ジャンクションでトラックが横転した事故のため、東京外環道の内回りから東北道の下りへは通行できなくなっています。一般道路は東京の府中町田線が外回りの多摩市諏訪四丁目で事故のため通行止めになっています。首都高速道路は3号線の上りが三軒茶屋に大型トラックが故障して止まっているため、用賀まで6キロ渋滞しています。ところで雨の日や夕方は視界が悪くなり事故の発生率が高くなります。いつもより早めにライトをつけて事故を防ぎましょう。現在秋

0: 都交通情報センターの丹羽がお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。台風25号の大雨によって千葉県の印旛沼の堤防が決壊した影響で、近くにある漁業協同組合の養殖場が浸水し、およそ5万匹のウナギが流される被害が出ました。およそ60年前からウナギの養殖をしている千葉県成田市の印旛沼漁業協同組合では、近くにある印旛沼の堤防の決壊によって大きな被害が出ました。組合によりますと、養殖場に水が流れ込んでおよそ1メートル50センチの高さまで浸水し、育てていたおよそ5万匹のウナギはほとんど流され、残ったウナギも死んでしまったということです。昨日ようやく水が引いたため状況を確認したところ、飼育する池だけでなく発電設備や加工場などにも被害が出ていたことが分かり、被害額はおよそ1億円に上る見込みだということです。養殖したウナギは直営する飲食店で提供するなど地元の特産品となっていますが、組合によりますと、復旧作業を進めて再びウナギを提供できるのは早くても再来年の見込みだということです。印旛沼漁業協同組合の小川義雄代表理事組合長は、印旛沼のウナギは地下水で育てていて評判が良く、県内外から多くの人が訪れていた。長年続けてきたが、こんなことは初めてで、今後のことは決まっていないが、まずは片付けなどできることから取り組みたいと話していました。酒を飲んだ後電動キックボードを運転して事故を起こすケースが後を絶たないことから、警視庁は昨夜都内で飲酒運転の検問と取り締まりを行いました。飲酒運転の検問は昨夜東京豊島区の池袋駅近くで行われました。警視庁によりますと、電動キックボードなど特定小型電動機付き自転車を飲酒運転して起きた事故は去年37件あり、今年も8月までで24件に上っています。検問では繁華街で酒を飲んだ後に電動キックボードなどに乗っている人がいないか重点的に取り締まりが行われました。昨夜の検問で電動キックボードを飲酒運転した人はいませんでしたが、自転車に乗っていた男性2人からアルコールが検出され、その場で酒気帯び運転などの疑いで検挙されました。秋の全国交通安全運動は今月30日まで続き、警視庁は期間の終了後も都内各地で同様の検問を行うことにしています。警視庁交通総務課の権田洋平管理官は、運転免許がなくても利用できる乗り物ですが、飲酒運転は厳禁なのでルールを守って安全に利用してほしいと話していました。大リーグで活躍する選手の人気の指標となる今シーズンのユニフォームの売上のランキングが発表され、ドジャースの大谷翔平選手が4年連続で1位になりました。大リーグ機構は25日、今シーズンのユニフォームの売上が多かった上位20人の選手を発表し、大谷選手が2023年から4年連続で1位となりました。4年連続で1位となるのは、2010年にこのランキングが始まって以降、大谷選手が初めてです。大谷選手は今シーズン膝や腕の怪我が相次ぎ、7月3日を最後にピッチャーとしての出場を断念するなど、投打に苦しむシーズンとなりましたが、変わらない人気を示す結果となりました。2位は MVP 最優秀選手を3回受賞しているヤンキースのジャッジ選手。3位は24日までにホームラン45本、40盗塁をマークし、史上7人目となる40-40 を達成したカブスのクロー・アームストロング選手でした。また、日本選手ではドジャースの山本由伸投手が9位に、ホワイトソックスの村上宗隆選手が大リーグ1年目ながら20位に食い込み、初めて

0: ねえお姉さん、
1: 何？
0: 新しい朝ドラ知ってる？
1: ああ知ってるわよ。バケバケ2、私たちヘビとカエルの出番ね。
2: 毎日難儀なことばかり。
0: 違うのよ、ブラッサムよ、ブラッサム。ヒロインのモデルは宇野千代さんなのよ。
1: うん、
0: 姉さん知ってる？
1: もちのろんよ、宇野千代さんでしょ。明治、大正、昭和、平成を生き抜いて98歳まで描き続けた作家で、着物デザインなど多彩に活躍、恋多き女としても知られたあの宇野千代さんでしょ。
0: あれお姉さんやるじゃない、詳しいじゃない。
1: うん、
0: じゃあお姉さんにね説明はお任せするから。
1: あれだ、ちょっと
0: お願いしますね。
1: 困るわよ、私半人前なのよ。
0: じゃあね、早速行っちゃいましょう。
3: NHK アナウンサーが読む宇野千代。
4: 好きな人には毎日毎日ラブレターのようなものを書いたし、相手からもすぐ返事が来た。
5: おや、これはボッチテイリーのヴィナスの絵のようだわ。
6: 自分流に作った料理を発明料理と称して、人にも食べさせるのを楽しみにしていたのでした。
7: 人形芝居というもんは今日がそこやと思います。
0: 改めまして、妹の美穂です。
1: 姉のえり子です。
2: 阿佐ヶ谷姉妹です。
1: 朝ドラブラッサム、そのモデルである作家宇野千代にその作品から迫っていきます。
0: お姉さんどんどん紹介してちょうだい。
1: でもね、宇野千代さんの作品ちゃんと読んだことはないのよね。
0: ちゃんと読んでもないのに作家でデザイナーでとか言っちゃってたの？
1: いやだから NHK アナウンサーの皆さんの朗読で、うんうん、これからじっくり聞こうっていう番組じゃないの。
0: これからね、
1: ね、うんうん、聞いてるだけで前向きな気持ちになる宇野千代さんの言葉の数々をプロの朗読でどうぞお楽しみくださいね。うん、まずは千代さんが90歳の時に書いた随筆からお送りします。タイトルからしてパワフルよ。私は幸せ、昔も今もこれからも。朗読は木村穂のアナウンサーです。
4: 去年の暮れに満90歳の年齢を迎えた私は、なんとか健康を維持して仕事を続けていられることをとてもありがたいことと思っている。年を取るとやはり体のことが第一である。これでも自分なりに体には気をつけて暮らしている。無理をしないで書きたいものを書き、ゆっくりした気分で今年も楽しく過ごしていきたいものである。こんなことを言っているが、本当の私はどうもちょっと違っていて、何か興味のあることがあるとすぐ自分の年齢のことを忘れて、そのことの方へすぐ駆け出していってしまうのである。私は自分で自分のことを駆け出し落ちよなどと冗談に言っている始末なのである。今年も年賀状をたくさんもらったが、それぞれの人の匂いがして楽しいものである。普段は忙しさに紛れて失礼しているのに、頼りをもらうと突然いろんなことを思い出してとても懐かしい気がするから不思議なものである。近頃は何でも電話で済ませるのが普通であるが、昔はちょっとしたことでもすぐ手紙やはがきを書いて相手にその時の自分の気持ちを伝えたりしたものである。好きな人には毎日毎日ラブレターのようなものを書いたし、相手からもすぐ返事が来た。すると私はまたすぐその返事を書いてポストへ走った。それが面倒ではなく、何とも言えない楽しいことであった。

0: 私が若い頃暮らしていた馬込村には文士がたくさん住んでいた。その頃療養のために湯ヶ島の湯本館にいた梶井元次郎などからは毎日のように手紙が来た。私はその手紙を持って萩原朔太郎や川端康成などの家を、梶井さんが遊びに来ますよと言って知らせて回ったりした。電話のなかった頃の方が情緒があったような気もする。面白いもので、今私のところに残っているその頃のハガキの便りなどを見ると、仲間同士の借金の頼み事なども書いてある。自分の書いたものは恥ずかしいから取っておいてもらいたくないが、その頃もらった手紙を見ると、その人との友情の深さまで思いやられるから本当に面白いものである。私の作った好きな言葉はいろいろあるが、その中の一つに、私は幸せ、昔も今もこれからも、というのがあるが、誰でもこんな気持ちで暮らしてほしいと思っている。
1: 私は幸せ、これからもってこうね、言い切ってみたいわよね、私たちもね。
2: ああ、そうね、うん、言い切るっていうのはパワーが必要よね、やっぱりね。尊敬しちゃうわね、うん、まだまだね、私たちもね千代さんは明治30年に今の山口県岩国市で生まれました。24歳の時に作家デビュー。朗読にもあったように、川端康成や梶井元次郎など有名作家たちと交流しました。他にも戦前にスタイルというファッション雑誌を創刊したり、着物デザイナーをしたり、
1: 時代の最先端というかね、うん、おしゃれでバリバリ働いてたのね。
2: そうね、
1: 多彩な方だったのね。
2: でもね、一方で事業に失敗して借金したり、うん、結構波乱万丈だったみたい。
1: あ、そうなのね。
2: 特に幼い頃の千代さんは、旗から見れば必ずしも幸せとは言えなかったようね。
1: どういうこと？
2: 生みのお母さんが病弱で、千代さんが物心つく前に亡くなっちゃうの。
1: あら、そうなのね。その後ほら、ママ母にひどくいびられてって、そういうパターンでしょ。
2: なんかドラマの見すぎじゃない、みほさん。
1: そうじゃないの？
2: 違うのよ。新しいお母さんは千代さんを大事にしてくれたんだけど、
1: うん、
2: お父さんがね。
1: あ、だってほら、朝ドラのお父さんってすごく優しいか、すごくほらろくでもない人とか、どっちかじゃない？
2: ないっていうことないけど、まあ確かにね、千代さんの事例によると、博打の常習者で放蕩無頼、
1: あら、
2: 生活が楽じゃないのに馬や金魚を飼うのが趣味っていう人だったらしいのよ。
1: ああ、そういう、え、お金ないのに馬を飼っちゃうの？めちゃくちゃじゃないの。
2: でも千代さんは自伝的小説で、自分も麻雀が好きで、若い頃から自分のしたいと思うことは何でもしたって書いてあるから、まあこのお父さんにしてこの子ありっていうことだったのかもしれないわね、
1: うん、
2: ブラッサムではお父さんは渡部篤郎さんが演じます。
3: NHK アナウンサーが読む宇野千代。
1: あれ、お姉さん、またスキンケア？
2: そうよ、アンチエイジングって日々の努力の賜物でしょ。
1: 千代さんもスキンケアとかしてたのかしらね。
2: ああ、千代さんね、若い頃には肌が綺麗なんだからおしろい塗るのはもったいないって夫に言われて、
1: うん、
2: 一時期油だけ顔に塗ってたらしいわよ。
1: 何油？
2: え、な、何油って？
1: これオリーブオイルだったらイタリア風美女だし、ごま油だったら中国風美女。
2: いや、そんな。
1: あと何油だ
2: ったし、塗る油って、その国の油を顔に塗ったらそういう美女になれるってわけじゃないの？
1: そうじゃないの？
2: あとね、美穂さん言ってるの全部食用油。
1: 違うの？
2: 違う、お肌にっていうのはなかなか違うのよ。
1: 違うのかしらね。
2: 続いてお聞きいただくのは、年齢や美容についての考えを綴った千代さん80歳頃の随筆です。伊藤武彦アナウンサーの朗読で、私はヴィナス。
1: ヴィナス？すごい自信。
4: まあ聞いてください。 5,6 年前のことですが、私は幸福という題の20枚くらいの短い小説を書いたことがあります。どんな内容の小説かですって？それがまあ書いた本人自身の私にさえいい気なもんだと呆れ返るような内容なのですが、まあ聞いてください。私はその頃もう74、5にもなっていて、目も少しかすんで、見るものもぼーっとしてしか見えなかったのです。ある時、一人でお風呂へ入った時のことです。それは那須にある私の家の風呂場でしたが、その風呂場には脱衣場に九尺四方の大きな鏡が壁面いっぱいにはめ込んでありました。その鏡の前に真っ裸のまま、ちょっと腰をひねるような格好をして、前に手拭いを当てて立っていたのです。おや、これは足元に貝殻が置いてないだけで、そっくりボッチテーリーのヴィナスの絵のようだわと、そう思ったと言ったら、聞いた人は誰でも頭がおかしいのではないかと思うに違いありません。しかし私はその真っ裸の自分の姿を見た瞬間に、本当にそう思ったのですから、呆れ返るではありませんか。風呂場には湯気が立ち込めています。75歳になった私の裸体には、たとえシワが寄っていたりシミがあったりしたとしても、はっきりとは見えないのです。おまけに75歳の私の視力では、何もかもぼーっとしか見えないのは当然です。そうなのです。75歳の視力と風呂場の湯煙とが、私に自分の真の姿を見せる邪魔をしていたあの瞬間が、老齢の私にとってどんなに幸福であったかという、まあそういう小説なのです。この小説は発表当時評判が良くて、その年の女流文学賞とかいうのをもらいました。世の中にはよく自分のことを、私はこんなに太っちょだから白い着物を着るとなおのこと豚みたいに見えるのよとか、私はこんなニキビだらけの顔をしてるから綺麗な着物を着るとかえってお化けみたいに見えるのよとか言って、わざわざそれほどでもない自分の欠点を言い立てる癖の人があるでしょ。そんなことを言われると、聞いている人は気持ちが良いものでしょうか。私はどっちかというと、私は太ってるけど平気で白っぽい着物を着てるのよ、なんだかその方がかえってふっくらして見えると、そう思ってるのよ、というふうに多少はうぬぼれてるような言い方をする人の方が好きです。おかしなことですね。自分で自分のことを、白い着物は似合わないとか、これこれだから私はダメだとか言って腐す人は、人の目にも腐した通りの印象を与えるものなのです。皆さんはぜひともこの私のようにシワやシミができて梅干しのようなおばあちゃんになっても、おや、なんだかヴィナスのようだわと、自分の心の中で内緒でお思いになるようにとおすすめするわけです。

0: を考え出すっていう意味ね。
1: 料理だけじゃなくって文章もそうだし、うん、着物のデザインもそうだし、こうまだ誰もやってないような新しいやり方を考えるのが好きな方だったのね。
0: 料理本の里芋のくだりがまた千代さんっぽいんですって、うん、里芋のそぼろあんかけ、里芋と茄子のごま煮、一柳彩子アナウンサーの朗読でどうぞ。
2: 一体に私は何事にも好きになりますと、たちまちにして夢中になる。熱中するという癖があります。人を好きになりました時もそうでした。まるでその人が私のすべてでもあるかのように、私の生活はその人によって占められるのです。一つのことを思いつきますと、すぐ駆り立てられるようにして突進します。面白いもので、物事は何事によらず夢中になって熱中しますと、必ず何かを生み出してくれます。良い結果であれ、悪い結果であれ。言ってみれば、私の人生の成功も失敗も、すべて私のこの性癖の結果であるように思います。この癖は、食べ物についても同じです。私は一つの食べ物を思いつくと、どうしたらうまく作れるか、毎日のようにこれでもかこれでもかと作ってみるのですね。一頃は暇さえあれば台所に立っていました。そして自分流に作った料理を発明料理と称して、人にも食べさせるのを楽しみにしていたのでした。食べ物というのは自然物です。料理をするのも、できるだけこの自然のうまみを引き出すことにその真骨頂のあることを知るに及び、野菜を煮る方法というものに熱中した時期がありました。そうですね。私の80代の頃でしたでしょうか。
3: その方法ですか？
2: それはね、こんな具合だったのですよ。野菜を煮ますときに、人によってはアク抜きのために長い間水につけたり、柔らかくするといって長いこと鍋の中でコトコトと茹で、茹で上がりますとその茹でた水を捨てるということをしますね。私はそのようなことを一切しません。長い時間水につけておきますと、アクと一緒に野菜の本当のうまみが抜けてしまいます。柔らかくするために長い時間煮て、その煮汁を捨てれば、これも野菜の本当のうまみが抜けてしまいます。私はアクも抜かない、コトコトと煮ないで野菜を煮る方法を思いついたのです。どうしたかと申しますとね、ただ皮を剥いたままの野菜を油で唐揚げするのです。どんな野菜も同じです。皮を剥いて適当な大きさに切り、さっと水洗いしたものを布巾で丁寧に水気を取ります。そしてサラダ油で唐揚げしたものを鍋の中に取り、その上から鰹節で取っただし汁をたっぷり入れ、砂糖、醤油、酒、化学調味料を加え、野菜の上に3センチくらいかぶるほどになった煮汁の中に上等の牛肉を入れて、弱火で1時間くらい煮るのです。すると煮汁はほとんど野菜の中に吸い込まれなくなって野菜だけになります。その間焦げついたりしないよう、また煮汁がなくなったりしないよう、煮汁を足し足ししてよく注意しながら煮るのです。まあこの煮上がった野菜の柔らかくおいしいことは何にも例えようがありません。この油で唐揚げしてから煮るという方法は今でも一部生かされていて、かぼちゃやレンコンを煮るときにはこの方法をとっていて、ある人から

0: これは栄養の面から言っても理にかなっていると褒められたことでした。この頃はごぼうでもレンコンでも芋でも野菜は圧力釜で柔らかく煮るようにしています。ここにご紹介しました2つの里芋の料理は両方ともうちの者たちがよく作ってくれる食べ物です。うちの者たちは私に似てやはり熱中型かな。料理を作るのが好きでとても上手です。いつでも私の体に良いものをと心がけてくれるのです。ほっくりと柔らかい里芋の味を引き立てるそぼろあんかけ、体にいいごまを使ったごま煮、どちらも私の口に合うように食べやすく美味しく、そして健康に良いように工夫されたうちの定番のおかずの一つです。どんなに体に良いものでもうまくなければそうそう食べられません。食べ物は毎日のことです。体に良くてうまいものが食べられるとは私はなんという幸せ者でしょうね。
1: 千代さん、自分が納得いくまでやってみないと気が済まないのね。
2: 栄養もあって美味しくなきゃいけないってある意味欲張りな人なのね。
1: そうそう、欲張りといえばね、
3: ご機嫌いかがですか。千代の料理の時間です。
2: ちょっと今日の料理のパクリじゃないの。
3: 今日は宇野千代さんの発明料理極道すき焼きです。
2: 極道って紹介して大丈夫な話？
1: 極道は辞書では悪事をすることって意味なんだけど、贅沢すぎて罪悪感みたいな感じのレシピよ。まずは牛肉にブランデーをかけます。
2: しょっぱなからブランデーって罪悪感よね。
1: そこに割り下をかけてよく溶いた卵黄と絡めてさっと焼いて召し上がれ。
2: え？終わり？
1: 終わり。
2: あれ、ネギとか糸こんにゃくとか焼き豆腐は？
1: 一切なし。
2: お肉だけのすき焼きなんて罪悪感よね。いや、これは欲張りよね。
1: お肉の質もね、かなりいいお肉を召し上がったらしいんだけど、千代さん曰く、皆さんがお作りになるときは 100g 1000円ぐらいの牛肉でも結構おいしいものですよ、ですって。
2: 千代さん、 100g 1000円は物価高の今でも結構高い方です。
1: そうよ、私なんてこの間グラム218円の牛肉だって手が震えたんだから。
2: 本当にもう。
3: NHK アナウンサーが読む宇野千代。
2: お姉さん、
1: はい、
2: そういえば千代さんってどんな小説を書いてたの？
1: あら、興味出てきてるわね、美穂さん。
2: ほら、私たちも前に小説書いたことあったじゃない。
1: あ、そうね。あ、美穂さんの小説のタイトル何だったっけ？
2: 3月のハシビロコ。
1: まあ、いや、まさかね、あのタイトルで恋愛小説とは思わなかったわね。斬新だったわね。
2: そう？
1: 千代さんのデビュー作はね、四分の顔。若い女性がお金持ちの外国人に誘われて競馬場に行って、自分より着飾った別の女性と比べられて惨めな気持ちになるっていうお話。
2: あら、なんかわかるわね。
1: そう、うん、あとは夫から聞いたいろんな女性との恋愛話を小説にした色懺悔。
2: あら、旦那さんから聞いた。
1: そうなの。
2: また色懺悔っていうそのタイトルがまたいいわね。
1: 素敵よね、うん、それから映画や舞台にもなった代表作の一つ、おはん。別れて7年になる妻と芸者との間で揺れ動く男の話ね。
2: 恋愛小説の大先輩ね、私たちにとってはね。
1: 私たちの先輩とはだいぶ大きく出たんじゃない、美穂さん。でも恋愛だけじゃなくて、仕事一筋に生きる職人の話、人形師天狗屋久吉もあるわよ。
2: 人形師？
1: そう、四国徳島の人形芝居で使う人形を作る職人さん。戦時中の昭和17年に徳島まで通ったり、手紙のやり取りをしたりして書いたんですって。千代さんはこの頃直接

0: 聞いた話を小説にする聞き書きっていうスタイルを編み出したのよ。朗読で聞いてみたい？
1: 聞きたい聞きたい。
0: 人形師天狗屋久吉から一部抜粋してお届けします。朗読は松広香里アナウンサーと秋鹿正人アナウンサーです。
2: 去年の春、私はある人のところで初めてその人の作ったという人形を見た。阿波の鳴門のお弓でひなびた手織島の着物など着せてあるのに、その重さしの深い憂いが人の心に迫るように思われた。こうして動かすのですよと、そう言って、そこの奥さんは人形の帯の下に手を入れて動かしてお見せになったが、女の人形の顔はただ目が開いたり閉じたりするだけなのだけれど、どうかしたはずみにその目が閉じたままで動かなくなったのである。はと私はそんな声を立てた。その開こうとしない目が、生きている人の眼差しなど遠く及ばないような言いようのない深い気持ちを感じさせたからである。私の見た人形はその人のものとしてはそれほどの出来というのでもなかったのに、思いがけないことで目をつむったままになったりしたものだから、それでぎょっとしたのかもしれない。けれどもその目をつむったままの人形のあの恨みの深い重さしは、長い間忘れることができなかった。人に聞くと、その人は阿波の徳島在の和田というところに住んでいる天狗屋こと吉岡久吉、つづめて天狗久と普通には呼ばれている、今年86になるおじいさんであるとのこと。つい思い立って私はそのおじいさんに会いに行ってみたのであるが、それにしてもこういう差し迫った時代に、ただ人形のあの重さしが忘れられないからといって、それだけのことでわざわざ遠い四国まで人に会いに行ったりするなぞとは、我が心ながらどういうことであろうと思うのだけれど。
3: まあこちらへお上がりなされ。東京からおいでたお方やと思わず、打ち方のお人のように思わんとお話ができません。私は今から85年前、安政の5年に、ここから十町ほど西の明洞郡中村というところに生まれました。その頃この辺りには少しは人に知られている人形作りが3人ほどおりました。利己中、大江の常蔵、後に私の親方になりました富五郎の人形富。どういうわけでこの私が人形作りになったのやらと思いますけれども、15や6の若い心の定まらぬ自分に、確かに俺は人形作りになるのじゃと、はっきりと我が手に思えるものでござりましょうか。何しろ私は子供の自分、いつでもシューシュー言うておりましてな、喘息やろうという話でござりました。体が弱いけに何か座り仕事をしたらよかろうということになりまして、そんなら何がよかろうぞと言うたら、隣の嫁はんが言うてくれまして、とうとう父に連れられて富五郎藩のところへ行くことになりました。16の年でござりました。春であったやら夏であったやら覚えもござりませんが、とにかくそういうことで、人からなれなれと言われてそれで一気になったのではありますけんど、なるかと言われて、ええ、なりますと言うたのでござりますけに、 まあ嫌なことではなかったのやろうと思います。親方のところには10年ほどいて、26の年に暇をもらいました。我が世話になった親方のことをかれこれと申しますように聞こえてはどうかと思いますけんど、何せ几帳面な人でござりましてな。人形を作りますのに、そのからくりを細こう几帳面にして、技の狂わんようにすることは日本一でござりました。富五郎藩の作った人形は使いよいとどこの座の人も言うておりましたが、まあその技の狂わんように型通りに几帳面にするという心が勝っておりますとな、どうしても人形も型通りになって、細かい技は上手であっても顔の勢いと言うたら普通になりますわな。どうかすると舞台にかけて何やら生きとらんというようなこともあるのやないかと思います。こういう口はばったいことを申しますのも、この年になって我が心にその合点がいったればこそでござります。そりゃ芸というものは習慣がござりましてな、判官さんなら判官さん、由良之助なら由良之助とちゃんと決まった習慣はございますけんど、その筋の通りをしてましたのでは、それではどうかと思います。はよ言いますと、昔の人の考えた常のことを今そのままに真似をする、それだけのことでは少年の通った仕事とは申されんように思います。昔の人はその人の一生に考えただけのことをして死んだのでござります。その上のことを考えてやるのでのうては、芸の何のと申すほどのことではないということが、この私にしましてもやっとこの 4,5 年の間に感がついたと申しますのは、どういうことでござりましょう。
2: おじいさんは26の年に結婚した。その時から今日までざっと60年、その60年の間同じ一つの家に暮らしているということは、田舎の暮らしでは普通のことであるかもしれない。しかもおじいさんはその同じ家の中でも、王冠に面した古びた障子の中のその同じ畳の上に60年間座って仕事をしているのだという。王冠を通る人の風俗もその間にはどのように変わっていることかわからない。私はおじいさんと話をしている間、いつでもそのことを思っては言いようのない気持ちになったのであるが、一体人間が座禅をするとかなんとかいう特別な目的のある時以外に、同じ場所の同じ畳の上に座って60年も70年も同じ仕事をしているということができるものだろうか。
3: よそのお人の目からはどのように見えるやら知りませんけんど、私にしてみますと、こうしてどこへも伝で同じところに座っておりますのは、用があって人が訪ねて見えても私でのうてはわからんことがある。それでなるべきなら留守をせんでうちにおった方がええと、そう思っておりますだけのことでござります。こうしてぐるりに物を置いておきますとな、もう座っておって何でも自分の手で用が足りますけにな、
2: とそんな風に言う。あるいはこういう生活も田舎ではそれほど変わったものとも見えないのかもしれないが、とにかくおじいさんはひどく自然な様子をして暮らしているのである。
3: 私の思いますには、まあ人形芝居というもんは

0: 今日がそこやと思います。
1: とも言う。そのいつの日にか、それもごく近い頃に滅びてしまうに違いないとおじいさん自身も思っている人形芝居の、その芝居に使う人形を作るという仕事を、しかもこんなに一心になってしているのである。それにしても、私たちのような仕事をしている者の誰が、この今ここに書いたりしているこの文字が、もうじきにこの世では使われないものになるなどと聞かされるようなことがあったとしたら、それでもなおその同じ文字で人に読まれようなどと思い、一心に物なぞ書いたりすることができるだろうか。私はおじいさんのこの心にある盛んなものを感じる。
0: さようでござります。若い自分にはちっとも早う数をこしらえるばかりがあてでござりましたけんど、今は銭のことはほっといて、ええのさえできたらええと思っております。あれこれとよそのことへ気を使うていますのと、我がが気楽に仕事するのとでは出来が違うものでござります。こうやったら利口そうなのができるか、根性あるができるか、またはこうやったら憂いが効くかというようなことを考えますのが、私は好きでござります。あれはどうしようぞと考えて、要さも要ねんようなこともちょきちょきござりました。それはちょっと口では言えんことでござります。利口そうなのができるか、根性悪ができるかということはちょっと口では言えませんけんど、我が手で削っておりますと、ちゃんとその覚えがあるものでござります。刻んだり削ったりこしらえたりする人の手と言いますのは、私ばかりではござりません。みんなそうであろうと思います。長い間のことでござりますけに、自分の作ったものを誰に渡しましたやら、またあれはええ出来であったのに、何度というようなことは覚えてもおりません。ようできておって、いかにも渡すのが惜しいなどと思ったようなこともござりません。我ががこしらえたものでござりますけに、いつでもまだこの上のものができると思っております。死んだらそれで初めてここまでしかできなんだという区切りがつくようなものでござりましょうぞ。飛騨の匠でも左甚五郎藩でも、これならええと思うて死んだのやないと思います。もっと長生きしてましたら、どれだけのことをしてのけたろうぞと思います。ほんに死んだのが一番のお泊まりでござります。芸のおしまいでござります。
2: お姉さん、
3: 何？
2: そろそろ聞いてもいいかしら。千代さん、恋多き女性って言ってたわよね。
3: 結婚と離婚を4回されたんですって。
2: あら、
3: まあ私たちには想像もつかない人生よね。
2: 私たちはほら、結婚ゼロ、離婚ゼロ、
3: ゼロゼロ、テニスで言ったらラブオールよ、ラブオール二人足したってゼロゼロなんだから。
2: 悲しい。
3: 本当に叶いっこないわね。叶
2: いっこないわね、本当にね。
3: まあ、ちなみに千代さんのお相手は当時一流の作家や画家たちでした。昭和14年には10歳年下の作家北原武雄と結婚、千代さんのところに取材に来た北原さんに一目惚れしたみたいよ。二人で力を合わせて千代さんが創刊したファッション雑誌を編集したり、戦後の混乱を乗り越えたりしたんです。
2: あれ、いいカップルに思えるけど。
3: そうね。
2: でも離婚しちゃうのね。
3: まあ、それぞれの恋がブラッサムではどんな風に描かれるかお楽しみにってところね。

0: いやちょっと、
1: え、
0: お姉さんなんかないの？
1: アメちゃんならあるわよ。
0: アメちゃんじゃないの？
1: のどアメとか。
0: 違うのよ。
1: え、
0: ここでだから入る十普通朗読が、
1: あら、
0: 朗読が欲しいのよ。
1: あら、ちょっといつもぼんやりしてるミオさんが今日は随分としっかりしてるじゃあね、北原さんとの別れの時の気持ちを81歳の千代さんが振り返ったエッセイ聞いちゃう？辛いことを征服するたった一つの方法、三条正幸アナウンサーの朗読でどうぞ。
2: 私の日常生活はいつでも好き勝手なことを追いかけては夢中になって過ごすことが多い。だから今年で満81歳にもなるのに少しも老人らしいところがない。自分のやりたいこと、自分で好きだと思うことばかりをして日を送っているというのは、しかしあんまり手前勝手で自慢にはならないが、そういう私であってもたまにはこれは辛抱しなければならぬと思うことがある。好き勝手なことをしているときに比べると辛抱しなければならぬことを辛抱するのは誠につらい。しかし辛くても何でもそこのところを通り抜けなければどうしても前には進めない。そういうときに私はどうするか。私はまずその辛いと思うことから逃げない姿勢をとる。辛いと思うことの方へ自分の方から体を寄せて突き進んでいく。突進する。すると面白いことにその辛いと思うことがそう辛いことではなくなる。これだけは辛抱できないと思うほどに辛いことでもそうではなくなるから面白い。それは三十何年も前のことである。それまでの長い間一緒に暮らしていた北原武雄が私と別れて若い常人の女のところへ行くからと言って出て行ったことがあった。私にとってそれは辛いことである。辛いけれどもそれを止めることは私にはできない。できないのではなく止めてはいけないと思うのである。どうしても出て行かせなければならない。ではどうしたらそれができるか、少しでもその辛さを少なくする方法があるか。ある。それはそのことを邪魔するのではなく自分の方から進んで出ていくことを手伝うようにすることである。別れたいとは思っていない人と別れてもいいというふりをすることである。そんなことができようか。しようと思えばできる。私はその時うちの者たちには北原は今日からよその仕事場へ行って仕事をするのよ、その支度をするのだからみんなも荷造りを手伝ってねと言った。うちの者たちは喜々として荷造りを手伝った。私もまた本をボール箱の中に詰めたり着替えの着物をカバンに入れたりした。やがてトラックが来てそれらの荷物を積み、それと一緒に北原も出て行った。路地の曲がり角まで行ったが、北原は背後を振り返らなかった。私もまたそこまで北原を見送って、それから家の中へ入った。そしてちょっと泣いたが、それは悲しいからではなく、長い間一緒に暮らしたなという感慨の涙であった。 こんな私でも辛いと思うことは人一倍辛い。しかしそのことに直面した瞬間に、その一瞬の間に、これは逃れられないことだと思ったら、決してそのことから逃げ出さない。逃げ出さないで、自分の方からそっちの方へ突き進んでいく。これが、このことだけが、辛いと思うことを征服するたった一つの方法だからである。楽しいのはそれから後のことである。
0: もうどれだけ強いの、お千代さん。
1: 人生の超人よね。
0: 超人っていうよりも、人生の鉄人、
1: え、
0: いやもう人生の衣笠幸男。
1: いやもうなんかいろいろ混ざっちゃってね。
0: 朗読も素敵だったわ ねとても穏やかでね、
1: 本当ね。三条アナウンサーは朝ドラブラッサムで語りを担当されます。朝にぴったりなお声よね、こちらもどうぞお楽しみに。

0: NHK アナウンサーが読む宇野千代、いかがだったでしょうか。
1: 仕事も恋愛も波乱万丈だったけど、すごくパワフルでね、前向きな人生で。
0: そうね、
1: モテモテなのよ。
0: そうね、辛いことや苦しいこともプラスに転じる力を感じたわね。ドラマは宇野千代さんの人生をモチーフとして大胆に再構成して描かれます。宇野千代さんをモデルにした主人公葉の玉は石橋静香さんが演じます。
1: ところでブラッサム主題歌は
0: 夜遊びさんなんですって。主題歌の原作となる小説は綿谷りささんが書いてくださったそうよ。
1: 綿谷りささん、そう、蹴りたい背中、ん、へこませたいお腹、
0: それ美穂さんでしょ。 NHK アナウンサーが読む宇野千代、
1: 聞き逃しもあるから何度でも聞いてね。
0: ご案内は姉のえりこ、
1: 妹の美穂で阿佐ヶ谷姉妹でした。
0: 美穂さんは辛いことを征服する方法何かある？
1: 布団の上でゴロゴロして、うん、猫ちゃんの動画見たりとか。
0: いつもと変わらないじゃないの。
1: お姉さんは何かあるの？征服する方法よ。
0: ちょっと深呼吸深めにゆっくりするっていうことを最近整骨院の先生もねおっしゃってたから
1: 教わったのね。
0: そうなの。
1: あとお刺身好きだからお刺身食べたりしてんの？
0: あ、まあ、それは楽しい時も。
1: それは毎日
0: か。あと割引の時絶対ゲットしたいから。
2: ご紹介した宇野千代作品は私は幸せ昔も今もこれからも、朗読木村ほの。私はヴィナス、朗読伊藤武彦。里芋のそぼろあんかけ、里芋となすのごま煮、朗読一柳彩子。人形師天狗屋久吉、朗読松広香織秋鹿正人。辛いことを征服するたった一つの方法、朗読三条正幸でした。
3: 3時55分になりました。この時間は全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。天気概況。九州から関東の南岸にかけて秋雨前線が停滞しています。前線周辺では雷を伴った激しい雨が降るところもあり、急に強まる雨や落雷、突風にご注意ください。台風26号は発達しながら沖縄の南を北上し、火曜日頃にかけては強い勢力で沖縄地方に接近するでしょう。台風への備えは早めにしてください。今日これからの各地の天気です。沖縄は所々で雨や雷雨となり風が強まるでしょう。九州から関東は広い範囲で雨が降り、局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。北陸は雲が多く所々で雨が降るでしょう。東北は晴れるところもありますが、南部を中心に雨が降りそうです。

0: 北海道は次第に雲が広がり、北部は雨の降るところがあるでしょう。明日の天気です。沖縄は曇りや雨で暴風となる恐れがあります。うねりを伴った高波にも警戒してください。九州や四国は断続的に雨が降り、激しく降るところもありそうです。中国地方と近畿、東海は雲が多く、朝晩を中心に雨が降るでしょう。北陸は概ね晴れる見込みです。関東甲信と東北は朝まで雨の降るところがありますが、日中は晴れ間が出るでしょう。北海道の南西部と北部は昼頃にかけて広く雨や雷雨となり、東部も所々で雨が降りそうです。明日の気温です。最低気温は平年並みか高く、今朝と同じくらいのところが多いでしょう。最高気温、那覇32度、鹿児島31度、福岡と高知28度、広島27度、松江28度、大阪と名古屋は27度、東京26度、金沢と新潟27度、仙台23度、秋田26度、札幌22度の予想です。平年並みか高く、日中の気温は今日より大幅に高くなるところがあるでしょう。代わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに九州沖縄地方の状況です。九州道の下り線は若宮インターで緊急の工事が行われているため10キロ渋滞しています。さらに筑紫野インターと鳥栖ジャンクションの間の木山パーキングエリア付近にトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。上り線は木山パーキングエリアで7キロ渋滞しています。雨足が強いため小倉東インターと筑紫野インターの間の最高速度が50キロに制限されています。南九州道は地震に伴う災害のため上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間の通行止めが続いています。このほか雨足が強いため東九州道と大分道の一部区間で最高速度が50キロに制限されています。中国四国地方の状況です。山陽道の尾道ジャンクション方面へ向かう下り線は鴨形インター付近で乗用車2台の事故のため1キロの渋滞です。雨のため松山道と徳島道の一部で最高速度が50キロに制限されています。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下り線は蟹江インターで工事のため3キロ、東名高速道路の下りは静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で10キロ、圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは秋野のインターで事故のため4キロの渋滞です。川口ジャンクションではトラックが横転した事故の処理が行われているため東京外環道の内回りから東北道下りへは通行できません。北海道東北地方の高速道路は順調です。日本道路交通情報センター小池でした。
2: 4時の NHK ニュースです。台風25号に伴う大雨で堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では今日も決壊した堤防の応急的な復旧工事が進められています。台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し北印旛沼など4カ所で堤防が決壊し千葉県の成田市や栄町で多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。このうち幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船方干拓付近では国土交通省が応急的な復旧工事を24時間体制で進めています。今日の午前中はおよそ700メートル先の堤防が決壊した現場まで重機を運ぶため砂利を撒いて道を整えて鉄板を敷く作業が進められていました。 国土交通省によりますと、道を作る作業に数日かかる見通しです。その後、決壊した場所で元の堤防の高さまで土砂を積み上げて水が溢れるのを止めた上で、外側に鉄板を縦に打ち込んで補強する予定だということです。国土交通省は今後の台風にも備え、1週間程度で土砂を積み上げ水を止める作業まで終えたいとしています。一方、残る3箇所の決壊箇所では千葉県が昨日から工事を始めています。1週間をめどに土のうを積んだり盛り土を行ったりして水を止める作業を終えたいとしています。来年4月からの食料品の消費税減税に向けて、政府はレジシステムの改修などの準備作業を支援する方針で、必要な費用には今年度予算の予備費も充てる方向で調整しています。政府は食料品の消費税減税に必要な法案を来月5日に召集する方針の臨時国会に提出することにしています。法律が成立すれば来年4月から税率の引き下げが始まることになり、政府は準備作業が円滑に進むよう支援する方針です。この中では、レジシステムの改修を行う中小企業などに対して最大350万円を補助する方針です。税率の変更が比較的簡単にできるというスマートレジも対象とし、来年3月まで支援する方向で調整しています。また消費税減税と合わせて所得に応じたきめ細かな給付を行う就業者負担軽減支援金を導入するため、自治体によるシステムの整備を支援する方針です。政府はこうした支援策に必要な費用には今年度予算の予備費も充てる方向で詰めの調整を進めることにしています。全国各地の刑務所などで受刑者らが作った製品を展示販売する共生展が、東京葛飾区の東京拘置所で開かれました。共生展は刑務所や拘置所の役割や受刑者らの社会復帰に向けた取り組みを知ってもらおうと開かれています。今日は人気ダンスボーカルグループエグザイルの松本敏夫さんや牧大さんらが一日所長を務めました。松本さんはオープニングセレモニーで、共生展は拘置所と地域社会とのコミュニケーションの場になるなどと挨拶しました。会場では全国各地の共生施設の受刑者らが作った製品が展示販売されました。訪れた人たちはマックや木工製品のほか、拘置所で提供されているものと同じレシピのカレーなどを買い求めていました。また去年から導入された拘禁刑について説明するパネルも展示され、来場者が学ぶ様子も見られました。都内の50歳の男性は、普段接することがない場所なので理解を深められたらと思いますと話していました。東京拘置所の中道雄太庶務課長補佐は、多くの人に来てもらって共生施設について理解してもらいたいと話していました。ここまで4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になるところです。

いよいよ佳境の大相撲の秋場所です。昨日13日目に優勝争いが大きく動きました。星2つの差で独走体制を作っていた横綱大の里が大関の霧島に敗れました。霧島が大関の強さを見せつけました。これで追う3敗勢とは星1つの差です。11勝2敗で大の里、10勝3敗で2人、大関の青錦と平幕の朝乃山という展開です。大の里は今日結びの一番で琴桜戦、3敗の青錦、今日は霧島戦が組まれました。そしてもう一人、朝乃山は今日関脇富士の川戦が組まれています。今日3敗の朝乃山、青錦がともに敗れて、大の里が琴桜に結びの一番で勝て

0: 大の里の優勝が決まります。今日の解説は元大関貴景勝の湊川親方です。実況は小林です。向正面からのリポート担当は佐藤アナウンサー、取組後の力士のリポートは高木アナウンサーと三部アナウンサーの担当です。湊川さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ湊川さん、
1: はい、
0: 星一つの差に変わりましたが、まだ横綱が当然単独先頭なわけですけれども、
1: はい、そうですね、はい、
0: 優勝争いどう見てらっしゃいますか。
1: いや、やはりこう横綱が、先頭というところで、しかも番付は横綱ですから、
0: はい、
1: 横綱有利というところは間違いないと思うんですけども、まあ、昨日一日で展開が少し変わるように、今日の一日でも変わってしまうこともあるので、
0: はい、
1: 今日の相撲が本当楽しみで、見どころだと思いますね。
0: そうですね、今日は大の里は琴桜、そして霧島対青錦が結び前の一番で組まれています。今幕内今日14日目最初の相撲を取ります。大青山、十両の大青山と新入幕の朝水龍が土俵に上がって、今仕切りを重ねているところです。今日の幕内の取組をご紹介していきます。大青山と朝水龍から始まりまして、新入幕年の富士と翔猿、千代翔馬に王鵬、金峰山に湘南の海、朝光龍と4敗宇良、獅子に阿炎、4敗若元春に武尊富士、平戸海に時早手、朝白龍に富士星雲、正代に豪ノ山、後半4敗 今場所を大いに盛り上げた平幕の美ノ海と高安、吉野富士に富士龍が、琴栄峰に錦富士、一山本に白の富士、大栄翔に大昌磨、狼雅に関脇熱海富士、そして残り3番、ここから優勝争いを左右する大きな一番が続きます。関脇富士の川に3敗の平幕朝乃山、結び前3敗の大関青錦に7勝6敗大関の霧島、結びの一番大関琴桜に11勝2敗単独先頭の横綱大の里です。そしてこのところもう恒例ではありますが、明日千秋楽の取組はまだ発表されていません。今日の結果を受けて取組が編成されます。まあ、まだ横綱大の里と1敗で1敗差で追う、1つの差で追う青錦の対戦が組まれていませんので、この両者の対戦が組まれるということを前提で話しますと、大関青錦にとってはまだ自力優勝の可能性も昨日の展開を受けて残されているという今日14日目です。土俵上が制限時間いっぱいです。東の十両2枚目の大青山です。今場所は幕内から十両に下がっているところではありますが、8勝5敗と勝ち越し、東の2枚目ですので、もう一つ白星は上積みしておきたいところです。勝てば星の上だけで見ますと幕内復帰も見えてきます。対するは新入幕の朝水龍です。7敗してから連勝で6勝7敗と盛り返してきました。残り2つ共に勝って勝ち越しを決めたい14日目です。夏場所では大青山が圧力勝ち、先場所は朝水龍がその大青山の押し相撲を手ごわしと見たか、立ち合い変化で大青山を下しています。藤色の装束、式守喜一郎、軍配内輪を返しました。幕内14日目今日最初の相撲です。大きな大青山と二回りは小さいであろう朝水龍、ともに下がりを持って仁王立ちの体勢、まだ腰は下ろしていきません。もう時間いっぱいです。大青山が先に腰を沈めていって、視線は斜め上、そして正面に朝水龍を見据えます。 両拳を下ろしました。大青山立ち合いです。立ち上がりました。まず突き放していこうという大青山ですが、朝水龍左が差して右は押っつける体勢、左は下手になりました。朝水龍土俵中央です。しかし少し胸が合っています。大きな大青山が胸を合わせる形、左の下手を引いていますが、朝水龍右は押っつけていきます。しかし大青山残します。今度は頭をつける体勢、朝水龍が左差し、左の下手、右の押っつけて土俵中央頭をつけています。動きが少し止まりました。青房を背にして朝水龍、そして白房を背にして大青山というこの両者の体勢、右は押っつけています。左の下手、そして右から押っつけて左は下手、離れていますが、もう一度下手をつかみました。朝水龍土俵中央です。右から押っつける、頭をつける体勢、朝水龍もいい形を作っていますが、なかなかここから重い重い大青山を前に持っていくことができません。土俵中央でまた動きが止まりました。上から大青山171キロがのしかかる体勢を作っています。右から押っつけて、そして大青山左はどうでしょうか、下手に手がかかったか、いやまだかかっていないか。土俵中央、朝水龍は正面側で左の下手、大青山は左で回しではなく相手の膝のあたりを持つ体勢、少し珍しい体勢になっています。1分経過、朝水龍左の下手、右は差し手争いと言いましょうか、今大青山がその手を

0: 抱えてロックするような体勢になっています。大スター朝水流も左の下手かなり深いところを引いていますがなかなか動きません。左からの下手投げ、これで少し体が入れ替わった。土俵際押し出しました。朝水流の勝ち。1分24秒朝水流が7敗から3連勝で7勝7敗5分に戻して明日の千秋楽に勝ち越しをかけます。敗れた大青山は8勝6敗と変わりました。まだ息が大きく乱れています朝水流。今東の西口で懸賞金を受け取って勝ち名乗りを受けました。決まり手押し出し。立ち合いから朝水流が飛び込んでいって大青山も少し突き放していくような体勢を見せたんですけれども朝水流が左を差しました。左の下手を引きました。そして右は押っつける体勢。しかし大青山が圧力をかけて胸を合わせるような形に一旦なったんですけれどもその後朝水流が再び左の下手をかなり深くして途中切れる場面もあったんですけれども左は終始刺したまま頭をつけて動きが止まりました。大青山は左を覗かせて右は抱えるような格好になって動きが止まりました。何度も土俵中央で動きが止まって朝水流が左の下手を引いてはいるんですけれどもなかなか動けない体勢が続きました。大青山右から抱えるなどしましたが動きが止まったところで朝水流左の下手を生かして強烈な下手投げ。これで大青山の大きな体がぐらりと揺れまして俵に足が詰まりました。そこを朝水流が正面方向に一押し。決まり手は押し出しです。いや港川さん、
1: はい、
0: 小さい朝水流ですけれどもかなり厳しい体勢のようにも見えましたが頑張りましたね。ま
1: あ、そうですね、停滞する形になったんですけど胸を合わさず常に下から下から低い体勢でこう我慢し続けたことが良かったと思います、
0: はい、
1: 胸が合ってしまったらやはり大青山関のこう展開になってしまうのでしっかり我慢した朝水流関がこう良かったと思いますね。
0: 1分20秒を超える方、長い相撲になって50キロは重いであろう大青山を豪快に破りました。左からの投げは兄の朝光龍のようなそういった投げを彷彿とさせるようなそういった動きでした。7勝7敗で朝水流明日千秋楽です。大青山は8勝6敗で明日千秋楽。まだ明日の対戦は発表されていません。続く土俵は新入幕の年の富士昨日勝ち越しを決めました。対するは4勝9敗翔猿です。大相撲の世界初めての対戦です。それでは今日の幕下上位5番の結果からお伝えしていきます。上位5番行徳と栃武蔵は押し出しで行徳が勝ちました。4勝3敗勝ち越し栃武蔵3勝4敗負け越し。極水野に徳の武蔵押し出し極水野2勝5敗徳の武蔵1勝6敗若宮城に不動鵬押し出し不動鵬5勝2敗東の9枚目若宮城4勝3敗東春龍に富士天聖突き落とし富士天聖4勝3敗勝ち越し東の6枚目東春龍3勝4敗西の筆頭朝日富士と西の7枚目郷陣雄5勝1敗同士は突き落とし朝日富士が勝って6勝1敗さらに十両昇進に向けて一歩前進です。郷陣雄は5勝2敗です。十両に入りまして西の幕下4枚目怒り方と土地大会突き落としで幕下の怒り方が勝って4勝3敗勝ち越しを決めました。土地大会は東の14枚目で4勝10敗です。土俵中央ではまだ両者が仕切りを重ねています。時間前です。明生に名畑目はたき込み名畑目8勝6敗勝ち越し帰り十両の場所です。明生は6勝8敗負け越し東の13枚目です。初山に時不動押し倒し時不動6勝8敗初山は3勝11敗西の8枚目火曜に北の若小手投げ北の若10勝4敗火曜10勝4敗白熊に玉正鳳押し出し白熊6勝8敗玉正鳳5勝9敗東の13枚目錦木に佐田の海寄り切り佐田の海3勝11敗錦木5勝9敗西の14枚目です。続きはまた後ほどお伝えします。土俵中央では制限時間いっぱい8勝5敗新入幕の年の富士昨日勝ち越しを決めました。新入幕の場所残りの相撲も頑張りたい残り2日集中してやりますと気の緩みは全く見られませんでした。昨日の取組後です。対戦相手4連敗中の翔猿昨日は右を抱えられて少し押っつけられました。右肘には12日目からテープではなくサポーターこれが巻かれています。式守喜一郎が合わせます。待ったなしの声がかかりました。年の富士は勝ち越しを決めて2桁に向かっての残り2日翔猿は 東の14枚目という番付ですので、これから白星を積み重ねることに大きな意味があります。制限時間いっぱいです。この一番も体格差があります。さあ立ち上がりました。立ち上がり一気に出ていった栃ノ富士、一発で吹っ飛ばしました。そしてとどめの一押し、押し出し、栃ノ富士の勝ち。お、立ち合いで当たって小柄な翔猿がもう土俵際まで吹っ飛ばされました。
2: 栃ノ富士
0: 歓声というよりはあーっという何かため息、驚きの声が館内から聞かれました。勝ったのは栃ノ富士です。9勝目を挙げました。新入幕の場所です。
3: ただいまの決まり手は押し出し、押し出して栃ノ富士の勝ち。
0: 立ち合いで栃ノ富士はいつものように翔猿相手にも踏み込んで、左踏み込み右差しの体勢で立っていきましたけれども、正面から受け止めるようにした翔猿がなんかこう後ろに一気に下がってしまいました。もうほとんどこれで俵のあたりまで下がって、そこを栃ノ富士がついていっての押し出し、翔猿回り込む暇がありませんでした。湊川さん、これは立ち合いで栃ノ富士がそれだけ強く当たったということなんでしょうか。
1: そうですね、一歩しっかり踏み込んで、翔猿関の状態を起こしたところが良かったですね、
0: はい、
1: その後翔猿関はちょっと正面にこう自分に向かって正面に引いてしまったので、そのタイミングと、出るタイミングが重なってこう吹っ飛んだような形になってしまったんですけど、まあ、タイミング一つで相撲ってああいう展開になったりもしますから、
0: 変わるんですね、
1: 難しいと思いますね、
0: はいはい、おそらくですけど翔猿ですとこう当たってこうすぐにこういなしてですね、また体勢を立て直すところなんですけれども、
1: そうですね、
0: できない、はい、
1: 前傾姿勢を保つことが非常に魅力的な力士なので、
0: はい、
1: 今日みたいにこう起こされてしまうとやはりこう軽量、幕内では決して重くない体重なので、
0: はい、
1: 今日みたいにこう持ってかれてしまうという展開もあるのかなというふうに思います。
0: 館内が少しどよめきました。栃ノ富士勝って9勝5敗で明日千秋楽、勝てば2桁です。翔猿は4勝10敗5連敗となってしまいました。東の14枚目ですので、ちょっとこう成績の上だけで考えますと十両陥落もやむなしという成績になってきています。
4: 小林さん、
0: はい、
4: 先ほど勝った朝露流です、
0: はい、
4: 左を差しましたよね、
0: はい、
4: 途中少し浅くしようと思ったんだけれども、いやダメだと思って、兄がよくやっている左の深い下手からの投げ、まあ、これを決めようと思って左を深くしたと言っていましたね。うまくそれが決まったというところで7勝7敗残り1番しっかりと頑張りますと言っていました。
0: 星をついに五分に戻した朝水流の談話は高木アナウンサーでした。確かに兄の朝光流は左の投げ、上手でも下手でもすくい投げでも小手投げでも左からの投げというものが非常に強力。今場所は兄弟幕内力士として土俵を大いに沸かせています朝水流です。土俵上は勝てば通算600勝というところから6連敗中4勝9敗の千代翔馬と5勝8敗の王鵬です。それでは十両の結果続きをお伝えします。嵐富士に日としは押し出し、嵐富士9勝5敗、日としも9勝5敗。東白龍に風剣王、押し出し風剣王8勝6敗勝ち越し、東の4枚目東白龍7勝7敗。御嶽海に緑富士、寄り切りで緑富士が勝ちました。6勝8敗御嶽海5勝9敗。そして2敗の輝と4敗の玉鷲の一番、突き落としで玉鷲が勝って10勝4敗、輝は11勝3敗に一歩後退です。大野勝に丹治、足取りで大野勝8勝6敗勝ち越し、西の3枚目新十両丹治は9勝5敗。カズマに友風、押し出し友風5勝9敗カズマ5勝9敗。炎鵬に出羽の龍、寄り倒し出羽の龍9勝5敗東の筆頭、また幕の内に向けて白星を1つ積み重ねました。炎鵬7勝7敗です。極海遊に竜電の一番、極海遊に勇足がありました。竜電の勝ち9勝5敗、極海遊は7勝7敗西の筆頭です。今日を終えて十両は11勝3敗で輝き、10勝4敗で玉鷲、北の若、嘉陽の3人、優勝争いはこの4人に絞られています。この中ではまだ輝きと北の若の対戦がまだ組まれていません。さあ制限時間いっぱいになりました。4勝9敗の千代翔馬と5勝8敗の王鵬です。千代翔馬の方が少し内容が心配です。連敗中は得意の回しを取る相撲がほとんど見られません。特に下がるとほとんど残せないように見えるのが今の千代翔馬の相撲。王鵬は本場所は差す相撲もあります。本来の馬力のある相撲というものは見られなかったんですけれども、負け越しが決まってからではありますが連勝して盛り返してきました。土俵中央へ細身の千代翔馬、そして一呼吸遅れて大柄な王鵬、 悠然と仕切ります大柄な王鵬。千代翔馬はもう足の位置が決まって、その仕切る王鵬をじっと見つめています。土俵中央です。先に千代翔馬が腰を沈めていきました。遅れて王鵬、割って入って陽之助、時間ですの声。入白色の装束

0: 7連敗4勝10敗と星が変わりました。
1: ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで王鵬の勝ち。
0: 千代翔馬が今日は思い切って踏み込んで頭で当たりながら左の前回しを引きました。いいところを引いたように見えたんですけれども、千代翔王鵬がそれをもう構わずに突き放して前に前に出ていきます。千代翔馬俵に詰まって、しかし回しは離さずにまた左四つから寄り返していったんですけれども、王鵬が右からその左の差し手を抱えて大きな体を生かしての得意の小手投げ、千代翔馬の体を土俵中央横倒しにしました。勝ったのは王鵬、6勝目です。負け越しが決まってからの3連勝、6勝8敗まで来ました。今日の解説港川さんです。港川さん、
2: はい、
0: 王鵬は回しをつかまれましたけれども、もう前に持っていきましたね最初は。
2: まあ、そうですね、途中までは千代翔馬関の展開で、
0: はい、
2: 中に入ったんですけども、この小手投げがよく効きましたよね。はい、まあ、展開としては千代翔馬関の展開だったんですけど、やはりこういう体力勝ちできるっていうのもこの王鵬関の良さだと思います。
0: はい、また次の場所にもつながるような14日目、そして明日への相撲です。6勝8敗と変わりました王鵬、千代翔馬は4勝10敗西の14枚目、だんだんと星の上でも厳しくなってきました。土俵上は金峰山8勝5敗3勝10敗の湘南の海です。さて昨日のこの大相撲中継の放送の中でもお伝えしましたけれども、北海道出身押尾川部屋の幕内経験者矢後が昨日引退届を提出して受理されました。埼玉栄高校から中央大学、そして当時の小車部屋に入門しまして、幕内を4場所務めました。膝の怪我を抱えながらも突っ張りと左四つの相撲で活躍しました。今日国技館の館内で引退会見が行われましたので、その様子をお届けします。
3: 昨日引退させていただきました。相撲協会関係者の方々や今まで応援してくださったたくさんの方々に感謝しています。どうもありがとうございました。今場所は負け越しましたけど、自分の左四つの相撲で勝ったんで、すっきりした気持ちで終わることができたので良かったかなと思います。
4: どんな土俵人生だったと振り返られますか？
3: 関取も経験できて、幕内まで行くこともできて、まあ、大学の頃アマチュア時代に痛めた膝もあったので、どこまで通用するか分かんなかったんですけど、やれるだけやってみようっていう気持ちもあって、まあ、最後までやりきれたと思います。
4: 北海道の皆さんへの言葉はありますか？
3: 北海道の皆さんの応援があってこそここまで続けてこられたと思っているので、本当に感謝しています。
0: 今日の解説は埼玉栄高校では矢後の2年2期後輩にあたりますね、港川さんであります。はい、港川さん、
2: はい、
0: 矢後が、まあ、怪我やはり長く続いて悩んではいましたけれども、残念ながら引退となりました。はい、
2: そうですね、はい、自分の埼玉栄高校の2つ、1年生の時の3年生の先輩で、
0: はい、
2: まあ、いろんなこう人間としてもいろいろ教えていただきましたし、相撲の面でもよく稽古させていただきましたし、まあ、本当にこう、まあ、自分の方が引退は早かったんですけど、まあ、膝の怪我を高校の時から知ってましたから、
0: はい、
2: よく怪我と向き合いながら、今日まで、やってきたんだなというふうに思いますね。一つの節目だな、自分も同世代が最近引退したりとかこうっていうことが多くなってきているので、まあ、本当にお疲れ様でしたっていう気持ちでしたね。
0: はい、この後は東京都内で今後は仕事をしていくということでした。時折こうちょっとこう目頭が熱くなるようなそういった場面もあった矢後の引退会見でした。幕内経験者押尾川部屋の矢後引退です。さあ土俵上制限時間いっぱいです。8勝5敗の金峰山、大関戦に抜擢されるなどしましたが、やはり上位と当てられて少々失速。対戦相手3勝10敗の湘南の海です。時間です。立ち上がりました。まずはもろ手突きで一気に前に出ていった。そして組み止める形になりましたが、金峰山止まりません。寄り切りました。金峰山の勝ち。
5: 金峰山の向こう正面側はですね、
0: はい、
5: ここもよく見せる立ち上げ気味というか畳んでいくような感じですかね。
0: なるほど、もろ手突きというよりは少しこう肘の先を当てて相手を起こそうというそういう立ち合いでした。
5: ですから肘がぶつかり合う格好ですかね。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: そして立ち合いで当たり勝った金峰山ですけれども、湘南の海が下がりながら左を刺す形にはなったんですけれども、金峰山がそれでも止まらずに、湘南の海も少し右の上手を強引に取りに行って完全に上体が起きてしまいました。金峰山そこをついていって右の上手も引いて

0: 最後は大きな湘南の海を西土俵に寄り切りました。金峰山が連敗を止めて9勝5敗、湘南の海3勝11敗と変わりました。今場所はですね、港川さん、金峰山もですね、途中優勝争いにも少しこう加わるなど大変存在感を見せました。まあ、ちょっと上位と当てられて黒星は飛んできたんですけれども、まあ、やはり今日のように突き放してまずは先手を取る相撲、これは脅威ですね。なかなか。
1: そうですね、あのこの手足の長い、リーチから、繰り出されるこの突き押しというものはもう一つの武器だと思ってますし、
0: はい、
1: 今後はこう四つでも取れるんですけども、こう突きにこだわったらもっと上位で、暴れられるこう力士だと思います。
0: どうしてもやはり金峰山というと、まあ、どの親方に聞いてもやはり突き放すのがいいのではないかというそういう声もあるんですけれども、本人もまだそのあたりは少々こう模索している部分もあるようで、差す相撲なども今場所は時折見られています。9勝5敗と変わりました。湘南の海は3勝11敗東の17枚目ですので、かなり成績ではもう十両陥落やむなしというものになっています。
2: 石坂朝光龍東前頭13枚目、大阪府四条縄手市出身高砂部屋。東方宇良東前頭9枚目、大阪府寝屋川市出身木瀬部屋。
0: さあ楽しみな幕内前半の一番です。朝光龍8勝5敗と勝ち越しを決めています。対戦相手今日9勝4敗の宇良、勝てば宇良は2場所ぶりの2桁勝利。大阪対決となったこの両者の対戦です。朝光龍と宇良、今日解説は港川さんです。港川さん、
1: はい、
0: 今場所のですね、まずそうですね、宇良の方から伺いますけれども、まあ、本当にもう取ったりですとか、足をかける技ですとか、そういった宇良らしい相撲も随所に見られていますが、どう見ていますか。
1: まあ、そうですね、本当にこう皆さんご存知のこの、いろんなことが、できる力士の代表格ですよね、
0: はい、
1: やはりこう相手の力を利用することもできますし、自分の力で押し切ることもできますし、多彩な技を持ってますから、今場所勝ってる相撲は本当にこういいところが出て、こうお客さんも楽しんでもらえるような相撲が取れてるんじゃないかなと思います。
0: 対する朝光龍ですね、やはりこの朝光龍というと左からの投げですとか押っつけ、左にずれて立つようなそういう立ち合いもありますし、スピードもあります。さあこの一番非常に面白そうな顔合わせではありますけれども、いかがでしょうか。
1: まあ、本当に両者、小兵同士なんですけども、やはりこう体の性質的には真逆の2人で、宇良関からすると柔らかいタイプで、朝光龍関からすると硬くてこう体はないんですけども力強さも取れるという、この少しこう面白い戦いですね。
0: その柔らかさでどうこう相手の動きを、攻めを吸収するのか、それともその吸収されるその柔らかさを凌駕するような力強さを見せるのか、朝光龍、筋骨隆々の朝光龍が力強く締め込みを叩きながら土俵中央へ。行司は山吹色の装束、式守金太夫に変わりました。少し遅れて
3: 裏
0: が土俵中央へ、足の位置を今決めようと、今足で土俵の砂を忙しく払っています。両者下がりを持って裏が膝頭に手を置いて、視線を上に向けて朝光龍をじっと見やります。ほぼ同時に腰を沈めていきました。朝光龍対裏の一番、制限時間いっぱいです。立ち上がりました。まっすぐ両者当たっていきました。頭と頭突き放し合いになりました。裏が右へ右へ回り込む。朝光龍ついていく。朝光龍が回り込む裏に対して突き放していきますが、裏も残します。裏右が入って回り込みますが、どうだ、寄り倒していきましたが、その前にどうやら裏の足が出ていたか。両者が西の表下に転落していきましたけれども、寄り倒していったのは朝光龍。朝光龍が裏を破りました。これで4連勝9勝5敗と変わりました。裏も敗れて9勝5敗。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って朝光龍の勝ち。
0: 今決まり手が寄り切りと発表されましたので、おそらく寄り倒したところではなく、その前に裏の足が出ていたという、そういった判断になったと思います。立ち合いからまっすぐ両者がガツンと当たって、朝光龍が突き放していきました。裏が

0: それを嫌って右に右に回り込んでいきますが、その都度朝光龍も突き放しながらよく見てついていきます。しかし浦もそれに対してまた右に右に回って手を出しながらよく相手のことを見ながらの右への回り込み。しかし朝光龍もその都度またついていきまして、今度は距離を詰めて少し右が入る形になりました。浦の右が入る形になりまして、浦がそこでもう下がりながら右から肩透かしを引くようにすくい投げを打っていったんですが、朝光龍体を密着させていきますと浦の足が西土俵徳田原の外に出ました。その後に朝光龍浦ともに土俵下に転落しましたが、その前に決着はついていました。決まり手寄り切りで朝光龍の勝ちです。湊川さん、なかなかやはり熱戦になりましたけれども。
1: そうですね、はい、本当今日朝光龍関は、こだわらずどんどんどんどんついて前に出ていきましたよね。
0: はい、
1: 浦関からするとそれがあんまり予想できてなくて、ちょっと意表を突かれた形になってしまいましたね。
2: 寄り切って朝光龍の勝ちと申し上げましたが、押し出して朝光龍の勝ちと訂正いたします。
0: 決まり手は朝光龍寄り切りではなく押し出しと訂正されました。まあ、特に朝光龍などは左からずれてこう横に、むしろ朝光龍の方が押っつけるいなすなどの動きもあったんですが、今日はもうまっすぐ、
1: そうですね、今日はついて出たので、はい、その辺こう作戦も素晴らしかったですね。
0: はい、いや、この動きこれでまた一つ白星を上積みしまして、9勝5敗として4連勝、浦も9勝5敗と変わりました。まあ、まだ明日の対戦が組まれていないので、そういったこう確定的なことは何も申し上げられませんが、明日の組まれ方次第、そして今日の結果次第ではまだ4敗力士にも星の上では優勝争いに加わる可能性というものも実は残されています。その中で浦が今日敗れましたので、そこから浦はもう完全に脱落という形になりました。
3: 小林さん、
0: はい、
3: 朝光龍です、
0: はい、
3: バンバン出ようと思って、そういう相撲が取れましたと。最後はもつれた部分でどっちに軍配が上がったのもよく分かりませんでしたと言ってましたね。
0: 確かに両者が勝ち名乗りを受けるときに金太夫が朝光龍の方に軍配をかざしたのを見て、浦の方もひょっとすると分かっていなかったかもしれませんけれども、両者の明暗が分かれました。さあ、土俵中央、今度は6勝7敗の獅子と7勝6敗勝ち越しまであと1番としている阿炎です。阿炎は勝てば初場所以来の勝ち越し、獅子は自己最高位で6勝7敗という今場所のここまでです。非常に回しを取ると強い獅子ですけれども、今場所は黒星が1つ先行、飛び出しが立ち上がって制限時間いっぱいです。14日目、星の上では11勝2敗大の里、10勝3敗青錦と朝乃山、この辺りが今日後半の最後の方の3番を取っていよいよ明日の千秋楽へと向かっていきます。しかしこの幕内前半でも今日も熱戦続き。さあ、獅子対阿炎、過去2対2、このところ獅子が2連勝中です。いずれも阿炎のもろ手突きに対して獅子が頭を下げて顎を上げずにうまくあてがって相手を引かせる相撲を取っています。時間です。立ちます。拳を下ろした両者立ち上がります。少し右にずれた獅子、そして下からあてがっていく阿炎がそれでも手を出して攻めていく。今度はいなした獅子、少し崩れた阿炎が右の上手を引いて一気に出ていく獅子、逆に左の下手投げで残した、左下手投げ、獅子の勝ち。さすがに左の回しを取ると非常に強い獅子、阿炎が押し込みながら右の上手を自分から取りに行ったように見えました。そこで獅子の左に回しに手がかかりました。立ち合いでまずは少し獅子が右にずれながら押っつけていきました。阿炎がそれにも向き直って突き放していきますが、獅子が何度も何度もそれをあてがおうとします。しかし阿炎が今日はよく手を出して相手にはたかせました。そしていなして出ていくところで阿炎が右の上手を取って寄り切ろうとしたんですけれども、獅子の左の下手、ここで手がかかりました。獅子が左で下手投げを打って体を入れ替えて、なおも体を回しながらの左の強力な下手投げ、土俵中央で阿炎の体を転がしました。獅子が7勝7敗、阿炎も敗れて7勝7敗と変わりました。今日解説湊川さんですが、湊川さん、今日は阿炎の方がですね、よく手も伸びて攻めていったところで 上手を取ってとどめを刺そうとしたんですね。
1: そうですね、もう上手が近い位置にあったので、はい、もうそこでこう体を預けてしまおうという多分ことだったと思うんですけども、はい、それによってこう志関のこの下手投げですね、捨て身の、はい、それがこう一回、うまく効いてこう体を入れ替えれた、うん、でその中でまた空間が空いてまた下手投げを打って決めたという一番でしたね。
0: まあ、阿炎の方はもう攻勢だったのでもう一気に出ようとしたんでしょうけれども、獅子の左の下手強いんですね、回しはやっぱり。
1: そうですね、やっぱりどちらか一つでも取るとやはり相撲取れるのが志関なので、
0: はい、
1: 今日はその辺がこう良かったですね。うん、
0: いや今の一戦にも会場が大きく沸きました。今日も満員御礼の国技館です。
2: 西方若元春東前頭11枚目福島県福島市出身荒汐部屋東方武富士東前頭8枚目青森県五所川原市出身伊勢ヶ浜部屋呼び出しは龍神。
0: 昨日を終えて11勝2敗が大の里1人、10勝3敗で青錦と朝乃山、そして9勝4敗にまで目を向けていきますと昨日を終えた時点で藤の川、修羅の海、宇良、若元春と4人いました。この中で今日宇良はもう敗れました。まあ、あまりこうどの力士が負けてという話をするのはあまり不適切ではないかもしれませんが、もし今日2敗3敗がいずれも敗れた場合は4敗力士にも明日対戦の組まれ方次第にはなりますけれども優勝の可能性がわずかながら残されています。その中で今日その4敗の1人5連勝中の若元春が土俵に上がって今日武富士戦を迎えます。若元春は今場所は東の11枚目、もうすでに4場所ぶりの勝ち越しは決めていますけれども、さらに勝てば2桁、勝てば一昨年の九州場所以来の2桁勝利が見えてきます。しっかり踏み込んでの突き放し、そしてやはり右の上手を取ると非常に強い、まだまだ若い相撲を見せている若元春です。まだ時間前の仕切りです。行者秋次郎に変わりました。丸い体の秋次郎、体を半身に開いてまだ時間前の仕切りだということを館内に知らせます。両者武富士と若元春が土俵中央で睨み合い、そして仕切り直し、呼び出しが立ち上がりました。制限時間いっぱいです。対戦相手が8勝5敗の武富士です。これで今場所武富士も勝ち越しを決めていますので、去年の九州場所以降幕内十両と6場所連続の勝ち越しで一気に番付を戻してきています。これでおそらく、まあ、今日明日また相撲が残っていますが、武富士も上位の対戦圏内、次の場所は上位対戦圏内というものが見えてきます。東の8枚目という番付です。非常に体がいい反応をしていると武富士は話しています。相手が見えても体が動かなかったら意味がありませんとも話していた武富士。先場所は武富士が勝っています。若元春の方は少し立ち遅れました。さあ四つで言えば共に左を差す相撲ですが、一気に出ながらはずからわずかに覗いて速攻という武富士に対して左をつけの若元春、制限時間いっぱいです。腰の位置が決まりました。拳を下ろした武富士、遅れて若元春、さあ立ち上がりました。少し右にずれて立っていった左四つ、右の上手若元春残しました、俵で残しました。そしてその上手を引いて前に出ていく若元春、寄り切り、若元春の勝ち。若元春これで2桁10勝。今日向正面は佐藤アナウンサーです。佐藤さん、はい、少し右にずれて上手を取ったんでしょうか。
4: いやいや、向正面が右にずれながら、はい、右差しに行きましたね。諸の世代ですかね。
0: なるほど、
4: 少し正面がどうだったか分かりませんが、
0: はい、
4: で抜いて上手に変えました。
2: 寄り切って若元春の勝ち。
0: 立ち合いで少し武富士の立ち合いに対してやや右にずれていて、しかもそうですね、手の動きが諸差しの形を作っていったんですけれども、結局武富士に押っつけられて、そして右を抜いて上手に変えました。これによって武富士の出足を止めました。俵に足がかかりましたが寄り返しました。そして得意の右の上手を引きつけながら力強く寄り切り、少し上手は深いかなとも思いましたけれども、さすが右の上手を取ると非常に強い若元春。武富士を土俵の外に出していきました。10勝目の勝ち名乗りです。港川さん、今日は若元春の立ち合いはどう見ましたでしょうか。
1: まあ、本当にこう出足が鋭い力士なので、はい、 武富士関が、はい、なのでこうもろ差し狙いで、まあ、どっちか一本刺さればいい、まあ、左、まあ左させるのが一番理想なんですけど、はい、なかなか相手がもう左刺してくるってこともなかなかもう予想はされてますから、その中でどういう風に戦っていくかというところで、まあ、流れの中で右の上手引けた、左も刺すことができたことによってもう完全に若元春関の相撲だったと思います。
0: 前回少しこう立ち遅れて踏み込まれたということも頭にあったでしょうか。
1: そうですね、やはりこう前回とは立ち合いが違うのでその辺もよく考えてですね、
0: はい、
1: 研究してこう作戦も変えてきて、やってるやはりベテランのこう強さというのを見せてもらいましたね。
0: はい、若元春が勝って10勝4敗としました。おととしの九州場所以来の2桁勝利、東の11枚目という番付です。明日の千秋楽の、まあ、今日の結果そして明日の対戦が非常に楽しみな若元春です。上位の方で言いますと若元春はまだもし上位と当たるとすればですけれども、関脇の藤の川、そして今場所幕内上位で大活躍の美ノ海あたりとは対戦が組まれていません。武富士は敗れて8勝6敗と星が変わりました。非常に先ほどの相撲から朝交流ですとか獅子の粘り、そして若元春の今の逆転の相撲、非常にこうスピード感のある俊敏な動きの相撲の続く今日14日目幕内前半の取り組みです。
3: 小林さん、はい、今の若元春ですが、はい、立ち合いはですね、あの刺せれば止めると思って左は刺しに行って、はい、右はあの抱えるというよりはあの刺すというよりは下からこう当てがうようなイメージだということですね。それがあの刺すような形に見えたんじゃないですかね。
0: はい、サンデーアナウンサーのリポートでした。若元春の立ち合いです。さあ変わる土俵は7勝6敗平戸海、8勝5敗返り入幕勝ち越しを決めている時早手です。平戸海が勝ち越しを目前にして連敗、いずれも土俵際の逆転を許しています。勝てば今年の初場所以来の勝ち越し、次はご当所九州に向かう平戸海です。制限時間いっぱいを迎えています。共にほぼ同時に締め込みを叩きながら土俵中央へ歩を進めていきます。丸い体の秋次郎、待ったなしを告げて軍配内輪を返しました。左四つの時早手、右差しの平戸海、速攻があります。立ち合いです。時早手はもう両拳を、さあ立ち上がりました。平戸海が踏み込んで一気に行く、なんとかうまく刺して体を入れ替えた時早手、しかし平戸海構わず出ていく、正面土俵方向突き出し、平戸海勝ち越しです。平戸海が連敗を止めてこれで8勝目、今場所の勝ち越しが決まりました。今日は土俵際での相手のいなしにもついていきました。
2: ただいまの決まり手は突き出し、突き出して平戸海の勝ち。
0: 今日は平戸海が低く平戸海らしい突き刺さるような立ち合いを見せました。一気に押し込んでいきました。時早手が少し刺す形になって土俵際で体を入れ替えたんですけれども、平戸海今日は落ちませんで前に前に出ていきます。回り込む時早手を正面土俵方向に圧力をかけていきまして、結局決まり手は突き出し、前に出ながら胸を一突き二突きしますと時早手の体が正面方向に土俵下に落ちていきました。いや今日は湊川さん、平戸海のまず立ち合いですね。
1: 立ち合いは本当に鋭かったですね、
0: はい、
1: もう立ち合いで相手を土俵の際まで持っていきましたから、
0: はい、
1: まあ、あの流れの中で、時早手関も最後やっぱ引かざるを得ないという状況を作ったのも平戸海関の良さでしたね。
0: まあ、やはりこの平戸海、もちろん土俵際でのはたきというものは本人も課題に挙げているんですけれども、でもやっぱりこの出足見ている方としてはこうスカッとするような鋭い出足、
1: ね、
0: はい、
1: スピード感がかなりありますから、
0: はい、
1: こう見ててもこう本当にこう角度もいいですし、
0: はい、
1: 本当にこの角度と速さでこの軽量をカバーしているなというふうに感じます。
0: さあこれで勝ち越しを決めて残り1番、平戸海、時早手ともに8勝6敗と変わって千秋楽へと向かいます。まあ、今場所は幕内の前半でも非常に星の伸びている力士も多く、湊川さん、非常に館内も前半でも盛り上がっていますね。十両からそうなんですけれども、
1: そうですね、やはりこう、まあ、現役の幕内の力士たちがこういい相撲を取ってくれているお客さんの盛り上がりもすごいですね、
0: はい、 もちろんあの休場力士もいるんですけれども、その中で出場している力士は本当に熱戦を繰り広げています。さあそういう意味では今土俵に上がっている朝白龍と藤青雲も今場所はいい相撲を見せています。
2: 呼び出しは明ら、行事は木村元基であります。
0: 朝白龍7勝6敗勝てば勝ち越し、藤青雲は勝ち越しを決めています。8勝5敗まだ藤青雲の方は新入幕の春場所以来の2桁というものも目標としては手の届くところにあります。朝白龍が左の前回し、左の押っつけ、そして右の返しの強さも光ります。この藤青雲戦は過去十両も含めて3回顔が合っていますけれども、いずれも藤青雲が勝っています。3対0という対戦。朝白龍の方に聞いてみますと、やはり柔らかいので押し込んでも残されてしまう、非常にやりにくい相手ですと、そう話していました。むしろ回しを取って胸を合わせてしまうぐらいの方が相手を軽く感じるのではないかと、そう話していた朝白龍です。同部屋では朝光龍、朝水龍、そして何といっても兄弟子朝乃山が今場所は優勝争いにも絡む大活躍を見せている高砂部屋です。さあ両者が仕切り線に拳をちょんと下ろして、制限時間いっぱい、呼び出しが経ちました。ポンポン締め込みを叩きながら藤青雲が赤ぶさ下へ、そしておしぼりタオルを顔に当てて少し背中を反らしながら精神を統一させます。対するは淡々と仕切ります朝白龍、もうすでに体の汗を拭き終えまして、体を叩きました。その乾いた音が館内に響きました。両手、右手に塩を一つかみ、朝白龍勝ち越しを目指す朝白龍が一呼吸早く仕切って足の位置が決まりました。この一番から行司ウグイス色の装束、木村元基です。立ちます。立ち上がりました。左前回しを求めますが取れません。藤青雲がもろ差しの形を作りました。右はわずかに覗く形、左は入っています。朝白龍左からをつけている、右も挟みつけて上手をまだ引けていない。浅く覗かせて、あっと藤青雲左を抜いて左は上手に変わりました。左からの突き落とし、逆転朝白龍の勝ち。土俵際際どい勝負になりましたが物言いはつきません。最後窮屈だった左を抜いて上手を取って寄り立てようとした藤青雲に対して、朝白龍俵に詰まりながらの左の突き落とし、朝白龍が勝ち越しを決めました。
2: ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として朝白龍の勝ち。
0: 立ち合いから土俵を今日は支度部屋の時から話していたように、おそらく回しを取りに行こうと思ったんでしょう。朝白龍が低く踏み込んで左をガバッと上手を取りに行きましたけれども、結局その上手に手がかかることはありませんでした。藤青雲左を覗かせて右も差し込もうという体勢ではありましたが、

0: 右をねじ込みながらいい形を作って土俵際に寄っていきましたが、結局左が十分に入りませんでした。最後その左を抜いて上手を取って、さあ最後寄り切ろうとしたところで逆に上体の伸びていた朝白龍、左からの突き落とし、逆転で朝白龍が勝ち越しを決めています。今日解説港川さんです。港川さん、これ勝敗が分かれたのはどういったところだったでしょうかね。
1: まあそうですね、今回はもうこの相撲はもう捨て身の突き落としにうまくタイミングがはまったという一番でしたね。最後まで藤青雲関の相撲展開でしたけども、相撲ってやっぱりこう土俵際のタイミングとか突き落としっていうのも、まあ、あっての相撲ですから、その辺こう今日は朝白龍関にこう運が向いてた部分もあったと思いますね。
0: 例えば親方はですね、よくこう押し相撲ですから土俵際までどんどん押し込んでいってですね、その時にこう、あ、ここではたかれたらいなされたらということはその時は思い浮かぶものですか。
1: そうですね、まあ、いなされても落ちない、はたかれても落ちない、感覚で攻めてるので、はい、そこはあんまり考えなかったですけど、
0: 頭で考えるのではなくもう感覚で言ってるわけですね、
1: はい、自分の場合は突き押し相撲でしたけど、10割で100% の力で出たことってほとんどなくて、はい、まあ、2割余力残しながら常についてたので、いや押し相撲で安定しない力士っていうのはやっぱりちょっと10で行き過ぎちゃってるというか、はい、もうその戦えた時に残せる体勢になってないっていうのがこう一番のこう押し相撲の弱点かもわからないですね。
0: 大関経験者にちょっと失礼なことを伺うんですけれども、そういったものというのはこうやっぱりこう稽古で身につけていくものなんでしょうか。何かこう感覚先天的なものがあるのか、
1: はい、ま
0: あ、
1: 簡単に言えば8割の力でも相手を突き出せる力を持たなくちゃ、はい、安定性は求められないのかなというふうに、10割で相手を押し出せる能力じゃ、まあ、幕内は戦ってはいけないという、はい、8割でも、突き出せる力を持っときながら、2割のこのはたかれた時、いなされた時の余裕を持てる強さっていうのをまず手に入れることが、まあ、みんな安定感安定感で言いますけど、結局安定感っていうのはその余裕があるということなので、その突き押しをとにかく強くするためにまあやってました。
0: 難しいですね。やはりこう構成になって一気にいけるって思うと、どうしても力がぐっと入ってしまうのは、もうこれは素人目から見ると仕方がないのかなと思ってしまうんですが、はい、まあ、そのあたりも少し朝白龍の方はどうでしょうか。攻め込んでいくときに余裕があったのか、今日はかなり俵に詰まりましたが、このあたり押し相撲の方では、あ、そうですね、ですから今土俵に上がった豪ノ山などもそういったところは今後の課題になるかもしれません。3勝10敗の正代と4勝9敗の豪ノ山、両者が仕切りを重ねて制限時間いっぱいです。正代は西の11枚目で3勝10敗、次は5投手ということを考えますと、なんとか踏みとどまりたい残り2日の相撲。豪ノ山4勝9敗と星は上がっていませんが、今場所はいいところを見せています。豪ノ山らしい相撲、一気に持っていく相撲も何番もあります。横綱大の里に対しても押し込む相撲がありました。これが今日幕内前半最後の相撲です。3勝10敗の正代、過去の対戦は5対3、正代がリード。さあ豪ノ山はもう腰を割って臨戦態勢、それに対して正代はゆっくりと足で土俵の砂を払って腰を沈めていきます。もう豪ノ山は両拳を下ろしています。制限時間いっぱい、立ち合いです。立ち上がりました。まっすぐぶつかっていった、右は押っつけから突き放して豪ノ山一気に出る、左右はわずかに覗かせて正面方向、寄り切りました。豪ノ山の勝ち。今日は豪ノ山の相撲、それほど相性がいいとは言えなかった正代に対して、一気に正代外に持っていきました。
2: 寄り切って豪ノ山、豪ノ山の勝ち。
0: 立ち合いから豪ノ山が一気にガツンとぶつかっていきました。そしてその勢いそのままに少し刺す形、もろ差しに近い形にはなったんですけれども、十分刺したまま出るというよりは、その手をまた少し抜いて押しに切り替えて正面方向に出ていきました。正代はもう上体が伸びてしまいましたけれども、俵に残すことができません。

0: い立ち合いだったと思うんですけど、ここ最後刺すんではなくてやっぱりつい、はい、押して徹して徹底して出てほしいっていうのは今後の一つの、三役上がるための一つのきっかけかも分かんないですね。
1: 少し最後左が覗いていましたので、はい、そこをもっとこう、
0: まあ、刺しても勝てるんですけど、はい、刺さないで、勝ち切るという相撲も覚えるのはいいのかなというふうに思いますね。これができてしまうので、やはりこう相手が刺した時に刺して合わせてしまう、右四つになってしまうという、 こう癖も出てきやすいので、
1: はい、
0: まあ、そうではなく、もう絶対刺さないんだと、自分はもう刺して勝てる場面でも押し切って出すんだということを普段の稽古場からこう磨いていくと、もっとこう押しに磨きがかかってくるのかなというふうに思いますね。
1: 残り1番まだ相撲がありますので、そのあたりも明日の相撲注目していきたいところです。豪ノ山5勝9敗と変わりました。正代が3勝11敗となってしまいましたので、まだ確定的なことは何も申し上げられませんが、ご当初幕内で迎えられるかどうか、非常に微妙な厳しいところになってきました。これで今日の幕内前半の取り組みが終わりました。土俵上では呼び出しが土俵をきれいに履き整えているところです。それでは今日の幕下上位5番の結果から振り返っていきます。行徳に栃武蔵から始まりました。押し出し行徳4勝3敗勝ち越し、栃武蔵3勝4敗負け越し。極水野に徳の武蔵、押し出し極水野2勝5敗、徳の武蔵1勝6敗若宮城に不動鵬、押し出し不動鵬5勝2敗若宮城4勝3敗東春龍に富士天聖、突き落とし富士天聖4勝3敗東春龍3勝4敗富士天聖は勝ち越し、東春龍は負け越しです。西の筆頭朝日富士に西の7枚目豪陣雄、突き落とし朝日富士6勝1敗大きく白星を先行させて、来場所は十両昇進というものがどうやら叶いそうな成績になってきました。豪陣雄は5勝2敗です。十両です。西の幕下4枚目怒り方、突き落としで勝って4勝3敗、敗れた栃大会4勝10敗と変わりました。東の14枚目、明生に名ばため、はたき込み名ばため、8勝6敗勝ち越し、明生6勝8敗負け越しです。初山に時不動、押し倒し時不動6勝8敗、初山3勝11敗、火曜に北の若、小手投げ北の若10勝4敗、火曜も10勝4敗、白熊に玉昌鵬、押し出し白熊6勝8敗、玉昌鵬5勝9敗、錦木に佐田の海、寄り切り佐田の海3勝11敗、錦木5勝9敗、西の14枚目、嵐富士に等し、押し出し嵐富士9勝5敗、等し9勝5敗、東白龍に風剣王、押し出し風剣王8勝6敗勝ち越し、東白龍7勝7敗、御嶽海に翠富士、寄り切り翠富士6勝8敗、御嶽海5勝9敗、輝に玉鷲、突き落とし玉鷲10勝4敗、輝は11勝3敗と一歩後退。大野勝に丹治、足取り大野勝8勝6敗勝ち越し、丹治9勝5敗、カズマに友風、押し出し友風5勝9敗、カズマ5勝9敗、炎鵬に出羽の龍、寄り倒し出羽の龍9勝5敗、東の筆頭炎鵬7勝7敗、極海遊に龍電は、極海遊に勇足がありました、龍電の勝ち、龍電9勝5敗、極海遊7勝7敗です。十両は11勝3敗で輝き1人、10勝4敗で玉鷲北の若火曜の3人です。十両の優勝争いはこの4人に絞られています。それでは幕内前半の結果もお伝えしていきましょう。大青山に朝水龍、押し出し朝水龍7勝7敗十両の大青山が8勝6敗、新入幕栃の富士に翔猿、押し出し栃の富士9勝5敗、翔猿4勝10敗、千代翔馬に王鵬、小手投げ王鵬6勝8敗、千代翔馬4勝10敗、金峰山に湘南の海、寄り切り金峰山9勝5敗、湘南の海3勝11敗です。朝光龍に宇良、押し出し朝光龍9勝5敗、宇良9勝5敗、獅子に阿炎、下手投げ獅子7勝7敗、阿炎も7勝7敗、若元春に武富士、寄り切り若元春10勝4敗、武富士8勝6敗、平戸海に時疾風、突き出しで平戸海8勝6敗勝ち越し、時疾風も8勝6敗、朝白龍に富士星雲、突き落とし朝白龍8勝6敗勝ち越し、富士星雲8勝6敗、正代に豪ノ山、寄り切りで豪ノ山5勝9敗、正代は3勝11敗です。今日は幕内の後半、2敗の大の里琴桜、そして3敗の青錦は霧島、3敗の朝乃山は富士の川戦です。

0: 時刻は5時になりました。ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。三重県津市で県立高校の野球部の部員12人が乗るマイクロバスが鉄道の高架橋をくぐり抜けようとした際に高さ制限のバーに衝突し、部員の生徒8人が骨折などの怪我をしました。今日午前8時前津市白山町で県立白山高校の野球部員12人が乗ったマイクロバスが鉄道の高架橋をくぐり抜けようとした際に手前にある高さ制限のバーに衝突しました。この事故で部員8人が怪我をして病院に搬送されました。高校によりますといずれも命に別状はないということですが、少なくとも2人が顔の骨を折る怪我をしたということです。現場の高架橋の高さ制限は2メートルですが、バスの高さは制限を上回るおよそ2メートル60センチだったということで、警察が詳しい状況を調べています。高校などによりますと、マイクロバスは練習試合のため滋賀県に向かう途中で、野球部の顧問の教諭が校長などからの許可を受けた上でバスを運転していたということです。白山高校の伊藤武史校長は、事故に遭った生徒や保護者に対し今後の対応などについて説明させていただくとともに、教諭への指導を徹底し再発防止に努めていきたいと話しています。ニュースをお伝えしました。
0: 優勝争いが佳境に入っています。大相撲秋場所は14日目。これから幕内後半の取組、9勝4敗の一人美ノ海が高安戦を迎えました。今場所は2大関に勝って、そして昨日は富士の川を破って2桁勝利に王手をかけている美ノ海が高安を相手に仕切りを重ねているところです。後半も港川親方の解説でお伝えします。大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継の終了から1週間は何度でも聞くことができます。ぜひこちらもご活用ください。さあ今日はこの後で大の里対琴桜、そして青錦対霧島の展望なども伺っていきますが、その前に美ノ海が土俵に上がりました。西の3枚目という番付で9勝4敗3連勝中の高安戦が組まれました。今日解説は港川さんです。港川さん、美ノ海がですね、今場所は9勝4敗、そして、昨日なども非常にこう低い攻めで富士の川を破って2桁に王手をかけました。美ノ海の相撲今場所どんな評価でしょうか。
2: もうそうですね、本当にこう、まあ、本当相撲経験者がこう分かるこう深みとか強みがありますよね。やっぱこう地味なんですけども、こう手の当てがい方とか肘の位置、手の位置、腰の構えとかっていうのは本当に基本に忠実で、だからやっぱ30代になっても、幕内上位で活躍できるとい こう基礎がしっかりできている力士ですよね。
0: 確かにそうですね。平成5年生まれでもう33歳になりました。世代で言いますと朝乃山ですとか、そのあたりと同世代、若元春もそうですね、そのあたりも同世代なんですけれども、そうですね、何かここに来てこう全盛期と言いましょうか。
2: そうですね、もうピーク、全盛期っていうのは人それぞれ違うので面白いですよね。自分の場合はもう20代前半が一番調子良かったので、そう思うとやっぱりこう人のピークっていうのは本当に人それぞれだなというのを感じますね。
0: 対戦相手の高安も平成2年生まれ36歳でまだまだ幕内上位で頑張っています。このところ3連勝中、しかも本人は動きは日に日に良くなっているとそう話しています。このまま千秋楽に向かって勝ち越し、あと2番、いずれも勝って勝ち越しを目指したい高安です。過去の対戦は美ノ海の2勝高安の1勝。美ノ海の方は、あまり優勝争いというものを星の上で今考えるような成績ではないかもしれませんけれども、まずここで白星を積み重ねることは次の場所の新三役というものも大きく手繰り寄せる白星になります。沖縄県出身の関取はまだ三役昇進がありません。過去は竜王関の前頭の筆頭、これが最高成績、星の上ではもうそれを上回るだけのものを残している今場所の美ノ海です。前回の対戦は春場

0: 所でした。この時は高安が勝っています。修羅の海がもろ差しの形を作りましたが、高安が右からの上手出し投げ、これで修羅の海の体を崩して、さらにまた右を引きつけての上手出し投げ連続技、およそ1分半の熱戦を制しました高安です。今お耳に入っているであろう音は、高安が右手で締め込みを力強く叩く音です。行司は鮮やかな紅色の装束、式守神田由里に変わりました。制限時間いっぱいです。修羅の海は実勝を目指す今日の一番、高安は勝ち越しに向けてあと2番、いずれも白星を目指します。修羅の海はもう両拳を置いた、いつでも立てる体勢。さあ立ち上がりました高安、勝ち上げ、それに上体が起きません。修羅の海右からのいなし、高安ついていく、高安叩いた、叩き込み、高安の勝ち。高安がこれで4連勝、7勝7敗、修羅の海は9勝5敗と変わります。
1: ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで高安の勝ち。
0: 立ち合いから高安が右のかち上げ、しかしそれに対して修羅の海も低く踏み込んで、あまり顎を上げることはありませんでした。左は下がりを掴んでいました。前回しを取りたい修羅の海ですが、左は下がりを掴んでいました。でその後は突き放し合い、修羅の海が右からいなしますが、高安がついていきます。さらに高安が押し込んでいって、修羅の海がまた押し返そうというところで、高安さっと体を開いてのはたき込み、低い体勢、はたきにもなかなか落ちない修羅の海ですけれども、土俵に手をついてしまいました。高安がこれで勝ち越しに望みをつなぐ7勝7敗、修羅の海が9勝5敗と変わりました。解説港川さんです。港川さん、はい、立ち合いで修羅の海が左の下がりをつかみましたが、十分に上手は取れませんでした。高安が取らせませんでした。
2: そうですね、高安関のかち上げがやはり威力抜群で取りきれなかったっていうのが、この後々のこの決まりでのはたき込みっていうのにもつながってると思いますね。
0: はい、どうなんでしょう、やっぱりあの高安のかち上げというのはですね、もう本当にこう対戦相手からするともう体が浮いてしまうのではないかと、
2: そうですね、
0: そういうことをよく言われるんですが、
2: まあ、強烈ですね。はい、
0: 修羅の海も状態をそれほど上げる力士ではないんですけれども、伸び上がることはありませんでしたが、回しを取ることはできませんでした。これで修羅の海が東の2枚目7勝7敗4連勝としました。まだ明日の対戦、千秋楽の対戦というものは発表されていません。修羅の海敗れて9勝5敗、ただ高安7勝7敗、修羅の海は9勝5敗です。まだ現状十分来場所の新三役という可能性は残されている修羅の海です。
1: 4枚目、愛知県春日井出身、藤島部屋。
0: さあ、変わる土俵は4連勝同士で、序盤は黒星が先行していたんですけれども、中盤そしてこの終盤と一気に白星を先行させてきた吉野富士と藤良賀という一番です。吉野富士は初日から5連敗でしたけれども、中盤から一気に盛り返しました。もろ差し、左右の回し、右差し、左押っつけのいい内容の相撲も狼牙戦などは見せました。西の2枚目ですので、これからまた白星を伸ばせば来場所はご当所、九州場所での三役復帰というものも目指せるような成績にだんだんなってきました。藤良賀の方も4連勝中で7勝6敗、内容が前半よりもいいと本人は振り返っています。相撲内容がいいので次の日にもいい影響がつながっていきますと、そういったこう押し相撲らしい、そういったコメントも残している藤良賀です。霧島にも馬力で押し勝ちました。まだ時間前の仕切りです。過去の対戦は夏場所で1回ありました。その時は藤良賀がすくい投げで勝っています。吉野富士のもろ差しを藤良賀が挟みつけて切りました。そこから突っ張り合い、吉野富士が右の上手を取ったんですけれども、藤良賀がその左を返してのすくい投げ、上手を切りながら投げ切りました。さあ制限時間いっぱいです。吉野富士と藤良賀の一番、吉野富士の方は勝ち越しももちろんそうですし、三役に戻るには残り2番やはり勝たないといけませんよねと、そのあたりもしっかりと頭には入っている様子でした。制限時間いっぱい、 吉野富士が仕切り戦を前に尊敬の姿勢を遅れて藤亮が腰を下ろしました。待ったなしの声がかかりました。神田優が待ったなしの声をかけて吉野富士足の位置が決まりました。両拳をすでに仕切り線の上に下ろしました。立ち合いです。立ち上がりましたと藤亮が突き放していく。回しを取らせません。左の上手を取って藤亮が左の上手を取って右を押す体勢で出ていく。なんとか巻き替えようという、左を巻き替えて諸差しを作ろうという吉野富士ですけれども、盛り返しました。盛り返しました。右の下手を引いて浅い諸差しで頭をつける体勢。今度はいい形、右からの下手出し投げ、そこからの寄り切り、吉野富士の勝ち。勝ち越し。7勝6敗同士、勝ち越しを決めたのは吉野富士です。なんとこれで5連勝、初日からの5連敗0勝5敗から勝ち越しまで持っていきました。今日の14日目です。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 今日向正面は佐藤アナウンサーです。佐藤さん、はい、吉野富士は左の上手を取りました
3: が、取りましたね、取りましたけども、はい、吉野富士がこれ見事に上手切りましたね。
0: あ、これは藤亮がどうでしょう、自分から何か近くにあった場所を 取りに行ってしまったという、
3: 立ち合いからは狙っていってないんですけども、はい、出ながら、まあ、引いてしまった感じに見えましたね。
0: なるほど。おそらく立ち合いはもう吉野富士はもう差しに行く、そういった立ち合い、これはもう間違いのないところで、右は差し、あ、勝ち上げですね。土俵、今ラジオ放送席のテレビ画面にはスローモーションの映像が映し出されていますけれども、少し勝ち上げるような形で立っていきました。藤亮が突き放していきました。吉野富士が右を差す形になったんですけれども、今向こう上面佐藤アナウンサーからの情報もあったように、左は、結局前に出ながらま取ってしまった、そういった形になったのかもしれませんけれども、吉野富士が右の下手1枚引いて残しました。そして左もねじ込みながら寄り返していきます。頭もつけて寄り返していって押し込んでいっての右からの下手出し投げ、これで藤亮の上体を泳がせました。そしてその上手を離さずに向こう上面方向に放り投げるように決まりて寄り切り、吉野富士が勝ちました。湊川さん、吉野富士がまわしを取って逆転。
2: まあ、そうですね、やはり、逆転というよりかはこう、はい、刺さってたので左が、はい、しっかり自分の体勢になってから攻めたという感じでしたね。
0: なるほど、なるほど。
2: この右の出し投げもうまかったですし、はい、やはりこう、まあ、土俵際まで持ってかれてましたけども、余裕あったのかなというふうに感じます。
0: 俵にこうかかっていたので、私はてっきりこう藤亮の方が完全に押し込んでなんとかしのいだと思ったんですけれども、吉野富士の方は少し余裕があった。
2: そうですね、右の下手が掴んでいましたので、しっかりこう自分が動ける体勢に戻って、出し投げを打って、もう完璧な相撲だったと思います。はい、
0: どうでしょう、吉野富士の、まあ、初日からの5連敗はちょっと心配されたんですけれども、このところの回しを取って、そして押っつけなどもありますが、そういう内容を見ていかがでしょうか。
2: まあ、そうですね、5連敗してから勝ち越せるというところは本当に実力がないとできないので、その辺素晴らしいと思います。
0: そうですね、吉野富士が8勝6敗、藤亮が連勝止まって7勝7敗、千秋楽に勝ち越しをかけます。さあ、土俵上何回か大きな拍手が聞こえたかもしれません。そしてまた大きな歓声と拍手、土俵に上がった琴栄峰の四股に対するものです。4勝9敗の琴栄峰、6勝7敗の錦富士戦を迎えています。さて、今日は結びの一番で大の里が琴桜戦を迎えています。3敗の青錦は霧島戦、大関対決、そして平幕で3敗としている朝乃山は富士の川戦です。今日解説は湊川さんです。湊川さん、少しちょっと早いんですけれども、大の里と琴桜の一番ですね、今日この両者の対戦が組まれましたけれども、今場所の両者の相撲内容を見てどうでしょうか、この展望しますと。
2: まあ、本当にやってみないとわからないというのが正直なところですね。
0: はい、
2: だから展望はちょっとできないですけど、まあ、本当にこう優勝争いの大事な一番なので、まあ、本当横綱は横綱の質問をしっかり取り切れれば、勝ちは、ついてくると思いますし、うん、でもその辺こう精神的なものもいろいろありますから、過去の対戦成績はあまり関係ないと思います。
0: なるほど。場所前などはね、あの二所ノ関一門の連合稽古でも手合わせがあったと聞いていますが、もう場所中に全く横綱の相撲が変わってきているような印象ですの で、
2: まあそうですね、
0: あまり参考にはどうでしょう、はい、ならないと見た方がいいでしょうか。
2: まあ、日に日にこう調子を上げている横綱ですので、
0: はい、
2: まあ、昨日は少し負けてしまいましたけども、はい、今日またしっかり切り替えて、いい相撲を取ってくれると思ってます。はい、
0: 今日の結びが横綱大の里と大関琴桜の一番です。 さあ土俵上は琴栄峰に錦富士、過去の対戦は1回琴栄峰が春場所で勝っています。錦富士右の張り差し、しかし琴栄峰が右を差し勝ちました。右四つ左上手を引いた琴栄峰が左からの上手投げで錦富士を破っています。行司は木村久之助に変わりました。琴栄峰はもう両拳を下ろしていつでも立てる体勢、遅れて錦富士、さあ立ち上がりました、もろ差し狙いの琴栄峰に対して錦富士左差し一気に出ました、寄り切り、錦富士の勝ち。一直線勝負を一瞬で決めました。館内からはため息どよめき。
1: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って錦富士の勝ち。
0: 立ち合いで琴栄峰はいつものように差しに行く立ち合いを見せるわけですけれども、錦富士が鋭く踏み込んで左差し、もう立ち合いでもう完全に踏み込み勝って右輪をつけながら外に一気に運んでいきました。これは一直線の相撲、港川さん強い勝ち方でしたね。
2: まあ、そうですね、あの琴栄峰関は踏み込まずに差しに行ったので、はい、こういうあの圧力のある速攻の相手にこう少しこう立ち合いの仕方を今後考えた方がいいかもわからないですね。
0: 踏み込まずに刺す、難しいですね、こう相手が出てくるところに刺すということを狙っていくのかもしれませんけれども、錦富士相手ではなかなかそれが通用しなかったと。
2: まあ待ちで刺しに行くという作戦なんですけども、はい、刺せなかった時はやはり踏み込んでないので圧力がやっぱり軽くなってしまうっていう、こうデメリットもあるので、はい、その辺今日の一番はそれが顕著に出た一番だったと思います。
0: そのあたり今場所はですね、自己最高位まで番付を上げてきましたけれども、琴栄峰どうでしょう、ちょっと4勝10敗と今場所跳ね返されていますけれども、またそのあたりをちょっと今後磨いていくとさらに伸びしろがあると見ていいんでしょうか。
2: まあ、あの上位初挑戦の場所ですから、はい、このまあ、あのうまくいくのはもう可能性のは低いので、うん、ほとんどの人が最初の上位初挑戦は、跳ね返されるという場所が多いので、まあ、今場所得たものすごいあると思うので、はい、うん、それを来場所以降こう、まあ、明日一番ありますし、そうですね、はい、来場所以降生かしていってもらえればもう本当に楽しみな歴史ですね。
0: はい、錦富士が7勝7敗と勝ち越しに望みをつなぎました。琴栄峰は4勝10敗です。
3: 小林さん、
0: はい、どうぞ。
3: 勝ち越しを決めた吉野富士です。
0: はい、
3: 5連敗で始まったので本当に良かったと、まず勝ち越しに喜びましたね。で今日は右の下手を引いて、はい、そこからすぐに投げに行かずにしっかり上手を切ってから攻めたのが良かったと言ってました。
0: やはり港川さんの話した通り、しっかりとこう右の下手を引いて、あ、失礼、右の下手を引いてじっくりとまず自分の形を作っていったという、やはりその通りの吉野富士の談話でした。三部アナウンサーがお伝えしました。土俵上2勝11敗の一山本と4勝9敗の白の富士です。すでにもう土俵下には次の一番取ります大栄翔と大翔馬、そしてこの後関脇熱海富士の入場を待つところです。さあ今場所は港川さん、関脇の2人、はい、熱海富士と富士の川が大変土俵を沸かせました。まあ、この後相撲を取るわけですけれども、今場所のこの両関脇の活躍、親方どう見てらっしゃいますか。
2: まあ、本当に2人とも、まあ、大関を狙える十分な力を持っていてですね、なおかつ、ね、年も若いですから今後の相撲界を担うような、両力士、タイプも少し違いますし、はい、非常に面白いですね。
0: 関脇という地位はですね、あの親方も新関脇の場所に11勝4敗好成績、あの後半に横綱大関戦が組まれていくというのは今までにあまりこうおそらくない地位だと思うんですけれども、そのあたりの難しさというものは親方覚えてらっしゃいますか。
2: まあ、そうですね、まあ、前半しっかりこう勝たなきゃいけないという、まあ考えもよぎるんですけど、でももう関脇に小結びで勝ち越して関脇に上がってるわけですから、はい、まあ、本当にこう自信を持って両力士ともやれてると思いますね。その辺はもう自分の相撲取り切れば負けないんだっていう、こう自信もあると思いますし、その辺こういい相撲いっぱいありますよね。
0: はい、まさにそういう自分の相撲、本当にこう両関脇相撲の形は全く違いますけれども、自分の相撲で星を伸ばしてきた今場所のここまでです。

今日は関脇の熱海富士は8勝5敗としていますので、まだ今日の相撲、明日の相撲を勝てば10番です。先場所が12番でしたので、今場所10番勝っておけば次の場所、これがもう正真正銘大関を目指す、いよいよもう待ったなし、大関昇進待ったなしの場所になっていきます。2勝11敗の一山本、4勝9敗の白の富士。一山本は中央大学の1年後輩の矢後が昨日引退を発表したということで、本当にお疲れ様という思いがある、次の北海道出身の幕内力士が上がってくるまで自分は頑張らなくてはいけないと、そう思いを新たにしていました。制限時間いっぱいです。白の富士戦です。さあ立ち上がりました。頭と両手では洗ったっていった一山本、今日は一山本攻める、白の富士左に回り込んでる、はたき、一山本ついていった、押し出し、一山本の勝ち。今日はいい相撲でした一山本。土俵下に落ちた白の富士が今控えにいたローガとちょっとぶつかりました。どうやら大丈夫のようです。今土俵に上がって東の虹口で一礼、それを受けて一山本が勝ち名乗りを受けました。

0: 伸びると本当に力を発揮する力士なので、
1: はい、
0: 今日みたいにこう手が伸びきった一番というのはもう本当に威力を 発揮しますよね。
2: なるほど。ちょっとこう踏み込まれて手が十分に伸びないと途端にこうはたきですとかいなしに行ってしまう、
0: そうですね、肘がコンパクトに畳めることもこう得意な力士なんですけども、はい、そこからの伸びが強い力士なので、その辺こう今場所勝てないときはやはり手の伸びが出なかった、今日みたいな一番みたいに手が伸びるとやはりこう上位でも十分な力を発揮する力士だと思います、
2: はい、3勝11敗いい相撲でした。さあもう一番いい相撲で勝って次の場所につなげたい一山本です。新三役の白の富士は4勝10敗新三役の場所でしたが、かなり苦しい星になって明日千秋楽です。先ほどから三役の話も少ししていますけれども、まあ、小結の両力士で言いますと白の富士が4勝10敗そしてこの後相撲を取る大栄翔が4勝9敗、ちょっと三役の地位を維持するのは難しい成績になってきました。三役昇進の候補としましてはもう勝ち越している力士で言いますと西の3枚目の美ノ海9勝4敗この辺りは有力。
1: そして今日負けて9勝5敗
2: 9勝5敗ですね失礼しました、はい、9を敗れてもすでに敗れていますので9勝5敗そして西の2枚目の吉野富士が今日勝って8勝6敗と勝ち越しを決めましたのでもう一番勝っておけばさあいよいよ素性に上がってくるかどうかといったところさらにこの後相撲を取ります東の6枚目の朝乃山が10勝3敗としていますので返り三役というものも、まあ、ひょっとすると周りの状況次第では見えてくるようなそんな今日明日の相撲になります。その東の6枚目優勝争いに最終盤まで加わった朝乃山が今東の花道を進んできます。今場所は東の6枚目久々の2桁勝利そして優勝争いに望みをつなぎたい今日は富士の川戦東の花道から歩を進めてきまして今所定の位置に移動しましたそして腰を沈めていきます視線の先には関脇の富士の川がいます。今日の14日目幕の内は残り5番です。土俵上は4勝9敗返り三役の場所の大栄翔もう負け越しが決まっています。6勝7敗の欧勝馬戦です。大栄翔は今場所、まあ、このところはたきなども交えていますけれどもしかしさすが動きのいいところ相手のバランスを崩しての押しなどいいところは随所に見せている今場所の戦いです。まだ時間前の仕切りです。今日この後に8勝5敗の関脇熱海富士その後が富士の川対朝乃山という一番です。制限時間いっぱいになりました。だんだんと14日目の相撲が大詰めに近づいてきました。そして場所もいよいよ最終盤優勝を争う力士たちがこの後どんどん土俵に上がってきます。欧勝馬が手の塩を叩いて払いました。大栄翔はもう足の位置が決まりました。エビ茶の装束木村幸之助軍配内輪を返しました。過去の対戦は2対2盛り返したい大栄翔14日目立ち上がりました。大栄翔もろ手突きそれをよく見て欧勝馬下からあてがって左の張り手なども交えていきます。大栄翔も少し見ています。大栄翔見ながら突き放していくそして左からのいなし少し欧勝馬が崩れた。大栄翔左から入って手が入ってすくい投げ大栄翔の勝ち。大栄翔が勝ってこれで今場所5勝目敗れた欧勝馬は6勝8敗負け越しが決まりました。
3: すくい投げで大栄翔の勝ち。
2: 立ち合いで大栄翔が突き放していきました。欧勝馬はそれをよく見て右足を前に出して下からあてがって相手との距離自分のいい距離をこう掴もうというそういった相撲になりました。突き放していきました。そうしますと大栄翔もシャニムに出ていくのではなく相手の動きをよく見ながら手を出していくそういった展開になりました。欧勝馬の突きに対して大栄翔左下から手を出して最後は左がわずかに入りますと左からその

0: 反発を置かずに左からのすくい投げ、これで大王将馬の体を土俵中央に転がしました。大栄翔が勝って今場所の5勝目です。今日は港川さん、王将馬が相手ということもあってこういう相撲に大栄翔なったでしょうか。
1: まあ、そうですね、まあ、あの見ながらでも十分威力の強い突きを発揮する大栄翔関なので、はい、その辺こう出過ぎると引きもうまいですから、うん、よく見ながらついてそれは良かった一番だと思います。
0: このあたりどうでしょう。先ほど親方がおっしゃっていた、まあ、できれば8割くらいの力でなんとかこう出ていく、もう押し込んでいく、押し込んでいくという相撲ではなかったんですけれども、なんかそういうところはあったでしょうか。
1: まあ、でも押し込みでいきながら距離を取りながら、はい、自分の展開に持っていくということが多分できた一番だったと思います。
0: 今場所は三役に戻ってきた大栄翔、負け越しこそ決まっていますけれども、今日は土俵経験の長いところを存分に見せたそういう相撲でした。明日の千秋楽もう一番、どの力士にも控えています。さあ土俵上に狼雅、そして関脇の熱海富士が上がりました。優勝争いというもの、そして可能性もあった、可能性も話されていた大関昇進というものは随分厳しい状況にはなりましたが、まだ2桁の白星というものは残されています。5枚目、
2: ロシア熊出身双子山部屋、東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身伊勢ヶ浜部屋。
0: 熱海富士が8勝5敗、11日目から霧島、大の里、朝乃山と、もちろん非常にどの力士も当然大関、横綱、そして大関経験者と強い相手ではありましたけれども、3連敗で8勝5敗。しかし場所の前半から中盤にかけてその前に出る圧力、これでは猛威を振るいました。2桁を勝つことができれば先につながっていきます。両者が仕切りを重ねている間に呼び出しが懸賞幕を持って土俵上を上がってくるくると回転しているところです。今館内から少し両者の姿が消えました。狼雅は、熱海富士は前に出る圧倒する圧力はありますけれども、ただ霧島戦、そして昨日の朝乃山戦などもそうかもしれませんが、相手に先に先に攻められると少し脇が空いて上体が起きて力がなかなか出にくい形になってしまいます。そうしますとなかなか挽回できない、そういった相撲内容でこの3日間は敗れています。館内が沸きました。これからまた呼び出しが懸賞幕を持って上がります。この一番には39本の懸賞がかけられています。さあ熱海富士が残り2番、これにまた大きな夢をかけていきます。今日解説港川さんです。港川さん、熱海富士の今場所、本当にこう圧力はあるんですけれども、ただこの3日間のこう相撲なども見てですね、なんかこう気になる点といいましょうか、思うところありますでしょうか。
1: まあそうですね、まあ、2日間は自分より番付の上の相手だったので、はい、まあまあしょうがないって言ってしまえばそこまでなんですけども、まあ仕方ないところもあったと思うんですけど、昨日の一番は、朝乃山関との一番は、大関上がるっていう、気持ちの中では、もう少しこうやることあったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、同じ右四つなので、やはりこう朝乃山関のは考えられた一番を取っていたなという印象でしたね。
0: 例えば今日の相手ですね、今日も狼雅同じ右四つですけれども、今日どういったことが必要になってくるでしょうか。
1: まあ、相性としては、右四つになれるとは思うんですけども、はい、左の上手を先に引かれないことがやっぱり大事だと思いますね。
0: 昨日なども立ち合いで朝乃山にいい位置の前回しを許してしまいました。さあ狼雅も左の前回しを得意としています。狼雅は今日で通算の出場600回の節目です。制限時間いっぱい、もう狼雅は最後の塩を右手に一つかみして相手の動きを待っています。まだ熱海富士はいつものように右手で赤いおしぼりタオル、これを持って顔に当ててしばらく呼吸を整えて、そして土俵中を向き直りました。 方同じ右四つ左の前回し。昨日と同じ鉄は踏みたくない熱海富士、連敗を止めて2桁に望みをつなぎたい今日14日目。
3: 待ったなし、
0: 幸之助待ったなしの声をかけました。ローが両手に下がりを持ってそれを腰の前で分けて足の位置を決めています。いつものように熱海富士は悠然と仕切ります。少しずつ小さく体を揺らしてそして腰を沈めていきます。ローガーもう両拳を下ろしている。立ち合い、さあ立ち上がりました。ローガー左の前回しすぐに取った、右を返した。ローガーが左の前回し、右は右から上手で取って左のローガー上手投げ、向こう正面に熱海富士転落。どよめき、勝ったのはローガ熱海富士、なんとこれで4連敗、8勝6敗となってこれで2桁も
2: 上手投げでローガの勝ち、
0: なくなりました。立ち合いでローガがすぐに左の前回しを引きました。そしてすぐに右を差して右を返して熱海富士の左の上手を遠ざけます。熱海富士右差しで圧力をかけていくんですけれども、ローがやはり左の前回しをいいところを取っていましたので左の上手投げ、大きな200キロ近い熱海富士の体向こう正面側に横倒しにしました。決まり手上手投げ、勝ったのはローが、熱海富士敗れて6敗です。うん、港川さん、はい、まず立ち合いでローガがいいところを取りましたね。
1: まあ、やはりこの左上手を先に引かしてしまったのが良くなかったですね。まあ、本当取り方上手でした、ローガ関が。
0: もちろんローガ、はい、
1: これであの熱海富士関の右差しがまた使えなくなってしまったので、昨日と同じような巻き方でしたね。
0: ちょっとそうですね、ですから内容としてもちょっと心配されるような熱海富士のこの4日間ですね。
1: まあそうですね、まあ、本当にこう調子もやっぱり後半疲れが出てきますから、はい、その辺こうまた来場所に向かって、修正して頑張ってほしいですね。
0: これで2桁というものも消えてしまいましたが、まあ、残り1つ勝って9番、先場所が12番でしたので今場所もし9番勝てれば合わせて21番、これで来場所かなり勝ちが込んでくればどうかということにもなりますが、いずれにしても場所が終わらないと何とも言えません。勝ったのはローガ、今日はいい相撲でした。上手投げで勝って6勝8敗、熱海富士敗れて8勝6敗と変わりました。さあ43代式守伊之助、ここから3番、いよいよ優勝争いを左右する相撲が行われます。まずは新三役の場所、9勝4敗としている関脇藤の川西、そして10勝3敗平幕、優勝争いに加わっている朝乃山東、
2: 西方関脇藤の川、京都市西京区出身伊勢ノ海部屋、東方朝乃山、東前頭6枚目、富山県富山出身高砂部屋、呼び出しは四郎、行司は式守伊之助であります。
0: さあ朝乃山が土俵に上がりました。久々の2桁勝利、そして先頭を行きます横綱大の里、星の差1つで追いかけます。以前の優勝は令和元年の夏場所、令和に入って初めての場所でした。この時が平幕優勝、今場所は頭でぶちかましていってそこから右差し、そして左の押っつけや上手、左を抱えて圧力をかける、そういった相撲もあります。まあ、本人も一番一番で考え、一日一番で考えていますということで先のことは全く見据えていないということです。

0: 内容も目を見張るものがあります。左膝の大怪我から帰ってきました浅野山。対する相手が今日藤の川です。新三役の場所で9番、今日勝てば10番、関脇としては非常に大きな意味を持つ2桁の勝利に乗せることができます。そしてまだ何とも可能性の段階でしかありませんけれども、明日の対戦の組まれ方次第では優勝争いにまだ千秋楽残る可能性も残されています。さあ今場所この両者の相撲ですけれども、藤の川ですね、三大関を撃破しまして、さあ今日は朝乃山戦、まあ、朝乃山過去1回対戦があります。今年の初場所で対戦があって、その時は差してくる藤の川に対して左で朝乃山が抱えて圧力をかけていく、そういう相撲になりました。さあこの一番、大きな一番になります、いかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、朝乃山関からすると捕まえたい、藤の川関からすると、中に入るなり動きを止めずにこう勝機を見出したいという、印象ですね。
0: なんとかして捕まえたい朝乃山、ただどうでしょう、初場所の時をうまくこう抱えられたんですけれども、その時とはまた藤の川の相撲もおそらく全く違うと思います。前回しを取りに行くのかどうか、それとも何かまずは突き放していくなどの動きがあるのかどうか、どうでしょうか。
1: まあそうですね、まあ、初場所の時とはちょっと違うと思うので、
0: はい、
1: まあ、でも朝乃山関も、今場所調子いいですから、
0: はい、
1: お互いのこの意地っていうのを見たいですね。
0: 果たして左の前回しを取ると強い朝乃山に対して藤の川がもろ差しに行くのかどうか、差す相撲をするのかどうか、立ち合い変化などもありますが、この朝乃山相手にさあそれを出すのかどうか。制限時間いっぱいです。式守伊之助、灰色の装束、待ったなしを両者に告げました。藤の川足を右左右左と忙しく動かして足場を入念に鳴らします。静まり返りました国技館、14日目藤の川対朝乃山。さあ立ち上がりました、左で抱えた朝乃山、右を差したが動きが止まった、前に出ていく朝乃山、出た渡し込み、しかし軍配は藤の川に上がった。物言いはつきません。朝乃山敗れました。

0: 4敗に後退朝乃山、花道を下がっていきます。視線は少し落として、まあ、ちょっと今花道の奥に入ったところで視線が上に向きました。ちょっと悔しそうな表情に見えました。富士の川が朝乃山を破りました。今日向正面は佐藤アナウンサーです。佐藤さん、
1: はい、
0: 向正面側では富士の川をおそらく差しに行ったと思うんですけれども、
1: 右
0: は、はい、
1: に、朝乃山ですか、
0: あ、ごめんなさい、左ですね、朝乃山の、
1: はい、あの、おつけでいきましたね。
0: なるほど、
1: ぶちかましとおつけでいきましたけれども、はい、上手には届きませんね。
0: ですから押っつけていって、それで右を差してきた藤の川に対して左は抱える形で胸を合わせて寄っていきました。下がった藤の川、左からの突き落とし、なんとか朝乃山左では相手の膝の裏を持って渡し込みに行ったんですけれども、藤の川が突き落としで朝乃山を破りました。藤の川の足も今ラジオ放送席のテレビ画面に映し出されたスローモーション映像では剣ヶ峰俵の上、藤の川が朝乃山を破りました。これで藤の川が10勝4敗、朝乃山も10勝4敗。港川さん、
2: はい、
0: どうでしたか今の相撲は。
2: いや、お互いこう力を出し切った一番だったと思いますね、
0: はいはい、
2: やはり朝乃山関が抱えて出ていったんですけど、やはり藤の川関がこの身のこなしが土俵際でも、上手ですから、
0: はい、
2: 捨て身の技にこうギリギリかかってしまったという一番ですね。
0: このしかし藤の川の土俵際の反応の良さといいましょうか、その今おっしゃった身のこなしですね、
2: まあ、やっぱりよく稽古してないとできないと思いますね。やっぱりあの稽古量の賜物だと思います、
0: はい、これで少し状況がまた変わりまして、これで4敗としていた力士のうち若元春が勝ちました。そして藤の川も勝ちました。美ノ海と浦は敗れています。そして10勝3敗だった朝乃山が敗れて4敗に下がりましたので、現状では4敗が藤の川、朝乃山、若元春という3人です。
3: 小林さん、
0: はい、
3: 敗れた朝乃山です、
0: はい、
3: 立ち合いは悪くなかったと、相手を正面に置きながら攻めることができた、ただ土俵際ですね、もっと腰を落として攻めなければいけなかったと非常に悔しそうな表情でした。
0: 高木アナウンサーのリポートでした。確かにそうですね、花道の奥では非常に悔しそうな表情に変わった朝乃山でした。さあ、これで現状では2敗大の里、3敗が青錦、4敗が今お伝えした3人と変わりました。土俵上、大関復帰の場所、途中3連敗もありましたが10勝3敗、優勝争いでは今大の里に続く星一つの差になっている青錦、今日が霧島戦です。先場所の本割、そして優勝決定戦でも顔のあった両者、懸賞幕2周目に入ります。10勝3敗の青錦、霧島7勝6敗、青錦は今日勝って、まあ、おそらく今日勝てば明日大の里と青錦が対戦が組まれることはもうほぼ間違いないとは思います。まだ確定はしていませんが、おそらくそうなるでしょう。その対戦に望みをつないでいきたい大関復帰の場所の青錦です。港川さん、
2: はい、
0: 青錦が途中3連敗で少し心配されましたけれども、その後いかがでしょうか。
2: そうですね、やはり3連敗した時は少しこう歯車が合ってなかったんですけど、まあ、その中でこうよく星を盛り返してですね、
0: はい、
2: 気づけば3敗で、今日まで来てますから、やはり実力者だなという印象です、
0: はい、おそらく左の足首のことは、まあ、本人は全く当然のことながら何も喋りませんが、万全かどうかは何とも言えませんが、しかし左のこう踏み込み、そして回しを取る、そういった立ち合いもだんだんまた増えてきました。
2: そうですね、やはりこう前傾姿勢を崩さないとこう非常に、強い力士ですから、
0: はい、
2: その辺の相撲感というのも戻ってきていると思いますね。
0: このところの3戦、本割の2戦、優勝決定戦、先場所の優勝決定戦もそうですが、いずれも青錦が中に入って霧島の体を起こすような、そういった相撲になっています。初場所で霧島が勝った時は霧島が右を差し勝ちまして、もろ差しの形を作って青錦と胸を合わせるような形を作りました。そうしますと青錦苦し紛れの左の首投げを打ちましたけれども、これが不発、霧島が寄り倒しで勝っています。まあ、やはりその大関青錦の前傾姿勢に対してどうするのか、 強で霧島は通算出場800回、昨日は大の里を下手投げで破って大関の実力を示しました。どうでしょう、やはり霧島としては起こせるかどうかということになるでしょうか。
2: そうですね、霧島関としたらやはり流れの中で、この前傾姿勢を崩したいという気持ちがあると思います。
0: 制限時間いっぱい、目の前で朝乃山は敗れました。現状では3敗は青錦ただ1人。もう一番この相撲も43代式守伊之助が合わせます。青錦少し左足を前に出して左拳を下ろした、右拳も下ろした。さあ立ち上がりました、青錦踏み込んで左を差す、霧島右からの押っつけ左を差す形だ、差し手争いだ、右の上手を右の足を引いている青錦、そして左が入りました、頭をつける形、だんだん青錦がいい形を作っています。左の下手を狙っていく、右の上手も生かしている、左の下手を引いた、両回しを引いた、しかしその下手が切れた、青錦の左の下手は切れました。右の上手を1本、右の上手1本、そして左前に出ながら寄り倒し、軍配青錦。向こう正面側両者が重ね持ち、軍配は青錦に上がって物言いはつきません。青錦が11勝目。今43代伊之助が青錦に軍配をかざしました。これでもつれた勝負の決着を観客が知りました。
4: ただいまの
0: 大きな拍手、
4: より倒して青錦。

0: 青錦が霧島を破って11勝3敗、これで今日の大の里の優勝はなくなりました。霧島は敗れて7勝7敗。さあ立ち合いから青錦がやはり低く踏み込んでいって、左の下手よりも先に右の上手を先に引く形になりました。少し左をこう押っつけられるような形になって十分には入りませんでした。霧島がこの辺りをうまく取って上体を起こしかけていったんですけれども、青錦が低い形を作ら、崩さずに右の回し、右の上手を引いて頭をつける形、左は何度も下手に手がかかりましたが、これを霧島がその都度その都度防いで切りました。しかし青錦、相手の顎の下に頭をつけて低い体勢を崩しませんでした。最後少し霧島が呼び込んでいったところで、青錦が右の上手を生かして向正面方向、ここで勝負をかけていきました。霧島最後の投げも逆転の投げも不発、向正面方向は青錦決まり手、寄り倒しの勝ち、11勝目、ついていきます青錦。まず港川さん、はい、今日は霧島の方もよく考えていったといいましょうか、下手を防ぐ、なんとかそういう立ち合いには見えました。
1: そうですね、起こしにかかったんですけども、やはりこう、青錦関が、一度も頭を上げることなかったですね今日は。やっぱり時間かかってもこう徹底して徹底して前傾姿勢を守り抜くという、この、まあ、攻撃面も強いんですけど守りの面でも素晴らしい大関ですね。
0: なるほど、結局もういい形はまず霧島考えてはいったんですけれども、なかなか自分から攻めるような形になることができませんでした。最後まで右の上手はしっかりと掴んで頭をつけて、そして左の下手を探りながら前に出ていきました。霧島の投げ、呼び込みの投げも上手を掴んでいましたので崩れず、最後両者倒れていきまして、微妙なタイミングには見えましたけれども物言いはつきませんでした。さあ目の前で大関の青錦が勝ちました。大関、大野里が土俵に上がります。
2: 千葉県松戸出身、佐渡ヶ嶽部屋、東方横綱大野里、石川県花王郡津幡町出身、二所ノ関部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: さあいよいよ75代横綱、11勝2敗としている大の里、琴桜と今日の結びの一番に臨みます。目の前で青錦は勝ちました。今日の優勝はなくなりました大の里。明日の対戦はまだ発表になっていませんが、まだ大の里と青錦は今場所対戦がありません。まあ、今日の結果大の里がどうなろうとも、おそらく明日はこれで大の里と青錦の対戦がもう組まれることはほぼ濃厚と言ってもいいでしょう。
3: 小林さん、
0: はい、
3: 2桁勝利の藤の川戻ってきました、
0: はい、
3: ギリギリだったけれども右を刺さらないこと、これだけを意識しましたと言ってました。2桁勝利についてはあと1番頑張りますと言ってました、
0: まあ、そのあたりはまだ1番残っているということで、藤の川もまだ来場所以降の話はなかなか乗ってこないかもしれませんが、いずれにしても次につながる10勝目を挙げた藤の川です。さあこの一番ですが、先ほど少しお伝えしましたが、大の里が今場所前は横綱審議員の稽古総見、さらに二所ノ関一門の連合稽古、この辺りでもこの両者は何度も手合わせがありました。この時の内容では大の里が勝っていましたが、先ほど港川さんのお話にもあったように、やはり場所中に相撲の内容もどんどん変わってきているので、全くこれは参考外ではないかということで、ですので今場所の相撲でちょっと伺っていくんですけれども、まあ、大の里ですね、これ、まあ、昨日が霧島に敗れました、霧島の下手投げ、あの鋭い体を回しながらの下手投げに敗れました。これについての影響などは考えられますでしょうか。
1: まあ、そうですね、負けた次の日が大事なので、今日の相撲で分かると思うんですけども、まあ、でも強い横綱ですから、
0: はい、
1: しっかりこう、昨日の課題点を見つけて、今日

0: 修正してきてるはずなので、いい相撲を期待したいですね。
1: ちょっとこうあの本人も取り組み後には無理に出て行き過ぎてしまったかもしれないとそう話していたんですけれども、まあ、今日の相手は全くまた違いますので、
0: はいまあ、昨日の相手とはまた違うので今日は今日で、しっかり切り替えてやってもらいたいですね、
1: はい、さあそして大関の琴桜の方ですね。琴桜もですね序盤は白星が伸びてちょっとこう引くような場面もあったんですけれども、ただ時折こう前に相手を置いてどんどん圧力をかけていくような相撲、さすが大関と思わせるようなそういう相撲も数多くあります。
0: そうですね、柔らかさもありますし、
1: はい、
0: 器用ですから、今日もこう圧力では、勝てないかもしれないですけども、こう器用さと、柔らかさで、その戦いの仕方に持っていけば勝機は全然あるんじゃないかなと思います。
1: どこかでですから琴桜としては大野里の出足を何かこう受け止めて止めてそこから攻め返すことをしたいところですが、今場所の横綱大野里の立ち合いに対してどうなのか。過去の対戦は不戦勝も含めた大野里の9勝琴桜5勝。先場所は大野里が前に出つつ右を差しますと大野里琴桜が左の上手を引くことができずにそのまま圧力そのままに大野里が寄り切りで勝っています。勝てば単独トップで千秋楽、敗れれば3敗で青錦と並びます大野里。39代木村庄之助待ったなしの声をかけました。琴桜が先に腰を割っていきました。両拳を下ろしました。遅れて大野里さあ立ち上がりました。体当たり右を差した。左からの投げ、左からの上手投げ、琴桜の勝ち。なんと大野里3敗。これで千秋楽大野里青錦が3敗で並びました。

0: まだ館内、両国国技館の館内どよめきが収まりません。視線を落としながら大野里が花道を下がっていきます。琴桜は大野里を破りました。
1: 読み取り式は中んじであります。
0: 立ち合いで両者がこう肘を畳んでバチーンと当たりまして、その音に館内からその当たった大きな音におおという声が上がりました。そしてすぐにその後大野里が右を差して一気に前に出ていったんですけれども、琴桜が下がりながら左からの決まり手突き落とし、これで大野里がとどまることができませんで、ドドッと前に手から落ちていきました。もちろんこれは港川さん、当然大関ですから、もちろんそのそういう横綱にも当然こう渡り合っていくだけの実力があるわけですけれども、今日の相撲はどう見ましたか？
2: そうですね、まあ、今日もちょっと強引に出てしまいましたよね。あ、まあ、左が取れてない中で、はい、こう、まあ、正面に寄ってしまったことがやっぱ突き落としを生む原因だったと思います。
0: あそこもではもっとこうどっしり構えて出ていけばもっと良かったのか、
2: まあ、一度止まっても良かったぐらい の、 あの余裕を持って攻めれば逆転というのも変わってきたんじゃないかなと思います。
0: しかしそのあたりどうでしょう、琴桜のですね、あの取り組み前におっしゃっていただきましたこう柔らかさ、そういったものはどうでしょう、出た一番だったでしょうか？
2: まあ、そうですね、あの素晴らしい身のこなしだったと思います。
0: 琴桜が勝って9勝5敗、大野里敗れて11勝3敗。
3: 小林さん、
0: はい、どうぞ。
3: 青錦です、
0: はい、
3: しっかり下から相撲を取ることができたということと、明日については頑張りますという一言でした。
4: そして敗れた大野里です、
0: はい、
4: 取材には何も答えなかったんですけれども、花道を下がっていくときですね、大きな声が一つ出ました。
0: さあこれで11勝3敗で横綱大野里、大関青錦が並びました。これから明日の千秋楽の対戦が決まりますが、まあこれはもうほぼ間違いなく大野里と青錦が11勝3敗同士の相星の戦いということになるでしょう。勝った方が優勝、もうこの時点で組まれた時点で4敗力士に優勝の可能性はなく

0: なります。おそらくもう大野里と青錦の2人による優勝争いということになるのはほぼ間違いないことと思います。放送時間残り少なくなってきましたけれども、港川さん、これで明日はおそらくもう大野里と青錦この争いになると思いますけれども、
1: そうですね、はい、明日の
0: どうでしょうね、どんなところ楽しみにされますか。
1: そうですね、明日のもう本当に本割の決戦だと思うので、
0: はい、
1: 力を出し切って、頑張ってもらいたいですね、お互い。
0: そうですね、はい、大野里復活優勝に向けて青錦は大関復帰の場所、途中3連敗もありましたが逆転優勝に向けて、まあ、おそらく明日は激突することになるでしょう。それでは今日の幕の内の結果も少し振り返っていきます。新入幕朝水龍が大青山を破りました、7勝目。そして新入幕年の富士が翔猿を破って9勝目です。王鵬に千代翔馬は小手投げ王鵬、金峰山に湘南の海は寄り切り金峰山、朝光龍に裏押し出し朝光龍、獅子に阿炎下手投げで獅子です。若元春に武尊富士は寄り切りで若元春10勝目、2桁。平戸海に時早手突き出し平戸海勝ち越し、朝白龍に富士星雲突き落としで朝白龍勝ち越し、正代に豪ノ山寄り切りで豪ノ山です。後半の結果です。美ノ海に高安、はたき込みで高安7勝7敗、美ノ海は9勝5敗と変わりました。吉野富士に富士亮が寄り切りで吉野富士8勝6敗勝ち越し、富士亮が7勝7敗、琴栄峰に錦富士寄り切りで錦富士7勝7敗、琴栄峰4勝10敗、一山本に白の富士押し出し一山本3勝11敗、白の富士4勝10敗、大栄翔に大翔馬すくい投げ、大栄翔5勝9敗、大翔馬6勝8敗の負け越しです。狼雅に熱海富士上手投げ、狼雅6勝8敗、熱海富士は8勝6敗となって2桁がなくなりました。富士の川に朝乃山突き落とし、富士の川10勝4敗2桁に乗せました。朝乃山10勝4敗と交代。青錦に霧島寄り倒しで青錦11勝3敗優勝争いに残りました。霧島7勝7敗、琴桜に大野里突き落としで琴桜9勝5敗、横綱大野里が敗れて11勝3敗です。明日おそらく大野里と青錦千秋楽結びの一番、11勝3敗同士の相星で対戦が予想されます。勝った方が今場所の優勝です。それでは14日目両国国技館からお別れします。解説は港川さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 6時の NHK ニュースです。今日正午ごろ、名古屋市中心部にあるテレビ塔の展望台の付近で火事があり、怪我人はいませんでしたが、当時展望台にいた人を含む30人がタワーから避難する騒ぎとなりました。警察と消防が火事の詳しい状況や原因を調べています。名古屋市消防局によりますと、今日正午ごろ、名古屋市中心部の栄にあるテレビ塔中部電力未来タワーで煙が出ているという通報が相次いで寄せられました。NHK 名古屋放送局に設置されているカメラの映像では、正午ごろにタワーの展望台の上の部分から黒い煙や赤い炎が出ていて、そのすぐそばに人がいる様子が見られました。消防によりますと、消防車などおよそ20台が出動し、火はおよそ1時間20分後に消し止められたということです。この火事で展望台の上にあるスカイバルコニーの電飾やエレベーターの機械室の壁が焼けたということです。消防によりますと、この火事によるけが人はいませんでしたが、展望台にいた人を含む30人がタワーから避難する騒ぎとなりました。またテレビ塔がある久屋大通公園では、愛知名古屋アジア大会に関連したイベントが行われていますが、大会組織委員会によりますと、塔の下にいた人たちにも怪我をした人は確認されず、イベントへの影響もないということです。警察と消防が火事の詳しい状況や原因を調べています。愛知名古屋アジア大会で選手の移動に使うバスの廃車ミスや、選手が宿泊施設に入るまでに長時間かかるなどのトラブルが相次いだことを受けて、大会組織委員会の村手聡事務総長は、率直にお詫び申し上げたい、ミスが起きた原因を追及し、日々改善に

0: 取り組みたいと謝罪しました。今月19日に開幕した愛知名古屋アジア大会は、今日大会日程の前半最終日となる8日目を迎え、大会組織委員会の村手事務総長が会見を開いて、ここまでの大会運営などを総括しました。この中で村手事務総長は、大会期間中選手が練習に向かう際、バスに廃車漏れがあったミスや、選手が宿泊施設に入るまでに長時間かかるなどトラブルが相次いだことに対し、率直にお詫び申し上げたい。アスリートがしっかり競技ができることが一番なので、ミスが起きた原因を追及し、日々改善に取り組んでいると謝罪しました。村手事務総長は、これまでのところ競技自体に影響が出るようなミスはないとしています。このほか大会運営をめぐっては、ボランティアの配置が競技会場ごとの実情に合っていないことなどが課題となっていて、村手事務総長は、指摘のような状況も意見をもらうことがある、課題をフィードバックして改善したいと話していました。大会後半に向けては、台風の進路などを注視しながら対策を講じ、円滑な大会運営に努めるとしています。一方、日本選手団の井上康生団長は大会前半を振り返り、メダル数は順調に来ているなどと述べて、大会の結果を2年後のオリンピックに向けた強化の足がかりとしたい考えを示しました。日本は今回のアジア大会で、昨日までに金メダル28個を含む115個のメダルを獲得し、中国に次いで2位につけています。日本選手団の井上団長は今日記者会見を開き、中間地点としてはメダル数は順調に進んでいるとした上で、過去最多水準とするメダル獲得数の目標達成に向けて、選手への支援を続ける考えを示しました。その上で、選手たちがこれからもベストパフォーマンスを発揮して、ロサンゼルスオリンピックにつながることを期待したいと述べて、2年後のオリンピックに向けた強化の足がかりにしたい考えを示しました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は6時5分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北北西の風、風力4、天気、晴れ、気圧1011ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。南大東島では南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。名瀬では北北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。福江では南西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、28度。伊豆原では南南西の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、20度。足摺岬では西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。室戸岬では南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、28度。松山では西の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、24度。浜田では東北東の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、21度。西郷では南東の風、風力2、曇り、

11ヘクトパスカル、23度。大阪では、北北東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、21度。潮岬では、東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、24度。八丈島では、西の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、24度。大島では、北北東の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、20度。御前崎では、東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。銚子では、北東の風、風力4、雨、14ヘクトパスカル、20度。前橋では、南の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、19度。小名浜では、北の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、19度。輪島では、西の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、24度。相川では、北西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、23度。仙台では、南南西の風、風力1、曇り、16ヘクトパスカル、20度。宮古では、南南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、19度。秋田では、東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。函館では、南の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。浦河では、南の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、20度。根室では、南南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、18度。稚内では、南南西の風、風力3、雷、14ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、南の風、風力1、にわか雨、07ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、18度。ルドナヤ・プリスタニでは、東の風、風力1、晴れ、14ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは、北東の風、風力1、にわか雨、13ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では、南南西の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。釜山では、東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、19度。モッポでは、東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、19度。チェジュ島では、南東の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、24度。台北では、西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。甲春では、北北西の風、風力3、天気不明。

不明。11ヘクトパスカル。31度。長春では、西北西の風、風力2、天気不明。12ヘクトパスカル。15度。北京では、西北西の風、風力1、天気不明。12ヘクトパスカル。25度。大連では、南西の風、風力3、天気不明。12ヘクトパスカル。23度。青島では、北北西の風、風力2、天気不明。13ヘクトパスカル。23度。上海では、北の風、風力2、天気不明。11ヘクトパスカル。28度。武漢では、北北西の風、風力1、天気不明。11ヘクトパスカル。23度。アモイでは、南の風、風力2、天気不明。12ヘクトパスカル。30度。香港では、西北西の風、風力2、晴れ。13ヘクトパスカル。30度。バスコでは、風向風力不明。晴れ。11ヘクトパスカル。29度。マニラでは、西の風、風力2、にわか雨。12ヘクトパスカル。31度。父島では、北北西の風、風力2、晴れ。14ヘクトパスカル。29度。南鳥島では、東北東の風、風力2、天気不明。12ヘクトパスカル。30度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯29度、東経123度では、南西の風、風力4、天気不明、気圧1011ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では、南西の風、風力5、天気不明、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経133度では、南南東の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経133度では、東南東の風、風力4、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯29度、東経133度では、南南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経135度では、南東の風、風力1、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経136度では、南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では、南南西の風、風力4、にわか雨、12ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯22度30分、東経127度0分には996ヘクトパスカルの台風第26号があって、北西へ毎時10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は25メートル、中心の北西側280キロ以内と、南東側

165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第26号の中心は 70% の確率で12時間後の27日午前0時には沖縄の南の北緯23度40分東経127度5分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また24時間後の27日正午には沖縄の南の北緯24度40分東経127度50分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径165キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。レーリング海の北緯58度、西経173度には972ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、南南東へ20キロで進んでいます。中心の南西側1100キロ以内と北東側750キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャツカの東からアリューシャンの南にかけての北緯53度、東経159度、57度、163度、60度、164度、60度、180度、36度、180度、39度、169度、49度、173度、53度、168度、および元の北緯53度、東経159度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。黄海の北緯34度、東経125度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経126度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川中流の北緯52度、東経129度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯35度、東経151度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。マリアナ諸島の北緯17度、東経143度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。ウエーク島近海の北緯16度、東経164度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯45度、東経116度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。小笠原諸島の北緯29度、東経141度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯42度、東経152度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。

2度、東経175度を通って、北緯44度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯26度、東経172度、29度、170度、23度、152度、23度、136度、29度、132度、34度、139度、40度、129度、45度、126度、34度、120度、34度、109度、43度、108度、42度、97度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯53度、東経113度、50度、116度、51度、124度、49度、135度、50度、147度、46度、158度、45度、170度、40度、172度、45度、整経175度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

地球ラジオ聞きの皆さん、ナマステ。 MC のトーマローズです。今日は東京渋谷代々木公園で開催中の国内最大級のインドフェスティバル、ナマステインディア2026の会場からインドの魅力をたっぷりお送りしていきます。まずはこちらをお聞きください。

0: いやー素晴らしい。スタジオの中村さん聞こえましたか？
1: はい、聞こえました、これインドの楽器ですかね？
0: そうなんです、これがインドの打楽器タブラでございます。
1: 異国情緒漂いますね、素敵な雰囲気。これリポートも楽しみです。
0: はい、任せてください。1日目が間もなく終了というところなんですが、まだまだ会場も盛り上がっています。今日はインド気分満載でお送りしていきます。ナマステインディアから今日も頑張ろう。

0: 世界中の皆さん、ナマステ。アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月26日土曜日午後6時26分。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送中です。世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。先ほどねローズさん伝えてくれましたけれども、東京渋谷代々木公園で行われているナマステインディアの会場に今ローズさんが行っています。ナマステというのはインドなどで使われている挨拶の言葉ですね。今日はですねローズさんがインドの音楽ですとかグルメを体験、この後すぐ中継をつなぎます。地球ラジオ、今日はインドの魅力をお届けします。最後まで皆さんお付き合いください。さあそれでは早速ナマステインディアの会場にいるローズさんを呼んでみましょう。ローズさん、
1: はいはい、ナマステ。
0: ナマステ
1: インディアの会場にいるトーマローズです。ここはですね、毎年数万人が訪れるというナマステインディアの、というイベントなんですが、今回が31回目となります、うん、はい、多彩なステージイベントに加えて食や文化など丸ごとインドが楽しめるイベントとして近年ここ代々木公園で毎年開催されていますよ、うんうん、まずは先ほど皆さんに聞いてもらったインドの、太鼓ですね、タブラなんですが、はい、イベント中

0: 油を体験できるブースがあるんですよね、はい、詳しく聞いてみたいと思います。 NPO 法人南アジア文化協会の森山茂さんです。森山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ナマステ
0: ナマステ、よろしくお願いします。森山さんは日本タブラ協会の会長も務める日本トップのタブラ奏者の一人でもあるんですよね。先ほどの演奏も素晴らしかったです。森山さん、僕もミュージシャンなんで、ぜひタブラの、ね、叩き方を教えていただきたいんですが、
1: ぜひぜひ任せてください。ぜひ叩いてってください。
0: はい、はい、まずはせっかくなんで、このタブラのちょっと皆さんにこう特徴というか、はい、教えていただけたらと思います。
1: はい、タブラはですね、地面に座ってあぐらをかいて叩く2つ1組の小さめの太鼓なんですけれども、右手で叩く太鼓と左手の叩く太鼓で、まあ、ちょっと大きさが違うんですね。で、スイカぐらいの大きさの太鼓と、あとは粉ミルクの缶っていうのかな、あの、まあ、円筒形の、2つでそれぞれ違う音が出るようになってるんです。で、ちっちゃい太鼓なんですけど、いろんな種類の音が出るんですね。太鼓の皮のどの場所を指のどの部分でどうやって叩くかで、基本的に7種類の音が出るようになってます。で、それぞれの音にですね、名前がついてて、ドレミファソラシドのように口で唱えることができるようになってます。
0: はい、そしてね、あのブースで体験もやっているということなんですけど、僕も体験していきたいと思います。
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、今目の前に、あの、その先ほど言った2つの太鼓があります。これ、こちらは大きい方はなんか鉄っぽいというか、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: だいたい金属でできてて、はい、銅だったり真鍮だったり鉄、うん、あとはステンレスでできてたりします、は
0: い、で、これちょっと先ほど缶ぐらいの大きさと言ってたちっちゃい方が何でできてるんですか。
1: は
0: い、
1: こっちは木でできてます。
0: 木でできてるんですね、はい、これで7つの
1: 7つの音出ますよ。
0: なるほど、
1: ちゃんと出ますよ。
0: ちょっと僕も体験したいんですけどいいですか。
1: もちろんです、やってみましょう。
0: お願いします。
1: はい、じゃあね、基本のリズムを今日やってもらおうと思います。
0: はい、
1: 1,2,3,4 で、はい、ゲーナーナゲーエナーナ。じゃあゲーの音やってみますよ。
0: はい、
1: まず大きい方、大きめの方、丸っぽい太鼓の方で、はい、手をグーの形にして、
0: グーの形に
1: して、そう、あ、グー、それ行き過ぎ、半分グーでお願いします。
0: はい、難しいな。
1: そう、はい、でも上出来、はい、で、白い部分を指先で触って、はい、手首つけたまま、はい、で、触ったらすぐ離す、触ってすぐ離す。
0: じゃあ僕も行きますね。
1: やってみてください。
0: はい、
1: うん、もう一
0: 丁。どうですか。
1: もう一丁、もう一丁、うん、オッケー、4回できたら本物です。
0: あ、いやいや、
2: すごい、
1: まさか1回だったらマグレでできちゃうんですよ。
2: ルーだけで褒めてくれてましたけど、本当に上出来なんですね。
1: いや、本当です。これは
0: 大丈夫です。
1: はい、大丈夫ですよ。じゃあ次、こっちが難しいです。反対の缶のようなタブラの方、はい、太鼓、タブラってこっちを言うんですけれども、はい、まずね、黒い丸いのが太鼓の中央にだいたい10センチぐらいなんですけど、はい、ついてるんですね。そこに薬指の指先だけちょっとつけてほしいんです。
0: 薬の指先だけを。
1: そう、それは中指、残念。
2: あ、あれ、どんな間違い。
1: いや、すごい間違えるんですよ。
0: あの、指が分からなくなって
1: 大丈夫ですよ。みんなやる通る道ですから。はい、薬指つける。で、薬指カーブしてるんですけれども、はい、中指と人差し指はまっすぐなんです。
0: まっすぐ、
1: そう、まっすぐ上に上げてます。はい、今タブラに触れてるのは、皮に触れてるのは小指、薬指、親指だけ、
0: 親指だけ
1: で、中指は上げたまま、はい、人差し指だけ皮にペタンってつけるんですけれども、はい、指紋はつけないように。いや、これ別に意地悪してるわけじゃない
0: ですか。指紋、はい、上に上げて、ついちゃうかもしれない、
1: うん、上に上げて、はい、チョンって触ってすぐ離す。
0: いきますよ、うん、
1: もう一回、もう一
0: 回。いや、恥ずかしい、恥ずかしい、これもう一回。
1: あ、なんで、あ、人差し指曲がっちゃいましたね。お尻、
0: 人差し指が曲がる、
1: うん、人差し指曲げないでまっすぐ、もうピッピッ、そう、
0: あれ、え、難しい、これ。いろいろやばいやばい、こんなのを聞かせられない。スキューラジオのみんなに、
1: いや、上出来です。
0: 聞こえてます。
2: え、上出来、
0: 本当ですか。先生の音すごいですね。もう一回叩いてもらっていいですか。あ、なんで
1: 割と上出来ですね。
0: 本当ですか。
1: これ本当に最初全然音出ないもんなんですよ。じゃあリズムパターンにしてみましょうか。はい、ゲー休みなーな、ワン、ツー、スリー、フォー、ゲーんなーな、ゲーんなーな、ゲー なーなげーえなーなげーえ
3: そうそうそうそう
1: なーその調子げーえ頑張らないでくださいね頑張れば頑張るほど音出なくなりますよげーえ
0: なげーえなーなげーえなーな懐かしいげーえなーなはいげーえなーなげーえなーなげーえなーなげーえなーな
1: そう上出来
0: 今の全部僕の演奏です
2: いや今森山さんの音も確実に入ってましたよね
1: 森山さんちょっとやってないから大丈夫
0: ですこのリズムが基本のベースのリズムなんですね
1: そうですね
0: 先ほどのゲーナーナーっていうのは どういう意味なんですか
1: いや、音に意味はね、はい、この曲今のパターンにはないです、はい、あるものももちろんあるんですね例えば、はい今日みたいに小雨の時に、はい、雲がモクモクモクモクってやってきて雨がパラパラって降り出すような、はい、イメージで作られた曲なんかもあるんです、ですが今のは安心してください何にもないですから
0: 特に、まあ、日本でいうあのタントントンみたいなことですかね
1: です
0: あなるほど それがゲーナーナーってことですへえまあちょっとねちょっとねあの僕の演奏でだけではちょっとあれなんで改めて森山さんの、ね、オープニング10秒しか聞けなかったので、はい、ちょっと森山先生もう少しだけちょっとこう聞かせていただけたりしないですか
1: でも上出来でしたよ
2: 優しい
1: でちょっとやってみますね
0: はい
1: いいですか、タブラ今からやるのはだいたいこのタブラの形になってからインドで300年ぐらいあるんですねでタブラの演奏している内容っていうのは紀元前からも続いているものなんですそれは古いお寺の彫刻に残ってたりあとはあの音楽のための経典っていうのもあるんですでその私のインドで教わったんですけどインドの先生の先生の先生が作ったものそういったものをちょっと皆さんに聞いてもらおうと思います最初口で言いますね1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,2,3,4,4,2,3,4今16拍子なんです90,11,12,13,14,15,16 テケデッタテケデッタテケデッタ出て出てダゲテテカテテタギナダゲデンナテテダゲテテカタアナカ出て出てダゲテテカテテカタカッタ出て出てカッタ出て出てカテカテゲデゲヌ投げててカテテダカテダクルダンダンカテダンクルダンナダンカテダンクルダンナダンテケデッタテケデッタテケテ出て出てダゲテテカテテタゲナダゲデンダゲテテカタナタデテテテダゲテテカテテカタカテカタデテテカタデテテカテカテゲテゲテダゲテテカテテタカテタタタカテタクダナタタクダナタデンデンタナデンデンナナデンデンタタゲナダゲテナケナケナタケテナケナゲナダゲテナケナケナタケテナケナゲナダゲテナケナ
0: 森山さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: いやもうすごすぎて言葉が出ないというか、
1: またの
0: やっぱりそのなんか太鼓だけなんですけどその抑揚がすごすぎて、もう本当にドンっていう時と来る時とちょっと優しめに行く時とこの抑揚が本当にすごくて、もう心がもう心臓がバクバクしてます今。
1: ありがとうございます。
0: 素敵です。
1: そんなこと言われて私もバクバクしちゃいました。
0: 優しい本当に優しい人なんです、ね、そしてあのこのタブラをねちょっと叩いてみたいよという方はですねイベント中になんと体験ができるんですよね先生
1: はいやってます、明日もこのイベントナマステインディアやってるんですけれども、割と会場入ってすぐのところですね、日本タブラ協会 NPO 南アジア文化協会のブースがありますでそちらにお越しいただければ、10分でも20分でもちょっとやってみたいという方でもあの体験できますのでぜひお越しください、
0: ね、さあそして改めてなんですけれどこの楽器タブラそしてインドの音楽にはどんな魅力があると森山さんは感じてますか
1: そうですねタブラについてはまず地面に座って、小さい太鼓指を使って叩くだけなので体力いらないんですなので小さい子供私の今のクラスでも小さい子だったら5歳からでお年を召してらっしゃる方は年齢聞けないんで分かんないですけど多分70

0: 歳ぐらいの方もやってらっしゃいます。でインド音楽の方はですね、今みたいな激しい部分もありますし、瞑想的な静かな部分もありますし、あとインドというと数学がすごい発達してるんですね。その数学がインド音楽の中にも入ってますので、もう退屈することないです。
1: 深いんですね、やっぱりね。
0: すごい深いですね。
1: はい。さあ、そしてその森山さんのタブラも聞けるんですか、このイベント期間中に。
0: はい、明日の朝ですね、10時半から私と私の生徒たちのグループが、メインステージで演奏してする予定になっておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
1: はい。ということで、 NPA 法人南アジア文化協会の森山茂さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ニャバーで
1: 中村さん、どうでした、森山さんの演奏を改めて。
2: いやー、あのローズさんがちょっと音を出すのも難しそうだったじゃないですか。
0: はい、
2: でもやはり難しかったですか。
1: うん、すごい難しかった。全然なんていうんですか、高い音が出ないというか、スカっていうね、ちょっとスカしちゃった音になっちゃうというか
2: でもやはり森山さんの演奏、太鼓2つで、そのローズさんもおっしゃったように、はい、叩き方とかリズムでこういろんな音色が奏でられるっていうところがすごくね、はい、楽しいし、温かみもなんか感じましたね。
1: 本当そうですね。さあ、そして太鼓も叩いて、そんなに叩いてないけれどもお腹も減ってきました。ローズはやっぱりインドといったらグルメですよね。皆さんね、ちょっとせっかくなんで味わってみたいと思います。今日はですね、南インドのお料理を出しているお店からマサラドーサを持ってきてもらいました。さあ、僕の目の前に出てきました。うわ、めちゃくちゃ美味しそうです、マサラドーサ。
2: その美味しそうなマサラドーサ、
1: はい、
2: どんな料理なんですか。
1: はい、先ほどですね、お店の方に聞いておきました。
2: はい、
1: マサラというのはですね、インドのスパイスのことで、日本でいうカレー味みたいな意味があるそうです。
2: うん、
1: はい。そしてドーサはクレープの生地のようなものです。
2: あ、クレープ。
1: はい、そうなんです。今私の目の前にはマサラドーサの直径20センチくらいのかなり大きいクレープのようなドーサが半分に折りたたまれて出てきました。
2: 結構大きいですね。
1: はい、そうなんです、うん、結構大きめなんですけれども、ちょっと早速味見してみたいと思います。
2: はい、
1: それでは行きたいと思います。
2: はい、
1: うん、あ、
2: どうかな、
1: いいですね。
2: 何がいいですね。
1: いや、もうこのね、生地がちょっとね、あの、はい、弾力とかちょっとパリパリしてて、もうね、あの、もう指から美味しいです
2: 持った感触で、
1: はいはい、いきますね。はい、いただきます。
2: はい、
1: うん、うん、
2: え、
1: うん、
2: うん、
1: うん、
2: 何、
1: ゴスターゾーちょっと、
2: はい、
1: 美味しすぎてちょっとポルトガル語で言っちゃいましたけどちょっとやり直しますね。
2: え、
1: マジェダ
2: ー、どういうことですか。
1: あの、美味しいという意味だそうです。
2: あ、
1: ヒンディー語で、
2: はい、
1: そうなんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。あの、
2: はい、
1: クレープの中にちょっと汁気のないカレー味のジャガイモが入ってます。
2: あ、ジャガイモが入ってる。
1: はい、ジャガイモが入っていて、
2: はい、
1: これがインドの複雑なこのスパイスとね、絡まっていて味がとっても美味しいです。
2: へえ、はい、そしてね、あの生地、クレープ生地、なんか持っただけで美味しいとおっしゃってましたけれども、食べてみていかがですか。
1: 美味しいですよ。すごい薄くて、あの、パリパリした生地になってるんですね。で、カレー味のジャガイモととっても合っていて、うん、この生地はですね、あの、先ほどお店の方に伺ったら、お米やお豆の粉を使ってできているクレープだそうです。
2: 美味しそうですね。はい、それはもうそのままいただくって感じなんですね。
1: はい、今先ほど僕はそのままいただいたんですけれども、はい、実はもちろんこのままでも美味しいんですけど、うん、3つソースがありまして、
2: あ、ソース、
1: はい、ココナッツ味のつけだれ、赤くてスパイシーなつけだれ、そしてサラサラした野菜の、カレーがございまして、これをね、あの、皆さんお好みで、はい、こうつけて食べるんですけど、
2: わー、迷いそうですね。う
1: ん、そう、迷っちゃうから、そんな時、はい、ローズは全部つけちゃうと
2: 全部、
1: 全部つけても
2: 味混ざっちゃう。
1: いいの、いいの、それぐらいがね、いい感じです。いただきます。
2: はい、
1: はい、
2: 味わかります。それで混ぜちゃって、
1: うん、おいしい、
2: ほんと、
1: でも確かに混ぜない方が味はちょっと説明できたかもしれないね
2: 確かにそうですよね。
1: でも、はい、あの、多分僕ココナッツの方ちょっと多めにつけたんですけど、すごく甘くて、
2: はい、
1: あの、先ほどの生地の中に入ってるジャガイモのね、辛みとすごく合うんです。味をすごいマイルドにまろやかにしてくれるんですね、ココナッツの方が。ちょっとね、美味しいですね。はい、これぜひ皆さんにも食べていただきたいと思います。
2: 食べたことありません。
1: はい、他にもですね、インドカレーはもちろん、インドでおなじみのチャイなど、イベントでは美味しい食べ物がたくさん食べられます。まあ、インドというとちょっと辛そうなイメージかもしれませんが、 スパイスは確かに効いているんですが、辛みはそれほどでもないので、辛さが得意ではない永村さんにもおすすめですよ。
2: そうなんですね。そっか、選べば辛みがそれほどでもないものも楽しめるんですね、
1: はい、そうなんですよ、はい、さあそして最後にナマステインディア事務局でボランティアをしているインドの方にお話を伺ってみたいと思います。クンテナビンさんです。よろしくお願いします。ナビンさん、ナマステ。
3: ナマステ。東京に住んでる在日インド人のクンテナビンと申します。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ナビンさんはインドのどこ出身で、日本に来て何年ぐらいになるんですか？
3: 私は日本に来て3年を経ちます、西インド出身です、日本の大学を卒業して、今はあの東京でコンサルティングや翻訳の仕事をしています。
1: すごい、なんか頭良さそうですね、ナビンさん。
3: ありがとうございます。
2: 日本語お上手ですね。
1: めちゃくちゃ上手ですね、うん、もうやっぱりもうお話の仕方からもう知的さが溢れ出してるんですけれども、うん、ナビンさん、あの先ほど僕がいただいたその動作って、はい、ナビンさんの住んでるところでは食べたりするんですか？
3: あ、毎日食べます。
1: あ、毎日食べるんですか？
3: そうですね。
1: どんな風に？
3: 本来は南インド料理なんですが、はい、あのインドの全国に有名なんです、動作は薄くてパリパリしてるんで非常に食べやすい、はい、あの食べ物なんですね。で全国であのよく朝食としてよく食べられます。
1: あ、そうなんですね。そしてナビンさんは今回ボランティアで初めての参加ということなんですが、この参加しようと思った理由っていうのは 何なんですか？
3: そうですね、あの、まあ、インドって言えば皆さんあの思い浮かべるのは北インドのタージマハルだと思います、まあ、そうですか。でも南や西インドの、まあ、各州ごとの、文化の魅力をもっとあの日本人にも知ってもらいたいなというふうに思いまして、あの、まあ、自分も日本語できて、通訳としていろいろあのいろんなあの情報をあの提供できるんじゃないのかなというふうに思いまして、こういう機関に、まあ、来ました、ボランティアとして。
1: いや、素晴らしいですね。そしてどうですか、今回の盛り上がりというか今日の盛り上がりは。
3: そうですね、まあ、一番の盛り上がりは、まあ、ダンスですね。あのボリウッドのダンスなんですね、
1: うん、
3: は
1: い、何ボリウッドのダンスがあるんですか？
3: そうですね、まああの、はい、まあ、日本人は結構有名な日本人のボリウッドダンサーがいまして、はい、あのすごいあのみんなさあの盛り上がりましたね。
1: そういう方がいるんですか、はい、じゃあみんなで一緒にボリウッドのダンスを体験するみたいな。
3: あ、体験ではないんですけど、ステージでみんなあの
1: 見れて、
3: まあ、基本はインドではみんな一緒に踊れるんですけど、まあ、ここ日本ではあんまりみんな踊れないんですけど、でも、はい、インドでは基本踊れます。
1: そうですよね、
3: はい、
1: ナビンさんも踊れるんですか？
3: 踊ります。
1: 踊るんですか、ナミさんも？
3: はい、
1: 今日もじゃあ踊っちゃった感じ？
3: そうです、はい。
1: そうですか。
3: インド人 あのボランティア の、はい、あの友達と一緒に踊りました。
1: 踊ったんですか？
3: そうです。
1: ダンス上手なんですか、ナミさん？
3: まあ、インド人の中は苦手なんですけれども、でも日本人の友達が、はい、あの日本のレベルだとトップレベルなんだ、はい、って言
1: ってた。結構いけちゃう感じなんですね。
2: それだけ皆さん上手ってことですね。
1: ねえ、ちょっと見せていただきたいんですけど、ラジオなんで伝わらないんで、ね、ちょっとまたそれ別の機会にさせていただいて。ちょっとあの改めてなんですけど、このフェスにこう どんなところをこう日本の方に見てもらいたいというか、ナミさんがこう魅力を伝えたい部分ってどこですか？
3: そうですね、まあ、まあ明日もあの、まあ、明日の 見どころなんですけれども、はい、北インドの、代表的な、まあ、今皆さんが楽しんでいただいたタブラの体験もできますし、まあ、あの僕の、出身の、西インドのワラリーガっていう、アートなが体験できます、はい、それの特徴はあの 赤土を塗った壁に、米をこなして、でそれを水に入れて、それであの絵を描けます、はい、でそれはあの、まあ、自分の名前をインドのいくつかの言語、まあ、ヒンディ語だったりマラティ語だったり、いろんな言語に自分の名前を書いて持って帰るっていうことができます、
1: ね。そんな体験もできたりするっていうことで、明日もナマステインディアでは面白そうなイベントがたくさんあるそうですよ、皆さん、
2: うん、
1: さあそして最後はですね、ナビンさんも一緒にちょっとあれ一緒にやってくれませんか、ちょっとね、ちょっと、はい、ごめんね、やらせて初めてなんでね、はい、ちょっと僕がじゃあナマステって言ったら頑張ろうすって、
3: はい、頑張ろうす、
1: さあそうそう、じゃあ早いまだ行くよ、行くよ、ナマステって言ったら頑張ろうすね、行くよ、せーの、ナマステ
3: 頑張ろうす、
1: ありがとうございました、ナビンさんでした。やらしちゃった。
2: そうですね、完全に一緒にやってくれましたね、ノリノリでね、
1: はい、 さあということですね、うん、まだまだねイベントは続くということで興味ある方はねぜひ遊びに来てみてください。
2: はい、東京渋谷代々木公園で行われているナマステインディアの会場からローズさんに伝えてもらいました。ローズさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ナマステ
2: ナマステ。いや楽しそうでしたね。群馬県にお住まいの名和バーバさんがナマステインディア2026行ってみたいと思いつつ雨模様で断念ですとか、サスコさんもですね X の投稿で今日行こうと思っていたけれども雨で会えなく残念ということで行ってみたいなって思ってね今日ちょっとやめておいたという方もいらっしゃるので皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なんかいろんな体験もできてねすごく楽しそうでしたね。そして森山さんの演奏とローズさんの演奏の違いもねちょっと面白かったですね。皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ明日も大相撲中継気象通報の後午後6時25分から放送の予定です。地球メイトはモンゴルで暮らす遊牧民の生活をご紹介します。地球ラジオでは世界中の皆さんからのメッセージをお待ちしています。最近行った海外旅行のエピソードなどを番組で話してくださる方、また地球お得意図の音を録音した方など投稿フォームに連絡先をご記入ください。聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルでいつでも好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。さて最後にもう一度ローズさんにつないでみましょう。ローズさん、
1: はい、こちらはまだまだたくさんの人がインドの魅力を楽しんでますよ。
2: うん、盛り上がり伝わってきました、うん、地球ラジオ中村恵子と
1: トーマローズでした。最後は中村さんも皆さんもご一緒にせーの
4: ナマステ。
5: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。台風25号の大雨によって千葉県の印旛沼の堤防が決壊した影響で浸水被害があった成田市では雨が降る中住民が片付けに追われました。台風25号に伴う記録的な大雨で水位が上昇し北印旛沼など4カ所で堤防が決壊し周辺の地域では多くの住宅が浸水の被害を受けました。このうち北印旛沼の東側にある成田市大岳で家族5人が暮らす住宅では今月22日の早朝になって周囲の水かさが増し1階部分が浸水したということです。時間が経っても水は引かず翌日に撮影した写真でも門が1メートル以上の高さで水に浸かっている様子が確認できます。今日午後雨が降る中家族や親戚が集まって片付け作業に追われ水に浸かった家具や家電を家の中から運び出したり泥で汚れた床を掃除したりしていました。台風26号がまた同じ形で来るよ住民は台風26号がまた同じ形で来るようであれば早く決壊部分を直していただいて再び被害が出ないようにしてもらいたいですと話していました。台風25号の大雨によって千葉県の印旛沼の堤防が決壊した影響で近くにある漁業協同組合の養殖場が浸水しおよそ5万匹のウナギが流される被害が出ました。およそ60年前からウナギの養殖をしている千葉県成田市の印旛沼漁業協同組合では近くにある印旛沼の堤防の決壊によって大きな被害が出ました。組合によりますと養殖場に水が流れ込んでおよそ1メートル50センチの高さまで浸水し飼育する池で育てていたおよそ5万匹のウナギはほとんど流され残ったウナギも死んでしまったということです。飼育する池だけでなく発電設備や加工場などにも被害が出ていて被害額はおよそ1億円に上る見込みだということです。今日は朝から組合員などが建物に流れ込んだ木や土砂を取り除いたり濡れた資材を運び出したりしていました。組合によりますと復旧作業を進めて再びうなぎを提供できるのは早くても再来年の見込みだということです。 千葉県によりますと、今日午後4時までに住宅の被害は合わせて1648棟に上ります。内訳は全壊が38棟、半壊が56棟、一部損壊が64棟、床上浸水は658棟、床下浸水

0: 水は北印旛沼などの堤防の決壊によって浸水した区域の水系なども含めて33の自治体で832棟となっています。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県全域、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方、明日は曇りでしょう。波は50センチくらい。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県全域、曇りでところにより明け方まで雨、波1メートルくらいでしょう。千葉県全域、曇りでところにより昼前まで雨でしょう。波は北西部50センチくらい、北東部1メートル50センチくらい、南部1メートル50センチくらいでしょう。埼玉県の南部、北部ともに明日は曇りでしょう。秩父地方は曇りでところにより朝まで霧がかかるでしょう。茨城県全域、曇りでところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。栃木県南部、曇りで昼前晴れ、南西部では昼前まで霧がかかるでしょう。栃木県の北部、曇りで昼前晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県南部、北部ともに明日は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。静岡県の東部、伊豆ともに曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さ、東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、明日は曇りでところにより雨でしょう。長野県です。北部、明日は曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。長野県の中部、曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。長野県の南部、曇りでところにより雨でしょう。新潟県です。下越、明日は晴れ時々曇り、波50センチくらい。中越と上越はともに曇り時々晴れ、波50センチくらいでしょう。佐渡は晴れで昼前から時々曇りでしょう。波50センチくらいでしょう。明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 80% 伊豆諸島、 70% 静岡県の伊豆、 50% 静岡県東部、 40% 千葉県南部、 30% が神奈川県と千葉県北部、 20% が東京地方、埼玉県、茨城県、山梨県、長野県の南部、その他は 10% または 0% の予想です。午前6時から正午まで 60% が伊豆諸島、 30% が静岡県の伊豆、長野県の南部、 20% が神奈川県、千葉県、静岡県の東部、その他は 10% または 0% の予想です。明日正午から午後6時まで 30% が伊豆諸島南部、長野県南部、 20% が伊豆諸島北部、栃木県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の中部、その他は 10% または0% の予想です。では明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京18度24度、横浜18度24度、銚子20度24度、熊谷18度25度、水戸17度25度、宇都宮18度26度、前橋18度25度、甲府18度25度、長野16度26度、新潟19度28度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東名高速道路と圏央道が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の山北バス停付近で乗用車の事故のため、2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。御殿場インターから大井松田インターまで45分かかっています。さらに上りは横浜町田インターで4キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、あきる野インター

トレーラーなど車5台の事故のため11キロ渋滞しています。入間インターから八王子ジャンクションまで通常25分のところ1時間30分かかっています。外回りの牛久網インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。関越道の上りは練馬インターで3キロの渋滞です。濃い霧のため関越道の渋川伊香保インターと昭和インターの間と上信越道の横川サービスエリアと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事のため2キロの渋滞です。一般道路は都内の環八通りの練馬区方面への外回りが杉並区南荻窪4丁目で事故のため5キロ渋滞しています。甲州街道の下りは世田谷区南烏山6丁目で乗用車とオートバイの事故のため1キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線の内回りが代官町で緊急の工事のため江戸橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。4号線の下りは高井道先頭に6キロの渋滞です。ところで飲酒運転は重大な交通事故につながる極めて危険で悪質な犯罪です。飲酒運転は絶対にしないさせない、強い意志で飲酒運転をなくしましょう。現在秋の全国交通安全運動も行われています。日本道路

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。台風26号は強い勢力で沖縄県に近づく見込みです。秋雨前線の影響で今日も各地で雨となる中、これまでの記録的な大雨で被害が相次いだ千葉県では台風への備えが進められています。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午後6時には沖縄の南の海上にあって、1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風は発達しながら北上し、強い勢力であさっての28日頃にかけて沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では風が次第に強まり、波も高くなり、沖縄県や鹿児島県の奄美地方では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。一方、秋雨前線の影響で九州や四国などには発達した雨雲がかかっています。午後4時半までの1時間には、熊本県菊池市で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。関東でも未明から一時雨が強まり、記録的な大雨となった千葉県でも強い雨が降りました。台風25号の大雨で堤防が決壊した印旛沼周辺では、後片付けに追われる人たちの姿が見られました。およそ60年前からうなぎの養殖をしている千葉県成田市の印旛沼漁業協同組合では、近くにある印旛沼の堤防の決壊によって大きな被害が出ました。うなぎの養殖場には水が流れ込んで、およそ1メートル50センチの高さまで浸水。育てていたうなぎおよそ5万匹がほとんど流され、設備なども含めた被害額はおよそ1億円に上る見込みだということです。今日は朝から建物に流れ込んだ木や土砂を取り除いたり、濡れた資材を運び出したりと後片付けに追われていました。印旛沼漁業協同組合の小川義雄代表理事組合長です。
1: これからどうしようっていう感じですね。
2: 次の台風に備えての対策なんてのは、
1: まだそこまで手が回んないです。今後片付けでもうしちゃがむいちゃがみになった状態ですね。排水能力をもっと上げないと大変だ。またこういうこと自体になるんじゃないですか。
0: 幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船方干拓付近では、国土交通省が24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。今日は堤防が決壊した現場まで重機を運ぶための道を作る作業が行われていました。この作業には数日かかる見通しで、その後決壊した場所で元の堤防の高さまで土砂を積み上げ補強する予定だということです。一方、台風の影響で運転を見合わせていた千葉県の JR 内房線は、木更津駅と安房鴨川駅の間で今日の始発から運転を再開しました。利用客は、
3: いつもの生活に戻れるという感じがして本当に嬉しいです、はい。
0: ただ、姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。秋雨前線は次第に南下していますが、西日本を中心に明日にかけて激しい雨の恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。記録的大雨となった千葉県や神奈川県では地盤が緩んだり、堤防が損傷したりしている地域があり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。昨日、群馬県太田市の住宅で52歳の女性が刃物で殺害され、長男が怪我をした事件で、公開手配された長女の元夫から、女性と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の相談が長女から警察に入りました。

0: 警察に寄せられていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は元夫の行方を捜査するとともに、相談対応に問題がなかったか確認を進めています。昨日、群馬県太田市の住宅で、この家に住む会社員手塚由香さん52歳が包丁で十数箇所を刺されるなどして殺害され、長男26歳も切りつけられて怪我をしました。警察は長男と一緒に現場にいた手塚さんの長女28歳の元夫で、栃木県佐野市の職業不詳三原力容疑者30歳が事件に関わったとして、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。警察は今日午後6時ごろ容疑者の自宅の捜索に入りました。これまでの警察の調べで、長女が元夫の三原容疑者からの DV 被害について群馬県警や栃木県警に相談していたことが分かっています。その後の調べで、事件6日前の今月19日には、元夫から実家と俺のどっちを取るのか、母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の相談を栃木県警にしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。長女は今月には現場の群馬県太田市の実家に戻っていたということで、情報提供を受けた群馬県警は、事件前日のおととい長女と連絡を取り、安全を確認するとともに避難するよう促す対応を取ったとしています。その翌日に事件は起き、警察は詳しい経緯を調べるとともに、相談対応に問題がなかったか確認を進めています。岐阜県各務原市で、自宅マンションの6階から4歳と1歳の娘を投げ落としたとして、25歳の父親が殺人未遂の疑いで逮捕されました。子供は2人とも警察官に受け止められるなどして、搬送時にいずれも意識はあったということです。逮捕されたのは岐阜県各務原市のアルバイト、三浦智和容疑者25歳です。警察によりますと、今日午前4時20分ごろ、自宅マンション6階のベランダから4歳の長女と1歳の次女を投げ落とした疑いが持たれています。警察は昨夜遅く、容疑者の妻からの通報を受け、現場で話を聞こうとしましたが、容疑者が応じず、部屋から出てこない状態が続きました。家には子供たちがいたため、不測の事態に備えてマンションの下に警察官を配置してマットを敷くなどした上で、警察が中に突入しようとしたところ、容疑者が2人を投げ落としたということです。2人は警察官に受け止められるなどし、搬送時にいずれも意識はあったということです。現場のマンションに住む男性は、
1: マットが置いてあったけど、飛び降りてもクッションになるよ、プールみたいな、でかいです。
0: 容疑者は、俺も一緒に死ぬつもりと言っていたということです。容疑者はその場で逮捕され、調べに対して黙秘しているということです。警察が詳しい経緯を調べています。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で1ヶ月です。現地では行方不明者の捜索が続く一方、8万人を超える被災者の生活再建が課題になっています。先月26日に発生した土石流で、ネパール側ではこれまでに1453人が死亡、日本人5人を含む5500人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方が分からなくなっています。発生から1ヶ月となった今日、首都カトマンズの仏教寺院では犠牲者を悼む人たちの姿も見られ、女性の一人は、土石流で命を落とした人たちのために祈りましたと話していました。ネパールでは行方不明になっている人たちの捜索が今も続いていますが、発生から1ヶ月が経ち、政府は捜索を近く終えることも検討しています。ネパール政府によりますと、土石流の被災者は8万人。

0: 人余りに上り、多くの人が避難所やテントなどで過ごすことを余儀なくされていて、生活の再建が課題になっています。政府は同じような災害が将来起きた場合に備えて、洪水や土砂災害のリスクがある川沿いなどを危険区域に指定し、住民を安全な場所に移転させる方針ですが、復旧復興にはおよそ47億7000万ドル、日本円で7500億円余りが必要になると推計されています。これはネパールの GDP 国内総生産の 11% 余りに相当する金額で、復興までに長い時間と多額の費用が見込まれる中、国際社会からの長期的な支援が求められることになりそうです。5連休が終わり、平日2日を挟んで迎えたこの週末、秋の訪れが感じられるようになってきました。食欲の秋、サンマの水揚げ量が日本一の北海道根室市で、旬のサンマを楽しむ根室サンマ祭りが開かれました。今年のサンマ漁は不漁が続き、恒例のつかみ取りを開催できるかどうかは未定となっていました。しかし今朝の水揚げでおよそ 1.3 トンのサンマを確保できたため、つかみ取りは例年通り行われ、一度に25匹ほどを手にする人もいました。サンマを炭火で焼いて味わう食べ放題のコーナーでは、多くの人たちが旬の味に舌鼓を打っていました。
1: サンマ美味しかった？
2: サンマ好き？
1: うん。脂がいっぱい乗ってて、煙がもくもくしてて美味しかったです。
0: 一方、秋田県横手市では、ご当地グルメ横手焼きそばの食べ比べなどができるイベントが開かれました。市内の5つの店が参加し、訪れた人たちはそれぞれの店の味の違いを楽しんでいました。
3: いやもうマジで今まで食った中でもう一番うまいです。
0: 秋といえば芸術も。日本と韓国が互いの文化を紹介する催しが東京新宿区で開かれました。食文化を楽しむとともに、日本のピアニストと韓国のバイオリン奏者によるクラシック音楽が演奏され、交流を深めていました。訪れた59歳の女性は、韓国のドラマなどは見ますが、韓国の若者と直接話す機会はほとんどないので貴重な経験になりました。こうした交流を通じて、今後も日本と韓国が良い関係でいてほしいと話していました。さらにスポーツの秋、新潟市では子どもたちが様々なスポーツに挑戦できる催しが開かれました。会場ではラグビーやフェンシングなど13種類のスポーツが体験できます。このうちホッケーのブースでは、子どもたちがスティックを使ってドリブルの練習をしたり、ボールを飛ばしてシュートを決めたりしていました。体験した7歳の男の子は、ホッケーをやってみたら手は痛いけど楽しかったと話していました。まもなく10月です。来月は10日から12日までがスポーツの日を含む3連休です。スポーツです。大相撲秋場所は14日目、2敗で優勝争いの単独トップに立つ横綱大の里は、大関琴桜との一番です。
4: さあ立ち上がりました、体当たり、右を差した、左からの投げ、左からの上手投げ、琴桜の勝ち。
0: 決まり手は突き落とし、大の里3敗に後退です。中入り後の勝敗です。十両の大青山に新入幕の朝水龍は、朝水龍が押し出し、新入幕の年の富士に翔猿は、年の富士が押し出しで9勝目です。千代翔馬に王鵬は、王鵬が小手投げ、金峰山に湘南の海は、金峰山が寄り切りで9勝目、朝光龍に宇良は、朝光龍が押し出しで9勝目、獅子に阿炎は、獅子が下手投げ、若元春に武富士は、若元春が寄り切りで2桁10勝目を挙げました。平戸海に時早手は、平戸海が突き出しで4場所ぶりの勝ち越し、朝白龍に富士星雲は、朝白龍が突き落としで3場所ぶりの勝ち越しです。正代に豪ノ山は、豪ノ山が寄り切り、美ノ海に高安は

0: 高安がはたき込み、吉野富士に藤井龍馬は吉野富士が寄り切り、吉野富士は初日から5連敗のスタートでしたが、中盤から立て直して勝ち越しました。琴栄峰に錦富士は錦富士が寄り切り、一山本に新小結びの白の富士は一山本が押し出し、大栄翔に大翔馬は大栄翔がすくい投げ、狼雅に熱海富士は狼雅が上手投げ、熱海富士は11日目から4連敗で8勝6敗となりました。新関脇の富士の川に朝乃山は、富士の川が突き落としで2桁10勝目、朝乃山は4敗に後退しました。大関青錦に大関霧島は、青錦が寄り倒しで勝って11勝目、3敗を守りました。大関琴桜に横綱大の里は、琴桜が突き落とし、大の里は3敗に後退しました。秋場所は3敗で並んだ大の里と青錦の千秋楽の直接対決で、勝った方が優勝となります。ではここで今入ったニュースです。政府は高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との電話会談を今夜9時から行う予定だと発表しました。今回の米中首脳会談の内容について、高市総理大臣がトランプ大統領から直接説明を受けるものとみられます。ニュースをお伝えしました。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、はい、現在台風26号が沖縄に近づいていますね。
1: はい、明日から明後日にかけて沖縄では非常に強い風が吹き、海は大しけになりそうです。予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートル、波の高さは明日は最大6メートルと予想されています。強い風や高波、高潮に注意警戒をしてください。
0: 一方で本州付近は秋雨前線の影響で雨が続いていますね。
1: はい、来週にかけて秋雨前線は本州の南岸に停滞をする見込みで、曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。台風26号の今後の進路によっては、雨の降り方が強まったり大雨になる恐れもありますので注意が必要です。とりわけ記録的な大雨となった千葉県や神奈川県などでは、地盤が緩んでいたり堤防が壊れているところもあります。普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがありますので、十分な注意が必要です。
0: この後の情報にも十分お気をつけください。では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は台風26号の影響で風が強まり、雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。西日本は秋雨前線がほぼ停滞する見込みです。九州は明日の朝まで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。中国、四国は朝晩を中心に雨になりそうです。近畿は曇りで、太平洋側は雨でしょう。明日の未明頃までは雨が激しく降りそうです。東日本です。明日は前線がやや南に下がるでしょう。東海は朝晩は雨の降るところがありますが、日中は曇りでしょう。関東も明日の日中は雨の止むところが多く、曇りの予想です。千葉県は昼前まで雨が残りそうです。北陸は日差しが戻るでしょう。夜遅くなると西から雨が降り出しそうです。北日本です。東北の日本海側は晴れ間があるでしょう。太平洋側は曇りで、朝まで所々雨でしょう。低気圧が近づく北海道は曇り時々雨の予想です。朝から昼前は日本海側を中心に雷を伴って激しく降るでしょう。明日の最低気温、札幌14度、仙台17度、東京18度、金沢19度、名古屋20度、大阪広島21度、高知福岡22度、鹿児島25度、那覇は28度で寝苦しいでしょう。最高気温、札幌仙台22度、東京24度、名古屋広島26度、金沢大阪高知27度、福岡、鹿児島那覇31度の予想です。台風26号は明日から明後日にかけて強い勢力で沖縄に近づく見込みです。高波や強い風に注意警戒をしてください。
0: 福田博之さんです。

0: した。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分です。
1: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。台風25号に伴う大雨で、印旛沼の堤防が決壊した影響で、浸水被害に遭った千葉県成田市の飲食店では、片付け作業が進められていて、台風26号が接近する中、再び被害が出ないか不安の声が聞かれます。成田市にある和食レストランでは、近くにある印旛沼の堤防の決壊により、店の中が40センチから50センチほど浸水する被害が出ました。また普段は店の外に設置しているポンプで井戸水を汲み上げていますが、こうした設備も水に浸かって故障したため、使えない状態が続いているということです。このため他の場所で水を汲んで運んできていて、今日は泥で汚れた壁や機械などを拭いていました。レストランの運営会社によりますと、設備の復旧には時間がかかり、3ヶ月での営業の再開を目指すということです。運営会社の谷義則社長は、台風26号の接近について、堤防の決壊による浸水は対策のしようがないため、まずは復旧工事をできるだけ早く進めてほしい。今年は異常なまでの雨の量のため、再び大雨にならないか心配ですと話していました。台風25号の影響で、千葉県南部の観光名所、養老渓谷の温泉街では、停電や断水が続き、一部の旅館では営業ができない状態になっています。このうち、秋葉康夫さんが経営する旅館では、今月21日の夕方から電気や水が止まったままで、宿泊客の受け入れができなくなっています。この影響で、10組以上の予約をキャンセルにしたほか、保管していた食材を廃棄することになり、被害額は少なくとも120万円に上っているということです。また旅館とつながる自宅で暮らしているため、秋葉さん自身の生活にも影響が続いていて、今日も市が設置する給水所を訪れて、生活に必要な水を確保したり、充電スポットで携帯電話を充電したりしました。秋葉さんの旅館は3年前の台風でも1階部分が浸水する被害を受けていて、1年間営業ができなくなりました。今回も水や電気が復旧しないと営業を再開することができず頭を悩ませています。台風25号の大雨で一時道路が冠水した神奈川県鎌倉市の JR 鎌倉駅周辺では土のうを準備するなどして今後の大雨に備える店舗も出ています。

0: 象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県全域、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで所により昼前まで雨、所により朝まで霧がかかるでしょう。関東地方北部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、所により明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部です。雨で昼過ぎから曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで明け方まで雨でしょう。山梨県です。曇りで所により雨でしょう。以上、関東と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えいたしました。時刻は7時25分になるところです。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは五代目春風亭柳朝さんの大工調べです。江戸っ子の威勢のいい語り口でファンを魅了した柳朝さん、今日お聞きいただく大工調べはまさに18番でした。まだ2つ目の頃から高座に上がると客席から大工調べのリクエストが飛んだそうです。それでは1976年8月に開催された東京落語会から、当時46歳の春風亭柳朝さんで大工調べ。
2: 毎回のお運びでありがたくお礼を申し上げます、相変わらず野蛮なところを申し上げまして、お島を頂戴いたしますが、江戸っ子はさつきの恋の吹き流し、口先ばかり腹渡なし、よくこういうことを我々が申し上げますが、まあ、江戸っ子というものは言いたいことを言っちまうと、あとはさっぱりしておりまして、腹にいつまでもわだかまりがない、まあ、これが江戸っ子のよろしいところでございますが、まあ、時代が変わりまして、江戸が東京、したがって東京っ子の方が正しいんでしょうが、単価を切るときはやはり江戸っ子の方が相手にこのなんとなくこのね、威圧感を与えますね。こしたら江戸っ子で言ってから、なんかその人がいかましく見える。これ東京っ子じゃ具合が悪いですね。言ってやんねえ、こしたらとっけっこでって、なんか鶏が時を作ってるようですね。まあこの頃あまり使いませんが、どうかするってえと、お年寄りやなんかこのべらぼうていこうと申します。言ってやんねえべらぼうめ、あら正しく言うとへらぼうだそうですね。昔即位という海苔をこしらえました。飯粒を練るヘラの棒みてえな野郎だ、いわゆる極潰し、おまんまを叩く脳のね野郎だという悪口でヘラ棒。ところがこれがなまりましてベラ棒、濁りがついたわけですが、この方がやはり単価らしい。にょいってやんでベラ棒めってから単価なんですな、ね、にょいってやんでヘラ棒めってから単価にならない。ああ喧嘩すらすぐ相手にやら一枚そうな、なんか弱々しく感じますね。いかめしく見えてももろきあられかな、まあ、みんな江戸っ子の気性を読んだもんですが、まあ、昔の職人連中は血の気の多い連中が数多くおりましたから、まあ、いさがいの絶え間がない。でこういうがさつな連中の束ねをしております棟梁になるってえとから普段が肝心ですね。若い者が遊んでおりますってえと小遣いをやる、あるいは家族が患っているってえと見舞いをやる、これが普段のメリ無駄と申しまして、これがしてありますってえと仕事が来た時に若い者が気を揃えて集まってくる。普段こういう水が行き届いてないってえと、何を冗談言っちゃいけねえ、こしとら銭づくで動くんじゃねえよ、行かれねえあんな通りの仕事はと、まあへそを曲げて集まってくれません。ですからまあ物の頭に立つこういう棟梁あるいは親方になるってえと、普段が肝心だそうでございましてね。おう、いるけよた、俺だよ、政五郎だよ、しゃあねえな、おめえ相変わらずぼっとしてやって、なんだってうちの中うつかるめしてんだよ、おふくろ見えないだろ、どうして、え墓参り行ったそいつはいいや、お長いこと遊ばして悪かったな、俺ら来たの他のこっちゃねえぞ、明日から番長の屋敷の仕事が始まるんで、1年からな。

長引くって言ったら1年半の大仕事、それにね、ああいう屋敷ってのはほら門限があんだら遅れてと問止めだ。え、後から一人で行ったってね、開けちゃこれね、今日のうちにな、ドン箱を放り込んじめ、明日からおめっちゃ手ぶらで行かれる。つまりな、うちの若いもんに箔をつけさせてやるって、こういうわけでな、ほぼ散らしてな、おめんとか正義だ。みんなうちドン箱今持ってきてるんで、お、俺と一緒にドン箱持ってこいや。仕事は明日から始まるのか。今言ったとおり明日から始まるのよ。ダメだよ、通るよ。俺仕事に行かれねえよ。お前他の、通りの仕事してんのか。いや、俺は通りより他の人の仕事はしねえよ。じゃあなんか受け合ってあるわけじゃねえんだろ。うん、仕事なんか受け合わないよ。いいじゃねえか、俺と一緒に早く来いや。ダメなんだよ、仕事に行かれねえんだよ。今あのドン箱が俺んとこにねえんだよ、この野郎。いくらな貧乏長屋だっておめえ夜締まりしがらいして寝ないけどダメだで。夜持ってかれたんじゃねえんだよ、昼間持ってかれちゃったんだよ。昼間だこの野郎。じゃあおめえうちに留守にしたのかい。留守にしないよ。俺がここんとこに座ってたらね、あのなんだよ、そのドン箱持ってくやつがぬーって減ってきて持ってっちゃった。この野郎、じゃあねえ、なんとに黙ってお前商売道具持ってかれてそれ見せたのか。この野郎、長いね、大勢若いやつがいるんじゃねえか、てめえが一声張り上げて乗せたおぐらいのこと、いやみんな出てってとつかめてくるんじゃねえかよ、本当に。それは覚えてんのか。うん、よく覚えてるよ。忘れようと思ったって忘れられねえ面だよ。今もその面にね、井戸端のとこで会ったよ。うまくやったじゃねえか、とっ捕まえたか。いや捕まえねえや、おはようございますってそう言ったよ。おい、とぼけてるぞおめえは。てめえの前提銅箱持ってったら盗ってやるら目の前に何だってんなとこでもって、お前、おい、あ、あった、おめえにしてはうめえ考えだな。お前がそういうとぼけた挨拶すら向こうが油断をすら、たら後からついてってうちを確かめようってんだろ、うめえ考えだ。で、うちは分かったか。うちはね、前から知ってんだよ。教えろ教えろ、俺がドン箱取り引きしてやるわ。おどこだよその盗んでやるのうちは。路地のね、あのほら兵力地の右角のうちだよ。あれお前大家のうちじゃねえかお前。大家がドン箱つくわけねえだろ。だって持ってっちゃったもんしゃあないじゃねえかよ。ちょっと待ってくれ、お前の話は分からねえなおい。ああ分かった分かった、お前なんだな、早い話がドン箱食っちまったな。あんな家庭物食えるけ、金づちどうやってかじるんだよ。そうじゃねえよな、俺が遊ばしまったから七か何かに叩き込んだのかとこう聞いてんだよ。そうじゃねえんだよ、あのね、店賃を貯めちゃったろ、その方に親に持ってかれちゃったんだよ。んだな、しゃあねえ、やらだんとに早く言えよ。そしたら俺もすぐ銭出したんで、いくら貯めたんだよ。一郎二分と800、はっきり口聞けよ。こんな貧乏ながらで何貯まるわけねえじゃねえか、いくらでいい。だから一郎二分と800だよ。一郎二分と800、よく貯めやったな。俺はちっとも骨折らねえぞ。当たり前だよバカ、骨折って棚地に溜めて喜んでるバカどうにゃんだ、しゃあねえやろだ。あったく、俺もんなことあるんじゃねえかと思ってな。さあこの西軍の中の銭洗いざらいこれ買い出した。おこれ持ってって早くどうも取り消してこい。俺待ってってやっから俺と一緒にうち行きゃな、もうおめえ一人で終わりで、ね、車にもうどうも積んだんで早く行こうじゃねえか。ちょっと待ってくれよ通り、これ額が6名だな。そうよ、タナチンは1オロ2分と800貯まってんだろ。これ額が6名だと、いくらなんだっけな。じらってやろうだな。1オロ2分と超えてんのか。あ、そうだ。取る感じうめえな。よせよ、この野郎。そんな感じはガキでもできら。おう、1オロ2分と800んとか800持ってくんじゃねえんだよ。1オロに持ってくんじゃねえか。してみろ、おめえ800ぐらい同じで。なんだよ、取る同じってな。あたぼうだよ。なんだ、あたぼうってな。いろんなこと聞きやんだ、この野郎。おう、江戸っ子がな、当たり前だべらぼうなんて言っててみろ、忍び事件心日は暮れちまう、うんきの自分じゃ言葉腐っちまうんだよ。当たり前だべらぼう詰めたあたぼうじゃねえか。はあ、そうか。でもんなこと言ったら親が怒るんじゃねえかな。大丈夫だよ、んなこと言っちゃいけねえんだよな。いいか、なでの因果親だよ、理屈でいけばただでも道具箱取れるんだよ。いくら家主だってお前、質屋の株がなくちゃ品物預かるってことはできねえ。あんなことから言ったってお前喧嘩売りに行くようなもんだよな。800足りねえとかおめえが面の一つも下げてねえ、道具箱せえこっち取っちゃうめえ、あったおめえなんだよ。仕事しておめえ800円とか色をつけてもう放り込んでやらせていいんじゃねえかよ。行ってこいよ。そうかな、何さらおめえ、さっきも言った通りね、名代の隠語やだろ。道具箱は取り消しました、後で隠語で敵取られたって面白くねえじゃねえかよ。長えものには曲がるってことあんじゃねえか。行ってこいよ、待っちゃうから。孫が一人で行ってこいんだこの野郎。作るよ。トリは怖いからな、なんかポンポン言ってハラハラして口が利かなくなっちゃうんだ。大家さんいるか。誰だ誰だ、大きな。ばあさん、長屋のバカが来たよ。この野郎、てめえ生意気に表から入ってこい。お前なんざ裏から回ってこい。まあまあ改めて回ることはねえ。

と言ったからといってな、なんか用か、うん、道具箱を送れよ。なんて口の利きようだこの野郎、道具箱を送れよ。あんなものはな、俺んとこに持ってきといて役に立つ代物じゃねえ。三条のお尻に入ってからてめえ自分で出して持ってけ。そうか、おい待て待てこの野郎、そうかと言ったってな、決まるとこ決まらなきゃ私はやれねえんだ。店賃の滞りは持ちたか、ぜひならここに持ってな。おい、えれえれ、そうならなくちゃいけねえな。ばあさん、野郎も料金が変わったと見えると銭を持ってきたとよ。じゃあ大家さんな、銭の面が見てえから早くこれ出しな。そうか、じゃあ今やるから、さあ受け取れこの野郎。バカ、今褒めりゃすぐこれだ。天下の通用金お宝店ぐらいのことを知らねえのか。放り出しやがってこの野郎、見ろ銭がバラバラになっちまったじゃねえ。しょうがねえ野郎と。おいばあさん、そっち800飛んでかねえか。くすねるんじゃないよ、おい。え、いくら夫婦の間でも前金は他人だからな。バカ野郎、おめえが放り出したから800どっか行っちまったじゃねえか。どこ行っちまったんだろうな。探してやら、それ大家さんいつまで見てても増えないよ。なんだその増えない予定な、それだけしかねえんだよ。おいバカなこと言っちゃいけねえぜ。店賃は1両2分と800貯まってんじゃねえのか。そうだよ、そうだよと知ってやって、あと800はどうした。800は御の字だ。なんだこの野郎、御の字とはどういうわけだ。あたぼうだよ。なんだそのあたぼうってえな。おやさんも知らねえのか。俺も知らなかったんだよ。当たり前だ、べらぼうめつめりゃあたぼうだよ。相手がよくねえ親つったぞ。跳躍で言え、長えもんで犬のクソでね、運気の自分に日が暮れら、わからねえこと言ってや。この野郎、てめえ一人の考えで来たんじゃねえな。お前は誰かにそくらを買われたんだろ。いや、入れ知恵をされてここに来たんだろ。そんな気の利いたことの言えるおめえじゃねえや。しゃあねえ野郎だ。いや、あのな、道具箱はな、あと800きちんと揃ったらな、渡してやっから。誰が差し金をしやがったんだか、その差し金の面が見て、本当に。差し金を出せ。ああ、ダメだ、出すって言ったらできねえ。どうして、道具箱に入ったら生意気なこと言うな、この野郎。帰れ、帰れ、帰れ、だからな、道具箱が欲しけりゃ、その差し金にあと800もらってこい。じゃあ、その銭消してくれ。これはな、店賃の内金にな、俺が預かっとくよ。孫をすると、この野郎、向こうのにかっぱらうぜ。まだな、大家さん、おめえなんかに負ける年じゃねえ。帰れ。ほら、いけねえや、大家さんとこでも怒られちゃった。一致だよ、早かったな。じゃあ一緒に、あれ、この野郎、道具箱どうして。道具箱大家さんのとこにあるよ。あるから取りに行ったんじゃねえか。渡してくれねえや。なんだって。ダメだぞ、通り流行らねえぞ、あの御の字にあたぼっての。なんでその流行らねえってな。だからね、大家さんが800どうしたって聞いたからね、800は御の字だったんだよ。そしたら御の字ってのはどういうわけだって聞いたから、あたぼしたんだよ。あたぼはなんだって言うから、当たりめえだ、びらぼうめつめてあたぼ。相手がよくねえ親で、跳躍で、長えもんで、犬のクソで、運気の自分に日が暮れられたら怒られちゃった。バカこの野郎、それはおめえと俺の楽屋話じゃねえか。んなこと向こう行って正直に申し上げるバカもねえもんだ、こんちよ。んなこと、いや渡してくれるもんだって、くれる前両家にならねえじゃねえか。しゃあねえ野郎だな、本当に。え、じゃあ俺が行って口聞いてやるよ。一郎にこれ出しな。え、お前に渡した一両二分これ出せてんだよ。ないよ。どうして。あれも取られちゃった。なんだって、店賃の内金に取っとくからね、あとは道具箱欲しけら、差し金に800もらってこいって言ったから、通りすまねえけど800くれよ。おう、おめえの見てる前でな、俺は財布の中の銭洗いざれ買い出したんだよ。あるわけねえじゃねえか。それでもしゃあなしで、あと灰もあるわけねえじゃねえか。しかしなんだな、おめえの話を聞いたらこんなべらぼうなことはねえじゃねえか。そうだろう、道具箱は消しちゃくれねえ、その上銭は取り上げババってのはな、バカな話じゃねえだろう。そうじゃないよ。そうじゃねえか、取り上げババじゃねえかよ。そうじゃねえんだよ、じじいが取ったんだよ。やる、くだらねえしゃねえな、この野郎。え、こうやってるうちにも時が経っちまうじゃねえか。しゃあねえ、俺言って口聞いてやるよ。だけど、え、いや、俺が向こう行って何か言ってる間にな、てめえ余計なこと言うんじゃねえぞ。お前が口聞くとまたぶち壊しだからな。どっちから言ったい。何を、表から。だからな、お前こういうことはな、裏から言ってって腰を引くなくちゃ、お前くれるもんだってくれやしねえじゃねえか。お、家の主のうち来たよ。いいか、俺の後ろにいろ、余計なこと言うんじゃねえぞ。ごめんくだし、大家さんいらっしゃいますか。はいはい、どなた、裏の方で。こういう、なんだよ、政五郎さんじゃないか。どうしなすって、あなた。え、あの、いつもの表から入ってくるのがいいじゃないですか。そんなとこでさ、まあまあ、あの、どうぞお上がりくださいよ。私とお前さんの中だ。おばあさん、あの、政五郎さんが来たよ。え、布団出しなよ。さあさあお上がりよ。何やってんだ、押し入れ開けて。バカババ、寝る布団出してどうすんだよ、おい。この人が来て俺が寝ちゃしゃあないじゃねえ。座布団持ってこいってんだよ。そこに出しな。さあさあ、あの、なんだよ、他人行儀だね。

0: いい通りになんなすったとな、いつもばあさんとも噂してるんだよ。若い者の面倒見もいいしな。さあさあお上がりよ。誰かお連れさんがいるようだな。おい、お連れさんがいるようだからな、あの座布団もう一枚持っといて。
1: どなただい。
0: さあ鳥居と一緒にお上がりください。気兼ねのねえ。またやろだよ。おい、布団出すことはねえよ。この座布団もしまっちめ。なんだい、通り遊びに来るんならお前さん一人で来てくれよ。私はこのバカの面を見るとね、胸くそが悪くなるんだよ。どうもあいすいません。お言葉に甘えて上がらさせてもらいます。お前曲げてもらえ。何しろご無沙汰しておりまして、資金がかもいってやつで、何からお話申し上げてよろしいやら。実はですね、若いもの長いこと遊ばしちゃって、棟梁とか兄とか言われて前恥ずかしくなったんで、ところがいいやんべいにね、明日から番長の仕事をやってまいりまして、こいつが長引くってえと1年から1年半のお仕事、それによその若い人もまいりますがって、めんとこの若いもんに白をつけさせてやりたいと思って、今日のうちに車と思って向こうへ道具箱を折り込んじゃ、明日から手ぶらで行かれるとこういうわけ出して、あっちこっちと若い人とこ知らしたら言ってね、この野郎のとこ戦後に行ったんだ。そしたら道具箱ねってじゃあれば、なんか話を聞くとね、タナチンの方にお宅に持ってこられたとこういうわけだ。いからっしゃ怒っちゃって、本当に怒っちゃったんですよ。雨つゆしのぐ大事なタナチン貯めるバカはどこにあるんだって。いからっしゃね、一の鬼ばかり持ってましたからね、この野郎に私とお宅へ上がらせたんですがね、まあ、バカの子ですからなんか変なこと言ったんじゃねえかと、皆さん一つお取り合いにならねえで、まあ、足が来たんですから足の面に免じてどんばをいただきたいとこういうわけなんだし、まあ、何しろね、自慢じゃないんが、明日から職人は仕事制したら大名暮らし、まあ、どんばごはいただいてってね、明日から仕事しましてね、銭を稼ぎましたらね、800円とかから色をつけてね、お宅にパーンと放り込ませよってこういうわけなんですよ。一つよろしくお願いしてとこういうわけでましてね。あ、そうか、よく、いや、よくわかりましたよ。ってと何ですか、今あなたの話を聞いてるとこういうわけだね。800のところはついででもありましたらお宅色をつけて放り込ませるとこういうわけ。で何かい、そのついででもっていうのがなくなると800はそれっきりになっちまうのかい。冗談言っちゃいけねえやね。何も足800ぐらいでとぼけるわけがねえよ。足も職人だから口の桁存在かもしれねえけどさ、じゃあね、こうしましょう。何しろ屋敷ってのは門限があるんだね。今こう道具箱いただいてってね、足を打ち行けったらすぐ若いもんにね、800がおったくに掘り込ませますよ。よしなんだことするの、私んとこは賽銭箱じゃねえんだよ。むやみやたらに銭放り込まれたら当たりどころが怪我しちまうよ。800が放り込まねえで持ってきてくれよ。それじゃ口が利けねえじゃねえか、俺は喧嘩しに来たんじゃねえって言ってるじゃねえかよ。なんとかしてくれよ。もうだってね、人のね、何人かも使ってるんだよ。子供ってこの野郎の銅箱だけ持ってかねえってとめ、若い者も手前明日から通りとか兄とか、こういうのが恥ずかしちゃねえじゃねえかよ。じゃあこうしましょうね、この通りだ、足は面下げるよね。たかが800のことって若い衆のいる前で通りが面下げんだね。この通り、この頭下げるの免じて一つ銅箱渡してさいよ。何を言ってやんねん、そんな下げたくね、頭上げとくれ上げとくれ。いい通りになんなすったね。なんだい、若い人のいる前で棟梁が面を下げるんだから道具を渡してくれてもいいじゃござんせんか。誰に言ってんだい棟梁。私はただの大家じゃねえんだよ、町役の家にしたね、お上の御用をしてるんだよ。お前さん棟梁ったってたかが職人じゃねえか。いや言ってやんねえ、大きな面するね、接近デークのくせにしやがって。おい、職人が町役人の前でもって頭下がり白度も落ちるとこういうのか。そんな下げたくねえ、頭上げとくれ上げとくれ。お前さんの方で800持ってくれやね、私の方で何度でも頭下げるよ。こうなったらな、ビタ一文かけても渡せねえよ。それじゃあおめえあまりにも隠語ってもんじゃねえか。何が隠語だ、貸したもの取るの当たり前だ。私はシャレや道楽でな、人に銭貸してんじゃねえんだ。お帰り、お帰りよ。いやどうしてもてめえ動画渡してくれんってこう言うんだな。くどいね、お前さんもゾンが江戸っ子のくせに、渡しちゃくれねえと分かったら念をつくに当たらねえよ。渡せねえてえばどうする気だ。腕ずくでも持ってこうとこう言うのか。面白いじゃねえか、町役に向かってな。この野郎喧嘩沙汰にと持ち込もうてえのか。面白いじゃねえか、どうしようてんだい。言ってやんで、渡してくれねえもんならな、おういらねえってそれでいいんだよ。何を抜かしやんねん、この丸太も。なんだってばあさん逃げるんだよ。逃げんなら一緒に逃げようじゃん。お前白状でいけねえな。この人だってまさか食いつきゃしねえだろ。なん大統領、人のうち上がり込んできて尻まくって大あぐらしっかいて、人間つらまいて丸太持って言い草があるかい。逃げってやんで、おめえそれでも人間のつもりか。人間ってえのはな、 もう少し血も涙まで義理人情知ってんの人間ってんじゃねえのか。てめえなんざ血も涙もね、義理人情知らねえ、目も鼻も口もねえのっぺらぼうな野郎だが丸太持ってんでい。こう宝助藤十郎陳家と株価値のっぷりめ、てめっちに頭下げるのはあのお兄さんとお兄さんの出来が少しばかり違うんで、黙って聞いたら増長してごたかすぎるぞ。おう、大きな面をするなとなんでい。どこの町内のおかげで大家とか町役とか公役とか言われになったんで、バカ、元のことを知らねえと思ってんのか。たらなたまんにゃもんにゃ、てめえのウイスジを出かしたからな、それ聞いてびっくらしてチャックルと言って座りしょんべしてバカにならぬっけよ。どこの馬の骨だか牛の骨だかわからねえ野郎がこの町内転がり込んできやって、そん時のやつはまあ忘れやすめえこんちしょう。寒空へ向かって洗いざらしの浴衣一名でガタガタ触れてあったろ。せめて町内にはおじづけ人が大勢揃ってな、向こうの使い早間こっちの水汲みましょう、ほうきとつかまって冷や飯の残りの一口からって、細く短く命をつないだこと忘れやしねえ。てめえの運のみたいな、なんで六兵衛が死んでからじゃねえか。六兵衛番太の死んだの忘れてと罰当たるでい。そこにいるババア六兵衛の母だ。その自分な、ブクブクとっていやらしいババアだ、いいとして黒あばらつけておつぎ取ってやった。てめえはババアが一人で寂しいもんだから、人手の垂れ目のつこきあって、おかみさん水汲みましょう、芋洗いましょう、薪割りましょう、ずるずるべったに豆見せやって二太り上やったろ。その自分のことはこっちはよく知ってるんで、六兵衛はな、町内で評判の焼き芋屋だ。川越の本場の芋を扱って炊物惜しまないから、ふっくらとしてもでガキは正直で、やっと銀なら六兵衛の店は客止めだ。おう、てめえの手になってそんないい芋持ったことあるけ。そう、バチゲな芋買ってきやって炊物惜しまやからな、生焼けのガリガリ芋で、その芋買ってきて腹くだ死んじゃうと何言うか、わからない、この人の締め。よく喋るね、こいつは。今聞いてらなんだ、細く短く命をつないだ。それ言うんなら教えてやっから覚えとけ、太く短くとこう言うんだ。なんでなんでなんでバカ。おう、太く短くなんてのは世間にいくらでもあるんで、てめえは細く短くにちぎりじゃねえか。三度のものを三度食らったかい。いつ食らってしっくらしっくらついでにしちゃってバカをやめ、高い利息で貧乏人じゃねえかしら泣き見せやったな。こうなら出るとこ行ってて白い黒いはっきりつけてみせら、弱いこっそりや強いお奉行さんついてんだ、この野郎。お知らせついて砂利に行って泣きするね。およた、何かあったら触れてんね。どうも今日は陽気がよくねえ。てめえこの野郎寒くて触れてんのか、バカ。こんな暑い日はねえじゃねえかよ。暑いと俺は震えるぞ。そんな変な震え方あるけ。おう、いかがの立ちんで文句の一つも言ってやれ。文句の一つも言ってやりましょうか。相談するなよ、こんちよ。おめえのこと俺は腹立ってんだぞ。てめえ腹立たねえのかよ。腹立ってもいいよ。呼んどころに腹立ってんね。早く毒づけ。毒づけ、こんちよ。毒。今度は前から出てこい。今押すんなよ。じゃあ、通りそこに行ってくれよ。通りがいれっとな、なんか言いにくいから。やい、うちよ、大家さん。さんなんかいらねえよ。あ、そうか。やい、大家。んだ、こんちよ、大家。ごめんなさい、謝んなよ。あ、謝んねえぞ。なんだ、てめえなんざ、大家じゃねえか。大家、何を言ってんだよ。大家のくせに、なんだ、こんちよ、たなちん取り合ってずるいぞ。当たり前じゃねえか。それは商売だ。あ、そうか。当たり前だろ、おめえは。なんだ本当に、おめえこの町内転がり込んできやって、なんで大家コロコロひょうたんぼっくりこ、この野郎歌なんか歌ってやる、バカ。先言うぞ、こんちしょう。なんだおめえは骨め、何の骨だ本当に。シャモの骨、豚の骨、カラカサの古骨、骨ばっかり並べんなよ。馬が落っこったよ。馬が落っこちると危ねえじゃねえ。馬の骨ってんだ。あ、そうか。馬の骨だ。でもっておめえ、浴衣一名でガタガタガタガタしてやって、ガタガタめ、ほんとに。ほうきとっ捕まって嬉しがりやがって、バカだな、おい。マゴマゴしたってんだ。あ、そうだ、マゴマゴしたんだろ。んで、冷や飯の残りの一口も食らやって、細く短く、不定な。何を言ってんだ。命を繋いだってんだ。あ、そうだ、命を繋いだんだ、ほんとに。なあ、てめえの女もいたらなんだ、六兵衛が死んでからだろ、本当に。その自分のことは俺はよく知らねえぞ。知ってるってんだ、私知ってるけど忘れちゃったんだよ、本当に。おめえはなんだ、六兵衛が死んだ時にしみったれだから香典やらなかったら。そうだそうだ、うめえぞ。俺もやらねえ、余計なんだ。なんだ本当に、そこにいるババア六兵衛の母だろ、本当に。その自分ブクブク太っていやらしいババアだ、本当に。クラブラ舐めたもんだから、今じゃあんなに叱らびちゃってバカだな、ブラつけるんだ。そうだ、つけるんだ、本当に。お前はババアが一人で寂しいもんだから、なんで人手の垂れ目のつけ込みやがって、おかみさん、なんだい、芋を汲みましょう、水割りましょう、薪洗いましょう。なんだ、お前らめちゃくちゃだろ、めちゃくちゃだろ、なんだ。 で生焼けのガリガリの妹くっついたろ、妹くっつけるけ、妹くっつけるけ、てめえに言ってんじゃん、てめえおめえだよ、なんとくっつ、あそうか、ババーとくっついたんだろって、うまくやってやる、余計なことねえな。でもってなんだてめえなんざ貧乏人銭貸し付けたもんだから今じゃこんな立派なんですか。どうもおめでとうございます。冗談っちゃいけねえ。それから政五郎は願書をしたためまして恐れながらと訴えて出ます。大吉調べの序でございます。

0: 五代目春風亭柳朝さんで大工調べでした。大工調べといえば短歌、そして短歌といえば柳朝さん、まさに柳朝さんでなければならない大工調べでした。胸のすくようなという言葉がありますが、まさに胸のすくような縦板に水の短歌でした。全身からパワーがみなぎっている講座を久々に思い出しました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明宏でした。蔵出し名人会を終わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2019年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

来るも知らず泣く虫は我がことものや悲しかるらん。古今和歌集に収められた藤原俊幸の歌。長い夜を泣き明かす虫たちに我が身の悲しみを

京都市中から北東へ高野川を遡った先に開けた小さな盆地。夜明けの光を背に稜線がゆっくりと浮かび上がっています。

平清盛の娘建礼門院徳子が終生を過ごした寂光院です。一門を滅亡に追いやられ、我が子を幼くして亡くした建礼門院。

この地にたどり着いたのは1185年の秋のことでした。平家物語には鹿の声や虫たちの声が響く夕暮れ時の大原の姿が描かれています。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県全域、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、曇りで所により昼前まで雨、所により朝まで霧。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼前まで霧。伊豆諸島北部は北東の風のち南西の風、新島では北東の風やや強く、雨で昼前から曇り、所により明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南西の風やや強く、後西の風、雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島、東の風晴れ時々曇りで、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風、伊豆南では北東の風やや強く、曇りで明け方まで雨。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、曇りで所により雨。長野県北部は南の風、曇りで昼過ぎ晴れ、所により昼前まで霧。新潟県、南の風、日中北の風、曇り時々晴れで、波は50センチの見込みです。外況によりますと、明日の関東地方は雲が広がりやすく、沿岸部では昼前まで雨の降るところがあるでしょう。ただ日中は日の差す時間もあり、気温が上がりそうです。最高気温25度前後と、日中は今日より5度ほど高いところが多いでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近で乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。さらに上りは神奈川県の大和トンネル付近で事故のため1キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間40分です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。霧のため最高速度が50キロに制限されているのは関越道の赤城インターと昭和インターの間、上信越道の横川サービスエリアと八風山トンネルの間です。雨のため最高速度が80キロに制限されているのは関越道の新座料金所と上里サービスエリアの間、東北道の浦和料金所と栃木インターの間、北関東道の大田気流インターと岩船ジャンクションの間です。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは外環町で、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。三重県津市で県立高校の野球部の部員12人が乗るマイクロバスが鉄道の高架橋をくぐり抜けようとした際に高さ制限のバーに衝突し、警察によりますと3人が骨折の大怪我をするなど、部員の生徒合わせて6人が怪我をしました。今日午前8時前、津市白山町で県立白山高校の野球部の部員12人が乗ったマイクロバスが鉄道の高架橋をくぐり抜けようとした際に、手前にある高さ制限のバーに衝突しました。この事故で部員8人が市内の病院に搬送され、警察によりますと3人が顔の骨を折るなどの大怪我、3人が唇を切るなどの軽い怪我をしたということです。現場の高架橋の高さ制限は2メートルですが、バスの高さは制限を上回るおよそ2メートル60センチだったということで、警察が状況を調べています。高校などによりますと、マイクロバスは練習試合のため滋賀県に向かう途中で、野球部の顧問の教諭が校長などからの許可を受けた上で運転していたということです。白山高校の伊藤武校長は、事故に遭った生徒や保護者に対し今後の対応などについて説明させていただくとともに、教諭への指導を徹底し再発防止に努めていきたいと話しています。プロ野球の広島は指定薬物のエトミデートをめぐって関係先が警察の捜索を受けた矢野正也選手と前川聖太選手が書類送検されたと明らかにしました。弁護士によりますと、2人はいずれも違法な薬物の譲り受けや使用の事実はないと話しているということです。プロ野球の広島では元選手が幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして有罪判決が確定し、薬物を譲り渡した東京の自営業者も今月有罪判決が言い渡されています。これらの事件に関連して警察は今年7月に矢野選手と前川選手の関係先を捜索するなど捜査を進めていましたが、球団は2人が書類送検されたと代理人の弁護士から連絡を受けたことを今日明らかにしました。松田元オーナーは報道陣の取材に対し、非常に重く受け止めているとコメントしています。弁護士によりますと、2人はいずれも違法な薬物の譲り受けや使用の事実はないと話しているということです。2人は警察の捜索を受けたことなどを踏まえ、今年7月以降一軍の出場選手登録を外されています。岐阜県と長野県にまたがる御嶽山で死者行方不明者が63人に上った噴火から明日で12年です。今日岐阜県下呂市にある登山道近くの施設では慰霊式が行われました。

0: 2年前の2014年の9月27日、岐阜県と長野県の県境に位置する御嶽山が噴火し、58人が死亡、5人が行方不明となりました。岐阜県側からの登山道がある岐阜県下呂市では、今日、登山道近くの施設で慰霊式が行われ、市の関係者など10人余りが出席しました。出席者はまず噴火時刻にあたる午前11時52分に合わせて頭を下げ、1分間の黙祷を捧げました。そして献花の後、下呂市の山内昇市長が、火山災害への対策をしっかりと行う決意だ。施設の整備などを行い、災害対策と観光をいかに両立できるかが課されたテーマだなどと述べました。御嶽山は今も活動を続ける活火山です。今年4月に国定公園に指定されたことも受け、市では訪れた登山客に安全な登山を呼びかけるなどの対策を進めることにしています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都美です。
1: 大野です。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届いていますのでご紹介しましょう。大阪府コカタイラーさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: 毎回楽しく聞いています。私は耳が悪いため、こもった音や音が重なると聞きづらいので、ラジオでは内容を聞き逃したり、意味がつかめないこともあるのですが、この番組はミルクボーイのお二人も司会の一柳さんもとてもクリアにお話ししてくださるので、隅から隅まで分かってとても楽しいんです。
0: ありがとうございます。嬉しい。
2: 聞きやすくてためになる素敵な番組作りをこれからも続けていってください。応援しています。
0: あらあら、ありがとうございます。
3: こっちも質問したくて、集まってくるからどんどんでかなってくるからね、これも。聞きたいことがありすぎて。
0: そうやな、前のめりで。
2: それがいい効果になってるのかもしれない
0: ね。そうですね。
2: ありがとうございます。続いて、大阪府眠いケロさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 毎回テーマがニッチで面白いですが、その分野のスペシャリストであるゲストの方々の個性がすごすぎて、面白さ倍増です、ミルクボーイさんのめちゃくちゃ一般人目線の質問やリアクションに親近感がすごく湧きますといただきました。
0: 確かにな、
3: ほんまに一般です一般以下の時あります。
0: こんだけやってたらなんかね、それぞれ詳しいこともありそうですけど、全部に知らんっていうね
2: すごいですもんね、質問が尽きないですもんね、お
0: 母さんね。ほんまに興味あるんで。
3: そうですね。
2: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。では今回のテーマです。今日は制作期間はおよそ1年、郵便切手をデザインする話というテーマで、
0: お
2: ー、ゲストの方のお話を伺います。
0: すごいとこ行きましたね。切手について考えたことなかったな。
2: でも切手ってある程度ほら、あの趣味とかで集めてる方とかも、
3: はい、収集あります。
0: います。
2: 昔からいらっしゃいましたよね。
0: ほんまうちのおかんが多分集めてたんですけど、
2: 多分、
0: はい、はい、いろんな種類の切手をなんかね、はい、雑には入れてました別にコレクションまで行ってないんかな。で昔の
3: 俺もおかんはそのカンカンに切手パンパンに詰めてたで使うだからコレクションじゃなくて、でもさ、いると思うね。
0: なんでそんなにあるんやろって感じじゃない、いろんな切手を。
3: 定期的に買ってたよ、だからおかんはその郵便局行ってなんか出すときに新作出ましたよとか。
0: そんなでもパンパンにいらんやんか。
3: でも
0: 使う分
3: でも言っても手紙、昔メールとかそんなにあれやったら手紙しか連絡手段がない。
0: そんな出してた、
3: うん、結構出した
0: 手紙。
3: 今もだからおかんから手紙なんか来るときとかは、うん、いろんな切手をプラスの料金して来てるな。だからその時のイメージの、
0: ね、うん、あれいいよね、なんかね、
2: 足し算してね。
0: そうですよね、
3: 足して足して
2: 貼って
3: やってるな、
0: ボードにしてな。
2: ではこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: まずは玉木さんのプロフィールをご紹介します。
0: はい、
2: 玉木明さんは三重県のご出身です。1991年に日本郵便の前身である郵政省に技芸官として入省されました。技芸官は当時のデザイナーの呼び名です。代表作は東日本大震災寄付金付き、野菜と果物シリーズ、伊勢志摩サミット、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会寄付金付きなど、これまでになんと1100種類以上の切手をデザインされています
0: 、そんなに、
4: はいはい、
3: ほとんどじゃないですか。
4: ほとんどじゃない、
3: ほとんどじゃないですか。
0: 全部でどんぐらいあるんですか、切手の種類。
4: いやそれはかね、その明治からずっと出てたからそんな感じはできません。
3: 近代切手で言うとほとんどデザインされます。
4: いやいやいや、あ、まあまあまあ、でもまああの例えば、はいはい、さっきの伊勢志摩サミットだったら10種類の切手があるんで、
0: は
4: い
0: は
4: い、件数で言うと200件ぐらいなんですかね。でその人の中に何種類も
3: いろんな
4: 絵柄があるから、その絵柄を数えたら、まあ、1100ぐらいいっちゃったみたいな。
3: でもすごい、
0: 有名なやつはもうやってはるんですね。
3: 絶対触れたことあるやつも玉木さんが作ってるやつではある、絶対1100もあったら絶対そうや。
2: 切手デザイナー、ね、この呼び名私たちも、
0: はい、
3: かっこいいですね。こんな仕事あるんやな。
0: そういう、ね、呼び方とは思って
3: ない。勝手にできるわけないもんな。
2: どういうお仕事なのか教えてください。
4: はい、まあ、いわゆる、まあ、我々特殊切手って呼んでるんですけど、まあ、皆さんが言う、うん、まあ、いわゆる記念切手ですよね、
0: はい、
4: で記念切手がまあ普段ずっとやってるんですけども、うん、でたまに、この間、ね、2年前ですか、ね、料金改定になりましたけど、そうすると普通切手をやったりとか、うん、あとは年賀はがき、
0: はいはい、
4: 年賀はがき の、 あの切手部分の、
3: あ、もうあります、ね、入れてるやつ、はい、書いてるやつ、
4: の、ね、そうそうそうそう、はい、いいです
0: 、
4: そういうのもやったり、はがきのデザインも我々がやってます。
0: 全部あれ一種類でしょ、だって年賀はがきは。
4: いやいやいや、
0: 何種類かな、
4: 何種類かありますよ。
0: あ、そうなんや、
4: 年賀状書いてくださいね。
3: これリアルな、リアルな話ですね。
0: そう
3: です
0: ね、少ななりました
3: ね。離れになってますもんね。そうか、はい、そういう人がいるもんな。
2: 切手デザイナーっていうのがあんまり本当に聞いたことが
3: ない。儀芸館でしたっけ？
2: 儀芸館。
3: もともと儀芸館。
2: 儀芸館。
0: かっこいい名前やな。
2: は
0: い、
2: どれくらいの方が同僚というか。
4: 今7人でやってます。はい、
3: 7人だけというか。
4: はい、だから切手自体が、ね、日本郵便しか、ね、作ってないので。で要はうちにいるデザイナーが7人がもう日本の中でそれしかいなくて、
3: すごい、
4: だからあの自分ではあの絶滅危惧種って呼んでますけど、
0: あ、はいはい、そうなんや。
2: 先ほどご紹介するときに今回のテーマということで、はい、制作期間はおよそ1年というふうにご紹介したんですけれども、およそ1年というのはそのデザインに1年ということですか？
4: そこまでではないんですが、きっと切手の発行日の逆算して、うん、7ヶ月ぐらい前にはやっぱ決めなきゃいけないんですよね、デザイン
0: できとかないといけない。
4: でそうすると、それよりもまあキックオフが3ヶ月とか4ヶ月ぐらいになってくると、でそうすると、うん、まあ大体もう頭の中は、はい、まあ1年ぐらい前から動き出してやってるっていう、そういうようなイメージです。はい、
2: 記念切手とかになると、うん、例えばまあ万博とかいろいろありますよね、はいはいはい、そういう時です、その関わる人も多いやつだとデザインとか決めるの、うん、誰の意見が通るんですか？
4: いや最終的には、はい、ね、やっぱり我々がは、ね、あの責任持って発行するんだから我々、ね、会社の中の、まあ、割と大きな会議でこのいうデザインでいきますどうですかって言って、うん、偉い人が、あ、おい、いいんじゃねっていうってなるわけですけども、でもその前段でやっぱりね、万博だったらそういった組織委員会の方といろいろやり取りしてご希望を聞いて、でこんなアレンジどう、こっちはどう、あ、でもこっちよりはこっちがいいんじゃないみたいな、そういうのを何回か重ねて決めていくと、そんな感じです。
0: なるほど、何パターンかこう作って選ぶみたいな、はい、はあ、そんな種類がある。
3: もともと絵描くのが好きとかなんですか、玉木さんです？
4: そうですね、あの子供の頃から絵は好きでしたよね。だからいろいろあの、ね、運動会でやっぱりね、すごい運動会で優秀、ね、スポーツ、ね、運動神経いい子が一番取ったり、それはなれないなと。でも絵のなんかこうね、写生大会とか、それで負けるとそれだけはね、ものすごく悔しかったですよ。
0: へー、ね、デザイナーさんとしてはもういきなり切手デザイン。
4: そうですね、だから1991年に愛知県立芸術大学っていう大学を出て、で新卒で郵政省に入りました。
0: へー、はい、
3: 知ってたんですか、儀系
4: か。知らない、知らない。実はね、大学生の4年生の時に、はい、あの大学院を受験して落っこちたんですよ。
0: あ、そうなんですか。もう
4: で2月に、ね、なぜか2月の一番終わりの時に試験があって、その時にね、罰出されてもね、どうしよう
0: って大学を卒業
4: で、そうしたらあの僕のついてた先生が郵政省の仕事をして、はいはい、1名ね、募集してるらしいよって電話があって、
3: はい、
4: で受けてみるって言って、ああ、まあ受けてみようかな、なんかちっちゃくてなんか地味だし、どうかなって思った
0: で、
4: じゃあ入っちゃったみたいな。
2: はい、
4: そうなんです。はい、
2: いやでも今ちっちゃくてなんか地味だなというふうに言ってましたけど、あの小ささ で書いていくんですか？
4: 僕が入った時は全部まだコンピューターとか全然なくて、全部手作業作ってたんですけど、はい、6倍台。
1: あれの6倍。
4: A4 の紙に一回り小さい画面で書くぐらいの感じですね。
1: まあでもそんな店で書くはないですね。
4: それでそれなんでかっていうと、多分2倍台とか3倍台で書くと書き込みができない。だけど例えば10倍とかになってくると大きすぎて実際の切手のギャップがあって、
1: ちっちゃくした時見えないですね、字とか。
4: なんかちょうどいいのが6倍台ぐらいで、まあそれが染み付いてずっと やってましたけど。
2: それ手で書くん？
4: 手で書く。
2: すべて。今ほら、なんかパソコンとかでもできるようになってきて。
4: あの僕はね、あのデザインは いろんなね、あのグラフィックみたいなのは。あのコンピューターで作ったりもしますけども、絵を描くときはやっぱり実際にね筆で描かなきゃできないんですけど、今 あの若手は、
0: はい、
4: あのもうコンピューターの中で水彩タッチ、
0: あそうですね、円をなんか選んで
4: ね、できるんですよ、
0: はい、
4: もうついていけないです。
0: はい、そっか、中崎さんはまずは線というか、手で描いて、
4: そうそうそうそう、そういうこと。
2: で実際にその原画といいますか、これが6倍になってるものですか、
0: はい、おお、これ貴重やね、ありがとうございます。これが切手になったやつ、
2: こんな、
4: そうです、
0: へえ、
4: 東京2020
0: の時の、あ、ほんま僕車椅子テニスのやつですわ、すごい。
1: 確かにこれ切手の絵やな。これ切手の絵ですね。切手の絵やな。
0: ほんまやな。
1: これ何ですか？画材は。
4: これは水彩絵の具です。水彩絵の具。はい。
0: すごいっすね。でもはっきりしてるなんかね、影とかの感じがこれ。
1: でもこれを6分の1にした時にも見えるように考えなダメですね、これ。
4: そうそうそうなんです。
1: ここでちょうどじゃダメですもんね。
4: そうなんです。潰れちゃって。
1: そうですよね。
4: あの例えばこの車椅子の、はい、これなんか気がつきません？
0: 気がつくか。
4: 答えを言いますと、
0: ちょっと待ってください、
2: もう少し考えたい。
0: 左利き。なんやろうな。
4: いいですか、はい、これガットの数が実際のラケットより少ないんです。
0: すごいな。テニスラケットのこの網のガット部分、
4: なぜかっていうと、
0: はい、
4: 本物通りに描いちゃうと、うん、これ切手のサイズになった時に、はい、白い膜が張っただけに見え
0: た。あー、なるほど。
1: 確かにこれ切手サイズになってもちゃんと線が見える。
4: そうだから切手サイズになってちょうどよく見えるように、ここでちょっと間引いてですね、
1: もっとあるんや、ほんまやったら。
4: あるいはこれスポーク描いてないですよね、
1: あ車輪の、はい、
0: あほんまや、
4: これスポークこれ描いちゃうとごちゃごちゃになって見づらくなっちゃうんで、
0: 確かにな、
1: もうこれ取っちゃ
4: う、取った方が向こうの抜けが出て、
0: なるほど、
4: 空間的な抜けが出て、もうデザインとしてもいいかなと思って、
0: これ、あめっちゃわかるわこれ、
2: 忠実に描くだけじゃないんです ね
0: これも長年の経験で大体わかるもんなんですか。
4: そうですね、ある程度、
0: うーん、
4: あの切手の絵柄、あの絶対正しくなきゃいけないんです。だけどこれに関してはもうちゃんと自分たちで分かっててやってるよというようなことなんで、こういう省略は

0: 許されます。
1: なるほど、でもこの小さい木って見て、ガットの数これちゃいますよって言ってくる人もいなさそう、
0: これはいない。でも言われた時にこうこうこうとすると今はちゃんと説明が、ね、はいはい、つくから、まあはい、
2: すごい、この水彩一本なんですか。
0: 一本じゃないですけど、たまにもう仕方がなく他の技法をすることがありまして、2022年かな、
2: 2022年、
0: 日中国交正常化50周年であったんですけど、
2: はいはい、
0: でこの時にいろいろ歴史を調べたら、やっぱりあのパンダがね、
2: はい、
0: 近代日中関係の、まあ、やっぱ象徴になってるわけです。パンダ描くしかないなということになって、
2: はい、
0: ただパンダって耳でいくとすごいもう可愛いキャピキャピしてるみたいな、
2: はいはいはい、
0: そんなイメージあります
2: か、はい、
0: でもやっぱりこう国交関係の切手だから、うん、どうしても そんなにこうはしゃいだ感じにはできない、粛々となんかこうお祝いしてるっていうのは、は
2: い、
0: なのでじゃあパンダを水墨画で描く案にしたら割とこう企画が通って、
2: 水墨画なんですね、
0: で水墨画で企画通ったからラッキーだと思ったんですけど、はい、でも水墨画ってどう描くのって、
1: ああそう、普段慣れてないから、
0: そう、でそっからもうずっと毎日、うん、あの寝る前に動画サイトで水墨画の描き方をずっと、
2: はいはい、そんなふうに
1: するんですか、
0: 2週間ぐらい見続けて、
2: うん、
0: でああなるほどって、でいろいろ道具も揃えて、
2: うわそうなんや、
0: でも実際描いたら全然違うから、でもやっぱりそれで頑張ってやって、
3: はい、
0: 水墨画でなんとか仕上げた、
1: こんなうまくどういきましたね、
2: この墨の感じ確かに水墨画、
1: 白と黒やからねパンダ ね、
2: ね
1: 水墨画でいけるやろっていう、
0: で水墨ってめちゃくちゃ難しくって、何が難しいかっていうと、はい、あのにじみがやっぱり味わい、
1: はい、そうですね、
0: 良さなんですよ、
1: はい、
0: だけどにじみこうパッてあの墨を紙に置くじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとわーっとこうにじんでいくとすごい気持ちいいんですよ、
1: うんうんうん、
0: であここで止まってくれと思っても嫌だよって感じで
1: ふわー思い通りにいかない
0: そうそうそう、全然思い通りにいかないっていうか、でやり直し効かないから水墨画は、うん、だからちょうどよくね止まってくれるようにやんなきゃいけない、
2: めっちゃ難しいですね、
3: も
0: 自分ではコントロールできないんですよ、
2: 構図とかもゼロからですよね、
0: そうそうそうそう、
2: 分かりにくい、そうね、難しいイベントとかやつよく難しいですね、
0: あります、あります、一つ
2: は、はい、見たいですね、
1: いや見せてください、
2: これ絵にするのどうやんねんっていうイベントとか、
3: うん、
2: なんか難しそうな、
0: じゃあ名前だけからいきます、あの、はい、土木学会創立100周年っていう切手があります、
1: あなるほど、
0: どんな絵柄か想像できますか、
2: 丸太のなんか
1: とか、よそ焼きないっぱい積んでる
3: ね、
2: 巻き割ってる、
0: 巻き
3: 割って、なんか作ってる途中の、
1: ああそうですね、
3: 建物
1: の木のお家みたいなの、
3: でも100年のなんかお祝い感、
2: 木で100って書いてます
1: あそれいいんちゃう、葉っぱちょろんと出てて
2: 簡単すぎるやろ、
0: 想像つかないじゃないですか、
1: ちょっといろんなことは考えてしまいますね、
0: 土木ってなんだろうって言って僕もね皆さんと本当同じレベルで調べたら、まあダムとか、
2: そうか、そこまで行って木だけじゃないです
0: か、道路とか橋とか、
1: はい、
0: ね、あるいはあの空港であったり、
1: ま
0: あ、水道とか鉄道とか
2: 全部か、
0: そうそういう、まあ、いわゆるインフラって言われてる、
1: はいはい、
2: ああ
0: そうかって、で調べてみたらやっぱ かっこいいんですよ、でかくて、
1: あ、
0: ね、ね、黒部ダムとか、
1: はい、
0: なんとか大橋とか、
1: はい、
0: でだけどそれってすごい巨大ですよね、巨大な構造物かっこいいけど、こんな数センチの切手に
1: 表現
2: しようと、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: で悩んで悩んで、はい、で その時ラッキーだったのが、その土木学会 その相手になってくださった方が、
2: はい、
0: あの福井先生って言って、
2: うん、
0: あの僕と同世代のね、あの法政大学の先生だったんですね、
1: はい、
0: で先生のとこに行って、あのいろんなこうね、こう打ち合わせ、議論っていうか、ね、あの ダムの切手を作ってもなんか良さ出ないよね、でね、あの郵便局に来てくださるお客さんも女性の方が多いんで、
2: そうか、
0: これ、ね、
2: 魅力がちょっとダムでは
0: そうそうフックしないから
2: そんなも考えなかんのか、
0: でその時に福井先生が、ね、土木は、ね、あの生活そのものなんだって、でも確かにそうなんですよ、我々ここにいるのも土木のおかげで、
1: そうですね、
2: だからこの、ね、フロアにいます、
0: だから生活そのものを描こうって言って、うん

0: で枠外といいますかね、そうそうそう、切手の外もちゃんと絵が描いてるから、
1: そうです、そうです、
2: パズル的に最終一枚の絵になってるっていう。
0: 確かこれ使えない
3: 使えないですね、
0: 使わんと置いときたい、
2: すげえ。
1: だから、はい、大人買いしていただいて1個は使うよ、1個は取っとくので、はい、
2: まあ、すごいですね。
3: 切手デザイナーがどういうお仕事なのかね、こう少しずつ分かってきたところなんですが、ここからは切手デザイナーとしてのこだわりについて教えていただこうと思います。
0: はい、
3: 玉木さんがこう切手デザイナーとして大切にしていることっていうのは何ですか？
1: そうですね、やっぱりそのデザインをするときに、オフェンシブなところとディフェンシブみたいなところがやっぱ2つ共存してるっていうか、
0: は
1: い、
0: おー、どっちもあって、
1: オフェンシブなところっていうのは、はい、やっぱり基本的に自分がまず欲しいもの、
0: うん、
1: あ、だって自分が欲しで人様に買っていただくのに、はい、自分がまず欲しい、自分が欲しくないものを売るのは、ね、お売りするのはちょっと失礼だろうって僕は思ってて、なのでやっぱり自分が欲しいっていう、自分が欲しくないものは作っちゃいけないっていうふうに。
0: おそうですよね、
1: ま、漫才とかもないです
0: か、まあ、確かに
1: 自分のおもろいっていう、
0: 確かに、
2: あ、もうまさにそうですね、
0: これもんないなって言ってやるのはあんまない、
1: はい、でそれがやっぱり一つの基本ですね。その上で、じゃあ一番のお客さんが喜んでくれるかなとか、
0: うん、
1: こっちはちょっとテーマが男性っぽいから、
0: なるほど、
1: ね、ミルクのお二人に、ね、
2: はいはい、
1: 喜んでもらえるかなっていうことを考えていくわけですけど、が一つ。それからディフェンシブな部分っていうのはさっきも言いましたけど、やっぱ間違いがあっちゃ困ると、
0: あ、
1: どうしても
0: そっか、
1: これ残っちゃいますから切ってって、
0: そうですよね、ずっとね、
1: で下手すりゃ間違ったものが世界中に、うん、届いちゃうわけですから、
2: 緊張変わるな、
1: 日本間違っとる
2: で、そうですね、国際問題、
1: はい、
0: まやな、
1: そうですね、そこをやっぱり気をつけてますっていうか、いつも、はい、両方と攻める部分とちょっと守る、
0: はあ、幅広い知識もいりますね、
1: そうね、そうですね、
0: 守るためにはね、
1: 意外とだから僕やっぱ30何年やってますけど、はい、雑学王みたいには なってきてますから
0: 、ああ、いろんなね、
1: 雑学は本当蓄積して
0: この都度調べるし、いろんなことに、
2: 作誰とか書いてるんですか？
1: 前な、ここには書いて、切手には書いてないですけど、ホームページではこういう切手が出ますっていう風に、うん、ホームページでリリース
2: するん
1: ですね、プレスリリースするんですけど、それはデザイナー玉木明って、書いていただいてるんで、はい、
0: じゃあ切手ファンの方はそういうのを見て、こういうのが出るんだとあらかじめもう知ってあるってことですね、
1: そうです、
2: 私は玉木さんの方がいいっていう人もおるでしょ、
0: いや、おるよ、
2: 新作が出る玉木の新作だっていう
1: 逆も、だから逆があるから、こう、これ玉木こんなんやってる
0: いや、そんなんいないでしょ、
1: いやいや、
2: アンチ玉木がいる
1: ね、そんなんね、だから基本的にはすごいありがたいことで、名誉なことだし、
0: そうですよね、
1: でも裏を返せばなんか間違いしちゃうと恥も残っちゃうみたいな部分があるから、やっぱちょっとそこは
2: 緊張感
1: が、
0: でもなんか素敵よね、なんか誰かが送ってくれたハガキとか封筒とかの切手が自分がデザインしてるやつやったり、
2: あ、それある
0: するわけですよね、
3: はい、間違ってしまったことはあるんですか？
1: ないです、ないですけども、ちょっと寸でのところまでのとの
2: 間違い
1: は実はやっぱりあります、人間ですからね、
0: そうなんですね、
1: だからそれは何かっていうと、
2: はい、
1: 要は植物とかを
0: 難しそうやな、また
1: 扱う、それは写真を使ってた、
0: はいはい、
1: で写真を使って、でいつも、1シート10枚で10種類のお花とか木とかの写真、
0: はい、いいじゃないですか、
1: そのうちの一つのお花が、例えばタンポポでも、
0: はい、
1: ね、普通のタンポポって我々一つだと思うますけど、似たような西洋タンポポっていうのがあったりとか、
0: へ、
1: ね、バラだっていろんな種類ありますから、
0: はいはいはい、
1: だからそんな感じで分かんなかったんですよね、
3: あ、
1: で切手って僕らが作るだけじゃなくて、はい、作った後にちゃんと先生見てもらうわけですよ、
0: はいはい、
1: 専門の先生、
0: はい、
1: でこれ玉井君ちょっと、うん、これ変えた方がいいよっつって、あ、ありがとうございますっつって急遽差し替えて、
0: へ
2: え、いいですね、じゃあ
0: そういうことか、よかったですね、
1: よかったです、
3: これまでデザインしてきたのたくさんあると思うんですけれど、はい、その中で印象に残っているものっていうのはありますか？
1: 印象に残っているのはもうこれはもうずっとこれ変わらないと思うんですけど、東日本大震災

済寄付金付きというやつです、はい、はい、甚大なその災害があった時に、はい、寄付金を募って切手にプラスアルファのお金をつけて、うん、でそれで寄付金にして、ね、復興に充てるっていう、うん、そういうのがあるんですよ、はい、やっぱりこうニュースの、ね、様子とか見てるとこれはもう間違いなく寄付金付き切手出すなって言って、うん、会社に行ったらすぐ

0: ことだから寄付金月切って出すからなっつって、うん、お前ちょっとやれよみたいな感じで言われて、あーって感じで、で寄付金月の切手って要はとにかく早く出すことが大事なんですよ。
1: あ、そうなんですね。他のはもう1年ぐらいこうかかるのに、
0: なんでかっていうと、はい、例えば半年後とか1年後とかになっちゃうと、やっぱ人々の心がやっぱどうしても温度が下がってくるので、
2: そうですね、
0: もうパッとやって、うん、なんとかしなきゃっていう時に出した方が、まあ、たくさん集まるわけです、うん、で普段はだから3ヶ月か4ヶ月かけるところを、はい、要はスタートしてから、入稿するまでが3週間ぐらいで、僕がデザインに実質与えられた時間は1週間でデザイン仕上げろって言われて、
1: しかもそういう直後ですもんね。
0: そうです。だからもう全部いろんなその日本郵便の中 その事務手続きとかもたくさんあるし、はいはい、で印刷屋さんのこう製造期間とも、それも極端まで圧縮して、はい、で制作期間もギュッと圧縮してやれっていうこと で、はい、でしかも僕はこんなにも社会的使命の大きい切手って、
1: は
0: い、でその時はさっきもね、
1: はい、
0: まず自分が欲しい切手作ろうとかって思ったけど、それはもうね、うん、一種の僕はエゴだっていうふうに思って、うんうんうん、とにかくもう自分のプライドも何にもいらないから、ね、1枚でも、うん、売れてほしい
1: って、はい、そうですね、
0: ね、とにかく、でしかも誰も傷つけたくない、
1: うん、
0: もちろんね被災地の人たちは一番ね傷つきました
1: よ、はいはい、
0: だけどあれって多分世界中の人、日本国中の人みんな何かしらやっぱ心にいたんだと思うんですよ ね、は
1: い、いっぱいになるし、
0: なので誰一人としてこう傷つかないようなあったかいデザインにしたいなっていう風な感じで頑張って作りました。
1: ちょっとそれを、あらー、パッと明るくなるね、心が明るくなる絵や、
3: パステルっぽいね色調で、上のピンクのはお花ですけど、
0: お花です、
2: 花びらがハートですね、
3: ですね、
0: だからこの時も全然時間なくて、でコンピューターだけで作る方が圧倒的に早いんですけど、でもそれだけだとなんかこうぬくもりみたいなのがね弱くなっちゃうかなと思って、ハートだけは手書きで
1: 書
0: いて、ここだけはちょっと譲れないと思って、
2: すごい、
0: そこだけ書いて、それをコンピューターに取り込んでいろいろこう中で構成して作りました。
3: 青い鳥もあって、
0: でこれ一応ストーリーになってて、名もないお花が咲きました、ね、でそこに名もない小鳥がやってきました、で花びらを、ハートの花びらを1枚つまんでお届けしますっていうような、なんかこう
2: あったかい
0: っていうような、はい、
2: すごいっすね、
1: ほんまやね、なんか見ただけでね、
3: うん、
1: ちょっと気持ち軽くなるような、
0: ありがとうございます、
1: はい、だ思い込めて作ってはるからそう感じるんでしょうね、
3: うん、それがまたね、これを使う人はこれ使って届ける時もよりこう気持ちはこもりますもんね、
1: うん、そうですね、
3: 気持ちを込めてってなると、
2: うん、80プラス20というのがこう寄付金付きってことですね、
0: そうです、はい、
2: こういうのもあるんや、
3: うん、
2: 知らんことも
1: ないね、これがなんか寄付になってね、
0: そうです、
1: なるってことですもんね、
0: でこれが、発行されてしばらくしたら、当時の広報の知り合いの同僚がね、タモリ君こんな記事がアメリカで出たよって言って、なんかね、アメリカのなんかインターネットジャーナルっていうか、そこで小さな記事が出てるんですよ、その記事を簡単に言うと、その日本では、ね、すごい重大な、ね、災害があったと、でそこで日本はチャリティの切手を出したと、でもしアメリカで同じようなチャリティの切手を出したら、多分それは星条旗であったり白桃橋であったり、自由の流れ、いわゆる強いアメリカをアピールするものになっただろうと、でも日本のデザインはこういうデザインになったと、ご覧なさいと、日本はこんな悲劇が起こっても、こんなでチャーミングでプリティな切手を出してるんだよっつって、日本って素晴らしいねって、僕も
1: いや泣けますね、これは
0: 推薦崩壊して、
2: そりゃそうっすね、

0: お話伺ってきましたが、はい、続いてこう一番身近な普通切手についても教えてください、はいはいはい、で一昨年2024年に新しく発行されたこの普通切手が、はい、玉木さんがデザインされたものなんですね、はいす
1: うん、皆さんご存知ですか。これが新しく出た、
2: おお、これもいいじゃないですか、ポップや
1: っていうやつですね、はい、
2: これもデザインされた、
1: はい、はい、そうなんです、
2: なんかめっちゃポップなってますね。
1: そうですね、
2: 渋いイメージだったな、
1: はい、あのちょっとガラッと変えて、はい、頑張りました。
0: この中にですけれども、うん、料金改定に伴って発行された差額切手、
1: はい、
0: 差額切手というのがあるんですが、でこの切手に込められた秘密があるんです。例えばまあこういう22円っていう切手とかがそうなんですが、
2: こ、
0: う
2: ん、んなもあれで16円とか、
0: はがきが63円から85円に改定されたため発行されたのがこの22円切手。
1: 要は古い方、こう旧封書料金80円でしょ、でそうすると、次が110円ですから26円の切手をくれと、必ず料金改定があると差額切手っていうのを出すんですけども、
2: へえ、
1: でこれせっかくだからこれに組み合わせるのに何をしたかっていうと、80円梅の絵柄ですけど梅にうぐいす、
2: おお、あーなるほど、すごい、26円は
0: これ
2: 梅にうぐいす、
1: そうそうそうそう、
2: 110円まあ出した時これになるんですよね、
1: うん、なのではがきのね料金の63円も桜だったんですけども、まあ、桜は梅にうぐいすほどの強さはないんですけども、だったら桜の葉っぱにしましょうかって色もコーディネートして、
2: 桜餅の色、
1: だから一体感が出るようにっていう、で覚えやすくて一体感が出るみたいな、
2: 出した時に変な感じにならないってことですね、
3: は
2: い、
3: なるほどね、はい、種類ちゃうもんやったらね、なんか季節感とか統一感ないけど、
2: すごいこだわりですね、
3: これはいい。
1: であと一個だけ言うと付け足すと速達、これなんですけど、はい、
0: 2つ
1: 早いからウサギ、
2: かわいい、そういうのもあるんや、
1: そうなんです、
3: すぐ届くぞと、
1: でこのね、じゃあ速達料金ウサギにしましょうっつって、それいい、はい、いいじゃんっつって結構ね部内で受けるわけですよ、
2: はい、
1: でじゃ あの普通のね、あの料金の方はじゃあ亀にしようかっつって、いやそれは遅いイメージがすっくらよ、
2: ああそう普通やと、
1: それは
2: 速達が早いだけや
1: つ、ね、NG が出まして、
2: あ遊びすぎたんですね、ちょっと
1: 亀やめとけ、調子乗んな
3: って、あちゃんと止めてくれる人おるっていういいですね、
1: はいはい、
0: さあ興味深いお話まだまだつきませんが、はい、ここで一曲、こんな手紙の曲をお送りしましょう。手嶋葵で明日への手紙。

0: んに言うといて。おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんに郵便切手についての話を伺っています。ここからは玉木さんの切手への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問をするのは宇都宮館、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくね。
1: 玉木さんは宇都宮館の質問に一言でお答えください。
0: はい、
1: それでは質問スタート。
0: まず最初、切手のここを見てほしいと言いたいポイントはどこやの？
2: 切手の中の値段に使っているフォントです。
0: 一番自画自賛したい切手のデザインは何？
2: 新幹線鉄道開業50周年。
0: もしも大きな切手があれば何をデザインしてみたい？
2: 自分の切手をやり直す。
0: 玉木さんにとって切手はどんな存在？
2: 生活の一部。
3: ありがとうございます。さあ、いろいろお聞きしましたけども、まず切手のここを見てほしいと言いたいポイントはということで、はい、値段に使っているフォント。
4: ここなんですか？
3: 絵
4: じゃない
2: 絵じゃない
4: 絵じゃないんですか、
3: はい、そうなんや。
1: それだって手書きじゃないですよね。
3: そうね、パソコンのやつですよね。
1: フォントですか？
3: フォントもちょっとずつ違うんですね。
2: フォントってすごいいっぱい種類があって、はい、で いろんなねテイストが実はあるんですよ、
3: はいはい、
2: でもう切手の絵ってそのね切手の主役ですから、はい、ねそれはそれでいいんですよ。だけど僕はそのフォントっていうのは例えば、男性で言ったらネクタイ、女性で言ったらアクセサリーだと思って、でいくら立派なスーツを着てても、うん、ネクタイのセレクトが悪かったら
3: なかった
2: ちょっと品がなかったりね、なんかこうスーツも安物に見えちゃったりとかって
3: イメージ変わりますよね。
2: で逆に言うとちょっとね、ね安めの、ね、スーツでも、うん
3: はい、
2: ネクタイのセンスが
3: しっかり
2: よけばもうい
3: いのかなってなりますね。
2: だから、はい、まあちょっとした薬味なんですけど、
3: う
2: わ薬味なんだけど薬味によってそれが切手の良さが左右されちゃうんで、
3: だ
2: フォント選びはものすごく、は
4: い、フォントってでもそこも選ぶのもじゃあ玉木さんの仕事なんですか？
2: そうそうそうそうそう、大きさ、位置、色、
4: うわ
2: いろいろ、意外とこう、ね、やろうと思ったらいくらでも。
4: ちなみに他のフォント見ていいですか？さっきそこまでちょっとフォント見れてなかったですね。
3: 普通のやつやから。
4: あーお前全部違う。
3: お前
4: ちょっと上品な字もあれば、
3: ラグビーワールドカップ、はい、あー確かにこっちもちょっと力強い感じ。
4: あすごい、
3: 確かにこれ大事ですね。
2: まあ、全部変えてるっていうか、はい、まあでも一応もうだいぶねキャリアもあるんで、もう大体これとこれとこれっていうのはね、大体、は
3: い、
2: もう
3: これがこれが合うだろうっていう
2: 鉄板なフォントあるんですけど。
3: そして一番自画自賛したい切手のデザインが新幹線鉄道開業50周年の切手。
2: はい、それがこれになります。
3: うわー、これやん。
4: 喜ぶ、
3: 子供とか好きやろこれ。
4: テンション上がるぞ、細長いのもいけるんですね、ほんでこの切手。
3: ほんまやな、
4: 細長でいいんや、
3: こんなある？
2: これ実は切手ってあの縦長の方がいいんですよ、ベターなんですよ。それなんでかっていうと、
4: はい、
2: 日本のあの封筒って このぐらいの、
4: はいはいはい、
2: ね、
4: 縦ですよね、普通
2: ね縦型のやつが多いんで、やっぱ縦型の方がマッチするんですよね。だけど新幹線やるならって思って、
3: ね、
2: 新幹線の特徴ってこう頭、ね、はい、先頭部分じゃないですか。でこれをやったところで、はい、なんかこうね横顔の鼻づらしか
4: しない、はい、頭一瞬か。
2: だったらすまんが、やっぱり新幹線の良さを伝えるのは横型しかいかんというので、でさらにこうね、かなり長い方まで細長くして、
4: はい、
2: 日本全国の新幹線を収めたと。
3: あ、ほんま見たことある。
4: ドクターイロマル、
2: ええ、そうなんですよ。みんな楽しいじゃないですか。九州の人はおやっぱこれだよとか、
3: はいはい、
4: そうですね、
2: ね、
4: はやぶさ、
2: ね、東北にさ、これいやこっちがいいよとか、でおかんだったらこの、ね、ゼロ系がいいと
3: か、ね、
2: そうそうそうそうそう、いろんな人が楽しめるかなって
3: 、ね、このフォントもまた合ってますね、はい、これにね、はい、さあそして、もしも大きな切手があれば何をデザインしてみたいというので、

とうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですからね。ミルクボーイの

0: 今まで作ったデザインをやり直したい、はい、これどういうことですか。
1: 例えば今お見せした新幹線の切手もなんかこう泣く泣くじゃないんですけども、うん、必要に応じて省略をしていくわけですよ、
0: はいはい、
1: だからこれもうちょっとここ表現したいなっていうのとか、
0: そういうことか、ね、
1: ガッともちゃんと本数でちゃんとした本数書きたいなとか
0: ほんまはね、
1: ほうほう、うん、だから自分の切手ってをやっぱりやり直したい、どんな切手でも、そうですね、
2: またあるんですね、
1: やりましたやり直し、
0: そっか。でも玉木さんファンからしたらそのやり直し切手もちょっと貼ってみたいあするんじゃないですかね。
1: いやもう封筒に貼れんわっていう
2: ファンから
0: して大きすぎてなるほど。そして最後、玉木さんにとって切手はどんな存在ということで、生活のもう一部、
1: はい、
0: うーん、
1: そうですね、切り離せないですね。結局ね、22歳で就職して、はい、で今58歳、今年58歳ですから、で嫁と奥さんと結婚したのが、それより後で26の時、25の時ですから、はい、だからあの嫁さんより一緒にずっときっとはいるわけで、
0: ね、長いわけですから、
1: うん、なんか切手より僕と長い付き合いしてるのは、それこそおかんと妹ぐらいから
0: そうなんですよ、その次に長いのが切手ということ、
1: そうそう、だからもう生活の一部になっちゃったかな
2: って。これ書きたいなとこもあるんですか、このアホの絵切手できそうやみたいな。
1: いやーってデザイナーってね、例えばアーティストっていう風に見てくださる人もいるけど、はいはい、アーティストっていうのは僕は表現者だと思ってて、うん、デザイナーっていうのはやっぱりこういうテーマがあって初めてできる。
0: なるほど、未来があって、ね、
2: アーティストと思って、ね、はい、見てます。
1: 世間一般のデザイナーっていうのはちゃんとクライアントがあってっていう、でしかも受け手があって、
2: はい、
1: ね、アーティストは自分のやりたいことをバーって発信して、でたまたまそれをファンが受け取って、
2: うん、はい、
1: だから自分の中ではそんなにやりたいことってないかもしれない。やりたいグラフィックのイメージはありますけど、でもとにかくそのテーマとお客さんをとにかく一番うまくマッチングするグラフィックを作りたいなっていう、
2: 与えられてから指導するっていうことですね。
0: あ、そういうことか、お前ら、
2: はい、これ聞きたいとかじゃないんか、
1: はい、
3: いや、たっぷりお話伺ってきましたが、最後に未来の切手デザイナーに伝えたいことを教えてください。
1: そうですね、僕も海外の切手ね、たくさん持ってますけど、でそれこそ150年前とか180年前の切手も実はちょっとだけあったりするんです
0: けど、すご
1: い。でそれをじゃあ150年前の切手を150年後の僕がいろいろこれいいよねとか、あ、これちょっといまいちかなってこう見てるわけです、
0: はい、
1: でそう思うと僕の切手も100年後とか200年後とか見られてるかもしれない、
0: はい、
1: でそう思った時にそれは現世としては売れてほしいって思うんですけども、うん、でもやっぱりちゃんと時間を経てもちゃんとこうしっかりとした造形というかメッセージがある切手を作っていきたいと思ってるんで、だから若い人たちもそういう長いスパンで考えてちょっと、ね、やってほしいなっていう、
0: あ、なるほど、壮大ですねこれは、
1: はい
0: は
1: い、
3: それでは駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
2: おかん、家の切手をいろいろ集めてるのはいいかもしれないけど、切手を買った時の袋はもう一回捨ててもいいかもしれんな。透明な袋、あれもたまりすぎてるぞ。
0: 置いてんの、あれ置いてんねや。
2: あれも、あれに切手をどんどん入れて、あと新しい袋にどんどんまた入れてるから、袋はまあ一回ちょっと捨ててもらう、うん、それでカンカンがパンパンになってるような気もしてきた今、
1: はいはい、
2: 実感を思い出したら
0: 袋だらけなんや、
2: そう
0: なん
2: です、
0: ね、ちゃんとこうね、ファイリングした方が
2: なんか使いそうやと思って置いてるよな多分な、あの袋も。
3: 今回は日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんにお話を伺いました。貴重なお話どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
2: おかん聞いてほしいな。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
2: はい、まず最初、よそはよそ、うちはうちにいただきましたね、滋賀県のおはぎ銀行さん、男性の方ですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 我が家でバスタオルと言われるものは一般的に言うフェイスタオルでした。小さい頃からお風呂上がりにフェイスタオルで体を拭いていたので何の違和感もなかったのですが、修学旅行の時に初めて本当のバスタオルを見た時に、こんな大きいタオルがあるんやと感動していたら、みんなに何言ってんねやろっていう顔で見られました。これはまあそうやな、あんないらんけどなバスタオル。 俺も
0: でかすぎる。
2: フェイスタオルで拭いてるわもう今や。
0: あ今
2: うん、もう今ずっと かさばるし直すも楽やし、お客様用にバスタオル置いてるけど、フェイスタオルでみんなやってるな。
0: で子供はいけてもちょっと足らんくない？大人
2: それがいけんねん。
0: いけんの？
2: あもうそれ隅々くまなく使えるようになったな。はい、
3: では、
0: はい、
3: すみさん判定をお願いします。
0: こちら飴3つです。実家そうやったのよ。
2: 実家そうやったのよ。でおめでとう。
0: 構成しました私。
3: はい、それはお二人何のおめでとうのファンファーレかお気づきでしょうか。は
0: い、
2: 分からないです。実家そうやった。
0: 間違いじゃないの今。
2: 遅れてないですか。違います。雨3つの。
3: 正しいファンファーレです。
2: え？
3: 雨ちゃん通算100個達成です。
0: どうでもええわ。わかりません。
3: アメちゃんこれ、
2: あそうですか、
3: 97個だったんですよ。
0: あそうなんですか。
2: 気持ちいいですね。
3: 3個ちょうどぴったり。
0: あ、はい、100出た。100個目を獲得された
2: と、はい、いっぱい転がしたってことです、はい、アメちゃんね、
3: まあ、これからねまだ200、300とアメちゃんを積み上げていきたいと思います。どんどん皆さんまたねたお便りはお願いしたいと思います。
0: そうですね。
2: 続きまして背景おかんにいただきました、
0: ね、俺喋ってへんがなまだその家のあのタオルがそうやったんやっていう話をして、
2: テレテレおめでとう、
0: なんか言おうとしてたでしょ。でパッパッパーってなってお
2: めでとう
3: びっくりして終わった。
0: じゃあ家がほんまにあれだけやったのよ、あのフェイスタオルというか。
2: あ
0: 実家が。で俺バスタオル使ったことなかったんですよ。
2: あじゃあまさに一緒やん。
0: そうそう一緒やって、ほんまになんであんな大きいのみんなこう家の他の家行ったらあるんやろっていう感じやったんで。でもなんかその別にふかふかのフェイスタオルじゃなくて、もうあれね、薄いなんていうのほんまに
2: 粗品みたいな、祭りでもらった粗品のタオルが使いまくってるみたいな、
0: モケモケなってるみたいな感じ飲んでいけてたけどね。いい今は無理やな、足らんな、でかすぎて体が。はい、別に言わんでよかったです。
2: 続きまして背景をお借りいただきましたね、千葉県の慶町さん男性の方ですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 昔から面白いことを言って家族を笑わせてくれたおかん、晩年は認知症になって施設へ。コロナが落ち着いて久しぶりに面会に行ったら、おかんが自分に向かって遠くから来てくれたんやね、アメリカから来たのというので、これは乗っからないとと思った自分は片言の日本語で、イエスアメリカから来ましたと返したら、周りの職員さんも笑っておかんもニコニコしてたような、背景おかん、それからほどなく旅立ったけど最後のボケ最高だった、ありがとうな。
0: あ
2: 素敵な、
0: いやーなあ
2: 最後のボケね、
0: お前ね
2: 乗って
0: ね、
2: で笑ってみたいな。うん、いいっすねこれ。
0: 笑ってんのがええやん。
2: うん、
3: では渥美さん判定をお願いします。
0: はい、はい、こちら飴3つです。いいおかんやね。
2: たくさんメッセージありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 103個目ですね。
3: 103個目、これで飴ちゃんも、ありがとうございました。
0: あと朝の頃にあれなるんか
3: なります。あの全部宇都宮さんの喋ろうとしてもぶった切ってファンファン、ね、
0: タイミングあるでしょ、もっと
2: すごいタイミングで。
0: いや楽しみですね。
3: はい、そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: はい、
3: そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
0: はい、お願いします。
3: 今日もだいぶ深いお話、ね、切手の、
0: ね、そうですね、
2: 方が変わりましたね切手のね、
0: ちょっとこれからもらったりしたら見てみようって思いますよね。玉木さんのんかなってなりますし、
3: ねえ、そうやそれ、
2: ホームページ見れますもんね。
0: あ、
2: ページ
0: で玉木さん、ほんまや
2: 見れるから。
0: はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといてお送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
2: 本と
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

0: の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は台風26号が強い勢力で沖縄に近づくでしょう。沖縄は風が強まり高波に警戒が必要です。一方、秋雨前線は九州から関東の南岸に停滞して局地的には激しい雨が降るでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側を中心に雨が降り、雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。南寄りの風が強まるでしょう。札幌の最高気温は22度の予想です。東北は太平洋側では雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。日本海側は晴れ間が出そうです。仙台の最高気温22度の予想です。関東は内陸で日が差すものの雲が多いでしょう。昼頃までは沿岸部で雨の降るところがありそうです。東京の最高気温24度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雲が広がりやすく、局地的に雨が降るでしょう。新潟県は概ね晴れる見込みです。最高気温甲府25度、長野26度、新潟28度で、今日より大幅に高いところもあるでしょう。東海は朝まで広く雨が降り、三重県では局地的に激しく降りそうです。日中も雲が多く、夜は再び雨の範囲が広がるでしょう。名古屋の最高気温26度の予想です。北陸は雲が多めながらも晴れ間が出そうです。夜は一部で雨が降るでしょう。金沢の最高気温27度と今日より5度ほど高くなりそうです。近畿は雲が多く、南部を中心に雨が降りそうです。未明は激しい雨の降るところもあるでしょう。大阪の最高気温27度の予想です。中国地方は雲に覆われて朝晩は雨が降りやすいでしょう。広島の最高気温26度の予想です。四国は雨が降ったりやんだりで、太平洋側では雷を伴うところもあるでしょう。高知の最高気温27度の予想です。九州は曇りや雨で、朝にかけては局地的に激しい雨が降りそうです。奄美は台風26号の影響で風が強まるでしょう。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄は本島地方を中心に雨が降るでしょう。暴風になる恐れがあり、うねりを伴った高波にも警戒してください。那覇の最高気温31度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道など北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の高速道路も順調に流れています。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で大型トラックなど車6台の事故のため2キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間15分です。このほか関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。霧のため最高速度が50キロに制限されているのは関越道の渋川伊香保インターと昭和インターの間、上信越道の横川サービスエリアと八風山トンネルの間です。県央道は外回りの牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路や新名神高速道路、東名阪道をはじめとする東海北陸近畿地方の高速道路に渋滞しているところはありません。北陸道は福井方面に向かう上りの金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。中国四国地方の状況です。中国道や高松道をはじめとする中国四国地方の高速道路は順調に流れています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。また雨のため 東九州道は早見インターと肘ジャンクションの間が最高速度50キロに制限されています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。昨夜、埼玉県滑川町の関越自動車道で工事のため通行を規制していた車線に乗用車が突っ込み、作業に当たっていた2人がはねられて死亡しました。警察は乗用車を運転していたイラン国籍の容疑者を過失運転致死の疑いで逮捕しました。昨日午後9時半ごろ、埼玉県滑川町の関越自動車道の下り線で工事のため通行を規制していた車線に乗用車が突っ込みました。この事故で作業に当たっていた会社員の砂押和人さん46歳と契約社員の松橋理香さん43歳がはねられ病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察は乗用車を運転していたイラン国籍で職業不詳のオザヒ・モハンマド容疑者29歳を過失運転致死の疑いで逮捕しました。調べに対して今は話すことはないと供述しているということです。警察によりますと、当時3車線のうち2車線の通行を規制して橋の補修工事が行われていたということです。中国外務省は今日、米中の首脳会談で8項目の成果と共通認識に達したと発表しました。このうち AI に関しては、双方が対話の枠組みを設立して AI のリスクとメリットについて意見交換するとしていて、次回の対話は今年11月に行うとしています。さらに AI の事案に関わる意思疎通のルートを設立することで合意したということです。また両国が第二次世界大戦の同盟国であり、肩を並べて戦争に勝利したことを思い起こすとしています。経済貿易問題では貿易委員会などを設立推進し、互いに300億ドル規模の関税を引き下げることや貿易摩擦の休戦の期限を延長することなど、これまでの協議の成果を認め実行を指示するとしています。イラン情勢については、イランは核兵器を開発しないという約束を履行すべきであり、いかなる国や機関も国際的な水路で通行料を徴収すべきでないとしています。また両首脳は11月に中国で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議と12月にアメリカで開かれる G20 主要20カ国の首脳会議に出席する意向だとしています。そして両国は尊重、公平、対等に基づく建設的戦略安定関係を築くことで合意したとしています。8項目以外にも両国の軍が危機の際の意思疎通などに関する覚書を速やかに交わすことで合意したと発表しました。一方、この中では台湾をめぐる問題については触れられていません。愛知名古屋アジア大会 e スポーツのパズルゲームで大会史上最年少となる11歳で日本の栗原優希選手が金メダルを獲得しました。 e スポーツの種目の一つパズルゲームのぷよぷよは今日愛知県常滑市で決勝が行われ、栗原選手は韓国の選手を破って金メダルを獲得しました。これまでアジア大会でメダルを獲得した選手の最年少記録は2018年にスケートボード女子ストリートで銅メダルを獲得したインドネシアの選手で12歳でした。栗原選手は東京都出身の11歳、巧みなコントローラーさばきと素早い判断力が持ち味で、今年4月からはプロのゲームプレイヤーとしての活動も始めています。台風26号はあさって来週の月曜日頃にかけて強い勢力で沖縄県に接近する見込みです。高波に警戒するとともに強風などに十分注意が必要です。一方、秋雨前線は来週も本州付近に停滞する見込みです。記録的な大雨で被害が出ている千葉県や神奈川県などでは最新の気象情報を確認するようにしてください。この時間のニュース、小野拓司でした。9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは。 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは数々の名 VTuber 楽曲を手掛けてきたクリエイター、堀江翔太さん。堀江さんといえば、私のセカンドライブにゲスト出演をしてくださった私にとっても縁の深いお方ということで、今日は久しぶりにあのライブのテーマを思い出してギラギラ星町で始めたいと思います。それでは行きますよ。 VR VTuber の音楽ラジオ。

0: 始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星街彗星です。彗ちゃんは今日も可愛い。
2: ありがとう。
0: ギラギラした感じってこういうことで合ってるの？
2: わかんない。
3: まあこのセカンドライブっていうのは、はいはい、なんかこの暗黒期と私呼んでて、
0: お
3: その暗黒期の擦れてる感じを出してみたんですけど、
0: なるほどなるほど、はい、届きましたでしょうか、はい、ということで VTuber 界を代表する歌姫星街彗星さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。彗星のごとく現れたミコピーさん、10代男性の方からです。今好きでもない人から猛烈にアピールされて困っています。友達と裏で打ち合わせてわざとたまたま会ったように見せかけて二人きりにされたり、遊びに誘われたり、学年全体から付き合っちゃいよと煽られたり、うん、こういう時皆さんならどうやって傷つけずにかわしますか？
3: なるほどね。多分きっとこうはっきりと拒絶の意思を見せてないんだろうなって。
0: ああそうですね。
3: だからこう周りもあお似合いだなとか、うん、いい空気だなみたいな感じには勘違いしちゃってたりもするのかな、とか思ったりするので、
0: うんうん、
3: まずは、まあ、近しい自分の友人に、うん、この話を相談する。
0: 確かに
3: ここからまあもしかしたら伝播していくかもしれない、その友人から。
0: そうですね、うん、はっきりと断らないで思わせぶりにしちゃうのも逆に相手が傷つく可能性もあるので、
3: 確かに、
0: おいおい付き合っちゃいよみたいなことをこうちょっと面白半分で言われたりした時に、うん、いえ僕はそういうつもりはみたいな感じで
3: ごめんなさい
0: って、うん、まあ、ちょっとそのキャラになりきるみたいのがやっぱキャラになりきって断るっていうのがね、
3: 確かにね、意外と丸い、
0: うん、がいいんじゃないかな、うん、
1: いえいえいえ今は勉学なんで、
0: あそうそうそうそうそう
1: ここで失礼いたします、
0: さよならみたいな感じでね、ちょっとずつ攻略していくしかないんじゃないでしょうか。
3: 確かに。
0: さあそれではこの流れで彗星のごとく現れたミコピーさんにぴったりな楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。電信貝柱さん、20代男性の方からです。推し曲は樋口楓さんの恋すな。ファンクのリズミカルな曲調と強烈なタイトルとは裏腹に思いやりも感じられる歌詞がデローンさんの力強くも決して乱暴ではない歌声とマッチしていて癖になる楽曲です。彗、
3: うん、
0: ちゃん曲振りをお願いします。
3: はい、それでは電信貝柱さんからのリクエストです。樋口楓さんで恋すな。

0: お聞きいただいたのは樋口楓さんで恋すな。虹三時所属の樋口楓さんが2022年にリリースした楽曲で、作詞は浜野健太さん、作曲は浜野健太さんと橋本武秀さんが共同で手掛けています。
1: デロンさんの押し方みたいな、マインドはこういう気持ちでいろみたいな、いうことなんだなっていうのが見えてくる楽曲で、デロンさんらしさがすごい出てるいい楽曲だなと思いました、
0: 厳しそうに思えて、でも実はすごくファンの人生のことを考えてくれている優しい言葉ですよね。さあ、ということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。

NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。レンさん、20代女性の方からです。 V シンガー黒木さんのシュガーコートをぜひ聞きたいです。ダウナーなのにどこか華やかさも感じられて、聞いていて心地いい一曲です。それではお聴きください。黒木さんでシュガーコート。

0: お聞きいただいたのは黒木さんでシュガーコート。個人勢として活動する V シンガー黒木さんが今年3月にリリースした楽曲で、作詞は古賀理央子さん、作曲は原島良平さんが手掛けています。
1: めちゃくちゃ素敵な曲ですね。黒木さんのお声を、あのシンプルなトラックがさらに引き立たせているなって思いました。ウィスパーっぽい声から始まったんですけど、要所要所にこうがなりを入れたりとか、もう本当に歌い方の引き出しが多くて、歌がうまいなって思いました。
0: もう本当にこう耳心地がいい歌声ですよね。さあ続いての推し曲はこちらです。マリオカさん、30代男性の方からです。私の推し曲はマープリルのメイデーです。どんな困難も二人でなら打ち破れるという力強さと、サビに向かってどんどん上げていく展開、心と体を奮い立たせてくれる熱い楽曲です。それではお聴きください。マープリルでメイデー。

0: お聞きいただいたのはマープリルでメイデイ。矢田透香さんと立花凛さんによる2人組ユニットマープリルが今年5月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは江原美織さんです。
1: いやー、ゲアゲですね。
0: うん、
1: 確かにサビに向かってどんどんどんどん上げていってて、
0: うん、
1: サビきたーってね、
0: うん、
1: ある楽曲だなと思いました。
0: うんうん、
1: 2人のね、力強い歌声もめちゃくちゃライブで映えそうだなって。
0: うん、いや本当にこう一音一音がすごくクリアに聞こえるお声で、うん、まっすぐ耳に届いてくる感じがしますよね。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
2: はい、作曲家の堀翔太と申します。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、番組初登場、堀江翔太さんです。改めてプロフィールをご紹介します。5人組ロックバンドペンギンリサーチのベーシストにして、ボカロ P ケムとしても知られる堀江翔太さん。人生リセットボタンや6兆年と一夜物語など、数々の伝説的ヒット曲を手掛け、ボカロ誌インターネット音楽誌にその名を刻む超絶ヒットメーカーでいらっしゃいます。
1: うん、
0: コンポーザーとしても大活躍で、幅広いアーティストに楽曲を提供。アニソンやゲーム音楽も担当してきた堀江さんですが、中でも特筆すべきなのは VTuber への楽曲提供がめちゃくちゃ多いということ、
1: うんうん、
0: 我らが MC スイちゃんのバイバイレイニーや角巻わためさんのマイソングをはじめ、海田春さん、さくらみこさん、しぐれういさんなどなど、そうそうたるメンバーに楽曲を提供。この番組でもほぼ毎回堀江さんが関わった曲を紹介しているんじゃないかってぐらい、とにかくたくさんの VTuber 楽曲を

0: 手掛けていらっしゃいます、うん、ということで今回はそんな VTuber 音楽シーンに欠かせない超重要人物堀江翔太さんが満を持して VR に降臨、スイちゃんと共に VTuber 音楽を語り尽くすスペシャルトークをお届けします。
1: めちゃくちゃ持ち上げられてしまったありがとうございます。
2: いやいや、そんな
0: 堀江さん、改めてよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。いっぱい話せようと思いますので、どうぞ。
0: はい、はい、
2: 堀江さん、バイバイレイニーっていう曲を作っていただいたんですけど、うん、その頃から、いやそれよりも前から、うん、個人的に堀江翔太さんの楽曲のファンでしたから、もちろん
1: ありがとうございます、
2: はい、ですから今回ね、普段どんな感じで楽曲作られているのかとか、うん、いろいろ掘り下げられたら、うん、一ファンとしても嬉しいなと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: さあ、ということでまずは早速堀江さんが手掛けたスイちゃんの楽曲バイバイレイニーをお聴きいただきたいと思います、
2: うん、
0: さあこちらはスイちゃんが2021年にリリースされた楽曲ですが、はい、改めて堀江さんに楽曲提供をお願いした経緯を教えていただけますか。
2: はい、もうこれは単純に堀江翔太さんに曲を書いてもらいたいなと思って、うん、お願いさせていただいたらご快諾いただけてっていう流れでしたね、
1: うんうん、これそう2021年なんですね。
2: ねえ、
1: うん、5年、あれ5年前か、
2: はい、
1: 今2026年、
2: はい、
1: うわ、そう、そんな前なんだ。
2: ねえ、びっくりする。
1: あっという間だな。
0: 堀江さんはオファーを受けた時どう思われましたか。は
1: い、どう思ったかな。あ、でもまずなんかこういうの嬉しいなって思いまして、うん、もちろん杉田さんのことも存じ上げていたっていうのもあるので、
2: うん、
1: ちょうど自分もその新しく生まれたこういう VTuber 音楽シーンに曲作りたいなっていう意思もすごくあった時期だったので、
2: うん、
1: もちろんっていうところでお受けしましたね、
2: うん、
0: さあそれでは堀江さん曲振りをお願いします。
1: はい、それでは星町水星さんでバイバイレイニー。

0: 聴きいただいたのは星松彗星さんでバイバイレイニー。我らが MC 彗ちゃんが2021年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: いい曲だな。
0: いい曲ですよ。
2: 懐かしいけど古くはないね。
1: いや本当に全然、なんか私も不思議と自分の声に懐かしさをあんまり感じなかった
2: ね。なんか俺もそう聞いてて思った。
1: なんかまあ転換点だったのかなっていうのはすごい思いますね。このセカンドアルバムの時期、自分の中で染み付いてくると、すぐ歌い方がちょっと古いなって気持ちになっちゃったりとかするので、なんかどんどん変わっていったりする中で、なんかもしかしたら立ち戻ってるのかもしれないですね、今。
2: ああ、一瞬一瞬回って。
1: そうそう、一瞬回ってるところなのかもしれない。
2: 1年後に聞いたら前の感じに触れかもしれないです。
1: そうそうそう。
2: 可能性もある。
0: さあ、ここからは数々の VTuber 楽曲を手掛けてきた

0: 時からなんとなくこういついつライブに向けて作る曲ですとかなアルバム作っててとか楽曲のリファレンスって言って、まあ、ロックなのかオーケストラなのかバラードなのかみたいな大きな方向性とかこういう曲テーマが欲しいっていうやつも情報ではいただくことが多いんですけど、
1: うん、
0: でそのいただいたやつのまま作ることが自分はあんまり好きじゃないっていうか、うんうん、得意じゃないところがあって、
1: うんうん、
0: そういうのをあった上で受けた後にそのアーティストさんご本人とじっくりお話ししてこういうリファレンスとしてもらってはいるけども実際に本当に今から作るべき曲っていうのはちょっと僕も知りたいからお話しましょうっていうのを毎回やるんですけど、
1: うんうん、
0: そこでいかにその人しかないワードというかニュアンスというかところを見つけられるかっていうのが一番集中してるポイントで、オンラインでもいいから、まあ、1時間か2時間ぐらい時間取らせてもらって、
1: うんうん、
0: でまあその人にいっぱい質問するんですけど、
1: うん
0: まあ、向こうもねいきなりねほりはほり質問受けて何話してはいいんだろうとかそういうねお互いあると思うんでそこで話しきれなかった場合はリテ引くっていうかもう一回打ち合わせしたりですとかも全然自分はやったりしますし、
1: うんうんどんなことを聞かれるんですか。
0: もちろんそのアーティストさんが作りたい曲によって話す内容も変わってくるんですけど、うん、なんかいつからか結構自分へのオファーいただくケースってはその人の音楽というか、
1: うん、
0: 私の今まで生きてきた一人間として思うこととかこの半生の間に起こったこととか未来に向けてって割と人間の曲みたいな欲しいっていう方がすごく多くいらっしゃるので、うん、そしたらもうその人のお話をいっぱい聞きたいわけですよね、
1: うん、
0: でもやっぱりよくある質問をしても向こうももちろんよくある言葉しか持ってこないっていうそれはそうなんですけど、
1: うん、
0: 例えばこう嬉しい瞬間っていつも活動してどうなんですかって質問があったとしてでリスナーの人がいっぱい応援してくれてる瞬間が嬉しいですっていうもうどこまではまああるとして、うん、でもそうなった時なんでリスナーが応援してくれてると嬉しいのっていう、っていうぐらいから若干こうな意地悪な質問をあえてしてくれました。めちゃくちゃ意地悪な質問いっぱいするんで、ね、それって何やっぱりいっぱい人がいるから欲求が満たされるんですかみたいな、ね、目立ってるよってやっぱそれが嬉しいのか、まあ、あるいはそういうんじゃなくてもっと別の理由があって嬉しいのみたいな質問とか、まあ、たくさんこう質問していくとやっぱ質問されると向こうもうーってなってくるんですよね。もちろんでそうするとなんでだろうってことを考えてもらえるようになるというか、そうなんでなんでなんでなんでっていっぱいそのそう今言った言葉の理由をもっともっと前に戻っていくとその人にしかない理由がどっかにあったりするというか、こう嬉しいっていう感情を言っていたがその大元は実は嬉しさというよりか虚しさだったとかっていう人もいるかもしれないし憎しみだった人もいるかもしれないし一人ぼっちだったことがあるから今嬉しいところがあるって人もいるかもしれないとか、なんかそういうところまで引き出せるようなことをなるべくその1時間2時間でやりたいっていうところですね。
2: そう、そこにね本質がありますからねきっと、
0: うんうん、
2: でそこまでその人がどういう人なのか、
0: うん、
2: その人が歌うならこういう曲だろうっていうところまで引き出してくれるってなるとやっぱり歌う側としてもより熱がこもるというか、
1: うん、
2: 自分のような楽曲になってくると思うので、うん、そこまで聴いてくださるっていうのは嬉しいことですよね。
1: ちなみに嫌がられたりとかはしないんですか。
0: どうなんですかね、嫌がってんじゃないですか多分。少なからず、少なからずその言われないけどなんだろううんってやっぱなってるから、だからその本当に言っちゃいけないぐらいまではいかないようにしてるというか
1: ギリギリ手前で
0: 向かってお話してくれるぐらいまでの感じです。ないようには失礼はしてるか一応遠慮なく聞くけど、まあお話ししてもらえるぐらいまでしようかなと思うんですけど、
1: さあそれではこの流れでそんな堀江さんのヒアリングへのこだわりによって生まれたという楽曲をお聴きいただきたいと思います。堀江さん何の曲でしょうか。
0: はい、特に自分の中のそういう姿の集大成とも言える曲と思っているのがコロダイブ所属のさくらみこさんに提供したフラワーラプソディという曲ですね。
2: これもいい曲
1: なんです。フラワーラプソディは素晴らしい曲ですよね。
0: これもみこさんからもともと多分そういうオファーというか私の今までとこれからの曲を作ってほしいですって来て、来たなと思って、じゃあ話しましょうっつって、もうとりあえず何にもかも聞きましたね。なんかもう一旦楽曲にするかどうかは分かんないから、何でもいいからっつって、何が嬉しかったのか、何が嬉しくなかったのかとか話していく中で、そしたら、美子さんから、昔の自分自身から、なんか今の私に向かって、あるいは今の私から昔の私に向けてお手紙を送るような曲にしたいってなっていって、でそれでこうたくさんたくさん話してって、でいろいろ聞いた結果、一個だけなんか今の私から昔の美子 に何か言うとしたら何て言いますかって聞いたら、結構長い間うんって静かになって、大丈夫だよって言ってあげたいですっていう音出て、あこれだって、これだってなって、でもその一言来るまでに

0: 2時間ぐらいずっと話してたんですけど、本当にその大丈夫じゃないこれ言う瞬間もいっぱいあった上で、あ、でもあえてこの人大丈夫って言ってあげたいんだなっていうところを一曲にしたいなって思えたところがあったんで、うん、そこはそういうまっすぐな言葉を言ってくれた瞬間もそうですけど、決して理由なく大丈夫だよじゃないっていうところをたくさん話したっていうのもあったので、それを自分なりに音楽にして、でレコーディングも一緒にいたんですけど、なんか2サビ終わりぐらいでなんか向こうから声摘みみたいな声吹くなと思って、どうしたそうだったら、ってなってて、レコーディング中なくなって、やりました。
1: それぐらいやっぱ大事な曲になったんでしょうね。さあ、それでは堀江さん、曲振りをお願いします。
0: はい、それでは聴いてください。桜美子さんでフラワーラプソディー。

0: 聴きいただいたのはさくらみこさんでフラワーラプソディー。ホロライブ所属のさくらみこさんが2024年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: そのみこさんの活動のいろいろな気持ちがしっかりと歌詞に反映されて、メロディーに反映されている楽曲なんだろうなっていうのは、なんか歌声からもすごい伝わってきて、でこれライブで歌ったんですけど、歌うっていうのは聞いてて、あんたさこれ絶対泣くでしょって言ってたんですよ。だけど一生懸命作った楽曲だから泣いて歌えなかったとか、ちゃんと聞いてもらえなかったってなったら悲しいから絶対に泣かないって言ってて、泣かずに歌いました。
2: おー、
1: 偉い。
2: 偉いな。チャレコでも泣かないでくれ。それできるやつ、
1: う
2: ん。
1: それはそう。
2: でも素晴らしい曲になったと思います。みこさんだったからできた曲だと思うし、一緒に作れてよかったなってすごく思う曲ですね。
0: さあ続いては堀江さんが選んだ一番思い入れの強い VTuber への提供曲をお聴きいただきたいと思います。
2: これもね、一番思い入れがって言われるとちょっとうってなっちゃいますけどまあまあいくらバーンとかなったとこで、二次三次所属の海田春さんに提供した何色っていう曲をちょっと紹介できればと思うんですけど、これ、ね、そもそもまず海田春という男とは、あの一曲目に作った彼のオリジナルの透明な心臓が相手だった曲から割とずっと一緒に曲作りとかやってるんですけど、一曲目は書いた2年目の曲作ろうってなった時に、あの本当に何もない状態から一回話そうっつって、どんな曲作りますかってところ、そこからもう一対一で話したっていうところが来ますけど、一番やっぱ印象的だったのは、よくわからないけど美しいっていうものを音楽にしたいねっていう話を彼としたんですね。で、そういうモチーフっていうのは、ものすごくこう、VTuber さんの音楽ってところと僕をマッチしてるなと思っていて、その、生身でその辺に暮らしてるわけじゃないじゃないですか、VTuberさん。だから現実社会の私たちと全く一緒の性質を持ってる存在ってわけではないんだけど、でも私たちと一緒のように感情があって、こうなんか生きているというか、一緒なんだけど一緒じゃない、一緒じゃないんだけど同じことを考えたりもするっていう、そういうある種曖昧な部分というか、そういうところの曲作るの僕はすごく嬉しいなと思って、じゃあそういうよくわからないけどなぜか涙がこう流れるような嬉しいこととか美しい瞬間ってあるよねっていうのを海田さんと一緒にたくさん話して曲にしたっていうのがこの曲なんですけど、っていう制作をじっくり彼と言われてもすごく嬉しかったですし、 VTuber シーンにおいて自分を救いたい一個はこういうことだったのかなっていうのはすごく作って実感できたし、この曲できてよかったなっていうふうに今でも感じますね。
0: さあそれでは堀江さん曲振りをお願いします。
2: はい、それでは海田春さんって何色

0: お聞きいただいたのは海田春さんで何色。二次三次所属の海田春さんが2023年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: これはだからもう海田春しかうまく歌えない曲でいいやと思って、あの人の裏声の行く瞬間をこんな容赦なく行くみたいな感じというか、
2: すごいですよね、透明感が。素晴らしい。この透明感があるからこそ、うん、この何色っていう感じが分かるというか、あ、何色なんだろうって思える歌声だなって思いますね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここまで堀江翔太さんに VTuber 楽曲を手掛ける時のこだわりについて伺ってきましたが、
1: はい、
0: 実はもう一つ大切にしているこだわりがあるんですよね、
1: はい、その自分が作って良かれと思ってアーティストさんにお渡しした曲がこう巡り巡って、そのアーティストさんからなんか未来とかでその楽曲に対して苦しさとか申し訳なさとか、なんかそういうのを抱くような曲になってほしくないなっていうのを勝手に思って曲にそういう要素を入れてるっていうところはずっと一貫してやってるっていう話なんですけど、 VTuber さんっていろんな人がいるから、新しくやってくる人もいるし、まあ、一回お休みしますって人とか引退しますとか、そういう別れもあったりするわけじゃないですか。その時になんかずっと歌うよって曲が例えばねあったとしても、そういう曲がいっぱいあっていいんですよ。自分もそういう歌詞書くし、がずっと歌うって言った曲があることっていうのが、その人にとって新しい未来を進む時になんかちょっと突っかかりになったりとか、っていうことをあんましたくないから、そういう言葉も入れたりするけど、そうじゃなくなった時でもいいんだよっていうような一節というか、それをこうなんかワードとしてなのか何かに入れておいて、その人が今のその時のモチベーションとかその時の生き方じゃなくなったとしても、あ、いい曲だなと思ってまた聴いてもらえるような曲というか、この曲あってよかったなっていうふうになんか思えてもらえるような思い出の曲にできたらなっていうのは常々意識して作るようにはしてますね。
0: うーん、
1: まあ、難しいところではありますけどね。
2: そうですよね。
1: そう、もちやってる時はね、もちモチベーションマックスでその曲を作りたいんだっていうのがあるから、だから別にこれっておせっかいなんです。僕からしたら別にそういう要素を入れてくるなんてオファーがないし、それはもちろんアーティスト側がね、もっともっと上に行くぞって曲を発注したいって言ってくれて、でもなんか上に行きたくなくなった時もいい曲にしたいみたいな、そういう発注は基本的にないからそんなことはいいんだけど、だからこれはただただ私がなんか私にせっかくオファーしてもらったから、なんか2年後5年後10年後になっても喜んでくれたら嬉しいなと思って自分の中で勝手にそうしてるってところなんですけど、それをやることによってなんか自分自身がこの人に向けて曲を作ってるのが私らしくあれるっていう思いの人がちょっとあったりして、なんで別にあの向こうが望んでるわけじゃないし、別に聴く人が望んでるものじゃないかもしれないけど、なんか私の中でこの一枚の絵を作るときに、その一番右下にちょっとだけ私のなんか名前というかね、分かんないぐらいちょっとそのスパイスとして入れたい部分として自分の中で出たようにしてるっていう、
2: それは楽曲提供の

0: きっかけとかがあったのかっていう、
1: どっちもですね、うん、なんか薄々思ってはいたんですけど、うんうん、自分は作家活動かな始めて最初の頃に曲書いてたアツトのこと話してて、まあ引退というかね、あの活動終わる予定があるけどまだそのことをお客さんには言えないような時期にもライブはずっとあって、うん、で私の曲だったかどうか定かじゃないけど、でもその要はどんどんどんどんやっていくよっていう音楽、うん、楽曲をステージ上に歌っているけどそうじゃない自分だっていうことを言えなかったのがすごい苦しいっていう話を聞いたことがあって、うん、あのそれを言ってる子は全然悪意なくてもちろんですよ、うん、私曲はすごく好きなんだけど、うん、すごく好きな曲だしたくさん歌いたいけどこんなことになってしまって申し訳ないんだっていう話を聞いた時に、うん、あ意外と音楽って一曲でそういう思いさえも生んじゃうんだってことを思って、
0: うん、
1: なんかそういうことしたくないなって単純に思ったというか、
0: うんうん、あの以前ライブでステラステラを歌った時に、うん、井ノ卓さんが聴いてくださってて、うん、で井ノ卓さんがいや曲が育ったなと思っ て、
1: うんうんうん、
0: っておっしゃってたんですよ、うん、あ確かになみたいな、歌い続けることで曲って育つんだなと思って、うん、でその逆もあるんだなっていうのをすごい話を聞いてて思って、うん、なんかまあ育ったとも言えるし、
2: うん、
0: 育ったからこそ今の自分が歌いづらい曲になったとか、
1: うん、
0: いうこともあるんだなっていうのをすごいなんか自分のライブで言われた言葉と重ねて、
2: うん、
0: なんか染みましたね。
1: 一曲一曲が結構生き物のような感じというかね、うん、意外とレコーディングして披露したら終わりじゃなくて、
0: うん、
1: そこからどういう風に変化していくかって結構分からない部分が、
0: うん、
1: なんかあるから僕はすごい音楽面白いなっていうふうに思いますしね、
0: うん、
1: で僕はすごいそれにおいてすごくお伝えしたいというか聞いてる人たちも言いたいのがね、そのなんかいろんな人がいるわけじゃないですか、いろんな人がいなくなったりもする中で、
0: うん、
1: でもその人が今いないけどその人が作った音楽って残ってるから、
0: うん、
1: 全然いっぱい聞いてほしいなって思いますね、
0: うん、
1: あのいなくなっちゃった人の楽曲も全然今でも聞いてほしいし、
0: うん、
1: 今聞いたらもっとその時なかった新しい表情が見えるかもしれないし、
0: うん、
1: その時を全く思わなかった新しい音楽になってるかもしれないから、
0: うん、
1: 今いない人だからといってその楽曲もいなかったわけじゃ全くないから、
0: うん、
1: たくさん聴いてあげてほしいし、あといろんな人もっと歌ったらいいなと思いますけどね、
0: うん、
1: 全然そういう風に全然楽曲ってまだまだいろんな方向に発展していけるものって思うので、
0: うん、
1: たくさん聴いてあげてくださいというふうには思います。
2: さあそれではここでそんな堀江さんの思いが詰まっているという楽曲ホロライブの全体曲アワーブライトパレードをお聴きいただきたいと思います、うん、
1: これ思い出深いですよ、
2: うん、
1: そこに至るまでね水瀬さんもはじめとしていろんな方の曲を書かせてもらったので、はい、まあ、もちろん皆さん全員書いたわけじゃないですけど、でもこう一対一楽曲作ったりして向き合っていく中でホロライブという場所へのなんか思いというか、あなんかこれ言いたいなって思ってるところは自分の中に実はあったんですね、
0: うんうん、
1: っていうのを基本この曲にして入れようっていうふうに思って、
0: うん、
1: でそれはあの楽曲真ん中のところだね、ただいまを弾けばお帰りって叫ぶよただいまじゃないかっていう説があるんですけど、
0: うん、
1: それを言いたかったっていうのがまず一個、本当に今ちょうど話したばっかの話でも一緒ですけど、うん、いろんな人が新しい方も新規でやってきてってことはそうじゃない人もいるというか、
0: うん、
1: 去っていく人もいる、で去っていってもその人の思い出は残って音楽も残るし、その人たちの好きな人だったことの好きって気持ちも残ることもきっとあるし、でその中で もしもなんか分かんないけど難しいかもしれないけど、なんかまた久しぶりっつって戻ってくるとか、
0: うん、
1: 会った時にちゃんとお帰りって言えるようなあったかい場所で会ってほしいなっていうか、まあ、もうそうだったと思うし、実際皆さんも多分、うん、そういう一節を入れてすごい良かったなと思うし、
0: うん、
1: 今でもこの曲好きって言ってくださるライバーさんとか言って嬉しいなと思いますけど、
0: うん、
1: これがもっともっと時代経ってて、もっといろんな人がいなくなって、もっといろんな人がやってきてなった時にまたこの曲が新しい表情を見せてくれることがあるんじゃないかなって自分は思っていて、そうなってくれたらもっと嬉しいなっていうふうに思うという、うん、そういう曲ですね。
2: さあそれでは堀江さん曲振りお願いします。
1: はい、お聴きください。アワーブライトパレード。

0: お聴きいただいたのはアワーブライトパレード。リリースは2023年ホロライブフォースフェスに合わせて制作された全体曲で、作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: 3年間踊ってるんです。おもう振り付け出てきちゃ
2: う。いろんな場所でね。
1: そうなんですよ。でもそれくらいやっぱり歌われてる楽曲で、
2: ありがたい限りです。
1: いやっていうことは、まあ、私たち自身も好きだっていうタレントもかなり多いんですけども、リスナーさんにとっても思い入れの深い曲になっているんだろうなってそう思いますね。
2: めっちゃ嬉しいですね。
0: さあ続いては堀江さんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。はい、堀江さんおすすめの楽曲は何でしょうか。
2: はい、ナットリサナさんのきらめく絆創膏。お
1: お、私も大好き。
2: これいい曲だね。これすごいんだよな。はい、楽曲おいしくメロンパン中島さんがね書いてもらう。で、中島さんらしい淡い感じというか、ハッピーに生きたかってるけど簡単にハッピーエンドにさせてやるもんかっていう、この一筋縄でいかない美しさみたいな曲なんですけど、っていうのと名取さんの歌声もそうだし、あの人がやってきたスタンスというか、ちょっとめちゃくちゃハマってるなと僕はよく思ってて、なんか優しいし嬉しいんだけど、喜ばしいかと言われるとちょっとわからんみたいな、そういう温度感って、あ、こういう風に組み合わせるとこういう感情が生まれるんだっていう、この曲すごくな

0: お聴きいただいたのは名取さなさんで「きらめく絆創膏」。個人勢として活動する名取さなさんが去年3月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは中島さんです。
1: いい曲、ね、僕らは表と裏じゃないの、ちょっと絆創膏その手があったか
2: みたいな、これ聞いて思いました、ね、素晴らしいです。
3: 本当に歌詞もね、
2: すごい
3: メロディーも全部がよくって、
1: 美しいよ。
3: イントロのギターのフレーズとかね、いくらでもあそこループで聴
2: く。好きなんだやっぱ。好きそうだなと思ってた。
3: 好きなんですよ。大好きなんですよ。めっちゃ聴いてる。
2: そんな気がしたわ。
0: さあ、ということで、はい、残念ですがここでお時間が来てしまいました。
2: はい、結構話してもらった感じが、はい、たくさんあの楽曲について話して嬉しかったですし、嬉しかったですね。
3: 今後もね、作る楽曲がすごい楽しみです。
2: はい、また何か作りましょう。
0: はい、さあ、ということで本日のゲスト堀江翔太さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。まさきさん40代男性の方からです。推し曲はウィッシングアンブレラです。しぐれうい先生のバースデーライブで初披露された曲なのですが、ライブ会場で聴いて以来毎日のようにリピートしています。今では歌詞を全て暗記してしまうほど大好きな曲です。ということで今回は堀江翔太さんが手掛けた番組準レギュラーしぐれういさんの最新曲で締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: 今夜のエンディング曲です。しぐれういさんでウィッシングアンブレラ。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、台風25号の影響で運転を見合わせていた総武本線の榎田駅と八街駅の間で明日から運転を再開するということです。一方、八街駅から南東駅の区間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。また運転の見合わせが続いている久留里線の木更津駅と久留里駅の区間の上下線は来月3日から、成田線の佐原駅と銚子駅の区間の上下線は来月4日から運転の再開を目指すとしています。内房線は線路に土砂が流入するなどして姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、久留里線の久留里駅から上総亀山駅の区間は復旧の見通しは立っていないということです。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について、あさってから代行バスの運行を始める予定で、必要台数の確保を調整し、運行本数や時間について検討を進めています。新潟県スポーツ協会が設立100周年を迎えたことを記念し、子どもたちがさまざまなスポーツに挑戦できる催しが新潟市で行われました。県内のスポーツ団体を統括する新潟県スポーツ協会は、今年で設立から100周年を迎え、今日新潟市で行われた記念の催しでは、ラグビーやフェンシングなど13種類のスポーツを体験できるブースが設けられました。このうちホッケーのブースでは、子どもたちがスティックを使ってドリブルの練習をしたり、ボールを飛ばしてシュートを決めたりしていました。また光線を発射するビームライフルでは、子どもたちが地元の射撃協会から指導を受けながら、真剣な眼差しで的を狙って撃っていました。県スポーツ協会の佐川幸喜主査は、子どもたちがスポーツを始めるきっかけになれば嬉しいですと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、明日午前9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル、明日午前9時までに15メートル、明日午後9時までに8メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、南部は10キロ。波は北部は2メートル50センチ、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチ、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南東の風8メートル、明日午後9時までに南の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。海上気象でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは、神奈川県の大和トンネル付近で大型トラックなど車6台の事故のため3キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間は40分です。このほか関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。日本維新の会は先週行われた内閣改造で維新から閣僚を出す閣内協力に移行してから初めてとなる常任役員会を今日午後大阪市内の党本部で開きました。この中で吉村代表は来月5日に召集される見通しの臨時国会について政権公約に掲げながらまだできていないこと、まずは衆議院議員の定数削減を必ずやり遂げる、そして食料品の消費税2年間ゼロは与党に入る前から公約に掲げてきたもので必ずやりきりたいと強調しました。また常任役員会では政権公約や連立合意に掲げた政策の実現に向け結束して取り組んでいくことを確認しました。この後藤田共同代表は記者団に対し国会で継続審議となっている衆議院議員の定数削減法案について45議席を削減するものだが与野党の協議会の意思決定などを尊重する立て付けになっている、粛々と議論し賛否を取るべきだというのが維新の主張で自民党も同じだと認識していると述べました。日本と韓国が互いの文化を紹介する日韓交流お祭りが開かれ、都内の会場では訪れた人たちが韓国の食文化や若者たちとの交流を楽しみました。この催しは日本と韓国の交流を深めようと毎年東京とソウルで開かれていて、東京では今年新宿区の中日韓国文化院が会場となっています。料理のコーナーでは訪れた人たちは乾麺と具材を容器に入れて専用の機械で茹で、出来上がったラーメンを屋外で味わう半顔ラーメンと呼ばれる食文化を体験していました。また韓国の大学生など若い世代と会話ができる部屋では好きなドラマの内容や日本語と韓国語に発音が似た単語があることなどについて語り合い交流を深めていました。都内の59歳の女性は韓国のドラマなどは見ますが韓国の若者と直接話す機会はほとんどないので貴重な経験になりました。こうした交流を通じて今後も日本と韓国が良い関係でいてほしいですと話していました。また韓国のイヒョク駐日大使も会場を訪れ、多くの日本人が訪れ今の両国の関係の良さを象徴しているかのようだった、今後も開催を続け良好な関係を維持していきたいと話していました。この催しは明日まで開かれ、来月にはソウルの会場で開催されます。プロ野球の広島は指定薬物のエトミデートをめぐって関係先が警察の捜索を受けた矢野雅也選手と前川聖太選手が書類送検されたと明らかにし、松田はじめオーナーは非常に重く受け止めているとコメントしています。弁護士によりますと2人はいずれも違法な薬物の譲り受けや使用の事実はないと話しているということです。プロ野球の広島では元選手が幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして有罪判決が確定し、薬物を譲り渡した東京の自営業者も今月有罪判決が言い渡されています。これらの事件に関連して警察は今年7月に矢野選手と前川選手の関係先を捜索するなど捜査を進めていましたが、球団は2人が書類送検されたと代理人の弁護士から連絡を受けたことを今日明らかにしました。2人は警察の捜索を受けたことなどを踏まえ今年7月以降一軍の出場選手登録を外されています。このニュースを8時台でお伝えした際松田はじめオーナーの名前を誤ってお伝えしました。失礼しました。以上この時間のニュース小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になるところです。

0: こんばんは、尾崎世界観です。毎月1回最終土曜日の夜に放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、生きるのが辛いと感じている皆さんからの声を紹介します。普段なかなか人には言えない気持ちを分かち合っていきたい。日々を生きていくのは大変だし、すぐに生きやすくなることは難しいかもしれないけど、とりあえず明日は生きてみようかと、そんなことを思える時間を目指しています。最近、SNS を見ないようにしてるんですけど、ちょっとふと思い立って見てみたんですね、まとめて。で、勝手におすすめって出てきて、もうボタン1個でもう山のようにスクロールされて自動 でいろんなの出てくるんですけど、もういろんな人が叩かれてて、あちこち燃えてて、だからなんか言われるんですよね、あの人とあの人がね今炎上しててって言われて、あ、片方知ってるけど片方知らないなみたいな。だからもう速度に追いつかないんですよ、そのこっちが知る前にもう勝手に燃えて、勝手にまた沈下してまた燃えてみたいな。でそうやって見ていくと、やっぱみんな人に厳しいですよね。自分にその厳しさ向けたらいいのにって思うんですよ。本当に人のことで怒ってて、今余裕あるのかな、時間もあるのかなって思いながら眺めてるんですけど、でそんな時に、今日生放送だなと思いながら、この番組にメッセージくれる方々のことを思って、やっぱ自分に厳しい人たちなんだなと思って、ここにメッセージ送ってくれる方々は、大変だと思うんですけど、やっぱ読んでても苦しくなることはあるし、何かもっと言ってあげたいって思って悩むことも多いんですけど、でもやっぱ自分に厳しい人っていうのは、かっこいいなって思うんですよね。そのネット見てると人のことばっか見て、人にだけ厳しくしてる人が目につくので、やっぱ自分に厳しくっていうのは、ちゃんと生きてるってことだし、あと自分のことで悩んだり、自分の身近にいる人のことで悩んだり、そういう方々が送ってくれるので、そっちの方がよっぽど豊かだなと思いましたね。やっぱ関係ない人に怒って、関係ない人のことで時間を割いてっていうのは、それを見てる俺もそうなんだけど、本当なんか無駄なんじゃないかなと思って。だからある程度調子悪いっていうのは本当、元気になった方がいいんだけど、ある程度こう元気ないっていうのはいいかもしれないですね。めちゃくちゃ元気になってもそんな感じなんで、世界って。だから程よく自分と向き合って、落ち込んだり悩んだりして、自分の身近な人と向き合って落ち込んだり悩んだりしてっていうのが、良さそうだぞって思いましたね今日。スタジオにはもう一人、臨床心理士の東畑海人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: どうですか、
1: なんか何を喋るんだろうと思ったら、そういうことなんだと思って、難しいですね。だから自分、怒りってとかね、こう嫌な気持ちって どこに置いとくのがいいんだろうかって思いますよね。
0: そうか、だから、そうやっていろいろ言ってる人は自分のところに手元に置いときたくなくて吐き出してるっていうこともあるんですかね。
1: やっぱ外に置いとくっていうね。
0: そうか、
1: それもまた一つのサバイバルですよね。
0: でもね、やっぱ自分のところでこうずっと持ってるっていうのも一つのこうスタイルっていうか、
1: スタイル
0: ね。この番組ではね、そういう方々の気持ちを受け止めるっていう感じですよね。
1: そうですね。
0: トマトさんどうですか。でもやっぱなかなか公には出せないですもんね。

0: 攻撃されちゃうから
1: そうか、
0: はい、
1: そうなんだよな、
0: はい、
1: ね、やっぱそう本当責任ない人多いよな。あと結構使い分けてるんですよね、同じ人が、うん、これはこういう気持ちを吐き出すアカウントとか、
0: うんうん、
1: あれも羨ましいですけどね。やっぱ戸畑さんも尾崎世界観も、
0: うん、
1: やっぱそれできないから。
0: あのね、でもね、うん、裏垢作るとね、うん、表垢まで変わっていくんですよね。から裏垢はやっぱ作らない方がいいと思います。
1: そうですか、
0: うん、
1: じゃあ俺も消さないと。そう
0: そうそうそうそう、めっちゃ俺のアンチだったりし
1: てお前だったのかっていう、
0: クリープハイプのアンチだったりしたらすごい、ね、
1: やばいやばいやばいな今日もね最後までしっかり向き合っていきましょう、
0: はい、お願いします。
1: まずは番組宛に届いたメッセージ、そして NHK が長年運営している自殺と向き合うというサイトに届いたメッセージを紹介します。千葉県春さん、20代女性、新卒3年目の25歳です。就職してからだんだん調子が悪くなり、今は精神科に通院して薬を飲みながら働いています。自分のしんどい気持ちを受け入れたい一方、いい年こいて死にたいとか働きたくないとか情けないことを考え続けている自分を厳しく罰したい気持ちもあります。お医者さんからは休職も視野にと言われていますが、そういった自分を罰したい気持ちや自分の責任で仕事をしたい気持ちもあり、なかなか踏ん切りがつきません。こうやって悩み続けるのにも疲れて死にたいなぁと考えてしまいます。話がまとまっていなくてすみません。8月に初めてこのラジオを知って通勤時に聞かせていただきました。知れてよかったと心から思っています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 自分を罰したい、
0: うん、
1: まあこれ早速自分に向き合ってる、自分に厳しい。
0: そうなんだよね、うん、いやだからさっきの話ちょっと歯切れが僕悪かったのは、うんうん、やっぱりこうちょっと自分責めすぎるのもやっぱり健康に良くないなって思っちゃうんですよね、
1: うん、そうだよな。どの辺がいいバランスなんですかね。
0: だからやっぱりね、丸ごと責めてる場合は良くないよね、
1: うん、
0: こういう部分は良くなかったとかね、
1: うん、
0: あれやっちゃったのは悪かったとかは、うん、いいじゃないですか、
1: うん、
0: 成長していくしね、うん、でもなんかこのね、働きたくないとか情けないことを考え続けてる自分を罰したいってなっちゃうと、うん、丸ごとだからな、辛いよなと思いましたけどね。
1: この罰したいっていう感覚はどうなんですか、
0: うん、
1: その罰した上で次に進んでいきたいというその先が見える感覚なのか、
0: うん、
1: その場で罰して自分を打ちのめしてしまってっていうその先が見えない感情なのか、どっちなんでしょうか。
0: うん、だから攻撃性ですよね、
1: うん、
0: 自分に対する破壊とか攻撃とか、うん、だから その先まで壊しちゃいたいような気持ちなのかなって思いましたけどね。
1: でも、自分の責任で仕事をしたい気持ちもあるって書いてますもんね。
0: そう
1: だから止まりたくはない。
0: まあ、そのだからこれもね、先ほどさんおっしゃってた、
1: うん、
0: この責任っていうことと、うん、自分を責めるっていうのはまあコインの裏表ですよね。
1: そうか、
0: いやだからすごいいいところなんだけど、
1: うん、
0: こうきっと信頼のできる人なんだろうけれども、うん、なんかこう厳しいなとは思うよね、自分に対してね。
1: ね、25歳って、まあ、働き始めて、
0: うん、
1: だんだん自分のことが見えてきて期待してるっていうのもありますよね、もちろん。やっぱりそのもっとできるのにそこに届かないってもどかしさ
0: 思ってんじゃないですかね。
1: そうだな。
0: まあね。
1: この死にたいとか働きたくないとかそういうことを考えるっていうのはどうなんですか。
0: だからいやだから。まあ、休むんだ方がいいんじゃないかなって思ったね。
1: ああ休む、あ、
0: うん、やっぱり死にたいって考えながら責任を果たすってちょっとこう極限状態だなと思って、休むとね、なんか死にたいなって思わなくなるところまで休めるとね、また責任持った働き方できるんじゃないかな。

0: ってつい思っちゃいましたけど、どうですかね。
1: まあ、この休んだ自分を罰したいっていう気持ちにならなければいいですけどね。
0: だからそれ自体がや柔らくていいですよね。
1: だから本当にこう公式にオフィシャルに休める誰かが本当にちゃんと言ってくれるといいですよね。
0: 給食ってね、やっぱりいい制度だなって思いますよ。今時ね、やっぱり給食結構ありますからね、ちゃんと復帰するのをサポートしてくれるし、
1: 給食した後もかなり細かくケアしてくれる会社も多いですよね、
0: そう
1: だんだんと戻っていくっていう、これまずその給食した後にどうやって戻っていくのかを細かく聞いてみてもいいかもしれないですね、そうするとより給食っていうことが見えてくるかもしれないけど、今はただ休むっていう文字で見るとネガティブな印象しかないかもしれないけど、その復帰する前提で休めるっていう実感が湧くと、泊まれる可能性も高まりそうですよね。
0: あとまあ休むとね、罰したい気持ちは減ると思いますよ。
1: そうか、
0: たぶんこのね、休もうって決めた瞬間に、その罰したい気持ちのその先へ行ってるわけですよね。だから案外休んだ方が辛いって思ってるかもしれないけど、一日寝てるとね、なんか全然違うこと考えられたりもするんでね。
1: 結構そうか休むことに対してそういう恐怖心があるのかなと思ったけど、そうか、休まないとそれが消えないのか、罰したい気持ちが。
0: いや、小田さんもそうだと思うけど、なんか死ぬほど忙しい時ってさ、やっぱなんかささくれだってきません。
1: そうですね。
0: で、それが外に当たれて、出たらまだマシだけど、それがまあ自分に向かってるんだろうって感じがしますけどね。
1: そうか、まずじゃあ一回泊まるために。そうですね。でもこのラジオをね、聞いて
0: 嬉しいですね。
1: 寝ているというのは嬉しいですね。そうですね。とりあえず本当休むということも視野に入れて、見てください。続いて、皆さんも生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらい、モヤモヤした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。辛い時、気持ちを和らげるためにしていることも募集しています。メッセージは番組ホームページから投稿できます。お待ちしております。続いては、辛い時に聴いているお守り曲のリクエスト。今日の1曲目は匿名の方です。先日の台風で自分の住む町は大きな被害を受けました。電車が動かなくなり、道路は土砂崩れであちこち通行止め、通れる道は大渋滞、しばらく大変な状況が続きそうでしょんぼりしているのですが、恋する千羽鶴のそんな日もあるけど明日も生きるという歌詞があまりにもぴったりだなぁと思ってしまう自分もいます。口ずさむとちょっと楽しい気持ちになれます。不自由だけど命はあるし、とりあえず行きます。それでは匿名の方のお守り曲、長谷川顔なしで恋する千羽鶴。

0: お送りしたのは匿名の方のお守り曲、長谷川顔なしで恋する千羽鶴でした。先ほどの、メッセージに対するメッセージが来ております。X での反応ですね、自分を罰したいって聞いた時、その先に許されたい気持ちがあるのかなと想像した。まあでもそうですよね、きっと
1: そうかもね、
0: そこまでセットでですよね、だからそのためにはまず罰しなきゃいけないっていう、
1: そうだね、
0: ふうに思ってしまってるのかもしれないけど、それなしで許す方法もありますよね、きっと。それが休むってことなのかもしれないし、
1: だから大きな許しをする何かがいて、それ結構厳しくもあるから、まず罰するみたいな、
0: そうですよね、そうなんだよな。でも本当にそうですね、休めたらいいし、でも絶対 休まなきゃいけないわけじゃないですよね、
1: もちろん、
0: ただ、
1: 様子を見るってやつですよね、
0: そうですよ、罰されなくてもいい方法ありますから、続いてのメッセージです。大阪府知覧さん、40代男性、疲れました。何のために生きてるんだろうって、仕事をするたびに自分のやりたいこと、楽しめることを削って、何やってるんだろうって、何も欲しいものもない、そんな人間になるためだったのかな、分かんないや。そしてもう一通、大阪府涙さん、40代男性、若い人には今いろんなサポート体制があっていいなと思います。若い人自身はそんなこと気にする余裕もないかもしれませんが、なんかいろいろしんどいです。普通に働いて生活するだけでもハードモードすぎます。もう疲れました。偶然どちらも大阪の40代の方、中年期、ミドルエイジと呼ばれる年代ですね。ミドルエイジ、そうですね、40代、まあ東畑さんも、私も40代
1: ね。
0: そうですね、まあ若い、そっか、若い人自身は分かんないと思うけどっていう感覚に確かになるか、もう40代だったら。
1: いや、これは結構ね、最近よく言われてるんですけど、この氷河期の方なんですよね、おそらく、僕らよりちょっと上ぐらい、で、あの世代っていうのは非常にこう苦しい思いをされたっていうか、なんかその労働環境が非常に悪かった世代なんですよね。でね、自分がサポートする側に、なった時になんか非常に複雑な思いになられてんだなと思いましたけどね。
0: そうだな、確かに言われてましたもんね、中学生ぐらいの時にそうやって、ね、就職氷河期、
1: そう、そう、あ、でもそうだよね、
0: ミドルエイジ、いろんなことが見えてきて、やれることも増えて、楽しい人もきっといると思うんですけどね、ただやっぱりなんかバカらしくなってきたっていう気持ちはすごいわかるな。
1: なんかね、ミドルエイジってね、なんかね、無限の中にいる感じがするんですよ。その終わりがないっていうか、なんかいつまでこれやるんだろうなみたいなね。
0: 確かに
1: 若い頃ってね、あんまり無限はなんかいい可能性だったじゃないですか、無限の可能性みたいな感じだったけど、なんか
0: 逆なんだ、
1: 逆、
0: 同じ無限でも、
1: そうそう、
0: でもなんかちょうど確かに30代ぐらいまではこう光がまだこう入ったトンネルの後ろになんかね、見えてる、外が見えてるっていうか、外を感じられる感覚あったけど、40代ぐらいからもうちょうど本当中に入り込んで、どっちも分からないっていうか、入り口も出口も気配がしなくなったっていう時期ですよね。もうちょっと経つ

0: 喪失してる感じ、
1: うん
0: うん、でいっぱいいろいろ喪失してんじゃないですかね。
1: うん、体力はそうだな、落ちるよな。そうですね、
0: うん、
1: なんか疲れたっていうのがちょっと前までなんかかっこいいと思ってたんですけど、うん、疲れられてるっていう、
0: うんうん、
1: でもそうじゃなくて疲れたって言ってるもんな。
0: うん、疲れてんだよ。
1: 言葉に気持ちが追いついてきたっていうか、
0: うん、
1: なんか体重が乗ってしまってる、うん、その言葉に。
0: だって、ね、元気なだけで嬉しいもん。最近。
1: そうですね。うん、何もないのかな。いや、先月は8月31日の夜にプロジェクトということで10代のリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しましたが、さっきもらった知らんさん、涙さんのような30代から50代くらいの中年期ミドルエイジの皆さんの投稿をお待ちしています。
0: はい、
1: 来月、ミドルエイジスペシャル。
0: そうですね、
1: はい、やりたいと思います。はい、
0: うん、
1: ミドルエイジ祭り、
0: ミドルエイジのとりあえず明日を生きるラジオ。めっちゃいいんじゃないですか。
1: そうですね、うん、とりあえず明日は行けるでしょ
0: う。
1: いやミドルエイジ、ミドルエイジっていうとやっぱかなんかでもなんかいい感じになってしまいますけどね。
0: ああ、
1: うん、
0: なんて呼ぶとこう良くない感じになるんですか。
1: なんて言ったらいいんだろう。でも本当あれですよね、その小説とかでも、うん、上巻中巻下巻で出てて、
0: あ、
1: 一番そこだけ読んでも分かんないですもんね。
0: そうね。
1: だから分かんないんだと思う、本当に。物語としても
0: 本当はね、
1: そこだけ取って、まあ上だったらなんとなく分かるし、下、うん、でもあこうやって終わるんだなって分かるけど、うん、中は分かんないじゃないですか、うん、だから一番多分売れ行き悪い
0: 感じ
1: です
0: よ。確かに、うん、
1: でもないといけない。
0: 確かに。
1: そうなんだよな、だから辛いよな本当。
0: 中でやめちゃうことあるもんね。
1: あ、そうか、そこでやめちゃう。
0: ジョーは頑張って読むんですよ。
1: そうか、
0: 面白くなるからね。
1: あ、
0: うん、
1: でもそうだね、チューはなんかこう、あ、そうだな、でもやっぱりそこないと。
0: そうですね、
1: うん、一番いいところですから、皆さんちょっと祭りしましょう。
0: はい、お願いします、
1: はい、もう一通いきます。島根県海さん、20代女性、
0: うん、
1: 私は数年前に友達を傷つけてしまいました。すぐに相手に謝罪をして許しを求めてしまいました。当然友達は許すことなく、その友達とは縁を切る形となりました。当時は自分が未熟すぎて謝ったのになぜ許されないのか分かりませんでした。しかしこの経験があり、人を傷つけることがどれほど愚かなことかを知りました。それ以降この出来事にずっと後悔しており、時々思い出しては涙が出てしまいます。人を散々傷つけてしまったら自分は笑って生きていいのか。今仲良くしてくれている人も自分の過去を知ったら嫌われるのではないかと考えて、他人の評価ばかり気にしてしまいます。苦しいけど自分がやってしまったことだから、一生その気持ちを背負わないといけないと思っています。
0: うん、
1: 何をしてしまったのかは書かれてないですけど、
0: うん、
1: まあ相当なことをしたんですよね、きっと。
0: そうね、
1: してしまった、うん、
0: 苦しそうですね。
1: うん、こうやってその当時は自分が未熟すぎた、その謝ったのになんで許されないのかと思っていて、
0: うん、
1: 当時は未熟だったって後から気づくのはどういう気持ちの変化なんですかね。
0: ああ、だから当時よりちょっとこう、うん、だと当時傷の中にいたんでしょうね、
1: うん、
0: だから なんかこう人のことを考えられなかった時期だ、
1: うんうん、
0: なのが、そういうのあるんですよ。ちょっと過ぎた時にようやく人の気持ちが、
1: うん、
0: なんかこう想像できるようになった時に打ちのめされるっていう、それはでも、ま、前に進んでると思いますけどね。
1: そうか、うん、まあまあ何をし、うん、でもやっぱり許してもらえなかったってことですもんね。
0: うん、
1: うん、
0: うん、難しいよね。
1: 人を散々傷つけてしまった自分は笑って生きていっていいのか、
0: うん、
1: うん、でもそれに同じようなことをしてしまったのに、それに気づいてすら いない人もいるわけじゃないですか、
0: うん
1: うん、そこに気づくっていうことが

0: 何だったのかっていうのは考えちゃいますよね。自分はなんでそれに気づいたんだ、
1: うん、
0: あでも相手がそうか離れてしまったっていうのもあるのか。
1: そうね、
0: うん、
1: まあ、難しいね。だこうちゃんとね向き合っているのは伝わってきますよね、
0: うん、
1: この人はね、
0: うん、この経験があるからやっぱ他の人の周りの人の評価を気にしてしまうっていうのもあるんですね、
1: うん、
0: やっぱ他人の目がより気になるようになった。
1: まあ、だこれもちょっと今日の品質ワードですけど、うん、罰しているって感じですよね。
0: あそうですね、
1: 自分のことを。
0: 確かに、どうしたらいいんだろうな。
1: いやこれはねやっぱりね、誰かにその詳細を喋ってみるといいんじゃないかなと思いましたけどね。
0: そうか、これ話していくことで何が変わっていくものなんですか。
1: だからね、いや責任を背負うとか、ま、その傷つけたことを、うん、背負って生きていくって本当に難しいことじゃないですか、
0: うん、
1: その楽になることではないんだけど、でもかといって、うん、なんていうのかな、この今書いてある文章って圧倒されてる感じがするんですよね、
0: うん、
1: その自分というものに、
0: はい、
1: でも責任っていうのはだから背負えるものを背負うことだから、うん、ね、そこにまでこう時間かけて、なんつうの、背負えるところまで消化していくっていうのが多分、うん、まあこの気持ちと向き合っていくってことだと思うんですよね。で喋るってやっぱりそれはすごい大きい力がありますよ。
0: まあ、自分で喋りながら理解していく部分もありますよね、うん、声に出して誰かに語って行く中で、
1: うん、
0: 意外とこうだったんだっていう、
1: そう。
0: だからその東さんがさっき言っていた、うん、背負えるサイズ感になっていくかもしれないですよね。人に語れるということは、
1: うん、そうなの。
0: 少なくともそぎ落とさないといけないし、
1: うん、
0: 自分がこれだけのものなんだっていう圧倒されてたものを、
1: うん、
0: とりあえず語れるサイズまで切り落としていかないといけないから、
1: うん、
0: その過程で気づいたらどうにかモテるぞっていうところまで行く可能性ありますよね、
1: うん、そう。言葉にするってね、うん、苦しいからね。そう、でも苦しい分だけこう背負えるようになってくるんだと思うんですよね。
0: 確かにそうだな。その自分の、うん、自分がモテるところまで責任を持つっていう、
1: うん、
0: まあ、本当にその罪から逃げるってことは多分許せないはずですよね、この海さんは、うん、でもせめてこう自分が持てるサイズにするっていうのは必要かもしれないですね、うん、
1: いやこれはね、人間のね一番難しいことなんですよ、
0: うん、
1: なんかいやだからね、その言葉ではね背負うっていう言葉は使えるんだけど、具体的な背負い方って本当に多種多様というかね、
0: うん、
1: うん、
0: 確かに、ああ、そうですね。でもやっぱり話すっていうのは大事かもしれないですね。それで、
1: うん、
0: 一人ずつこう話せる人が増えていく中で、過去を知ったら嫌われるんじゃないかという怖さとも向き合えるはずだし、
1: うん、
0: 自分から話していくっていう、それによってより距離が近づく可能性もありますよね、その相手と。
1: うん、そうだね。
0: うん、相手がまた何か話してくれるかもしれないし、
1: うん、
0: そういう同じような悩みというか、
1: うん、
0: 過去を渡し合うってこともできるかもしれないですよね、
1: うん、うん、そうね。だから傷つけるっていうのはやっぱ人生の中にあることですからね、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。何をしたかは分からないけど、
1: だからやっぱ何をしたか書けなかったんだと思うんですよ、
0: うん、
1: 苦しくて、
0: うん、
1: うん、から、うん、さあなんかね本当喋るといいなと思うけどね、うんうん、
0: そうですね。ここには言えないことをね、
1: うん、
0: 誰かに言える、この人だったらっていう人がいてくれたら、
1: うんうん、
0: いてくれることを願ってます。
1: はい、
0: はい、ではここでお守り曲に行きます。宮崎県はるちゃんさん、10代女性。私は最近

0: ひいおばあちゃんを亡くしました。最近といっても気づけばもう4ヶ月が経ちます。学校にいる時に訃報を聞き、先生から帰ろうかと言われた瞬間、頭の中に雲が溜まっていくような感覚になりました。視界がボワンボワンとにじみ、その雲が雨になって目から溢れてくるようでした。急いでひいおばあちゃんのいる家へ向かうと、いつもつけていた酸素マスクを外されていて、まるで元気だった頃のばあばが寝ているように見えました。でも話しかけても大きな瞳で見つめ返してくれず、優しい思い出をたくさん抱えた柔らかい手で握ってもくれませんでした。その現実が悲しくて私はたくさん泣きました。気を紛らわせようと音楽を聴いている時、この曲に出会いました。現実を受け止めたくない私と、それでも受け止めてしまっている私の両方を優しく慰めているように感じました。
1: うん、
0: それでは宮崎県春ちゃんのお守り曲、チャラで小さなお家。

0: お送りしているのは宮崎県はるちゃんさんのお守り曲チャラで小さなお家です。続いてのメッセージです。東京都ぬいぐるみさん、10代女性。先のことを考えるのが不安です。とにかく死にたくて、自傷が止まらなくて、オーバードーズをしてもお金がなくなり、リストカットをしても親にバレて、家の空気が悪くなり、ピアスを開けても高速違反で先生に没収されてしまい、何かの形で自分を崩していかないと不安でたまらなくて、私にはまだ見えていない未来がすぐそこに来ていて、息が苦しくて、こんなこと誰にも言えなくて、ずっと見えない何かに追われている気がして苦しいんです。明日こそ死ぬと思いながら毎日を過ごして、結局死なないまま、生きるために水だって飲んでしまうし、ご飯だって食べてしまうし、美味しいと思ってしまう。人と話していても楽しいと思ってしまう。死にたいはずなのに、体も心もどこか行きたがっていて苦しいです。でも、すごくこう正直ですよね。そのちょっと、ね、まあめちゃくちゃ深刻なんだけど、なんかこう おかしみを感じているんじゃないかなと思って、その自分のその
1: ああ水飲んで、
0: なんかそういう風に冷静にどこか俯瞰で見てしまう、逆に俯瞰で見れているっていう、それは救いだなと思いますけどね。やっぱここに気づけるっていうのは本当にでかいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: やっぱり本当にやばい時にそのカメラを引けるかどうかっていうのはセンスだと思うので、自分もそれに救われるんですよね。しんどい時になんかこう笑えるっていうか自分で、なんかそう、やっぱこの感じがなんかヒントっていうかこう、糸口になってほしいなと思いますね。
1: この現実もあるみたいなね。いやそういうの大事だよね。あとなんかこの自分を崩していかないとってのが

0: そういうことなんだなって思ったけど、うん、だから なんかぐちゃっとしたいんだよね、
1: うん、
0: けどぐちゃっとしようとすると周りがぐちゃっとさせてくれないっていうことなんだろうなと思って、うん、うん、ちょっとぐちゃっとさせてほしいよね。
1: でもね、やっぱこれはなんかそこに救われても いそうですよね。こうお金がなくてそこで止まってしまう、うん、
0: なるほど、
1: とか、まあ、リストカットしても親が気づいてくれる、
0: うん、
1: 空気は悪くなるけど、
0: うん、
1: うん、やっぱ それのなんて言うんだろう、こう駆け引きというか、そのギリギリでこう保たれてる感じしますね、
0: うん、
1: 本当に誰も関わってくれない、ほったらかしにされたら、
0: あ、そうね、
1: それはそれで怖いし、
0: 先生見つけてるわけだもん ね、
1: うん、ねやっぱそれはどこか恵まれてもいるのかなっていう、見てくれる人がいるから、
0: うん、
1: うん、
0: いやなんかさ、その思春期でしょ、おそらく、うん、あの 10代、
1: うん、
0: やっぱ思春期ってのはぐちゃっとしてるもんだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそのぐちゃっとしたものを どこで出すのかって問題あるような気がして、うんうん、いやなんかね、その僕の通ってた中高ってあの広い敷地広かったんで、うん、裏山とかあったんですよね、
1: うん、
0: でしたら裏山でぐちゃっとしたことやってるんですよ、
1: うん、
0: これなんか山が包み込んでるんですよね、このぐちゃっとしたものたちを、
1: あ、そのあ、そ山に住まれてるから、
0: なんか見えないから、
1: あ
0: のだから屋上でぐちゃっとしてるとかさ、なんか校舎の裏でぐちゃっとしてるとか、さ家でぐちゃっとしてるかもしれないし、ぐちゃっとする場所はがどっかにないと、うん、やっぱ これしんどいよなって感じがしましたね。
1: でも確かになんか崩したいってのは分かりますね、そのうん、
0: うん、
1: そうだったな自分も。
0: 何を思い出しました？
1: なんかやるじゃないですか、その、
0: うん、
1: 汚くしたいじゃないですか、持ってるもの、うん、制服とかもそうですけど、
0: あ、
1: うん、古いのがかっこいいみたいになったじゃないですか、
0: うん、
1: うん、それはでもやっぱ音楽始めて、
0: うん、
1: やっぱその綺麗にできないっていうことを初めてこう自分がやりたいことでうまくいかないっていうことに出会ったので、
0: うん、
1: それはなくなりましたね。やっぱなんかこう決められたもの、支給されたものがそのままピカピカしてるのが恥ずかしかったけど、
0: うん、
1: なんかやりたいことを見つけてできなかった時にそんなことしてる余裕ないなと思ったんですよね。
0: いやなんかね、だからね、その広い意味での芸術ですよね、
1: うん、
0: あの音楽でも、
1: うんうん、
0: 文章でもいいんだけど、
1: うん、
0: あれってやっぱ ぐちゃっとしたものをそれなりの形にす、うん、もう一回するっていう作業じゃないですか、
1: うん、
0: あれすごいんだよね、うん、その ぐちゃっとしている人にとってはね。
1: ああそっか、
0: うん、
1: 確かに、うん、もう一回その自分がやりたいことの範囲の中で表現として成立させなきゃいけないですもんね。ただ自分の中でぐちゃっとしてるだけじゃなくて、
0: そうそう、
1: まあ、絵だったり文章だったり、まあ、音だったり、ね、うん、しなきゃいけないから、
0: そうそう、
1: そういう時にね、そんな余裕なくなるんですよね、できないから最初は、
0: うん、
1: だから割とそのそういう自分の欲求が一回消えるんですよね。
0: あ、そうかもね、うん、
1: 本当に
0: ぐちゃっとしてるもん
1: ね、新品でダサくていいから形にしたいって望んだんですよね、
0: そう
1: あの時、
0: うん、いいね。いやそうか、形にするってね、なんかすっごい健康なことなんだろうと僕思ってるんですよね。
1: 確か
0: に この手紙もね、
1: うん、
0: やっぱ形になってるじゃないですか、
1: うん、
0: ぐちゃっとしたものをこうなんか最後、
1: そうですね、
0: 形にしてて、
1: そうやって外から見てるから、だから多分誰かに伝えよう、この番組で読まれるっていう想定があったから、
0: うん、
1: 最後こう自分を俯瞰で見てい
0: くし、うん、あ、そうなんだと思う、
1: うん、だからそういう意味ではこれはぐちゃっとしたものが形になった、
0: そうだと思う、
1: 成功例ですよね。
0: だから俯瞰っていうのは形にすることと関係してるんですね。
1: ああ確かに
0: 面白いですね。
1: そうですね、そうやってその苦しんでる自分を丸ごと見れた時に、
0: うん、
1: 何か形になる可能性があるから。
0: ああそうだね、
1: うん、そうだよ、ね、でもやっぱ誰かに伝える、誰かに聞いてもらうってことはそういうことですよね。一回それを、
0: そうだね、
1: うん、見るってことだから、見つめるってことで、
0: はい、
1: うん、すごく

0: 今いい感じだと思いますけどね。
1: うん、そうですね。
0: でこれで今こうラジオでこのメッセージが紹介されてるっていうことも込みで、
1: うん、形にね、
0: そうですね、これを形としてもらいたいですね、番組としては。
1: うん、
0: またね、何かこの先どういう変化があったかを、
1: ね、崩し方見つかったら教えてほしいですね。
0: 崩し方見つかったら教えてください、ぜひお願いします。ぬいぐるみさん、ありがとうございました。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、番組では心が苦しい時、辛い時に気持ちを和らげるためにしていることも募集しています。紹介します。匿名の方、先日飛行機に乗りました。地上はどんより曇っていたのに、離陸して雲を抜けたら空の上は窓の日よけを下げようかと思うくらいに晴れていました。私は普段天気にメンタルを振り回されがちなのですが、地上で天気が悪いと気分が下がるなぁとか、もう今日は暗いことしか考えられないと思っている真上にこんな景色が広がっているのかということがしっかりはっきり分かって、くっそもう騙されねえぞという気持ちになりました。空の写真を1枚撮ったので、天気に飲み込まれそうになったら見返そうかなと思っています。
1: うん、
0: 確かにそうか、そこの下だけで起こってる、ある一定の下で起こってることだから。
1: いや、これはすごいですね。俯瞰を超えた上空
0: 世界、上空、そうですね、上に行くっていうパターンもあるんですね。
1: うん、突き抜けてますね。
0: くっそっていうね、もう騙されねえぞ。まあでもね、ずっと晴れてたら晴れてたで怖くなるかもしれないですね。だからちょっと崩れても天気が悪くてもいいのかと思うのかもしれない。
1: 確かに。
0: でも確かにそういう場所があるっていうことがお守りになるかもしれないですね。
1: 朝気持ち和らげる系なんですけど、
0: はい、
1: 朝起きた時にさ、雨降っててさ、はい、雨の音聞こえるとさ、めっちゃ和まないですか？
0: あー、確かに。まあなんか予定があったり しなかったらそうかもしれないですね。
1: ああ、
0: なんか今日野球見に行くのにとかだったらテンション下がるかもしれないですけど、でも確かにそうか。なんか、
1: いやもうね、万葉集みたいな気持ちになってきました。
0: あ、
1: もうなんか大地の、
0: へ、
1: 朝雨降ってるといいんだよね。
0: まあでも確かに先になんか、起きてご飯作ってもらってる。てる時とかもそうなんですかね。なんかこう家族がこう、何か先に生活を始めてくれたみたいなことで、こう天気も先に動いてたみたいな。
1: そうだね。
0: まあでも万葉集まで行けてないな、まだちょっと。
1: いや、なんかちょっと違う次元の話してましたね。
0: ちょっと追いつきますよ。
1: これちょっともっと万葉の世界で雨と万葉の関係を築いてたんで。
0: 万葉ってたか。
1: はい。
0: いいなそれ。万葉仲間、ちょっとメッセージください、ぜひ。
1: いると思いますよ、
0: ね、
1: 朝の雨。
0: 今日どうでしたか？
1: 今日もね、皆様のなんていうか
0: 結構ね、
1: 苦しかったですね。
0: 苦しい方からのメッセージいただきましたけど、でも、
1: いや今日はだからオープニングからね、
0: はい、
1: ずっとやっぱその罰する問題みたいなのがずっと響いてて、
0: ね、
1: 不思議なものだなラジオはと思いましたね。
0: ちょ、何回か噛んだり読み飛ばしたところがあったので、この後10周走って
1: くる。やばいっすね。
0: 雨の中
1: 罰していかない
0: ですね。万葉を感じながら、はい、
1: いや、そうですね。なんか万葉通じなかったのもなんか反省した方がいいん
0: じゃない。2人で走りましょう。
1: あ、そっか。俺今あなたを責めてましたね。
0: あ、俺は責めてた。
1: はい、自分を責めてなかったです。
0: あ、そうか。一緒に走りましょうよ。
1: はい。
0: 今日の放送はラジルラジルの聞き逃しサービスで配信されます。放送後1週間繰り返し何度でも聞いていただけます。この後すぐアップされるのでぜひ聞いてください。次回のとりあえず明日を生きるラジオはミドルエイジをテーマにお送りします。主に30代から50代くらい、中年期にあたる皆さんからのメッセージを紹介しますので、ぜひ投稿お願いします。そして、作家のファーさんをゲストに迎えて、10月31日土曜日夜10時5分からお送りする予定です。メッセージもお待ちしております。番組ホームページからいつでも投稿できます。生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいモヤモヤした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。心が苦しい時に聞いているお守り曲のリクエストもよろしくお願いします。最後にこの方のお守り曲を紹介します。愛知県匿名の方のお守り曲です。 この曲をラジオで流すことで聴いているどなたかを傷つけてしまうかもしれないという心配があります。しかしこの曲自身が語るように、それは無駄な傷ではなく回復への一歩でもあります。この曲に救われる人もきっといると思います。受け入れなくてもいい不条理を受け入れて耐えてきた人たちにこの曲が届けばと思ってリクエストします。歌詞の中で具体的に描かれているストーリーとは違いますが、私にも似たような経験はあって、この曲は私のこれまでの人生のそのものです。まあ結構の覚悟を持ってリクエストしてくれてますね。
1: やっぱ音楽すごいですね。
0: 音楽ね、そうか、怖いものでもありますよね。自分がやってるからなおさらそう思うんですけど、では匿名の方のママリ曲を聴きながらお別れです。樋口愛、悲しい歌がある理由。尾崎世界観のとりあえず明日生きるラジオ、せーの、
1: また会う日まで。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。昨日群馬県太田市の住宅で、この家に住む手塚由香さん52歳が包丁で刺されて殺害され、長男が怪我をした事件で、公開手配された長女の元夫から、女性と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の相談が長女から警察に寄せられていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件で警察は、長男と一緒に現場にいた手塚さんの長女28歳の元夫で、栃木県佐野市の職業不詳

0: 三原力容疑者30歳が事件に関わったとみて、長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。警察は今日午後6時ごろ容疑者の自宅の捜索に入りました。これまでの警察の調べで、事件6日前の今月19日に元夫の三原容疑者からの DV 被害について、長女が元夫から実家と俺のどっちを取るのか、母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の相談を栃木県警にしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。情報提供を受けた群馬県警は、事件前日のおととい長女と連絡を取り、安全を確認するとともに避難するよう促す対応を取ったとしています。その翌日に事件は起き、警察は詳しい経緯を調べるとともに、相談対応に問題がなかったか確認を進めています。昨夜、埼玉県滑川町の関越自動車道の下り線で、工事のため通行を規制していた車線に乗用車が突っ込み、作業に当たっていた2人が跳ねられて死亡した事故で、警察は乗用車を運転していたイラン国籍の職業不詳のオザヒ・モハンマド容疑者29歳を過失運転致死の疑いで逮捕しました。調べに対して、今は話すことはないと供述しているということです。現場は関越自動車道の下り線で、東松山インターチェンジから北におよそ2キロの地点です。警察によりますと、当時3車線のうち2車線の通行を規制して、橋の補修工事が行われていたということです。日本と韓国が文化を通じて交流するイベントが都内で開かれ、訪れた人たちが韓国の食文化や若者たちとの会話を楽しみました。この催しは日本と韓国の交流を深めようと、毎年東京とソウルで開かれていて、東京では今日、新宿区の中日韓国文化院を会場に行われました。料理のコーナーでは、訪れた人たちが乾麺と具材を容器に入れて専用の機械で茹で、出来上がったラーメンを屋外で味わう半顔ラーメンと呼ばれる食文化を体験していました。また韓国の大学生など若い世代と会話ができる部屋では、好きなドラマの内容のほか、日本語と韓国語に発音が似た単語があることなどについて語り合い、交流を深めていました。この催しは明日まで開かれ、来月にはソウルの会場で開催されます。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島と神奈川県の三浦半島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼前まで雨、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が AI 開発企業アンソロピックを国家安全保障上のサプライチェーンのリスクに指定したことに対して企業側が不当だと訴えた裁判で、連邦控訴裁判所は政権側を支持する判断を示しました。一方、連邦地方裁判所では先月別の訴訟で政権側の措置は憲法に違反しているという判断が示され、

2つの裁判所で判断が分かれる形となりました。この裁判はトランプ政権が今年3月アンソロピックを国家安全保障上のサプライチェーンのリスクに指定し、アンソロピック側が不当だと訴えたものです。首都ワシントンの連邦高等裁判所は25日、政権側の措置について十分な根拠があるとした上で、大統領と国防長官は国家安全保障上のリスクを評価する権限を持つとトランプ政権の主張を支持しました。今回の裁判の背景には AI の軍事利用をめぐってあらゆる合法的な利用を主張するトランプ政権と、人間の判断が介在しない自立した兵器やアメリカ国民の大規模な監視には AI を使わないよう求めるアンソロピックの立場の隔たりがあります。西部カリフォルニア州の連邦地方裁判所は先月、別の訴訟で政権側の措置は憲法に違反しているという判断を示していて、2つの裁判所で判断が分かれる形となりました。アンソロピックは NHK の取材に対し、裁判所の判断に異議を唱える、別の連邦裁判所では政府の指定は違法との判断がすでに下されている、さらなる審理を含めあらゆる選択肢を検討していくとコメントしています。秋田県横手市でご当地グルメの横手焼きそばの食べ比べやアレンジレシピなどを楽しめるイベントが今日から始まりました。横手焼きそばはゆで麺を使った焼きそばに半熟の目玉焼きと福神漬けを添えた秋田県横手市のご当地グルメです。横手市にある観光施設秋田ふるさと村では、横手焼きそばの食べ比べなどを楽しめるイベントが毎年開かれていて、今年は市内の5つの店舗が参加しました。それぞれの店舗のブースでは肉玉と呼ばれる同じ具材を使ったメニューのほか、一般公募から選ばれたオリジナルのレシピの横手焼きそばが販売されました。オリジナルのレシピにはガーリックチキンとレモンを盛り付けたものや、目玉焼きの代わりにキムチを乗せたものなどがあり、訪れた人たちが舌鼓を打っていました。今年はお気に入りの一皿を決める推し麺総選挙も行われていて、訪れた人たちは互いに相談しながら気に入った味の店にシールを貼ったりして投票していました。地元の高校1年生の男子生徒は、オリジナルレシピの味や具材の違いに注目して食べ比べたいですと話していました。イベントは明日まで開かれています。サッカー日本代表はあさってのベネズエラとの強化試合に向けて広島市で調整を行い、ゲーム形式の練習などで汗を流しました。日本代表は来月5日にかけて国内で強化試合を行い、あさっては広島市で2試合目のベネズエラ戦に臨みます。今日は怪我人を除く28人が参加して広島市内のピッチで練習を行い、ボール回しなどで体をほぐした後、非公開で試合に向けた戦術などを確認しました。その後は再び報道陣に公開され、ゲーム形式の練習ではおとといのウルグアイ戦で途中出場した鎌田大地選手が鋭いシュートを打っていました。また去年まで地元のサンフレッチェ広島でプレーしていたドイツ一部シャルケの田中聡選手は持ち味の守備力を見せていました。ここまで小野拓司が伝えしました。11時5分です。

こんばんは。9月26日土曜日の NHK ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。9月最後の週末、東京では季節が一歩前に進んだようです。すれ違う人の服装も半袖やノースリーブから上着を羽織った姿が目立ちました。そして私の周りには咳込んだり鼻をすすったりと、ちょっと風邪気味という人も見かけます。季節の変わり目です。今夜もどうぞ暖かくしてお付き合いください。では明日の朝5時までの番組の内容です。11時台と0時台はとことん読み解くです。ライターの武田砂鉄さんとお送りします。1時台は和芸百選、名人芸を味わう三代目三遊亭圓歌さんの中沢家の人々でお楽しみいただきます。2時台のロマンティックコンサートはジャパニーズポップスです。今夜は安室奈美恵さんの特集、トライミー私を信じて、スイートナインティーンブルース、他の予定です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、今夜は瀬尾一蔵さんが編曲やプロデュースをした作品で綴ります。いちご白書もう一度、白い冬、他の予定です。4時台の明日への言葉は、我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんのお話をお送りします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、毎月第4土曜日のこの時間は本をテーマにお届けしています。今夜はとことん読み解くと題して、ライターの武田砂鉄さんとともにお送りします。砂鉄さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: どうやら砂鉄さんはとってもお忙しかった今日は一日だったようで、
1: いえ、
0: 茨城県のマカロンさん48歳の方からは、こんばんは、今日はいろいろお疲れ様でした。息切れしていませんでしたか。まだまだ長い夜、深夜便もとことん楽しく拝聴しますと来ていますが、今日は昼間はイベントが、
1: そうですね、他局でやってるラジオ局のラジオの、イベントはですね、まあ昼の部夜の部とありまして、まあ今日がまたこれは第3部っていう感じですかね。
0: ああ、そうですか。じゃあちょっと息切れしないようにお付き合いください。
1: 元気満々でございます。はい、
0: で、いろんなお手紙が来てるんですけどね、例えばですね、東京都78歳の夕焼けさんは、砂鉄さんがお母さんのこと話されましたよねと、で、私も砂鉄さんと同じ年齢の息子がいますということで、もうお一方、神奈川県のこの方に小津さんとお読みするんだと思いますけれども、砂鉄さんの話を聞けることを心から喜んでいる中期高齢者ですと、で、他の局の番組も楽しんでいるけれど、この深夜便は砂鉄さんのMC としての緊張感をろ過したお声に触れられるようで、珍しく繰り返し聞いていますと、で、砂鉄さんと同い年の息子がおりますので、砂鉄さんの子供の頃のお話は当時の空気感をよみがえらせてくれて、時には若かった私自身との再会もできるようですと、言った。
1: 何でしたっけ、 MC の緊張感をろ過した声、
0: そう、これってどういう意味なんでしょうね。
1: わかりませんですよねMC をしてる時はなんか別のものが乗っかってるんでしょうね。
0: やっぱりこう、ゲストの言葉をこう聞くとか、
1: まあ一応ね、こんにちはとか、おはようございますって言う前にこう、若干の元気が必要ですけどね。
0: あと、まあ時間のね、生放送ですからね、まあそういういろいろとお気遣いがありつつ、で、今日は第3部ということですけれど、この時間は砂鉄さんに読み解いてほしい旬の話題、それから本の世界を読み解く、そして、とことん読み解く本といったコーナーを予定しております。で、まず最初は砂鉄さんに読み解いてほしい旬の話題から参りましょう。で、これはですね、本の世界にまつわる旬の話題ということで、今日は新たに更新された福井県立図書館の覚え違いタイトル集について、
1: 一時期ですね、この福井県立図書館の、これ本にもなってるんですけどね、100万回死んだ猫覚え違いタイトル集っていう本が実際に出てるんですけれども、これはもちろん100万回生きた猫っていうタイトルの、間違いではあるんですけれど、これ図書館にですね、師匠さんに、なんかああいうタイトルの本あったと思うんだけどみたいなことっていうのが日々来るわけですよね。僕も以前出版社

0: 勤めた時に、はい、まあ新入社員の時に書店研修っていうのをやったんですけど、1ヶ月ほど、まあ、書店で働いてたんですけどね。
1: そうすると1ヶ月も出るんですか。
0: 結構ね、あの働いてた版元がそういうのを大事にする、それは結構すごくいい経験になったんですけど、はい、で結構こうレジでサポートの仕事なんかをしていると、うん、いかに人がこうふわっとした状態であの本のタイトルを聞きに来る人が多いかって驚いたんですよね。まあもう20年も前ですから、今だったらね、インターネットで、はい、あのこれでっていう風に来るかもしれないですけど、
1: 検索してね、
0: うん、当時はあれさっき美濃もんたさんが言ってた本なんだけど、私はこっち見てないよみたいなそういうような依頼で来ることってあったんですけど、まあ、この本はその図書館にこういう本ありませんかっていうので来たっていうのがバーッと載っている本なんですけど、まあ、例えばですね、ミニスカートの女の子が賞を取った猫に小判という本っていう、これはあの最終的にはですね、金原ひとみさんの蛇にピアスっていう、まあ、有名なね、芥川賞を取った作品なんですけど、まあ、わからんでもないけど、ほとんど合ってないぞっていう状況なわけですよね。
1: まあ、でも確かに、あの、受賞式の時だったから、まあ、金原さんのいでたちが、もしかしたらミニスカートだったかもしれませんよね。
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね。
1: あの時二十歳ぐらいですものね。
0: そうです
1: ね。
0: 10代だったかもしれないぐらいですけど、だけど、まあ、そういう条件から、まあ、いろいろ導き出すっていう、でまあ、この福井県立図書館の、まあ、サイトがですね、まあ、あと新しく、まあ、更新をされていてですね、まあ、今あの浅井亮さんのインザメガチャーチっていうのは非常にベストセラーになってますけども、浅井亮のメガなんとかインザメガフューチャーとかでも、ね、全然覚えられてないだろう。和田なんとかさんの75歳がどうのこうのっていう本が読みたいっていう、
1: うん、
0: もうちょっと調べてから来いよって感じですけど、これはシャキッと75歳、ヨボヨボ75歳っていう、
1: はあ、
0: よくたどり着いたなということですけどね。これあのベストセラーになった小説のですね、うん、角野夜さんの、
1: はいはい、
0: 君の膵臓を食べたいという小説ですけれども、はい、これに対する問い合わせがたくさんあってですね、私の腎臓を食べてくださいとかね脾臓を食べた男とか、君の肝臓が危ないとかですね、うっすらしすぎてるだろうっていう、君の肝臓が危ないってなんか別の本を紹介されそうな気がしますけどね。
1: でも今聞いていてそうかと思ったのは、その君の胃を食べたいとか、
0: うん、
1: 小腸を食べたいではなくて、うん、その胆管膵の、だからこう、膵臓とか、その肝臓とか、そういう臓器の名前だったんじゃないかっていうのはこう、
0: なんとなく
1: うろ覚えでもね。
0: 臓器の中でも、あんまりそんなに効かない方のやつを食べようとしてるやつだっていうことで、君の肝臓が危ないっていうのはね、それはそんな気遣いできる人なかなかありがたいっていう感じのタイトル
1: です
0: ね。
1: 面白いですよね。
0: でもそういうのって、まあ、問い合わせる方は真剣にもちろん来てるわけですけど、だけどまあ、それに対応しなくちゃいけない人っていうのは大変ですよね。でもそれを一個一個、まあ、メモしてね、
1: はい、
0: 羅列してるっていうのは、面白おかしいけど、でもお仕事としたら結構大変なお仕事だし、まあ、見つかった時は、やったぜっていうことになるかもしれないですよね。
1: ちょうど今あの NHK でも夜のドラマで、あの税金で買った本っていうあのドラマやってて、図書館が舞台なんですけれども、やっぱりこうあのいろんな注文というかね、こう検索をして、そのまあ本を割り出すというかね、あの探し出すというシーンが出てきたりしますけれども、あのこのコーナーのディレクター鈴木ディレクターがですね、福井県立図書館のホームページをプリントアウトして持ってきてくれたんですが、例えばそのあちらにいる魂という本はないかが、あちらにいる鬼のことだったりとか、あとはですね、居所を作るっていう本はないかっていう問い合わせが、実はふるさとを作るとなりわいを作るだったりすると、
0: なるほど、
1: この人にとっては、その本、ふるさとを作るとなりわいを作るが、居所なんだったんだなと。
0: ああ、そうするとなんかね、その問い合わせてきた人のなんかバックボーンというか、現状というかね、
1: ふーって見えてきますよね。
0: これの中には回答経緯っていうのが書かれているものもあってですね、例えばその来た方からの質問ではですね、熊に会わないという方法という本だと著者は飯田か吉田っていうすごいあの曖昧なタイトルで、で熊に会わないっていうので検索をしてみるとヒットしないと、でまあ今いろんなところで熊問題になってますからね、熊に会ったらどうするかっていうことじゃないかと思ったため、まあ、その本を持ってきて現物を見てもらったと、でちょっと違うと、で著者はヒグマの研究者で最近の本じゃないというようなデータというか、まあ聞いたんでしょうかね、そういうのを調べていったらば、 最終的にはですね、山で熊に会う方法というタイトルで、舞田和彦さんという人だったと。だから著者は石田か吉田、どちらでもないっていうことだし、熊に会わない方法という本じゃなく、山で熊に会う方法という、むしろ逆だったという。だからこの細い線をだからいろんな可能性を考えながらタイトルに出会っていくっていうのは結構大変ですよね。
1: なんかこうだから本の世界の迷路というか迷宮をね、一緒になってこう探してこう歩いていく感じがね、なんか謎解きみたいで面白いかもしれないですけど、お仕事だったら大変ですよね。
0: そうですよね。昔だとその新聞のね、あの広告の切り抜きを持ってきてこれどうですかなんていう問い合わせは、
1: なんか急に思い出しました。うちの父親もよくちょきちょきやってました。
0: やってましたよね、
1: そうですね。
0: でもそれを持っていくと、出版書店に行けば、今これぐらいの在庫がありますよとか、いついつ入りますよっていうふうにできたんでしょうけどね、
1: でも切って満足して、あれどこやったみたいなのもよく言ってましたけどね。
0: そういう本の買われ方本の届き方っていうのがあったんでしょうね。だからこの100万回死んだ猫って本になってますけど、パラパラ見てると笑っちゃうんだけど、さっき柴田さんがいろいろ紹介してくれたように、一体この人はどういう気持ちでそれを頼んだのかなっていうのが勝手に想像できる面白さっていうのがあって、そうするとそれをパラパラめくってると、この本に対するこう思いの強さっていうかね、本に対するこう根源的ななんか愛おしさみたいなものを、そこからちょっと立ち上がってくるようなところがあって、それすごく面白いし素敵な読書になりますよね。
1: なんで本を読みたいと思ったかっていうその気持ちの部分に、触れるっていうことですもんね。
0: そうですよね。なんでその気持ちがあるのにちゃんとタイトル覚えてこなかったんだろうっていう結局またそこに立ち返るわけですけど ね、100万回死んだ猫と100万回生きた猫って抜本的に違いますからね状態がね、
1: でもきっとこの放送を聞いた後にリスナーの皆さんでも、あ、そういえば昨日の夜佐哲さんが言ってた、図書館で本を探す
0: 本なんとか、
1: ね、
0: でもそれこそ深夜便いろんな本の紹介することあると思いますけど、みんなこううとうとしながら聞いてたりとか、昨日あの人が何か言ってて面白そうだなと思ったけどあれなんだったっけなみたいな感じで、ふらふらと図書館行ったり本屋さん行ったりするってこと結構多いと思うんですよ ね、
1: そうですね。
0: 結構このラジオ深夜便はいろんな書店や図書館を困らせてきたかも聞いてないから昨日の夜中のラジオはっていう風になってるかもしれませんけどね。
1: そうですね、はい。さあでは続きましては本の世界を読み解くに参りましょう、
0: はい。
1: でこれはですね、佐哲さんが本の世界ならではの不思議なあれこれを読み解くということで、今回出版界の専門用語について、お話しいただくと。で前々回ですか、泣き別れっていうことをおっしゃってましたよね。そのなんていうか言葉が、半分とは言いませんけど、一塊の言葉が紙面上バラバラになってしまって、それちょっと気持ち悪いよねっていう、
0: そうですね、そういうことをですね、泣き別れっていう、言い方をするわけですけど、
1: 専門用語でね、
0: 専門用語で、そんな大げさなとも思いつつも、ちょっと素敵な言葉だなっていうことも。いや
1: 私これ本当に月刊誌のアンカーエッセイにも書きましたけど、
0: なんかこう書いてくださってね、
1: なんかね言葉が本当に泣きながら、手を振りながら、岸壁と船にいるじゃないけど、なんか光景が浮かんできていい言葉だなと思って、
0: 本当は一緒にいるはずなのに、ものすごく遠くに
1: 遠くに離れちゃった感じがして
0: 行ってしまったっていう、素敵な言葉ですけど、業界内でいろいろやり取りをしてると泣き別れっていうことにわざわざいちいちそんな感慨深く浸ってるわけにもいかないんですけどね、家に、一般社団法人日本書籍出版協会というところが出してるですね、新入社員のためのテキスト、出版社の日常用語集というのがありまして、ここにバーッといろいろな専門用語、これ実際に全部使ってるわけではないんですけれども、そういうものがこう一覧になってるものがありましてですね、
1: それは新入社員っていうのはその出版業界に入った人のためのっていうことですよね、
0: それをパラパラと見てですね、もしかしたら一般的には知られてない言葉なのかなというのをちょっとお伝えしてですね、柴田さんにこれは何だろうかっていうのをちょっと
1: 推理する
0: のをちょっとやっていただきたいと思うんですけどね、まずはですね、白焼きというのがありますね。
1: 白焼き

0: き、白焼きはあのうなぎとかね、
1: ですよね、
0: 穴子とかね、
1: 白に焼くって書いてなんだと、これは白焼きっていうのは結構ね、業界でよく使うんですよね。
0: よく使う、白焼き、なんだろう、
1: まあ、想像してもなかなか答えられないかもしれませんけ
0: どね。そのぐらいにこうちょっと文字とは違う意味があるんですか。
1: まあまあまあまあそうですね、まあ、焼きですから、まあ、印刷に関わることではあるんですけれども、これはですね、印刷工程に入る直前の確認用のすり出しのことを言うんですね。あの最終的にこういう感じになりますよ、つまりはあのもういろいろ構成して文字を直して最終的にこれでいきますけど大丈夫ですかっていう、まあ、最終工程のものを白焼きっていうふうに言ってですね、で、まあ、著者によってはですね、この白焼きが出てきてるのに赤字を入れるみたいな、
0: あ、それはルール違反なんですか。
1: まあ厳密に、まあでも、あのできないことはないんですけど、お前もなんでこんな固まってる状態で赤字入れてくるんだよ。白焼きにの状態からまた何かをしようとする著者っていうのはちょっとギョロリと
0: 嫌われる、
1: 睨まれるっていう感じはありますね。
0: まあそれでこう印刷する人たちも待ってるわけですよね。もうそのスケジュール的にもね。
1: そうなんです、そうなんです。あ、はい、まあ、先ほど、まあ、泣き別れという言葉がありましたけれども、今度は追い込みっていうのもあるんですよね。
0: 追い込みってなんとなくイメージ的に追い込まなきゃいけないような事態にみんながさらされてるような状況を思い浮かべるんですけど、なんか走って持っていかなきゃいけないとか、
1: 走って持ってい
0: かない、あまりにも締め切りがギリギリにな
1: って、そういうね、具体的な具体的な情景が浮かんでますね。これはですね、あの例えばこう構成をしている時に、もう段落を変えて次の段落にこう一時下げて変える時がありますけど、それをもうやっぱり段落変えずに戻そうと、元の形に戻そう、つまり何々でしたで行を変えて一行下げる状態になっているものを、やっぱり行変えつねやめようっていうんで、だから
0: にょろっとした線、
1: にょろっと行頭のものをまた元に戻しているか、まあ、追い込んじゃうっていう、
0: そういう意味なんですか。あ、そのでもニョロっていうマークは、私たちもしょっちゅう使うのは、あの原稿でこう切るところと、
1: ニョロニョロ書いてますよね。
0: そうですそうです、切るところとここ文章の意味はつながってるから切らない方がいいよね、読むときはっていう時にニョロはよく使います。
1: ニョロ使いますか。
0: それは追い込みっていいんですか、出版業界ってね。
1: でもやってることは同じかもしれないですね。その要するにこう何この息継ぎとかを分けずに、そこも読んじゃいましょうよっていう、
0: 一気に読んだ方が意味の塊としてつながるよねっていう時に、頻回にこうニョロはマークとして使い、あの入れますね、原稿に、ね、
1: そうか、そうすると多分業界は違うけど行為としては似てるかもしれないですね、
0: 似てるかもしれないですね、面白いですね。まだありますか。
1: あとはですね、しょたれっていう、
0: なんちゃ
1: 想像できないですよね、これね。
0: ひらがなですか。
1: ひらがなです。しょたれ本っていう言い方もしたりするんですけどね。
0: ヘタレじゃなくてショタレ。
1: あ、でもまあ
0: ヘタレな感じですか。
1: ヘタレな感じに近いかもしれないですね、ニュアンスとしてはね。ショタレ本っていうのはですね、書店で売れ残り返品不能の本、または保存して商品価値の下がった本などの俗称と、背負いだれが語源と言われているというふうに書かれてますけどね。僕もショタレ本ってまあそんなに使われる言葉じゃないですけど、あの聞くこともあるなと思ってましたけど、背負いだれっていうのが語源で、まあ、いろんな形ありますけど、書店ってこう委託販売をしているので、売れませんでしたってことになるとまた戻せたりはするんですけれども、著しく、まあ、状態が悪かったりとかですね、まあ、いろんな条件でそもそも返品することが、まあ、できなくなってしまってるものっていうのも出てきたりするんですけど、まあ、そういうのを書体本というふうに言うという、
0: なんか残念ですよね。そのお客さんたちの手元に届く前に、何らかの理由でどこかがこう欠けてしまったりとか汚れてしまったりとかで返品になってしまうグループってことですよね。あのちょっと離れるかもしれませんけれども、そうもならなくても返品っていうことはあるんですよね。そのある一定の期間、
1: そうですね、まあ、委託販売でやるというのが、まあ、基本ではあるので、それは結構他の商売とはなかなか違うところですよね。
0: だから、ある一定の期間書店に置くけれども、売れなかった場合は、まあ、返品ということもあるんだけれども、でも、まあ、その今の書たれの場合は、まあ、事情があって返品されると。
1: でもなんか書たれってすごいなんか本当になんか情けない響きじゃないですか、なんか言葉の
0: ちょっとしょんぼり感が、
1: しょんぼり感が

0: れ耳垂れっていうふうに言うということなんですね。
1: まあ確かにね、こうあのビジュアルからそういうこう名前をつけて、
0: うん、
1: でもあの素朴な疑問なんですが、びっくりマークというのではなく、うん、雨だれっていう方がなんでこう通用するんですか、うん、その短いから。
0: なんでなんでしょうね。なんかちょっとカッコつけてきた歴史があるのかもしれないですけどね雨だれ耳だれって言ってると、
1: うん、
0: なんかちょっとぽいじゃないですか。
1: あ、プロっぽい感じが
0: プロっぽい感じがするかな、かな。
1: ここのところちょっと雨だれ入れといて、
0: 入れといた方がいいんじゃないかな。びっくりマークっていうとなんか本当にちょっとね幼稚な感じがするっていうか、はてなマークびっくりマークだよというよりも、雨だれ耳だれの処理どうしようかなとかっていう方が、まあね、まあ往々にして業界用語っていうのはね、はい、なんでそれわざわざ使うのっていうのは、放送業界にもそれこそたくさんあると思いますけど。
1: そうですね、うん、あの放送業界ね、なんか尺取りしますとかって言って、尺取りって生放送じゃなくて、
0: はいはいはい、
1: もう生放送じゃないんだけれども、うん、例えば50分なら50分でちょっきり撮るとか、
0: はいはい、
1: とかね、そういうふうに。でも急に尺取りしますって言われるとびっくりしますよね。
0: ね、
1: 何のことだろうとか思ったりとか、ね、
0: それはあのその世界にいると当たり前だけど、うん、外からするとこれじゃ何を言ってんだろうかって思うことっていうのがありますから、うん、まあこういう言葉を扱う業界だとそういうのがたくさんあるというのを少し紹介しましたけどね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: でここでまたあのお便りの紹介なんですけれどもね、はい、本の話ではないお便りもたくさん来てまして、うん、
0: 来てますか。
1: はい、宇治山田博士とゴーグルファイブさんは京都の方です55歳の方、まさか深夜のこの時間にロイズのギターが聴けるとは。それではジューダス・プリーストやアイアン・メイデンも深夜に流してください、
0: うん、
1: この後もトークと音楽楽しみにしております、はい、ですとか、やさぐれた青鬼さん、宮城県の58歳の方は、うん、砂鉄さん、今夜は眠気が吹っ飛ぶようなヘビーメタルをかけてくれますか、うん、
0: なるほどね、
1: ですとかですね、うん、まあ、あの深夜便っていうのはこうお休み前にこううとうとしながら聞いてらっしゃる方も多いのでね、
0: そう聞いてますよ、
1: はい、あんまりあの激しいロックとか、うん、ヘビーメタルとかはね、それほどかかる頻度は高くはなかったんだけれど、
0: うん、
1: あえてそこにこう挑戦していくという、そうですね、まあ、
0: 本当はせめぎ合いというんでしょうかね、
1: はい、ということで、はい、あの今夜の砂鉄さんからのリクエスト曲、はい、第1曲目は、
0: はい、ですね、まあ、今日はちょっとですね、まもなく来日するアーティストからかけたいなと思ってるんですけれども、オランダのハードロックバンドのですね、バンデンバーグっていうバンドがいましてですね、はい、今度あの10月24、25とフルメタルジャパンという、まあ、メタル系のフェスティバルがありまして、
1: はい、
0: そこに急遽参加することになったですね、まあ、エイドリアン・バンデンバーグという、まあ、有名なギタリストが、
1: はい、
0: まあ、何度か活動休止してまた再開を得て久しぶりに日本にやってくるんですけれども、うん、その1982年に発売されたファーストアルバムから、まあ、彼らの楽曲の中で最も知られてるかなというバラード曲を聴いていただければと思います、バンデンバーグでバーニングハートです。

0: ラジオ深夜便とことん読み解くライターの武田砂鉄さんとともにお送りしています、はい。ラジオ大好きまっちゃんさん、栃木県の62歳の方からはですね、武田さんが出演しているラジオ番組できるだけ聞いていますと、
1: ありがとうございます。
0: 赤坂や浜松町の放送局も聞いていますと、で今日はどんな内容でどんな展開になるのか本当に楽しみですという投稿をいただいていますけれども、はい。まあ、そうやってラジオの出演もあるし、それからまあ本の書評を書いたりとか、まあ、いろんなお仕事がある中で、はい、佐哲さんご自身も5本出されていて、最近新たな本がまた出ると。
1: そうですね、はい、もうすぐ出るんですけどもね。
0: それ何の本なんですか？
1: あの、まあ、書くっていうことをまあテーマにした本でして、僕今いろんな雑誌にもたくさん原稿を書いてますし、はい、まあ、今いろいろこう書店に行くと書き方についてとかですね、まあ、今言語化するとか、そういうようなテーマの本ってたくさん出てますけど、はい、まあ、自分がこうライターとしていろんな雑誌に書いたりいろんな本に書いてるときに、実際その書くっていうことっていうのは自分の頭の中でどういうことが行われてるんだろうかっていうのを、まあ、見つめ直してみたというか、まあ、ノウハウ本っていうことではないんですけれども、書くってすごくなんか繊細だし大胆だし、自分がじゃあこれからどういうことを書こうと思ってるのかっていうのも実際に書いてみなきゃわからないっていうような面白さもあるわけなんですけど、じゃあでもその時に実際自分の頭の中がどういうことになってるのかっていうのを、まあ、自分なりに分析してみたと、まあ、本当ここ10年ぐらいずっと書き続けてきているので、そこをなんかお前どう書いてんだっていうのをお前で問うてみたというか、
0: 改めて
1: そういうことをちょっと試みてみましたね。だからそのいろいろ、まあ、今いろいろな場所で書く方たくさん増えてますけど、
0: はい、そうですね、
1: まあ、そういう方にぜひですね読んでもらいたいなと思ってますけどね、
0: はい
1: はい。
0: あの砂鉄さんは喋るのと書くのとだと、あのどっちがより自分らしく、
1: いやでも自分らしさみたいなものを文章でも喋るところでも出してるのかどうなのかっていうようなことも
0: 含めてね、
1: ちょっと宣伝になっちゃうかもしれないけど、そういうことも考えて書きましたね。自分を出すっていうことっていうのは一体どういうことなのかっていう、
0: そうですよね、
1: まあ、放送だったらばこの時間を、まあ、あえて悪い言い方すると時間を埋めるっていうことをするし、まあ、文章だったらそこの文字数を埋めるっていうことをするわけですよね、それはものすごくドライな言い方をすればそれ仕事だからっていうところがあったりもする、じゃあそこにじゃあ自分を注ぎ込むっていうことっていうのはどういうことなのか、できてるんだろうか、できてないんだとしたらそこに書かれてるものっていうのは一体何なんだろうかっていうこともちょっと分析しながら書いてみたりしましたけどね。
0: なんかすごい 深いですね。それはなんか、あの私もこうやって喋ることもまあ仕事にしていますけれども、これがじゃあ今は喋っている私は、この言葉は私の言葉なのかとかね、いろいろ思ったりすると。
1: そうですね、
0: そうですか、まあ、そういったあのご本もお出しになっている武田砂鉄さんに、ここからはですね、今こそ読み解きたいという本を、新刊それから期間、一冊ずつご紹介いただこうと思います、はい。まず新刊の方は竹崎和馬さんの本で、フィットネスの社会学最適化する自己と社会という本です、これは、
1: はい、あの、まあ、フィットネスの社会学最適化する自己と社会っていう本なんですけれども、この体のメンテナンスって、柴田さん知ってますかね。
0: いやもうねこれは本当に今、それをしてないと、もうなんか罪人のような、みんなとにかく体にいいことをするのが当たり前になってますよね、
1: そうですよね。だからもちろん体にいいことをするっていうのは文字通りいいことなんですけれども、なんかそれをしないっていうことが、なんでしないのっていうことにかなりなり始めているっていうのを、この、まあ、竹崎さんが本当にいろいろこう研究しながら、まあ、明かした本なんですけれども、まあ、この本の冒頭にですね、私たちがあまりにも自然なものとして受け入れている体を良くするという感覚そのものについて考えるための一冊であると、で体を鍛えるってことは今や前向きな行為として語られていると書いてあるんですね、運動を続ける人は意志が強いと、で食事を管理する人は自己管理ができていると、健康に気を配る人は自分の人生に責任を持っているように見えると、逆に運動不足とか、食べ過ぎだとか、寝不足だとか、乱れた生活っていうのはその単なる生活習慣じゃなくてだらしなさとかね、意識が低いんだっていうものを表すものになってしまってるんじゃないか、 でこのフィットネス、まあ、体を良くするってことはいいことなんだけれども、このフィットネスの語りみたいなものをこう追いかけていくと、もっと良くなれるとかね、
0: うん、
1: 自分を好きになれるとかね、
0: はい、
1: 整えることができるとか、でそういうふうになると、まあ、自己肯定感とかですね、うん、もちろん健康、若さ、美しさみたいなものも絡んでくるし、あ、なんか最初の入りとなんか出口のあたりにあるちょっとしたこう強制性みたいなものがあれ違くないかみたいな、
0: うん、
1: でもちろん当然そこにビジネスが絡んできて、まあ、ジムの広告であるとか、
0: はい、
1: あるいは今コンビニエンスストア行くとこのタンパク質何グラムっていうのが
0: ありますよね。
1: ここ最近ものすごい増えてきたじゃないですか、なんかもう実際それどんな味とかどういうものかっていうよりもこれを食べるとタンパク質が何グラムみたいな、それっていつからそういう感じになったんだろうかっていうこともあるし、最初にちょっと柴田さんがお話になってたようにこの体を鍛える整えるっていうことが、まあ、この本の中では、まあ、シリコンバレーとかね、
0: はい、
1: アッパーミドルクラスっていう書き方してますけども、そういう人たちの間でものすごい進んでいると、でそういうことが前提となって、まあ、できるビジネスパーソンはやっぱりそうでなければならないよねみたいなこともなってる、でもその体っていうのは本当に人それぞれこう多様なものですから、その状態がまあ点でバラバラであるというのはしょうがないことではあるんですけれども、
0: はい、
1: いつの間にかそのあるべき体みたいなものをこう整えられている体っていうのがこうすごく称賛されるようになって、それを目指さなければいけない、当然そこには SNS の影響っていうのもまああるわけですよね、
0: はい、
1: こうふさわしい体であるべきであろうと、で一体じゃあこういうのはどういうところから出てきたのか、いつの間にこの誰もが誰もが気にしなければいけないことになったんだろうかっていうことの変遷を書いているものなんですよね、
0: 結構歴史を遡って調べてらっしゃるから、
1: ね、うん、
0: 古くはあそういうことだったのかっていうようなね、
1: うん、
0: その体を作るっていうことが、自分のためではなくて国のためだったりとか、
1: そうですね、まあ、戦後 の, そのフィットネスっていうのを特徴づけていったのは、
0: うん、
1: 身体管理の私生活化と公的政治化が同時に進んだというようなこと書かれてますけど、
0: うん、
1: まあ、スポーツテストっていうのが整備をされて、体力運動能力調査とかね、まあ、これお気になっている方は懐かしい響きだなというふうに聞くかもしれませんけれども、まああるべき体でいるようにっていう要請っていうのは、
0: うん、
1: まあ、その時代ごとに出てきてるわけですけれども、
0: うん、
1: まあ、今回 の, あの本のサブタイトルに、まあ、最適化する自己っていうふうに書かれてますけれども、
0: はい、
1: 自己最適化っていうことって、まあ、それは文字通り言えば自己が最適化できてればいいわけなので、その他者との比較って本来的には、まあ、必要ないはずなんですけれど、まあ、やっぱりそこ比較をしてあるべき身体の形みたいなものをみんながちょっと気にしすぎている、
0: うん、
1: で、そう、まあ、その理想的な身体体でないと自分はいけないんだ、どうすれば変われるんだろうかっていうふうに思い込みすぎてしまうっていうことがあるわけですよね、
0: うん、
1: この感覚っていうのは気にしないうちにスーッと自分の感覚とか自分の体に対する考え方思い方に侵入してきている感じっていうのがあると思うんですね、まあ、今いろいろアプリとかいろんなデバイスが便利になって、まあ、常に自分の、まあ、身体の状態をチェックしているっていうのは
0: 寝てる間もね、
1: まあ、それは良きことではあるんだけれども、それによってこう自分が ある程度管理できるならばいいけれども、その数値を見たり比べたりしてこれでいいんだろうかっていうふうにこう悩んでいってしまうような方向に転がってってしまうってなると、
0: うん、
1: 私の体は誰それと比べて整ってないとか、
0: うん、
1: 世間一般と比べて整ってない、どうやったら私の体を最適化できるんだろうかっていうふうに思い悩むってことって、あれなんか こんな前提あったっけって、
0: うん、いつの間にかそうですよ ね
1: 僕自身それに対する疑義みたいなものがあったので、
0: うん、
1: まあ、この取り組みっていうかね、この本自体は、
0: はい、
1: すごく面白いなと思いましたね。これ、
0: はい、
1: 海外の言葉でですね、
0: うん、
1: フィットスピレーションっていう言葉があるんですね。フィットスピレーションとは何かっていうと、フィットネスとインスピレーションっていうのを掛け合わせた言葉だと言うんですね、
0: うん、
1: だから本当あらゆること、運動、食事管理、減量、筋力トレーニング、身体改造とか、まあこれをまあ苦しい自己規律じゃなくて、まあ自己改善としてまあ提示をするっていう SNS 文化のことを指すっていうふうに書かれてますけれども、はい、フィットネスとインスピレーションなんて、これが掛け合わさった時にはね、やっぱりそれをどう見せるかみたいなものの自我っていうのがすごく色濃く出てくるわけなので、はい、でそういうところが守れなくなってくると、自分は本当にいいんだろうかみたいなことで悩みが深くなってしまう。悩みが深くなってきたところに、またどうですかこんなものは、これでこういうふうにしませんかっていうものが延々と流れ続けてきている、うん、で嫌だなって僕なんか思いながらも、でもどこかでやっぱそれに影響されるっていうところがあるわけです。だから理想的な身体、うん、
0: はい、
1: どういう性別で何歳ぐらいだったらこういう感じが良いのかなっていうものに惑わされてない人っておそらくいないと思うんですよね。
0: そうですね。
1: その流れがすごく急速に今進んでいるっていうことへの問題提起が非常に細かく書かれてるんでね、
0: はい、うん、
1: これなかなか面白い取り組みだなと思いましたね。
0: フィットセンスの社会学、
1: はい、
0: 最適化する自己と社会をご紹介いただきました、うん、続いて期間本について紹介いただく前に、
1: はい、
0: ちょっと早めなんですけれども、うん、リクエストも来ていたので、
1: はい、
0: 佐哲さんの今夜の2曲目のリクエスト曲、まずご紹介いただきましょう。
1: いっちゃいましょうか、
0: はい、
1: 先ほどのメールにも少しバンド名が出てましたけれども、はい、アイアンメイデンというバンドがですね、うん、もうヘビーメタル の世界で50年やってるバンドですが、今度11月24と25にですね、待望の来日がありましてですね、
0: すごいな、
1: Kアリーナ横浜と、はい、まあ、ワールドツアーの、まあ、最終公演として日本に来るんですけれども、まあ、アイアンメイデンってこう熱狂的なファンが多くてですね、うん、
0: はい、
1: ワールドツアーをこう全部回ってるような人たちがいるんですよね、うんうん、だその人たちが、まあ、最後日本に集結をして、50周年を祝うワールドツアーの最終公演に日本が選ばれているということなので、まあ、私はもう年末この11月に向けてなんとか頑張って生きているというところがございますのでね、はい、ちょうどこの深夜に向かうこの時間帯にぴったりのタイトルかなと思う曲を聴いていただければと思います、はい、アイアンメイデンで2 minutes to midnight。

0: では今とことん読みたい読み解きたい本、今度は期刊本の中からご紹介いただきましょう。アヌシェイ・フセイン著、堀越秀美役、女の痛みはなぜ無視されるのか。この本をどういうことで選んでくださったんでしょうか。
1: はい、この著者のですね、アヌシェイ・フセインさんは、バングラデシュ出身の方なんですけれども、この女の痛みはなぜ無視されるのかという、これまあ、日本で出てる本のタイトルの、まあ、書籍のタイトルなんですが、本の現代はですね、ザ・ペイン・ギャップという、まあ、タイトルでして、まあ、痛みのギャップ、つまり、まあ、男女の間に存在する痛みの隔たり、格差を問うというのが、まあ、テーマなんですよね。で、この本の中に、冒頭にですね、日本の読者の皆様へっていうふうに、まあ、書かれているんですけれども、日本の厚生労働省が発表した2017年の統計によると、2016年の無痛分娩の実施率っていうのが、まあ、6.1% でっていうところから入りながら、まあ、日本は非常に低いんだというようなところから入っていて、女性の痛みを社会がどう捉えているのかっていうのが見えてくると。で、まあ、日本の中ではですね、まあ、子供を産み育てるのは女性が生まれながらに備えている役割とされており、母親に要求されるケアの水準は非常に高いものであると。母親が手を抜いたり痛みを避けているとみなされるのは許されざることなのですというようなことを、まあ、彼女が書いたり、まあ、インタビューでそういうことを取材したというふうに書かれてるんですよね。まあ、これなかなか今はそんなことはないというふうに思いたいですけれども、日本の女性は陣痛によって母子の絆が深まると信じるように、まあ、仕向けられると言うんですね。この女性の痛みっていう概念がこの世の中世界中でどういうふうに捉えられて、そして管理されて考えられているかっていうのを、まあ、この本で探求してきたというふうに書かれてるんですけれども、まあ、僕はこう男性として生きているわけですけれども、それこそ、まあ、薬、何か、まあ、ね、薬を飲まなくちゃいけないってなった時に、やっぱりこう、男性と、まあ、女性、あるいは、まあ、妊娠している方であるとか、そういうところで、こう、薬の使われ方というのが変わってくる。で、この本の中に書かれているのが、まあ、新しい薬を作りましょうっていうことになった時に、まず誰のためにそう設計されるかというふうになると、まあ、この中では白人の男性、この方たちにどういうふうに効果がもたらされるかっていうのを確定した後に、女性とか子供とか妊娠している女性とかっていうふうに、そういう順番になってくるわけですよね。そうすると、まあ、多くの薬というのがその男性向けに作られ設計され、で、ともすればその女性がどうなるのかっていうことっていうのが、まあ、後回しになる、で、そういう世界の中ではそもそもこの痛みというもの自体が男性向けにこう理解される管理されるってことがあるわけですよね。こういう着眼っていうのはなかなかあまり持ててこなかったなというふうに思いますし、
0: もうこの本で、はって気がついて、そういえば今まで何の疑問も持たずに、薬は例えば妊娠してる人は避けてくださいって書いてあったなとかね、そういうのってこう無意識のまま今まで、見てましたよね。
1: そうですね、これ第3章にですね、気のせいにされる有色人種の女性の痛みという、章があるんですけれども、まあ、そういう方たちがですね、とにかくその自分の痛みの症状を、お医者さんに行った時に、数えきれないほどのお医者さんに見て

0: らったけれども、あなたの問題はストレスによるものだとかですね、全て気のせいだというふうに言われてしまうようなことがあったりもしたというふうに書かれていただいたとか、あるいは黒人の女性が自分の体を守るために声を上げた時に医療スタッフからですね、怒っているとか喧嘩腰だとかですね、そういうような処理をまずされてしまうっていうことが起きてきたということが書かれているんですね。で、この痛みというのが無視されている女性、女性が医療制度でぶつかる2つの問題というのを挙げていてですね、それが信頼ギャップっていうのと知識ギャップというのが書かれているんですね、信頼ギャップっていうのは医療界には女性の言葉を信じずに医学的に説明できない症状を受け止めないという傾向があるということと、もう一つは知識ギャップと、つまり女性の身体については未知の部分が多いので、疾患が男性と異なった形で現れる可能性があるという、この2つのギャップにぶつかるということなんですね。何年か前に新型コロナウイルスの、感染が拡大して、そのワクチンをめぐる考え方もたくさんいろいろとありましたけれども、妊婦の方たちに対する接種をどうしようかっていうのっていうのは、議論が後回しになったと。とにかくまず、健常者という言葉の選び方は適切ではないと思いますけれども、まず健常者の男性からというのを優先したという事実もあったりもするわけですよね。でもそれって当然では全ての人に対して命に関わる問題だったわけですけれども、で、その期間のない中でどうしようかってなった時に、まずその男性から、健常者の男性からっていうふうになってきた。こういうことっていうのは今までたくさん行われてきただろうけれども、こういうような書籍を読むと改めてこういうことがずっと行われ続けてきたんだなっていう驚きがありましたですけどね。
1: だからハッとするようなことが、そうだったのかって、例えばその女性が痛みを訴えても、それはその精神的に、昔で言うとヒステリーっていう言葉でくくられるとか、例えば更年期だとか、生理痛だとか、いろんな、それはこうなんて言うんでしょうね、その時々にこう名前をつけられて、あんまりこう重く受け止められなかったっていうようなこととかが、そういえばそうだったかもねっていう、自分の無意識さにも改めて気づかされるというか、
0: そうですね。
1: それがまた結構長い時間をかけてそういうふうにこう、なんていうか慣らされてきていたんだなっていうこととかね。
0: 今その、ジェンダー不平等っていうのはいろんなところで、ようやく是正されるようになった、もちろんありとあらゆるところに残ってはいますけど、この痛みっていうのはやっぱりまだまだそこに差があるんだなと思うんですよね。で、この痛みってなぜならこう人と共有できないじゃないですか。僕今日ちょっと頭痛するな、柴田さんもちょっと頭痛するなって言った時に、この頭痛の度合いって可視化することはできないわけですよね。それは女性同士でもそうだし、男性同士でもそうだし、いろんなセクシュアリティの中でも、こういう状況にあるってことってなかなかこう可視化されないので、するとやっぱり強い側が、わかるけど、それはさ、俺も痛いしさ、とか私も痛いしさ、みたいなことになってしまうと、本当はもう深刻なことが起きてたとしても、それを我慢しなければいけないっていうようなことになりかねないし、じゃあでもこの痛みを数値化するってことが本当にできるのかどうかっていうのは、なかなかハードル高そうですよね。
1: で、一方で、そうかって思ったのは、例えば男の子なんだからそのぐらい痛いって言わないで我慢しなさいとかね、昔はですよ、今さすがにそういうこと言わなくなってきてると思いますけれども、そうやって可視化しなかったこともあるかもしれないし、
0: 痛いの飛んだけって飛んでかないんですけどでもあれってその痛みを受け入れるっていうことじゃないですか、実際は。その痛みに耐えるってことを覚えすぎてしまったっていう可能性もあるわけですよね。痛いですって本当は休んでた方が良かったかもしれないけど、これぐらいでっていうようなことが、それはもしかしたらやっぱり女性よりも男性の方に、その我慢しなさいっていうことが植え付けられているっていうことはあったかもしれないですね。
1: とか痛みってサインじゃないですか。その心にしても体にしても、何か悪いことが起こってるっていうサインなんだから、それはやっぱりちゃんと受け止めなきゃいけなかったよねって改めて
0: それをだからこの痛みっていうのをこう中心軸に置いて書かれた本っていうのは、はい、うん、あ、これまで読んだことがなかったんでね、この本が出た時に、あ、なるほど、そういう着眼があるのか、でここってのはこの部分ってなかなか気づかれないままになるんだろうなっていうふうに思いながら読みましたけれどもね、
1: はい、ラジオ深夜便とことん読み解く、まだまだこの後お話は続きます。お話の続き0時台にお願いします。ではここで全国の天気の概況です。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の今日、広い範囲で雨が降りました。一方、沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。明日は台風26号が発達しながら北上し、南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まり、大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、昼頃は日差しがありそうです。北陸、東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側も中心に雨が降りそうです。ところどころで雷雨になるでしょう。日中の予想最高気温、那覇31度、鹿児島31度、福岡29度、高知27度、松山27度、広島26度、松江28度、大阪27度、名古屋26度、金沢27度、新潟28度、東京24度、仙台22度、秋田27度、札幌22度、釧路も22度の予想です。西日本と東日本は平年並みのところが多く、北日本では日本海側を中心に平年よりも高くなりそうです。続いて各地の明日の日の出の時刻です。27日日曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしていきます。札幌5時27分、札幌5時27分、仙台は5時28分です。仙台5時28分、東京は5時32分です。東京5時32分、名古屋は5時44分、名古屋5時44分、金沢は5時45分です。金沢5時45分、大阪は5時49分、大阪の日の出5時49分、広島は6時1分、広島6時1分、松江は5時59分です。松江5時59分、松山は6時ちょうどです。松山6時ちょうど、福岡は6時10分、福岡の日の出は6時10分、那覇は6時20分、那覇の日の出は6時20分となっています。各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって9月27日日曜日午前0時の NHK ニュースです。高市総理大臣はアメリカのトランプ大統領と昨夜電話で会談し、米中首脳会談の内容について説明を受けました。この後高市総理大臣は詳細に説明があったとした上で、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換し、日米両国の連携を確認したと明らかにしました。高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領の電話会談は昨夜9時からおよそ20分間行われました。この中ではトランプ大統領が中国の習近平国家主席との米中首脳会談の内容について説明し、経済安全保障を含む経済や安全保障など中国をめぐる諸課題を中心に意見交換し、日米両国の連携を確認しました。電話会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、習近平国家主席の訪米直後のタイミングで電話をもらい、米中首脳会談について

詳細に説明があった。先のニューヨークでの日米首脳会談に続き、1週間に2度の首脳会談を実施したことは、日米同盟の絆の強さを示すもので、これからもトランプ大統領と緊密に連携していきたいと述べました。一方、米中首脳会談などの合意内容をまとめたホワイトハウス発表の成果文書で、両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしていることについて、高市総理大臣は、具体的な会談の内容は外交上のやり取りなので差し控えるが、私から日本とアメリカは今や最も信頼し合える同盟国になっていると申し上げ、共に地域や世界の平和と安定に貢献していくことを確認したと述べました。次に、気象庁の観測によりますと、台風26号は昨日午後6時には沖縄の南の海上にあって、1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風は発達しながら北上し、強い勢力で明日28日頃にかけて沖縄県に接近する見込みで、その後鹿児島県の奄美地方に近づくと予想されています。沖縄県では風が次第に強まり、今日の最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。で、明日28日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。沖縄県や鹿児島県の奄美地方では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。一方、秋雨前線の影響で九州や四国などには発達した雨雲がかかっています。昨日午後4時までの1時間には熊本県菊池市で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。関東でも未明から一時雨が強まり、記録的な大雨となった千葉県でも強い雨が降りました。秋雨前線は次第に南下していますが、西日本を中心に今日にかけて激しい雨の恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。記録的な大雨となった千葉県や神奈川県では地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。東南アジアのタイでは断続的に降る大雨によって首都バンコクでも浸水被害が発生し、臨時で設けられた避難所に一時およそ4200人が避難するなど影響が広がっています。タイでは活発な低気圧などの影響で大雨が断続的に降っていて、地元メディアは今月24日からの48時間に降った雨の量が300ミリ近くに達したと伝えています。バンコクでも広範囲にわたって浸水や道路の冠水などが発生していて、チャチャート知事の発表などによりますと、被害は河川沿いの地域などで深刻だということです。また被害はおよそ5万2000世帯に上り、臨時に設けられた230カ所余りの避難所には一時およそ4200人が避難するなど影響が広がっています。今のところ怪我人などの情報は入っていないということです。バンコクでは冠水した道路をゆっくり走行する車や、膝上まで 水に浸かりながら慎重に歩く人たちの姿が見られます。タイの気象当局は今日以降一部の地域で雨は弱まる傾向にあるものの、低い土地などでは大雨への警戒が引き続き必要だと呼びかけています。サンマの水揚げ量が日本一の北海道根室市で、旬のサンマを楽しむ祭りが昨日開かれ、不漁が続く中、なんとか確保できたサンマで恒例のつかみ取りなどが行われました。根室港の特設会場で開かれた根室サンマ祭りにはおよそ4

3.5 トンのサンマが用意され、炭火で焼いて味わう食べ放題のコーナーでは、多くの人たちが旬の味を楽しみました。今年は不漁が続き、祭りの実行委員会では、おとといまでに十分な量を確保することができず、恒例のつかみ取りを開催できるかどうかは未定となっていました。しかし、昨日の水揚げでおよそ 1.3 トンのサンマが確保できたため、つかみ取りは例年通り行われ、一度に25匹ほどを手にする人もいました。会場では、箱売りのサンマは11匹入りで3000円と、去年と1箱あたりの価格は変わらないものの、サンマの数は2匹少なくなりました。弟子加賀町の30代の男性は、油が乗っていて美味しかったです。スーパーでは驚くほど高いので、安くたくさん食べられるのはありがたいですと話していました。続いてスポーツです。愛知名古屋アジア大会のサッカー男子、日本は準々決勝で北朝鮮に1対0で競り勝って準決勝に進みました。再来年のロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の代表で大会に臨んでいる日本は、昨夜愛知県豊田市で行われた準々決勝で北朝鮮と対戦しました。日本は前半北朝鮮に主導権を握られますが、39分にデンマーク2部でプレーするフォワードのウマディケ・ウチェブライアン・セオ選手が前線へのロングボールに抜け出して相手と競り合いながらボールを収め先制ゴールを決めました。後半はオランダ一部 AZ アルクマールのディフェンダー市原リオン選手を中心とした粘り強い守備や J1 ガンバ大阪のゴールキーパー荒木瑠選手の好セーブで北朝鮮を無失点に封じ1対0で競り勝ちました。日本は今月30日の準決勝でウズベキスタンと対戦します。プロ野球は5試合が行われ、セリーグ首位の阪神が DeNA に勝って優勝へのマジックナンバーを4に減らしました。セリーグです。 DeNA 対阪神は阪神が8対3で勝ちました。 DeNA は3位が確定しました。ヤクルト対中日はヤクルトが5対3でサヨナラ勝ちしました。中日は4回に森俊太選手のプロ初ホームランとなるスリーランで先制しましたが、逆転負けで4連敗です。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが4対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。西武対ロッテは西武が5対4で逆転サヨナラ勝ちし、連敗を3で止めました。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。日本ハム清宮選手は9回に23号のソロホームランで追加点を挙げる活躍を見せました。以上、この時間のニュース、小野拓司でした。時刻は0時10分になります。

9月27日日曜日、時刻は午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容です。午前0時台はとことん読み解くの後半です。ライターの

田砂鉄さんと共にお送りします。一時代は和芸百選、名人芸を味わうです。三代目三遊亭円歌さんの中沢家の人々でお楽しみいただきます。二時代のロマンティックコンサートはジャパニーズポップスです。安室奈美恵さんの特集です。トライミー、私を信じて、スイートナインティーンブルース、他の予定です。三時代、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌です。瀬尾一三さんが編曲プロデュースをした作品で綴ります。いちご白書をもう一度、白い冬、他の予定です。続く四時代は明日への言葉、我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんのお話をお送りします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便とことん読み解く、引き続きライターの武田砂鉄さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 先ほどの放送を聞いたリスナーの方からの投稿です。美奈子の娘さん、東京都の60代の方からです。砂鉄さんの素敵なお声は夜に聞くのも嬉しいですということで、先ほどの新刊タイトルはラジルラジルで確認します、興味深いですと書いてくださいました、タイトルはですね、美奈子の娘さん、フィットネスの社会学、最適化する自己と社会ですけれども、でこの美奈子の娘さんはですね、テレビの CM、 これテレビだと思うんですけれども、サプリメントをの CM を見ていると、あるいは聞かれると、そのセリフがあってちょっと傷つくんだと、で自分は足が悪くて加齢もあって毎日超低速歩行で追い越されてばかりの日々なんですと、でこの CM が流れるたびに悲しくなるんですというご自身のことを、やっぱりね、こう早く歩けるのがいいみたいなね、ことを ね言われるとちょっと傷ついたりしますもんね。
1: そういうふうに理想形を提示するとか、こういうふうになれたらいいですよねっていうふうに提示するっていうのは、分かるというか、それは大事なことというか、そこを目指すのは大切かもしれないですけどね、なかなかそれは難しいですよっていう人にもその情報というのは届いてしまうわけですから、それがまたプレッシャーになってしまうっていう側面があるわけですけどね。
0: だからいつの間にかこうがんじがらめになるというかね、周り全体がそういうふうに、もう健康でなければいけないっていう感じになるとね、ちょっと苦しくなっちゃうかもしれませんけれども、そうじゃなくてもいいんだよと思いながら、聞いていただければと思います。さあこの時間はですね、また様々なコーナーがありますけれども、まずとことん読み解く、今から参りましょうか。
1: はい、
0: 本の世界に限らず、砂鉄さんが今読み解きが必要と感じる話題、何でしょう。
1: なんか今日はそういうちょっと体調の話とかね、なんかその体の話をたまたまこのセレクトした本がちょっと共通してるかもしれませんけれどもですね、ここでもう一つ紹介したいのがですね、様々な人の絶不調のエピソードを集めたですね、絶不調にも程があるという、ちょっとインスピレーションを得たドラマのタイトルがありそうですけれども ね、冒頭で柴田さんが、今季節の変わり目なんでね、ちょっと体調崩したり鼻をズビズビっていう人もいるんじゃないかってことをおっしゃってましたけれども、この絶不調にも程があるっていうのはですね、様々な人がこう書いてるんですけれども、私も、一編エッセイを書かせてもらってるんですけど、そもそもどうですかね、日々生きていて絶好調の日ってありますかね。
0: そうですよね、 100% 全ていい日ってないかもしれませんね。どっか悪い、どっか痛い、
1: 朝起きて、やべえ今日これ100点満点だぞってことってなかなかないですよね。
0: ないですよね。
1: 元気でも肩が重いとか、何のやかんやら頭が痛いとかなんかありますもんね。
0: そうですよね。鏡見た瞬間に、あ、今日はダメだみたいなね。どこがダメって、その日によっていろいろダメがあるんですけど、今日はダメだみたいなありますよね。
1: 本人しかわからない調子っていうのはありますけれども、この本で書かれてるのはですね、そのそれぞれの書き手が体験した絶不調エピソードっていうのを書いてます。

0: して、まあもう自転車で思いっきりこけてしまった人とかですね、1年の半分くらいちょっと胃の調子が悪くて悩んでる人とかですね、まあ漫画家の人なんかも書いてるんですけれども、親知らずを抜くっていう漫画を15ページぐらい書いてる人がいたりとかですね、まあ様々な絶不調エピソードが書かれてるんですけど、僕が書いたのはですね、タイトルがサボってるって思ってるみたいよっていうタイトルなんですけど僕中学生1年の夏にですね、帯状疱疹になってですね、あまり若い人がかかるものではないんですけど、しかも結構 目の上のまぶたに症状が出てしまって、ここ今でもわずかに残ってちょっといるんですけどね、で、当時、これ別に理由が何か一つに絞られてるわけではないんですけど、中学サッカー部に入ってですね、なかなかうまくいかずに、なんかあまりやりたくないなとか、でもなんかサッカー部流行ってるし、結構頑張りたいなみたいなものもあって、それなりにプレッシャーを感じてたのかわかんないんですけど、で、その帯状疱疹になってしまったので、もう動くだけでも痛い時期みたいのがあって、学校も少し休んだり、部活はある一定程度、出られなかったりってことがあったんですけど、でその部活を休んでる時に、サッカー部の同級生から大丈夫と、で帯状疱疹の、当時ちょっと跡が残っちゃってたんで、いや大変だったなとかっていうふうに声をかけられた後に、その後ちょっとニヤッとした表情で、なんか先輩たちお前サボってるって思ってるみたいだよっていうふうに言われて、嘘でしょと、こんなに
1: こんなに辛いのに
0: 大変な思いしてるのに、なんでそんなこと言うんだっていうふうに言われたのがものすごくショックで、いよいよようやく部活に戻れるかなってなった時に、先輩が近づいてきて、いや武田も大変だったなとかって言いながら、いやお前本当大変だと思ってないでしょって、だってなんかサボってると思ってるみたいよって言ってた人だよね、この先輩はって思ったんですけど、
1: 心の中でね。
0: でもそしたらちょっと後を見てね、本当に大変だったんだなって言ってね無理すんなよって、お前絶対今大変だと思ってなかったってことちょっと出ちゃってるぞって、でも逆に言うと、そんな結構ちょっと後が残っちゃうのかなって、今ちょっと、そんなにほとんど後はなくなったんですけどね、だそういう誤解が解けたし、これからまた頑張っていけるかもしれないなとか思ったけど、なんかこういうまたちょっと跡が残っちゃうのかなみたいな不安が増したみたいなことを、この絶不調っていうテーマでエッセイ書いてくれませんかって言われた時に、思い出したんですよね、でこの本たくさんの人が書かれていて、別にこの書いた人たちで集まって打ち上げしたわけではないんですけれど、なんかこの不調というのを、絞り出してみんなが書いた一体感というのがちょっと独特のものがあるというかね、これ書いてる人比較的自分たちと同じぐらいの世代、40代とか、30代とか、比較的若い書き手の人が多いんですけど、皆さんね、その年を重ねると、

0: り合いで調子を見るみたいなことがね、うん、起きてくるっていうふうに、はい、よく人生 の、あの先輩方から聞くって言いますけど、
1: はい、
0: まあ比較的若い世代の書き物であっても、
1: うん、
0: このなんか不調ってやっぱり一体感につながるんだなって
1: あと思ったりしましたね。自分だけじゃないっていう、そのどこかの痛みとか不調を人と、うん、あの語り合って、
0: はいはい、
1: あの人の痛みは分からないけれども、うん、なんとなくそういう具合の悪さが私だけではないと分かった瞬間にホッとするっていうことってありますよね、
0: うん、そうですね。だからさっきの痛みの本もそうですけど、うん、痛みもそうだし、この不調っていうのは、うん、あの共有できないもんじゃないですか、
1: うん、
0: 日頃まあ、道を歩いてても、その人が実際どういう環境にあるのかわからないし、その、まあ、例えば会社の同僚であるとか、近所の人であるとか、そういう人が、ちょっとあの人体調崩したらしいよってなると、なんかそんな感じに見えなかったんだけどなって、私たちはつい思いがちですけど、そんなにその、不調って、そんな感じに見える状態では、あの、見えなかったりもするわけですよね。もちろん見える形っていうのも当然あるでしょうけど、この絶不調にも程があるっていうところで、皆さんがそれぞれがこの出し合った絶不調エピソードっていうのはなんかこう一体感につながるんですよね。でもこれもあの年配の方が見たらですね、
1: はい、
0: 若造たち甘いとそんなことで絶不調と言うんじゃないわよ、ないぞということになるのかもしれませんけどね。
1: でもなんかこうみんなで語り合うこう、あの不調っていうのはもしかしたらちょっと楽しいって言ったらいけないですけれども、なんかね、あの絶不調を乗り越える何かがあるかもしれないですね。
0: よく言うじゃないですか、そのあの病院であの方見かけなかったけど、大丈夫かなっていうなんか話がなんか違くないかみたいな、
1: ね、そうですよね。
0: 最近あの方見かけないけど病院でっていうね元気にしてるかしらっていう、
1: とことん読み解く今ということで、絶不調にも程があるご紹介いただきました、
0: はい、
1: さあ続いて検索に引っかからない本、
0: はい、
1: 今度は、書店で、すぐに手に入る本じゃない、
0: うん、
1: まあ、知る人ぞ知る一冊、
0: はい、
1: をご紹介いただこうと思います、
0: はい
1: はい、
0: 今日紹介したいのはですね、
1: はい、
0: 佐野陽子さんの、うん、私はそうは思わないという本を紹介したいんですけどね。先ほど一番最初に紹介した、うん、あの言い間違いとかね、調べ間違いの本で、ね、はい、100万回死んだ猫というのがありましたけど、まあ、100万回生きた猫と、まあ、作られた方ですけれどもね、はい、まあ、佐野陽子さんのエッセイ集僕よく好きで、まあ、いろいろと読んできたんですけれども、この私はそうは思わないというのが、うん、ちくま文庫から出てたんですけどね、今はなかなかちょっと新刊では買いにくいという本になってるんですが、この手元にあるちくま文庫の、裏表紙の紹介文をちょっとですね、
1: はい、
0: 読むとですね、うん、この佐野さんのシニカルな書き方ってのは非常に好きでして、私は気分転換などしないと、気分転換する必要はないほど陽気で幸せな人なのではない、
1: うん、
0: ほとんど常に限りなくめいっている、おまけに体が怠け者で、気だけ世話しなく忙しいので、うん、ごろりと横になって先から先へと心配ばかりして、体が休まって心が休まる時がない、趣味もないしお酒も飲まず、うん、歌も歌わないっていう風に書いたりしてる、うん、まあ、こうずっとこういうテンションなんですよね。
1: だからまさに絶不調にも程があるという、
0: うん、ま、そうなんですよ、
1: そういう感じなわけですか。
0: 私はそうは思わない、はい、で先ほどね、柴田さんがあの天気予報を読んでらっしゃいましたけれども、はい、天気予報についても書いててですね、天気の方が偉いのであるっていうエッセイが一編ありましてですね、私は天気予報の番組を見ると、いつでも人間は僭越で大それたことをやるのだなぁといけないなぁと思う、天気など予報して100発100中になんかなったらどうしようと思う、そしてあまり当たらないから少しほっとしている、当たらないということは人間が大自然に挑戦し、そして大自然がみみっちいテレビのことなど気にもかけず、我が道を行く意思を表すようで嬉しいのである、まだまだお天気は人間の言う通りなんかにならない、偉い偉いと思うというふうに、まあ、終始こういう感じなんですよね。この書き方が僕はすごく好きでね、でこの私はそうは思わないっていうタイトルになってますけれども、はい、私はそうは思わないというのは、私はこう思うというのと少し違う、うん、この少しの違いがやはり大きな違いであったというふうに書いてるんですね、
1: うん、
0: まあ、私はこう思うっていうのは まあ

0: がこう考えてますっていう、まあ、真っ直ぐな主張であるわけですけれども、はい、私はそうは思わないっていうのは、うん、その前に、まあ、誰かがこれってこうじゃないっていうふうに言ってくるとか、うん、あるいは世間的な常識みたいなものが目の前にあって、はい、うん、それに対していや私はそうは思わないっていうふうに思うっていうのはちょっとアプローチが違うわけですよね。僕もいろいろこう文章を書いてるときによく、うん、砂鉄の文章はシニカルな文章だとかなんとかっていうふうに言われることがあったりもするんですけど、うん、そのまず目の前に対象があって、その対象に対してどういうふうに迫っていくのかっていうこの文章が僕はすごく好きなんですよね、うん、
1: 影響を受けてるんですかね、まあ、知らず知らずに
0: 知らず知らず、まあ、いくつも読んできたから、うん、その影響を受けてるかもしれないんですけどもね、うん、冒頭にこう Q&A みたいな形で書いてるところがあってですね、子供の頃一番悲しかったことは何ですかっていう問いかけに対して、はい、悲しいって名前をつけた感情は悲しいだけではできていないと思うっていうふうに書くんですよね。めんどくさい人だなと思う。割と大事なことだと私は思うわけなんですよね、うん、まあ、こういう、問いかけに対して素直に答えない

0: かそのさっき紹介したあの天気予報私信じないみたいなことを言った時に、いやいや最近天気予報の精度ちゃんと上がってきてますよとか、うん、なんかそれってある種正しい意見なんですけど、でもなんか佐野さんの姿勢ってそういうことではなくて、まあ、そこに続くエッセイの中で、まあ、テレビで天気予報を見ていると、まあ、高気圧とか低気圧で、まあ、高気圧は高高いという字に丸がついて天気図に載せたりするわけですよね、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、低気圧だったって低に丸ついて書かれてるわけですけど、なんで低のところが天気が悪いっていうことになるのか、私自身はなんか実感が湧いてないと、認めないと、いやそれ別に認めればいいと思うんですけど、でも私は認めない、この感覚で、でも僕すごい好きなんですよね、あの、
1: うん、
0: 今結構天気予報も細かくなってきて、はい、1時間ごとの予報図とか出るじゃないですか、
1: そうですよね、
0: は
1: い、いつ雨が降るかって雨雲の動きもね分かりますからね、
0: そうそうそう、で、まあ、今本当にその線状降水帯とかいつ降るか分かんないっていう、はい、まあ、それこそ気候変動の中でちょっと大変な時代にはなってしまってますけど、そういうのを細かく見てもなんか本当なのかなってちょっと思いながら見ちゃうというか、それは別にあの精度を疑うというよりも、なんか別に天気予報に勝つことはできないんですけど、なんかなぜか勝負してる感覚っていうんですかね、そういうのがあったりもしますよね、
1: はい、うん、あ、先ほどですね、佐哲さんがお話をしている最中に私がちょっと咳をしたので、
0: はい、
1: あのその時にあの、ま、花粉っていうんですけれども、はい、それをちょっと下げたらですね、佐哲さんの声も途切れて、はい、あの放送に出てしまったみたいで大変申し訳ありませんでした。じゃあちょっとお話を続けましょうか、
0: はい、
1: はい、そうそうそうでしたね、
0: そうでした、
1: はい、ということで今ここまでは佐野陽子さんの私はそうは思わないをご紹介いただきましたけれども、うん、1987年の、初版だったんですね、
0: そうですね、
1: なんかその時代もちょっと想像しながら、
0: うん、
1: あのまあ、バブルの頃でこうなんかこうちょっと今とはちょっと違
0: う
1: 空気感の中で出された本なのかなっていうのもちょっと思い出したりとかしながらね、うん、今読んでみると面白いかもしれない。本
0: 当にその私はそうは思わないっていうタイトルがね、なんかこう月日を重ねてくるうちにすごく重みを持ってくるというか、まあ、この人の意見とかある一つの考え方に対して私はそうは思わないって、あのそうぶった切るってわけじゃなくて、ある種こうここからまた話を進めましょうやっていう前提とかスタートだったりもするんですけど、実際に書かれてることっていうのは、でも今私はそう思わないっていうとそこで終わりっていう感じがしますよね。でも本来は身を乗り出して私はそうは思わないって言って、つまりそこから議論の始まりだったはずなんですけど、そうやったらそれを今どうやったらなんか取り戻せるんだろうかなっていう感覚っていうのは自分も日頃まあ書いたり喋ったり、それこそまあ SNS に書き込んだりすることもありますけど、私はこう思う、あなたどうとか、私はこう思わないけどそちらさんどうですかっていうことっていうのがなかなか今難しくなってきてるのかなっていう、まあ時代のだけのせいだけにしてはいけないのかもしれないですけど、この私はそうは思わないっていうのがこの本棚に刺さってるとね、あ、この言葉っていろんな変遷がある言葉だなっていうふうに感じたりもしますけど ね、
1: 本当はコミュニケーションツールがこれだけ増えてきてるから、
0: うん、
1: 議論ができていいはずなのに、うん、っていうことも含めてね、
0: うん、
1: あの考えさせられる言葉かもしれないですね、
0: うん、
1: じゃあここでまた佐哲さん の、
0: はい、
1: あのまたヘビメタ系でしょうか、
0: うん、
1: リクエスト曲ご紹介いただきましょう、
0: まあ、夜も深まってまいりましたんですね、あんまりこう賑やかすぎるヘビーメタルもどうなのかなという、私そういう自制心も多少はございますのでね、
1: 賑やかすぎないヘビーメタルっていうのもあるんですか、
0: そうですね、あのもっとこうダークな方に入るとですね、まあ、それを静けさと捉えることもできるのか、あのスウェーデンのですねゴシックメタルバンドにカタトニアというバンドがいましてですね、
1: ゴシックでメタルなバンドですね、
0: ゴシックでメタル、
1: はい、
0: もう来週にはあの日本公演を行われるっていうバンドなんですけれども、まあ、この秋の夜にダークな色合いもいいのではないかと思いますんで、
1: はい、
0: こちらを聞いてください、はい、カタトニアでライラック。

0: ラジオ深夜便とことん読み解くライターの武田砂鉄さんとともにお送りしています。続きまして、砂鉄さんの人生を変えた本をご紹介いただきましょう。
1: はい、
0: 今回はどんな本でしょうか。
1: 宮田玉樹さんのですね、いい感じの石ころを拾いにっていう本なんですよね
0: もうタイトルだけでうふって思いますね。
1: 僕10年ぐらい前まではですね、編集者をやってたんですけれども、いろんな本を担当させていただきましたけれども、今思い返すと、非常にこう思い入れ深いなっていう本の一つがですね、この宮田玉樹さんのいい感じの石ころを拾いにっていう本を、編集させてもらったんですけれどもね、これどういう本かというとですね、もうそのまんまのタイトルでして、いい感じの石ころを拾いに行ったというだけの本なんですよね。で、石ころ、石ってね、ものすごくこう大切にめでてる方もいらっしゃる分野ですけれども、宮田さんがある時に、海岸に行って、いろいろ石を拾って、なんかこれいい感じだなって、で、ちょっと拾っていくかと。で、なんか子供の頃ってそういうことしてたよなっていうふうに。で、自分もそれ宮田さんと話してた時に、確かになんかこの感じいい感じの石ころだから取っとこうみたいなことって、よくやってたと思うんですよね。なんか色が綺麗とか、形が何々に似てるとか、こういう風に見えるとか、人の顔に見えるみたいな。これを大の大人が、全国各地いろいろ回ってですね、
0: やってみよう。全国回ったんですか？
1: そうですね。僕も編集者として、一緒に同行してましてですね、青森の方行ったり、九州の方行ったり、そこからフェリーで島に行ったりとかですね、なんでこんなことやってたんだろうかっていうぐらい、いろんなところに行きまして、出版社に勤めてると、出張した時には、出張報告書っていうのを出すわけですけれども、普通だったらば、誰それ先生に会って、ここのホテルに泊まって、今度こういう会合に行きましてっていうふうに出すわけですけど、その時の出張報告書は、丸々海岸、お昼ご飯、丸々海岸、ホテル泊みたいな、お前これ何してきたんだみたいな、そういう出張報告書を出したりもしたんですよね。
0: 石って重いでしょ。
1: 重いんですよね。だからその石ころマニアの方にも、話を聞きましたけれども、やっぱりこう何が心配ですかって言ったらば、この家の耐久性とかね。
0: コレクターの方。
1: コレクターの方ね。あと、もしその自分がこう亡くなってしまった後に、その大量の石ころコレクションってどうすればいいんだって。
0: そうですよね、
1: 大迷惑ですからね、
0: 大半の
1: 人にしてみたらね。で、結構その石にはやっぱいろんな思いが込められてるんだっていうふうに考える人たちもいるわけですよね。そうするともう究極の石マニアになると、どこそこ海岸で拾ってきた石が必要ない、もう手放そうかなと思ったら、やっぱそこら辺に捨てるってことはなかなか難しいから、もう海岸まで戻しに行くという、キャッチ&リリースまでするという、そんな人もいるというね。
0: そうなんだ。でも石って燃えないゴミで捨てるんですか？
1: どうなんだろう、ちょっと確定的なことが言えないですね
0: でもね、何でしょう、勝手に持ってきて、場所によっては勝手にそういう持ってきちゃいけない場所とかもありますものね。
1: で、大の大人が集まってですね、これ僕と宮田さんだけじゃなくて、いろいろこうその土地土地で会った人なんかとも一緒に石ころ拾いしたわけですけど、石ころを拾ってなんでいい感じだったのかっていうのを話し合うんですよね。で、宮田さんあんまりこうお酒を飲んだりとかされなくて、こういろいろ地方に行ってもですね、すぐファミレスに入ったりとか、チェーン店で食べることがすごく好きな人なんで、だまずそのファミレスに入って、みんな拾ってきた石をこう並べてですね、どうこれみたいな、なんとかに見えない、ちょっとなんか生肉っぽくないみたいなことをやってる間に、ファミリーレストランで注文が来てね、持ってきた方が、ハンバーグですとかなんとかっていうふうに言うときに、大きなテーブルにすごく石ころを並べた大人たちがいて、
0: それをこ
1: う、バタバタバタっていうふうに片付けながらやったっていうのがありましたけど、でも、これ本が、当時単行本で出たんですが、その後文庫になった時に、その時はもう僕ライターとして独立していたので、文庫本のその解説を書いてくれっていうふうに 言われて、うん、僕もこの本がどういう位置づけだったのかなっていうのを思い出しながら書いたんですけれども、やっぱりその石ころも宮田さんもすごいっていうふうに書いたんですね。でどういう意味かというと、今やっぱり何をしても意味っていうのが生じてしまう世の中だけれども、この本には何の意味もないと、大した意味もないんだと。やっぱり何をしてもね、これはこういうことかな、こういう意味があるかなっていうふうに分析できてしまうけど、この本ってのはただ石ころ拾って、うん、あ、いいねとか、いやそれはあんま別にそれには見えないですよっていうふうに言ってるだけなんですよね。うん、この意味の生じなさっていうのが僕はすごく愛おしいなと思いましたね。
0: 私今お話を伺ってて、うん、柘植義晴さんの漫画で
1: ありましたね。
0: ありますよね、うん、石をだから商売にしようと思って、
1: そこら辺の石ころ拾ってね、
0: 拾ってきてね、だけど全然買われなくてそれが、
1: うん、
0: でなんかでもちゃんとその石で商売してる人のところ行くと、それなりのこう値段がついてて、いろいろ言われがあってっていう、そういう話ありましたよね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、でもあれは漫画の世界ですもんね現実にやってたわけですね。
1: そうなんですよね、うん、そう
0: でもこの本はそこそこ売れたんですか？
1: そこそこ売れましたですね。
0: は
1: やっぱり石好きの人たちっていうのも
0: いらっしゃるわけですね。
1: でやっぱり最初に言ったように、その子供の頃ってなんか海岸に行ったりすると、うん、なんか自分にフィットする石みたいな、うん、この手のひらの上に乗っけて、うん、なんとも理由がつかないけど、こう自分に合ってるなっていう感じの、
0: うん、なんかちょっとこうお守りのように持っていたくなるような石ってありましたよね、
1: うん、そうなんです。その石の丸みが手のひらに合うなっていう、うんうん、それを言葉にするのも面白いし、言葉にしないのも面白いし、はい、いやこれなんかいい感じなんだよって大人たちが言い合ってる感じそれがすごく面白かったですけどね、
0: うん、この本はまだ店頭でというか、はい、その読もうと思ったら、
1: そうですね、文庫本になって
0: るっていうことなんですね、
1: ちゃんと文庫本でも、うん、カラーを入れて、
0: はい、
1: あ、こんな石拾ったんだみたいなね。でこの本作る時には、うん、こう編集者とか、まあ、著者側はですね、やっぱりカラーページをふんだんに取り入れたいなって思うわけですけど、はい、会社として見たら、いや、まあ、カラーにすると結構お金かかるからさみたいなことで、うん、そういうせめぎ合いの後にカラーページをふんだんに設けてやった記憶がありますけどね、すごく思い出深いですね、
0: うんうん、
1: お前どこ行ってたんだ出張、いや海岸で石ころ拾ってましたって、何なんだお前、それ仕事なのかっていうふうに言われた記憶がありますけどね。
0: でもこれをその人生を変えた本として選んでくださったということは、やっぱりこの本を作るためのその、まあ、時間の中でいろいろと、まあ、佐哲さんが思うことあり、
1: そうですね、なんかこういう、まあ、意味のない本って言ったら宮田さんにして、

0: しれませんけど特になんかこれを読んでこういうことを学んでほしいとかこういう思いになってほしいっていうことが一切ない本ってなかなか僕もいろいろ本を編集してきてなかったなと思うので、うん、この意味のなさの意味って言ったらちょっと変な、それこそ変な意味になっちゃうかもしれませんけど、はいはい、意味ないってどういう意味っていうことを考えられるっていう意味ではこの石ころ拾いの本っていうのは僕にとってはものすごく思い入れのある本になりましたね、
1: はい、うん。ではまたここで砂鉄さんに来ている投稿をご紹介しますね、はい、うん、前回の放送を聞いてくださった方で、
0: はいはい、
1: 雪ばあばさん、大分県の70代の方ですけれども、うん、前回砂鉄さんが読書感想文を書いた時のお母様の言葉などもご紹介しましたよね、
0: はいはい、ありましたね、
1: 小3と小2の孫が本を全く読まなく、うん、夏休みの読書感想文をどうしたものかと思っていましたが、砂鉄さんのお話がとても参考になりましたということ。
0: 本当ですか、役に立ちましたね、
1: ですね。それからですね、あ、この方は、前回の放送が終わるとすぐに今夜の放送日をカレンダーに、
0: うん、
1: ラジオ深夜便武田砂鉄さんと書き込んでいましたと。
0: ありがとうございます。
1: 待っていましたと、うん、今日も聞いてくださってるでしょうかね。キンタポンタさん、大阪府の70代の方です、はい、それから札幌のミントモさん、51歳という方ですけれども、ラジオと本は共通点が多いと感じています、
0: うん、
1: 耳で聞くラジオ、そして文字で読む本、うん、互いに空気を感じ取るという感覚があって、
0: うん、
1: どちらも私には合っておりますと。で、迷惑メールをじっくりと見る砂鉄さん、
0: うん、
1: 私もこれ分かりますと。よく読むと、これじゃあ私は私を騙せないな、などの感想をボソッと言いながら削除していますという、
0: うん、
1: これは砂鉄さんが前回ついつい迷惑メールに入ったところをこう読んじゃう、
0: ね、うん、
1: 開けちゃうっていうお話をされていて
0: しましたね、
1: うん、
0: その後もまあ迷惑メールチェックしてますけれども、この間やっぱ引っかかりそうになったのが、うん、メールの件名で先ほどの件っていうタイトルのがあって、
1: うん、それはちょっと上手いですね。
0: これ結構いいな、いいなっていう方はあれですけど、
1: でもね、
0: まあ、何かしら我々先ほどの件を抱えてるじゃないですか、うん、で結構そのメール打った後にちょっと追記で、
1: はい、あります
0: ね、結構ね、
1: 追いメールでね、
0: なんか1週間2回ぐらいじゃないですか、自分も送ったり送られたりするから、はい、先ほどの件っていうタイトルはなかなかいいタイトルだなと思いましたけど、皆さんお気をつけくださいですよね、
1: ご注意ください。さあ続いてはですね、とことん広げてみたくなる話というコーナーに行きましょう、
0: はい、
1: これは誰もが見過ごしているけれど、
0: うん、
1: 見過ごしたらもったいないという、まあ、はてな、さっき耳だれでしたっけ、
0: うん、はて
1: なマーク、
0: はい、ね、
1: クエスチョンマークについて、
0: はい、
1: 考えていくというコーナーで、
0: うん、
1: 今回は
0: 今日はですね、
1: はい、
0: ちょっとサボるっていうことを考えてみたいなと思いましてですね、
1: はい、
0: まあ、手元にですね、これ2006年かな、
1: うん、
0: に出た本で、
1: うん、
0: 東京おサボりマップっていう本があるんですね。リフレッシュスポット230件徹底ガイドっていう本がありましてですね、
1: はい、
0: うん、まあ、今こう会社員の方、そして学生さん、どんな人でもですね、まあ、今どういうところで、
1: うん、
0: 行動してるかとか、まあ、位置情報とかですね、あるいは情報共有されてるってことが多いと思うんですね、まあ、それは便利になったっていうことではあると思うんですけど、その一方でこうサボるっていうことがなかなかできなくなってきてるんじゃないかなっていうふうにふと思ったんですよね、でもこの東京おサボりマップっていう本出た時に買ってましてですね、これ2006年ぐらいですから、私も会社で働いてた時期にあたるわけですが、サボってたと思うんですよね仕事をねどこそこに行くふりをして映画館に行ってたりとか、それこそ僕の場合だとちょっとレコード屋寄ってくかなみたいなことで、仕事の合間にレコード屋っていうよりもレコード屋の合間に仕事してたんじゃないか説っていうのもあったりもするんですけど、まあ、この東京おサボりマップっていう本の中には結構いろんな書き手の方がですね、こう自分なりのサボり方みたいなことを書いたりするんですよね、うん、コラムニストの泉あさとさんなんかは、いかにもサボるのお上手そうな感じがしますしね、歌人でエッセイストの穂村博さんも、
1: うん、
0: まあ、自分が会社員時代にいかにこうおサボりが好きだったかってことを書いたりもしててですね、もうこれもう20年前ぐらいの本になるので、どこそこ行き、それこそ、まあ、この NHK がある渋谷周辺の、うん、

0: 画おさぼりスポットなんてのがね、書いてあったりもするんですけれども、
1: その喫茶店とかばかりじゃなくて、その公共のこう、まあ、公園とかそういった場所も含めてってことですか。
0: うん、まあ、渋谷だったらちょっと電力館に行ってみましょう、ちょっと穴場とかね、
1: 今はなくなった、はい、
0: そういうようなスポットが書いたりもするんですけど、柴田さんどうですかね、これまでの長年のキャリアの中で、サボってましたかね。
1: いやー、今そういうふうに言われるとサボってた時間もあったんじゃないかと思いますけれども、
0: ね、
1: いやでもね、逆に、先輩からよく言われたのは、今だったら絶対言わない言葉ですけど、もう24時間もう仕事だと、
0: はいはい、
1: でそれはどういう意味かっていうと、その本読んでる時間も、映画見てる時間も、それはもう全部こう仕事につながることなんだと、だからそのなんていうか境界線はないんだということを理由に、みんなそうやってサボってたんかもしれませんよね。
0: そうか、でもその例えば営業部員みたいな人っていうのも、昔だったらばちょっとどこそこによって直帰しますみたいな感じで、事実上ほぼ働いてるのかどうなのか怪しいみたいな働き方も許容されてたと思うんですけど、今だとそれこそこうタブレットとかでね、
1: そうですよ、
0: どこそこに行って、今こういう話をしてきましたみたいなのを報告しなきゃいけないっていうことがあるわけですよね。でも20年前だと、あの人は何してたのかなみたいなものが、結構許されてはないんだけど、
1: だってお昼時の、だってランチタイムって、まあいわゆるサラリーマン的な人がご飯食べた後に今度喫茶店に行ってお茶も飲んでるみたいな光景とかありましたよね。
0: はいはいはい、
1: 昼休み長みたいな、
0: 長みたいなね、
1: あったりしましたよね。
0: うん、
1: なんかまあだからそれはそれで良かったって言っちゃいけないのかもしれないけれども、なんか古き良き時代だった
0: んですね。だからこの東京おさぼりマップっていう本自体が、本が存在すること自体が、ある種まあおさぼりというものが許容はされてなかったけど、まあ存在はみんなが認知してたっていうことなわけですよね。
1: そうですよね。
0: これまあ2026年に東京おさぼりマップっていう本が置かれていて、それ読んでたらなんか結構誰かに結構怒られると思うんですよね。その取り込み自体が、だからサボるっていう行為自体が、まあ今いろいろなサボり方がまた別に出てきてるのかもしれないですけど、
1: あれですかね、もう学生もサボったりしないんですかね。
0: どうなんでしょうね。だから今それこそ自分が大学生の頃なんかは、あの先生が休校だってなると、あ、やってやったらラッキーってなってるけど、まあ今はね、先生が休校っていうのやると、いやちょっと先生休校しすぎですよみたいなことを言われて、よく聞きますけどね。だそのなんかイレギュラーな振る舞いとか、こうサボっちゃうみたいなことっていうのがあんまりよろしいとされなくなってきてるのかね。
1: 20年前、そうか。だからその本って今それこそもう売ってない本ですもんね。
0: そうです。だってこれまあ本の後尾にね、全営業マン必読だと、外回りのバイブルっていう、仕事途中に行けるフリー&格安休息スポットっていう、休息スポットって書いてますからね、みんなサボってたっていうふうに書いてますからね。
1: なんかちょっと時代を思い出しましたね。
0: そうです。でもこれいろんな地図が並んでますけど、今もうここなくなっちゃったなっていうような箇所がたくさん書かれてますからね。
1: じゃあもしかしたら古書店とかでね、見つけることができたら、
0: そうですね、
1: そんな時代のことも振り返りながら楽しんだら楽しい、いいかもしれない
0: ですね。いいかもしれないですね。
1: はい、ありがとうございました。じゃあサテスさんのリクエスト、
0: はい、
1: 今日の4曲目、これが最後のリクエスト曲になりますけれども、
0: はい、
1: これもまたヘビーメタですか。
0: そうですね、ちょっとまたこれもダークなトーンでですね、はい、これもまた先ほどゴシックメタルかけましたけれども、このゴシックメタルのもう創設者と言ってもいいんじゃないかっていう、パラダイスロストっていう、そのバンドがですね、もう30年近くぶりに今度、まあ、日本に再上陸するということになっておりますんでね、そちらのニューアルバムからですね、聴いてほしいなと思っております。パラダイスロストでタイランツ・セレナーデです。

0: さあ今夜もとことん読み解く武田砂鉄さんからさまざまな本をご紹介いただきましたけれども、はい、どうでしたか今夜は。
1: そうですね、なんか今夜いろいろ選んだ本は体のねことっていうのをどういうふうに言葉で表すかっていうのが、こう共通するテーマとしてありましたけど ね、
0: で、
1: ね、はい、でも、うん、あらゆる書き手が、まあ、その自分のことを自分の体の状態をどういうふうに書き表すのかっていうのは結構もう永遠のテーマというかね、はい、ずっと繰り返されてきたことなのかもしれないし、やっぱりなんか自分の思ってることとか自分の体のことっていうのを書くのっていうのは簡単なようですごく難しいことだから、いろんな書き手に問われ続けてきたことなのかなというふうにも改めて思いましたけどね、はい、
0: そして、次回のご出演11月のもう、はい、28日なのかな、
1: もう年末近いですよね。
0: 年末ですよ、うん、11月も またお忙しいんですかね佐哲さん、ね、
1: どうなんでしょうね、まあ、うん、出版界では年末進行というのがありましてね、年末年始に出るものを、はい、もう早めにやっておこうっていう動きがありますから、
0: はい、ま
1: あ、今のところなんか余裕でしょうとかって思ってるんですけど、多分その頃になると、ドタバタするっていうのが、これが毎年の流れでございますからね。
0: じゃあ11月また楽しみにしています、はい。今夜も遅くまでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気の概況です。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まって大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方活発な秋雨前線の影響を受ける九州、中国、四国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨、落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが昼頃は日差しがありそうです。北陸と東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心に雨が降りそうです。ところどころで雷雨になるでしょう。最高気温は那覇31度、鹿児島31度、福岡29度、高知27度、松山27度、広島26度、松江28度、大阪27度、名古屋26度、

金沢27度、新潟28度、東京24度、仙台22度、秋田27度、札幌22度、釧路22度の予想です。西日本と東日本では平年並みのところが多く、北日本では日本海側を中心に平年よりも高くなりそうです。では続いて世界各地の天気をお伝えします。

0: 世界各地の今日の天気を都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えします。ソウル晴れ18度28度、北京雨15度28度、香港晴れ28度31度、シドニー曇り時々雨14度17度、シンガポール雨26度31度、ニューデリー晴れ時々曇り23度27度、ローマ晴れ15度27度、パリ晴れ時々曇り12度24度、モスクワ晴れ時々曇り10度22度、ベルリン晴れ13度23度、ロンドン晴れ時々曇り11度21度、ニューヨーク雨13度22度、ロサンゼルス晴れ時々曇り17度26度、リオデジャネイロ晴れ時々曇り20度26度、東京は曇りで18度24度でしょう。世界各地の今日の天気を都市名、天気予報、予想最低気温。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから1ヶ月が過ぎました。先月26日に発生した土石流でネパール側ではこれまでに1453人が死亡、日本人5人を含む5500人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっています。ネパールでは行方不明になっている人たちの捜索が今も続いていますが、発生から1ヶ月が経ち、政府は捜索を近く終えることも検討しています。ネパール政府によりますと、土石流の被災者は8万人余りに上り、多くの人が避難所やテントなどで過ごすことを余儀なくされていて、生活の再建が課題になっています。政府は同じような災害が将来起きた場合に備えて、洪水や土砂災害のリスクがある川沿いなどを危険区域に指定し、住民を安全な場所に移転させる方針ですが、復旧復興にはおよそ47億7000万ドル、日本円で7500億円余りが必要になると推計されています。これはネパールの GDP 国内総生産の 11% 余りに相当する金額で、復興までに長い時間と多額の費用が見込まれる中、国際社会からの長期的な支援が求められることになりそうです。土石流で被害を受けたネパールの水力発電所の

トンネルから救助された男性が NHK の取材に応じ、トンネルに閉じ込められた際の緊迫した状況を話しました。土石流で甚大な被害を受けたネパール中部にあるトリシュリ三栄水力発電所で機械設備のメンテナンスを担当していたカビール・マハルジャンさんは、土石流の発生から9日が経った今月4日、発電所のトンネルから救助されました。マハルジャンさんはおととい、およそ3週間の入院生活を終えて自宅に戻り、地域の大勢の人たちから歓迎を受けていました。マハルジャンさんは、土石流が発生した先月26日の朝、いつものようにトンネル内の建物で仕事をしていると、別の発電所のスタッフから大洪水が迫っていると連絡が入ったということです。マハルジャンさんは、まだ下や上の階にいる人もいて、皆が逃げろ逃げろと叫んでいたが、私は逃げ遅れてしまった。これほどの大洪水だとは予想していなかった。以前も洪水はあったが、今回は私たちが想像していたよりも何倍も規模が大きかった。私たちは水に巻き込まれ流されてしまったと話しました。その後、建物の上の階に何とかたどり着き、トンネルの隙間から染み出す水を飲んで生き延びたといいます。マハルジャンさんは、何日経ったのか何が起きているのか周りは真っ暗で昼なのか夜なのかさえもわからなかったと振り返りました。その後しばらくしてから人が会話する声や光が見えたことから声を出して自分の位置を知らせ軍の部隊に救助されたということです。次に、愛知名古屋アジア大会 e スポーツのパズルゲームで大会史上最年少となる11歳で日本の栗原勇気選手が金メダルを獲得しました。 e スポーツの種目の一つパズルゲームのぷよぷよは昨日愛知県常滑市の愛知県国際展示場で決勝が行われ、栗原選手は韓国の選手を破って金メダルを獲得しました。栗原選手は東京都出身の11歳、小学1年生の頃から本格的にぷよぷよを始め、大会などで腕を磨きました。巧みなコントローラーさばきと素早い判断力が持ち味で、今年4月からはプロのゲームプレイヤーとしての活動も始めています。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分になります。

9月27日日曜日、時刻は午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容です。1時台は和芸百選、名人芸を味わう三代目三遊亭演歌さんの中沢家の人々。2時台はロマンティックコンサートです。ジャパニーズポップス安室奈美恵さんの特集、トライミー私を信じて、スイートナインティーンブルース他の予定です。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、瀬尾一三さんの編曲プロデュースの曲で綴ります。いちご白書もう一度、白い冬他の予定です。そして4時台は明日への言葉、我が人

生ラジオ一筋、ラジオパーソナリティ高島秀武さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。では続いて午前1時台のお楽しみ和芸百選です。今夜は名人芸を味わう三代目三遊亭演歌さんをご紹介します。ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 今夜は三代目三遊亭圓歌さんをご紹介します。案内役の金子拓です。名人芸を味わうは、過去に NHK が収録し放送した名人たちの話芸を紹介しています。今回は落語家三代目三遊亭圓歌さんをご紹介します。はじめに三遊亭圓歌さんの経歴を紹介しましょう。圓歌さんは昭和7年、1932年、東京向島の出身です。実は昭和4年、1929年生まれという説もあり、なぜそうなったのかは諸説ありますが、ここでは落語協会の公式サイトに掲載されている1932年生まれでご紹介します。尋常小学校を卒業した後、岩倉鉄道学校に入学し鉄道員を目指しました。卒業後、当時の国鉄に入り、山手線新大久保駅の駅員を務めました。終戦の1945年8月に退職し、落語家を目指し、9月、二代目三遊亭圓歌に入門し、三遊亭歌治を名乗ります。1948年、二つ目に昇進し、二代目三遊亭歌役行を襲名。新作落語を中心に、寄席で人気者になりました。1958年、真打ちに昇進。創作落語、授業中がラジオなどで紹介され、一躍その名が全国区になりました。山の穴、穴、穴で知られたこの授業中は、歌やっこさんの代名詞ともいえる作品になりました。そして1970年、大名跡、三代目三遊亭圓歌を襲名し、初代林家三平さんと並んで爆笑落語の時代を築きました。1985年、突然出家し、僧侶と話し家の今風に言えば二刀流をこなしました。1996年から2006年まで、落語協会の会長を務め、その後最高顧問に就任しましたが、2017年、86歳でお亡くなりになりました。今夜の演目は、中沢家の人々です。この話は、圓歌さん本人の大家族の話をもとにした一席です。三代目三遊亭圓歌さんで、中沢家の人々をお聞きいただきましょう。これは2010年6月22日、当時の衛星第二テレビ、BS ふれあいホール、お楽しみ寄せで放送したものです。
1: どうも、ようこそおいでいただきまして、長いことやってくたぶれちゃってね、よくテレビでこの頃見ませんねなんて、もう見ねえんじゃねえんだ、出ねえんだよ。もう人を笑わしてる場合じゃないよ、本当に。俺が誰かに笑わしてもらいたいもん。もう60何年やってるよ。いっぺんこっち来てやってごらんなさい。

今時こんな座布団に座ってんのはね、落語家と仏壇の輪だけだからね。何にもねえんだこれ舞台。横丁の方に戒名がぶら下がって、この間三遊亭檀家って読め、どうやったら檀家って読むのかね。中には年取った人は偉そうな顔して待ってました歌やっこなんて、もう俺演歌になって40年だよ、いまだにわけのわかんねえな、山の穴やれなんて忘れちゃったよバカバカし。山の穴で売り出したのは昭和25年だよね。それからずっと穴今までやってごらん、モグラなら死んでるよ。第一私は本当は落語家なんかになりたくなかったんだからね、もともとは鉄道員になろうと思って、記者のね釜炊きやろうと思って、それで学校行っちゃったの、岩倉鉄道学校ってのな。また試験がね難しかったんだよ、次の駅名に振り仮名をつけようなんて、ね、難しいよあれ。一番分かんなかったのね、及び位って書いてあるの、小一位なりの一位のいいですね、それから及びっていう字、これが分かんなかったの。上から覗こうと思って覗こうとしたらね、学校の先生が眼鏡覗くなつんつん、慌てて覗きって書いちゃった。これが正解だから頭にきたね。今でもあるよ、あのどっちかな、東北の方のね、覗き院内横堀湯沢なんて。それで私は駅員になったんですよ。で駅員にはなったことはなったんですけど、昔のラジオだのテレビをご覧にいただいた方はお分かりのように、私はほらまともじゃねえんだから、喫音者なんだからね。だから新大久保なんて呼べないで、シンシンシンシンシン新大久保っつうと電車が高田のババへ着いたという有名な話があるんだから、あれでね何とかしてこれ直そうと思って、仙台三遊亭演歌って師匠のとこ行って、て弟子にしてください、喫音で悩んでんです、仙台の演歌が私の髪ってガンガンガン頑張んなさいって。これは落語界七不思議の一人って、仙台演歌東大演歌ともに喫音者なんですから、めったに来ないなんて。講談に一人いましたね、一角ってやつね、あれもやっぱり私と同じ喫音者なんですよ。でまああんまりみんなに何か言われるから落語家でもなって言葉直そうと思って、で演歌師匠のとこ行って、師匠が「ああいいよ頑張んなさい」で、これがまあ鉄道と一番先にゲートへ入った道でしょ。で最後は私は坊さんですからね、鉄道芸道仏道三道を持ってるんですよ。道楽じゃねえんだからね、みんな私の生活のために生きてんだから。で秘書のとこ行って許してもらったから喜んで家へ帰って、親父の前座って、秘書に許してもらったからこれから強制に励む、何を落語家になる、誰が、俺バカ、てめえは親って字を見たことねえのか、立つという字を書いて下に木と書いて横に見ると書くんな、小さな木がどんどんどんどん育っていくのを横で見てるから親って字なんだよ。お前らに飯を食わすことを何という、立つ木を見るというだろう。そんな手に負わもわからねえで落語家やれる、やれるんならやれ、その代わりてめえなんて俺の子でもなきゃ親でもねえ、出てけ、追い出されちゃった。今から60年前、昔の親すごいね、出てけってやる。今そんなこと言わなくても大丈夫だよ、出てけって前に子供がちゃんといなくなるから。とお父っつぁん慌ててテレビで探して、竹尾君俺が悪かったって謝ることはねえんだ。でその自分にうちを追い出されちゃった。だからもう親父はしょうがねえやな、これ男だから出てけって。おふくろだよ、止めそうなもんでしょ、止めないね。明治時代のばあさんですかね、親父の横でタバコ吸いやがったね、鼻の穴から煙出しやがった。私はお前を産んだ覚えはないね。このじじいとババアが俺が打ち立てたらのこのこ吐いてしちゃったの。こんなわかんねえ話あるか。私は男の兄弟4人なんですからね、一番上の兄貴は警視庁にいたんです、2番目が私なんです、3番目は今私のプロダクションの会社の社長やってます、4番目は私が持っております伊豆にある私の料亭をやらしてます。私以外は全部親の金で大学出てます。間抜けなのは親です。大学まで出してやった野郎のうちに置いてもらえないでだね。縁もゆかりもねえうちにいるんだ。それで私を恩出しといてね、うち入ってきて言うことがいいよ、あんちゃんのおかげでいい生活できるなんて。親嘘つきだね、あらね。だから親なんてのは大事にしろしろって言うけどね、難しいよ。
大体二人だって大変だよ、うちに二人もいたら。私は二人じゃなかったの。今から30年前に私女房に死なれたんです。かみさんは死んだけど、かみさんの親まで死んだわけではない。これもいるんだよ。もらったかかあが死んで、なんでもらわねえじじいとばばあのこと。これで4人だろ。このくらいで驚くな。寄せばいいのに新しいかみさんもらっちゃったんだ。まさか親いねえと思ったらまたいたね。一時我が家は年寄り佃にするほどいたよ。だからね、私はね、落語界じゃねえ、いろんなことやってる男なんですよ。第一、眼鏡をかけて落語をやり始めたのは私なんですから、ね、今はもう平気でやってるでしょ。私が入った時に眼鏡かけて落語をやって、あの炎症という偉い方に怒られて、歌やっこさん、まだ歌やっこならねえかな、歌地に行く、歌地さん、落語家が眼鏡をかけて芸をやっちゃいけません、でどういうわけですかって言ったら、目が利きませんっつって、私は目を利かせませんっつったの。それっきりあれは炎症さんに俺はまらなかったよ。ずっと姉野郎姉野郎って言われてて、まずこれが第一回でしょ。だから着物ね、これは羽織も、これも昔は全部黒紋付きじゃなきゃいけなかったのね。お葬式じゃねえんだから、大勢黒紋付き着て出ることはねえだろうって、萌え木色って着物を染めさせてね、歌やっこの時出てきたよ。みんなびっくりしたよ、うん、それはどうでしょう、黒以外にやっちゃいけねえものをやったんですから。それが二つ目ぐらいね。それから副会長は絶対に会長になれないっていうね、我々落語界にあれがあるんですよ。だからうちの先代の演歌師匠も副会長で終わっちゃったんですからね。それから彦六のじいさんも副会長でおしまいです。もう副会長から会長になったって人は本当にいないんです。でたまたま私は小さん前の会長から演歌さん次やってくれよって、これも初めてなんですよ、副会長から会長になったって。だからいろんなこと初めてなんだね俺、うん、あと何やるかな、うん、相談してからこれからやるけどね。そのくらい落語界で異端児ですから、何たってその古典やってて忘れちゃうしね。いや本当に名前が出てこないんだよ、あのなって言ったら名前が出てこない。そしたら弟子が後ろの方から、六さんです六さんですって、ああそうだ六さんだったらね、お客が呆れけって笑ったよ、ね、今の落語界ってのは難しいよ。だから若い子も大勢いるけどね、ああいうのは偉くなるまで大変で、私なんかその親、まあ結局

6名だから、よそにいてもね、うちに帰っても同じだったよ。嘘だと思ったらこっちバッて見てごらん、うちにいるのと同じようなもんだ。朝早いのよね、用がねえんだから寝てりゃいいんだよ。私なんかもう80過ぎてるけどね、朝ほっときゃね、何時でも寝てるよ。昔のじいさんばあさんも5時半ごろ来ちゃうんだから、用もねえのにお茶を開け始まってね、その子茶を今度は6人が丸くなってみんなで飲んでる。遠くの方から見てると恐れたんだよ、まるで。お茶飲むからトイレが危険だよ。私んち最初ね、トイレが2つしかなかったの。おばあさんとおばあさん喧嘩してんだよ、持っちゃうよなんてやってた。ほら大変だってね。今私のうちに便所6つありますよ。失礼ですけど、今お住まいになってて便所6つあるお家にお住まいの方いらっしゃいますか。私はこれだけ言いたいことをやってますから、やりたいこともやってます。私だけです、落語家で麹町のど真ん中に屋敷持ってるってな。ほら嘘でも何でもねえもん。元有島武雄の屋敷買って住んでるもん。私が越してた時はうちのまんまいは里見トン先生よ、2軒送ってて、今でも泉鏡花住まいの跡って千代田区6番町って静かなとこなんだよね。そこへまたおばあちゃん3人がね、ご飯食べてトイレ終わって散歩に行くんだよね。これ3人で行くことはねえんだよ。おばあちゃん3人で行くのはいいんだけどね、危ないから弟子に手つないでもらって歩きな。なんで、なんでじゃねえんだよ、車に敷かれんだよ、いっぺん敷いてもらいたいねって言うんだろ。かわいげねえんだよ。いっぺん私が見てる前でね、もう少し3人で敷かれそうになっちゃったんだ。 ありがたいなと思って見たんだ。世の中そんなにうまくいかねえからね、車がピューッと来て止まっちゃったんだ。でこの止めた運転手さんがね、私と同じ本物の江戸っ子だから、気をつけて歩け、腐ったらババア、まごまごと引っ殺すぞって。ほら尊敬しちゃったよこの人。私の言えないこと言えんな。ところがうちのおふくろこんなもんで負けてないよ。運転手のそばまで行って、なんだこの野郎、車が人を引く、笑わせんじゃねえ、昔は人が車を引いてたよって。今日はだいたいこの話が合う人なんで、本当に若い学生さんの前でこれやって笑わないよ。だいたい今ほら人が車敷いてるのなんか見たことないもんな。我々の時は東京だってあの馬車みたいなの敷いて歩いてたり、その後に自転車で敷いて歩いたりね。今はまたあの昔の人力車が流行ってますけど、だからああいうのを見ても人が車を敷いてるという言葉が分かんなくなっちゃう。だから今落語やりにくいんですよ。うん、だからね、そのおふくろの言葉聞いてね、もうこれは落語やってる場合じゃねえとね。私は何十年もかけてやっと人を笑わせるようになったら、うちのばあさん3秒で笑わしゃん。こんなものに負けてられるかって。でいきなり俺は坊さんになっちゃったの。私本物の坊さんよ、いつでも落語やめちゃうよ。だって本当に笑わせるの嫌だなと思ったらやめりゃいいんだもん、お寺行ってりゃいいんだからね。もう17年やってる坊さん、本遊院遠方日清ってんだよ。日蓮宗の僧侶ですからね、厳しいんですよ。ここだけの話だけど、今日これ日蓮宗の方が聞いてると困るけどね、あの普通はね百貫地勧業ってね、中山法華経寺送られちゃうんです。で私は60しか5の時になったんですから坊さんにね。でそういう遠い声いかしちゃってひっくり返っちゃうといけねえって、うちのご商人が気を利かして身延の山の中へ放り込まれね、あの桜の寺があそこ行きゃいいよ。だけど冬行ってごらん、2月だよ私は行って、21日間あの資源道場ふんどし1本ね、頭から水かぶんです。3時6時9時12時3時6時9時12時3時間おき、寒いところで雪が降ってるのに、何妙法蓮華経かばっ、何妙法蓮華経かばっ。こっちは苦しんでたら先輩が遠方、そんなことやってると死んじゃうぞ、どうやるんですか、何妙法蓮華経、大きな声を出しておいて水を後ろに捨てましょうってね。お父さん嘘だよ。ダメだよお父さん真面目な顔した。とりあえず心筋梗塞ってんでひっくり返って痛いよ。

れはね、キュッとおやりになった方もいらっしゃるでしょうけど、キューッとしてね、俺もカテーテルまでやらされたよ。だから心臓患ってね、あと胃を3分の2切ってんだよ。だから丈夫でしょ。なんで丈夫なのって聞かれるけどね、わからねえ、うん、心のいい落語家は年取らねえのと同じでね。いいじゃねえよ、ほんと昔俺常陸宮様に似てるってこと言うよ。これは分かる人はもう70過ぎだよ。ねえ、今そんなこと言ったってもう誰も笑わないけど、よく似てるって言われてね、やったことあんだよ。であれはね、シャレの分かる方の前でやるから笑うんですよ。シャレの分かんねえ方の前でやったらダメだ、怒り出しちゃってもったいねえなんつうんだ。まあ私はそのくらいに自分でもね、ああこういうところに入ったのはなんかのたたりかなと思ったのよ。ね、そりゃそうでしょ。今までさ、うちに弟子が大勢いて、弟子に貸し付かれて、朝2階の布団のところから降りてきて、おい風呂に入るぞって全部着物パーッと脱ぐと、弟子がタオル持って風呂のところ立ってんだから、ね、ついで弟子に抱えられて風呂へ入って、出てくると浴衣持ってきて、そのまま自分の部屋行って朝から一杯飲んだんだから、それがお寺で修行だよ。行ったことないでしょ。ご飯一遍食べてごらんなさい。お給仕いたしますってみんな持ってくんですよ。一汁一菜ってね、ご飯とね、お味をつけがある。お味をつけだってね、本当に薄いんだよ。何にも入ってねえんだから。ある時私が探したらね、しじみが一つ入ってんだよ。ありがたいな、今日はごちそうだなと思った。よく見たら俺の目の玉が映ってた。ね、そういう修行もやってんだよ。だから私なんかそう思うよ。だからお年寄りお年寄りってけどね、俺だって年寄りなんだから。だからその条件になってこっちで喋ってりゃね、何でもねえんだよ。だからいっぺんそっち行って聞きたいなと思ってんの、俺の落語ね。で注意してやろうかと思って、そこは違うよなんて。ところが心筋梗塞ってんでしっくり

病院入るとね、自分の情けなさよくわかるよ、ね、だから私はテレビ一切見なかったもん。人の芸見てるとね、自分がね、それに負けちゃうような気がしちゃうのよ。だから何にも見なかったね。じゃあその代わり病院に見舞いに来るやつはろくなやついねえからね、顔じーっと見ててね、どうしたの、どうしたのって、病気になったからここにいるんだ、元気ならお寺にいるんだ、うちのおふくろだよ、わけわかんないの、変われるもんなら変わってやりたい、よくああいう嘘が言えんね。弟子はもっと乱暴だよ。演歌師匠がお倒れになったそうですが、はい、ご病名は何でしょう。心筋梗塞です。わかりました、こちら何々新聞です。師匠のご病気は何でしょう。心筋梗塞です。弟子の一人が間違えちゃった。演歌師匠のご病気は近親相関ですって。なんで私が山の中で女と寝てなきゃならねえ。でもね、そんなことはいっぱいあるんだ。俺なんか友達と付き合わなくなったからもう15、6年経つね。ある時ね、演歌さん、落ちぶれていく年寄りなんて見るともつまんねえだろうって、そんなことねえよ、みんなで一緒に飯食ったりなんかするのもそのままね、続かねえから、最後にわっと騒いで帰ろうよって、で俺の友達が発案したんで、ある料亭上がってね、飯食ってお酒飲んで、私以外のこの友達がやったこと未だに忘れませんね。全部飯食い終わったなと思ったら、大きな袋から薬出しやがってね。あの後入れ歯出して茶碗で洗うんだよね。であれ見て、ああ俺はあんまり年取ったらあんなことやるのよそうかなと思った。だけど今みんなやってんね。俺が気をつけたって周りがやるからしょうがないよ。病院生活だけはね、もうあんまりやりたくねえなと思ってんだけど、しょうがねえやな、これ病気になっちゃえば。だからね、私は年を取った時に、あ、いい年を取り方しようと思って、いろんな取り方してんですよ。自分でね、わざわざ老人ホームに勝手に見舞いに行くな、見舞いってね、一席やりに行くの。ここだけの話ですけどね、あちら様方あんまり笑わないんですよ。今日も笑わない人いるけどさ、それはしょうがない、もう年取ってくればな、もうそろそろ頭もおかしくなるだろうし。ところがね、あちら様はお元気な方とね、お元気でない方いらっしゃる。全部あの、こうお車でいらっしゃる方がいらっしゃるんです。でその方々は一番真ん前で見るんですね、演歌の本当本物を見てみたいって。でこれいいんですよ。でその方々ね、私がこうやってお辞儀するんですよ、一緒になってお辞儀するんです。でなんか言うたんびに、そうですね、そう、あなたの言う通り、別に俺はお説教してるわけじゃない。だからね、あ、年寄りになったらてめえで大きな声出して笑いたいなと思って、そのじいさんばあさんが、私が病気中みんな元気なんだよね。うちのお父っつぁんなんかさ、あの私のうち有島武雄先生のうちですからね、小さな庭でもあるんですよ。でそこを上がっていくと、上がっていくとね、螺旋階段があるんですよ。知ってます、螺旋階段って、まっすぐ上がらないの、くるくるくるくる回ってんの。で上がっていくと板場になっててね、落っこちないように敷居が全部ついてるんですよ。で有島武雄さんの息子さんで森正幸って先生がいたんで、あの方から僕は譲ってもらったんですからね。であの方に伺ったら、あれはどういう意味ですかって言ったら、あ、あれはね、うちの父がね、上へ上がってって朝お隣の里見トン先生で泉京香先生ご両者にそこからお辞儀をして、下へ降りてきて初めて食事をするんです。あ、礼儀正しい方だなと思って、許せばいいのに、うちの親父に教えたんだ。お父さんな、礼儀正しい方とか教養のある方、てめえでパクパクパクパク食わないで、ちゃんといただく時にはご先祖様とか偉い方々にお辞儀をしていただくんだ、よく覚えとけ。たら、あぐるしからやり始めたんですよ。許せばいいのに階段ペコペコペコペコ上がって、上行ったって拝む人なんかいやしねえのね、てめえが間もなく拝まれんだから。とね、ある時弟子に何か言おうと思ったんだね、ふやーったらね、入れ歯が落っこっちゃった。あの螺旋階段入れ歯が落ちるってのは見たことある？まっすぐ落ちないよ。けっくりこんこん、けっくりこん、けっくりこんこん、けっくりこん。親父入れ歯落っことしてな。で下まで来れば入れ歯が先についてんだから、そうでしょ。ところがうちの親父江戸っ子だから、入れ歯こう取ろうと思ったんだね、今度は自分が怒っちゃったの。カッタコンコンコンタカッタコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン

0: みんなで弟子たちと一緒に担いで慶応病院ってうちの近くにあるんで入れちゃったんですよ。帰ってこねえと思ったんだ俺。ところが2年経ったらたらいわ。あの時だけはびっくりしたね。あらあらと思った。病院に見舞いに行くとね、看護婦に怒られんだから、円滑師匠このお父さんどうにかしてくださいって。なんだって言うと薬飲まないって言うんですよ。で看護婦さん気を使って、おじいちゃんね、円滑師匠も心配してんだから、このお薬早く飲んで元気になりましょう、いいお薬なんだからこのお薬飲みなさい、早く飲んで元気になりましょう、いいお薬なんだからって何回も言わせんだ。で最後にブクッと頭持ち上げて、姉ちゃんそんなにいい薬かい、いい薬ですよ、じゃあおめえが飲んだらどうだ。それじゃ嫌がられるよ、ね、そのくらいのうちのじじいだから、もう一人で帰ってきたらがっくり来てたんだよ。だからその 2ヶ月ぐらい経ってから、前のおかみさんの親父がまた倒れて、二人で揺れてたの、うちは。これを麹町の G&G と言ってね。いや笑ってるけどね、一人震えてりゃ気の毒だと思うよ。二人も震えてんの見てみろ。そこへ今度新しいかみさんの親は、その震えてる上にまた震えながらうちへ来ちゃったんだから、三人揃ってたんだよ。小さな地震じゃ気がつかないからね。三人が一緒になってプロレス見ててね、アントニオ猪木ってのは好きらしいんだよ。猪木が危ねえ、猪木おめえらのがよく危ねえんだろ。だけどね、三人も震えてる方抱えたことないでしょ。俺もああなったら楽だなと思ったよ。だけど三人なんか連れて歩くことはめったにないからね。だから弟子に、おいおじいさん散歩させてこいって言うと、勘弁してください。なんでって、いや私は円滑師匠尊敬して弟子になって、あなたのおじいさん尊敬してませんって言われりゃもっともな話だからな。そんなもの命令する俺が悪いんだから、あこれは弟子たちの手前、俺が連れて歩かなきゃいけねえなと思って、いっぺん3人連れて歩いたんですよ。ここのとこにね、おぶいしもが、知ってますよおぶいしもってね、昔子供にしょ、あれをね1人1本ずつつけるんですよ。で3本まとめて持ってるんですよ。お母さん笑ってないで覚えなさい。あのね、脳軟化症とか脳軟化、あれで倒れた人はね、次倒れる時はね前へ倒れる。これ僕の医者の友達から聞いたんですよ。じゃあそれを抑えるにはどうしたらいいだろうと、下3本持ってな、でこうやって抑えてれば嫌なら話しゃいいん、何でもいい。ところが私だってさ、その時分まだ若いじゃない、やだよおじいさん3人連れて歩くの。犬1匹連れて歩いたんだよ。最初のうちは犬も元気だ、こんなになってたんだよ。1週間も経たないうちに親父と同じようにこんなになってたんだよ。だからしょうがねえから犬1匹とおじいさん3人連れて歩いてたんだよ。うちの近所にね、有名な番町小学校という、そこの子供たちが向こうからランドセルしょって組んで、でみんながね私の顔じーっと見てね、おじさんだけどうしてやらないの。やれるか俺がそこで親父と一緒になってこんなの。でもね、お寺から帰ってね、朝今でもやってますけどね、朝もう今だいたい6時頃かな、頭から風呂場で水かぶってね、坊さんの葬儀に着替えてさーっと仏壇の前に座るんですよ。来なくてもいいのに、この当時6人が後ろに座ってんの、まともに座ってませんからね、全部足の取れたちゃぶ台みたいな。こっちはお経だけちゃんとやらなきゃいけませんから、日が特仏来小経非行心量薬千万国際阿蘇義上絶法経下無修を修理、だいたい今でも1時間20分ぐらいやってるよ。これ後ろで聞いてりゃ可愛いと思うだろう。この辺から声出しちゃう、6人がみんな生だだだ。お前らみんな叩く殺してしまいにゃ、俺が日蓮宗でなぜおめえらが生網だだって。いっぺん俺本気で頭にしちゃってね、後ろで拝んでねえでみんな揃って前へ入れってたことある。今笑った人はみんなまだ頭大丈夫だよ。今笑わねえな、そろそろボケがしてくる。うちの親父なんか俺の髪ってあんちゃん冗談め、冗談じゃねえ。ねえ、やっぱり面白い、面白かっちゃうけど、だけどね、うちのおふくろある時偉そうな顔してね、あんちゃん、あんちゃんがやってくれた親孝行ね、私はお前に ここをこうして死んでいくよって。またこのババアなんかほら吹いてるの。ほんと、うちの弟子がおばあちゃんとおじいちゃんが寝てる部屋行って、おばあちゃん朝のお支度ができました、あんまり起きないで布団スーッとまくったらそのまんま静かに亡くなってたよ。つまり私に予言した通り、下の世話も焼かせなきゃ、病院の世話も焼かせない、俺には何の世話も焼かせないで静かに行っちゃった。二番目のおばあちゃんはね、これ笑い事でも何でもないですよ、便所で亡くなっちゃった。三番目のおばあちゃん、明日病院行くぞったらその前の晩に死んじゃったんだ。いやーじゃねえ、どこに。これが1年に全部行っちゃったんだよ。ね、この時だけはさすがの私も落語やるの嫌になっちゃったね。もう落語やらねえって何やったか、でも1年ぐらいぼーっとしてたよ。三人の妻が行ったんだから、残ったじじいだよ。あと追っかけそうなもんだろ。追っかけねえ、このじじい、みんな。一番長くいたのは俺の親、ばあさん亡くなって13年いたよ。あと連中はね、まあ、俺に気兼ねしてからみんな7、8年で亡くなってくれたから、ね、そのうちのじじいだけは強引に威張ってたね。ところがね、まあ、こういうことテレビで言っちゃいけないんだよね。うちの親父なんか本当に教養も何にもねえ親なんだ。で酒飲んできちゃうちのおふくろを殴ったりな、蹴飛ばしたり、2階から落としやがる。俺一遍その時親父にね、一人投げで死体を下ろしたことあったよ。クレロスペーッ、親父元気だからまた向かってきやん。そのくらい乱暴な親父なの。それが神さんが死んじゃったらバカなじじいになっちゃって、コマーシャル見て泣いてんだから、女の子がね、夕暮れになるとね、お母さんってコマーシャルがあったんだよ。あれ見ておいおい泣くんだよ。なんで泣いてんだよ、かわいそうじゃねえ、なんで海とはもらえねえんだよって。だバカ野郎、味噌だけでなくお醤油でも泣いてやれこの野郎って。だそれからね、もうあんまり泣かなくなったんだ。ある時この3人がね、相談に来たんでね。で、あんちゃんお願いがあると。なんだって、俺たちの落語を随分やってるそうだけど、俺たちに著作権はねえのかって。なんだ著作権って言ったら、なんかどっかへ連れて行けやって。いっぺん行ったやろ香港へ、もう二度と連れて行かないよ。まだね、あの今みたいにピャーって友達飛行機じゃないんで、乗るとね全部ベルトを締めくださいなんていちいちね、女の人が来て教えてくれんで、でうちのじいさんのとこ来て、ベルトお締めください、ベルトお締めください、ベルトはちゃんと締めてるよ。いやそのベルトじゃありません、もう一本のベルトです、こうやって持ってきて、刑務所にいるのと同じじゃないか。そこのね、今はあまりないんでね、あのいろんなものをタダでくれたんでね、ウイスキーでもビールでもさ、うちのじいさんのとこ来たんで、たらね、ビールビールって言ったのと、親父がね、飲むんだよ本当は、バカに遠慮してんだよ。たら飲まねえって言ったの。それを聞いてて、もう一人のじいさんが、徳さんただだってよってやる。それからだよ、香港行くまでずっと飲んでやる。まだこのぐらいは可愛かったんで、ある時ね、あんちゃん俺たちもさ、いろんなことをやってきたけど、せめて最後には仏様とか観音様とかそういう方々にお礼を言って死にてえなっつうから、じゃあどっか連れて行こうかって、どこが行ったら浅草の観音様連れてけって、ね、しょうがねえから連れて行きまして、3人いっぺんに連れて行かなきゃダメだからね、二人残した日には俺たちは見放されたかなって。三人連れてって、で私は坊さんですからそのまま本堂入れんですよ。でじいさんたち上がってこねえって、観音様の前のところにね、ちょっとした広場があるあの鳩がいっぱいいるんですよ。今あんまり少なくなったけどね、昔はあそこ鳩がいて、で三人が鳩の前に泊まるんです。豆やろうかな、豆やろうかな、俺に買ってこいって命令しやん。探したよ、豆屋なんかあらしないよ。で私は下町の生まれだから豆腐屋行ってね、おじさん悪いけどね、うちの親父たちがみんなね、鳩に豆やりたがってんで豆分けてよって、何言ってんでしょ、持ってきない、さすが下町だね、くれてこれ持ってね来たの、全部鳩の前で。よく俺鳩の糞食べなかったと思ってね。ほらじいさんよ、豆腐屋のおじさんがね、親孝行だってんでくれたよ。 手出しなって3人とも全部右が揺れてるんですよね。右が揺れてたら揺れてねえ方だし可愛いでしょ。可愛くないよ。3人とも揺れたままだし、いっぺん揺れてない方も出してくれよって言ったら一緒になって揺れちゃう。じゃあいいよ揺れてる方でこう乗っけて、うん、分けてやる。分けたって同じなんだから3人ともやってることは鳩の前で。かわいそうなのは鳩。くれるんだかくれねえんだかね、親父の周り全部の鳩取り巻いて一緒になってこんなの。この落語を聞いてね、浅草まで鳩見に行っちゃったお客がいるんですよ。あれから俺この落語あんまりやらなくなった。だから本当に年を取るってことはね、自分で何か言いながら言ってるけど、長だって大変なんだよ。こんだけ喋ってんだから。もう知らん顔してるけど30分以上やってんだ俺なあ。名人の落語ってのは短く聞こえんな。いいんじゃないの。だけどね、まあ、僕なんかもそう思うけどね、年取ってみたらああいうじいさんばあさんでいたいなと思いますよ。である時これ寄席でやってたんですよ。たらね、終わってからね、その人が寄せばいいのに楽屋に来たの。演歌師匠と何言ったら、あの今日の落語ですけどね、いくら落語だからといってあんなに舞台で親いじめちゃかわいそうですよって。それからあんたね、二度と落語聞きに来るのよしなってんの、ね、親をいじめるってのはここへ6人並べて俺が蹴飛ばしたり張り倒してそれをいじめるってんだよ。あんたは俺の落語聞いてて勝手に頭の中で計算して笑ってるだけでしょ。それが落語というもんですよ。もう二度と落語聞きに来ないでください言いだけ言ったの。で明くる晩に俺がまたその舞台上がって、と一番真ん前に座ってるんだよ。あ、これまた俺に喧嘩売りに来たかと思ったら、僕がお辞儀して何か喋ろうかなと思って、その人がスーッと立ち上がって、師匠、昨日はすいませんでした、落語の何だかであることを知りません、偉そうにあんなことをやっちゃいけないなんて小言言いまして申し訳ございません、これから反省をして落語をゆっくり味わいます。ああ、この人もすぐ変わったんだなと思った。その瞬間、私の方から今度は客席へ向いたね。皆さん、これからこの方のやる落語は全部嘘ですってやる。よっぽど後ろから行って張り通したのかと。でもね、そんな手紙ばかりじゃありませんよ。最近この落語を聞いて一番多く来るのが、あなたのあの落語を今連れ合いと聞いております。せめて我が家にもあなたみたいな子供が一人でもいたらなぁと思う今日この頃でございます。このお手紙をいただいてから、よし、これでお年寄りが元気づくならこの落語を死ぬまで続けていこう、そういうふうに決心をいたしました。あと何年生きるか分かりません。皆様方に年寄りでも頑張れるぞという気を差し上げて、あ、演歌って面白い野郎だなと思われながら天国へ伺いたいと存じます。年老いて万事枯れゆく昨日今日、むさ苦しさになるまいと夢、本当にやりますと1時間20分ございます。本日は NHK のご厚意で38分お付き合いを賜りました、おなじみ中澤家の人々です。ありがとうございました。
1: 三代目三遊亭円歌さんの中澤家の人々をお聞きいただきました。講座では毒舌の円歌さんですが、お年寄りを元気づけたい、ああいうじいさんばあさんでいたいというお年寄りたちに寄り添う気持ちに感銘を受けました。自宅で同居するお年寄りたちとのコミカルなエピソードの数々でしたが、これらはほとんどが円歌さんの創作だそうです。今夜の和芸百選名人芸を味わうは、三代目三遊亭円歌さんの中澤家の人々でお楽しみいただきました。

和芸百選ご案内は金子拓ディレクターでした。ではここで皆様からいただいたお便り投稿などご紹介してまいります。愛知県のゆうさよさんからいただいたのは、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。月末に手術を控えており、今日から入院です。深夜便はしばらくはリアルタイムで聞くことができなくなってしまいますが、また元気になって戻ってきます。これからも番組を届けてくださるのを楽しみにしています、ということで、9月の18日に書いてくださっているんですね。ありがとうございます。まだ入院前でいらっしゃるんでしょうかね。また聞いてくださる日を待っていますので、ありがとうございました。さあ続きまして、荒川敏夫さん、埼玉の方ですね。楽しい放送いつもありがとうございます。本棚から古い月刊ラジオ深夜便を見つけました。2010年8月号、まあ偶数週の土曜日の担当を思い出しました。私が担当していた時の載っていた古い月刊ラジオ深夜便を見つけてくださったんですね。あれからだいぶ過ぎましたが、ラジオ深夜便まだ続けてくださいと。本当にあれからだいぶ過ぎましたよね。2010年だったら、まああれからもう16年ですか。なんか遠い昔のような気がいたしましたね。ありがとうございます。それからもうお一方、柴田さん、こんばんは。こんばんは。朝ドラ風薫るが終わってしまいました。しばらく朝ドラロス症状に悩まされそうです。こんなことは今までありませんでした。凛役の三上さんと直美役の高坂さんが、生涯をかけて看護婦の制度化と技術の向上に努めた反省を見事に演じられました。風が吹くシーンが思い出されます。病室のカーテンを揺らす風、四季の草花の香りを乗せた風、新たな道を歩もうとする人々の背中を押す風など、目立たぬ風はドラマにいい味付けをしていました。手元に読みかけの田中光著明治のナイチンゲール、大関地下物語の文庫本があります。10月の中旬に計画している大関地下さんの生誕の地である栃木県大田原市への小旅行の前までになんとか読み切りたいものです、ということで、甲府の山ちゃんさんからいただきました。山梨県の山ちゃんさんですね。いつも本に関しての投稿やおはがきくださいますけれどもね、風薫る私も一生懸命見ながら、何度もこう涙しながら、でもこう明治のね、看護の黎明期をこうやって、手に手を取りながら、まあ、作り上げていったのかと思いながら見ましたね。ありがとうございました。時刻は1時50分を30秒ほど過ぎました。ではここで1曲、月の光、

ハーブ太田さんのウクレレ演奏で月の光お聴きいただきました。昨日が中秋の名月だったことにちなんでの月の光でした。ではここで深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんです。マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌でした。では続いて番組のお知らせです。
1: 古谷雅之です。 K-POP を中心としたアジアのポップな音楽とカルチャー情報をお送りしている古谷雅之のポップ A。 韓国を中心にアジア各国の人気アーティストたちをスタジオに迎え、この番組ならではの切り口で最新の活動からその裏側、そして音楽的バックグラウンドに至るまで、お迎えするゲストの魅力にあらゆる形でフォーカスする50分。第5日曜日にはシーズンゲストとしてスペシャル MC が登場しますので、どうぞご期待ください。
2: シーズンゲスト MC のネクスジの智也です。古谷さんと楽しくお話できたらいいなと思います。皆さんぜひ聞いてください。
1: 放送は NHK FM 毎月第3、第4、第5日曜午後9時50分から。再放送もあります。放送翌週日曜の朝6時からです。ぜひ聞いてください。
0: では全国の天気の概況です。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方、沖縄の南には台風26号があり、西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し、南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まり、大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、昼頃は日差しがありそうです。北陸と東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。岐阜県と長野県にまたがる御嶽山で死者行方不明者が63人に上った噴火から今日で12年です。昨日岐阜県下呂市にある登山道近くの施設では慰霊式が行われました。12年前の2014年の9月27日岐阜県と長野県の県境に位置する御嶽山で噴火が発生し58人が死亡、5人が行方不明となりました。岐阜県側からの登山道がある岐阜県下呂市では昨日登山道近くの施設で慰霊式が行われ市の関係者など10人余りが出席しました。出席者はまず噴火時刻にあたる午前11時52分に合わせて頭を下げ1分間の黙祷を捧げました。そして献花の後下呂市の山内昇市長が火山災害への対策をしっかりと行う受け継いだ施設の整備などを行い災害対策と観光をいかに両立できるかが課されたテーマだなどと述べました。御嶽山は今も活動を続ける活火山で今年4月に国定公園に指定されたことも受け市では訪れた登山客に安全な登山を呼びかけるなどの対策を進めることにしています。下呂市危機管理課の中川雅樹課長は犠牲者のご冥福をお祈りするとともに今後とも噴火を風化させることなく火山防災や安全対策の強化を進めていきたいと話していました。次に福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受が指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動などについて県議会の少数会派を中心とした議員8人は議会が自ら事実関係を解明すべきだとして地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会の設置を求める議案を提出する方針を固めました。百条委員会の設置を求める議案は県議会の少数会派を中心とした8人の議員がまとめました。議案では県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動それに県の幹部職員が議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題について地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会で議会が自ら事実関係を解明するとしています。また議案では原則として正副議長経験者などを除いた11人の議員を委員に選任し長年是正されなかった背景なども調査し再発防止や信頼回復につなげるとしています。一連の問題については福岡県議会が今月日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置したほか福岡県も2つの第三者委員会を設置しています。8人の議員は百条委員会の設置を求める議案を現在開かれている定例議会に提出する方針です。大リーグ機構は25日今シーズンのユニフォームの売り上げが多かった上位20人の選手を発表し大谷選手が2023年から4年連続で1位となりました。4年連続で1位となるのは2010年にこのランキングが始まって以降大谷選手が初めてです。大谷選手は今シーズン膝や腕の怪我が相次ぎ7月3日を最後にピッチャーとしての出場を断念するなど投打も苦しむシーズンとなりましたが変わらない人気を示す結果となりました。2位は MVP 最優秀選手を3回受賞しているヤンキースのジャッジ選手、3位は24日までにホームラン45本40盗塁をマークし史上7人目となる 40-40 を達成したカブスのクロー・アームストロング選手でした。また日本選手ではドジャースの山本由伸投手が9位に、ホワイトソックスの村上宗隆選手が大リーグ1年目ながら20位に食い込み、初めて日本選手3人が上位20人に入りました。以上この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月27日日曜日午前2時5分を30秒ほど過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。この時間2時台はロマンティックコンサートジャパニーズポップスです。安室奈美恵さんの作品で綴ります。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。瀬尾一三さんが編曲プロデュースした作品で綴ります。そして4時台明日への言葉は我が人生ラジオ一筋と題してラジオパーソナリティ高島秀武さんのお話です。では早速ロマンティックコンサートに参りましょう。今夜は安室奈美恵さんの特集です。平成を駆け抜けた彼女は多くの人の記憶に残るヒットソングの数々を生み出しました。今夜は安室さんのベストアルバムファイナリーからの音源で全曲をお届けいたします。まず最初はトライミー私を信じて、1995年平成7年の発表で、この曲が初めてのヒット曲となりました。イントロを聞くと90年代の街の風景が見えてくるようです。安室奈美恵 with スーパーモンキーズでトライミー私を信じて。

トライミー私を信じてお聴きいただきました。2曲目はスイートナインティーンブルース、1996年平成8年のアルバムスイートナインティーンブルースからのシングルカットです。これは記録的なヒットになったと言われていて、作詞作曲プロデュース小室哲哉さんです。大人になる前の微妙な時期の揺らぎ、まさにその年代だった安室さんが歌っています。

スイートナインティーンブルースお聴きいただきました。さて3曲目、90年代のティーンエイジャーたちの憧れ、ファッションアイコンだった安室奈美恵さんが急に大人になった気がした大ヒット曲をご紹介しましょう。 Can You Celebrate、 1997年平成9年の発表です。ウェディングソングの定番として幅広い世代に親しまれています。

Can you celebrate でした。さて、ここからは2000年代に入ってからの曲をお送りしましょう。2000年、平成12年の Never End。この曲は九州沖縄サミットのイメージソングとして作られました。その制作にあたって小室哲哉さんは沖縄にたびたび足を運んで伝統的な音楽について地元のミュージシャンたちの話を聞いたといいます。

ネバーエンドでした。続いて2001年平成13年発表の Say the World をご紹介しましょう。小室哲哉さんのプロデュースで多くのヒットを出してきた安室奈美恵さんがセルフプロデュースに踏み切った最初のシングル曲です。オリジナルはデンマークの歌手ジャネット・デブ。安室さんが我が子へのメッセージソングとして歌詞をつけました。

Say the Word お聞きいただきました。今夜の2時台、安室奈美恵さんの特集をしています。安室さんの楽曲はドラマの主題歌に起用された曲も数々あります。そんな中から続いては Baby Don't Cry、 2007年平成19年の発表の曲をご紹介しましょう。人気漫画家の正体は実は4人兄弟だったというコメディドラマの主題歌になったんですけれど、当時この曲のキャッチコピーは幸せな気持ちになれる感動的なミディアムポップということだったそうです。

ベイビー・ドント・クライ、お聴きいただきました。さあ続いて7曲目、2011年平成23年発表のラブストーリー。この曲はドラマの主題歌でもあり、携帯電話や化粧品など多くのコマーシャルとタイアップした名バラード曲です。

ラブストーリーお聴きいただきました。さあ続いてポップな一曲に参りましょう。工藤官九郎さん脚本、小泉今日子さん主演のドラマの主題歌ショータイム、2017年平成29年の発表です。このドラマは登場人物たちのドタバタ復讐劇をコミカルに描いているということで、チアリーディングのようなテイストのポップな一曲となっています。

ショータイムお聞きいただきました。先ほど一時代愛知県のゆうさよさんからの投稿をご紹介しました、手術を控えていて今日から入院なんですという内容だったんですけれども、今病院で聞いてくださっているみたいですね。苦戦の投稿ですけれども、目が覚めてしまったので消灯中の深夜の美容室からこっそり聞いていますという投稿をくださっています。ありがとうございます。さあ、二時代ロマンティックコンサート安室奈美恵さんの特集、続いておかけする曲が最後の一曲になります。2016年平成28年発表のヒーロー、 NHK のリオデジャネイロオリンピックパラリンピック放送のテーマソングでした。もう10年前になるんですね。このリオの大会では体操の男子団体や女子バドミントン、高松ペア

0: ヒーローをお聴きいただきました。今夜の2時台ロマンティックコンサートは安室奈美恵さんの特集でした。ではここで皆様からいただいたお手紙ご紹介しましょう。徳島市のゆりかさん、いつもありがとうございます。ゆりかさんは先月の放送のことを書いてくださっています。ラジオから毎日のように自然災害のニュースが流れますと、同じところにあんなに大雨が降らないで少しずつ日本中に雨が降ってくれないかと願っていますというふうに書き出してあって、8月22日の深夜便のことを書いてくださっています。地震で大変だったことでしょうと。で、珍しくうとうとではなく、シャキッと起きて本のお話を聞き、1時台も少しキッチンに立ったり片付けなどをして、2時台3時台を楽しみ待っていました。そこに地震ということで、夜中にうとうとと音楽が聴ける日は何もなく平和なことなんだなとつくづく感じましたというおはがきをくださっています。本当にそうですよね。ありがとうございました。ではここからは全国の天気の概況をお伝えします。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まって大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨、落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: 利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。元プロボクサーの袴田巌さん90歳が最新やり直しの裁判で無罪が言い渡されてから2年となる昨日、姉の秀子さん93歳がボクシングの大会で登壇し、再審制度のさらなる見直しを訴えました。60年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件の再審で、静岡地方裁判所はおととし9月26日袴田巌さんに無罪を言い渡しました。昨日は静岡県富士市で開かれたボクシングの大会に元プロボクサーの袴田巌さんの姉の秀子さんが招かれ、リングサイドで試合を観戦しました。秀子さんは試合後にリングの上で挨拶し、今日で無罪判決から2年が経ちました。冤罪で苦しんでいる人は多くいらっしゃいます。その方たちを助けるためにも道筋をつけようと頑張っていますなどと述べ、観客席からは温かい拍手が送られました。秀子さんは報道各社の取材に対し、巌はボクシングの世界しか知りません、今日の試合を見ることができて嬉しいですと話しました。そして袴田巌さんの最近の様子について、風邪をひいたり長雨が続いたりして家にいることが多くなり足が弱くなってしまいました。今は家の中で歩行器を使っています。抗菌症の影響はありますが、少しでも長生きさせたいですと話していました。また再審制度のさらなる見直しについて、今回の制度は直したようで大して直してない、5年後に改正するというので、私は98歳になりますが、それまで頑張っていきたいと話していました。 JR 東日本によりますと、台風25号の影響で運転を見合わせていた総武本線の榎田駅と八幡駅の間で今日から運転を再開するということです。一方、八幡駅から鳴門駅の区間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。また運転の見合わせが続いている久留里線の木更津駅と久留里駅の区間の上下線は来月3日から、成田線の佐原駅と銚子駅の区間の上下線は来月4日から運転の再開を目指すとしています。内房線は線路に土砂が流入するなどして姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、久留里線の久留里駅から上総亀山駅の区間は復旧の見通しは立っていないということです。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について、明日から代行バスの運行を始める予定で、必要台数の確保を調整し、運行本数や時間について検討を進めています。愛知名古屋アジア大会陸上女子1500メートルの決勝で、女子中長距離のエース田中希実選手が今大会2つ目のメダルとなる銅メダルを獲得しました。アジア大会の陸上は4日目の昨日、雨が降り続ける中7種目で決勝が行われました。女子1500メートルの決勝では、この種目で日本記録を持つ女子中長距離のエース田中選手が前半から積極的に仕掛けて500メートル付近で先頭に立ち、レースを引っ張りました。しかしスパートでの勝負となった残り200メートルでバーレーンの選手に追い抜かれ、フィニッシュ直前には中国の選手にもかわされました。それでも田中選手は4分6秒14で銅メダルを獲得し、今月24日の1万メートルの銀メダルに続く今大会2つ目のメダルとなりました。田中選手は明日行われる5000メートルの決勝にも出場する予定で、バチバチのメダル争いになってくると思う。今日のレースの反省を生かして、ちゃんと勝ち切るためにも気持ちで負けないようにしたいと意気込みを晴らしました。また男子400メートルの決勝は、去年の世界選手権で日本選手として過去最高の6位に入賞した中島佑気ジョセフ選手が45秒22のタイムで3位に入り、銅メダルを

9月27日日曜日午前3時5分を40秒ほど回りました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、瀬尾一蔵さんが編曲プロデュースした作品をお届けします。そして4時台は明日への言葉、我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんのお話をお送りいたします。では早速、3時台の作家で綴る流行歌、瀬尾一蔵さんが手掛けたヒットソング、懐かしい曲をご紹介してまいりましょう。吉田拓郎さん、中島みゆきさんなどの編曲やプロデュースで知られている瀬尾一蔵さん。まずこの時間は、いちご白書をもう一度からご紹介していきます。この曲は映画いちご白書をモチーフに、学生運動とその後の人生を描いていますけれども、作詞作曲は荒井由実、ユーミンですね、万場博文さんと今井博さんのデュオバンバンに提供して大ヒットしています。作詞作曲荒井由実、昭和50年発表です。

いちご白書をもう一度お聞きいただきました。今夜は23時代と0時代、とことん読み解くと題して、本の話を武田砂鉄さんとお送りしていましたけれども、その時に最近の学生さんやサラリーマンはサボるなんてことをしないのかもしれませんねなんて話題になりましたけれど、今いちご白書をもう一度改めて聞いていたら、授業を抜け出して映画を見に行くという言葉がね書かれていましたから、昭和50年はそういうことがあったということなんでしょうね。さあ続いて2曲目に参りましょう。白い冬、吹きのとう。作詞は工藤忠之さん、作曲は八巻康代さんで、昭和49年発表の曲です。八巻康代さん、細坪元吉さんの、ユニットである吹きのとう、海援隊のコンサートに前座として、出演していたこともあるそうです。でこのデビュー作の白い冬がいきなりヒットして、当時は叙情派フォークが共感を呼んでいたという、そんな時代です。思い出しながらお聴きいただきましょう。白い冬。

白い冬お聴きいただきました。さて3曲目落葉に参りましょう。作詞岡本治美さん、作曲吉田拓郎さん、昭和51年の発表です。拓郎ファンから絶大な人気を誇り、ライブでは必ずと言っていいほど演奏される曲ということで、これは作詞をした岡本さんが北海道に放浪した時の体験が作品になりました。旅の途中で出会った老人との港での別れの情景を歌っています。今夜は元かぐや姫のメンバーだった山田パンダさんが歌ったカバーバージョンをお届けします。

落葉をお聞きいただきました。4曲目は海風風をご紹介しましょう。これは風の4枚目のアルバムのタイトル曲です。ジャパニーズフュージョンとも言われて、風、そしてギタリスト伊勢正三さんの代表曲の一つでもありますけれども、ロサンゼルスでのレコーディングに参加した瀬尾一三さんの編曲家としての腕が光る一曲です。作詞作曲伊勢正三、発表は昭和52年です。

海風お聞きいただきました。さあ続いては雨のステーションに参りましょう。ハイファイセット、昭和50年発表のユーミン3枚目のアルバムコバルトアワーに収録されています。歌詞に登場するステーションとは青梅線の西立川駅がモデルになっているということで、昭和52年にハイファイセットがカバーしてリリースしました。今夜はハイファイセットのカバーバージョンでお楽しみいただきます。作詞作曲荒井由実、昭和52年の発表です。

雨のステーションを聞きいただきました。今夜の3時台は瀬尾一蔵さんが編曲を手掛けたヒットナンバーで綴っています。続いてはオリビアを聞きながら、アンリさんのデビュー曲です。当時17歳。フォークソングからニューミュージックと音楽のジャンルを表現する言葉も増えて変化していった頃に生まれた都会的なバラードです。作詞作曲は尾崎亜美さんです。昭和53年の発表。

オリビアを聴きながらお聴きいただきました。さあ続いては作詞作曲歌長渕剛さんで純子に参りましょう。昭和55年発表です。自分の音楽は叙情派のフォークではなくてメッセージフォークだと当時の長渕さんは意識していたと資料にありますけれど、シングル発売の前に有線のリクエストから火がついて大ヒットになった一曲です。

純子お聞きいただきました。さあ続いては瀬尾さんが日本レコード大賞の編曲賞を受賞した一曲、壊れかけのレディオ。作詞作曲歌は徳永英明さん、平成2年発表の曲です。民放のドラマの主題歌に起用されたこの曲も大ヒットしました。

壊れかけのレディオをお聞きいただきました。さあ続いては井上陽水さんが生まれたばかりの息子のことを思って書き上げた楽曲、海へ来なさい。作曲は星勝さんです。オリジナルはアルバムスニーカーダンサーに収録されていますけれども、陽水さんが後に発表したセルフカバーアルバムガイドのいない夜では、アレンジャーに瀬尾一蔵さんを迎えて生まれ変わりました。井上陽水さんの歌でお聴きください。

海へ来なさい、お聞きいただきました。今夜はこの時間、瀬尾一三さんの特集をしてきました。中島みゆきさんのアルバムやコンサートなどのプロデューサーも務めてきた瀬尾さん、お別れの曲は NHK プロジェクト X 挑戦者たちのエンディングテーマでもあるヘッドライトテールライトです。作詞作曲歌、中島みゆきさんでどうぞ。

ヘッドライト、テールライト、お聞きいただきました。では続いて全国の天気の概況、そして各地の天気を詳しくお伝えしていきます。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方、沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し、南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まり、大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨、落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、昼頃は日差しがありそうです。北陸、東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心に雨が降りそうです。ところどころで雷雨になるでしょう。各地の天気を詳しくお伝えしていきます。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えします。那覇、曇り時々雨、28度31度。鹿児島、雨のち曇り、25度31度。福岡、曇り時々雨、22度29度。高知、曇り時々雨、22度27度。松山、曇り時々雨、22度27度。広島、曇り時々雨、21度26度。松江、曇りのち一時雨、19度28度。大阪、曇り時々雨、21度27度。名古屋、曇り時々雨、20度。

0: 26度、金沢曇り時々晴れ19度、27度、新潟晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取り締まり対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談など一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表し、安全性が議論となっている AI をめぐってリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。一方、文書で台湾についての言及はありません。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領と今月23日から25日にかけてワシントンを訪問した中国の習近平国家主席との間での合意内容をまとめた成果文書を26日までに発表しました。この中で、米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI をめぐって、両首脳は今後は SI、スーパーインテリジェンスと呼ぶことで合意したとしています。そして、そのリスクや利益について意見を交わすための米中スーパーインテリジェンス対話という対話の枠組みを設置したということです。次回の会合は今年11月までに開かれるとしています。さらに、重大な事案が起きた場合に連絡を取り合うための2国間のチャンネルを設けることでも合意したということです。また、中国が来年と再来年、いずれの年もアメリカから少なくとも1000万トンの石炭を輸入するとしています。そして、両国は今年5月の首脳会談の際に設立した貿易委員会と投資委員会の運用を正式に開始したとしています。このうち貿易委員会では、両国は安全保障上の機微な分野に当たらないお互いの品目300億ドル相当、日本円で4兆7000億円余りの分の関税の優遇措置を講じることを提案することで一致したとしています。外交をめぐっては、ロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしていて、このうちイランについては、両首脳はイランによる核兵器の保有を決して許さないことや、いかなる国や組織であれ国際航路での通行料の徴収を許さないことで合意したとしています。中国はアメリカによる台湾への武器の売却に反対していますが、この文書では台湾についての言及はありません。一方、両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。パラリンピック陸上車椅子クラスのメダリストで、今月練習中の交通事故で病院に搬送されていた上与那原寛和選手が亡くなりました。55歳でした。上与那原選手は今月19日、沖縄県うるま市の県道で競技用の車椅子で練習中に軽貨物車に追突されました。その後、意識のない状態で病院に搬送され手当てを受けていましたが、警察によりますと頭を強く打っていて、昨日午後5時過ぎに亡くなったということです。55歳でした。警察は軽貨物車の運転手について過失運転致死の疑いで任意で捜査しています。沖縄市出身の上与那原選手は、28歳の時にバイクの事故で脊髄を損傷して手足に麻痺が残り、その2年後にリハビリのため車椅子の陸上競技を始めました。パラリンピックでは 初出場だった2008年の北京大会のマラソンで銀メダルを獲得し、同じ年県民栄誉賞が贈られました。4大会連続の出場となった2021年の東京大会では400メートルと1500メートルでいずれも銅メダルを獲得しました。50歳を過ぎても活躍は続き、去年の世界選手権では2つのメダルを獲得していました。愛知名古屋アジア大会で日本はおとといまでに金メダル28個を含む115個のメダルを獲得し、中国に次いで2位につけています。日本選手団の井上康生団長が昨日記者会見で大会前半を振り返り、メダル数は順調に来ている、選手たちがこれからもベストパフォーマンスを発揮してロサンゼルスオリンピックにつながるように期待していると述べて、大会の結果を2年後のオリンピックに向けた強化の足がかりとしたい考えを示しました。浜田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月27日日曜日午前4時5分を40秒ほど過ぎました。この時間にお目覚めの皆様おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は明日への言葉です。今朝は我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんにお話を伺います。現在84歳の高島さんは、日本放送に入社して以来60年以上にわたりラジオと共に歩んできました。ラジオのアナウンサーになりたい、少年時代に抱いたその思いは夢を叶えた後も変わることなく、今日までラジオ一筋の歩みを支えてきました。なぜそこまでラジオなのか、少年時代の原風景をはじめ、ラジオならではの魅力や喋り手の醍醐味など、尽きることのないラジオへの思いを伺います。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 高島秀武さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 東京渋谷にある NHK 放送センターにね、来ていただきましたけども、はい、秀武さんはあれですよね、キャリアのスタートが日本放送なので、
2: そうです、ええ、
1: あんまりこの建物には入ることはないですかね、
2: もちろん以前一回声かけていただいて、うん、はい、ラジオのね、
1: はい、
2: 大昔の話をごく短い時間でしたけど、させていただいて、あの時も感激しましたけどね。
1: あ、そうですか。
2: やっぱり、うん、戦後ラジオっていうのはね、もう大変な文化の中心ということで、うん、僕らの年代は特にそうですけど、うん、NHK のね、いつもラジオを聞いてました。
1: 年代と言いましたけど、今
2: ね84歳です。
1: 84歳、声がでも若いですよね。
2: 昭和17年の戦中派で、
1: 戦中生まれですね。
2: 戦中派で
1: 1942年生まれで、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとさっきも言いましたけど、日本放送、民放のラジオ放送局、日本放送に入られて、去年だから60周年ってことか、
2: はい、61年が過ぎたのかな。
1: 過ぎましたね、
2: 長ければいいってもんじゃないの
1: いやいや、
2: あっという間にそんな風になっちゃいまして、はい、
1: 昭和、平成、令和と駆け抜けてますけど、
2: いえ、
1: でもやっぱりラジオはもうずっと好きですか。
2: もうずっと好きですね。
1: あ、
2: とにかく私はね、ラジオのアナウンサーになるっていう風に決めて以来、意思揺らいだことないんですよ、
1: 一度も。
2: それで社会に出る時も、もうテレビ時代になってましてね、ラジオはねもう難しいよこれからって言われましたけども、どうしてやっぱりラジオがやりたくて、
1: もうラジオ一筋、
2: スポーツやりたかったですから。志村清純アナウンサーに憧れて、
1: 今ね、実はね、スタジオに志村清純さんの写真が
2: そう、これ私の、ね、宝物なんです。
1: 今持って

0: ていただいてね、
1: ええ、
0: こういう方だったんで、これは何の写真ですかね。
1: これはね、蔵前国技館の大相撲のね、
0: 撲の
1: ラジオ中継のね、
0: うん、
1: そのマスですね、志村さんが座って前にマイクあるでしょ、
0: う
1: ん、
0: ありますね。あ、ね、こういう
1: 左の方に映ってるおじさんとかおばさんは全部お客さんです、は
0: い、あ、こんな近いんですね、
1: 高島秀武くん、うん、志村誠純、うん、NHK って書いて
0: サインがね、もう本当にちっちゃい頃から大好きで、
1: このサインをもらった時ほど、うん、もう感激したことあります
0: ないですか。ちなみに何歳の時に、
1: 高校2年の
0: 高校2年生の時に、
1: はい、
0: この後じゃあじっくりなんでそこまでラジオが大好きで一筋なのかっていうのをね、
1: はい、
0: たっぷり伺いたいと思うんですけど、まずちょっと原風景から伺いたいんですけど、ラジオとの出会いはどこですか。
1: やはり家ですね。
0: お家で聞いてたラジオ、
1: 真空管ラジオが全盛期で、うんうん、どの家にも大体ラジオあったんですよ。記憶にあるのが大体ね、あの小学校のね4年生あたりからですね、
0: 真空管ラジオで聞いてた。
1: 昭和27年ぐらいからですね。
0: ご家族と聞いてる感じですか。
1: そうです。
0: うん、よくなんかね高いところに置いて、
1: そうです、
0: 大事に。
1: うちもあの神棚があってその左側がラジオのポジションで、
0: ポジションで、
1: それでダイヤル券っていうのかな
0: あるんですか、やっぱりダイヤル券。
1: それはあの、いや、父親にありましてね。
0: あ、そうですか。
1: 父親がもう大変なラジオ好きだったんですよ、うん、
0: やっぱりそこでルーツはやっぱり、うん、
1: で毎日ラジオ聞いてて、うん、というのは、うん、あの兵隊さんで怪我して、うん、あの鉄砲の弾をね、左の手首とそれから右の肩口あたりに、だけど少尉軍人というほどのあれではなくてね、だけども私覚えてるのは、父親がすっかりね、うん、まあ戦争で生も根も尽き果てたんでしょうね、
0: うん、
1: もう本当にまあ魂が抜けちゃったみたいな感じで、
0: うん、
1: 昼間もちろん働いてはいましたけども、もう一人になったらいつもラジオを聞いてました、
0: はあ、
1: いつもラジオをつけて。
0: ちょっとお父さんの癒しでもあったんですかね、ラジオは。
1: だと思います、
0: はあ、
1: 好きでした。うちの父親は野球中継からね、はあ、そこは何でもドラマからね、うん、で私もつられて、はあ、もう夢中で聞くようになって、はあ、で今考えるとね、随分キザな言葉を聞いたなと思うんですけど、うん、ある日ね、僕はそのアナウンサーに興味持ったんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: 何歳ぐらいですかそれ。
1: だから小学校の、ね、4年生
0: ぐらい。それも4年生ぐらい、
1: うん、この人たちはどっからこういう声をね、うん、出してるんだって聞いたら、うん、雑白に言えば、うん、スタジオというのがあって、うん、それは針一本落ちてもね、
0: うん、
1: 音が聞こえるような、うん、静寂な部屋で、
0: うん、
1: でその人が発する声はね、行ったこともないところにこう届き、その人が、うん、で見たこともない人がその人の声を聞いてるんだ、
0: うん、
1: それ聞いてね、何やらね、キザですけど、うん、私はアナウンサーっていう仕事がものすごく夢のあるね、そういうものにね聞こえたんですよ。
0: 想像つかないですもんね、あのちっちゃい箱から
1: そう
0: ね出てくる、
1: おっしゃる通りだ、
0: ものが全国に、
1: 全国に
0: 届いてるんだっていう、
1: はあ、なんか夢のある仕事だなみたいに思ってですね、で翌年昭和28年の12月に、うん、父親が事故で死ぬんですね、職場で事故にあって、で父親が死んだ時に父親の兄と弟っていうのが2人来て、
0: はい、
1: ね、それでね今でも覚えてますけども、秀武、
0: うん、
1: お父さんがこういうことになったんだから、うん、ね、お前は中学を卒業したらね、
0: うん、
1: お母さん助けるんだぞと、
0: うん、
1: ね、働きに出るんだってこういうふうに言われた。
0: 5年生ですよね。
1: 5年生、だけど当時はね、うん、中学を卒業してあの親の、まあ、手助けでね、
0: はい、
1: 社会に出るっていうね、少年っていうか子供はね、いっぱいいたんですよ、中卒で、
0: うん、
1: だから私もそうなるのかと、まあ、そういうふうに思ったんですけどね、うん、でその時におじさんたちはそう言いましたけど、母親が反抗しましてね、
0: もうい
1: や秀武は高校に行かせると、何を思ったんだか知りませんけども、秀武何をしたいんだと聞かれたんですよ、
0: うん、はい、5年生にね、
1: でその時に私は何だか知らないけどね、うん、 迷いなくラジオのアナウンサーになりたいって
0: 言ったんですね。
1: 言ったんですよ。でそこでね、ちょっと話がこんがらかっちゃったの。というのは、うん、姉がいたんですけど、うん、3つ上の姉が、うん、これがねむちゃくちゃ勉強できる人だったんです、うん、で先生が特会引っかえ来てね、母親に大学に進学させなさいって、
0: お姉さんを、
1: ええ、う
0: ん、
1: そしたらね母親がね、うん、うちで里子と姉ですね、はい、里子と秀武と2人大学にやらせることはできないと、うん、経済的にもね、うん、だからどっちか1人はだけど石にかじりついてもね出してやる、
0: うん、
1: そうしたら、うん、おじさんたちがね、お前アナウンサーっていうのは、うん、大学卒業しないとね受験できないんだぞ、受けられない、
0: うんうん、
1: ああそうかと思って急に大学に行きたくなったんですよ。
0: ああそれも思ってなかったけど、
1: 思ってなかったけどでそれがまずきっかけですね。
0: ああでもそれ今まで聞いてると、アナウンサーになりたいのもラジオが好きなのもお父様きっかけですね。
1: そうなんです、
0: 全部、
1: そうなんです、
0: 全て、
1: ええ、
0: へえ。でもそれを小学校の5年生にである秀武さんに聞いて、それを叶えようってお母さんもすごいですね。ちょっとプレッシャーではありますけど、
1: 母親は非常に苦労はしましたけども、うん、とってもよくしてくれましたね、
0: うん、お姉さん的には、
1: で姉ちゃんがね、うん、これまたね非常に物分かりがよくて、
0: あら
1: 私は行かなくていいからお前行けって、
0: わ
1: 行ってもいいよって言われて、姉ちゃんが譲ってくれたっていうことに対してね、うん、大変なねなんかねこう高い塀ができちゃったんです。
0: いやそれはそうですね、
1: いつもそれがありました。
0: 小学5年生から、
1: 中学行った時もね、高校へ行った時も、
0: うん、
1: もうずっとそれがありまして、だから結構暗い青春時代でした。
0: もうとにかくもアナウンサー
1: そうです
0: に注目の少年時代ってことですね。
1: アナウンサーっていうのに目を開かれたというか、
0: うん、
1: 初めてなんかこう社会を学んだみたいな感じでね、
0: はい、
1: 具体的にこの仕事についてみたいと思った、
0: はい、
1: 発端がアナウンサーなんですよ。
0: そうですよね。
1: でそう思ったらね、
0: うん、
1: 公開のいろんな収録番組がありましたよね、
0: はい、
1: 何度も来ました。例えばね話の泉、和田真賢さんの司会の時は僕は見てませんけど、高橋圭三さん、どうもどうも高橋圭三でございますってね、圭三さんの頃は皆さん話の泉でおくつろぎください、今晩の回答者は渡辺慎一郎さん、堀内圭三さん、太田黒元夫さんとかね言ってね、本当になんか聞いててねなんか引き込まれる。
0: それも公開収録で
1: 見に行ったんですか？それからあと今週の病状、チャンチャララン、チャンチャンチャンチャンチャララン、チャンチャンチャンチャララン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャ、今週の明星第364夜、今夜は NHK ホールからの放送です。今の NHK ホールじゃないんですよ、
0: の前ですね、
1: 一番最初にできた NHK ホール、うん、そこで見たのが今週の明星っていうね
0: 歌番組ですか。
1: 歌番組、
0: うん、
1: いろんなもの見ましたね、
0: うん、
1: それからあとトンチ教室の青木先生はね、
0: うん、
1: 私はトンチ教室の青木先生です、出席を取ります、石黒圭七さん、はい、長崎バッテンさん、はい、春風亭流京さん、はい、なんですよね、で今日はこの5人が生徒さんですね。
0: 青木先生と5つ NHK のアナウンサーの、
1: そうです、青木和夫さん、大体僕が見かけた校録ではね、青木先生がいらして左側に、で右の方にもう遠い側面を絵に描いたようなね、そういう人がやり合ってこれも上等。
0: クイズ番組ですね。
1: クイズ番組です。
0: 司会の青木アナが先生で、各界の著名人の方の生徒になった授業形式で進行したんですね。
1: 大体二重の扉だとかね、
0: うん、
1: みんな昔アメリカのラジオでヒットした、
0: うん、
1: そういう作品を日本に持ってきて、
0: うん、
1: 日本流にアレンジしてやってたんですけど、トンチ教室はね全くオリジナルの発想だったらしいですね。
0: そうみたいですね。
1: それ私青木先生に聞いたことあるんですよ。
0: 初めての国産クイズ番組、
1: そうなんです、
0: 資料に書いてますね。
1: うん、
0: へえ。でもそのアナウンサーになりたいと思ってて、公開収録見に行ったわけじゃないですか。だからリスナーとして楽しむっていうよりは、ちょっとアナウンサーを見に行くみたいなところ
1: だったんですか？そうですね。ありましたね。なんといったって大相撲もね、あんな失礼なことをよくしたなと思うんですけど、最初

0: 一緒に蔵前国技館に行った時に、はい、あの打ち出しになるでしょ、6時で相撲が終わるわけですよ。でそうみんな帰るわけですよね、
1: はいはい、
0: 出口の方へ、うん、で私はねずっと土俵の方へ降りてって、
1: はい、
0: それでこの志村誠潤さんが放送している放送席に行って、横須賀から来た、ね、高島と言います。毎日聞いてますなんつって。で、当時ね、志村誠潤、川原武夫、野瀬四郎って言ったかな。もうね、毎日、もう熱戦をね、放送で伝えてて。
1: 伝えてたんですね。
0: そしたらすごくいい方でね、オレンジジュースをね、
1: うん、
0: 君どっから来たんだなんつって。横須賀ですの。じゃあこれ飲んでね。書いてなさいなって気をつけて。
1: 優しい。
0: 優しいんですよ、すごく。もうラジオ時代の輝いた人ですね。
1: 志村誠潤アナウンサーが。
0: 志村誠潤アナウンサー。
1: 本当に憧れの人だったんですね。
0: で私はもうそれがずっともう印象に残ってましてね。
1: うん、で、その後、あの大学に進学して、その頃でもやっぱりアナウンサーになるっていう、小学校5年生の時に言ったのはまだ、
0: ずっとありました。
1: でも小学生の頃の夢って、結構ほら夢を語ることがほら、宇宙飛行士になるとか、
0: はい、
1: そういうのありますけど、そんなにやっぱこう呪縛みたいに。
0: 私はね、
1: ずっと
0: やっぱり全く揺らいだことないです。
1: 全くなかったんですね。
0: ラジオのアナウンサーです。
1: あー、
0: 志村誠潤を目指す、
1: うんね、
0: ラジオアナウンサー
1: と大学生になってもってことですね。今だとほら大学生の頃ってアナウンススクールみたいなありますけど、当時はあったんですか？そういうの。
0: ありましたよ。
1: あったんですね。
0: 行きませんでした。
1: 行かなかった。
0: お金がなかったんですよ。バイト三昧の毎日でね、
1: うーん、
0: 学費稼いでたんですよ。
1: ご自身でバイトして、
0: バイトやって
1: 学費を払って、
0: だからね、もしアナウンサーになれなかったらどうしようかなといつもね胸にありました。
1: しんどいですね、それは、なかなか。
0: で大体北海道から九州までね、放送局があるわけですから。
1: ああ、そっかそっか。
0: どこでも引っかかったらね、どこでも行くと思ってました。思いがね、やっぱり天に通じたんですね。私は今までで、一番苦労しなかったのが就職試験なんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 5月頃、あの試験が始まりまして。
1: 大学4年生の。
0: それで一発で入っちゃったんですよ。
1: その、だから実際その、入ったのが、オリンピックの年ですか？東京オリンピック。
0: 東京オリンピックの年に、うん、あの全局採用がありまして、アナウンサーの試験があって、でそれで井の一番に僕は日本放送に入りました。
1: 1964年に試験を受けて、
0: そうです。
1: 39年。
0: いやー、もう嬉しかったですよ。
1: もう流れ正午から続いた呪縛が、ね、
0: いかにホッとしたか、あの想像していただきたいんですけど、
1: もう相当倍率すごいですよね、多分。
0: なんか1200人ぐらい来てね、男はね2人だったですね、採用になったの。
1: 勝因は何ですかね。
0: 勝因はやっぱり私の熱意ですね。
1: 熱意ですか。
0: 棒ほど願えば針ほど叶うじゃないですけど、
1: うん、
0: ものすごくもうずっともうスポーツアナウンサーになりたいなりたいなりたいなりたいともう毎日過ごしてきて、もうね青春も何もなかったですから。
1: そんなにですか。
0: でそれがようやく、それで僕なんかあれですよ、電報ですよ、採用通知が
1: 電報で来るんですね。ふわ、
0: それもね、普通は昭和39年なんていうと、もうみんな家に電話がある人が、
1: あ、そうですよね、
0: ほとんどだったんですけど、はい、うちは貧乏ですから電話もなくて、でそれ電報が来た。採用内定数6日3時おいでこう、日本放送人事課、こういう電報が来た。今でもちゃんと覚えて
1: る。すごい。
0: あれをもらった時は手が震えました。
1: それはね、お姉様にちゃんとご報告も。
0: そうです、姉は喜んでくれました。
1: そうでしょうね、
0: 本当に喜んでくれました。
1: いや、届きましたね、
0: スポーツアナウンサーでね、
1: 願い。
0: で日本放送は私が入った翌年からショーアップナイターという、あのナイター中継をね、全曜日やることになってて、その要因をね、選んでたんですよ。で私スポーツアナウンサーになりたかったから、
1: うん、
0: まあ、ちょっとそんじょそこらより上手かったんですよね。
1: アナウンススクールは行かなかったとはいえ、その NHK の放送文化研究所に通って、なんか過去の実況をめちゃくちゃ聞いたんですよね。
0: 聞きました、
1: ね、
0: だから大体みんな知ってます。早慶戦華やかなりし頃の松内則蔵アナウンサーとかね、夕闇迫る神宮の森って、あれも聞きましたよ。カラスが一羽にはね。それから、あの夢。

0: なベルリンオリンピックの前で頑張れはね、笠井賛成アナウンサーがねどういう実況してたのかなって、だからあれも何度も聞きました。前畑頑張れ頑張れ前畑頑張れ前畑勝った勝った勝った勝った勝った前畑勝った前畑勝った、そうです、みんな聞きました。歴史に残るようなラジオ放送があったわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそれは実際はね何を喋ってたのかなと思って、だからそういうのをね聞きたかったんですね。
1: 単純にシンプルに聞きたかったんですね、どういう実況をやってたのかっていう。
0: そうです。
1: あでもそれこそこの松内のりぞうさんは、はい、その名調子がすごく有名で後にレコードになったり、
0: はい、そうです
1: 出版物にもなったりしますよね、
0: はい、
1: そういう実況って練習とかしたら上手くなるものなんですかね。
0: どうなんでしょうか。天性のものも
1: ありますよね。絶対天性のものって、センスみたいな、
0: アナウンサーっていうのはやっぱりラジオができてから初めて生まれた仕事ですからね、だからその前っていうのはいわゆる今で言うと新聞記者やってたりとかいろんな人がマイクロフォンの前に立って、
1: そうですか、
0: 実況したりしてて、でそれでちょうど水を得たような人が何人か出てスターになってったっていうことじゃないですかね。例えばね志村清純さんなんて戦況ものすごく暗くなって、
1: はい、
0: で大学生とはいえども、鉄砲を担いで、
1: はい、
0: もう戦争しなきゃダメだということになって、
1: は
0: い、学徒出陣の壮行式っていうのは神宮でやったんですよ。でそれを実況したんです。それも実況聞きましたけどね、もう実に縦板に水というんでしょうか、平凡な言い方ですけど、だけどもそのぐらいのボキャブラリーはね、
1: そうですよね、
0: 大変な方だったっていう話は聞いてますから、
1: 語彙力がすごく
0: だから無駄だと思う勉強をしてればしてるほどアナウンサーは上手くなるってよく言われるんですけど、だからちょっと聞きかじりでも読みかけでもね何でもこうどんどん雑学を仕入れて、
1: なるほど、
0: でそれのエキスみたいなものがいわゆる自分のおしゃべりの中に出ると、だその典型なのね志村清純さんなんて。で僕が日本放送に入って、若者向けにね業界でいろいろ活躍している人たちにインタビューする背景青春諸君っていう番組をやってたんですよ。出ていただいたんですよ、こんなことをおっしゃってました。自分はNHK 三悪声、悪い声、ね、三悪声の一人だって言われた、ね、声がいいとね、得てしてアナウンサーはね自分の声に酔ってしまう、でそれがなかったんでね僕は実況っていうのに対してものすごく、高い評価を得られるようになったんじゃないかっておっしゃってました。
1: ご謙遜もあるんでしょうけど そう思いますか。
0: 思いますね。
1: 思いますか。
0: それとあと努力ですよ
1: ね
0: 相撲の中継なんかでも昭和30年のね栃錦大内山の一番のね首投げの一番ですけどね、ね素晴らしい放送でしたね。
1: それはもうとラジオのスポーツ実況って相当大変ですよね。
0: 大変ですね。私もものすごく鍛えられましたけど。
1: あれ何年ぐらいスポーツアナをやられたんですか。
0: 丸々やったのは8年間ですね。
1: 8年間。
0: で東映フライヤーズ、東京オリオンズ、太陽ホエールズ、それから最後は読売ジャイアンツ、担当しまして、
1: 多分 ON さん時代ですよね。
0: そうです。
1: 一番最初になった頃って
0: 全盛期です。
1: 全盛期ですよね、もう一番最初に入って、
0: はい、
1: 球場行って放送席というものから見るわけじゃないですか、感動しました。
0: 感動しました。大体放送席ね、ゴンドラ放送席といって、当時は後楽園球場ですよ、バックネット裏にねちょうど2階席があるでしょ、その2階席のね下にこう放送席がねぶら下がってるっていうような感じ、で日本テレビと日本放送っていうのはちょうどど真ん中でね、
1: 各局で違うんですね、
0: 放送席が違うんです。でその横が TBS ラジオとか、その横がラジオ関東だとか、みんなそれぞれあるんですよね、で NHK だとかみんなある。でそっからバッとこう入った時に、現場のなんていうかな現場感っていうのはお分かりだと思いますけど、うわーっとこう、なんかこう、広がりのある、それからなんか非常にざわめく、さんざめく、ね、なんかそういうこうなんか広い空間からね、こう醸し出されるざわめき
1: ありますよね。
0: ああいうものがねうわーっとこう入ってきて、ここで放送すんのかと思ったのが最初後楽園の印象だったのと、
1: やっぱり

0: エビューってこのぐらいの生地が乗った、
1: 大きめにもう自分の思うように結構できたんですか。じゃあ、
0: いや、そうでもないですけど
1: あれやっぱり実際やってみると、あれあんまりそこまでうまくいかないなみたいなもんですか。
0: なかなかうまくいかないですね。
1: ラジオの実況って、あれピーちゃんが投げるじゃないですか、あれを自分で瞬時に高さとかコースとか、その球種とかを自分で言うんですか。
0: そうです、当時はね。
1: 見えます、見えますっていうか、
0: だから相当嘘もついてるんですよ
1: といやいや、
0: だけどやっぱり昔 NHK のその志村誠潤アナウンサーの実況から何から、もう本当飽きるほど聞いてましたからね、もう言葉が頭の中入ってるんですよ、みんな。
1: でしょうね。
0: だから真似なんですよ、
1: 蓄積がね。やっぱ真似は大きいですよね、
0: 全部真似なんですよね。それと勉強したのは先輩から教わったんですけども、ピッチャー第一球を投げましたって言ってから、そのバッターが打つキャッチャーのところへね、来るまでにコンマ何秒かの時間があるはずだと、ね、だから一番ダメな放送はピッチャー第4球で打ちました、ね、投げた打ったみたいなね。今でもやってますよ、そういう放送でよくやってる、聞いてると、ね、投げました打ったって、でそこで一間外すともう全部後追いになっちゃってね、例えば二塁打で滑り込んでセーフって言った時にうわーっと観衆が歓声を上げるわけじゃないですか。それがもうね、自分の実況が遅れてね、滑り込んだって言ってる時はもうね、歓声がわーって上がっちゃって、でそういうのは最悪の放送だって言われて、それは随分ね練習しました。
1: テンポですね。
0: 高校野球から大学野球、それから社会人野球、それから六大学とかね、そういうのも全部やって、それからプロ野球ってやるとね、打球のスピードとか全部違う。
1: なるほど、確かにそうですね。
0: でプロはやっぱり難しいんですよ、
1: 早いから
0: 、高校野球ぐらいだと三遊間打ちました、
1: なるほど、
0: ショート横飛び、今バックハンド取った、一塁へゆっくりと、一塁はアウトって言えますけど、プロ野球だと早いとカーンとするよ、打った三遊間って言うと、もう
1: 確かにそうですね、
0: ショート取った一塁へ、一塁はアウトとかって、そのくらいのスピードなんですよ、みんな。
1: すごい瞬発力ですね。
0: でそれをみんな練習で仕込まれるんですよね。
1: 仕込まれるんですね、
0: 仕込まれるんです。先輩はおっかないんです。
1: おっかないんですか、いやー、やっぱスポーツアナってなんか花形のイメージありますよね、なんか、まあ、我々の勝手なイメージですけど、やっぱり現場でもそんな感じですか、野球とか。
0: あのスポーツアナウンサーはね、好きな人が多いです。
1: ですよね。
0: もうスポーツっていうか野球の実況なら野球が大好き、相撲の実況する人だったら相撲が大好き、そういう人じゃないとまた。
1: でもそういう人になれたってことですもんね。
0: いや、私は
1: 秀武さんも
0: チャンスはありましたけどね、
1: で後に、なぜか、あんなに恋焦がれてなったスポーツアナから、今度実況じゃなく、スタジオアナに。
0: そうなんです、日々の方が面白くなっちゃってね。
1: そのきっかけは何ですか、スポーツ実況じゃなくて。
0: きっかけはね、ライター中継が終わってね、それが9時半とか9時とかって終わるでしょ、それからあの横須賀まで帰るんです、で帰ってからまあちょっと夕食食べたりとかして、でさあそろそろ寝ようかなっていう時にラジオを何気なくつけたらね、オールナイトニッポンやってたんですよ、チャチャンチャンチャララン、チャンチャチャって例のやつ、いい曲だなこれって思いながら聞いてたら、今に哲夫というねアナウンサーがいたんですよ、
1: 日本放送のアナウンサーさん、
0: 私より5年先輩の方はね、その人の喋りフリートーキング、これを聞いてたらね、ものすごく面白いんですよ。で聞いているうちにある日ふと思ったんです、あ、これ俺聞いてるだけじゃなくて、やらせてもらいたい、やりたいなと思って、それで僕せっかちですからね、思った翌日にすぐ編成局長と言われる、一番の権力者にねすぐ行ったんですよ。そしたらたまたまね、今話した今仁さんという人が体調悪くして、あと数ヶ月でね、ちょっと休みに入ると、で次は誰にしようかっていうんで考えてた、あ、ちょうどいいって、お前季節労働者になれと、夏はナイターの実況をやってね、で冬はオールナイトニッポンのねパーソナリティをやれ
1: と。なるほど、最初じゃあスパーンと全部スポーツアナをやめてそっちに行くわけじゃなく半々だったんですね。
0: 両方やったんです。 もうね楽しかったですね。もう水を得た

0: のようで、
1: 実際やってみたら、あれ俺こっちの方が合ってるなって感じですか。
0: そうです。だからね、続けてやりたいんですよ、
1: 年間通して。
0: 年間通して。
1: でもほら、さっきちょっと言いましたけど、スポーツアナはやっぱり花形だみたいな話もちょっとありましたけど、そういうチャンスがなくなるわけじゃないですか、年間通してオールナイトニッポンやることによって。
0: いや、オールナイトニッポンの方が、あのスポーツアナウンサーよりも人気が高くなったんですよ。
1: そっか、
0: 最初はね。
1: か、当時は。
0: 当時はね。
1: あ、まあ、それぞれの良さがあって、それぞれのファンもいたでしょうけども。あんなにね、小学校5年生からやりたいって言ってたのが望んだけども、
0: そうです。
1: それよりもやりたくなっちゃったんですね。え、何がそんなに楽しかったですか。その脳みそも違いますよね、多分使う。
0: そうですね。うん、あの、まあ、こう言うと大変失礼なんですけど、はい、スポーツ放送ってね、やっぱり主役は選手なんですよ。
1: いや、そうですよ。
0: ね、で監修だしね。
1: はい、
0: で、その試合が盛り上がんないとね、お前昨日の放送はいい放送だったねって言われないんです。
1: そうか、そういうことですね。
0: だけど、あのスタジオでね、集中的にやると、いや昨日は面白かったっていうのはね、結構自分の手柄でね、人は言ってくれるんですよ。
1: それはやっぱりこう自分の個性を出したいみたいのもあったんですかね。
0: 最初はそんなこと全く思ってませんでしたけどね。だんだん思うようになりました。
1: そうですよね。だって実況アナウンサーだったらね、自分のことは話さないわけですし。
0: はい、楽しくなりました。
1: 最初苦労はなかったですか。
0: あの、大変なんかこう不思議なんですけど、うん、あれは大変だった、これは大変だった、大変なこともありましたけどね。
1: うん、
0: でもね、あの全く苦労と思ったことないですね。絶対やってやると思ったりね。
1: うまくいかなくても。
0: いやいやいや、うまくいかせるんです
1: よ。
0: まあ、だからって言って一生懸命やりましたけど、身のもんたにはなれませんでしたけどね。
1: いやいやいやいや、はい、お知り合いなんですね。
0: よく知ってましたけど、文化放送のね、美濃君とは競ってましたし。
1: そういう年代ですね。
0: そうです、2つ下なんですよ。
1: そうなんですね。
0: アナウンサーの世界ってね、あのおじいさん世代だとね、一番優秀なのはね、僕より2つ下なんですよ。私昭和39年受験の40年の入社でしょ、
1: はい、
0: で42年にあの社会に出たアナウンサーって優秀でね、久米宏でしょ、ね、美濃もんたでしょ、
1: 秀武さんの試験でいいんですけど、
0: はい、
1: そういういわゆる優秀なってさっきおっしゃいましたけど、美濃さんとか久米さんとかの優秀なアナウンサーっていうのはどういうアナウンサーですか。
0: どういうアナウンサーって、僕は久米さんはうまいと思いましたね。動かないものを描写する力がすごかったね、あの人は。例えばあのバス停に人が待ってて、それでそのバスはね、スキー場に向かうバスを待ってて、それでバスが来た、ドアが開いて人が乗って今動き出した、みたいなことをですね、喋るのがうまかったの。今のは行く年来る年でね、あの民放もあの行く年来る年やってたんですけど、その時に彼が描写した、そういう光景今でも覚えてるんですけど。
1: それぞれの
0: だからアナウンサーの才能っていうのはやっぱりそういうところにもあるんじゃないですかね。
1: やっぱラジオのそのアナウンサーの遍歴って多分小学校5年生から聞いてて、やっぱちょっとポジショニングとか違いますよね。そんなに個性昔は出してなかったでしょうしね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 時代が変わったんですね。
1: そうですよね、深夜放送とか。
0: あ、そうですね。信じられなかったですよ。だって全国から1万数千通もリクエストが来るんですよ。
1: 1週間で1万通ですか。
0: 1万通を超えるんです。嘘じゃないですよ。
1: すごいですね、
0: 日本中の若者がリクエストカードを書いて、それを投函してね。
1: その実況は実況でやっぱり楽しいんでしょうけど、そういうハガキとかを自分の番組に送ってくれるっていう感激って多分スポーツではあんまりないかもしれないから、それはそれで、
0: そうですね、
1: 嬉しいですよね。リスナーと直のやり取りみたいな感じ、それもやっぱ楽しさありましたか。
0: ありましたね。だからああいうものがやっぱりブームと呼ばれるものだったんですね。でそういうのを体験しました。でその後フォークソングブームっていうのが来たんですけどね、で深夜放送ブームで昨日まで名もなかったアナウンサーがね、中央に踊り出た時というのは、フォークソングやってる人はね、みんな喋り疲れてちょっと時間が空いた時に一曲演奏するとかみたいなもんだったんですよ。でそれが時代が変わってね、今でもその変わり目も私覚えてますけども、自分の喋りが受けなくなって、南こうせつとかぐや姫が今日のゲストですなんて

0: うわ
1: ー、
0: すごい人気になって、そういう風にして時代は変わったんですよ。
1: 変わるところを肌で感じちゃうわけですね。でその後朝の顔として19年朝の帯で平日、
0: はい、おはよう中年探偵団というのをやりました。
1: 20年近くやる朝の番組を帯でやるって相当すごいですよね。体力的なこと考えるだけでも、
0: あの頃っていうのはですね、今はもう結構ねアナウンサー政治だ経済だとかね社会情勢、
1: はい、
0: 世界の情勢とかって、はい、試験を述べますけども、
1: はい、
0: 昔は全くそんなことなかったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で私もね朝のああいうニュース系の番組をやるなんてことは夢にも思ってなかったん
1: です。これは1985年だからおいくつですか？
0: ね43ぐらいですかね。
1: 43ぐらいで20年間ぐらいそういう、最新のネタ話さなきゃいけないから毎日大変ですね。
0: ネタ広いね。
1: ネタ広いね、
0: だから新聞に出てることばっかりじゃやっぱりダメなんですよね。やっぱり皮膚感覚というか、肌合い、今の時代にこうぴったり合ったような、でそういうようなものをこう、体に身につけていないと、なかなか支持されないというようなね。だからね一人でよく新橋だとか品川だとか飲みに行って、日本人って面白くてね、あの酒飲みながらねだんだん声が大きくなってね、いろんな話するんですよ、周りで、でそれを買ってメモ取ってね、
1: あ、自分の合ってる人じゃなくて周りの人の意見を聞くってことですか？
0: 合ってる人のケースもありましたけれども、一人で行って周りの人が何喋ってるかね、そういうのをね盗み聞きして、上司のねなんかとか、新しい仕事でどうしてこうしたのみんな言うんですよ。でそれをねこううまくまたアレンジして、
1: リスナーさんの、生のリスナーさんの声を聞きに行くみたいなイメージですか？
0: そうするとね不思議なもので、そのラジオを聞いている方も、あ、こんな方向の情報を伝えるとこいつは読むんだなって、伝えるんだなってことは分かるわけです、そうするとそういう線のね、とってもいい情報を、ね、僕に伝えてくれる、それをハガキに書いて送ってくれる、それを読む、ね、そうすると非常にビビッとなんですよ。
1: なるほど。
0: 新鮮なんですよ、いいんですよ。
1: 確かに自分ですごいですね、飲み屋に行って
0: そうですそうです、
1: 今の時代のものを自分の中にインプットするっていう、
0: 楽しいですね
1: でも今も月に1回
0: 月に1回ね、
1: はい、
0: お情けで、オールナイトニッポン月1という、午前3時からね5時まで、
1: すごい時間帯ですね。
0: もうだけど5年ぐらいになりますかね、6年ぐらいになるのかな。
1: そうですよね、
0: で
1: もスタジオアナウンサーにだってラジオを聞いててこれやりたいと思った番組を47年ぶりでやってるってことですよね。だから、
0: ああそういうことですね、
1: 月に1回とはときめきますか、やっぱ生放送2時間。
0: あ、好きですね、
1: やっぱりスタジオアナになってよかった。
0: まあよかったと思わざるを得ないですよねそれでもしスポーツをやっていたとしたら、今までは持たなかったと思います。
1: あ、そうですか。
0: 声を出すということ自体がね。
1: あ、そうですか。
0: それからスポーツ自体もですね、実況の仕方っていうのは野球一つとってもですね大いに変わりました。
1: 変わりましたか？
0: 変わりました。
1: 例えば、
0: 例えばね、いわゆるこうホームランならホームランのね盛り上げ方みたいなのはね全然違いますね。うまいです今の人の方が。で、
1: そうですか。
0: 大変腹に力入れてうわーっとこういうね声を出す。
1: やっぱ年代によって実況の仕方も変わるもんですか？
0: 変わりますね。私なんか昔の実況なんか今恥ずかしくて聞かせられないですよ。
1: 実況のちょっと流行りみたいのもあるってことですか？
0: あります。なんか雰囲気がね、
1: でもその昭和平成令和ってずっとこう移りゆく中で、なんですかね、その変わらないずっと好きなのはなんでなんですかね。
0: 私はやっぱり今でもね、あのラジオのスタジオが一番好きですね。まあなんか生きる場所を与えてもらったなみたいな、そういうことは感じます。
1: 高島さんのじゃあ思ってるような生き方今できてるわけですよね、小学校5年生の時から。
0: そうです
1: ね。
0: め
1: ちゃくちゃ生き方としては幸せじゃないですか。それ
0: もあのアナウンサーになってからね、正直言うとね、人も変わって、でそれで明るくなって、楽しくなって、いや人生悪くないですね。 でそれまではもう私はもう青春はなかったですから、うん、ガールフレンドはいないわ、金はないわね、将来に希望はないわ、うん、もうほんとうつむいて下向いてみたいなね、うん、そういう日常でしたけども、うん、アナウンサーになってからなりたかったんですから、なってからはねいろいろ言われたけどね、苦労だと思ったことはないですね本当に、
1: 好きだからですかね。
0: 好きだからですね、まあ幸運ですね、
1: うん、
0: とても、
1: いやーすごいですね。でもこれからもラジオ、
0: はい、ラジオはやっぱり良さっていうか魅力分かってしまうと、あ、こんなにいいものはないなと。だからラジオに取り憑かれた人っていうのは感覚的にはね、住みやすいよな、いいよねっていう人が多いです。だからその辺はね、 TBS の大沢優里さんなんかとね話すとぴったり息が合うんですよ。そうだよななんつってね。だからリスナーの方もそうですよ。人気があるからその番組聞いてるんじゃなくて、うん、自分の肌合い、あ、こいつとはなんかね周波数合うんだよね、うん、みたいな、うん、そういう人とこうキャッチボールやってるだけで楽しい、
1: うん、あ、今も楽しい、
0: 楽しい楽しいですよ
1: これからのご活躍も楽しみにしております。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 明日への言葉、我が人生ラジオ一筋と題して、今朝はラジオパーソナリティの高島秀武さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。84歳ということで、本当にお元気で声がクリアで滑舌も良くて羨ましいなと思いながらお話を聞きました。ではここで一曲音楽です。伊賀由美さんのピアノ演奏で幸せの物差し。

では皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。岩手県の若戸市より恵比寿さんです。いつもありがとうございます。若戸市より恵比寿さんは8月の本のコーナーを聞いてお便りをくださいました。施設図書館の話をしていましたけれども、公立の図書館でも工夫を凝らした個性豊かな施設がありますよということで、地元の図書館を紹介してくださっているんですね。地元岩手県の奥州市にある図書館では、猫の書籍ばかりを集めた図書館で千数百冊を集めていると。で、本物の猫館長が出迎えてくれるのも魅力の一つですということを教えてくださいました。ありがとうございます。猫好きの方にとってみたらたまらないですよね。いつも偶数月本の国からを紹介してくださる辻山義雄さんも猫が大好きというか、猫を3匹飼ってらっしゃるのかな。猫のお話もされますけれども、で他にもですね、長野県にもムクハト獣記念館記念図書館というところがあって、そこでも猫館長がいるようです。これはインターネットで検索したら出てきました。若戸市より恵比寿さん、ありがとうございます。それからもうお一方、今日の誕生日の花にちなんだお便りをくださったのは神奈川県の萩沢博之さん。いつも萩沢さんもお便りくださいます。ありがとうございます。柴田さん、スタッフおよびラジオをお聞きの皆さん、こんばんはということで、今日の誕生日の花ハギについて書いてくださっています。草冠に秋と書いてハギ、うまい組み合わせですね。私の名前もハギの字が入っていますと。自分の誕生日とは別に誕生日の花として祝ってもらっているようでムズムズしますと。で、秋のお彼岸はおはぎ、春はぼたもち、どちらも同じだけれども、秋の場合はおはぎと呼ぶと。万葉集でよく出てくる花がはぎですと。花札にもはぎの花が入っていますと教えてくださいました。そうなんですか。ありがとうございます。というわけで、今日の誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。今、萩沢博之さんが書いてくださったように、9月27日の誕生日の花ははぎ。花言葉は、思い、清楚、他にも思案とか内気、柔らかな心などがあります。萩は万葉の時代に最も日本人に愛された花と言われていて、万葉集で萩を詠んだ歌かなりありまして、植物の中では一番多い題材にもなっているということなんですね。9月27日の誕生日の花は萩。花言葉は思い、清楚。今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。石丸由佳さんのパイプオルガンの演奏で心の瞳。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からのスタートです。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。星新一作、華やかな3つの願い、愛の作用、朗読は中山かなアナウンサーとホルコムジャック一馬アナウンサーです。2時台はロマンティックコンサート、ポピュラーヒット年代史です。1982年の作品から特集します。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、五木寛之さんの作品で綴ります。4時台は絶望名言です。アンコール放送でお届けします。没後100年、フランツ・カフカ、文学の紹介者は柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。今日日曜日が皆様にとって良い一日になりますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.48MHz

1.0MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月27日日曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、兵庫県からです。33分頃からは童謡歌手の大和田律子さんとお届けする童謡コーナー。今月のテーマは月が眺めたくなる童謡です。41分頃からの海外毎朝だよりは中国の話題をお伝えします。
0: さあ、昨日の放送の中で秋の運動会についてのメッセージたくさんいただいたんですけれども、はい、その中には運動会食のねメッセージたくさんいただいたんです。そのうちの一つ、
1: はい、静岡県にお住まいのしんこさん、60歳の方です。運動会といえば馬肉の煮付けです。
0: 馬肉なんだ。
1: はい、私のふるさとは秋田県の北部で、小さい頃から馬肉を食べていました。母が運動会の時に根曲がり茸と糸こんにゃくとともに煮付けた馬肉を重箱に入れて持ってきてくれて、お昼にみんなで食べるのが毎年の楽しみでしたといただきます。
0: へえ、いいですね。ということで、あなたの地域には、あるいはあなたのご家庭では運動会定番の食ってなんかありますでしょうか。もちろん、地域ならでは運動会の思い出、予定などもありましたらどうぞお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお送りください。 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしております。では今朝はこの時間のニュース、羽賀健太郎アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を受けて、ホワイトハウスは成果文書を発表し、安全性が議論となっている AI をめぐって対話の枠組みを設置したことなどを明らかにしました。一方、文書には台湾についての言及はなく、トランプ大統領は習氏は私の考えをよく理解していると記者団に述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。中国の習近平国家主席は3日間のアメリカ訪問を終え、25日帰国の途に就きました。ホワイトハウスは一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表し、この中で米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI のリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。外交をめぐってはロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしています。一方、台湾については中国側は習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたと発表していますが、アメリカ側の成果文書では台湾についての言及はありませんでした。トランプ大統領は26日ホワイトハウスで記者団に、台湾については多くの時間をかけて話したわけではない、習氏は私の考えをよく理解していると述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。一方、文書では両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。

今回の首脳会談についてアメリカのメディアでは中身よりも演出が中心だったという論調が多く見られます。トランプ大統領としては習主席に配慮する

0: 言するのを避けたいという思惑がにじむ形となりました。
1: 石川県と富山県で住宅の浸水被害などが相次いだ記録的な大雨から今日で1ヶ月です。富山県氷見市では住宅の被害が800棟を超え、今も50人がホテルなどでの二次避難を余儀なくされていて、影響が長期化する中で生活の再建をどう進めるかが課題となっています。先月27日からの大雨では石川県の能登地方南部や富山県西部を中心に川の氾濫や土砂崩れが発生し、住宅などの浸水被害が相次ぎました。石川県によりますと、おととい時点で確認された住宅の被害は、床上浸水が184棟、床下浸水が495棟の合わせて679棟となっていて、農業関係では羽咋市など8つの市と町の619箇所で農地に土砂が流入するなどの被害が確認されています。また富山県と氷見市によりますと、今月24日の時点で確認された住宅の被害は、全壊が6棟、半壊が205棟、一部破損が85棟、床上浸水が40棟、床下浸水が612棟の合わせて948棟となっていて、最も被害が大きかった氷見市の住宅の被害は合わせて871棟に上りました。氷見市は自宅が被災した人たちのためにホテルや福祉施設などを二次避難所として用意し、おととい正午の時点で50人が身を寄せています。元の住宅に住めない人には公営住宅や賃貸住宅がみなし仮設住宅として提供される予定ですが、まだ入居の見通しが立っていない人もいるということです。大雨による被害の影響が長期化する中で、生活の再建をどう進めるかが課題となっています。
2: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。おととい群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。捜査関係者によりますと、長女は今月19日三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。長女からの DV 被害の相談は今年6月にもあり、警察は相談があった6月と今月19日の合わせて2回元夫に対し DV をやめることなどを口頭で指導したということです。いずれも相談者の意向を確認し口頭指導したとしていますが、2回目の指導の6日後事件は起きました。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していたということです。警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。深海の映像から海底に沈むプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI が新たに開発され、環境対策に役立つと期待されています。ジャムステック海洋研究開発機構のグループは、日本周辺の深海で40年以上にわたり無人探査機などを使った調査を行い、映像を撮影しています。グループはこれらの映像から1万2000枚以上の画像を切り出し、ゴミの形などを分析してコンピューターに学習させることで、映像に映っている海底のプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI を新たに開発しました。この AI はマイクロプラスチックなどの小さなゴミは認識できませんが、2センチメートルから1メートルほどの

0: 目に見える大きさのゴミであれば、一つ一つ認識して数え上げることができるということです。グループによりますと、海底に沈むプラスチックのゴミは分解されずに環境中に残り続けるため対策が課題となっていますが、これまではゴミがどこにどれほどあるかを確認するため、研究者が目視で映像の再生と一時停止を繰り返していたということです。グループは AI を使うことで作業にかかる時間が目視の半分以下に短縮されたとしています。ジャムステックの中島亮太主任研究員は、プラスチックのゴミは消えないゴミとして海底に蓄積し続けるため、対策を取らないと汚染が進み続ける深刻な問題だ。 AI の精度をさらに高め、迅速な対策などに役立てていきたいと話しています。続いてスポーツです。大相撲秋場所は千秋楽、共に3敗の横綱大の里と大関青錦が優勝をかけて結びの一番で対戦します。秋場所は14日目、単独トップだった大の里が敗れ、青錦が勝って3敗で並び、優勝争いはこの2人に絞られました。千秋楽の今日、この2人が優勝をかけて結びの一番で対戦します。過去の対戦成績は大の里が4勝1敗で勝ち越していますが、先場所は青錦が上手出し投げで勝っています。13日目から2連敗中の大の里としては、気持ちを切り替えて立ち合いの当たりで相手の上体を起こし、中に入らせずに右を差す得意の形で前に出たいところです。一方の青錦は7日目から8連勝と調子を上げていて、持ち味の低い姿勢のまま前回しを引いて先に攻め込めるかがポイントとなります。大の里が勝てば去年の秋場所以来1年ぶりとなる6回目の優勝、青錦が勝てば2場所連続4回目の優勝となります。千秋楽の相星決戦は、おととしの九州場所で琴桜と豊昇龍が対戦して以来です。
1: 羽賀健太郎アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
2: おはようございます。
1: 熊子さん X のポスト、長崎の方なんですが、長崎さんがすごい雷と雨が続いてますという投稿ですね。
2: はい、今九州から伊豆諸島付近に前線が停滞していて、特に九州北部、湿った空気が流れ込んで非常に激しい雨の降っているところがあります。午前4時50分までの1時間に長崎空港で 61.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。そしてこの時間は佐賀県の太良町付近から福岡熊本の県境付近の熊本県側で非常に激しい雨が降っています、はい、九州北部の方は特に朝のうち非常に激しい雨にご注意ください。そして台風26号ですが、台風、明日にかけて沖縄本島と大東島地方の間の海上を北東に進む予想です。台風26号に伴う雲、範囲が狭くコンパクトな台風なので、今予想されるコースの中心を進むと、発達した積乱雲は島々にはかからないと見られますが、今月いっぱい時速15キロ以下のノロノロペースで進むので、沖縄奄美長期間強風や高波に注意警戒が必要になりそうです。沖縄本島では今日から、大東島地方は明日からが雨の中心で非常に強い風も吹くでしょう。奄美地方は今日は曇り空、九州南部は曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州北部日中いっぱい雨で、特に熊本県では昼過ぎにかけて激しい降り方にご注意ください。四国、中国、近畿地方、曇り時々雨や雷雨、東海地方は曇り、朝晩雨、関東甲信地方は日中曇り空のところが多く、北部では昼ごろ晴れ間も覗きそうです。北陸、新潟は曇り時々晴れ、夕方から所により雨、東北の日本海側も晴れ間が出ますが、太平洋側午前中雨が降りやすいでしょう。 北海道は低気圧が近づくため雨で、昼前後雷を伴い激しく降る恐れがあります。昨日はかなり寒いと感じた方も多かったかもしれませんが、今日は前線から遠い北陸や東北の南部、昨日よりも気温が高くなりそうです。今日の予想最高気温、那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想です。今日は前線に近い伊豆諸島、朝のうちと明日の昼前後に激しく降る恐れがありますので、雨の降り方ご注意ください。そして千葉県は今日は曇り空の時間が長いでしょう。以上、気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報についてはこの時間お伝えしたもの、 NHK1 ラジルでも1週間聞き逃して聞くことができます。時刻5時16分、毎朝だよりです。兵庫県姫路市にお住まい井上武さんと電話がつながっています。井上さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今姫路空の様子などいかがでしょう。
4: 空がまだ暗くて、でもちょっと曇ってまして、気温もだいぶ低くてですね、ちょっと外に出ると肌寒い感じですね。
1: ああ、そうですか。
4: 虫が鳴いていて、まあなんか本当すっかり秋だなという、そんな雰囲気です。
1: はい。さあ、井上さん、明石市立天文科学館の館長を務めていらっしゃいますが、この天文科学館、この夏にリニューアルオープンしたんだそうですね。
4: そうなんです。去年の10月より空調など館内の設備更新を進めておりまして、10ヶ月の工事期間を経まして、無事7月30日リニューアルオープンいたしました。まあ、早速ですね、初日から市内だけでなく全国からたくさんの方々が来館されまして、連日行列ができてですね、まあ、ありがたいことに21世紀に入って最高に、まあ、にぎわった夏になりました。
1: いいですね。そうするとあれですか、新しい展示なんかも登場したんですか。
4: そうなんです。例えば大手時計メーカーさんより、去年の夏に大阪・関西万博で展示された日時計というのを寄贈いただきました。クラゲ日時計といってですね、直径2メートルある大変迫力のある日時計なんですね。で、見晴らしのいい屋上テラスである日時計広場というところに設置しまして、大変人気の展示になっております。それから来館者から、これも万博級の展示だと声をいただいているのが、スアイス1型という光学機械式のプラネタリウム投影機なんですね。
1: まあね、プラネタリウムのその投影機ってこう非常にこう精巧にできていて、まあ、それ自体ね、とってもこう貴重なものだというふうに聞きますけれども、さらにさらに万博級ってことはもう本当に貴重ってことなんでしょうね。
4: そうなんです。まあ、これをね、お伝えするためにはプラネタリウムの歴史を少しお話したいんですが、はい。プラネタリウムの誕生というのは今からおよそ100年前に遡るんですね。20世紀の初めにドイツ博物館の館長がプラネタリウムをですね、博物館に星空を展示したいと、まあ、そんな風に考えたんですね。で、これがまあプラネタリウムの始まりなんですけども、まあ、その願いを叶えるためにドイツのツアイス社が星空をドームに投影するという手法を開発いたしまして、これが近代的なプラネタリウムとなったんですね。で、これをツアイス1型と言います。1923年ドイツ博物館で試験公開されまして、1925年に一般公開されたんですが、これがですね、真っ昼間に大自然のような星空が出現すると、まあ、人々は大変驚いて絶賛したんですね。で、このツアイス1型は会社の所在地であるドイツのイエナ市で製作されたことから、イエナの脅威と呼ばれました。で、このイエナの脅威と呼ばれたプラネタリウムが2台作られましたけども、そのうちの1台はドイツ博物館に行きまして、もう1台はヨーロッパ各地で星空を映して人々を楽しませたんですね。
1: まあ、100年前に開発された投影機、その実物が展示されてるんですね。

0: というのがですね、現在明石立天文科学館のエントランスに展示されてるんですね。でこれはですね、1930年代の初めに日本でも関心持たれまして、京都帝国大学の教授の山本一成先生がですね、輸入を検討するとかですね、まあいろいろとエピソードがあるんですね。でこの投影機なんですが、もしかしたら日本で最初のプラネタリウムになる可能性もあると。で最終的にはですね、この2号機はオランダのハーグという町のプラネタリウムに設置されました。で大変人気あったんですが、プラネタリウムがその後火事で、焼けてしまいまして、2号機もですね、非常に被害を受けて、でプラネタリウム自体も閉鎖されてしまったんですね。
1: 火災の被害に遭ってしまったんですか。その後どうなったんですか。
0: でもう一旦はそのプラネタリウムはもう失われたと考えられていたんですが、21世紀になってですね、ドイツのアマチュア天文家の、ロムケス・フィービングさんという方がですね、この投影機がどこかにあるはずだと、非常に熱心に探しまして、オランダハーグの博物館に保管されていることを発見したんですね。でロムケさんは焼けた部品を一つ一つクリーニングして、失われた部品を置き換えるとかですね、もう数千時間に及ぶ、大変な作業を行いまして、この投影機を見事に修復しました。でこの修復が成功した後、2024年ドイツのベルリンで開催された国際プラネタリウム協会の世界大会で、サプライズ展示が行われまして、この見た関係者のですね、大喝采を浴びたんですね。
1: その投影機がなぜ今回明石に展示されることになったんでしょうか。
0: はい、2024年の大会で、実は私もベルリンに行って実際その会場でその興奮を体験したんですね。で、実はそれ以前から日本のプラネタリウム愛好家の方が SNS を通じてロムケさんと深い交流を持っておりまして、実際彼の元に訪れたりしてですね、非常にいい交流があったんですが、私はそういう方々に橋渡しをしてもらう形でロムケさんとベルリンでかなりじっくりお話する機会を持つことができました。で IPS の大会ですね、プラネタリウムの大会というのは2年ごとに行われるんですが、今年2026年、日本の福岡で開催されることが決まってましたので、オランダ、ドイツ、日本、その関係者でこの素晴らしい投影機を日本で展示する可能性はないかと、検討を進めたんですね。でその間ですね、国際情勢が不透明な状況になったり、あとロムケさんがですね、急な病で天国に旅立ってしまうとですね、大変ショックなこともあって、いろいろ大変だったんですが、結果的に今年6月日本での福岡で行われたプラネタリウムの大会で関係者向けに展示されまして、その後明石に輸送して展示することになった。でこれは、期間は12月6日まで、で、その後はもうオランダに帰っていくということになります。このイエナの脅威、ツアイス1型がヨーロッパ離れるのは初めてのことですので、本当に非常に貴重な機会ですのでね、ぜひ多くの方に見ていただきたいなと思っております。
1: はい、それからリニューアルを終えた天文科学館のプラネタリウムも変わらず公開されているんですよね。
0: そうなんです。当館のプラネタリウム投影機も開館以来現役を続ける、日本国内で、現役最古の投影機なんですね。でこちらも実は旧東ドイツ製で、イエナの町で作られた、プラネタリウムなんですね。で、世界的にも例がほとんどない希少なものになっていまして、先ほど言いました国際大会の際、海外のプラネタリウム関係者がわざわざ明石までお越しになって、見学されてですね、最新機と遜色ない美しい星空だと、で感動で鳥肌が立ったと、いつまでも大事にしてほしいと、大変熱いメッセージをいただきました。今後もですね、私たちこのプラネタリウム大事にしていきたいと思っておりますし、一方で、プラネタリウム自体は音響や映像設備ですね、新しい設備を追加して、リニューアルしましたので、迫力ある映像も演出できるようになったと。映像が映像という感じですね、最高で最高というようなそんな伝統と最新が融合したユニークなプラネタリウムを目指していきたいなと思います。来館された皆様にはですね、このプラネタリウムを通していろんな思いを感じてほしいなと

0: まあ、プラネタリウムの星を見て、いろんなことを感じてほしいなと思っているところです。
1: ありがとうございます。マチルダさんがね、久しぶりにプラネタリウム見たいな、この頃見てないっていうねメッセージ、そういう方もいらっしゃると思いますので、ちょっとね、プラネタリウムで星空見上げてみるのもいいかもしれませんね。
0: そうですね、プラネタリウムはまあ宇宙の扉ですから、皆さん誰でもね、身近にあれば、その宇宙に触れることができますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: はい、兵庫県井上武史さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 音楽です。子供の城児童合唱団で誰かが星を見ていた。

0: 子どもの城児童合唱団で誰かが星を見ていた、お聞きいただきました。
1: 時刻5時27分30秒になりました。
0: 今朝は運動会の食について伺っていますけれども、はい、福岡県のさっちゃんさん80代の方は、現在80代の私が子どもの頃の運動会で思い出すのは、農家で普段はあまり子どもの相手をしなかった父が、運動会となると庭の大きな木から甘柿を取ってくれて嬉しかったことを思い出しますといただいています。東京都のミニーさん60代の方は、運動会イコール栗ご飯という連想になるくらい、学生時代の運動会のお弁当は毎年必ず栗ご飯でした。茨城出身の母にとっては栗は秋の味覚だったのかなと思い出していますといただきました。
1: 引き続き皆さんからのメッセージ、思い出などなどをご紹介をしていければと思っていますので、お寄せください。お待ちしております。さあ、時刻は5時28分30秒を回ったところです。では9月27日、今日は何の日です。昭和52年1977年9月27日、日本航空の旅客機 DC-8 型機がマレーシアのクアラルンプール国際空港に着陸する直前に墜落し、乗客乗員79人のうち34人が死亡しました。クアラルンプールで日航機墜落事故、昭和52年1977年です。
0: 平成元年

0: 平成14年2002年です。9月27日、今日は何の日でした？
1: 時刻は5時半を過ぎました。全国の気象情報です。台風26号は午前3時の観測で勢力が強いとなりました。中心気圧が980ヘクトパスカルに変わり、それまで北にゆっくり進んでいたのが北北東時速15キロと少し速度が上がりました。明日にかけて沖縄本島と大東島地方の間の海上を北東に進む予想です。台風26号に伴う雲、範囲が狭くコンパクトな台風なので、今予想されるコースの中心を進むと発達した積乱雲は島々にはかからないとみられますが、今月いっぱい時速15キロ以下ぐらいのノロノロペースなので、沖縄奄美では長期間強風や高波に注意警戒が必要になりそうです。そして秋雨前線も今月いっぱい九州から伊豆諸島付近に停滞しそうです。特に今日は九州北部に湿った空気が流れ込んでいて、非常に激しい雨の降っているところがあります。現在土砂災害危険警報が、佐賀県の太良町に出されています。土砂キキクルを見ますと、肥前大浦駅付近で紫色の表示が出ています。土砂災害、くれぐれも警戒が必要です。台風の影響で沖縄本島では今日から、大東島地方は明日からが雨の中心になりそうです。そして非常に強い風も吹き、海は大しけとなるでしょう。奄美地方は今日は曇り空、九州南部は曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州北部日中いっぱい雨で、このあと熊本県昼過ぎにかけて激しい雨の降る恐れがあります。四国、中国、近畿地方は曇り時々雨で、雷を伴うこともあるでしょう。東海地方は曇り、朝晩雨。関東甲信地方は日中曇りで、北部では昼ごろ晴れ間も出そうです。北陸、新潟は曇り時々晴れ、夕方から所により雨。東北の日本海側も晴れ間が出ますが、太平洋側午前中雨が降りやすいでしょう。北海道は低気圧が近づくため、この後雨で、昼前後雷を伴い激しく降ることがありそうです。予想最高気温は、那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想で、今日は前線に近い伊豆諸島、朝のうちと明日の昼前後に激しい雨の降る恐れがあります。また千葉県、今日は曇り空の時間が長く、明日は本降りの雨になることがあるでしょう。運動会といえば、お友達の家の麦茶、砂糖が入っていて美味しいなと感じたことがありました。なんかうちで麦茶に砂糖を入れても美味しくないんですけど、あれはなんでだろうなというのが、私の感想です。気象情報をお伝えしました。はい。

0: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 皆様おはようございます。童謡コンシェルジュ永遠の歌のお姉さん大和田律子です。さあ今回ですが、月が眺めたくなる童謡と題してお届けいたします。
1: はいね、やっぱり秋は月が綺麗に見える季節ですもんね。
0: はい、今夜の満月も見られるといいですね。
2: そうですね。今聞いていただいた月は明治44年1911年に

0: 上小学唱歌に掲載されました。中秋の名月や満月の時などは、ああ今日の夜は晴れて綺麗な月が出ますようにと願ってしまいますが、いつの時代も大人だけでなく子どもたちも自然に対する思いは変わらず、月が出てくるのを楽しみに待っていたんでしょうね。さあ、お二人は十五夜に何かお供えなどなさいますか？
1: 私はあまり経験はないんですが、リスナーの皆さんからのお便りで、はい、お月見団子を作ったよとか、すすきをね飾られたという方もいて、はいはいはい、そうやって季節の行事楽しんでらっしゃるんだなと思いました、
2: ね、母がねよくその月見団子をね作ってくれたりしましたけれども、はい、なんかね備えてあるのを見ながら早く食べたいなってずっと思ってました
0: そっちですよね丸いお月様を見ながら丸いお団子の方に目が行ってしまうという、うん、私もね近くの河原までススキを取りに行って、うん、お団子と一緒にお供えしたことがあります。あの実はですね、中秋の名月と満月が重なるってなかなか難しいらしいんですが、その日に富士山の8合目からそれはそれは美しい月を眺めたことが一生のうちの一番の思い出ですさあ、名月を鑑賞する風習は平安時代頃から始まり、月の満ち欠けで農作業の時期も知ることができたそうです。この時期の収穫に感謝も込めてお供えをしてゆっくり月を眺めたいものですね。さあ、続いてはこちらの曲です。

0: アソーレということで、月夜のポンチャラリンです。平成15年、2003年7月に NHK お母さんと一緒で放送されました。曲調からもわかるように、盆踊りなど、踊りたくなるリズムですよね。
1: 一緒に掛け声をかけたり踊ってみたくなるリズムですね、はい、
0: 作詞は斉藤久美子、作曲は越部信義です。作曲の越部さんはお母さんと一緒の中で放送された人形劇ニコニコプーンの全ての劇中音楽を担当していらっしゃいました。
2: あ、そうなんですか。ニコニコプーン、はい、懐かしいですね。
0: そうですね。あの、他にも第5回日本レコード大賞童謡賞を受賞したおもちゃんのチャッチャッチャやマッハゴーゴーゴーみなしご8などのアニメの主題歌も作曲されています。
1: 有名な曲をたくさん作曲されてるんですね、
0: はい、あのジャンルにとらわれず多くの作曲をなさった方です。童謡は他にも朝一番早いのはやあらどこだなどもたくさんあります。越部さんはとてもダンディーな方で、レコーディングの時などはとても優しくご指導いただきました。
2: あ、本当にこう名曲をねたくさん残された方なんですね。
0: はい。さて、先ほどの月夜のポンチャラリンには月とタヌキが出てまいりましたが、お二人にお聞きします。うん、月とタヌキが登場する有名な童謡があります。ご存知でしょうか。
1: 私タヌキの童謡というと原骨山のタヌキさんぐらいしか思い浮かない。でも月様は出てきませんかね。
0: そう、残念ながら出てこないんですね。はい、マシモさんは。
2: いや、私はやっぱりあれでしょう、少女寺
0: 素晴らしいです。はい、少女寺のたぬき林です。作詞は野口宇城、作曲は中山新平です。さあ、それではここからみんなで歌ってみようと行きたいところですが、もうお時間ですので、先月に続いて少しだけ歌ってみようと題して歌いながらお別れいたしましょう。

0: さあ今小乗寺と申し上げましたが、できるだけ小乗寺と歌うように心がけてみてください、はい、あの千葉の木更津にあるお寺小乗寺がモデルとされています。お寺に伝わる伝説をもとに作られたそうです。さあお二人で皆さん、あのラジオの前の皆さんもね、一緒に歌っていただきたいんですが、はい、どうぞタヌキになったつもりで歌いましょう、
1: はい、
0: この音でしょう、どうぞ。

0: 時刻は5時41分です。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライターの山田康司さんです。山田さん、おはようございます。
1: おはようございます。まあこの酷暑だったかと思えば猛烈な雨が降ったりと極端な気候が続いていますよね。こういう時はあったかいものでも食べて体の調子を整えようかなと思いまして、干し椎茸で出汁を取って春雨と豚肉と白菜を入れたこの中華風の鍋でも作ろうかと思いましてね、スーパーに食材を探しに行ったんですよ。
0: 美味しそうですね。白菜は最近は夏場でも店頭に並んでいますよね。
1: そうですよね。これ中国でもね、白菜といえば冬の野菜で、私が初めて中国を訪れた1980年代の後半、北京をはじめとするこの中国の北方では今ほどこの流通が整っていなかったため、白菜は貴重な冬の保存食でして、11月頃になると道路にね、大量の白菜が積み上げられて売られていて、買った方がこの道路に広げて干すっていう光景が晩秋の北の方の北京なんかの風物詩だったんですよね。まあその後中国でもスーパーやネットで季節を問わず新鮮な野菜を買えるようになったために、この白菜を道路に広げて干す光景も姿を消しつつあるそうなんですね。
0: そうですか、うん。まあ、ただ中国で白菜というと、最近耳を疑うようなニュースがありましたね。
1: ありましたよね。これ8月の下旬ですけれども、北京に隣接する河北省、ここで採れた白菜の鮮度を保つために買い付け業者が発がん性物質のホルマルデヒド、これに浸していたという事件ですよね。まあ、その後今月下旬にも南の方の広東省で採れたタケノコを殺虫殺菌するために硫黄で燻蒸、いぶして基準値を大きく超える二酸化硫黄が検出されるという事件がありました。中国ではこれまでにもたびたびね、食品をめぐる大きな事件が起こってきたんですけれども、殺虫剤の混入した冷凍餃子を食べた日本の消費者が相次いで中毒になった、いわゆる毒餃子事件、これ覚えてますか？
0: はい、ありましたね。
1: 毒餃子事件は2007年の暮れから2008年の1月にかけて起きたんですけれども、中国の食の安全をめぐる事件というものは 1,2 年のうちに立て続けに起こるという傾向があるんですね。これ毒餃子事件に先立つ2007年の半ば、この頃には段ボールを肉まんに入れて販売していたのが発覚した、いわゆる段ボール肉まん事件がありました。から2008年の秋にはメラミン入り粉ミルク牛乳事件というのがあったんですね。その後2010年にあった下水道に流された油が飲食店で使われていた、いわゆるドブ油事件を挟んで、2013年の初頭にはキツネやネズミの肉、これを羊肉、羊の肉だと偽って上海などで販売していた偽羊肉事件から、2013年3月には病死した豚の肉が販売されていた、病死豚事件、そして2014年7月には期限切れの鶏肉や床に落ちた肉を有名ファストフードチェーンに卸していたという事件もありました。今回のこの白菜とタケノコの事件も含めて、食の安全をめぐる事件が起こると、経済的利益を優先して消費者の健康を無視したモラルの欠如が起こしたものだと解説されることが多いんですよね。

0: 確かにその通りなのですけれども、私はね、なぜこのある期間に集中してモラルの欠如が起きるのか、起きたのかということを考えたいと思うんですよね。
1: かなり衝撃的な内容の事件が、数々あったわけですが、それが集中して起きると、その背景に何があると山田さんは考えていらっしゃるんですか？
0: そうですね、これまずね、毒餃子事件からドブ油事件かけての中国は、2008年の北京オリンピックから2010年の上海万博、この開催に向けて中国の街で古いものが根こそぎ取り壊されて、あらゆるものが目まぐるしく変化した時期だったんですよね。で、物の値段や人件費もこの時はものすごく上がりまして、時代が猛スピードで変わっていったんですね。で、この時期に上海に暮らしていた私は、安いのにとびきりうまい飲食店というものがこの時期を境に姿を消してしまったという印象があったんですよね。これ料理や食材を提供する側に良心的な商売をする余裕がなくなっていた証でして、モラルの欠如が食の安全をめぐる不祥事として形を変えて噴出したものだったと思うんですよね。まあ、一方で、偽羊肉事件から期限切れ鶏肉事件のあった2013年から2014年当時、これ上海ではね、家賃が1年で 1.5 倍から2倍に高騰したんですよね。私自身も値上げにあってとっても困ったんですけれども、当時、まあ、言い換えますとね、不動産を持つ人と持たない人、この格差が、まあ、絶望的につき始めた時期に、モラルの欠如を象徴する事件が突出して起きたことになると思うんですね。そして今回の白菜とタケノコの事件ですけれども、これについてね、中国の内陸部で会社勤めをしている中国人の知人に意見を聞いたところ、こんな事件が起きてはいけないの言うまでもないことだと前置きした上で、まあ、中東情勢だとか AI、 これの猛烈な発展を背景に、あらゆるものの物価が上がっていて、どんなに支出を抑えても私のような低所得者は、まあ、気づけば財布は空っぽだと。で、その結果、消費者の価格に対する要求はますます厳しくなると。すると、白菜のように利益がとても低い商品を扱う農家や流通業者の中には、悪いことに手を出してしまう者も現れるんじゃないかな、というふうに話していたんですよね。
1: 消費者と生産者の間で悪循環が起きてしまっているということでしょうか？
0: そうですね。そしてね、彼の話を聞いて私は気になったのは、これ生活が苦しいという声が、さっきの知人のようないわゆるホワイトカラーから上がり始めたっていうことなんですよね。まあ、かつて中国ではしわ寄せを食うのは農村出身者が主だったんですけれども、今やそれがホワイトカラーの低所得層、ここにも広がってきているということなんですよね。白菜の一件で、まあ、そんな状況が浮かび上がってきたように私は思ってるんです。
1: まあ、物価が上昇しているというのは日本も同じですからね。こうした問題が人ごとではないのかもしれないと考えさせられました、ね、山田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康司さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 松田聖子で風立ちぬ。

0: 松田聖子で風立ちぬお聞きいただきました。
1: もう何人かの方がねポストで聖子ちゃんって掛け声をかけてました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ時刻まもなく5時53分です。
0: はい、岐阜県のおやおやさん70代の方からメールいただきました。運動会の食について、私が小学生の頃運動会のお昼といえば母親がモロコのお酢モロコの押し寿司を食べていたことを思い出します。
1: モロコ、ね、
0: はい、家の前の用水では昔たくさんのモロコやセンパラが取れたものです。今では全く見ることがなくなり、家で押し寿司を作ることもなくなってしまいました。
1: 今やねモロコのこう佃煮とか本当に貴重な、ね、
0: そうですね。愛知県にお住まいのかぐや姫さん60代の方、私が子供の頃は運動会の定番といえば母が畑で作っていた落花生、この地域では地豆と言います、うん、デザート代わりに食べていました。生の豆を塩茹でして食べるのですが、とっても美味しくてやめられないのです。普段の夕食でも小丼ぶりいっぱいの地豆を食べていましたよといただきました。
1: 茹で落花生って美味しいですよ ね、
0: 美味しいですよね。それから食べ物以外の思い出もいただいています。長崎県のラジオ大好きおじんさんですね、はい、当時運動靴がなかったので、うん、運動会では裸足足袋、普通の足袋の薄いものを履いていました。学校に着く前に足袋に穴が開いてしまうことが多く足が痛かったと思い出をいただいています。
1: そっか、運動会といえば足袋っていう方もね、
0: いらっしゃるんです ね、 ね。それから地域の運動会についてなんですが、島根県の松田時雄さんから、今は限界集落となっていますが、当時は運動会の種目も賑やかで、うん、白い粉の中にある飴を探して顔を真っ白にしたり、はいはいはい、自転車の遅乗り競争
1: なかなか前に進まないです
0: ね。うどんの早食いなど面白い種目を懐かしく思い出していますといただきました。
1: ありがとうございます。時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日午後3時の都心の気温は晴れた一昨日より8度低い 18.6 度で11月上旬並み。小読みの冬、立冬頃の肌寒さで秋の彼岸が明けました。甲府は9度低い 19.4 度、前橋8度低い 18.7 度は10月下旬並み。新潟は 23.1 度で平年並みでした。昨日から秋雨前線が関東の沿岸に伸びてきて、関東甲信地方、雨と北風で気温は横ばいでした。今日は前線が陸地から少し南に下がって停滞。曇り空のところが多く、北部では晴れ間の出る時間もありそうです。ただ、前線に近い伊豆諸島は朝のうちと明日の昼前後に激しく降る恐れがあります。現在、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。都県別のお天気です。東京曇り、あと 1,2 時間ところにより雨。伊豆諸島北部は昼前まで、南部は昼過ぎまで雨で、朝のうち雷を伴い激しく降ることがあるでしょう。午後は曇り空。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇り、あと 1,2 時間ところにより雨。千葉県曇り、午前中ところにより雨。埼玉県曇り、秩父は夕方からところにより雨。茨城県曇り、昼前までところにより霧。栃木県は曇り、午前中ところにより霧で、昼前は一旦晴れ間も出そうです。群馬県も曇り、昼前は晴れ間が出るでしょう。夕方から所によって夜9時頃にかけて雨。静岡県曇り、朝晩雨、夜は雷を伴うところもありそうです。山梨県曇り、所によって昼過ぎから雨。長野県北部中部、曇り、昼過ぎ晴れ間が出そうです。夕方から所により雨。長野南部、曇り、所により雨。新潟県下越、曇り時々晴れ。中越、上越、曇り時々晴れで、夕方から夜9時頃にかけて、ところにより雨。 佐渡は曇り時々晴れ。降水確率は伊豆諸島が午前中 60%、 静岡県は午前午後ともに 30%、 伊豆諸島南部と長野南部も午後 30%、 夜は静岡県が 50%、 長野南部が 30%、 その他の地域時間帯は 20% 以下です。予想最高気温は東京、横浜、銚子が24度、熊谷、水戸、宇都宮、前橋、甲府、長野各地25度、新潟は28度の予想です。晴れ間が出ると実際の気温よりも少しムシムシ暑く感じられそうです。昨日よりは各地高くなる予想となっています。そして明日は今日よりも雨が降りやすくなりそうです。伊豆諸島は昼前後に激しく降る恐れがあります。また千葉県や静岡県、明日は本降りで雷を伴って雨足の強まるところもありそうです。新潟県は日本海から寒冷前線が近づく影響で明日は雨、特に午前中雷を伴い激しく降ることがありそうです。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月27日日曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはお笑いタレント漫画家の矢部太郎さんのお話です。
2: 今朝もスゲハウスさん、運動会の種目といえば樽転がしですなんていうねメッセージもいただいています。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。ではこの時間のニュース、羽賀健太郎アナウンサーとお伝えします。
3: はい、おはようございます。
2: 気象庁は福岡県筑後地方では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前5時29分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。で、福岡県筑後地方では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。で、強い台風26号はあさってにかけて沖縄県に接近する見込みです。気象庁は高波に警戒するとともに強風などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前3時には沖縄の南の海上にあって1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。で、台風は発達しながら北上し、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に接近すると予想されています。沖縄県では風が次第に強まり、今日の最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は沖縄県で最大風速が23メートル、最大瞬間風速は35メートル、鹿児島県の奄美地方で最大風速が17メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。波も高くなり、今日は沖縄県で6メートルと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。一方、停滞する秋雨前線の影響で西日本や伊豆諸島などに発達した雨雲がかかっています。で、福岡県の大牟田市では午前5時20分までの1時間に66.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。で、九州や伊豆諸島では局地的に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。また前線はしばらく本州付近に停滞する見込みで、東日本や西日本では雨が降りやすい見込みです。記録的な大雨となった千葉県や神奈川県では地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があり、普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認するようにしてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
3: まず政治です。高市総理大臣はアメリカのトランプ大統領と昨夜電話で会談し、米中首脳会談の内容について説明を受けました。この後高市総理大臣は詳細に説明があったとした上で、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換し、日米両国の連携を確認したと明らかにしました。電話会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、先のニューヨークでの日米首脳会談に続き1週間に2度の首脳会談を実施したことは日米同盟の絆の強さを示すもので、これからもトランプ大統領と緊密に連携していきたいと述べました。
1: 日本維新の会は内閣改造で維新から閣僚を出す閣内協力に移行してから初めてとなる常任役員会を昨日午後大阪市内の党本部で開きました。この中で吉村代表は来月5日に召集される見通しの臨時国会について、政権公約に掲げながらまだできていないこと、まずは衆議院議員の定数削減を必ずやり遂げる、そして食料品の消費

0: 税2年間ゼロは与党に入る前から公約に掲げてきたもので必ずやりきりたいと強調しました。
1: 次は経済です。アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談など一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表しました。このうち今年5月の首脳会談の際に設立を決めた貿易委員会と投資委員会の運用を正式に開始したとしています。貿易委員会では両国が安全保障上機微ではない品目についてそれぞれ300億ドル日本円で4兆7000億円余り相当を対象により優遇した関税措置を講じるよう提案することで一致したということです。また農業分野の市場アクセスを妨げる障壁の解消に取り組む作業部会を立ち上げたとしています。
0: 一方投資委員会では潜在的な投資機会についての協議や投資に関連する障害や課題の検討それに商業面で重要な投資関連の問題について両国が制度化された協議の枠組みを設けるとしています。またトランプ大統領は習近平国家主席に対し世界的な供給安定化のため石油精製品の生産拡大を求めたということです。
1: 続いて国際です。オープン AI は開発中の AI モデルが他社のシステムのセキュリティを回避してウェブサイトやサービスに悪影響を与えたケースを調査し被害を受けた数十の組織に通知したことを25日明らかにしました。被害を受けたウェブサイトには政府機関や大学それに公的機関も含まれるということです。また被害の一例としてサービスの利用者が提供した画像の流出が53件確認されたことを明らかにしました。
0: アメリカのトランプ政権が AI 開発企業アンソロピックを国家安全保障上のサプライチェーンのリスクに指定したことに対して企業側が不当だと訴えた裁判で連邦控訴裁判所は政権側を支持する判断を示しました。一方連邦地方裁判所では先月別の訴訟で政権側の措置は憲法に違反しているという判断が示され2つの裁判所で判断が分かれる形となりました。今回の裁判の背景にはAI の軍事利用をめぐってあらゆる合法的な利用を主張するトランプ政権と人間の判断が介在しない自立した兵器やアメリカ国民の大規模な監視には AI を使わないよう求めるアンソロピックの立場の隔たりがあります。
1: 次は社会と各地のニュースです。日本周辺の深海で40年以上にわたり調査のため映像を撮影しているジャムステック海洋研究開発機構のグループは映像に映る海底のプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI を新たに開発しました。2センチメートルから1メートルほどのゴミを認識して数え上げることができ環境対策に役立つと期待されています。
0: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受が指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動などについて県議会の少数会派を中心とした議員8人は地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会の設置を求める議案を提出する方針を固めました。
1: 最後はスポーツです。大相撲秋場所は14日目、共に3敗の横綱大の里と大関青錦が千秋楽の今日優勝をかけて結びの一番で対戦します。過去の対戦成績は大の里が4勝1敗で勝ち越していますが先場所は青錦が上手出し投げで勝っています。大の里が勝てば去年の秋場所以来1年ぶりとなる6回目の優勝、青錦が勝てば2場所連続4回目の優勝となります。
0: プロ野球は5試合が行われセリーグ首位の阪神が DeNA に勝って優勝へのマジックナンバーを4に減らしました。セリーグです。 DeNA 対阪神は阪神が8対3で勝ちました。 DeNA は3位が確定しました。ヤクルト対中日はヤクルトが5対3でサヨナラ勝ちしました。中日は4連

0: 配です。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが4対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。西武対ロッテは西武が5対4で逆転サヨナラ勝ちし、連敗を3で止めました。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: 羽川健太郎アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、先ほど長崎県に記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。長崎県の大村市付近ではレーダーによる解析で午前5時半までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。この時間は佐賀県の太良町から熊本県の福岡大分との県境付近にかけて東西方向に積乱雲が連なっています。福岡県の筑後地方に加え熊本県熊本地方、佐賀県南部、長崎県南部では3時間以内に線状降水帯が発生する危険性が高まっているとして線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。現在土砂キキクルを見ますと佐賀県の太良町や長崎県の大村市付近、また大雨キキクルを見ると熊本県の、熊本市北区付近で紫色の表示が出ています。災害発生の危険が迫っている地域もあります。早めの安全確保、そしてご自身でも雨雲レーダーを見られる状況でしたら雨雲レーダーの確認をお願いします。発達した積乱雲の下では突風や落雷によって停電が発生する恐れもあります。停電にも備えてください。特に九州北部、朝のうち、そして熊本県では昼過ぎにかけて激しい雨が降る恐れがあります。秋雨前線、九州付近から伊豆諸島付近に停滞しそうです。全国の天気です。沖縄本島は今日から、大東島地方は明日から台風26号の影響で非常に強い風が吹き、激しい雨の降る恐れがあります。奄美地方は曇り空、九州南部は曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州北部日中いっぱい雨、局地的に非常に激しい雨の降る恐れがあります。四国、中国、近畿地方は曇り時々雨や雷雨、東海地方は曇り朝晩雨、関東甲信地方は日中雨で北部は昼頃晴れ間が出そうです。北陸、新潟は曇り時々晴れ、東北の日本海側も晴れますが太平洋側は午前中雨が降りやすいでしょう。北海道、低気圧が近づくため雨で昼前後雷を伴い激しく降ることがありそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌24度、釧路21度の予想です。関東地方は今日は曇り空の時間帯が長いですが、明日は本降りの雨のところがあり、伊豆諸島や千葉県、三浦半島などでは再び雨が強く降る恐れもあります。今後の情報をご注意ください。気象情報をお伝えしました。
2: 気象情報伊藤美由紀さんでした。最新の気象情報については NHK1 ニュース防災アプリの情報もどうぞご活用いただければと思います。時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

今月の初め、熊本の方々いかがですか、いかがですかって聞いても変わらない現実があったりするのですが、伺いました。お手紙もたくさんいただいてます。埼玉県の大沢鶴子さん、ご自分でこれブドウの絵を描いてくださった。もう景色の匂いは秋です。ブドウお好きでしたらどうぞ、綺麗な絵です。熊本地震、被災された皆さん、そして千葉県での線状降水帯による水災害、季節の風は遠いかもしれませんが、どうかどうかご自分の足元を

信じてください。大沢つる子さんです。バラの綺麗なハガキをくださった栃木県の小平和代さん。お米とか梨がたわわに実ることを考えると、なんとかなんとかいろんなことを乗り越えられるのではないか、そんな気がします。熊本を思うと、私にできる協力とはといつも考える日々です。今をとにかく精一杯お互い生きていきたいですね、という絵はがきです。ありがとうございます。さあ、今朝の一冊、村上康成さん、自然が大好きな作家ですね。村上康成さんの雷鳥の祈り、雷鳥の祈りです。静かに祈りながら生きていることに耳を澄ますように、雷鳥は今日も生きてます。普段それほど身近ではない鳥、例えば雷鳥もその一つかもしれません。高い高い山の上で暮らしています。ここが好きなんですね。空が近いから。今年の夏が背中を見せて去ってく時、気がつけば秋です。生まれたヒナたち、母鳥の後を追ってあっち行ったりこっち行ったりそっち行ったり、ちょこちょこ歩いてます。ヒナは狙われやすいです。タカがいます、キツネがいます、あ、オコジョなんかもそうなんですね。猿もいます。コケモモなどおいしい実をたくさんたくさん食べて、ヒナたちも大きくなあれ大きくなあれ、そうして大きくなって、ある日ヒナたちは成長をして飛び立っていきます。それぞれが暮らすところを見つけます。静かに祈るような次の季節がもうそこにあります。後書きで村上さんは次のように書いておられます。今の世界がなくしかけているすがすがしいものを雷鳥に見た。今の世界がなくしかけているすがすがしいものを雷鳥に見た、信頼と覚悟のような穏やかさと、覚悟のような穏やかさ、響きますよね。さあ、曲です。ビリー・ジョエルでオネスティー。

絵本の時間、今日ご紹介した絵本は村上康成、ライチョウの祈りでした。時刻6時22分になっています。では9月27日今日は何の日です。昭和52年1977年9月27日日本航空の旅客機 DC-8 型機がマレーシアのクアラルンプール国際空港に着陸する直前に墜落し、乗客乗員79人のうち34人が死亡しました。クアラルンプールで日航機墜落事故、昭和52年1977年です。平成元年1989年9月27日横浜港をまたぐ横浜ベイブリッジが完成し、開通式が開かれました。横浜ベイブリッジ完成、平成元年1989年です。平成5年1993年9月27日東京の羽田空港で第一ターミナルビルがオープンしました。空港の拡張工事に伴い、旧ターミナルビルのおよそ2キロ東に建設されました。羽田空港第一ターミナルビルオープン、平成5年1993年です。平成14年2002年9月27日21世紀最初の独立国東ティモールが国連に加盟しました。東ティモール国連加盟、平成14年2002年です。9月27日今日は何の日でした。時刻6時24分を回っています。一つメッセージご紹介します。滋賀の農作業熱中人さん、おととい畑で栽培している青じそにたくさんのしその実がつきました。我が家では天ぷらにして食していますが、天ぷら以外に何かいい食べ方や保存方法がないかなと思います。しその実の旬の時期はわずかなので、保存して1年間気軽に食べられるような保存方法があればと思案していますというメッセージです。何かアイデアがある、知ってるよという方いらっしゃいましたら、どうぞお寄せください。

0: 時刻まもなく6時25分になるところ、6時半からはラジオ体操です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。捜査関係者によりますと、長女は今月19日三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。長女からの DV の被害の相談は今年6月にもあり、警察は相談があった6月と今月19日の合わせて2回元夫に対し DV をやめることなどを口頭で指導したということです。いずれも相談者の意向を確認し口頭指導としたとしていますが、2回目の指導の6日後事件は起きました。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していたということです。警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の予報です。関東地方南部曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方北部曇り、昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、曇り、朝晩雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り、ところにより雨、長野県北部は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨でしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。今日の関東地方は午前中は沿岸で雨の降るところがあるでしょう。昼頃は北部を中心に日の差す時間がありそうです。明日月曜日もすっきりしない天気で、南部を中心に雨が降るでしょう。では変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、首都高速道路は中央環状線が故障車のため渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面の外回りは王子北に乗用車が故障して止まっているため2キロ渋滞しています。板橋ジャンクションから江北ジャンクションまでの所要時間は15分です。この他の首都高速道路の各路線の車の流れは順調です。高速道路の状況です。関越道は赤城インターと昭和インターの間が霧のため、最高速度が50キロに制限されています。関東甲信越地方の高速道路、車の流れは順調です。高速道路、午後から上り線の渋滞が予測されています。特に東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に、午後4時ごろをピークに最大で20キロの渋滞が予測されていますのでご注意ください。一般道路の状況です。埼玉県の国道254号線バイパスは志木市中宗岡1丁目で大型トラック2台の事故のため上り線が通行止めになっています。なお下り線は1車線が規制されています。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでは、はい、上げて下ろして、上げて下ろして、1、2、3、4、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で大きく胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。

しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に両足跳びで全身を揺ります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回しましょう。ぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、弾みをつけて左側へと曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、力を抜いて前曲げ後ろ反り、左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら軽快に、足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐きながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 9月27日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。強い台風26号はあさってにかけて沖縄県に接近する見込みです。秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、福岡県筑後地方では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災

0: 災速報が発表されました。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前3時には沖縄の南の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を受けて、ホワイトハウスは成果文書を発表し、AI をめぐる対話の枠組みを設置したことなどを明らかにしました。一方、文書には台湾についての言及はなく、トランプ大統領は、習氏は私の考えをよく理解していると、具体的な内容は明らかにしませんでした。
0: 日本周辺の深海で40年以上にわたり調査のため映像を撮影しているジャムステック海洋研究開発機構のグループは、映像に映る海底のプラスチックゴミな、プラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI を新たに開発しました。2センチメートルから1メートルほどのゴミを認識して数え上げることができ、環境対策に役立つと期待されています。
1: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。
0: 大相撲秋場所は14日目、共に参拝の横綱大の里と大関青錦が千秋楽の今日、優勝をかけて結びの一番で対戦します。大の里が勝てば去年の秋場所以来1年ぶりとなる6回目の優勝、青錦が勝てば2場所連続4回目の優勝となります。
1: プロ野球は5試合が行われ、セリーグ首位の阪神が DeNA に勝って優勝へのマジックナンバーを4に減らしました。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースまとめてお伝えしました。

0: さあでは続いてはサンデーエッセイのコーナーに参ります。今朝はお笑いタレントで漫画家の矢部太郎さんです。
1: おはようございます、矢部太郎です。今日は自由についてお話ししたいと思います。自由というかご自由、街中で出会うご自由にお持ちくださいボックスについてお話しします。商店街や住宅街を歩いていて、道沿いに木の箱や段ボール箱が置いてあって、中にお皿などの日用品が入っている。傍らには手書きでご自由にお持ちくださいの文字、皆さんもきっと目にしたことありますよね。僕はあれを見るととてもワクワクするんです。僕の家から最寄りの駅までにも今もご自由はあります。飲食店では使わなくなった食器などが入っていたり、用品店ではハンガーが入っていたりします。携帯屋さんでは見本の携帯電話が入っていたりします。見本の携帯電話はコントの小道具で一度必要で、とても助かりました。自分ではいらないなぁと思っても、心のどこかで気になっていて、帰り道に見るとちょっと減っていたりすると、ああ誰かがご自由にお持ちしたんだなぁと、なんだか少し嬉しくなります。お店でなくご家庭の前にある時もありますよね。洋服やおもちゃや本などが入っていて、なんとなく歴史が見えたりもします。あそこに入っているものは、世の中にあるたくさんの商品の中で一度誰かが選んで購入して使っていたもの、そう思うとなんとも良いものが入っている気になります。時にはなぜこれを

というような不思議な柄や形のものもありますが、新品にはない歴史、ストーリーを感じられるところも面白いと思います。先日、仕事場を新しく借りて、すぐに商店街を歩いていたら、ご自由にお持ちくださいの貼り紙が。どうやら写真屋さんが移転するために整理をされていたようなのです。大きな額縁や椅子などをたくさんいただきました。迷ったけれどもその時に持ち帰ったのが30センチ四方くらいの緑色の塗装の昭和レトロな木の箱で、フィルムのメーカーのロゴが書いてあります。上が開くようになっていて、前と横に丸くくり抜かれた袖口があって、手が入れられるようになっているんですね。すごく素敵なんですが、何なのかがわからなくて、これがですね、お店の人からお聞きすると、遮光ボックスといって、フィルムの現像のために使うものなんだそうです。フィルムは光に当たると感光してしまいますよね。こう、光に当たると画像がダメになってしまうことがありますよね。だから、箱の中が真っ暗になって、そこに手だけ入れて、カメラを触って、蓋を開けて、フィルムを取り出してと、手探りで作業されていたみたいなんです。バラエティ番組のゲームで、箱の中身を見ないで当てるゲームができそう、なんて話をしたら、その写真屋さんのお子さんも、そうやって遊んでいたんだそうです。今、僕の部屋ではどうやって使われているかというと、玄関に置いて、鍵置きになっています。ピザ屋さんからご自由にお持ちした、きっと粉を溶くための容器は、バッテリーやアダプターなどの電子機器入れにと、元とは違う形でご自由に使わせてもらっています。地域の人がご自由に入れてもいいですよって書いてある箱もあって、僕も自分でコップを入れてみました。行き帰り気になっちゃって、ああまだ残ってる、どうしようなどと気が気でなかったんですけれども、もういっそのこと僕が自分でお持ち帰りしようかなとかも思ったのですけども、数日後になんと誰かがお持ちしてくれたのかなくなっていました。ただそれだけのことなのに、何とも言えない嬉しい感情になりました。今はアプリのフリマサイトなどで中古のものの行き来が活発になっているようにも思います。僕もたまに利用しています。先日はイヤホンのケースをなくしてしまった時に、新品を買い直すのもちょっとなぁと思って試しに検索してみると、僕と同じイヤホンのケースだけをフリマサイトに出している方がいたんです。早速購入して使っています。きっと中身をなくしてしまった人なんですかね。ケースをなくしてしまった僕と、こう、デコとボコがピタッとあったような、お互い気持ちが満たされたのではないでしょうか。そういえば僕は小さい頃から休日に行われていた地域のバザーなんかに行くのも好きでした。絵本や漫画を買って、そこで本当に偶然出会ったちょっと古い漫画がお店や友達からは出会えない世界を広げてくれた気もします。先日も長野県の諏訪にある大きな古道具屋さんで1ヶ月のスケジュールが書ける黒板を買ったりもしました。会社や部活で使ってたんですかね。今は僕の仕事場にかけて使っています。たった一人の仕事場なのですが、チョークで予定を書くとなんだかやる気が出て良いです。まだまだひよっこなのに過去のスケジュールがこう薄く残っていて、歴史がある会社みたいに見えるのもいいんですよね。その古道具屋さんは大きい3階建ての建物に古いものがぎっしり置いてあって圧巻です。見て回るだけでもワクワクします。取り壊されてしまう建物から家具や道具、柱や床材などを再利用できるよう

0: にすることをレスキューすると呼んでいました。僕が今リビングで使っているテーブルもそのレスキューされた古材を再利用したものです。もともとはどこかの民家の床だったりしたんですかね。お店の方がこんな話をされていました。古材や古いものはもともと傷があったりするので、使うときに神経質にならない、気持ちがおおらかになると。確かに新品だとちょっとの汚れや傷にピリピリしてしまう気がします。新しさという価値は減っていくけれども、古さは増えていく。というと言い過ぎでしょうか。古さを受け入れておおらかに。自分も毎日年をとって、もちろんもう新品ではありません。そんな気持ちで自分にも周りにも接することができたらなと思います。という僕のお話でした。皆様、ご自由にお持ち帰りください。以上、矢部太郎でした。
1: 矢部太郎さんのお話でした。時刻6時52分を回っています。
2: 先ほどシソの実の保存方法や利用方法について教えてくださいというふうに呼びかけましたら、たくさんいただいています。
1: すごくたくさんいただきました、
2: はい、最も多かったのが、はい、東京都八王子市のマーフィーラジオだけさんからいただいた塩漬けです、うんうん、という方が一番多かったです。シソの実を水洗いして塩につけるだけ、美味しくてご飯が進みますよと、X からクーマさんなどからもいただいています、はい、で次に醤油漬けという方も多かったです。こちらが大阪府のひーふーみーよよいこですさんは、水洗いして瓶に入れて身が全部浸かるまで醤油を入れるだけです。ご飯にのせて食べると爽やかな香りがして最高ですといただいています。いいですね。それから味噌漬けという方もいらっしゃいます、うん、秋田県の佐藤恵子さん、だしパックに小分けにした味噌を冷凍用の袋に入れて、うん、でその中に小分けにしたシソの実を入れて漬けますと、うん、で食べたい時に取り出して食べるといいですよというふうにいただいています。いいです、
3: ね、残りのその味噌の方も香りがついて美味しそう、う
2: ん、ね、そうですね、うん、それから千葉県のムカゴの甘辛炒めさん、シソの実は冷凍して使っています、枝から外して実だけを冷凍すると使うとき便利。お豆腐やお刺身のトッピング、お肉にまぶして焼いたりするといいですよということです、うん、ね、新潟県のリプサリスさんも冷凍しておいて白菜漬けに入れたりして使います。冬の間使えますといただきました。
1: ありがとうございます。6時54分です。
4: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-151515、 朝9時から夜6時までです。
5: NHK ラジオ、
6: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。この時間関東甲信越、強い雨が降っているところはありません。発達した雨雲は伊豆諸島の南、東に抜けました。ただ現在も土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、そして伊豆諸島に雷注意報が出されています。伊豆諸島では朝のうち雷を伴って雨足の強まることもありますので、引き続きご注意ください。雨は昼前後に止む見込みです。その他の関東甲信越、日中は曇り空のところが多いでしょう。 午前中霧で見通しの悪いところもありますので、車の運転などはお気をつけください。栃木県、群馬県、長野県では昼前後に晴れ間も覗きそうです。そして小笠原諸島は晴れ時々曇り、新潟県も曇り時々晴れでしょう。ただ静岡県や埼玉の秩父地方、長野南部などでは夕方から所によってにわか雨もありそうです。予想最高気温は東京、横浜、銚子が24度、熊谷、水戸、宇都宮、前橋、甲府、長野各地25度、新潟は28度まで上がる予想です。昨日の午後3時の都心の気温は20度を下回っていました。今の東京北の丸公園の気温も 18.7 度、北寄りの風が吹いていて湿度は 94% です。今日はこの後雲が薄くなって少し気温が上がっていきそうです。そして明日になると再び雨が降りやすくなります。前線は伊豆諸島の南、伊豆諸島付近に停滞しているんですが、明日は今日よりも雨が降りやすくなるでしょう。特に伊豆諸島、昼前後から激しく降ることもありそうです。また大雨になっている千葉県、そして伊豆半島や三浦半島でも明日は本降りで、雷を伴い雨足の強まることもありそうです。雨の降り方気をつけてください。また新潟県、日本海側から寒冷前線が近づきます。この影響で今日晴れるところも明日は雨、特に午前中は雷を伴って激しく降ることもありそうです。週間予報を見ると各地曇りや雨で晴れマークがありません。日照時間短いところが多くなっていますが、この先も少しの晴れ間、また曇り空でも有効に活用しておいた方が良さそうです。そして雨に関しては、大雨になった地域、この後も復旧や復興活動があるかと思いますが、次の雨にも備えるようになさってください。以上、気象情報でした。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは上野原インター付近で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでの所要時間は50分です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。関越道は霧のため赤城インターと昭和インターの間は最高速度が50キロに制限されています。この高速道路は午後から上り線の渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大で20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に午後3時ごろをピークに最大で20キロ。
7: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月27日日曜日7時になりました。おはようございます。
1: 増島隆です。
2: 星川幸です。
3: 羽賀健太郎です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。秋雨前線の影響で九州北部には発達した雨雲がかかり、長崎県では猛烈な雨が降ったとみられるほか、福岡県と熊本県、長崎県、それに佐賀県では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。レーダーによる解析では、長崎県の大村市付近で午前5時半までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。で、このほか午前5時半までの1時間に福岡県の大牟田市で70ミリ、長崎県の長崎空港で 55.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また、福岡県筑後地方、熊本県熊本地方、長崎県南部、それに佐賀県南部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。佐賀県と長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。一方、気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前6時には沖縄の南の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。台風は発達しながら北上し、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に接近すると予想されています。沖縄県では風が次第に強まり、今日の最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高くなり、今日は沖縄県で6メートルと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風や土砂災害などにも十分注意が必要です。
2: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では12人が死亡し、4人の行方が分からなくなっています。堤防が決壊した千葉県の印旛沼周辺では、被災した住民や事業者が生活や営業の再建に向けた作業を進めています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして、鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて8人が死亡し、長柄町の70代男性など合わせて3人の行方が分からなくなっています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人の合わせて4人が死亡し、三浦市の20代の女性の行方が分からなくなっています。住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県では1648棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では、排水作業や堤防の応急復旧が進められる中、周辺の地域では浸水した住宅や店舗の片付けや設備の復旧が続き、住民や事業者が生活や営業の再建に向けた作業を進めています。一方で、台風26号の接近を前に、再び大雨による被害が広がらないか不安の声も聞かれました。被災した飲食店の運営会社の谷義則社長は、復旧には時間がかかるが、できることを進めたい、再び大雨にならないか心配ですと話していました。 JR の一部区間では運転の見合わせが続いています。 八街駅と鳴門駅の間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだということです。一方、総武本線の榎戸駅と八街駅の間は今日から運転を再開しています。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について明日から一部で代行輸送を始めるということです。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を受けて、ホワイトハウスは成果文書を発表し、安全性が議論となっている AI をめぐって対話の枠組みを設置したことなどを明らかにしました。一方、文書には台湾についての言及はなく、トランプ大統領は習氏は私の考えをよく理解していると記者団に述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。中国の習近平国家主席は3日間のアメリカ訪問を終え、25日帰国の途につきました。ホワイトハウスは一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表し、この中で米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI のリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。外交をめぐってはロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしています。一方、台湾については中国側は習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたと発表していますが、アメリカ側の成果文書では台湾についての言及はありませんでした。トランプ大統領は26日ホワイトハウスで記者団に、台湾については多くの時間をかけて話したわけではない、習氏は私の考えをよく理解していると述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。一方、文書では両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。今回の首脳会談についてアメリカのメディアでは、中身よりも演出が中心だったという論調が多く見られます。トランプ大統領としては習主席に配慮する姿勢を示すことで、11月の中間選挙を前に中国との関係で緊張が再燃するのを避けたいという思惑がにじむ形となりました。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の解放などに向けて、イラン側がアメリカに対して行った提案について受け入れられないと述べ、拒否したことを明らかにしました。イランのアラグチ外相は25日、ホルムズ海峡の解放などに向けてアメリカに対し7日間で取るべき措置について提案を行ったと明らかにし、今その選択はアメリカに委ねられていると述べました。これについてトランプ大統領は26日ホワイトハウスで記者団に対し、イランは取引を従っており、私もそれで構わないと思う、ただ今回の提案は受け入れられないと述べ、拒否したことを明らかにしました。その上で、彼らはホルムズ海峡を直ちに解放したいと考えている、なぜならホルムズ海峡から得ていた収入が途絶え苦境に陥っているからだと主張しました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは25日、トランプ大統領がアラグチ外相の提案を拒否し、側近らに対して11月の中間選挙の後に新たな攻撃を行う可能性が高いと伝えたと報じています。一方で、選挙の結果などによってはトランプ大統領の考えが変わる可能性もあるという政府当局者らの見方も伝えています。群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。おととい、群馬県太田市の住宅で 母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。捜査関係者によりますと、長女は今月19日三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。長女からの DV 被害の相談は今年6月にもあり、警察は

0: 相談があった6月と今月19日の合わせて2回、元夫に対し DV をやめることなどを口頭で指導したということです。いずれも相談者の意向を確認し口頭指導としたとしていますが、2回目の指導の6日後、事件は起きました。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していたということです。警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。続いてスポーツです。プロ野球は5試合が行われ、セリーグ首位の阪神が DeNA に8対3で勝って、優勝へのマジックナンバーを4に減らしました。 DeNA は3位が確定しました。ヤクルト対中日はヤクルトが5対3でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは9回代打山田選手のツーランホームランで試合を決めました。中日は4連敗です。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが4対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。西武対ロッテは西武が5対4で逆転サヨナラ勝ちしました。西武は2点を追う9回1塁2塁から石井選手の2点タイムリースリーベースで追いつき、続く代打の中村剛也選手が決勝タイムリーを打ちました。西武は連敗を3で止めました。オリックス対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。
1: ここまで羽賀健太郎アナウンサーとお伝えしました。では改めて全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
2: はい、九州北部で東西方向に連なっている積乱雲の列、少しずつ南北方向に幅広になりながら南下中です。現在熊本県の玉名市、熊本市の北区、阿蘇市付近で非常に激しく降っています。土砂降りを見ますと熊本の北区などでは紫色の表示になっていますし、大雨キキクルでも熊本市の北区、玉名市、長洲町付近で紫色になっています。今日の熊本港の満潮の時刻が9時13分、今潮位が高くなっている時期なので、はい、川の増水などにも気をつけてください。 そしてこの後九州北部では熊本県では昼前後にかけて激しく降る恐れがあります。その他の九州北部も日中いっぱい雨が降りやすいでしょう。その他の全国のお天気です。沖縄は台風の影響で沖縄本島、今日から大東島地方は明日から雨風が強くなってきそうです。奄美地方は曇り空、中国、四国、近畿地方は曇り時々雨や雷雨、東海や関東甲信地方は日中曇り空、北陸、新潟は晴れ間が出るでしょう。東北の日本海側も晴れ間が出ますが、太平洋側は午前中雨が降りやすいでしょう。北海道、低気圧が近づくため西から雨で、昼前後雷を伴い激しく降ることがありそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋は25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想です。明日は関東南部本降りの雨になりそうです。千葉や伊豆諸島、伊豆半島などでも雨量が多くなる恐れがありますのでご注意ください。
1: 伊藤美由紀さんでした。雨が強まっている地域では周りの様子、安全を確保してお過ごしください。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では12人が死亡し、4人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では排水作業や堤防の応急復旧が進められる中、周辺の地域では浸水した住宅や店舗の片付けや設備の復旧が続き、住民や事業者が生活や営業の再建に向けた作業を進めています。台風25号の影響で千葉県内の JR の一部の区間では運転見合わせが続いています。JR 東日本によりますと、このうち総武本線の

0: 木戸駅と八幡駅の間は今日始発から運転を再開しました。一方、八幡駅と鳴門駅の間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について明日から一部で代行輸送を始めるということです。しかし、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間について JR 東日本は必要なバスを確保できていないことから明日から予定していた代行バスの運行を見送ると発表しました。全国のニュースでもお伝えしましたが、群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに対応に問題がなかったか確認を進めています。おととい、群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫、手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。捜査関係者によりますと、長女は今月19日、三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。長女からの DV 被害の相談は今年6月にもあり、警察は相談があった6月と今月19日の合わせて2回元夫に対し DV をやめることなどを口頭で指導したということです。いずれも相談者の意向を確認し口頭指導としたとしていますが、2回目の指導の6日後事件は起きました。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していたということです。警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに対応に問題がなかったか確認を進めています。では気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇りで、ところにより昼前まで雨、関東地方北部は曇り昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りの見込み。静岡県東部伊豆は曇りで朝晩が雨、ところにより夜雷。山梨県と長野県南部中部曇りで、ところにより雨でしょう。長野県北部曇り昼過ぎ晴れ、ところにより夕方雨。新潟県曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
1: さあ、時刻は7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 運動会というテーマでいろんなメッセージもいただいてますけれども、はい、埼玉県の神桜さん70代の方、運動会の思い出は町内運動会で祖父父私の3人でのリレー、三大リレーっていう種目があったんですね。出て1位になったことです。で、3人ともうさぎ年ということで話題になりました。その時の商品はカラカサだったと思われています、ねえ、そんな競技あったんです ね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。さあ、7時台の毎朝、この後すぐ暮らしの歳時記です。32分頃からは著者からの手紙、

0: 積ん読の流儀の著者中野義雄さんのお話です。
1: この後も7時55分までどうぞお付き合いください。
0: では暮らしのテキストです。日々の暮らしに息づく歳時記の魅力を再発見する暮らしの歳時記、今回は秋の夜長と四季の言葉をテーマに和文化研究家の三浦康子さんにお聞きしました。三浦さん、おはようございます。
2: おはようございます。今月23日に昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日を迎えました。それ以降は日が短くなり夜の時間が長くなるので秋の夜長と言いますが、秋だけではなく季節ごとに昼や夜の時間の長さを表す言葉があります。春は日にちの日に永久の永と書いて日長、夏は短い夜と書いて短夜、冬は短い日と書いて短日です。こうした言葉にその季節の光の感じ方や心模様が見られるのでご紹介したいと思います。
0: ではまず春の日長、ここにはどんな心模様が見られるんでしょうか。
2: はい、春は春分の日に向けて少しずつ日が長くなるので光が伸びていく季節です。その明るく伸びやかな光が心をほどいてくれると感じる人が多いようで、夏目漱石は世に遠き心ひまわる日長かな、世俗から少し離れ心にゆとりができる春の日長だなと呼んでいます。春になるとほのぼのとした気分になるのは日が長くなっていくことも影響しているのかなと改めて気づきました。
0: 次に夏は短い夜、夜が短いからこそ情緒があるということですか。
2: そうなんです。特に電気のない時代は切なさを伴っていたようです。一年で最も夜が短い夏至が象徴しているように、夜があっという間に明けてしまうので、短い夜はもっと一緒にいたいのに夜が短いという切なさを表す恋の歌によく用いられているんです。それに夏は昼の勢いが強い分夜は少し過ごしやすくなるため、短い夜には蛍狩りを楽しむ人が多かったそうです。暗闇に舞う蛍の光、とっても幻想的で情緒がありますよね。
0: ああ、そうですね。一方冬は短日、日が短い季節ということですね。
2: 太陽が早く沈みますから、昔の人は暗がりの中で和やかに過ごしてきました。冬の短日には早く家に帰って日を囲みたい、その日というのは明かりとなる日であり暖を取るための日でもありました。今はストーブや鍋料理の日になるのかもしれませんが、炎の光には心を温かくしてくれる効果もあります。
0: では今の季節秋です。秋の夜長の心模様はいかがですか。
2: 秋の夜は空が澄んでいて夏の幻想が去って落ち着いた雰囲気になるので、静けさが戻る秋は物を思う季節だと言われているんです。心が自分の子を内側に向いていくので、秋の夜長には読書や手仕事のような自分と対話しながらじっくり楽しむことがしたくなるのかもしれません。また秋は月がきれいに見える時期なので、月を見ながら物を思うことも多かったようです。古今和歌集には秋の月を眺めて心の内を照らされているようだと読んだ歌がいくつもあります。太陽は力強さの象徴ですが、月は静けさの象徴なので物を思う秋と相性がいいんでしょうね。
0: ああ、そうですね。月というと今年の中秋の名月は9月25日でしたね。
2: そうでしたね。ただ今年は中秋の名月の日が満月ではありませんでした。旧暦の十五夜は月齢で決まるので、旧暦8月15日が中秋の名月の日ですが、満月は天文学的な位置関係で決まるため、年によってずれることがあるからです。 今年は2日ずれて9月27日今夜が満月になります。
0: まあ、今夜も見られる地域では月をじっくりと眺めてみるといいかもしれません。
2: そうですよね。天候が良い地域だとね、きっと綺麗な満月が見えると思います。昔の人も中秋の名月と満月がずれる年には、名月は過ぎてもなお月は美しいと言っています。また秋の夜といえば虫の声も欠かせませんよね。
0: はい、リスナーの皆さんからのお便りを読んでも聞こえてくる虫の声、鳴く虫の変化から季節の移り変わりを感じているようです。
2: さすがですね。
0: 秋の夜長に浮かぶ月と虫の声、とても相性がいいんですね。
2: そうですよね。静かな夜に響く虫の声と心まで照らすような月の光、この2つが秋の夜長の世界観を見事に表しています。春の日長には明るく伸びやかな光で広がっていく心を、夏の短夜には大切な人と過ごせる時間が短い切なさを、冬の短日には家族と火を囲んで心と体が温まっていく嬉しさを、そして秋の夜長には月明かりで照らされる心の内を感じやすくなります。今夜の満月もその一つです。春夏秋冬の時間の感覚から皆さんにはどんな心模様があるでしょうか。こうした四季の言葉を大切にしていきたいものですね。
0: 三浦さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 暮らしの歳時記、秋の夜長と四季の言葉について和文化研究家の三浦康子さんにお聞きしました。
1: 時刻まもなく7時28分、全国の気象情報、伊藤美由紀さんです。
3: はい、今月の話がありましたが、満月の瞬間、今日の午前1時49分ということで、今日は大潮です、はい、このため今満潮の時間、熊本付近だと9時13分なんですけれども、これに向かって今潮位が高くなっています。そこに今激しい雨が降っているので、はい、川の水かさが増しやすくなっています。大雨、くれぐれも注意警戒が必要です。午前5時頃には長崎県や佐賀県にかかっていた東西方向の積乱雲の帯、だんだん南に下がりつつあって、現在熊本県に激しい雨を降らせています。このため現在熊本県内では土砂キキクルや大雨キキクルで紫色の表示のところもあります。そして長崎県や佐賀県、熊本県、そして福岡県などではここ数時間で降った雨の量が多くなってきています。引き続き土砂災害などに注意警戒が必要です。これは停滞する秋雨前線によるものなんですが、この秋雨前線で気温もぐっと下がっています。昨日午後3時の気温が名古屋では一昨日より9度低い 20.2 度、大阪は8度低い 21.1 度で、ともに10月下旬並み、東京都心は8度低い 18.6 度で11月上旬並みでした。これ彼岸の明けなんですけれども、立冬の頃の陽気でね、秋の彼岸が終わったということで、かなり肌寒かった地域も多かったかと思います。
0: はい、今朝 X から四国地方にお住まいのリスナーの方、サラボンアットバラ色の人生さん、肌寒いが待望の言葉と投稿いただいています。
1: この方にとってはね、
3: はい、そうなんです。西日本ではこの夏もかなり暑い夏だったんですけれども、関東や東北の太平洋側では湿った北東の風の影響もあって、暑さは今一つだったような感じなんですね。8月ぐらいからそれほど暑さは厳しくありませんでした。で、雨も多くなっているんですが、一方で西日本の方では暑くて雨が少ない夏、そして9月だったんですが、ここに来て今九州北部などでは集中的に激しい雨が降っています。この雨次第に弱まってくると見られますが、今激しい雨が降っている熊本県、昼過ぎにかけて雨の降り方、くれぐれも気をつけてください。
1: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。
0: ヘンリー・マンシーニの演奏でムーンリバー。

0: ヘンリー・マンシーニの演奏でムーンリバーお聴きいただきました。
1: さあ続いては著者からの手紙です。今朝は積ん読の流儀の著者中野義雄さんです。積ん読って本手には入れたものの結局読まないままこう積み上げておく、積んでおく、積んどくですね。で、この作品は英語圏の幻想小説を多数翻訳しているこの著者が本への思いを綴ったエッセイ集です。中野さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: エッセイ集その冒頭に収められた一編が本を変え天に届くまで積み上げろというね、結構刺激的なタイトルでした。
2: そうですね、まあ、積んどくっていうと否定的な意味合いで使われることが多くて、本買う時には目的があるはずなんですけど、読んでない本が溜まってしまうっていうのが良くない。
1: 本当は読もうと思って買ったのに読めなかったものが積み上がっている積んどくって、こうイメージになっちゃう。
2: 多分そうだと思うんですね。それで否定的な響きがあるんだと思うんですけど、まあ、そうじゃないんだって、その本が溜まっていくことにも意味があるし、それはむしろいいっていうことを最初に訴えたくて、タイトルも強気に出てこんな風になってます。
1: その必ずしも読む読まないじゃないんだと、手元にその本があるっていうことの意味を説いてらっしゃいますよね。
2: そうですね、本を買った時自分の意思で選んでるので、何らかのその本を選ぶ理由があったはずですよね。それが積み重なっていくっていうのはそういう考えの集合であるので、その集合体が増えていくっていうことはそれ自体がある機能を持ってどんどん蓄積されていくので、その辺に転がっているものが積み上がっていくのとは違う。読んでいる読んでいないに関わらず自分の目で選んだものが増えていくっていうことは自分の成長なんだという、こう自分の世界を広げていくっていうことが蔵書が積み上がっていくっていうことにつながると思うんですね。
1: で、いわゆる整理術に関する本ですとか、まあ、その自己啓発書なんていうふうに中野さんおっしゃってますけれども、まあ、こういったものの中では蔵書、本を整理しましょうっていうふうに呼びかけてくるものも結構多いというところで、まあ、中野さんはそうした考え方にある種こう牙を剥くように書いてらっしゃるわけですけど、こうしたその自己啓発書になぞらえる形で中野さん愛書家7つの習慣というのもね提案してらっしゃる。で、ここでは読まない本が増えることを恐れるな、本で床がそして家計が傾くことを恐れるな、などなど、これやっぱりそのこう訴えたいなっていう気持ちがあったわけですか。いや、
2: ここはあんまり真面目に受け止めてほしくない面もあるんですが自己啓発のスタイルをあえて真似て、で、まあ、中身としては読んでない本がたくさんあること自体に罪悪感を持つ必要はないっていうこと、それはそういう片付けを解く本なんかでは、未読の本いつか読むつもりのいつかは永遠に来ないというふうに言われたりすることもあるんですけれども、永遠に来ないってことはなくて、自分の経験では10年経って読む本もあれば中学生の頃に買った本を手に取ることもあるので意外に多いというふうに感じています。
1: そのスタイルでもし自己啓発書を作るとしたらというようなところで、タイトルは本当に優秀な人はなぜ本を捨てないのかがいいんじゃないか、飛ぶように売れる様子が目に浮かぶ、書いてらっしゃいましたけれども、
2: これもそんな真に受けて質問されると困るんですが、まあ、真似するならこんな風に、自己啓発書が自分の能力を向上させるとか成功するためにこう成長するってことに重点を置くんであるならば、むしろ蔵書が増えることは成長なんだから、そういう自己啓発書的な視点から見ても罪悪感を覚える必要はないんだというようなことをためにちょっとわざと真似してみたりしました。
1: 本を買って積むのもいいんじゃないかと。
2: そうですね、成長ですから
1: さあ、そして中野さんは

0: 洋書、外国語で書いてある本を買って読むことについての効用についても書いてらっしゃいますが、これ外国語で書いてあるわけですから、必ずしも読んですっと意味が理解できるとは限らない。それでもいいんですか？
1: そうですね。中学生の時に本はどう読むかっていう清水育太郎の本を読んで、
0: ええ、
1: そこに読めない言語の本を買うのを笑ってはいけないというような一節があって、それを真に受けてですね、英語の本を中学生の頃から読みたいなと思うものを買って手元に置いてきたんですけども、最初は全然読めないですけども、そういう本が手元にあるっていうことによっていつでも手に取れるし、外国語の本が手元にあるっていうことを自然に受け入れるようになって、特別なことではないんだと思って、それが読んでいくことにつながるっていうようなことが書いてあって、で自分でもそうやって本を買っていくうちに、読まないうちにどんどん溜まっていったんですけども、いつの間にか少しずつ読めるようになって、そのうちに英語の幻想怪奇小説の本を翻訳するような機会も出てきたりして、あれ嘘ではなかったのかなというふうに今になっては思ったりしてますね。
0: これだからその、中野さん、その英語の本だけじゃないんだそうですね。
1: そうですね。ドイツ語の本とそれからスペイン語の本を買うようになってきて、読みたいと思って行ったらドイツ語の本はですね少しずつ読めるようになってきたので、これもやっぱり買っておいてよかったのかな、スペイン語の本ももっと積み上げたら読めるようになるのかなというふうに期待しています。
0: でこうしたお話を伺っていくと、本は紙で読むんだというふうに思ってらっしゃるんだろうと思っていたら、電子書籍、紙で別に分けなくてもいいっていうふうに中野さんおっしゃってるんですよね。
1: そうですね。本を好きな人っていうのはよく、本は紙の本こそ本であって、電子書籍なんて偽物だみたいな、本当の読書体験ではないみたいに言う人も少なくないと思うんですけども、本読むってことに関してはどっちだって本なのでどっちでもいいと思うし、この頃よくあるのは何か意見を表明するときにどっちかの集団とか派閥に属してその立場からいつもそれを守って話すみたいな風潮があるように思うんですけども、そういう感じで本も紙の本のグループと電子書籍のグループみたいに対立するもののような関係になってると見受けられるんですけれども、そんなことをしている暇があったら本を読めばいいんじゃないかと思って紙の本でもどっちでもいいと思うんですね。
0: さあ、で中野さんはイギリスやアメリカの幻想小説を多く翻訳をしていらっしゃいます。でこの本の中ではイギリスの女性作家バーノン・リーが繰り返し登場するわけですけれども、そのバーノン・リー知らないよっていう方に中野さんおすすめするとしたらどんな風におすすめしますか？
1: 100年くらい前のヨーロッパの作家で、イギリスってことになってますけどイギリスに住んでたことあんまりなくてイタリアなんかいなかったんですが、ヨーロッパの美術論なんかの方をたくさん書いていた人ですね。でその人が少しだけ幻想小説を書いていて、現代好んで読まれているのが幻想的な怪奇小説の方で、美術論の方はあまり読まれてないんですね。そうすると当時の評価は美術論だったんですけど、現代の評価とか視点からすると幻想小説っていうことになると思うので、時代によって評価が変わってくるところが面白いというふうに感じています。で古い本でも時代が変わると視点がどんどん変わって新しい視点で読めるので、今更古い本を読んでも何の意味があるんだみたいなことでは全然ない。古いものほど新しい発見ができる、今の作品が今の人が読んでも、そんな視点は変わらない、みんな同じような視点で読むと思うんですけど、古いものだと100年だったら100年の間にいろんな読み方をしてきたものにさらに今の自分が新しい読み方を加えることができると思うので、バーノン・リーとかあとフィオナ・マクラウドとか100年くらい前の幻想小説を日本の今の読者に読んでもらいたいと思って紹介してます
0: ね。え、つまりその古い作家の作品というのは当時の価値観とか当時の受け止められ方、考え方で読まれるだけじゃなくて、それが100年経った今の私たちが読むからこそ見えてくるものがあったり、読み方があったりする、
1: 現代だからこそできる新しい読み方っていうのがあるというふうに思います。
0: なるほど。時代時代によって様々な読み方ができるっていうのも魅力だとすると、 まさにこれは買ってきた本を今すぐ読むだけじゃなくて積んどくの後に読んでみる楽しさなんていうのも、そうです
1: ね、中学生の時に買った本を50年経って読んだら、まあ、違う味わいがあるかもしれない、
0: ね、
1: 2,3 年で捨てたらそれはできないので、
0: ですよね。
1: ですからそこで積んどくという言葉で表現されているような本にも重要な意味があって、それを育てていくことも悪いことじゃなくていいことだと思っています。
0: 積んどくを育てていく、
1: そうですね。で、今すぐにでも本屋さんに行って本を買って罪悪感をもう抱かなくていいので、堂々と積み上げてほしいというふうに思います。
0: 積んどくの流儀の著者中野芳生さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そばのみのりさん、北海道の方、本はなくなってしまうものです。時が経ってあの本やっぱり買おうと思ってももう手に入らないことがしばしばある。読みたいと思った自分のインスピレーションを信じてとりあえず買っておくのがいいのですとね、賛同する声のメッセージいくつもいただいてます。
2: 時刻は7時42分です。
0: はい、
2: 今朝皆さんから運動会について様々な思い出をいただいていますが、茨城県のサムライ C さん、60代の方、私が小学生の時運動会に露店がたくさん出ていました、うん、そこで大判焼きや焼きそば、煮イカ、煮たイカなどを購入して食べるのが定番でした、
0: はい、
2: といただいて、同じく茨城県の水戸市のエリーさんから、運動会といえば煮イカの屋台です。茨城や栃木など北関東を中心としたお祭りなどで昔から親しまれている定番のローカルフードですといただきまして、うん、でちょっとインターネットなどで調べてみましたところ、
0: ね、
2: はい、うん、あの食紅の入った汁で煮たイカということで、見た目が真っ赤なんですね。味付けが醤油や砂糖などで煮るということだったんですけれども、
0: 割とねその姿のままっていうものもよくあって、うん、
2: はい、
0: 味が染みるようにってこともあるんでしょうけど、胴の部分こうねたくさん切れ込みが入っていて、はい、なんかもう全体に足みたいにも見えるようなね、
2: いや結構インパクトがあるね、見た目をしている、
0: はい、
2: これローカルフードで運動会の定番だったということです、
0: はい、
2: それから北海道のアネモネママン475さんはですね、運動会といえばイカ飯です。
0: こちらは中にご飯が入ってるイカ飯 ね
2: 母が前日から仕込んでくれて味が染みたイカ飯、当日の朝ごはんから晩まで美味しくいただいたものでしたといただきました、
0: はい、
2: 美味しそう。それから運動会に足袋を履いて参加していたというお便りもありましたけれども、はいはい、正幸さん X から、運動会で旅の話が出ましたが、確かに小学校の低学年の頃旅でした。和装の時に履く旅とは少し違っていて、走るために履くものでしたね。長野県の大和魂さん70代の方は、運動会の徒競走はわらじの長さが短いもの、土踏まずくらいまでのものを編んでもらって走っていました。土を蹴る力があって運動靴より速く走れましたということです。
0: ぐっとこうね足力入るんですかね、
2: ですかね。鹿児島県の小原光さんは、小学生の頃徒競走は裸足という時代がありました、
0: うん、
2: でそれで足の親指からかかとにかけて輪ゴムをつけると速く走ることができるというおまじないが流行りました輪ゴムの数がどんどん増えていって、競っていました。今思えばあまり効果はなかったと思いますということです、
0: ね、あんまりギュッてやると血が止まっちゃいそうですから
2: ね
0: 気をつけた方が良さそうですけど、
2: いや皆さんね、いろんな
0: 面白いな、
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: では音楽を一曲お届けします。船木和夫さんで銭形平次。

0: 船木和夫さんで銭形平次お聞きいただきました。
1: ラジオネームブルードルフィンさん、銭形平次って喜んでくださって、写楽二号さんは投げた銭は必要経費で落とせたんだろうかってちょっと心配をしていらっしゃいますがなぜこの曲をおかけしたのかというと、先週ね、メッセージで自分の声がこの船木和夫さんに似てる気がついてカラオケに行くようになりましたなんていうメッセージをご紹介したということも一つの縁になっております、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、たくさん、皆さんから運動会について思い出の競技種目についてもいただいてるんですけれども、123歩さん、運動会といえばマスト登りです。
1: マスト登り、
0: 4メートルほどの高さの竹をリレー形式で登ります。
1: あ、
0: なぜか男子だけの種目で女子はできなかったマスト登り、日本中でやっていると思っていたらそうでもないみたいといただきました。
1: 登ってるわけですね。
0: 登る競争ということですね。茨城県のこの花さん、80代の方、タイヤ転がしというプログラムがあって、ゴムを取った自転車の車輪を細い棒を使って

0: むこともあり大笑いしながら応援したことも懐かしい思い出ですといただいています。それから、東京都のカイミングスカさん50代の方、運動会のお昼について、うん、私の家は両親共働きであの頃仕事を休んで運動会の応援という雰囲気はあまりありませんでした。ですからお昼は親が来ていない子同士で食べるのが定番で、むしろそれが楽しかったのを覚えています。お弁当は母の手作りのお稲荷さんで、美味しかったなというふうにいただいています。ね、いろんなことやりますね、
1: はい、ありがとうございます。
0: それから新潟県の富山つね子さんは、田舎の小さな小学校でした。お昼ご飯は A さん家は果物、 B さん家はおかずで、 C さん家はおにぎりという具合で持ち寄っていました。男性群はしっかり片手にビールも、まるで宴会のようでしたといただきました。
1: はい、ね、皆さんそれぞれにやっぱりこう思い出があるし、あのこうなんか地域のみんなで、家族のみんなで、集まってっていうね、はい、ところがあの素敵な思い出たくさんありましたね。ありがとうございます。さあ時刻は7時51分を回っています。ではここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます。全国のお天気です。
2: はい、はい、今日運動会日和と言えそうなのは東北から北陸にかけての日本海側や九州南部奄美地方ぐらいで、他は雲が厚かったり雨のところが多くなりそうです。この時間晴れているのが沖縄先島諸島、あと種子島屋久島付近、秋田県から青森県、そして渡島半島函館市付近などとなっています。もう先ほど思い出したんですけども、小学校の頃に大雨が降った後、どうしても運動会をやりたかったのか、全校生徒で雑巾とバケツを持って外に出て、雑巾で水たまりの水を吸って絞るっていうことをしたことも思い出しました。地面がぬかるんでいるところもあるかと思います。そしてこの時間九州北部で雨が降っているんですが、再び長崎県の大村市や佐賀県の滝町、そして福岡県の大牟田市などで雨足が強まってきています。東西方向に積乱雲が連なっています。少し弱くなってまた強まってというような降り方を繰り返して、雨量が多くなっていく恐れもありますので、今後も気象台、自治体の情報にくれぐれも気をつけてください。雨が弱いうちの安全確保をお願いします。特に土砂災害というのは発生してからあっという間に自分が巻き込まれる恐れがある危険な災害ですから、土砂災害警戒区域にいる方は早めにその区域外に移動するようになさってください。その他も秋雨前線の影響で曇りや雨のところが多くなっていて、今日のお天気ワンポイントは前線を挟んで台風低気圧、前線を挟んで台風低気圧、今日は秋雨前線が九州から伊豆諸島付近に停滞、明日にかけて同じようなところに停滞そうです。そしてその南に台風26号があります。台風26号の特徴というのはコンパクト、それほど規模は大きくはありません。今予想されている沖縄本島と大東島地方の間を通るとすると、島々に発達した積乱雲がかからないくらいの大きさになっています。ただしばらく秋雨前線との距離があるためノロノロと動きます。このため沖縄や奄美、長い間強い風や高波の影響が出る可能性もありますので、高波や強風長い間ご注意ください。また前線を挟んで北の方、北海道付近に低気圧が近づいています。この影響で北海道すでに西の方で雨が降り出していますが、昼前後雷を伴って雨が激しく降る恐れがあります。明日はこの低気圧から伸びる寒冷前線の影響で北陸や東北の日本海側でも激しい雨の降る恐れがあります。しばらくは大きな移動性の高気圧に覆われて広く運動会日和と言えないのが心苦しいんですが、この後も雨の降り方気をつけてください。気象情報でした。
1: 今あの雨の状態強まっている九州などの方、どうぞあの斜面などからは離れた場所、安全が確保できる場所でお過ごしください。また雨を確保しながらお過ごしいただければと思います。 NHKM この後8時のニュースに続いては8時5分から音楽の泉と続いてまいります。最新の気象情報もお伝えしていきます。

0: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では12人が死亡し4人の行方がわからなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では排水作業や堤防の応急復旧が進められる中、周辺の地域では浸水した住宅や店舗の片付けや設備の復旧が続き、住民や事業者が生活や営業の再建に向けた作業を進めています。台風25号の影響で千葉県内の JR の一部の区間では運転見合わせが続いています。 JR 東日本によりますと、このうち総武本線の江ノ城戸駅と八街駅の間は今日始発から運転を再開しました。一方、八街駅と鳴門駅の間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について明日から一部で代行輸送を始めるということです。しかし内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の間について JR 東日本は必要なバスを確保できていないことから、明日から予定していた代行バスの運行を見送ると発表しました。続いて気象情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所により昼前まで雨、関東地方北部曇りで昼前晴れ、所により夕方から夜の初め頃雨、所により昼前まで霧、伊豆諸島北部雨で昼前から曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りの見込みです。静岡県東部伊豆曇りで朝晩雨、ところにより夜雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りでところにより雨、長野県北部曇り昼過ぎに晴れ、ところにより夕方雨でしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨の見込みです。外境によりますと、今日の関東地方は雲が広がりやすく、午前中は沿岸部で雨の降るところがあるでしょう。明日月曜日もすっきりしない天気で、南部を中心に雨が降る見込みです。では続いて気象情報、続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。この時間は関東甲信越地方の高速道路に渋滞はありません。ただ濃い霧のため、関越道の赤城インターと昭和インターの間、長信越道の小諸インターと上田菅平インターの間はいずれも最高速度が50キロに制限されています。圏央道の外回りは伏見インターの入り口が工事のため利用できません。首都高速道路の状況です。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう

0: 求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、停滞する秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。レーダーによる解析では、長崎県の大村市付近で午前5時半までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して、安全を確保するよう呼びかけています。このほか、午前5時半までの1時間に福岡県の大牟田市で70ミリ、長崎県の長崎空港で 55.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また福岡県筑後地方、熊本県熊本地方、長崎県南部、それに佐賀県南部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。佐賀県と長崎県、それに熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は、自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。一方、気象庁の観測によりますと、強い台風26号は今日午前6時には沖縄の南の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。台風は発達しながら北上し、あさってにかけて沖縄県や鹿児島県の奄美地方に接近すると予想されています。沖縄県では風が次第に強まり、今日の最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を受け、ホワイトハウスは合意内容をまとめた成果文書を発表し、この中で米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI のリスクや利益について対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。外交をめぐっては、ロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしています。一方、台湾については、中国側は習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたと発表していますが、アメリカ側の成果文書では台湾についての言及はありません。トランプ大統領は26日ホワイトハウスで記者団に、習氏は私の考えをよく理解していると述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。トランプ大統領としては、習主席に配慮することで11月の中間選挙を前に中国との関係で緊張が再燃するのを避けたいという思惑がにじむ形となりました。大相撲秋場所は14日目、共に3敗の横綱大の里と大関青錦が千秋楽の今日優勝をかけて結びの一番で対戦します。過去の対戦成績は大の里が4勝1敗で勝ち越していますが、先場所は青錦が上手出し投げで勝っています。2連敗中の大の里としては、立ち合いの当たりで相手の上体を起こし、右を差す得意の形で前に出たいところです。一方の青錦は7日目から8連勝と調子を上げていて、持ち味の低い姿勢のまま回しを引いて先に攻め込めるかがポイントとなります。大の里が勝てば去年の秋場所以来1年ぶりとなる6回目の優勝、青錦が勝てば2場所連続4回目の優勝となります。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時

0: 学の泉。お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝は19世紀ドイツロマン派の作曲家ブラームスが20代半ばの時に作曲したセレナード第1番をお送りいたします。

曲の冒頭、音楽がアレグロモルトで駆け出したところを少しお送りいたしました。ブラームスは1853年の秋、二十歳の時にローベルト・シューマン、クララ・シューマン夫妻の下で自作のピアノ曲を弾き、シューマン夫妻を大いに感激させました。この歴史的な出会いによってブラームスは作曲活動を本格化させますが、その二十歳の時点でロマの流儀を受け継ぐハンガリーのバイオリニストレメーニや、生涯の友人となるバイオリニストヨーゼフ・ヨアヒムとの交流も始まっていました。ほどなくブラームスはシューマン夫妻のサポート、口添えもあり、ドイツ北西部デトモルトの公爵の下で音楽活動を始めました。これからお送りするブラームスのセレナード第1番は、そのデトモルトで90奏曲として作曲が始まりました。楽章は当初3つ、今の第1楽章、第3楽章、第6楽章でした。その後ブラームスは曲を追加します。今の第2楽章、第4楽章、第5楽章を追加、全部で6楽章の音楽とし、90奏だった編成を古典的な2管編成のオーケストラ曲セレナードに編曲します。この改訂の背景にバイオリニストヨーゼフ・ヨアヒムがいます。ヨアヒムはハイドン最後の交響曲第104番2長調ロンドンの楽譜をオーケストラ曲を書く上での参考文献としてブラームスに送ったのでした。古典派の音楽を愛し、かつ凝り性だったブラームスがヨアヒムから渡されたハイドン晩年の2長調の交響曲を研究し尽くしたことは想像に難くありません。実際セレナード第1番にはハイドンの交響曲第104番から受け継いだと思われるフレーズが織り込まれています。一方ブラームスの近未来を予告する音楽も聞こえてきます。

第二楽章スケルツォの冒頭を少しお送りいたしました。ブラームスが後にウィンフィルハーモニー管弦楽団の定期公演で自ら初演のタクトを取るハイドンの主題による変奏曲の終盤の変奏、そしてブダペストで自ら弾くピアノ協奏曲第2番の第2楽章が予告されています。6つの楽章からなるセレナード第1番は90奏版が1859年3月にハンブルクで初演、翌年1860年3月にハノーファーで今のオーケストラ版が初演されました。指揮はいずれもヨーゼフ・ヨアヒムでした。まず第1楽章アレグロモルト、第2楽章スケルツォ、第3楽章アダージョ・ノントロッポをお送りいたします。

ブラーム作曲セレナード第1番に長調作品11から前半3つの楽章、リッカルド・シャイー式ライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団2014年の録音でどうぞ。

ブラームス作曲セレナード第1番二丁調作品11から第1楽章、第2楽章、第3楽章リッカルド・シャイー指揮ライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団でお送りいたしました。続いて後半の楽章第4楽章メヌエット第5楽章スケルツォ・アレグロ第6楽章ロンド・アレグロをお送りいたしますが、ここで第4楽章の中間部の調べを少し聞いてみましょう。

愛や夢、哀愁がキーワードになるでしょうか。素晴らしい音楽です。ブラームス作曲、セレナーズ第1番2長調作品11から後半3つの楽章、リッカルド社員式、ライプチヒゲバントハウス管弦楽団でどうぞ。

ブラームス作曲セレナード第1番2長調作品11から第4楽章、第5楽章、第6楽章、リッカルド・シャイー式ライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団でお送りいたしました。もう一曲ブラームスです。バイオリンとピアノに編曲されたハンガリー舞曲を歴史的な録音でお送りいたします。ブラームス作曲ヨーゼフ・ヨアヒム編曲ハンガリー舞曲第1番、バイオリンブロニスラフ・フーベルマン、ピアノジークフリート・シュルツ、1932年の録音でどうぞ。

0: ブラームス作曲、ヨーゼフ・ヨアヒム編曲、ハンガリー舞曲第1番、バイオリン、ブロニスラフ・フーベルマン、ピアノ、ジークフリート・シュルツ、1932年の録音でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。秋雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、九州では局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降りました。一方、沖縄の南に強い勢力の台風26号があり北上しています。9月最後の日曜日の今日は台風26号が沖縄に接近するため大荒れの天気になる恐れがあります。各地の天気です。沖縄は次第に雨や風が強まり、海上は大しけとなるでしょう。台風接近に伴う暴風や高波、大雨に警戒してください。九州は断続的に雨が降り、線状降水帯による大雨災害に警戒が必要です。四国、中国地方、近畿、東海も雨雲がかかるでしょう。局地的に雷を伴い激しい雨の恐れがあります。関東甲信は雲が多いですが、昼頃は日差しがありそうです。北陸と東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心に雨が降りそうです。ところどころで雷雨になるでしょう。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島32度、福岡は28度、高知27度、広島25度、松江は27度、大阪と名古屋は25度、東京24度、金沢は27度、新潟28度、仙台24度、秋田は26度、札幌23度の予想です。西日本と東日本では平年並みか低いところが多く、北日本では日本海側を中心に平年より高いでしょう。明日の天気です。明日は沖縄は台風26号の影響で大荒れとなるでしょう。九州から北海道も前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定です。大雨による土砂災害などに警戒が必要です。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関東甲信越地方の状況です。圏央道の大栄ジャンクション方面に向かう外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルでの事故の処理が終わっていて9キロ渋滞しています。なお右ルートは工事のため通行できなくなっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。新東名高速道路の下りは新城インター付近で大型トラック3台の事故のため本線上の一部が通れなくなっています。現場の指示に従ってください。名二環は上八代ジャンクションから東名高速道路への外回りが名古屋インターでトラックが横転した事故のため1キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため2キロ渋滞しています。北陸道は催し物の影響で石川県の安宅パーキングエリアが利用できなくなっています。中国四国地方の高速道路は
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 先週行われた米中首脳会談、両国のトップは良好な関係を強調しました。
1: 習主席と私は真に素晴らしい友情を築いてきた。共に素晴らしい世界を作っていこう。
0: 会談で取り上げられたのは経済貿易や台湾をめぐる問題、さらに開発競争が激化する AI も議論に。両国の覇権争いが続く中、国際社会では安全性への懸念が高まっています。
1: 管理が不適切であれば AI は人類にとってのリスクになりうる。
0: 世界情勢に大きく影響するアメリカと中国の今後の関係は、そして日本外交は、専門家が徹底分析します。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 太田真嗣です。
3: 上原美月です。
2: 今年2回目の米中首脳会談、友好ムードが強調される中、貿易、台湾をめぐる問題、そして AI の覇権争いは今後どうなっていくのか、今朝の日曜討論は専門家の皆さんに議論していただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。まずは今回の会談の位置づけを見ていきます。トランプ大統領が自ら習近平国家主席の到着を出迎える異例の対応で始まった今回の会談。トランプ大統領は歓迎式典で、共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうと発言。ホワイトハウスが発表した首脳会談の合意内容をまとめた成果文書でも、両首脳は第二次世界大戦で同盟国として